Umetoka kusikiliza wimbo wa kwake Jordin Sparks ukifahamika kama No Air akishirikiana na Chris Brown. Wimbo huu uliandikwa na James Fauntleroy wa pili, Stephen Russell, Eric Bluetooth Griggs, Harvey Mason Jr. na Damon Thomas. Ulikusudiwa wimbwe na mwanamuziki wa kiume, lakini baada ya Jordin Sparks kusikia na kuonyesha matamanio yake kwa wimbo huu, Harvey Mason, mmoja wa waandishi wa wimbo huu, alikubali kumpatia Jordin kwa sharti moja tu, nalo ni kufanya wimbo huu uwe wa ushirika, na hapo kumpendekeza mwanamuziki Chris Brown aimbe pamoja naye. Na hapo wasikilizaji wakapata ladha ya viwango vya juu katika muziki. Wakati No Air ikitoweka hivyo, kibao kingine hiki hapa, nacho ni kutoka kwa Su Moto, ndio jina la wimbo.

Mwaka 2009, mtayarishaji wa muziki Bwana Chuck Harmony na mwimbaji mtunzi wa mashairi Neo walikaa chini pamoja na kufikiria wimbo ambao utaupeleka mbali muziki wa mwanamuziki Rihanna. Kwa mujibu wa Harmony, hawakutaka kurudia nyimbo zile zile zenye mtindo unaofanana na nyimbo za Rihanna zilizopita. Walitaka kitu cha tofauti ambacho si rahisi kwa mashabiki hata kubashiri na kwenda kinyume na matarajio ya mashabiki. Harmony alifunguka hadharani alipohojiwa na MTV News kwamba walitaka kumpa Rihanna wimbo kama filamu na si nyimbo za dakika tatu, akitolea mfano baadhi ya nyimbo za Rihanna kama Disturbia, SOS. Wimbo huu uliachiwa kipindi ambacho Rihanna alikuwa amegombana na aliyekuwa mpenzi wake Chris Brown, baada ya Chris kumshambulia vibaya kimwili Rihanna na kumjeruhi na bibie kumfungulia kesi. Na hapo vyombo vya habari kuanza minongono ya kama kila wimbo utakaokuwemo kwenye albamu yake ya nne utahusiana na Chris Brown. Lakini Neo aliweka wazi kwamba hawezi kumuandikia wimbo Rihanna kumsema Chris Brown, akitoa sababu ya kwamba wazo hilo halikuwa na umuhimu. Hata hivyo, Harmony alisema kwamba kwa namna yoyote ile, kwa wakati huo, wimbo wote ambao Rihanna angeuimba ungehusishwa na Chris Brown kwa sababu ya sakata hilo. Na msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni Burudani ya Muziki Laini, kikiendelea kunguruma ndani ya idhaa yako nambari moja duniani. Hii ni TBC Taifa, tukiongozwa na ukweli na uhakika. Tukiendelea kuburudika sasa, tusikilize wimbo wa kwake Lodi Music. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

Kufikia hapa msikilizaji, sina la zaidi katika burudani ya muziki laini. Ni yangu imani, umepata nafasi nyingine ya kuburudika. Zikiwa ni dakika za lala salama, ni kushukuru kwa kuendelea kwa sehemu ya kipindi hiki, kusikiliza tangu mwanzo mpaka sasa. Endelea kusalia hapa kwa vipindi vinavyofuata. Mpaka wakati mwingine, mimi Farida Hamis, kwa heri.

0: Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa, na tupo kwenye kipindi cha chaguo lako, na una nafasi ya kutupigia simu hapa ya kutuambia chaguo lako ni lipi kwa siku ya leo. Unataka uamke nalo na unataka limuamshe nani kwa nambari ya 0738336925. Hiyo ni nambari ya ujumbe, na nambari ya kutupigia hapa ni 0733805392 ama 0733805392. Tupigie simu hapa na utuambie chaguo lako ni lipi kwa siku ya leo. Huko nikiendelea kusubiria simu yako, naambiwa tayari kwenye line ya simu. Halo.
1: Naam, dada za mjengoni hapo.
0: Hapa salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Hassan Chindete, niko Mapululu Lindi dada.
0: Kutokea Lindi, chaguo lako ni lipi?
1: Chaguo langu vijana jazi, mwisho wa mwezi. Pale unapofika mwisho wa mwezi kila kitu kunapatikana, hata lugha inabadilika pale. Kabisa kabisa.
0: Kwa kumbe mwisho wa mwezi kuna lugha yake.
1: Kabisa, kuna mambo mengi sisi mfukoni mna vitu, mna mpunga.
0: Aha, ujumbe umefika na wimbo wako uko njiani kukupigia hapa. Hello. Kwenye line simu, hello.
2: Hello.
0: Habari za saizi?
2: Safi, habari za hapo studio.
0: Hapa salama kabisa, unaitwa nani, piga simu kutoka wapi?
2: Hapa naongea na Mohamed Rashid Ayungi. Maskani yangu Kitunda, nimezungumza sasa ni kama kujumla kwa kidogo kwa kidogo kwa kidogo. Naona baba sijui mafuta au namna gani, na nani kabisa.
0: Ameisha njiani.
2: Ameisha njiani, lakini akitafuta laini kwenye anaweza karudi tena. Kwa hiyo
0: karibu.
2: Naitwa kama hivyo Mohamed Rashid Ayungi. Nikeza anachagua wimbo Baraka Mshehe.
0: Baraka Mshehe, wimbo gani? Nani?
2: Harusi imevunjika.
0: Harusi imevunjika, eh? Unatakizo lako limburudishe nani? Maana harusi ikishavunjika mambo haya yote. Halo. Naona mtandao haujakaa sawa, na kikaa sawa tutaelewana vizuri. Kwenye line ya simu, halo.
1: Nirudi tena, ilikuwa sijachagua wa kuburudika nao pale
0: ndani. Mwenzangu amekwambia mafuta yamekatika njiani.
1: Kumbe ni network tu, mambo ya mtandao tu.
0: Aha, mtandao.
1: Haya. Vijana jazi, mwisho wa mwezi ni uburiki na Mohamed Rashid Ayungi akiwa Kitunda Lindi. Bila kusahau Ali Mote Muheza Tanga.
0: Ndio.
1: Bila kusahau Mohamed Mwape, chuo cha walimu Vikindo mkoa Pwani, na Wile Simba. Ujumbe, sikiza TBC upate juisi asali na virutubisho vya radi joto, na badilika na elimika na kuburudika. Ni Hassan Chindete, kidevu cheupe, na achia line.
0: Haya, tunashukuru sana kwa kurudi tena. Hajamaliza kitu chake alichokuwa anakitaka kukitaja. Kwenye line ya simu, halo.
2: Halo.
0: Kwenye line ya simu, halo.
2: Halo, nakusikia.
0: Habari za kwako?
2: Habari za wiki njema.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Erickson Mbaga, nikakutana na Simpla ya Songa. Naomba nipigie wimbo mmoja wa biashara jazi unaoitwa Sponsa italeta wanacheza ubao.
0: Unaitwaje?
2: Sponsa italeta wajuma ubao.
0: Sawa. Umburudishe nani?
2: Hassan Chindete wa huko skuu hili. Huyo akatoria tu.
0: Sawa, ujumbe gani unawachia?
2: Wote tusikize TBC Taifa.
0: Haya, asante, ujumbe umefika. Kwenye line ya simu, halo.
3: Halo, halo, halo, halo.
0: Habari yako?
3: Salama, sisi habari ya studio.
0: Hapa salama kabisa, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Elbariki Limo, napiga simu kutoka Arusha, mahala panaitwa Sombetini, kwa wale maji Arusha Sombetini.
0: Haya, kutoka Arusha, chaguo lako ni lipi?
3: Eba, chaguo langu ni wimbo Mbaraka Mwishehe, unaitwa Chakula Bora.
0: Unaitwaje?
3: Chakula Bora, Chakula Bora.
0: Aha, Chakula Bora. Na kweli
3: maana bila Baraka Chakula Mwiruka.
0: Baraka Mwiruka.
3: Ya.
0: Haya, wimbo wimbo mrudishe nani?
3: Baraka Mwishehe.
0: Baraka Mwishehe, sawa.
3: Ya.
0: Umrudishe nani wimbo huu?
3: Eh bwana, huwa Chakula Bora, alimote apate chakula bora, chakula bora, sio bora chakula, chakula bora, alimote, mwate, wewe hapo mwenye studio, nasaba upate chakula bora, na mashabiki, wa Taifa Stars.
0: Asa, unatuachia ujumbe gani kabla kwenye chakula hapo?
3: Kwa chakula, naachia ujumbe, watu wale kwa kipimo.
0: Ah, kipimo kisizidi.
3: Kisizidi ni hatari tena.
0: Basi sawa.
3: Haya.
0: Haya, simu ya mwisho.
4: Halo dada, habari za asubuhi?
0: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Zuruni Fadhili Juma, niko maeneo ya Ujiji Kigoma.
0: Kutokea Kigoma, chaguo lako ni lipi?
4: Ndio. Aha, asante. Chaguo langu kipigia rangi ya chungwa, nikakwambia niburudishe.
0: Unamburudisha nini?
4: Aha, asante kwa kufikia wasikilizaji wote wanaosikia TBC Taifa muda huu. Kwa kupendelea zaidi kimfikia Baraza Sudi moja kama na Dar es Salaam.
0: Shukrani sana, endelea kusikiliza TBC.
4: Ujumbe tule na kuweka.
0: Ah, tule na kuweka. Tusimalize. Bajeti haipotei.
4: Tusimalize ndio. Akiba inasaidia.
0: Kwa kweli akiba inasaidia. Basi haya.
4: Naam. Asante, tuko pamoja dada.
0: Haya. Sasa tuendelee sasa kusikiliza yale machaguo ambayo tumeyachagua kwa nambari ya simu hapa ambayo umetupigia kwa 0733805392 ama 0733805393.

Haya, amigo Lesi Wanyika. Hicho ndio kibao ambacho tunaenda kumalizia katika kipindi chetu hiki cha chaguo lako, na mpaka kufikia hapa kwenye kipindi chetu hatuna la ziada. Nikutakie asubuhi njema na amka kumekucha. Pale baadaye majira ya saa 11 utakuja Damka na kutueleza habari mbali mbali. Mpaka kufikia hapa nikutakie asubuhi njema.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu,

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini.

0: aslamu wanakuhadisia wanakusimulia wewe Muhammad kwamba umeslimu kulla tamunnu alayya islamakum, waambie kwamba msinisimulie mimi uislamu wenu, bali Allahu yamunnu alaykum, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anakusimulieni nyinyi, ana hadakum pale alipokuongozeni nyinyi lilimani, katika imani, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli. Inna Allaha ya'lamu ghaiba samawati wal ardi, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua mambo yote ambayo yalifichika mbinguni na ardhini, yaliyopo mambo yote ambayo hayaonekani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayajua, kwa sababu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaona na anajua kila chochote ambacho mnachokifanya. Wallahu basirun, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaona, ana sifa ya kuona, bima ta'maluna, yale ambayo mnayofanya. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamalizia katika hali kama hiyo ndani ya sura hii, na anatufundisha kwamba watu wanavyofanya vitendo vifanye kwa imani thabiti, na imani yao iwe katika moyo wao na imani yao ilingane vitendo vyao. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie siku ya leo tufanye mambo yetu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ajalie amani ndani ya nchi yetu, na amjalie rais wetu kheri na afya njema, na tuondoshewe magonjwa ndani ya nchi yetu na katika sehemu zetu za kazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu mtukufu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abbas Juma na kutafsiriwa na Sheikh Abdul Mujib Idibira. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Said Mpeta, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Inueni mioyo. Enzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo, na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Tumaini Mpagama. Huyu ni chaplain kutoka chuo kishiriki Mkwawa pale mkoani Iringa, na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu
4: mpendwa msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika kipindi chetu cha tafakari ya neno la Mungu. Ni neema kubwa sana ambayo Mungu ametujalia kuwa hai siku hii ya leo ili tusikie sauti yake. Popote ulipo wakati huu msikilizaji, iwe nyumbani, kazini, shambani, dukani, safarini au kitandani ukiugua, naamini Mungu ana neno maalumu kwa ajili yako. Kabla hatujaanza tafakari hii, na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru na kukutukuza. Asante kwa neema hii ambayo umetupa machoni petu. Tunaomba Bwana Yesu uwe pamoja nasi tunapoanza tafakari hii na umalize pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Neno la Mungu asubuhi ya leo tunalipata katika kitabu kile cha waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, mlango ule wa pili, mstari wa 18 hadi wa 19. Neno la Mungu linasema, mtu asiwadanganye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili, wala hakishiki kichwa ambacho kwa yeye mwili wote ukiruzukiwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipi, kukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu. Ndugu msikilizaji, tunaishi katika nyakati ambazo sauti ni nyingi kuliko wakati mwingine wowote. Kila mtu anadai anayo kweli. Kuna anayesema ana mafunuo mapya. Mwingine anasema ana njia ya kipekee ya kumfikia Mungu. Na wengine wanawavutia watu kwa miujiza, ishara na maono. Katika mazingira haya, wengi wamejikuta wakimfuata mwanadamu kuliko Kristo, wakiamini maneno ya watu kuliko neno la Mungu. Lakini leo Mungu anatukumbusha jambo moja la msingi: mshike Kristo na sio mwanadamu. Mshike Kristo na sio mwanadamu. Usivutwe na mafundisho yanayosisimua hisia, bali shikamana na kweli ya neno la Mungu, kwa sababu ukimpoteza Kristo umepoteza uzima wa milele. Ndio maana leo tutatafakari kwa pamoja neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Wakolosai 2:18-19 lenye kichwa kinachosema mshike Kristo, usidanganywe na mafundisho ya uongo. Ninaamini kwamba mwisho wa kipindi hiki utajifunza namna ya kusimama imara katika Kristo na kutotikisika na kila aina au upepo wa mafundisho unaovuma katika ulimwengu wa sasa. Mpendwa msikilizaji, hebu tumsikilize sasa Mtume Paulo anavyotufundisha kupitia neno la Mungu. Katika andiko hili Mtume Paulo anawaonya waumini wasikubali kudanganywa na watu wanaojivunia maono, wanaojivunia ibada za malaika na mafundisho ya kibinadamu, huku wakimpinga na kumuondoa Kristo katika imani. Anasema watu hao hawashiki kichwa, yani Kristo, kwa sababu Kristo ndiye kichwa cha kanisa na ndiye chanzo cha uzima, ukuaji na nguvu za kila mwamini. Bila kushikamana naye hakuna maisha ya kweli ya kiroho. Katika somo hili tunajifunza mambo machache. Jambo la kwanza, mpendwa msikilizaji, mshike Kristo kuliko mwanadamu. Wahubiri, viongozi na watumishi wa Mungu ni vyombo vya Mungu vya kuhakikisha neno la Mungu linahubiriwa kwa watu wote na kwa usahihi. Lakini si wao ndio wanaokoa. Yesu Kristo pekee ndiye mwokozi na Bwana wa maisha yetu. Lakini jambo la pili tunalojifunza, mpendwa msikilizaji, pima kila fundisho kwa neno la Mungu. Pima kila fundisho kwa neno la Mungu. Si kila kinachoitwa injili ni injili ya Kristo. Biblia ndiyo kipimo cha kweli. Chochote kisichoendana na maandiko, hata kionekane cha ajabu kiasi gani, hicho hakitoki kwa Mungu. Lakini jambo la tatu tunalojifunza, usikubali kitu chochote kikutenganishe na Kristo. Na jambo jingine ambalo tunapaswa kujifunza, mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo, kama bado hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, leo ndio siku yako ya wokovu. Usiairishi. Maisha hayana hakika ya kesho. Leo ndio siku ya neema. Fungua moyo wako umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mpendwa msikilizaji, Bwana akubariki, akutie nguvu na akusaidie kusimama imara katika Kristo mpaka mwisho wa safari yako. Amen.
3: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Tumaini Mpagama, chaplain wa CCT, chuo kikuu kishiriki cha elimu Mkwawa, mkoani Iringa. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano, Jumuiya ya Kikristo Tanzania, CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameagiza kusitishwa kwa mfumo mpya wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani wa kukata pointi kwenye leseni za udereva hadi tathmini ya kina itakapofanyika. Waziri Katambi amesema hayo wakati akisikiliza kero za madereva katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa uhamisho wa wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya na wakurugenzi watendaji wa halmashauri. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka, uteuzi huo umehusisha wakuu wa wilaya 22 walioteuliwa na 26 kuhamishwa, huku makatibu tawala wa wilaya 12 wakiteuliwa na wengine 4 kuhamishwa. Na wadau wa tehama nchini wametakiwa kufuata miongozo ya serikali mtandao inayowekwa ili kuhakikisha matumizi salama na sahihi ya teknolojia na kuenda sambamba na utekelezaji wa malengo ya dira ya taifa maendeleo ya 2050. Wito huo umetolewa na meneja wa huduma za sheria wa mamlaka ya serikali mtandao, kamishna mwandamizi msaidizi wa jeshi la polisi SSP Rafael Rutahiniwa, wakati akifungua kikao kazi cha siku nne kilichohusisha wawakilishi wa vitengo vya tehama kutoka taasisi 50 za umma cha kujadili mapitio ya viwango na miongozo ya serikali mtandao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Dawa iliyotumika kumuondoa mkoloni ilikuwa ni umoja.
1: Dawa ya kuondoa ukoloni ni kuungana tukawa kitu kimoja. Wakoloni waliweza kutawala kwa sababu tulikuwa hatuna nguvu. Sasa lazima tuondoe katika hali ile ya zamani, ile ya maisha ya yasiyokuwa ya nguvu yale, tulete maisha mapya ya nguvu. Ya nguvu, mtu akituchokoza tumshinde. Sasa dawa yake ni dawa ni ile ile. Muungane, mwe kitu kimoja, unyonge wote utaondoka. Tutajenga nyumba nzuri, tutalima mashamba mazuri, tutakunywa maji mazuri, tutasomesha watoto wetu, tutakuwa na mahala pa dawa. Wakoloni walitutawala kwa nini? Walitufanya kama mtu ambaye anakuja kukuibia ng'ombe. Una zizi la ng'ombe, anakuja kuiba. Anaweza kukuibia ikiwa mambo mawili yametokea. Moja, akukute umelala. Umelala usingizi wa kuchoka au wa kulewa. Basi atafungua zizi, atachukua ng'ombe, atapeleka. Au kama hakukuta umelala, akukute huna silaha, akuzidi nguvu. Akikuzidi nguvu, atakunyang'anya ng'ombe zako. Atakushika, anaweza akakufunga, anaweza akakuua, akachukua ng'ombe, akaenda zako. Kwa sababu wamewashinda nguvu. Wengine tunasema maneno haya. Jamani, tuungane, tuwe kitu kimoja, tumuondoe mkoloni, wanakaa. Tumehangaika wengine waliingia katika chama cha tano. Wengine hawakuingia. Wakati tulipojitawala, sio kwamba Watanganyika wote walikuwa wameingia katika tano. Wengine walikuwa wameingia, wengine walikuwa nasema waongo. Alafu tukajitawala. Mimi nikafikiri wale waliokuwa hawajaingia chama cha tano watafunga virago pamoja na Mwingereza waende zake pamoja. Lakini hawakwenda. Hawakwenda, wamekaa, tunafaidi uhuru na pamoja nao. Sasa tuungane, watu 300 pale, watu 500 pale, watu 600 pale, mnashirikiana. Wengine wamekaa wanasikiliza tu. Ukiwaeleza kama hivi ninavyowaelezeni nyinyi hapa, wanasema lakini kweli maneno hayo? Kweli. Wengine wanasema kweli. Kweli hayo maneno. Alafu anarudi, anakwenda kuishi vile vile kama zamani. Wengine wanasema maneno hayo ya kweli hayo? Maneno ya uongo hayo.
2: Hii serikali inasema lazima tujitahidi tuondoe umasikini katika nchi. Lazima tujitahidi tuondoe taabu katika nchi. Najua tunazo taabu. Anasema yule kijana pale, Mwalimu Nyerere anahangaika, anasema tuondoe njaa. Sio Mwalimu Nyerere tu anayesema tuondoe njaa. Wewe usemi tuondoe njaa? Kuna mtu hapa hataki tuondoe njaa? Kila mtu anataka tuondoe njaa. Kwani njaa ni rafiki? Njaa ni mjomba. Njaa ni kitu kibaya. Lazima wote tutafute njia ya kukiondoa. Na njaa inatoka kwa kazi na maarifa. Leo tulikwenda kuvuna mahindi kwenye shamba la kijiji la jumla, tukaanza kuvuna. Nadhani tulifika saa 3:30 hivi. Tukaanza ya kuvuna mahindi. Tukaondoka kazini baada ya kufanya kazi kwa muda wa saa 2:30 labda. Hatufanya zaidi ya. Alafu nikasikia Radio Tanzania imetangaza Mwalimu leo amefanya kazi ya kuvuna mahindi hapo Mkoka kutwa. Si kweli? Si kweli hata kidogo. Nilifanya kwa muda saa 2:30. Sasa jambo hili wananchi, nataka kuambia hili jambo si jambo la mchezo. Hii kazi sio ya kwenda. Labda walinihurumia, labda leo walinihurumia mimi, labda walinihurumia sema Mwalimu huyu amezoea kazi yake ni kuandika tu, leo tumweke hapa tangu asubuhi mpaka siji za ngapi, ataanguka. Nisingeanguka chama, nisingeanguka hata kidogo. Maendeleo wananchi ni kazi. Hakuna maendeleo tukae tu tunasema Mungu lete maendeleo alafu tunafumba mikono alafu maendeleo yanakuja. Hayawezi kuja. Mungu hawezi kutufanyia kazi. Mungu ametupa ardhi, ametoa jua, analeta na mvua, basi ametupa na vichwa na mikono, basi zaidi hapa wewe. Kilichobaki ni juu yetu wenyewe. Hawezi tena kutufanyia Mungu. Na kazi lazima ifanywe. Sasa kazi ina taabu zake. Hiyo nitawaambia, mnisikilize vizuri. Sasa viongozi mnisikilize vizuri. Kazi ina taabu. Ili niweze kufanya kazi kwa nguvu, lazima nishibe. Nile asubuhi nishibe. Nikisha shiba, naweza nikaenda nikafanya kazi muda wa saa 5, saa 6, saa 7. Kwanza lazima ushibe. Ule asubuhi ushibe ndio uanze kazi. Kwa hiyo kama umeshiba, umekula umeshiba, utafanya kazi kwa muda mrefu sana. Ukifanya kazi kwa muda mrefu sana utapata chakula kingi sana kama mvua inakuja. Kwa hiyo utaendelea kufanya kazi nyingi. Kushiba kunazaa kazi. Kazi inazaa mahindi. Mahindi yanazaa kushiba. Kushiba kunazaa kazi. Kazi yanazaa mahindi. Mahindi yanazaa kushiba. Hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Hiki kinazaa hiki. Kwa sababu umeshiba, utafanya kazi kwa nguvu zaidi. Ukifanya kazi kwa nguvu zaidi, utapata mahindi mengi zaidi. Ukipata mahindi mengi zaidi, utashiba zaidi kesho. Na kesho ukishiba zaidi, utafanya kazi kwa bidii zaidi. Mnanielewa hivyo? Na njaa namna ile ile. Kama sikushiba asubuhi, sitafanya kazi. Siwezi kufanya kazi kwa muda mrefu kwa sababu sina nguvu ya kufanya kazi. Kwa sababu sina nguvu ya kufanya kazi, siwezi kupata mahindi wala mtama mwingi hata kama mvua ikinyesha. Maana sikushiba wakati nafanya kazi. Kwa hiyo sitavuna chakula cha kunitosha nishibe. Kwa hiyo kwa sababu nina njaa siwezi kufanya kazi. Kwa sababu siwezi kufanya kazi, siwezi kupata chakula kingi. Kwa sababu siwezi kupata chakula kingi, nitakuwa na njaa. Kwa sababu nitabaki na njaa, siwezi kufanya kazi. Sasa njaa inazaa umaskini, umaskini unazaa njaa. Mnanielewa? Viongozi mnanielewa? Kazi kutofanya kazi kunazaa kutopata mahindi, kutopata mahindi kunazaa njaa. Nabaki hapo hapo. Mnanielewa hiyo? Balaa hilo lazima livunjwe mahala. Lazima mahala fulani livunjwe hivi. Lazima mtu aanze kushiba mahala. Mahala pamoja lazima livunjwe, mtu ashibe leo na akisha shiba afanye kazi. Maana akishiba alafu akalala, balaa linaanza lile lile. Sasa kwa nini nasema hivi? Nasema hivi, mjitahidi wananchi. Lazima kama chakula kipo, mfanye utaratibu mle asubuhi. Lazima mfanye utaratibu. Jambo baya sana, mimi mtu mzima nazungumza na watu wazima wengine, nazungumza habari ya kula. Si jambo zuri sana, lakini lazima nilizungumze hivi. Lazima utengeneze utaratibu, watu wanakula, wanashiba asubuhi kabla ya kwenda kufanya kazi. Lazima hivi. Sio watu wa kwenda kufanya kazi hivi hivi, watafanya kazi gani? Mtu anaweza kufanya kazi gani na njaa? Hawa rafiki zangu majina watanihurumia sana nikiwataja hawa. Nilikwenda Ifakara, kijiji chetu kimoja katika wilaya yetu ya Mahenge. Pale tunalo kundi la Machina, wameanza kazi ya kujenga reli, hii reli tunayojenga kwenda Zambia. Machina wanafanya kazi sana watu hawa. Wanafanya kazi sana. Sasa kule, tena kule ni kazi ya nguvu. Wanafanya kazi sana. Area commissioner akaniambia, mwalimu, vijana wetu hawawezi wa China. Wakienda kufanya kazi kwa Machina, baada ya wiki, wanakimbia. Nikasema wanakimbia kwa nini? Nasema kazi inawashinda, hawaiwezi. Asubuhi, nikawatazama tena Machina. Nikakuta Machina si watu wenye miili mikubwa sana. Machina ni sawasawa karibu na sisi, wabantu, watu wadogo wadogo. Lakini, wote wana afya nzuri sana. Wote afya yao wanapendeza sana. Halafu nikawaona watu wetu. Watu wetu namna hiyo. nikajua Wachina asubuhi lazima wamekula, wameshiba kabla ya kwenda kazini. Kwanza ana afya, halafu asubuhi amekula, ameshiba kabla ya kwenda kazini. Mtu wetu hivi, halafu asubuhi hakula, ametoka hivi hivi anakwenda kazini. Uende umweke na Mchina huyu wakafanye kazi pamoja. Huyu kwanza ana afya, halafu asubuhi amekula, ameshiba. Wakwetu hivi, halafu hakula, halafu uende waweke pamoja wafanye kazi. Wataweza kweli kufanya kazi pamoja? Watakimbia, watakimbia, hawezi kufanya kazi. Kazi lazima uwe na afya, ule uchibe, halafu ndio uende kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo jambo la kwanza la kusimamia ni chakula kwa wote, kwa wanawake na kwa wanaume. Lazima kuona kwamba chakula kipo na kinatengenezwa na wanakula. Pili, watoto. Nazungumza hiyo cha watu wazima, na nasema watu wazima na wanawake na wanaume, lakini hasa watoto. Vitoto vyetu vingine asubuhi hakali, mama ana njaa, katoto kunyonya mama. Kwanza mama mwenyewe, mama hana maziwa, kanapata tabu katoto kale, na chakula cha tabu vile vile. Asubuhi hakali, watoto lazima wale. Kujenga taifa ni kujenga watu. Unajenga watu miili yao na akili zao. Sasa taifa ambalo halijali vitoto vyao, japo lingeimba tanu yajenga nchi, linajidanganya bure, haijengi nchi. Unaweza kujenga nchi ikiwa mnajenga afya za vitoto.
0: Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Januari 25 mwaka 1967 alipokuwa akihutubia wananchi katika kijiji cha Kipanga, Dodoma.

0: Bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa.
0: Damka.

0: Uwajibikaji kwa viongozi wa serikali ni jambo la msingi katika kuhakikisha utawala bora na maendeleo ya taifa. Uwajibikaji husaidia kupunguza rushwa na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, naomba tujikumbushe kuwa uwajibikaji si chaguo bali ni wajibu. Ni wajibu kuwajibika, si chaguo. Nataka kuwajibika au sitaki, hapana. Na wajibu huu hauishi kwenye taasisi hizi tatu pekee, bali kwenye taasisi unatuhusu viongozi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa upande wetu serikali, tuendelea kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, na pale ambapo kutabainika kushindwa kuwajibika au kutimiza majukumu ipasavyo kutokana na uzembe au ubadhirifu, hatutasita kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria zetu. Hivyo ni imani yangu kwamba tutakaposimamia rasilimali zetu kwa uadilifu na uzalendo, tutaimarisha uwajibikaji na kuharakisha maendeleo ya taifa na ustawi wa wananchi wetu. Na hapa ni mwelekeze katibu mkuu kiongozi kusimamia kwa karibu tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yote yaliyotolewa na taasisi hizi.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipopokea ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2024-2025, taarifa ya utendaji wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, na taarifa ya mwaka ya tathmini ya utendaji kazi wa ununuzi wa umma, ilikuwa March 30 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: Haya, tunakwambia siku zote suluhu ndo kila kitu. Suluhu katika mambo yenu ndo kila kitu. Kusamehewa. Hivi ni kweli msikilizaji, yako makosa ambayo huwezi kusamehewa? Tarejea hapa, acha tuweke burudani hiyo pembeni. Fundi mitambo ni Renatus Kamuntu. Sasa twende namna hii msikilizaji, na tayari ni saa 11 na dakika 23. Tukwambie tu hii ndo damka na tumeianza na tutatamba nayo mpaka pale saa 12 kasoro dakika 5. Sasa bwana, katika damka kama ilivyo ada, ni kusalimie kwanza awali ya yote, naamini uko poa, uko salama. Unamshukuru Mwenyezi Mungu namna ambavyo umeamka kwa siku ya leo. Hauna baya. Vile ambavyo umeamka wewe unamshukuru Mwenyezi Mungu. Mfuko uko vipi? Wewe ushashukuru Mwenyezi Mungu. Hali yako ya kiafya iko vipi? Wewe unamshukuru tu Mwenyezi Mungu. Kalunde binti Mahimbo, nimeamka salama salimini, alhamdulillah, nimefika salama katika studio za TBC Taifa, ukweli na uhakika, na nipo tayari kabisa kuzungumza na wewe katika damka, kuwajibika kwa pamoja. Lakini kama ilivyo ada bwana, mambo ni kushirikiana. Kidole kimoja
1: hakivunji chawa. Nimeshatinga ndani ya mjengo. Said bin Sima ndio nilikuwa ananisubiria.
0: Bwana, katika maisha lazima mshirikiane ili mambo yaweze kwenda sawa. Sababu kila mmoja ana cha kwake.
1: Kabisa kama ulivyosema, kidole kimoja hakivunji chawa.
0: Kama mtu ana cha kwake,
1: na sisi tuna cha kwetu. Kwa hivyo tukishirikiana jambo linapata kusonga mbele.
0: Pamoja na msikilizaji vile vile, na wewe una cha kwako, tunakihitaji tuletee hapa ili mambo yaweze kwenda sawa. Kuhusiana na namba ya ujumbe mfupi ni 0738336925. Tunataka cha kwako hapo, lakini utatupigia simu kupitia 0733805392 na 0733805393. Tarehe 30 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, Jumatano fulani hivi.
1: Jumatano tulivu kabisa msikilizaji wetu.
0: Jumatano ndo siku ambao inatumika zaidi kuanza kwa mitihani.
1: Kabisa.
0: Kwa mitihani unakuwa ni Jumatano. Uliwahi kufikiria msikilizaji kwa nini mitihani mingi ama mitihani huwa inaanza Jumatano? Uliwahi kujua ni kwa nini? Sawa, sisi tunakuchombeza tu, lakini unaweza ukatafakari na kututumia ujumbe mfupi wa maandishi kama unafahamu kuhusiana na hilo ili tuweze kwenda sawa hapa. Bwana, unaambiwa siku zote Sima, usiombe alam. Ile tunaweka ile. Kusaliti.
1: Misha salitiwa nini na alam?
0: Alam kitu kibaya sana. Kikusaliti. Utaomba Mungu. Unashangaa.
1: Unaanza kuikopa muda. Unaiongezea dakika. Bwana, sasa dakika 20 hii unaongeza 10 zingine mpaka nusu. Na nusu yenyewe vile vile unaweza usiamke vile vile.
0: Utamka baadaye kidogo. Utamka baadaye kidogo au unaiweka alafu haili. Au inalia afu usikia.
1: Singizo mimi.
0: Ile zakawe ni mdau.
1: Singizo umekufika pomoni, jicho nyanya. Unachangaa, unaanza kule mbua tu kwenye godoro.
0: Ndio hapo utapuka.
1: Uamka uamki.
0: Bwana, umeamkaje msikilizaji?
2: Tunaamkaje?
0: Bwana, sisi tunaamka, tuna mengi.
1: Ama hakika tuna mengi. Jana Patrobas Katambi, wazee mambo ya ndani ya nchi, alizungumza pale stendi ya Magufuli. Kama kawaida, mambo yanavyokuwa ndivyo hivyo, na viongozi wanapata nafasi ya kuzungumzia ama kuleta usuluhu katika mambo yale ambayo yanaonekana hayakwendi sawa sawa. Basi waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameagiza kusitishwa kwa mfumo wa pointi kwenye leseni za madereva, akisema mfumo huo ulikuwa bado haujaanza kutekelezwa rasmi na ulikuwa katika hatua za majaribio. Katambi ametoa agizo hilo katika stendi ya kimataifa Magufuli jijini Dar es Salaam wakati alipokutana na madereva kufuatia mgomo ulioanza jana asubuhi. Waziri huyo amesema swala la mfumo wa pointi litasitishwa na kufanywa tathmini ya kina kwa kuwashirikisha madereva pamoja na viongozi wao. Katambi amesema maoni ya madereva yatatumika katika mchakato wa kufanya tathmini ya mfumo huo. Jana asubuhi mambo yalikuwa si mazuri katika stendi pale ya Magufuli, lakini katika baadhi ya mikoa Kilimanjaro kule Tabora na maeneo mengine mgomo ulikuwepo tangia asubuhi, wakilalamikia pointi zilizowekwa katika leseni zao, pointi 15 kila leseni na pointi 15 kila kosa takriban pointi 3 hivi kosa moja. Sama kosa matano 15 zote. Pointi 15 zikiisha, msikilizaji, basi leseni yako inachukuliwa. Inafungiwa miezi 6 ama ukaambiwa nenda ukasome tena kisha upate leseni yako. Sasa kuna makosa yale ya faini, lakini kuna zile pointi. Kwa hiyo unaweza kukumbana pia na yote mawili. Tumsikilize Patrobas Katambi kwanza.
0: Na mimi nataka nikwambie Sima, tamsikiliza tu kwa kina. Na kwa kuhusiana na huu mfumo wa leseni tuliwahi kuzungumza hapa kwenye Safari Salama, kwa wanaelezea kwa sababu kila kosa lina pointi yake. Kuna pointi 3, kuna pointi 5. Kadri kosa linavyokuwa kubwa ndivyo ambavyo lina kuongezea wewe pointi. Sasa hii ikawa inasema itatumika ili kuweza kuwarudisha madereva kuwa katika ule kufuata zile sheria barabarani. Lakini itapofika wakati fulani pointi zikapungua,
2: katika kipindi hichi chote ni maagizo yangu na ni maelekezo yangu toka tarehe 19 nilivyotoa mwongozo ambao ni andiko maalum na nitawapa madereva hapa, hili nilielekeza vyombo vya dola vya usalama visimkate dereva yoyote pointi. Na kama kuna mtu aliyekatwa pointi, niletee majina haraka sana ofisini, hilo jambo litashughulikiwa. Hakuna dereva hata mmoja ambaye maelekezo hayo niliyoyatoa tarehe 19 amekatwa pointi. Kilichokuwa kinafanya kama sheria ile itatekelezwa, athari kiwango gani? Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo kazi yenu waliokaa pale ni viongozi wa daire yangu kwa
0: wa binafsi, yani wewe una gari lako mwenyewe, nao hizo nukta zitaenda sanjari ama madereva na wa madereva wa magari ya biashara itakuwaje. Kwa hiyo wakawa wametoa maoni kutaka kujua namna ambavyo usawa huo utavyokuwa unafanyaje unaenda, kwa sababu kuna wengine wanaamini kwamba gari la biashara linakamatwa sana kuliko gari la sima.
1: Gari la mtu binafsi.
0: Au gari la biashara linakamatwa sana kuliko gari ambalo ni la serikali. Maoni tu walitoa hiyo siku, nakumbuka kila mmoja katika maoni yake, lakini sasa imeenda imesitishwa kama tunafosikia tangu jana tarehe 29.
1: Lakini kuna makosa yale ambayo yamhusu dereva moja kwa moja. Pia na yale vile vile sijua watakatwa hizo pointi kwa sababu kama swala la tairi kipara wanasema. Sasa hili ni mmiliki anatakiwa nunue tairi jingine jipya. Sasa dereva hapo anaweza kahusika vipi ama taa zifanye kazi? Mmiliki anatakiwa ahusike pakubwa katika hilo, lakini kufuatwa dereva na kukata pointi hiyo ndio inaleta maandamano sasa ambayo hayaruhusiwi kimsingi.
3: Tunamkaje.
0: Bwana, tunayo taarifa nyingine ni kuhusiana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye jana usiku mimi nilikuwa naongea na simu hivi huku na peruzi. Nikaona mkeka. Bwana, mkeka mrefu.
1: Ukaona jangalia naye humo katika waliomo.
0: Wewe bwana budiache. Mike kipaza sauti.
1: Kumbe.
0: Sasa nikana angalia naona mbona mrefu, lakini kumbe Mheshimiwa Rais amefanya kwake kama utaratibu wa kikazi ulivyo. Kwa hiyo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akawa amefanya uteuzi wa uhamisho kwa wilaya, makatibu tawala na wakurugenzi na watendaji wa halmashauri. Na makatibu tawala ni wa wilaya wakurugenzi na watendaji wa halmashauri. Sasa wakati taarifa inatolewa na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka, uteuzi bwana, tukwambie tu msikilizaji kwa muktasari, umehusisha wakuu wa wilaya 22 walioteuliwa, lakini 26 kuhamishwa, huku makatibu tawala sasa wa wilaya ni 12 wakiteuliwa na wengine 4 kuhamishwa. Meona bwana?
1: Nimeona bwana waji na Musa Ramadan Sima.
0: Sasa nikasema huyu vipi? Maana nilikuwa nayakagua yale majina.
1: Ukaona? Sima mwisho kule. Ndugu yangu.
0: Majina.
1: Pokea simu.
0: Majina nimeyakagua hapa, nisema nani nijipendekeze naye. Unajua kuna yule kumbe kuna rafiki yako ameula, si ndio? Lakini kikubwa kwa walomishua, labda kwa mfano tu ndugu yetu Hassan Bomboko amemwambia amehamishwa kwenda Mwanga saa 11:30.
1: Kiwa Muheza, Bombani, Tanga, Wile Simba, Fikiri, Dario, bila kumsahau Muhammad Rashid Walungi, ujumbe maisha kutafuta sio kutafutana. Huyo ni kidevu cheupe wa Lindi Mapululu. Asante sana. Huyu mwingine kutoka Tarakea Rombo, amke Ishami Kachala, Peter Marisanga wa Mbomai, Medadi wa Ubetu, Priscus Kereti na Jido Mboya, ujumbe hata wembe una makali lakini hautumiki buchani. Anaitwa Kajola Salia.
0: Bora naambiwa hapo kuna nini? Simu tayari. Twende kwa msikilizaji. Halo. Mambo. Mimi ndo simsikii tena. Kamuntu. Kamuntu alinionyesha ile dole, unajua dole ile mshamba yake, mambo yako tayari. Hello?
4: Hello dada Kamundi.
0: Mambo.
4: Mambo safi sana za mjengoni hapo dada.
0: Hapo mjengoni uko salama, kibaridi tu kidogo hivi cha hapa na pale, ya kitu tumeshakizoea tuna kimudu. Wewe uko hali yako iko vipi?
4: Kama ile hali ya hewa iko safi sana yangu, mawingu kwa mbali. Mungu kumekucha.
0: Okay, karibu. Unadamka na nani, namwambiaje?
4: Ah, asante sana. Sauti ya mji mzima kutoka Kisaki jumele ya dangu. Jambo la kwanza ndio kwa kile kwa ndugu yangu na Sio Paul anapatikana Magogoni.
0: Ndio.
4: Hivi zende kwa ndugu yangu Pascal Tua. Niambia kaka amka kumekucha. Kasambaza majukumu. Jambo la mwisho zende kwa nangu wote kina Koba Mzongo niambia amkele kina kala mwende kapambane. Line dadangu kwa Kolonde.
0: Asante sana, tunakushukuru bwana, umefungua line kwa siku ya leo, ongeza wawili.
4: Asante sana dada. Za pili.
0: Za tatu. Za nne.
4: Salehe na anda kaka. Kwa pamoja. Za nyonge wawili.
0: Wawili. Za mwisho.
4: Sheha. Anda kaka Sheha. Tuko pamoja.
0: Tunakushukuru, tuende kwenye simu nyingine. Msikilizaji, tuambie uko wapi, unadamka na nani? Halo?
3: Halo.
0: Mambo?
3: Poa, habari za mjengoni?
0: Salama, tunaitwa nani, uko wapi, mbona hujachangamka au umedamka vizuri, ushatoka kitandani hapo?
3: Niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeamka.
0: Okay, karibu, unadamka na nani?
3: Kwa majina yote leo ni sistani mkoa Mazinga ya mpwende ulea kiuro mkua Kagera. Naanza na mpwende wangu waida na eme siwa mkua wende shiruni. Hili na msalimu babangu sitani reka wakaba akiwa pale nyumbani mkwenda kiuro. Tati na msalimia mzee wangu mzee Kasoro, alibu gasi Kasoro akua pale siwa mzenge karo. Mkwenda
0: wote unambia nini?
3: Ujuni na wambia tukeshini tukishari mana atujui siku yara saa.
0: Asante, tuende na mwingine, tukisheni tukiswali hatujui siku wala saa. Halo?
5: Halo dada, mambo vipi?
0: Safi safi, unaitwa nani, uko wapi, umemkaje, hali yako iko vipi?
5: Hali yangu iko vipi, namshukuru Mungu, nimeamka nikiwa mzima wa afya. Mungu ni mwema kwa kila jambo tu. Kwa pamoja hapo studio.
0: Salama tu, unadamka na nani, unamwambia nini na ujumbe wako unasemaje?
5: Asante sana kwa majina, naitwa Audax Study aka Dogo Simba, nipo Nyalujunguti kada ya Bushangaro Karagwe Kagera. Waamke wafuatao ni damke na wafuatao mmoja atakuwa ni Sauti ya Pesa Afrika Mashariki, huyu kaka anapatikana Kakuleja, mwambia amka kukucha. Namba mbili atakuwa ni Kili Simba Mnyama, huyu kaka anapatikana Nyakibimbi. Nimalizie kwa Mzee Fortunatus Bataka na Mkuni. Bwana ujumbe, Mungu ni mwema kwa kila jambo. Tuko pamoja.
0: Asante sana. Tutafanya kila njia turudi kwako kwa ajili ya kuzungumza na nilikuwa naona kuna taarifa hapo umenidokeza kwa mbali, nikaona bwana mkubwa kama kuna jambo amelizungumza. Maanake bwana mkubwa.
1: Wewe unaona mambo. Haya bwana Kalonde ametaka niendelee. Wacha nisonge mbele. Rais wa Marekani Donald Trump amekanusha bwana taarifa kuwa yupo tayari kuondoa vikwazo ama na kuziachilia mali za Iran kama njia ya kusitisha makabiliano kati ya pande hizo mbili. Vyombo vya habari viliripoti kutoka kwa maafisa ndani ya Marekani waliosema kuwa kwa sasa Trump anatazamia hilo, kuondoa vikwazo, kuziachilia mali za Iran ili kuleta suluhu kati ya pande hizo mbili. Hata hivyo, Trump amedai kuwa lengo lake la vita dhidi ya Iran ni kuifanya Iran isimiliki silaha za nyuklia, kumaliza uwezo wake wa kijeshi sambamba na kuweka mazingira ya Iran kuangusha utawala wao. Hata hivyo, Iran imedai kuwa haina silaha za nyuklia wala mkakati wa kutaka kuzitengeneza, na ikisisitiza kuwa programu yake ya nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya nishati pekee kwa ajili ya nchi yao. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian katika moja ya mahojiano amesema Tehran ipo tayari kuzungumza kuhusu nyuklia lakini haipendezwi na matumizi ya nguvu ama kutishiwa. Amesema Iran haitafuti vita lakini watajilinda kutokana na mashambulizi ama vitisho vyovyote, na kuongeza kuwa wao walishakubaliana nyuklia ni kwa ajili ya nishati pekee na sio kwa ajili ya silaha. Naam, basi mambo hayo. Okay. Ni baada ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unga 81 kuhitimishwa tarehe 28 Jumatatu ilikuwa. Sasa mambo mbalimbali yalizungumziwa, na moja ya mambo ni mzozo kati ya Irani na Marekani pamoja na Israel. Mambo mengi yamezungumziwa, lakini kubwa ni sheria za Umoja wa Mataifa zinaonekana kama sasa ama kama umoja huo umekosa makali yale ambayo ilitakiwa kuwepo, kwa sababu baadhi ya mataifa yameelezea matukio ambayo kwa kweli ukiyatazama kwa jicho la tatu ni kana kwamba wanasema tulifanikiwa na ukiangalia yale matukio ni kwamba yalikuwa nakwenda kabisa kinyume na sheria za Umoja wa Mataifa, na hivyo kuleta mkanganyiko juu ya makali ama sheria kufuatwa na nchi wahusika. Sasa zinaonekana kana kwamba zinapigwa kikumbo hivi mpaka watu wanapata ujasiri wa kuzungumza yale waliofanya ambayo yanaonekana ni kinyume na sheria za Umoja wa Mataifa katika majadiliano makubwa kabla hayo yanahusisha nchi nyingi wanachama. Lakini Iran imeendelea kusema kwamba haitengenezi nyuklia kwa ajili ya kwa ajili ya silaha za nyuklia bali ni kwa ajili ya nishati. Basi ni hayo tu kwa uchache mko ufupi.
6: Damka na Afya Maridhawa.
0: Bwana tuna katika Afya Maridhawa ili mambo yaende sawa na mimi, kila kitu inahitaji afya. Oho, kesikia kuponyoka ndo huko. Kimeniponyoka. sikuwa na lengo hilo, imeniponyoka tu. Sasa usiombe iku

0: Mzo unaifutaje?
1: Eh, unasema nafuta kauli yangu. Mnamo tarehe fulani nilizungumza hivi na hivi naifuta kwa sababu ileta.
0: Kama ulivyosema, chuja kwanza kabla ya kuzungumza. Ili usije ukahangaika kuifuta kitu ambacho hakifutiki.
1: Ubinadamu.

0: Karibu katika Afya ya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya ya Maridhawa hii leo tutaangazia nini cha kufanya na nini hakitakiwi kufanywa na mama ambaye amejifungua kwa operation. Dr. Isaac Ruge Malila, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, anabainisha hilo.
1: Ukichukulia upande wa pili hao waliochomwa kwenye uti wa mgongo, tunajua kwamba kuna tendency ya dawa kubaki kwenye maji yanayozunguka uti wa mgongo na ubongo. Ushauri ni kwamba huyu mama asiinuke kwa walau masaa 8. Baada ya hapo anaweza kuinuka na aanze kufanya mazoezi pale tu ambapo ameruhusiwa kuinuka. Vipindi kama hivi ingekuwa salama zaidi mama kutotumia simu na kutoongea mara kwa mara na kutoinuka. Kwa hiyo pengine unaweza kusema ndani ya masaa 12 ya kwanza ni vizuri huyu mama akawa kwenye angalizi wa hudumu wa afya tu, ili kukwepa madhara yanayoweza kusababishwa na haya. Kwa sababu kwa mfano kwa hii dawa ya kwenye uti wa mgongo, najua mama anaweza kupata kichwa kikauma sana, na ni kichwa ambacho kinauma na kitaalamu wanasema hakuna tiba ya kukiondoa, ni swala tu la muda. Sasa mama kama atainuka kabla, kichwa kitauma, na wengi wanasema kinauma ambavyo hakijawahi kuuma kabla. Wengi hatujawahi kukipitia, lakini ni kweli kina mama wanalia vibaya sana kipindi hicho. Kwa hiyo pengine masaa 8 baada ya operation ni lazima mama akwepo kuinuka, na maybe masaa 12 ya uangalizi baada ya operation.
0: Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
2: Haya, nasi tunakutakia asubuhi njema.
3: Njema. Amezungumzia hapo kichwa kinauma vile ambavyo haijawahi kukuuma. Unaweza kujiuliza ni namna gani mtu anaweza akaumwa, na maana ni maumivu sio ya mchezo, ni makali.
2: Ila tunavumilia. Sababu kwanza unafikiria kile ulichotoka kuvumilia kile paka ukapasuliwa. Kapata mtoto, tunavumilia.
3: Na ni kweli uvumilivu mkubwa sana.
2: Na kile kichwa unajua kabisa hichi kinaniuma kutokana na jambo fulani. Kwa hiyo kinaniuma la kitafanyaje? Kitapoa.
3: Lakini kuna baada sasa ya nanilio, baada ya kutoka sasa pale, kuna vitu vingi ambavyo mama anatakiwa avifuate. Sasa sijui kama wote wanafuata.
2: Kaongea hapo kama kutoongea na simu kwanza kwa muda mrefu katika ile saa 8 ambazo umelala. Lakini amekumbusha vile vile sasa baada hapo usifanye kazi ngumu sasa. Muda unatokomea, wanasema wenyewe unaenda nini, unaenda matiti. Ndio unaenda matiti kulikweli. Tunazidi kwenye kifurushi ili mambo yetu yaweze kukaa sawa kabisa. Tumkumbushe msikilizaji kwanza hii ni nini? Hii ni
3: damka.
2: Damka imejaa tele iko hapa. Wakati huo nikiweka mambo kwenye kifurushi, tunaweza tukaangalia mawili matatu ambayo msikilizaji ametutumia hapo ili tuweze kwenda sawa. Na kile wenzetu wanatuma ujumbe muda wote. Tunashukuru sana msikilizaji kwa kuwa na wewe kwenye ujumbe wako ambao unatutumia. Tunafurahia hilo kwa sababu tunajua
3: tuko pamoja
2: na wewe.
3: Huyu anasema anadamka kutoka jimbo la Mlimba, Mgeta, Mchombe, mtaa wa Gorofan, Moses Mwampinzi. Damka leo, damka

0: yake wanangu Coleta, Dennis, James, Moses, Joel, Moses na Davis Candius. Ujumbe na watakia siku njema.
1: Karibu katika kifurushi. Bado tunaendelea kuzidurusu kurasa za maisha za mtangazaji mstaafu Hamza Kasongo.
2: Tulipofika sita tulipokutana, tukafanyiwa kusajiliwa pale, kuulizwa maswali, tukapewa kuandika, tukapimwa sauti na kadhalika. Tukaambiwa Jumatatu tuje tuanze kazi. Wakati ule alipewa sauti alikuwa ni mzungu, Brian Eccles. Yeye ndiye alikuwa mkuu wa idhaa ya Kiswahili. Yeye alikuwa anajua Kiswahili kwa sababu alitoka Zanzibar. Yeye alikuwa anafanya kazi kwa regent, yani kama vile governor wa Zanzibar. Sasa ndo akaletwa hapa akawa mkuu wa idhaa ya Kiswahili. Yeye ndio alitupima sauti.
1: Kama tulivyosikia katika toleo lililopita, mchakato ambao waliupitia kuajiriwa na taasisi hii, kwanza walipimwa sauti. Leo tunaendelea kufahamu mengi kuhusu simulizi hii, na hasa mchakato wa upimaji sauti, kwa kujua kwa wale ambao walishindwa kukidhi vigezo vya utangazaji, mathalan tofauti ya neno huluma na huruma, hatua gani zilikuwa zikichukuliwa.
2: Brian Eccles, yeye alikuwa anajua Kiswahili kwa sababu alitoka Zanzibar. Yeye alikuwa anafanya kazi kwa regent, yani kama vile governor wa Zanzibar. Sasa ndo akaletwa hapa akawa mkuu wa idhaa ya Kiswahili. Yeye ndio alitupima sauti. Yeye nadhani alikuwa anapima ufasaha tu, na jinsi unavyotamka maneno na ufasaha wenyewe. Lakini baadaye mtu aliyokuja kutuengua ni Suleiman Hager. Sisi tulikuwa pale Kichwele Street ambapo hivi sasa ziko karakana ya bia ya TBL. Na pale wakati wako kule ilikuwa mkuu alikuwa ni Mr. Sweeney, yalikuwa ni kutoka welfare department. Kwa hiyo ndio utaona kulikuwa na mambo mengi ya michezo zaidi kuliko taarifa za habari au na nini.
3: Sasa hapo tuendelee sasa. Tumemtaja Suleiman Hager.
2: Sasa huyo ndio aliyetuengua, manake kama unasema kuna jamaa yangu anakwenda London kesho, kazi huna. Wala hakuna ubishi. Yeye kwa hakika alikuwa haji. Unafanya hayo majaribio, alafu ile tape anapelekea ofisini kwake. Sasa akishasikiliza siku ya pili yake anaambia rudini. Anakuambia huna kazi? Kwa nini? Anaambia hujui London na London. Mtajifunza, anasema hapa sio shule. Kama hukujifunza huko, kazi huna. Kazi kweli watu walikosa. Wawili wenzetu waliondoka kwa sababu hiyo hiyo. Kwa hiyo tukabaki sisi wane. Ndio tukaendelea. Kwa sababu inaonekana wewe hutoweza kufanya vipindi na watu wakaelewa. Kwa sababu kusema unakwenda London, utakuwa unawapa watu mtihani, London ndio wapi?
1: Naam, msikilizaji, huyo ni mtangazaji mstaafu Hamza Kasongo, tukiendelea kuzidurusu kurasa za maisha yake. Toleo lijalo la makala haya ya kifurushi,
2: tulikwenda na studio yetu Ikulu kumrekodi Mwalimu Nyerere alikuwa ametoka safari, press conference zake kwa Kiingereza. Tulipomaliza nikamwambia fundi wangu ambaye ndio assistant chief engineer, unajua hatutendei haki wasikilizaji wetu. Mwalimu kazungumza kwa Kiingereza kizuri, kwa fasaha, maneno mazito, lakini wasikilizaji wetu wengi si dhani kama wataelewa. Kwa hiyo ngoja nikamwite mwalimu arudi tuje tufanye kwa Kiswahili.
1: Sasa kama ulishawahi kusikia kwamba kazini kwangu kuna kazi, ndio hii ya Hamza Kasongo. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ameshatoa hotuba lakini kwa lugha ya Kiingereza. Kwa maslahi mapana ya msikilizaji, Hamza Kasongo anashauriana na fundi kwenda kumuita tena mwalimu arudie tena ile hotuba lakini kwa lugha ya Kiswahili. Hii pia haina tofauti na vijana wa kileo wanaosema kwamba ni kama hivi Hamza Kasongo anakwenda kutingisha meza yenye vinywaji vya bei ghali. Usipange kukosa. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea.
4: Kwenye ubi unakutana na Vingereza.
0: Unaambiwa anaenda kutingisha meza ya vinywaji ghali kabisa.
4: Hivi nimesema ubi matangazo ya nje.
0: Tai sana.
4: I care.
0: Unaenda London ama London?
4: Naenda London.
0: Kazi unayo.
4: Afu kijana anatamba kabisa. Ah, niko London.
1: Na kuachaje?
4: Bwana naambiwa mafanikio kisasi kitamu ni mafanikio makubwa. Kisasi kitamu ni mafanikio makubwa. Tunadamulia
0: kidogo. Kisasi kitamu ni mafanikio makubwa.
4: Yaani
0: msikilizaji na mimi pamoja tupate kuelewa.
4: Yaani kwamba usiwe
0: au kwa faida ya wasikilizaji.
4: Tuendelee kwa faida ya msikilizaji kwamba yaani wewe unataka mimi nitamfanyia hivi Onyesha mafanikio yako. Sasa watu wataona fulani amefanikiwa. Kwa hiyo kisasi kitamu ni mafanikio makubwa. So unashindana tu na watu, yani mnakuwa hamna maelewano, hamsalimiani, sijui nani. Kuna watu wanashindana namna hiyo. Kisasi kitamu watu waonyeshe mafanikio, waonyeshe mabadiliko yako, waonyeshe kwamba wewe unaweza. Ikishindikana hayo yote unakosa nafasi ya mafanikio. Rudi kuelewana na wale watu wakuweke, sio, unanielewa? Yeah. Ili wakuambie wao wamepita kwenye njia gani. Kuna mtu anakuchukia tu, lakini ni kwa sababu kuna mafanikio umefanyaje, umemzidi. Sasa aidha uchague ufanikiwe zaidi ama urudi kwake. Lakini sio tu unakuwa na visasi tu. Yaani wewe una visasi hivyo vinakusaidia nini?
0: Hatari kweli. Kama unaweza kupigana nao, ungana nao.
4: Rudi bana nao ili ujue wenzio wamepita wapi. Bwana, sisi tuliwaambia msikilizaji kwamba sasa hivi sisi tunabidi tuondoke.
0: Tuna na ziada msikilizaji, tunashukuru sana kuwa pamoja nasi, kuwa mwana familia wa TBC Taifa. Tumezungumza nawe, tumetumia ujumbe, tumeusoma, lakini kwa sasa muda umekwenda tamati kweli.
4: Tunakuacha na burudani, Joeli Lwaga akiwa na Diamond Platinum anakuambia unikumbuke. So kama sijui kama unanijua, mimi naitwa Kalonde ama mimi naitwa Sima ama Kamuntu, lakini kuna katika binadamu nazidiwa. Kwa hiyo unikumbuke Mungu katika haya mapito ambayo napitia.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili, tunajiunga na wenzetu katika studio za Mikocheni kwa ajili ya kipindi cha asubuhi hii.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanyiwa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Kwanza gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Msomaji Levi Maira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiko na mtu.
1: Hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hii ilotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
8: Watu wanatibia vidonga hii ya kila aina hawaponi.
9: Umekucha.
8: Mwisho wameanza kubadilisha mapela nini mamichai chai.
9: Umekucha.
4: Hii.
10: Sio hiyo.
11: Mpaka sasa hivi inauma.
12: Naanza kufuatilia, inakuwa ni next week.
4: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
12: Sasa hatujui English ya next week. Maana yake ni nini?
4: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
13: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
4: Ulipo wewe, sisi twakugusa.
14: Una pressure mwanamume wataniua. Mwanamke wataniua. Unatengeneza antena, utakufa kweli. Lala usingizi mtamu. Mimi nalala.
15: Silali. Nitakufa mimi, silali pressure. Anaipandisha utakufa.
4: Hii ni asubuhi hii yenye ulumbi wa kutosha.
16: Habari imekwisha. Anaibisha, anyosha mkono, jifanye unajikuna. Jifanye unajikuna.
17: Mimi ni mchapakazi. Mimi ni mwaminifu.
18: I want to ask you one question. Hivi Maira.
17: Wewe ni kijana.
18: Naunga ongo mkono na nashukuru sana.

0: Mtumishi wa umma ambaye ni mstaafu mtarajiwa, kwa maana bado uko kazini, nataka mtastaafu mwezi miezi miwili ijayo. Ama wewe ni mstaafu, PSSSF wako pamoja na wewe, na nakwambia mambo yako yako vizuri. Kila tarehe 25 nyo nakwambia sisi tunakuwekea iliyo stahili yako. Na sasa umekuja na kauli mbiu kuambia tunalipa jana. Tunalipaje jana? Tutakuja kukufahamisha zaidi katika saa hii ya kwanza na PSSSF. Mimi ni Topol Alphonse, niko na Shamimu Mlacha pamoja na Levi wa Maira, tukukaribisha katika asubuhi hii mpaka pale saa 3 kamili. 0675 84 84 79 ndio namba yetu ya ujumbe mfupi hapa studio. Tutapokea ujumbe wako, tutausoma, ila tu uwe unatoa maoni kuhusiana na jambo lolote ambalo utakuwa umelisikia katika kipindi cha asubuhi hii. Vile vile kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC Online. Hapo kuna bango zuri la asubuhi hii, bonyeza hapo kisha bofia pembeni hivi, kuna mahali pameandikwa chat. Bonyeza hapo kwenye chati, halafu toa maoni yako, sisi tutasoma hapo baadaye. Karibu sana katika asubuhi hii, kuna mengi mengi kweli ambayo tumekuandalia, ila kwa sasa tuanze namna hii.
1: TBC, ukweli na uhakika.
2: Habari kwa ufupi. Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wa wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya na wakurugenzi watendaji wa halmashauri. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka, uteuzi huo umehusisha wakuu wa wilaya 22 walioteuliwa na 26 kuhamishwa, huku makatibu tawala wa wilaya 12 wakiteuliwa na wengine 4 kuhamishwa. Waziri wa mambo ya ndani nchi Patrobas Katambe ameagiza kusitishwa kwa mfumo mpya wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani wa kukata pointi kwenye leseni za udereva hadi tathmini ya kina itakapofanyika. Waziri Katambi amesema hayo wakati akisikiliza kero za madereva katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam. Na mwanachama wa chama tawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo UDPS, Marie Celestin Karundwa amefariki dunia mara baada ya kushambuliwa na kupigwa kufuatia kushiriki kipindi cha redio cha kuelimisha jamii kuhusu tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa Ebola. Kwa mujibu wa taarifa ya chama hicho, Karundwa ambaye alikuwa kaimu rais wa UDPS katika mji wa Butembo, eneo lililoripotiwa kuwa na maambukizi Ebola, alishambuliwa, kuporwa mali na baadaye nyumba yake kuchomwa moto. Mwisho wa habari kwa ufupi.

kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Habari zenu tena.
1: Na bado hajaridhika, madusi yake mengi. Uyu ni kiumbe gani? Wajumbe ni ambieni.
2: Ukienda
0: Kataa vituko, ukienda Kigoma tuko, ukienda popote unapotaka Shinyanga Mwanza tunakwenda.
3: Ni asubuhi. Kumi na mbili na dakika zake nane hivi sasa. Karibu sana katika asubuhi hii saa yetu ya kwanza tukiwa na PSSSF. Tunalipa jana leo na kesho tuko pamoja. Tembelea tovuti yao ama fungua tovuti yao www.pssf.go.tz, ambapo huko unaweza ukajiunga ama ukafungua akaunti yako kwenye mfumo unaoitwa PSSSF member portal, na utakusaidia kwa sababu unaweza kuwasilisha maombi yako ama kumbukumbu zako kaziweka sahihi bila kufika katika ofisi za PSSSF, na wao watakujibu kwa uzuri kabisa. Sasa tuangalie tutashindaje hii leo, ikiwa tayari ni saa 12 dakika 9 kabla tujaanza kuangalia zile tatu kubwa kwa siku hii ya leo.
4: Utabiri wa hali ya hewa.
3: Ndio. Bwana ndugu zetu TMA wanasemaje? Maana sasa hivi ni wadau muhimu sana. Sisi kwetu ni wadau muhimu siku zote. Ila nyakati hizi ambazo wametuambia kuelekea zile vua za El Nino, sasa hivi ni watu muhimu sana, moja taasisi muhimu sana kwa taarifa zake. Ni TMA.
5: Na bila shaka labda wakiwa wanafuatilia fuatilia kule kwenye watu ambao wamewatembelea sana watakuwa wameongezeka kwa
3: kabisa
5: siku nyingine kabisa. Tuanze kwa kutazama kwanza viwango vya joto, lakini mawio na machoyo juu kwa baadhi ya miji nchini, tukianza na mawio ambapo 12 dakika 13 kama dakika 2 hivi zijazo hapa Dar es Salaam na kule Zanzibar tutakuwa tukiona jua likichomoza leo.
3: Toka mapema sasa hivi.
5: Sasa hivi ni mapema sana. Unaweza kashangaa imekwenda je kwendaje, lakini ndio hivyo mabadiliko ya hali ya hewa hayo ambayo kila siku TMA wako hapa kwa ajili ya kutujuza hayo. Lakini dakika moja baadaye mwendo wa saa 12 dakika 14 Tanga watakuwa kitupokea, kwa maana ya Dar es Salaam pamoja na Zanzibar watakuwa kiliona jua wakati huo. Wakati kule Kigoma wao watakuwa kisubiri hadi mwendo wa saa 12 dakika 51 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Upande wa machweo jua litakuwa likizama mapema kama tulivyoliona mapema likichomoza hapa Dar es Salaam, lakini kule Zanzibar litakuwa likifanya hivyo pia katika maeneo hayo, kwa maana ya kuzama mapema zaidi mwendo wa saa 12 dakika 19 na baadaye 12 dakika 20, dakika moja tu mbele Tanga wao watakuwa kifuatia wakiliona jua likizama kule mwendo huo 12 dakika 20, wakati Kigoma itabidi wasubiri hadi itakapojiri saa moja kasoro dakika tatu za usiku kwa saa za Afrika Mashariki, kwa maana ya saa 12 na dakika 57. Lakini kwa upande wa viwango vya juu vya joto, kiwango cha nyuzi joto 33 ndicho kikubwa zaidi kama ilivyokuwa jana, na Tabora pamoja na Kigoma wakifungana tena.
3: Maana hayo naona yameng'ang'ana.
5: Wameng'ang'ana, wameshikilia usukani kwa nguvu kweli kweli. Wakati huo kiwango cha nyuzi joto 32 ndicho kiwango cha pili hii leo kwa ukubwa kwa joto, ambapo Mwanza atakiwa katika kinara atashikilia kiwango hicho, wakati Dar es Salaam yeye akimaliza katika nafasi ya tatu kwa kunakili kiwango cha nyuzi joto 31. Tanga na Zanzibar wao watakuwa kifungana kunakili kiwango cha nyuzi joto 29, wakishikilia nafasi ya 4 kwa upande wa viwango vya juu vya joto hii leo. Wakati kwa upande wa viwango vya chini vya joto hakuna tofauti kama ilivyokuwa jana. Kwa hiyo hali ambayo tulishuhudia jana katika maeneo ya ukanda ama nyanda za juu kusini kule, kwa maana maeneo ya Njombe, Iringa pamoja na Mbeya, tutasalia kuyaona vile vile kwa maana ya kwamba Njombe wao watakuwa wakiendelea kunakiri kiwango cha nyuzi joto 11 wakifuatiwa na Mbeya pamoja na Iringa katika nafasi ya pili, ambapo wao sasa wenyewe watakuwa wakifungana kwa kunakiri kiwango sawia cha nyuzi joto 14. Lakini kwa upande wa hali ya hewa kwa ujumla itakavyokuwa kwa baadhi ya miji na maeneo mbalimbali ni kama ifuatavyo: katika mikoa ya Kigoma, Tabora na Katavi, Morogoro, Dodoma na Singida, Kilimanjaro, Arusha na Manyara, lakini Shinyanga, Simiyu, Mwanza, Geita na Mara, Mbeya, Rukwa, Songwe, Iringa, Ruvuma pamoja na mkoa wa Njombe, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua, wakati hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua itashuhudiwa katika mikoa ya Lindi na Mtwara, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam na Tanga, mkoa wa Pwani kujumuisha visiwa vya Mafia pia. Wakati katika mkoa wa Kagera wenyewe ukiwa katika orodha hapa, inaarifiwa kwamba hali ya mawingu kiasi itashuhudiwa pale, lakini mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati hali ya bahari ikitarajiwa kuwa kama jana, wastani wa mawimbi madogo hadi makubwa kiasi, upepo wa pwani utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka mashariki kwa pwani ya kusini, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini. Kwa hiyo tuishi katika matazimio hayo, wakati ambapo tunategemea pia huishaji wa taarifa hizi kila saa tatu ya usiku, kwa maana baadaye saa tatu usiku tutakuwa tuna taarifa nyingine tu kulingana na mwenendo wa hali jinsi utakavyokuwa.
3: Sawa kabisa. Asante kwa msikilizaji ambaye tayari unatufuatilia popote pale ulipo. Tumekwambia namba yetu ni 0675848479. Asante sana bwana Juma popote pale ulipo. Bwana Juma anatusikiliza. Juma nani? Akina Juma wako wengi, lakini Juma yule anatusikiliza. Asante kwako anaitwa Eneza Mbonea kutoka Bagamoyo pale Makurunge. Shukrani sana. Na Makurunge mnapafahamu jamani? Mimi napafahamu Makurunge.
5: Makurunge napasikia.
3: Makurunge kiendenda huko. Nafikiri iko kata ya Fukayosi. Miongoni mwa majina ninayoyapenda sana mimi. Fukayosi.
5: Fukayosi.
3: Jina hilo.
5: Limeka kama maeneo ya Japan, Japan kule.
3: Ni hapo Bagamoyo. Wala si mbali Fukayosi. Kutoka Kilimanjaro anaitwa Jeffrey Kopo. Nasema asante, tuko pamoja. Mapema kabisa wakati Juma Semindo akiwa Yombo Vituka hapa hapa Dar es Salaam kwa Dimboa pale. Anasema naomba mrejesho kati ya madereva na mheshimiwa waziri yameishaje? Utapata kusikia. Kamchenga kutoka Karongo kule Kierwa anasema mwanadamu ni mgumu sana kusikia na kuamini mpaka aone kwa macho. Anasema kuna mahali amepita akakuta kuna watu wako mabondeni wanaishi kwa raha mustarehe, hawana hofu yoyote.
5: Hawana habari.
3: Shuda huko mdogo kutoka bwana Kamchenga. Mwingine ni anaitwa Philotheos kutoka Kiero na yeye.
2: Lazima tu.
3: Ndugu zetu Kiero wako
5: wako vizuri.
3: Asante sana kutuendelea kutufuatilia, naye anasema jamani tuendelee kuelimisha watu kuhusiana na mvua zinazokuja za El Nino. Huyu ajiandika jina lake, anashukuru kwa uteuzi wa mabadiliko ya viongozi na inasaidia viongozi kutozoea mazingira yao ya kazi. Anaitwa Fabian Flugens. Ameandika Flugens. Ni Fabian.
5: Kutoka wapi?
3: Kibimba Kierwa.
5: Kabisa.
3: Kierwa.
5: Haikatai.
3: Haikatai. Sawa kabisa. Tukijiandaa kwenda katika tatu kubwa, tuko na Vodacom ambao wao wanakuambia lipa mdogo mdogo upate simu yako. Na kuwa na simu tumesema hivi sasa sio anasa, ni kitu cha muhimu. Hata hivyo, kuwa na simu ya kisasa isiyo kuwa na internet itakuwa ni sawa na bastola ya bwana yule dereva aliyechomwa kikali. Sasa unapaswa kuwa na simu safi ya simu janja nzuri, na uwe na internet, na internet bora kabisa utapata kutoka kwao Vodacom.
5: Wakali kabisa.
3: Wakali sana katika haya mambo. Tukipata maneno kutoka kwao tarejea hapa tukwambie zile tatu kubwa kwa siku ya hii leo.
4: Vodacom, tanua fikra.

0: kwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: kweli na uhakika.
1: Na mtuanze kuangalia tatu kubwa kwa siku hii ya leo, ikiwa tayari saa 12 dakika zake 19, tunazidi kusonga mbele na asubuhi hii. Asante kwa wewe ambaye ndio kwanza umefungua redio yako. Tukwambie tu ni asubuhi hii kupitia ama ndio kupitia TBC Taifa ikikutangazia toka jijini Dar es Salaam. Ni studio za Mikocheni. Tuanze kuangazia zile tatu kubwa bwana.
2: Ndio.
1: Zile tatu kubwa zile tanua fikra kwa siku hii ya leo.
3: Tanua fikra.
1: Sasa hizi tatu kubwa bwana, nazia pale jana kuna sakata moja hivi ilitokeza. Na nilidhani ni Dar es Salaam pekee. Paka baadaye nikuja kufahamu kwamba
2: ilitapakaa maeneo
1: timbwili liko kule Mbeya, liko Nyegezi pale, liko Nanenane pale Dodoma
2: ndio.
1: Maeneo mengi nikasikia magari yanaelekea kusini pia yamepaki mahala
2: na malori.
1: Kwa hiyo ilikuwa changamoto sana kwa watu, hasa kwa abiria kwa kweli. Sasa tu angazie ya kwanza ya kubwa hapo jana bwana. Abiria ambao walipaswa kusafiri kuelekea katika mikoa mbalimbali na hata nchi jirani walikwama katika vituo vya mabasi baada ya madereva wa mabasi hayo kugoma wakishinikiza kuondolewa kwa kanuni ya kukatwa alama wanapofanya makosa barabarani, ambapo waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi amesema kuwa mfumo huo ulioibua sintofahamu kwa madereva haujaanza kutumika ila ulikuwa katika majaribio.
4: Jambo kubwa kabisa, kuna mfumo ambao umetangazwa wa kukatwa point kwa madereva kutokana na makosa mbalimbali ya barabarani. Sasa huo mfumo sisi madereva kwa upande wetu tunaona kwamba unatubana, tena unatubana kutubana kwake umeamua kutuondoa kabisa barabarani madereva wote.
5: Mwaka 2014 zilitungwa kanuni za utekelezaji wa masuala ya sheria za salama barabarani, ikiwemo hilo swala la control ya madereva katika masuala ya leseni, na ilikuwa inaweka vigezo vya kuwa na point 15 za utekelezaji, kwamba kadri anavyofanya kosa kulingana na aina ya kosa anapunguziwa max 1, 2, 3 au kutengana kulingana na uzito wa kosa lenyewe. Ilianza kufanya kazi baada ya kutungwa kanuni ile, na baadaye ikasitishwa na kwa kuna maoni ya madau, mpaka ambapo hivi nadhani siku chache zilizopita, nadhani au miezi hii michache iliyopita, ndipo hapo yalipoanza majaribio ya kuzitumia zile kanuni, si kuchukua hatua wala kuadhibu, kwa zilianza kuchukuliwa kufanya majaribio ya piloting, kwamba ile kanuni inaweza ikafanya kazi kwa kiwango gani, ili kujua kwanza ukubwa wa tatizo, lakini pili kuangalia efficiency yake katika utekelezaji wake, na tatu kuona kama ni itakuwa ni mbadala kweli wa kutatua na kupunguza changamoto za ajali na vifo ambavyo vilikuwa kwa kiwango cha juu sana. Walikuwa askari wanafanya majaribio, na ndio status iliyopo sasa kwamba kazi hizo au kanuni hizo

0: Abiria wamekulalamikia kwamba watachoka. Sina wenyewe unajua barabara hili.
1: Na hapo liko na wana
0: anataka kama yani kuna
1: yapita magari mengi.
0: Kama vile kuhalalisha kwamba sasa na haraka na lazima na nina abiria. Ndio tikao tuheshimu abiria.
1: Nisikie hata wewe ndugu mwandishi. Wewe unaweza kutembea bila kulipita gari lingine lote kutoka huo mwendo ule kama tunasema Dar es Salaam mpaka Kagera.
0: Kupita utalipita lakini unalipita wapi? Kwa sababu haiwezekani ukaniambia kweli unakosea 6-7 kwa siku. Kuna shida mahali.
2: Yaani sio kulipita tu. Ndugu zangu, ndugu zetu, madereva ambao mnatusikiliza. Abiria ambao mmewabeba ambao mmewaamini wakaja kukata tiketi kwenye basi la hilo unaloendesha ambalo umepata ajira, basi zingatieni sheria za usalama barabarani.
0: Kwa sababu shamimu mimi mkataba wangu na dereva ni kwamba unifikisha salama nako.
2: Ehe.
0: Sasa ukaanza kuyapita magari mengine bila utaratibu, hilo mimi halinihusu. Ni utakamatwa tu kwa sababu si utaratibu ndio huo. Na
1: hii mwenyewe kuna lalamika kingine ni kuhusiana na makosa ya wamiliki wa vyombo kuhamishwa kwa ya kwao.
2: Shikilieni kwanza hapo tukawasikilize Vorecom alafu tukirudi tutaendelea kudadavua hayo yanayoelezwa na ndugu zetu pipi.
3: Vorecom.

0: kubwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika. Asubuhi.
2: Kwa hiyo ndugu zangu, hili jambo linavuta mjadala sana. Na hata iko anachokilalamikia, maana yake inaonyesha ndio halisia, watu wanakosea sana.
3: Ndio. Na hilo la kusema kwamba wanakutana na makosa mengi wanapotoka kwenye, wanapoanza kwenye hizo ruti zao, wamelalamikia pia, japokuwa sio kigezo ambacho hakialalishi mwendo,
2: hakialalishi
3: ndio ama utendaji wa makosa yao. Wanasema kwamba kuna beria nyingi sana huko njiani, yani kiasi kwamba lazima tu atakutikana na hayo makosa ambayo yanajirudia rudia.
4: Sasa ilitakiwa yani, sawa, pengine wao waliamua kutumia njia hiyo kuwasilisha ujumbe wao, lakini pia kama umekiri tofauti na hapo, tuambie kwamba ulikuwa unajua, ulikuwa umeonewa, halikuwa kosa, lakini kama unasema nimekutwa na makosa 1, 2, 3 na maana wewe mwenyewe unajua ni makosa. Sasa ili usikutwe nayo, nini kifanyike? Sina maana unifuate sheria, usikose, ufuate sheria. Ina maana ukifuata sheria hizo alama hazito pokwa.
3: Kwa hiyo haya ni masuala ya kisheria zaidi.
2: Nakumbukeni jamani, nakumbukeni waziri amesema walikuwa wanajaribu. Kwa hiyo nadhani wamepata uhalisia kwamba tuko wakosefu sana barabarani. Na niliwapa mfano siku ile kwamba uwepo wa matuta barabarani ni kwa sababu kuna watu hawataki kuzingatia sheria. Kwa sababu kuna watu ni wakaidi. Ndio maana wamesababisha hata tusio wakaidi tukutane na matuta. Kwa sababu kweli kuna mahali mimi nimewahi kuishi, hakuna tuta barabarani. Na ukutani na askari, utakutana na kamera na utakutana na karatasi na ushahidi wa video. Jamani, tuendelee mbele. Tuendelea
4: kubwa ndugu zetu, najua mebeba.
2: Tutaendelea kuwakumbusha kila siku.
1: Vodacom, wafikra.
2: Ya pili bwana, ni kuhusiana mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya imebaini uwepo wa watu wanaotumia misafara ya magari ya kubeba maiti kusafirisha dawa za kulevya. Kamishna jenerali wa mamlaka hiyo Areta Selimu amesema mamlaka inaendeleza operation ili kuwabaini wote wanaoendelea kubuni njia tofauti ili kusafirisha dawa hizo.
5: Tumebaini pia magari yanayosafirisha maiti kwenda kwenye mikoa mbalimbali nayo sasa hivi yanatumika pia kubeba dawa za kulevya. Kwa mfano, magari yanayoenda ukanda wa kaskazini, Moshi, Kilimanjaro, Arusha, Tanga na maeneo hayo, yanaporudi kule wakati mwingine yanabeba mirungi, na mengine yanayoenda kule yanabeba skanka kupeleka katika ile maeneo, na dawa nyingine za kulevya kama mirungi zinaenda zinatumika kwenye hiyo misiba. Sasa kutokana na kubaini hilo, kupitia taarifa zetu za intelijensia, tutakuwa tunakagua sasa magari yanayobeba maiti ambayo tuna taarifa zake kwamba pengine yamebeba dawa za kulevya, na kuhakikisha kwamba tunachukua hatua kali za kisheria dhidi ya watu hao watakaokuwa wanasafirisha dawa za kulevya kwa kutumia mwanya huo wa kusafirisha misiba. Na tunapobaini na tutakapokamata gari hiyo na tusipompata mmiliki wa hizo dawa za kulevya, ina maana kuanzia maiti mpaka na wale ndugu wa maiti wote watakamatwa, ili kuhakikisha kwamba tunachukua hatua za kisheria, kwa sababu hizo dawa za kulevya ziko kwenye hilo basi ambalo linabeba hiyo kitu. Na tunaomba wale ndugu ambao wanakuwa wanakodi magari kwa ajili ya kusafirisha miili ya wapendwa wao kuhakikisha wanakagua mizigo inayoingia kwenye hizo gari, kwa sababu pale tutakapokamata gari la msiba na limebeba dawa za kulevya, hakika tutachukua hatua kali dhidi ya watu hao.
2: Areta siku na mkwara amepiga hapa, sasa tunakamata wote.
3: Kila mtu ale usika.
2: Kila lipo kwenye gari. Tafadhali usilie, shuka chini hapa. Kwa
4: kwa katikati ya kilio. Alafu mnapewa gari yenu. Ina changamoto hii.
3: Changamoto hii bwana. Magendo mundani.
2: Kuna magendo. Mirungi ya nani hii?
4: Magendo wapi jamani, mwili wa ndugu?
2: Skanka inaenda wapi? Nani punguzeni
3: tukague
2: magari. Punguzeni kulia jamani. Njoni nje huko tuzungumze.
4: Ama ndio mimi na dereva na utingo wake.
2: namna gani?
4: Amna mzigo humu. Ah, yani kama safari kwanza.
6: Au mnasachiana
3: kabisa. Kabisa nzuri. So mmoja anaweza kaingiza wote hatua.
4: Kwa sababu sasa kwa mimi kama wafiwa ndio wanaobeba. Yule
2: watu wana simanzi.
4: Hao no.
2: Wanaosafirisha watakuwa na tumia mwenye huo kwamba haya magari mara nyingi hayakaguliwi na wakati mwingine upewa
3: upendeleo fulani.
2: Upendeleo fulani na askari kwamba hawa watu wako kwenye msiba wawahi kufika kwao wakamzike mpendo wao. Kwa hiyo sasa wasafirishaji wale wanaona ai huu ndio mwanya huu. Hatukaguliwi sana. Twende tuweke mambo yetu. Jamani takamatana hapa sasa mtu hujui hili wala lile. Niambie tunipitieni sehemu fulani kumbe nyinyi mmeshapakia mambo yenu. Haya, tutakamilisha moja ya mwisho baada ya kusikia Vodacom pamoja na PSSSF katika zile tatu kubwa.
7: Vodacom, tamua fikra.

0: simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

Karibu mbele ya dakika 34 tutakabilisha na moja ya mwisho kwa udhamini mkubwa kabisa wa Vodacom ambayo hii bana inasema Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania imepata fursa nyingine za ajira zaidi ya 4,500.

masuala ya utokaji kutoka ndani ya nchi yetu kwenda kwenye nchi nyingine ambapo

tumetilia mkazo maeneo ambayo yalikubaliwa na viongozi wetu wakuu, lakini pia ambayo yamekubaliwa na kusainiwa mashirikiano, ikiwemo ushirikiano katika masuala ya zimamoto na uokoaji, lakini na mashirikiano na mashauriano katika masuala ya kisiasa.

0: mbona kama gari liko mbali hapa, sinavuka hapa. Nikavuka na kweli gari liko mbali, nikavuka upande wa pili, nikakamata na askari akaniambia, kwa nini umevuka hapa wakati
1: haujaruhusiwa?
0: Haujaruhusiwa. Sasa najaribu kuhalalisha kwamba si gari liko mbali. Anambia hapana, na wenyewe walichosisitiza ni kwamba unawafundisha watoto wetu tabia mbaya. Kwa kweli
1: nilikiuka sheria za salama barabarani.
0: Nilisikitika, nilisikitikia kwamba kweli nimetoka nilikotoka na kuja kwanza kufundisha watoto wetu tabia mbaya za kuvuka bila kufuata taratibu. Haya, tumekamilisha tatu kubwa namna hiyo. Na sasa ikiwa ni saa 12 dakika 38 twende hivi.
2: Fernando Mavambo.
3: Ndio kusikia goli la kujua ndio kama lile.
2: Mimi naua kuni kweli na Yanga.
4: Mkeka.
2: Sio unasema Mavambo, unalikosea jina mama.
0: Haya, ni wakati wa kwenye mkeka. Kavisha Alfred yuko hapa tupatie kwa muhtasari, tutarajie nini pale saa 2 kamili kwenye meza ya michezo kwa kina. Karibu sana bana.
5: Tuko vizuri eh?
0: Tuko vizuri.
5: Nikwambia kwamba namuona po ametulia hapo ni kama amekula kiapo.
1: Au mkeka umetiki nini?
0: Kaka mimi
1: naona jina pale linaandikwa po. Hamna jina mbele po.
0: Mimi mwenyewe nilikuwa makini. Kaka niliangalia kurasa zote zile. Naangalia kuanzia P hivi hakuna.
5: Umepitia umakini lakini?
0: Ah, vibaya mno.
5: Au limeanza jina la kati?
0: Nilirudia mara mbili nikasema ngoja nirudie na mara ya tatu. Labda imeanza na jina la mwisho.
1: Hata kwenye ufafanuzi unajua kuna ile ya mwisho
0: ufafanuzi. Nimesoma.
5: Bado vitu vimegoma
0: kuchomoa. Ufafanuzi nimesoma.
1: Sipiri mwakani.
5: Na kuna nyingine zinakuja labda uenda tukaangukia huko.
0: Inshallah.
5: Tuko vizuri lakini. Pengine unaweza ukaona wewe hujafanikiwa lakini kuna ambao hawajafanikiwa zaidi ujue. Mpaka leo yule baba anasaka ushindi wa kwanza kwenye kikosi cha timu ya taifa ujue. Kwenye mashindano rasmi. Fikiria.
0: Kwa hiyo pamoja na kucheza AFCON ile ya
5: Morocco. AFCON
0: yenyewe ya Morocco.
5: Akamaliza
0: ile mpaka sasa. Kwa hiyo bado hajashinda ile yenyewe.
5: Hajashinda kwenye mashindano. Ila kwenye kirafiki ni kumotia mtu.
0: Kweli unaweza kusema na wakati mgumu, kuna watu wakati mgumu.
5: Kuna watu wakati mgumu. Kwa hiyo jana timu ya taifa haijapata matokeo. Lakini imepata alama. Haijapata matokeo lakini imepata
0: alama.
5: Jana sare 1-1 na Madagascar, mchezo ambao katika makaratasi kutokana na kile ambacho kilifanyika katika mchezo wa kwanza dhidi ya Guinea Bissau, wengi waliamini ingeweza ikawa na nafasi ya Madagascar kutupiga tena.
0: Hata mimi nilikana.
5: Kuna kitu kwa kinazungumzwa. Sikumbuki naye kwa anazungumza naye akasema kwamba hao jamaa usipowatarajia ndio wanachomoza. Ndio wanapochomoza.
0: Jana tulikuwa tunazungumza na George hapa. George Rutshungura akasema huenda Tanzania na Madagascar wakacheza kawaida tu, lakini Tanzania na Nigeria inaweza kuwa ni mchezo mkali mzuri. Na tukashangaa.
5: Tukashangaa inakuwaje? Kwa hiyo ni mechi ambayo tulikuwa tunaenda kushinda
0: kabisa.
5: Lakini yani,
0: kwa sababu mpaka mimi nikuja kushtuka ni kipindi cha pili leo nakwenda nikatazama mpira. Natazama ni 1-1 halafu nikiangalia mipira ambayo imelenga lango ni mitatu kwa Madagascar, mmoja kwa Tanzania, maana ndio huo ulilenga lango akapofunga. Halafu baadaye zinakwenda dakika za 80 na kitu. Kule kuna mipira 9 ya Tanzania ambayo ilikuwa inaelekezwa lango. Sasa kumbe watu walikuwa tunaweza hawa.
5: Inaweza kabisa kwa nafasi ambayo tulizipoteza sababu kwa
0: chuma nasikia vyombo vimegongwa.
5: Dennis amegonga chuma. Simoni naye ameanza kubeba yale ambayo alikuwa anabeba Mbwana.
0: Ndio.
5: Watu wanaanza kumwambia bwana Simoni vipi wewe?
1: Unakuaje
5: bwana? Wewe unacheza nje wewe. Wewe unakuaje hapo bwana, unashindwa kuweka kwenye neti bwana wewe. Kwa hiyo hivyo, lakini leo kutakuwa na dabi ya Kariakoo kwa upande wa kina dada. Simba Queens wa babe hawa Yanga Princess katika hizi mechi leo wanakutana tena pale KMC hapo
0: jirani.
5: Hapo nje hapo.
0: Simba walitoa ubingwa msimu uliopita.
5: Yes, walichukua ubingwa lakini haikuwa bahati kwao kufanya vizuri kwenye mashindano ya CECAFA kuitafuta tiketi ya kuiwakilisha CECAFA kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake. Sasa hasira zote kwa mujibu wa Musa Hassan Mgosi wanazielekeza hapa nyumbani na wanaanza leo na hawa kina dada hao wa Jangwani, wanaanza nao leo kwa mujibu wa Mgosi. Lakini Edna akasema nyinyi mmetuzoea,
0: sio sasa hivi,
5: sio sasa hivi. Lakini swali ambalo tutakuja kulizungumza baadaye, hawa kina dada wa Jangwani hawa, kila msimu kazi yao kubadilisha timu. Kwa kila msimu tusubiri, tusubiri, tusubiri, tusubiri. Sasa baadaye tutakuja kuangalia hiyo subiri Edna anavyosema wasije kimazoa. Ni itawezekana. Bana po jambo kubwa ambalo tutakuja kuzungumza pia baadaye ni ile kesi ambayo inaikabidhi ama tume ambayo inaikabidhi klabu ya Manchester City. Mtendaji mkuu wa klabu hiyo ametoka na mapanga. Anajiangalia usoni.
0: Ni kujihami kuli kweli?
5: Amesema anafahamu ni chuki tu zinaendelea lakini wao wako salama kabisa na watakata rufaa, akikumbushia kwamba mwaka 2020 waliwahi kufungiwa kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya.
0: Ndiyo.
5: Lakini wakaenda kasi na wakashinda ile kesi. Kwa hiyo anasema kama alivyofanya watafanya tena hivyo
0: mapanga.
5: Wamesema wao hawahusiki kabisa, wanasingiziwa lakini pale Argentina bwana, jezi ya Messi haitovaliwa na kiumbe yoyote yule mpaka siku ambapo tutacheza mechi ya tarehe 6. Kuna tarehe 6 mwezi wa 10 kuna mechi ya kumwaga Messi.
0: Aha.
5: Pale sasa pengine Messi ndiye atachagua mrithi wake, nani avae jezi yake,
0: atoe jezi.
5: Takuja pia kuangalia UEFA Nation League, takuja kuangalia pia hizi qualification Nigeria kana chuma hizi tatu jana na wale Guinea-Bissau mnaosema kwamba ni wanyonge.
0: Kitukia wale.
5: Wamempiga Nigeria Super Eagles goli 3-0.
0: Kwa hiyo sisi tulijitahidi kumbe. Hawa Guinea hawa. Hawa ni kuangaliwa vizuri kumbe hawa. Bwana. Kama Nigeria kagungwa 3
5: wale. Masiara ni. Masiara Ghana kafungwa 4 huko na Gambia. Na Ghana maanza

0: baadaye saa 2 kamili. Saa 12 dakika 44 tuko na PSSSF. Wanakuambia PSSSF kiganjani ni ile programu tumizi ambayo unaweza kuipata katika Google Play Store ama katika Apple Store. Ukaipakua, ukaweka taarifa zako na kuona kufuatilia michango yako. Ama unaweza kufanya hivyo kupitia PSSSF member portal ambayo unaipata kupitia tovuti yao ile www.pssf.go.tz. Hakika tunalipa jana leo na kesho yako, tuko pamoja.
1: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Asubuhi.
0: 12 na dakika zake 46. Sisi moja kwa moja tuanze kuangazia magazeti ya leo yameandika nini kurasa za mwanzo, na tupata kwa sasa tukwambia kurasa za mwisho zinasemaje.
3: Dondoo za magazeti.
0: Karibu sana Levo Maira.
4: Shukrani sana Paul. Msikizaji, karibu sana tu selele pamoja tukidurusu magazeti ambayo yametufikia leo, na tukianza na gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Taarifa kubwa hapa: Samia teua madc 22, maded 17, ahamisha madc 26, teua madas wapya 12, ahamisha maded 33. Kurasa wa 5 taarifa hiyo utaipata hapo, nani kaingia, nani katoka, nani kahamishwa, kwa kina kabisa yamewekwa hapo. Lakini Dejembe yasema tutaimarisha huduma za uzazi, na kuna habari picha hapa ikimuonesha makamu wa rais Deogratius Ndejembe akisalimiana na muuza kahawa wakati akitembea kwenda katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha, Mount Meru, jijini Arusha. Tukio hili lilikuwa ni jana hapo, lakini
0: kahawa alikunywa, lakini kama hawajasema
4: DCEA ya shuku magari ya misiba kubeba mihadarati. Ukurasa wa pili, taarifa pia ambayo tumepita nao kwa uzuri tu katika taarifa zetu zile tatu kubwa tano fikra. Kurasa wa tatu, mikoa kukaguliwa utayari wa El Nino. Polisi yaonya shinikizo mgomo wa basi na malori. Ukurasa wa pili, Zanzibar yaja na mkakati kudhibiti ya Kiliunde. Ukurasa wa tatu, sekaliunde ya Kiliunde lazima kuwepo na mikakati ya kudhibiti bwana. Unajua wakati fulani misapoi inakwenda na inapoteza maboya, unaweza kusema. Kuna watu hawaamini tena taarifa, na usema hii bwana usiamini, amini inaweza kuwa ni Akiliunde. AI. Kumbe taarifa za kweli na sahihi kabisa. Tanzania na Katari zazuia ukwepaji kodi, utozaji mara mbili. Taarifa pia utaipata hapa katika gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Na luka kando Habari Leo, guji la habari Tanzania, sasa tutazame gazeti la Uhuru kweli daima. Taarifa kubwa hapa inasema Mwigulu adokeza fursa za ajira Katari, na kuna nukuu yake hapa ikisema tunatarajia kupata nafasi nyingine 4500 kwa Watanzania ambazo ziko katika hatua za mwisho za kukamilisha utaratibu. Kauli yake hiyo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Kusana taarifa hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili gazeti la Uhuru ukweli daima. Ukurasa wa tatu, Katambi aokoa jahazi, mgomo madereva nchini. TRA yafuatilia wajanja ukwepaji kodi ya usajili, ukurasa wa tatu. Hukumu ya Lisu Novemba 6 ni ukurasa wa 13 pia. Habari hiyo utaipata hapo kwa kina.
0: Novemba 6. Sasa ndio tuko, okay. Kesho ni Oktoba Leo ni siku ya mwisho.
4: Ndio.
0: Kama itakuwa ni hivyo. Kama ni kesho kutwa. Kwa hiyo majaji wanapaswa watakuwa na mwezi mmoja wa kuandika hukumu.

0: mengi atakuwa amezungumzwa bila shaka. Maana nilikuwa nilisoma mahala mtu mmoja ananiambia anarejea ukurasa wa 600 na ngapi sijui ya shahidi. Sasa kurasa 600 nasema basi ni nyingi sana zitakuwa zimeandikwa.
1: Kurasa zote hizo ni za kumbukumbu
0: shahidi. Sababu kumbe kila kinachosemwa kinawekwa kumbukumbu.
1: Jana ulisikia kauli yake ilinukuliwa katika magazeti haya. Sema kwamba nikikutekana na lokosa leo hii
0: basi sheria ichukue
1: akajisikia kabisa kwamba nyongwe. Mmoja wa wakili wa serikali akasema kwamba si sheria ielekezi si tu nyongwe. Kuna adhabu nyingine pia unaweza kupewa.
0: Unaweza kumwambia bwana kafagia barabara
1: hapa
0: kwa tufanyie usafi
1: kesi ya uhaini bwana.
0: Kuna uhaini mdogo na mkubwa si uhaini tu.
1: Sasa uhaini ni kosa kubwa.
0: Waweza kama bwana
1: kufagia barabara.
0: Hata hivyo tumeona hakuna haja ya kukunyonga. Sisi tutakwambia uende Magufuli kila siku asubuhi kafagie.
1: Hapana. Hapana.
0: Sisi kuna adhabu mbadala lakini sasa zinatolewa na mahakama.
1: Losu la kuzidisha mwendo.
0: Ndio kuzidisha mwendo. Sasa baada asubuhi tuamke na wewe kafagie.
1: Tuamke na wewe. Haya, Rais Mwinyi azipa ushauri nchi ya Afrika ukurasa wa pili. Ushauri gani huo umetolewa kwa nchi za Afrika utazipata hapo. Habari hii ama habari hiyo tutaipata hapo kwa kina kabisa. Uhuru kweli daima linaandika hivyo hii leo. Naliweka kando gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika mgomo nchi nzima. Madereva wa mabasi watikisa wakipinga makosa wanayodai yanatumiwa na polisi kukata point katika leseni zao. Abiria wa sota stendi, jeshi la polisi laweka msimamo wake. Na kuna habari picha hapa zimeambatanishwa sababu na taarifa hii ikionyesha stendi kuu ya Nyegezi jijini Mwanza hali ilivyokuwa. Kuna abiria hapa hawaelewi na mizigo yao.
0: Kwa kweli si tofahamu. Kumbuka
1: nashindwa kuelewa.
0: Kumbuka levi kuna mtu ambaye alishakata tiketi. Fedha imeshachukuliwa na na tiketi yake na siku hizo ndo anakata kwa kielektroniki. Anafika pale basi haliondoki.
1: Na
0: yule mnakuwa kwa kweli mmemuonea.
1: Kabisa. Kwa sababu kuna watu wana ratiba zao. Watu wafanya biashara. Kwa mfano kuna mwingine, kuna nukuu moja nimepitia kwenye gazeti leo asubuhi. Alikuwa anaenda zake kwa ajili ya usaili. Sasa
0: manake ameshamfelisha yule.
1: Mwisho siku anasema basi jali ya kupanga. Taarifa hii katika ukurasa wa tatu gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Jamhuri yasema adhabu dhidi ya Lissu si lazima iwe kifo. Tulisema ukurasa wa 4 na 5, taarifa hiyo kwa kina kabisa. Lakini Watanzania watangaziwa fursa za ajira 4500 nchini Qatar, ukurasa wa 18. Ofisa jeshi adai kunyang'anywa kiwanja alichopewa na JPM. Lakini binti mwenye ulemavu abakwa na abeba ujauzito, ukurasa wa 8. Tushika shati wenzetu huko.
0: Hizi dhambi ndogo ndogo hizi tuachane nazo. Tushika shati wenzetu. Bwana asante sana kwa PSSSF na asante zaidi kwako msikilizaji ambao umekuwa nasi tangu pale saa 12 kamili. Bado tuko na wewe mpaka saa 3 kamili. Asubuhi.
2: Mji mwema Njombe. Gilga, sikiliza sauti hii. Gilga Mission Schools, tuko mji mwema Njombe.
3: Uongozi wa Gilga Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la 7 mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha 4, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Gilga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia. Fursa zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627979746 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha watu

0: rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu nataka kuona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: La badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima. Linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Niño, lakini pia El Niño inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Niño inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
4: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
3: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Niño. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: vijana.
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax. Kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
0: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
2: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
5: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Shamimu Mlacha. Kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wa kuwa wilaya, makatibu tawala wa wilaya na wakurugenzi watendaji wa halmashauri. Wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya na wakurugenzi watendaji wa halmashauri. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, uteuzi umehusisha wakuu wa wilaya 22 walioteuliwa na 26 kuhamishwa, huku makatibu tawala wa wilaya 12 wakiteuliwa na wengine 4 kuhamishwa. Aidha, wakurugenzi watendaji wa halmashauri 17 wameteuliwa, huku wakurugenzi watendaji 33 wakihamishwa vituo vyao vya kazi. Taarifa hiyo imeeleza kuwa uteuzi wa uhamisho huo unaanza kutekelezwa mara moja. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameagiza kusitishwa kwa mfumo mpya wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani wa kukata pointi kwenye leseni za udereva hadi tathmini ya kina itakapofanyika. Waziri Katambi amesema hayo wakati akisikiliza kero za madereva katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam.
2: Vyombo vya dola vya usalama visimkate dereva yoyote pointi. Na kama kuna mtu aliyekatwa pointi, nileteeni majina haraka sana ofisini, hilo jambo litashughulikiwa. Hakuna dereva hata mmoja ambaye kwa maelekezo hayo niliyoyatoa tarehe 19 amekatwa pointi.
1: Katika hatua nyingine, waziri Katambi ameagiza leseni zilizofungiwa kufanywa uchunguzi wa kina ili kubaini uhalali wa makosa yaliyosababishwa na madereva hao. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema mageuzi ya teknolojia yanatoa fursa kwa Afrika kukabiliana na changamoto za maendeleo, kuongeza uzalishaji, biashara na kufungua fursa mpya za ajira. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo visiwani Zanzibar katika ufunguzi wa maonyesho ya teknolojia ya akili unde na ubunifu, ambapo ameeleza kuwa Afrika inapaswa kujenga uwezo wake wa kuzalisha teknolojia za bunifu kuingia katika ushindani. Amesema serikali imelenga kuunganisha huduma za interneti za uhakika katika kaya la kimoja kupitia mfumo wa fiber to the home ndani ya miaka mitatu na kuendeleza miundombinu ya vituo vya data. Waziri wa mawasiliano, teknolojia, habari na ubunifu Zanzibar, Mudrik Ramadhani Soraga, amesema serikali imeweka mazingira yatakayowezesha vijana kutumia teknolojia na ubunifu katika uchumi wa kidijitali na kutengeneza bidhaa zenye uwezo wa kushindana katika masoko mbalimbali. Kilimanjaro. Naibu waziri wa maliasili na utalii Hamad Hassan Chande ameshiriki na kusimamia zoezi la kuzima moto katika eneo la Shira 1 na Shira 2 iliyopo katika hifadhi ya taifa mlima Kilimanjaro Kinapa. Akizungumza na wananchi wa vikosi vinavyoshiriki operesheni hiyo, Chande amesema serikali inaendelea kuchukua hatua za kudhibiti moto huo na kulinda uoto wa asili katika eneo hilo. Naibu waziri Chande amewataka wananchi wa maeneo ya jirani kuwa watulivu, akisema vikosi vinaendelea na juhudi za kudhibiti moto, huku wageni wanaotembelea maeneo mengine ya hifadhi wakiendelea kuwa salama. Dar es Salaam. Mahakama Kuu Masjala Ndogo ya Dar es Salaam inatarajiwa kutoa hukumu ya kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu Novemba 6 mwaka huu. Jaji Dasun Ndunguru ameongoza jopo la majaji wanaosikiliza kesi hiyo namba 19605 ya mwaka 2025. Amesema jopo hilo linahitaji muda wa kutosha kupitia ushahidi na mawasilisho ya pande zote mbili kabla kufikia uamuzi. Kwa upande wake, wakili wa serikali mkuu Nasro Katuga ameiambia mahakama kuwa jamhuri imetimiza mkuu msaidizi wa jeshi la polisi Saka Rafael Lutahiwa wakati akifungua kikao kazi cha siku nne kilichohusisha wawakilishi wa vitengo vya tehama kutoka taasisi 50 za umma kujadili mapitio viwango na miongozo ya serikali mtandao. Saka Rutahiwa amesema lengo la dira ya taifa maendeleo ifikapo 2050, zaidi ya 80% ya huduma za serikali zinapatikana kupitia mifumo ya kidijitali salama na jumuishi. Meneja usimamizi udhibiti wa viwango vya serikali mtandao IGA Sultana Saif amesema rasimu mbalimbali za miongozo na viwango vya serikali mtandao zinapitiwa ili kupata maoni ya wadau katika miongozo hiyo kabla haijapitishwa rasmi. Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo ameendelea na zoezi la kuifungua Kariakoo kwa kuwataka wafanyabiashara wanaofanya shughuli katika maeneo yasiyoruhusiwa kuondoka na kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa. Mpogolo amesema serikali haitarudi nyuma katika kuhakikisha barabara na njia za watembea kwa miguu na maeneo ya umma yanabaki wazi, salama, safi na yenye mpangilio. Mpogolo ameongoza ziara ya usiku ya kamati ya usalama ya wilaya, mkurugenzi wa jiji na wataalamu katika zoezi la usafi wa kuzibua mitaro iliyoziba, hatua inayolenga kuboresha upatikanaji wa maji na kupunguza athari za mafuriko. Rabat. Fatma Zahra El Mansouri ametuliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke nchini Morocco baada ya chama chake cha PAM kushinda viti vingi katika uchaguzi wa bunge uliofanyika wiki iliyopita. Uteuzi huo unamfanya kuwa mwanamke wa pili pekee kuongoza serikali katika dola ya Kiarabu, akifuatiwa na Najla Bolten wa Tunisia. El Mansouri mwenye umri wa miaka 50 amewahi kuwa meya wa jiji la Marrakesh kwa miaka kadhaa na pia kuhudumu kama waziri katika serikali ya awali ya mseto. Morocco ni nchi yenye utawala kifalme kikatiba, huku mamlaka nyingi zikishikiliwa na falme. Kinshasa. Mwanachama wa chama tawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo UDPS Marine Celestine Karundwa amefariki dunia kutokana na kushambuliwa baada ya kushiriki kipindi cha redio cha kuelimisha jamii kuhusu tahadhari ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Kwa mujibu wa taarifa chama hicho, Karundwa ambaye alikuwa kaimu rais wa UDPS katika mji wa Butembo, eneo lililoripotiwa kuwa na maambukizi ya Ebola, ameshambuliwa, kuporwa mali na nyumba yake kuchomwa moto. Chama hicho kimesema Karundwa alikuwa akitetea msimamo wa chama kuhusu mlipuko wa Ebola na hatari zake kwa jamii. Kifo hicho kimetokea wakati kukiripotiwa mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa afya na vituo vinavyotoa huduma kwa wagonjwa wa Ebola. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amekanusha taarifa kwamba Marekani iko tayari kupunguza ama kuondoa baadhi ya vikwazo dhidi ya Iran pamoja na kuachilia fedha za Iran zilizozuiwa wakati mazungumzo ya kufikia mkataba wa kumaliza mzozo huo yakiendelea. Trump amesema taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la Axios kuhusu hatua hiyo si ya kweli. Kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema hajafanya chochote kuhusu Iran. Taarifa ya chombo kimoja cha habari ilieleza kuwa Trump alikuwa tayari kupunguza ama kuondoa baadhi ya vikwazo dhidi ya Iran kama njia ya kuishawishi nchi hiyo kuachana na mpango wake wa nyuklia. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya na wakurugenzi watendaji wa halmashauri. Jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani limeagizwa kusitisha mfumo mpya wa kukata pointi kwenye leseni za udereva hadi tathmini ya kina itakapofanyika. Mahakama Kuu Masjala Ndogo ya Dar es Salaam inatarajiwa kutoa hukumu ya kesi uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu Novemba 6 mwaka huu. Fatma Zahra El Mansouri ametuliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke nchini Morocco. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Ni ukweli uliodhahiri kwamba taasisi zetu za dini hapa nchini zimeendelea kuwa wadau wakubwa wa serikali yetu katika kuliletea taifa letu maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa mchango wao usiopimika wa kutoa huduma mbalimbali za kijamii, ikiwa ni pamoja na elimu ili kutokomeza ujinga, afya ili kuyatokomeza maradhi, na uchumi imara ili kutokomeza umasikini. Na taasisi hizo hizo za dini pia zipo mstari wa mbele katika kuijenga Tanzania iliyo na hofu ya Mungu, Tanzania ya waadilifu, ili kujenga jamii yenye amani, utulivu na umoja kwa maendeleo ya kweli. Asanteni viongozi wetu wa dini kwa upendo huu kwa taifa letu. Na katika hili hili la ujenzi wa taifa lenye maadili mema, leo tunatumia fursa hii kuwakumbusha na kuwaomba viongozi wetu wa dini nchini kuongeza nguvu katika swala la kuwafundisha watoto wetu maadili mema, kwa kuzingatia ukweli kwamba mtoto ni msingi wa familia na taifa la kesho. Hivyo malezi yake hayawezi kuachwa kwa wazazi pekee. Katika jamii, viongozi wa dini wana nafasi kubwa ya kusaidia kujenga kizazi chenye hofu ya Mungu, heshima, upendo, uaminifu na uwajibikaji. Mafundisho yanayotolewa misikitini, makanisani na katika jumuiya za waumini, hakika yanaweza kuwa nyenzo muhimu ya kumsaidia mtoto kutambua tofauti kati ya jambo jema na baya. Ndiyo jamani, tuanze na watoto, kwani hata wahenga walisema kambare mkunje akiwa bado mbichi. Tunasema hivi kwa sababu viongozi wa dini mnaweza kutumia mafundisho yenu kuwafundisha watoto wetu kuwa maadili si maneno ya kuzungumzwa wakati wa ibada pekee, bali ni mwenendo unaopaswa kuonekana katika maisha ya kila siku. Mtoto anapofundishwa kusema ukweli, kuheshimu wazazi na wakubwa, kuwajali wenzake, kusaidia wenye mahitaji na kutunza mali za umma, anajengewa msingi wa kuwa raia mwema na mwenye manufaa kwa jamii. Hili linaendana pia na azma ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 ya kuwa na rasilimali watu yenye maarifa, ujuzi, ubunifu, weledi na maadili yanayoweza kulisukuma taifa kufikia maendeleo jumuishi na endelevu. Taifa la maendeleo linahitaji sio watu wenye elimu na ujuzi pekee, bali watu wenye maadili ya kutumia elimu na ujuzi wao kwa manufaa ya jamii na taifa. Katika uhalisia, kwenye dunia ya sasa, watoto wanakutana na taarifa na mifano mbalimbali kupitia simu, televisheni na mitandao ya kijamii. Baadhi ya maudhui hayo yanaweza kujenga, lakini mengine yanaweza kuathiri mwenendo na mtazamo wa mtoto. Hapa ndipo viongozi wa dini mnapoweza kuwaongoza watoto wetu kutumia teknolojia kwa busara, kuchunguza marafiki wema na maudhui yanayofaa, na kutambua kwamba uhuru wa kufanya jambo unaambatana na wajibu wa kutenda kwa maadili. Viongozi wa dini, tunawaomba muendelee kushirikiana na wazazi na walezi katika malezi. Ni muhimu wazazi, walezi na viongozi wa dini msifanye kazi kwa kutengana, kwa sababu mtoto anayefundishwa nidhamu nyumbani lakini akakutana na ujumbe tofauti katika mazingira mengine, hapa na shaka anaweza kuchanganyikiwa. Ushirikiano kupitia madarasa ya watoto, mikutano ya wazazi, walezi na programu za malezi unaweza kusaidia kufikisha ujumbe unaofanana kuhusu heshima, nidhamu, utu na uwajibikaji kwa watoto wetu. Kwa kiasi kikubwa, maisha ya sasa yamebadilika. Zamani jamii ilikuwa ikilea watoto kwa ushirikiano bila ubaguzi wowote. Waliamini kuwa wana jukumu la kulea na hata kukemea tabia mbaya za watoto. Lakini leo hii hayo hayapo tena. Kila mtu na mwanawe na aina yake ya malezi. Hivyo basi, katika wakati huu hatuna budi kutambua kuwa swala la malezi ya watoto wetu ni jukumu muhimu la pamoja la wazazi, walezi, viongozi wa dini, walimu, serikali na jamii nzima. Viongozi wa dini mna nafasi ya kipekee ya kuimarisha maadili, kwa sababu mnasifikia familia na watoto katika mazingira yenye ushawishi mkubwa wa kiimani na kijamii. Sasa, tukitaka kujenga taifa lenye viongozi waadilifu, familia imara na jamii yenye amani, ni lazima tuanze kwa kumlea mtoto wa leo kwa misingi ya ukweli, heshima, uwajibikaji na upendo. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: God have mercy on me.
3: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
4: Hivyoje hivyo?
3: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
5: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
3: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
4: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
3: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
4: Yeah, ni hivyo.

0: We miss you Manelo. Hilo kwa nani ni Mandela. Lakini Manelo. Manelo. Anaitwa Chiko. Ni Chiko nani? Unajua kuna Chiko huyo hapo na
1: ile Chiko Twala.
0: Chiko Twala. Kuna yule Chiko Twala. Kuna mwingine anaitwa Chiko yule ni Chiko Chikaya, yule anatoka Kongo. Huyu anatoka Afrika Kusini. Nafikiri midundo mnaisikia kama Ivan chaka fulani hivi.
2: Ni saa ya pili ya asubuhi
0: hii
2: tukiwa na moyo wa familia.
0: Hakika kutoka Azam.
2: Unga wa ngano bora kabisa. Kwa wale ambao hawawezi kukanda na nini na nini, ukitumia unga wa Azam hautapata hiyo shida.
0: Hakika.
2: Kwa sababu ni mlaini.
0: Ni wewe tu amua, nataka kuchapa zako mandazi
1: hapo kwenye mandazi.
2: Chapati
1: hapo kwenye vyapati.
0: Ama hata sambusa unajua inafunikwa na ile kitu unajua sambusa. Unajua nani sambusa ni nyama? Hapana, kinachobeba ndio kile kile.
1: Mnafahamu habari za Bumunda? Bumunda zijafikia.
0: Tunafahamu.
1: Mnazifahamu vizuri?
0: Tunafahamu. Sisi tulikuwa zamani tumekula.
1: Unajua ile kwa Afrika walikuwa wanatumia ile kubana matumizi.
0: Levi, amini usiamini, sisi wakati tunakuwa vitafuno hivi vidogo vidogo vilikuwa vinauzwa. Nakumbuka mimi wakati niko darasa la kwanza la pili ilikuwa shilingi moja, shilingi mbili. Sarafu mbili unapata andazi moja. Unapata bajia. Unapata mabumunda hayo unayosema. Bwana, ndio kama tulivyokuambia, tuko na ndugu zetu wa Azam
2: bora moyo wa familia.
0: Hakika, moyo wa familia kwa vitafunwa vyote, chapati, maandazi, donati, visheti, half keki. Hizi hivi Kiswahili chake ni nini? Ni keki nusu ama ni ile ile tu half keki?
1: Hivyo hivyo,
0: half ni sini nusu.
1: Nusu.
2: Yaani
1: keki nusu andazi.
2: Ilicho hivyo kwa sababu ya muonekano wake. Yaani kama sina nani sahihi.
1: Sio ladha.
2: Kwamba tamu kama keki.
1: Viambata vinavyotumika ku
0: labda
2: ndio hivyo yani.
0: Sini lile ligumu
2: ligumu hivi. Lakini ukiwa na unga bora kutoka Azam bwana. Mimi niliwaambia tangu jana harufu yake. Jirani lazima apite.
0: Kwamba kwa jirani kuna sana. Kwa jirani kuna pikwa.
2: Kwa jirani panapikwa leo. Kiongeza na kailiki pale kwa mbali. Jirani anahamia kabisa. Nimekuja tu tuzungumze. Una shida jirani?
1: Kuna cha kuzungumza hapa katikati. Unajua tena sisi majirani na nini? Karibu.
0: Na niwaambie ndugu zangu, sisi wakati tunakuwa unajua chapati sasa hivi inatumika sana kama kitafunwa. Ila mimi wakati nakuwa na kumbuka sana kwamba chapati, kuna wakati tulikuwa tukipikiwa chapati na maharagwe nyumbani jioni. Nilikuwa sihitaji kukumbushwa kwamba natakiwa kurudi nyumbani mapema.
1: Siku hiyo.
0: Yaani ukiona tu unga unakandwa. Unarudi mapema.
1: Hauchezi mbali.
0: Mapema na unaoga mapema.
2: Pita nyamkoma wa Rungebure Mugumu Serengeti, tunamshukuru Waziri Katambi kwa kusitisha zoezi la kukatwa pointi madereva. Juma Kamkumba wa Makongani wala, pongezi kwa Mheshimiwa Katambi kwa kupambana ili kuweza kutatua mgomo wa madereva. Ukweli haki haiombwi, haki haidaiwi. Kwa hiyo madereva wanachodai ni haki yao ya msingi, maana kuna kosa lingine la abiria kushindwa kufunga mkanda alafu unampata unamkata pointi dereva hii. Ni jamani, haikuwa sawa. Mimi wanaambia mtu yote anaingia kwenye gari yangu, nimekamata kwa sababu hujafunga mkanda, naambia trafiki ondoka naye.
0: Utalipa.
1: Mimi nisimshushe kwa kitu chochote.
0: Mimi niliwahi kumshusha abiria, nilimpa lifti. Aliomba lifti na nilikuwa namsaidia kwa nia nzuri tu. Sasa kumbe kufunga mkanda. Sasa askari alisimamisha mbele, ukaguzi tu wa kawaida, akasimama, akachukua leseni na kadi ya gari, kakagua, afa akasema, "Hebu fungua kioo cha nyuma leo, fungua kuta kuna mtu anafungazia." Nilijua. Sasa nikabembeleza, akanisamehe. Nilipoenda mbele nikamwambia, "Abira, nadhani nikuache upande basi ama upande pikipiki ambao haina mkanda, kwa sababu unaweza kusababisha mimi niadhibiwe na askari kwa sababu tu hujafunga mkanda." Na mkanda huo upo kwa ajili yako ili ufunge. Sio kwa ajili ya mizigo, na ni kwa ajili ya usalama. Sasa ujumbe ni mzuri huo.
2: Mungu atunusuru kwa janga la mvua za El Nino. Naitwa Dr. Mbavu, anapatikana Pangani, Tanga.
0: Asante daktari.
2: Amekamilisha kusema yuko pamoja na sisi. Ronald Shemu Chibanghila, Ndurugumi, Zembe Street. Basi na shaka wenye kujua haya atakuwa anajua hii inatokea wapi. Anaitwa Rajabu Mchakala, na kutoka Tanga, anasema madereva pelekeni abiria wafike salama wanakoelekea. Mapigano Jacob, asante pia tumekuona. TBC jamani, pole sana ndugu yetu Datius Vincent Misingo kutoka Kiera, nitalifikisha sehemu husika. Ngeta Mchombe, mtaa Gorofani, Moses Mwampinzu pia asante kwa kutusikiliza. Mr. Nasoro, Mwarabu wa Baba Hadija, Albert Kachuti na Watanzania, huyu anaitwa Mgebuka.
0: Mgebuka?
2: Eh, kaandika by Mgebuka.
0: Mgebuka. Ana jina la samaki?
2: Anajaribu kuwaza.
0: Ila hata hivyo mimi nimekuwa na kuna nzeto zungu, kuna Mwingereza mmoja anaitwa Fish.
1: Fish.
0: Fish. Hata Afrika, hata Afrika Kusini kule jamaa alikuwa anaitwa Mark Fish, yani Marco samaki.
1: Mm. Ah, lakini hata nalei kule Mara kuna watu kina anaita kina mafuru. Kina nyasato.
0: Furu ni samaki eh?
1: Samaki wadogo wadogo wale.
0: Nyasato. Kutoka na sato.
2: Nikamilisha na huyu anasema hao madereva wanataka waendelee kufanya makosa barabarani. Ushauri, pointi ziongezwe ziwe 15 zitolewe ili iweje. Anaitwa Shukuru Matembele, wengi umuita TBC ukweli na uhakika. Kutoka Temboni, Salanga, Dar es Salaam.
0: Alama hizi ama pointi hata zikiongezwa zikifika 100 kama mtu ni mkosefu, zitakatwa tu na, na ipo siku zitaisha. Ipo siku zitaisha.
1: Sasa kama unafanya makosa 6 ndani ya session 4 swala gumu kidogo.
0: Yaani tunakuteteaje?
2: Nashindwa kuelewa.
0: Kwa kweli ni vigumu sana kuelewa. Mwaka fulani jeshi la polisi liliwe kutoa takwimu ya kiasi cha fedha ambacho kilipatikana kutoka na makosa ya usalama barabara. Kilikuwa ni kingi sana.
1: Kinachovunwa.
0: Ehe. Sasa nilimuuliza askari mmoja, nikasema mimi naomba nitoe changamoto hii kwenu. Kupata kipato kikubwa hivyo ama yani mwambie tu makosa sio chanzo sahihi cha mapato. Kwa sababu kadiri mnavyopata fedha nyingi manake kuna wakosefu wengi sana hapa katikati. Yani sisi bado hatufuati sheria. Inapaswa ninyi mjivunie kwamba I say mwezi huu tumepata shilingi 1,200,000 tu.
1: Makusanyo madogo sana.
0: Na hiyo manake ni pongezi kwenu, umefanya kazi nzuri. Watu hawakosei.
2: Wakati tunakusikiliza Azam Ngano Bora, moyo wa familia, ni kwambie tu wewe dereva ambaye unatoka nyumbani ukijua kabisa chombo chako hakiko sawa ama unategemea kabisa kwamba utafanya makosa na umetenga. Umetenga kafungu kako. Kakusema kabisa haka ni ka fulani barabarani.
1: Hiyo mbaya. Ya kupozeshea.
2: Unampoza nini?
1: Kwa nini upoze?
0: Na ndugu zangu, inawezekana. Hakika inawezekana ukaishi tu ukifuata taratibu zote. Unaweza usikutane na wale watu.
1: Kumbe ndio maana kule visiwani walikuwa wanalalamika ile nini kubwa. Sababu kule milioni moja kule ukinanilia kibeba mshikaki.
2: Mpaka uipate.
1: Mshikaki uone.
0: Kama tunaondoka na pikipiki.
1: Hata kama umeandaa kifungu chako hakitoshi.
0: Utaandaa kifungu milioni moja.
1: Huwezi kuandaa.
2: Azam Ngano Bora, moyo wa familia, tukawasikiliza tukirejea hapa kituo kinachofuata.
3: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Septemba 29 ya mwaka 2026 iliamka kwa hekaheka kwa abiria waliokuwa wakisafiri kuelekea katika mikoa mbalimbali na nchi jirani, ambao walikwama katika vituo vya mabasi baada ya madereva kugoma wakishinikiza kuondolewa kwa kanuni ya kukatwa alama wanapofanya makosa ya barabarani.
1: Sasa kama hivi nimefika hapa tangia asubuhi, gharama nilopewa imeishia njiani. Mpaka sasa hivi niko hapa hata chai sijani.
0: Kunako kituo cha mabasi cha Magufuli, kituo tegemeo kwa nchi, yalipo mabasi yanayokwenda katika ukanda wa Afrika Mashariki, kati na kusini mwa Afrika.
2: Jambo kubwa kabisa, kuna mfumo ambao umetangazwa wa kukatwa point kwa madereva kutokana na makosa mbalimbali ya barabarani. Sasa huo mfumo sisi madereva kwa upande wetu tunaona kwamba unatubana, tena unatubana kutubana kwake, umeamua kutuondoa kabisa barabarani madereva wote.
3: Maroli yameendesha, lakini kule zaidi ya mita 200 unakuona ni kweupe. Tumeshaelewa. Kwa kweli mstari uniruhusu, lakini hakuna hatari kwa mtu anatoka kwa sababu nenda mbali na huko watu waokoe, mtu anakupiga picha makusudi anakuandikia. Ni nchi nzima. Ndio inakuja swala la point.
0: Abiria waliotakiwa kusafiri walibaki katika hali ya sintofahamu.
4: Niliwahi mapema kufika Dodoma nishike saa 7, lakini mpaka sasa hivi nakaribia karibu saa 7 hivi. Ni moja kutoka kuna changamoto nyingi. Sasa ndio hicho tunaambia naumia. Kwa sababu ningeomba madereva usile kali, basi uweze kutatua mapema jambo hilo kisha haraka haraka niweze kuondoka leo hii.
0: Hali hiyo haikuwa Dar es Salaam pekee. Ilijitokeza katika baadhi ya mikoa nchini. Kwanza ni pale makao makuu ya nchi Dodoma.
5: Kwa nini leseni iwekee pointi 15 na kila kosa moja lina pointi 3.5, wakati mwezi mmoja wanaweza kuandikia faini 3 hapo, faini moja na pointi 3. Ina maana faini 3 ni pointi 9. Ina maana ndani ya mwezi mmoja leseni itakuwa imeshamaliza hizo pointi 15.
6: Yaani unapotembelea kila siku gari imeshafika 100. Umeona? Unazuiwa, leseni inaweza ikafungwa bila wewe hata kujua, inafungwa juu kwa juu.
0: Kule mkoani Mbeya, mkuu wa mkoa huo Jumanne Sagini akawataka madereva kuwatumia viongozi katika kuwasilisha changamoto zinazowakabili.
7: Na nimewataka madereva wakiwa na changamoto yoyote, uongozi upo. Ukionagusa jeshi la polisi, yupo kamanda wa polisi wa mkoa na wasaidizi wake wapo, wanasikiliza. Na baadhi wamekiri pale kwamba mai kumpigia simu akawatatulia matatizo, tena wengine wako nje ya mkoa wake. Maana yake ni kwamba jeshi letu la polisi mkoa wa Mbeya lina ushirikiano na wadau wake.
0: Wakati Sagini akizungumza na madereva wa Mbeya, kule mkoani Mara, wasafiri waliofika stendi ya Bweri wao walikuwa makusafiri wakidai hakuna gari lilokuwa likiondoka wala kuingia.
8: Hatukuwa tuna nauli ya kwenda huko tunakoenda, tumerudishwa mjini, hatuna pa kulala, tutafanyaje?
0: Hakikuwa nyuma chama cha wamiliki wa mabasi nchini Tabora kupitia kwa mkurugenzi wa idara ya habari Mustafa Mwalongo, wakasema hawakushirikishwa katika mgomo huo.
9: Jambo hili halikujulikana, na nadhani ni hasira za madereva, kwa sababu hivi sasa wako baadhi ya viongozi wa madereva wako Dodoma kwenye kikao kama hiki. Kwa hiyo jambo hili kama lingeweza kujulikana, maana yake hata serikali ingekuwa imekwishalifanyia kazi.
0: Heka heka hizo zilizojiri kwa muda mrefu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi akafika kunako stendi ya Magufuli na kuagiza kusitishwa kwa mfumo mpya wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani kwa kukata pointi kwenye leseni za udereva mpaka tathmini ya kina itakapofanyika.
10: Maagizo na maelekezo yangu na uamuzi wangu ni huu. Jambo hili lisitishwe na tathmini ya kina itafanyika,
0: pamoja na kueleza kuwa wizara mbalimbali zitakaa pamoja katika mazungumzo na TBC. Waziri Patrobas Katambi ameweka wazi kuwa
11: zilianza kuchukuliwa kufanya majaribio ya piloting, kwamba ile kanuni inaweza kufanya kazi kwa kiwango gani, ili kujua kwanza ukubwa wa tatizo, lakini pili kuangalia efficiency yake katika utekelezaji wake, na tatu kuona kama ni itakuwa ni mbadala kweli wa kutatua na kupunguza changamoto za ajali na vifo ambavyo vilikuwa kwa kiwango cha juu sana. Walikuwa askari wanafanya majaribio, na ndio status iliyopo sasa kwamba kazi hizo au kanuni hizo hazijaanza kufanya kazi, hazitumiki na hazitoi adhabu yoyote kwa dereva mpaka sasa.

0: Tukiendelea kuwa na ndugu zetu Azam kwa upande wa unga bora kabisa wa ngano. Bwana, kitu kinachofuata
1: kabisa
0: kufuatia hichi ambacho umekisikia katika tochi, na leo tunakiangazia hicho pia katika kituo kinachofuata. Ndugu yetu Ismaili Burudha. Ismaili Burudha. Jaza mtu kwanza sema tulikuwa na bani Burudha, kumbe ni Burudha. Nikamwambia Burudha ile ile ya purukushani, misukosuko, mivutano, kama yeye kashikasha, akasema hiyo hiyo. Ismail Burudha. Asalamu alaykum ndugu yangu.
2: Salamu kama.
0: Bwana, kumekucha vizuri bwana. Habari ya wapi?
2: Mimi sasa hivi niko hapa Jabaja Mataifa. Naruka kama
0: kuri. Ndio.
2: Lengo ni kuangalia baada ya kutoa maelekezo kwa mkutano kwamba asubuhi katika kijiji hapa, picha ambayo tumeshuhudia hapa aiiya kuwakuta wamelala katika sehemu ya kuhudumia wengine katika mabasi kutoa nafasi kwenye haya maeneo, lakini kumekuta sasa ni saa moja na dakika magari sana ambayo imetoka katika mikoa mbalimbali.
3: Alikuwa hapa toka alikuja hapa toka jana mchana, jana alikuwa hapa na asubuhi pia imemkutia hapa. Atueleze kidogo japo kwa uchache, hali ilikuwaje na nini ambacho hasa kimeukwamisha kwanza safari mpaka muda huu? Bwana, unaitwa nani ndugu yangu?
4: Bwana, naitwa Shija Sande.
3: Shija, hebu tueleze ulipanga kuanza safari lini na ilikuwaje mpaka hivi sasa huko katika stendi ya Magufuli?
4: Mimi nilipanga safari ya kuanza tisa na nusu jana kutoka Dar es Salaam kuelekea Musoma, lakini nimefika hapa nikajaribu kuuliza vipi jamani safari, madereva kutambia safari itakuwepo, tunasubiri maelekezo. Tukaendelea kusubiri mpaka waziri akafika, pata maelezo mpaka muda saa moja na nusu saa mbili kasoro. Kwao tukategemea baada ya maelezo yote ya waziri kila kitu kitakaa sawa na kuuliza, kwa sababu tunamalizia maongezi tuendelee na safari. Tukaendelea kusubiri, lakini hakuna chochote kilichoendelea.
3: Labda Shija, wewe ulikuwepo hapa usiku, hata utueleze hali ilivyokuwa, kina mama, watoto, ulalaji wao ulikuwaje?
4: Ulalaji kwa kweli ni changamoto, kwa sababu hakuna sehemu maalum ya kulala, maanake ni kwamba hapa kuna sehemu tu ya kupumzika watu, kuviti vya kukaa. Kwa hiyo maanake ukitaka kulala inabidi tandike chini ili ulale, au uombe kwenye basi ukipata nafasi. Basi kishindikana sehemu zote, basi kwa hiyo umesimama na naangalia kinachoendelea, basi mpaka asubuhi kunakucha. Ndio
3: haya bana. Hai Wolfos na Shamimu Mlache na Levi Mahira, hayo ndio mambo ambayo unaasia kitu sikie kitu kingine kutoka kwao. Wanahitaji nini kwa hivi sasa? Wanahitaji pesa yao, maana tumefika hapa walikuwa kama yule anaimba, wanataka naudi zao. Sasa nataka niwaulize, wanahitaji nauli zao, wanahitaji safari, au wanahitaji kitu gani?
4: Kitu kikubwa ni safari, na kama safari itaonekana imeshindikana, basi turudishwe nauli zetu, tujue tunafanyaje, tutakaporudi nyumbani au tunaposafiri namna nyingine ya kufika na kuelekea. Ndio.
3: Lakini pia niko na abiria mwingine hapa, yeye atajitambulisha jina lake, lakini atuambie kwa nini mpaka hivi sasa hajaanza safari yake na alikuwa anaelekea wapi. Karibu.
5: Majina naitwa Musa Suleiman Yadei. Nilikuwa naelekea Morogoro. Kwa nimefika hapa jana taruki asubuhi, nimeingia hapa nimekata tiketi, hawakusema kama watu wamegoma.
3: Madereva wamekata tiketi asubuhi ya leo,
5: asubuhi ya jana,
3: asubuhi ya jana
5: kumi na mbili hapa, hawakutamkia kama watu wamegoma hapa. Kwa hiyo taruki zimeendelea mpaka jioni alipofika waziri hapa, madereva wengine wakasema kuwa kesho asubuhi safari itaendelea, wengine akasema ataitoa gari hapa ndani kama atafika safari yake. Basi yani ikawa hivyo, tutaruki asubuhi hapa, baadaye yakatoka matangazo kwa asubuhi mrudi hapa, tutaanza safari. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hapa tumefika baada ya tarehe kitu chochote.
3: Okay. Labda nini kikubwa macho mnakitaji abiria kwa hivyo sasa hivi kija?
5: Mzee sisi tunahitaji safari. Sababu hata kama ukirudisha nauli hakuna kitu kitasaidia. Sitaki lake hela tumchukue ngani. Oh, afikiri hela si amna, hela ni zipo. Sikisho nataka safari. Kama kungewezekana wa kupata gari kuondoka, nitoka jana ningekuwa nimeshaondoka. Kama yeye nauli hakuna Morogoro sio tatizo. Ila sisi tunataka safari mzee.
3: Okay, shukrani sana. Kwa hapo umesikia hali ilivyo hapa. Abiria wenyewe wakizungumza hayo ambayo wanayasema. Lakini uchunguzi mdogo ambao nimeufanya toka nilipofika hapa asubuhi
0: ndio
3: ni kwamba siku nilipofika tukaona madereva wameingia kwenye magari. Lakini baada punde si punde tukashuhudia hawapo kwenye magari. Wamechanganyikana wakatumia dereva ni yupi, abiria ni yupi. Ni changamoto nyingine ambayo pia hata sisi inatusumbua mpaka dakika hii. Lakini kwa kifupi hali ndivyo ilivyo, lakini abiria kikubwa kama ulivyosikia wenyewe wanahitaji safari yale ili mambo mengine yaendelee kama kawaida. Kwako kwa Alphonse Mwenyaga
0: na sawa. Kabla hujarejesha, nataka kwa sentensi mbili ama tatu Ismail. Kwa hiyo huduma imerejea ama bado? Kwa sentensi moja Ismail, kwa sentensi moja, huduma imerejea ama bado?
3: Kwa Alphonse, kwa vizuri.
0: Na tunataka

0: Fahamu ndege jamani. Ndege unajua wakiahirisha wao ama wamegoma ama wameahirisha ama kuna changamoto ya hali ya hewa, inabidi waangalie wakuangalie wewe bwana Levi. Na namna ya kukuangalia ni utalala wapi na utakula wapi. Kwa sababu utakayoondoke siku hiyo
1: na umekwama.
0: Mtu alikuwa anaenda Dodoma, sasa alikuwa anajua mimi nafika leo nitakula huko huko, na umeshawaambia watu nakuja jamani mniweke katika kwenye bajeti ya mlo wa mchana na mimi nipo. Sasa kujaenda nitakula wapi? Nafikiri LATRA inabidi waliangalie hili pawepo kabisa na
1: sheria ambayo inawataka kabisa
0: kwamba usipompeleka mtu huyu una jukumu la kuhakikisha kwamba malazi yake na mlo wake
1: yanakuwa juu yako,
0: ni juu yako, ili kupunguza hizi kwamba umeshakatiwa tiketi alafu unafika pale
1: uahirishaji wa safari kiholela.
0: Ismail anasema sasa hivi huwezi kujua dereva ni upi na abiria ni upi. Maanake madereva wanakuwa na mashati yao yale yuko kama abiria, kwa mnampata wapi? Kwa hiyo nadhani hili pia liangaliwe la kujali abiria. Tusikwazane hivyo, sababu kuna mwingine alikuwa anaenda kwenye maziko, maskini nisikia jana sema mimi nawe maziko, nataka tusafirishe kutoka Dodoma tuende zetu Musoma.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: bado tuko na unga bora kabisa kwa ajili ya familia yako kutoka Azam, ndio fahari ya familia. Sasa ni wakati wa shekeli.
1: Shekeli.
0: Anastasia, hivi usafirishaji wa abiria si ni biashara pia, ukiacha kwamba ni huduma? Sasa watu wanalipa fedha.
2: Ni biashara pia.
0: Sasa kuna watu wamekwazika kwa sababu hawajasafiri. Ndio. Mtu alikuwa anawahi mahali fulani, ameshindwa kuwahi. Mwingine alikuwa anakwenda pengine kuchukua mizigo yake ya biashara zingine, ameshindwa kuwahi katika eneo
3: la tukio. Na mwingine labda biashara ametuma mizigo, ameshindwa kwenda.
0: Ndio, kuna watu wanatuma mizigo kwenye mabasi. Kwa hiyo biashara jana ilikwama kidogo ya usafirishaji.
2: Ilidorora.
0: Imedorora sana. Naambiwa kwamba imesitishwa huo mfumo wa kukata alama, na kwamba ulikuwa katika majaribio, lakini umetuonyesha uhalisia kwamba bado ukosefu wa nidhamu barabarani mkubwa. Kama mtu alikuwa na alama 15 alafu baada ya wiki ana alama 6. Manake bado watu wanakosea sana bana.
2: Sana.
0: Karibu sana kwenye shekeli.
2: Asante. Katika shekeli leo tutaanzia hapa jijini Dar es Salaam katika soko la kimataifa la Kariakoo. Hii imekuwa kama ni zoezi endelevu ambapo hapo jana nyakati za usiku kamati ya ulinzi, kamati ya usalama ya wilaya yenyewe iliweka kambi katika soko la kimataifa la Kariakoo, akiwemo pia mkuu wa wilaya ya Ilala kwa maana ya Edward Mpogolo. Lengo kubwa la kufika pale usiku wa jana ilikuwa ni kuhakikisha basi wanafanya usafi, lakini pia

0: kuendelea kuifungua Kariakoo, kwamba kila mfanyabiashara awe akae sehemu ambayo anatakiwa, kwamba barabara ziendelee kutumika kwa lengo ambalo linatakiwa. Kwamba barabara ipo basi inatakiwa iweze kuingilika Kariakoo, iweze kufikika. Kwa hiyo ndio zoezi ambazo lililokuwa linafanyika hapo usiku wa jana ya kuifungua Kariakoo. Lakini pia kikubwa alichozungumza mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogoro, yeye amewataka sasa hawa wafanyabiashara pale ambapo wanafungua barabara, wanahamishwa, basi waweze kutii na kukaa sehemu ambayo wanatakiwa. Lengo kubwa ni kuhakikisha basi mfanyabiashara aliyewekeza ama mwekezaji aliyewekeza katika eneo la Kariakoo basi anapata matunda yale yanayotakiwa.
1: Yeah, ni kweli kabisa.
0: Mfanyabiashara asishindwe kufanya biashara yake kwa mpangilio mzuri kwa sababu tu Kariakoo haifikiki. Tunafahamu pia pakiwa sehemu hapafikiki hata wateja.
1: Yani kwa matuzi kufika
0: ni ngumu sana kufikika. Kuna kitu kinakera kama wazo kurukaruka vitu. Mimi nimekuja na akiba yangu. Yaani huko nimekanyaga si utalipisha.
2: Kabisa.
0: Vitu kama hivyo. Sasa kwa kuangalia muktadha huo ndo maana wameweka ili zoezi endelevu la kuhakikisha wanaifungua Kariakoo, basi sehemu ambapo inatakiwa tembea kwa miguu apite, sehemu ambapo magari ya kushusha mizigo yanatakiwa apite, basi pawe ni mahali ambapo panafikika kwa urahisi zaidi ili kulinda mitaji ya wawekezaji lakini hata wafanyabiashara, ila pia hata kumpa mteja anayeingia katika soko ile nafasi kama aliyozungumzia Shamimu. Ujatembea kidogo umedondosha nyanya za watu. Una hela ya kulipa. Tukiachana na habari hiyo, ni upande pia wa sekta ya madini. Sekta ya madini imekuwa ni sekta ambayo inaendelea kuwa sekta ambayo imekuwa ikichangia kwa kiasi kikubwa pato la taifa.
2: Madini.
0: Sekta ya madini. Lakini sio tu kuchangia katika pato la taifa, lakini imekuwa ni sekta ambayo inachangia pia kuingiza kwa wingi fedha za kigeni hapa nchini. Sasa na tunavyofahamu kwamba tunaelekea katika msimu wa mvua hizi za El Nino.
1: Ndiyo.
0: Wanasema afya ni mtaji.
1: Kweli kabisa.
0: Nehe. Pale unapofanya biashara zako ama pale unapofanya kazi yoyote, ni sahihi kukumbuka kwamba afya yako ni mtaji zaidi. Sasa katibu mkuu Wizara ya Madini Yahaya Samamba yeye aliweza kuhudhuria alihudhuria katika mafunzo ya wachimbaji wadogo na kuweka muonekano mzuri wa namna sasa ya kuhakikisha wanakabiliana na hizi mvua za El Nino. Tunaona hawa ni miongoni mwa wachimbaji wadogo, ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakileta jitihada kubwa katika kwa upande wao, lakini hata pia katika utafutaji wa mapato ya serikali. Kwa hiyo yeye amesema kwamba serikali haitasita kuifunga migodi yote ambayo itakayoshindwa kufuata sheria na taratibu za usalama. Tunaelekea katika kipindi hicho, kwa hiyo usalama wa raia ni muhimu Dambu zaidi. Twende kwenye viwango.
1: Ndiyo.
0: Kwa siku ya leo viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania, dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2629 na senti 10, inauzwa kwa shilingi 2655 na senti 4. Lakini euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2982 na senti 72, inauzwa kwa shilingi 3012 na senti 55. Lakini paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3478 na senti 57, inauzwa kwa shilingi 3513 na senti 35. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 160, inauzwa kwa shilingi 161 na senti 60. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 25, inauzwa kwa shilingi 20 na senti 45. Shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 66 na kuuzwa kwa senti 67. Hivyo ni viwango.
1: Shukrani sana, sisi tunakushukuru mno kwa kuja kutufahamisha hayo ya kwenye sokoni. Lakini zaidi sana sisi kwa maana ya anwani ya shekeri, tunaendelea kukusisitiza kwamba upendo wa kweli nyumbani kwako bwana unaanzia pale jikoni, kwenye kukaangiza. Unapotaka kuandaa chakula chenye ladha, ubora na kinacholeta na familia pamoja, jibu ni moja tu, ni Azam ngano bora. Ni chaguo bora la unga hali ya juu uliotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho laini na bei nafuu kabisa. Hakikisha unapata maandazi laini, mikate ya hamu na mitamu, chapati laini zinazovutia zenye kurasa kila wakati kwa upendo wa familia. Ngano Azam ngano ni bora na ni moyo wa familia. Unajua kuna watu wanatengeneza chapati kama zinakuwa
0: inachambuka.
1: Ni moyo lakini inachambuka chambuka.
0: Ndio unga ukitumia wa ngano Azam, chapati yako itachambuka.
1: So daktari, saa 2 kamili ni muhtasari wa habari. Shukrani sana kwa unga bora kutoka kwa kwao Azam. Tunapumzika kidogo, tukirejea hapa moja kwa moja itakuwa ni muhtasari wa habari utafuatiwa na meza ya michezo.
2: Maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom, Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
3: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
4: Ona kule brother, hii inavutia.
5: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
3: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
5: Wewe tu kaka.
3: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
6: Kwa hapo Mgela mambo vipili.
3: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
5: Jamani.
3: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa mbili kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wa wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya na wakurugenzi watendaji wa halmashauri. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dkt. Moses Kusiluka, uteuzi huo umehusisha wakuu wa wilaya 22 walioteuliwa na 26 kuhamishwa, huku makatibu tawala wa wilaya 12 wakiteuliwa na wengine 4 kuhamishwa. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameagiza kusitishwa kwa mfumo mpya wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani wa kukata pointi kwenye leseni za dereva hadi tathmini ya kina itakapofanyika. Waziri Katambi amesema hayo wakati akisikiliza kero za madereva katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam. Na Mahakama Kuu Masjala Ndogo ya Dar es Salaam inatarajia kutoa hukumu ya kesi ya uhaini na umkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu Novemba 6 mwaka huu. Jaji Danstan Nduguru amesema anayeongoza jopo la majaji wanaosikiliza kesi hiyo ya mwaka 2025 amesema jopo hilo linahitaji muda wa kutosha kupitia ushahidi na mawasilisho ya pande zote mbili kabla ya kufikia uamuzi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Asubuhi
5: Mesitishiki kwa ina yoyote.
6: My lord,
5: mimi napiga kurujuani. Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: I wonder.
7: Asalamu alama. Alaikum salaam.
4: Asubuhi. Meza ya michezo. Michezo.

0: Wasaa wa kudunda dunda katika viwanja vya michezo umewadia katika meza ya michezo kupitia TBC Taifa asubuhi hii, kipindi kikiwa ni msikilizaji saa 2:03 kwa saa za Afrika Mashariki. Bado tuko nawe katika asubuhi hii, na sasa moja kwa moja Alfred Bin Kavishe namwalika hapa kwa ajili ya kutupitisha katika yote ambayo alitudokeza kwa uchache katika mkeka pale 12:30. Karibu sana.
1: Sante Levi, tuko vizuri.
0: Tuko vyema.
1: Bado nguvu ni ile ile ama inaendelea kupungua kadri tunavyozidi kuchanja mbuga?
0: Nguvu inaongezeka kwa sababu tunakoelekea ni mbali zaidi kuliko tukotoka.
1: Okay. Unaona Shamim bana?
0: Namuonaje?
1: Uzuri,
0: ukiingia pandani kila kitu lazima uwe unafahamu vizuri na unakifanya vizuri kabisa. Kwa hiyo hatuna shaka naye, tumemwamini hukumu analiweza.
1: Watu wakajithibitishie hiki ambacho nakisema hapa pale YouTube
0: kuanzia sasa na kuendelea.
1: Bana, ni kwa moto. Jana tulikuwa kwenye majukumu kama taifa.
2: Mnatuonaje?
0: Ama tunaonana?
2: Bado tuna
3: sisi uhakika wa 100% tunao.
2: Swala sio uhakika. Mambo ya kutiana aibu ndio tusiyataka jamani.
3: Mwakani tunaendana vipi?
2: Yaani swala sio kwamba yaani tusitumie tiketi ya kusema kwa sababu sisi wenyeji ndo tushafuzu basi ndo tubweteke uwanjani, kwa sababu kwa muktadha huo ni sasa kuja kuonekana tulikuwa tunagawa point.
0: Lakini timu inapambana.
2: Ndio maana nimeuliza wanatuonaje, yani wameonaje timu baada ya kucheza jana.
3: Kiuhalisia timu imemalika kutoka katika mchezo wa kwanza dhidi ya Guinea Bissau na mchezo wa jana. Ukiangalia kiuchezaji timu imeimarika pakubwa mno, sana sana defensively katika kujihami, kwa sababu kama tungecheza kama tulivyocheza mchezo wa kwanza jana tungekupatia sio chini ya goli tatu. Ni kweli kabisa. Kwa sababu kulikuwa na makosa ya wazi mawili ya golikipa Yona Amos. Kulikuwa na kosa moja la kapteni Himidi Mao. Yote yalistahili kwa mabao. Lakini namna timu inayofanya makosa, mchezaji anafanya makosa, alafu wengine wanapokuja kumfutia makosa yake. Hicho ndio kitu ambacho mimi binafsi nilipenda. Of course pia tulifunga bao jana. Bao ambalo lilikuwa ni bao la timu, lakini pia lilikuwa na bao la jitihada binafsi. Kwanza jitihada ya Alphonse Mabula ambaye alijua kabisa huu mpira anaenda kumdisturb huyu kiungo alafu ataupoteza. Lakini mbili, kunusa hatari kwa Faitoto kwa sababu hakuwa mbali na Alphonse Mabula. Lakini pia namna Kip Dennis alivyoreact kufungua upande wa kulia alafu Cyprian Kachwele alipoingia katikati ya mabeki wawili. Hiyo inaonekana kabisa kwamba kila mchezaji alikuwa yupo tayari kimchezo, kisaikolojia na kimwili pia. Lakini pia ni unaweza kusema kwamba mbinu ya ushambuliaji wa Mwalimu Gamondi imefaulu. Si tukio hilo tu, kuna matukio pia tulikosa mabao.
2: Lakini tumewakosa kosa pia.
3: Kuna mpira mmoja mrefu ulitoka moja kwa moja kwa golikipa Yona Amos, ukaangukia katika boksi la Madagascar. Ni Simon Msuva ndo ambaye alimnyima assist Yona Amos. Ilikuwa ni pasi moja kutoka golikipa, mpira ulikuwa umeanzishwa. Hiyo nayo pia huwezi kutoka bahati mbaya. Ni katika uwanja wa mazoezi, kwa sababu magolikipa wachache huwa wana assist na wachache zaidi pia huwa wanafunga, na hiyo inaanzia katika uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo timu imeimarika kwa kujihami, kiulinzi, defensively, lakini pia offensively kwa kushambulia. Shida ni moja tu, kwamba kuna nyakati na kwa kama vile sijui tunakuwa tumeuchukua sana mchezo, kwa tunakuwa na ile full confidence. Kwa mfano mwanzoni mwa kipindi cha pili tulikuja kuruhusu bao ni kwa sababu timu ilikuwa katika tunaweza tukasema kwamba walikuwa wamerelax, kwamba tuna bye bye time, kisha baada muda fulani tuwashambulie kama ilivyokuwa kipindi cha kwanza. Kwa sababu kipindi cha kwanza tulianza tukiwa tuko chini sana, wamekuja mpaka Alphonse Mabula alipoamua sasa kujichukulia sheria mkononi, kwa sababu katikati ya uwanja tulikuwa tumuone Faitoto, ulikuwa muone Himidi Mao. Lakini Alphonse Mabula alipoamua sasa mimi naichukua na yeba timu, kila mtu akaanza kuamka, na hapo ndipo Taifa Stars iliponisha makali yake. Kwa hiyo kuelekea AFCON mwaka,
2: kwa nini ni mtu mmoja amke? Kwa nini sio wote, kila mmoja amke ajue anaipambania?
3: Kuna siku timu inaweza ikaa iko chini kwa hiyo inabidi itokee tukio moja au mtu mmoja afanye kitu kuamsha ari za wenzake. Sasa kabla ya kwenda kupora mpira Alphonse Mabula na mpira ambao Faitoto alipata afu assist kwa Cyprian Kachwele ambaye alifunga bao, Alphonse Mabula aliattempt kama mara mbili au mara tatu hivi kuvunja ile mistari miwili, mstari wa viungo na mstari wa walinzi.
2: Alijaribu
3: kama mara mbili au mara tatu hivi.
2: Goli kama ina ile la Kachuli tumekosa mara ngapi kwa mchezo wa jana?
3: Tulikosa Kachuli mwenyewe baada ya kufunga kipindi cha pili, alikosa kama lile. Lakini pia alikosa Simon Msuva mara mbili. Tulikosa kama mara tatu hivi. Ya ile ile kwamba tayari umeshaekewa mpira, sawa, kwamba ni wewe cha kuchanganya maarifa yako uweze kuenda kukwamisha mpira kimiani, na hilo ni tatizo ambalo kiwalisia tunalo kwa muda mrefu, sio chini ya mwalimu mmoja.
0: George, tuzungumzie goli ambalo tuliruhusu pia. Kutoka kwa wapinzani wetu Madagascar.
3: Nilizungumza hapo awali kwanza, tuwe katika relax mode kwamba tukao tunajua tunaongoza tupa mbele, lakini pia tuko ndo tumetoka mapumziko kwa sababu goli lilifungwa si zaidi ya dakika 10 tangu tutoke mapumziko. Kwa hiyo bado wachezaji wapo katika ile relax mode kwamba nafahamu tunasomana katika dakika 15 za kwanza, kwa sababu mara nyingi mabao yanafungwa dakika 15 za kwanza, kipindi cha kwanza, 15 za mwisho kipindi cha kwanza, 15 za kwanza kipindi cha pili, na 15 za mwisho kipindi cha pili. Hiyo ni psychological ya mpira kwa sababu mara nyingi walimu wanajua kabisa tunakaa nyuma kwa sababu wanakuja kujaje. Sasa kabla hata hatujafahamu Madagascar wanakuja kwa gia gani, ile goal ni individual brilliance, ndio mchezaji mwenyewe binafsi, kwa sababu umeona alikuwa ametokea pembeni ya kati katika yadi ya 18 yard ya Taifa Stars, akakevu mpira mbali kabisa. Uwezo kwa mimi golikipa, hauwezi kwa lamu walinzi, kwa sababu hakuna anayetegemea kwamba pale angepiga, lakini pia hatukutegemea hata golikipa kutegemea kwamba angepiga far posti. Na hata ukiangalia reaction ya wachezaji kwamba walikuwa hawaamini kwamba ile ni bao, kwa sababu mpira ulikuwa umeingia lakini ukawa umetoka nje baada ya kuvuka mstari. So uwezo kwa lamu wachezaji, hauwezi kwa lamu golikipa, uwezo kwa lamu walinzi, ila isipokuwa lama pingaye bani kushindwa kutumia nafasi ambayo tulizitengeneza.
1: Sasa tumtizame mwenye hii timu kwa sasa, Miguel Gamond, Gabriel Anton. Tayari hiyo timu za taifa unaweza kusema kwamba labda mechi ni chache, lakini mechi zikishafika kuanzia tano ni nyingi kwa kocha wa timu ya taifa, kwa sababu kalenda ya FIFA ndio ambayo inatupa mechi. Huenda kwa mwaka kwa jeza hata mechi 10 ndio nyingi.
4: Yes.
1: Paka sasa hivi tayari Gamond amecheza mechi 9.
4: Hatuoni 10 nadhani
1: 10 sasa. Hatuoni ushindi katika mashindano, ukitoa mchezo wa kirafiki ambao alishinda
4: dhidi ya Macao.
1: Tunaweza tukaanza kumweka kwenye tathmini zetu ama itakuwa tunamuonea?
4: Sahihi. Kama ulivyozungumza, itategemea lakini mkataba unasemaje baina yeye na TFF, sio? Lakini kwenye kalenda FIFA unaweza usipate, kama nilivyozungumza awali kwamba unaweza usipate mechi 10 au 15 kwa mwaka mzima, sio?
1: Ndio.
4: Maana yake mechi 10 ni nyingi sana kimsingi kusema kweli. Kwa hiyo kitendo cha mwalimu Miguel Gamond kuiongoza Stars katika michezo 10 akupata ushindi kwenye mchezo mmoja tena dhidi ya Macao ambao kimsingi tunawazidi karibia, yani mbali sana kwenye viwango vya FIFA, sio? Nafikiri kwa namna moja ama nyingine pia yeye kama mwalimu anapaswa kujitathmini, lakini pamoja na kwamba kabla tujaanza kumnyoshia vidole nani mwalimu Gamond, nadhani wote huwa tunaangalia mechi, sio? Kuna baadhi ya mechi unashindwa wakati mwingine kumlaumu mwalimu. Michezo miwili ambayo mchezo uliopita dhidi ya Guinea Bissau, moja kwa moja mimi binafsi kama ni kama ni lawama kwa mwalimu, pengine ukiachilia mbali kupata alama, kidogo lawama zangu mimi naweza nikazielekeza kwa mwalimu, kwa maana ya selection ya timu aliyoamua kwenda nao kwenye ile mechi, sio? Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili pengine ni aina ya wachezaji ambao pia amekuwa akiwajumuisha kwenye kikosi chake. Kuna baadhi ya wachezaji wanafanya vizuri lakini hawajumuishi kwenye timu. Ukija kwenye mchezo wa jana, unaweza kuona namna ambavyo kidogo aliweza kuchanga karata zake vizuri na kimsingi ziweza kumpa matokeo. Kwa mfano kwenye mpira kwenye mchezo uliopita dhidi ya Guinea Bissau, binafsi mimi nishangaa sana kwa kiwango alichokuwa nacho Chilambo, Nathaniel Chilambo, unathubutu vipi kumwanzisha benchi na kwenda kumpanga nani, kumpanga ile mechi alianza Haji Mnoge, sio? Lakini unaweza kuona kwenye mchezo wa jana, nafikiri katika top performer wa Stars ukimtoa Alphonse Mabula, basi mwingine ni Nathaniel Chilambo. Kwa unaweza kuona namna ambavyo kwamba mwalimu pengine machaguzi yake kwenye kikosi kilikuwa changamoto, lakini ukija kwenye mchezo wa jana, mwisho wa siku nafikiri lawama moja kwa moja lazima ziende kwa washikaji zetu wachezaji. Wanamwangusha na ukiachilia mbali kumwangusha tu, pia Miguel Gamond wanaliangusha kama taifa, kwa sababu tume create nafasi nyingi sana, lakini kwenye
1: nafasi na nicho ambacho kwa nakizungumza pia
4: ziko mechi, unajua George, unaweza kaenda kucheza dhidi ya Morocco, unaweza kaenda kucheza dhidi ya Cote d'Ivoire, haikupi nafasi ya kutengeneza nafasi kama unazopata dhidi ya
1: nafasi moja.
4: Kwa maana kwa unapopata chance moja ibadilishe kuwa
1: Sawa.
4: Kwa bao.
1: Sawa sawa, nimeona ninachokizungumza kwa mfano mechi ya Somalia na Cote d'Ivoire jana usiku. Yaani Somalia inashika bomu mpaka dakika 90 yani. Inapatikana nafasi za zile za mwisho wanapata mabao mawili ambayo pengine kwa mtu ulishalala ushamini mechi imeisha nyao nyao. Lakini tumeshuhudia pia mapinduzi makubwa kwenye mpira wa Afrika kwa George. Nimeshuhudia jana Guinea Bissau anamtandika Super Eagles goli 3-0.
3: Sasa sisi tulijimaliza ndio. Mechi ya kwanza baada ya kukumbatia goli mbili hizo kutoka Guinea Bissau. Tulijimaliza. Lakini jana nilikuwepo hapa na mwenyekiti kama 72 Athmani Kinyando. Pamoja na Faraji Haruna. Nilizungumza kitu kimoja kwamba katika michezo ya Taifa Stars, michezo ambayo ni migumu, ni mchezo dhidi ya Guinea Bissau. Lakini pia ni mchezo dhidi ya Madagascar. Inawezekana dhidi ya Nigeria usio mchezo mgumu.
1: Aliniambia Paul Alphonse asubuhi.
3: Yes, na unajiona kwa sababu gani?
1: Dhidi ya Nigeria ikawa mchezo wa kawaida.
3: Inawezekana ikawa mchezo wa kawaida sana. Ni kwa sababu Nigeria ni timu ya kwanza katika likundi. Super Eagles Nigeria. Wao ndio timu ambao ni giant katika kundi letu. Ni giant dhidi tu sisi, giant dhidi ya Madagascar, giant pia dhidi ya Guinea Bissau. Kwa hiyo wanapoenda katika michezo yao, wao wanakuwa timu ya kwanza. Kwa hiyo jukumu lao la kwanza ni kutawala mchezo. Kabla ya kupata matokeo. Lazima wakufunge lakini pia watawale mchezo. Sasa unapofanya hivyo manake unapotaka total domination alafu timu nyingine mpinzani wako wanapoamua kukaa nyuma manake anakutengenezea matatizo. Wewe utakuja bila kujihami. Utakuja kwa namba nyingi kushambulia. Wakipiga quick counter attack wakawa na usahihi wa kumalizia. Basi ndio kama linatokea.
1: Sasa soka linashangaza Gabriel nataka kwa sekunde kadhaa nimeshuhudia pia wale jamaa kwenye kombe la dunia kwani walikuwa watumia kizizi au
3: kevede
1: wale yani mechi mbili za afko watu wamecheza mfumo wa Rwanda rafiki yangu
3: lakini kumbuka kwamba Rwanda mechi ya pili Rwanda mechi ya pili
1: anafanya vizuri
3: lakini wana mwalimu mpya Bubista si aliondoka yuko Rais Berkane. Yes, kwa hiyo yawezekana na yule alikuwa amedumu muda mrefu sana zaidi ya miaka 7 kwenye timu.
1: Hapo ndo tutakuja
3: kuona
1: mwalimu hapo.
3: Ukiangalia wale Cape Verde hakuwa na wale wachezaji ambao ni mastaa ila alichokuwa amekifanya Bubista ni kuwa na timu. Wajua kwa tofauti na kuwa na mastaa.
1: Yeah,
3: sasa wale walikuwa wanacheza kama timu. Ndio maana tuweza kuona wana maintain mpaka kwenda kupata draw dhidi ya Spain sio? Ehe, kwa maana yake kitendo cha mwalimu kuondoka kaja mwalimu mwingine. Kumbuka na hao wachezaji maana yake mwalimu amekuwa na timu kwa takriban miaka 7. Maana yake anapokwenda kuondoka kuna kusema kwa unahitaji mwalimu pengine au either labda kama kuna mwalimu ambaye alikuwa ni assistant coach ambaye alikuwa anajua vitu gani alikuwa anafanya Bubista. Sasa muje yani mimi ni
1: mpite mle kwenye ramani ile
3: mpandishe sasa mkabidhi timu lakini kama mkimpa mwalimu nani maraka lazima
1: kuna anaanza upya
3: ataanza upya
1: sasa kwa hiyo mambo yako hivyo
3: lakini kabla hujatoka hapo kabla hujatoka hapo
1: ndio
3: labda sijui nataka kuzungumzia michezo mingine ya AFCON kuna mchezo mwingine ambao ulishangaza watu Ghana
1: na Gambia
3: 2-0 yani Ghana hii ambayo kutoka World Cup kutoka kuongoza 2-0 wanafanya Gambia anafanya comeback.
4: Ulisikia press ya mwalimu wa gani?
1: Anasemaje?
4: Akwambia kama wewe kama yani kwa gana ile kama unataka mwalimu afukuzwe utakuwa wewe ndio una matatizo.
1: Issue ni
4: wachezaji inaeleweka.
1: Kama sisi Algeria na Burundi 2-2 intamba muruga mbani. Mbona Algeria kafuka bonge moja akamba.
4: Algeria alitoka nyuma goli 2. Burundi itangulia
1: kwa 12 za mwanzo tu anaongoza goli 2. Kasema leo Arabu bukana nazo lakini
4: sasa ya wachezaji kuweza ku maintain kushikilia bomba. Ndio changamoto tunakuwa hapo.
1: Sasa leo kuna dabi ya wanawake hapo jirani hapo. Tutatembea tu amna haja ya kutafuta usafiri. Mechi hiyo nusu finali za Ngao ya Jamii kwa kufungua pazia la wanawake msimu huu hapa na mechi ya kwanza kabisa ni JKT Tanzania ama JKT Queens dhidi ya Mashujaa Queens, mchezo ambao kwa makaratasi ukijumlisha hivi utasimama kwa JKT kwa wale ambao wanatumia kule kwa maafisa. Lakini Yanga Princess na Simba Queens pia kwa tu sisi pia maafisa wekezaji
3: unajua kabisa hapo
1: unasimama kwa
3: wanyama
1: mgosi
3: Edina bado ni mwalimu
1: anabaki issue tu ni kubadilishwa wachezaji. Nilisema yes bado ni kocha wa Yanga Princess. Na natamani tuzungumze kitu kimoja tu kwenye hizi mechi. Yanga Princess na mabadiliko yao mara kwamba. Mimi mtu ambaye niliona post moja imewekwa kwenye mtandao nikaandika ujumbe wangu mrefu. Aliyekuwa maandika ule ujumbe akamtagi yule mratibu wa timu za wanawake za Yanga Princess. Akamtagi akamwambia kuna hoja huko. Mimi nilichokuwa nazungumza nilisema kwamba Yanga kila siku atakuwa anaanza upya. Kwa sababu tulikuwa tunaona kama wanaenda kujipata lakini wameondoa tena wote wamekuja wengine. Akaja akajibu kwamba wao wanalinda riziki za wachezaji. Kimaanisha kwamba imekuja ofa ya Lydia Koti, hawezi kuizuia kwa sababu ni maisha yake. Imekuja Precious, hawezi kuzuia maisha yake. Alikadhalika Aragish ni maisha yake.
3: Akarekorita.
1: Maisha yake. Hili sasa wanafanya nini? Nafikiria katika ushindani inakuwaje.
3: Hiyo riziki ataonyea pia anatoa riziki. Kwa sababu wachezaji wanaochezea pale hawachezi bure, si ndio? Kwa hiyo kama kuna mchezaji ambaye kapata riziki sehemu nyingine na wao wana malengo kutoa ubingwa, lazima kwamba timu inayotafuta ubingwa lazima kumenteni wachezaji wake bora. Kwa hiyo hata wao pia wana huo uwezo wa kupandisha, kama huko nje kuna mishahara mikubwa zaidi, basi hata hapo wanaweza kulipa mishahara mikubwa. Mbona timu wanaume wanafanya? Kwa nini wachezaji ambao Yanga alikuwa anatakiwa nje na wamebaki? Kutokana malipo mazuri ya Yanga na kutokana na wao pia wana project nao. Mara kadhaa pia tumeshuhudia wakivunja mikataba mikubwa huko kwa wachezaji ambao wanaonekana kwa bora wanawaleta katika timu ya Yanga ya wanaume ili waweze ku maintain huu falme walokuwa nao kwa misimu mitano mtawalia wa ligi kuu bara, lakini pia kufanya vizuri kimataifa kwa hata timu ya wanawake pia ili waweze kuvunja utawala wa Simba Queens, ili waweze kuingia katikati ya Simba Queens na JKT Queens. Inabidi kwanza ku maintain wachezaji wao bora,
1: ndio
3: kuwaboresha strike zao, lakini pia kuchukua kila aliye bora kutoka popote pale panapostahili, kwa sababu hata timu ya wanawake pia inaweza kutangaza vizuri, inaweza ikawapa chote kitu, kwa sababu ukifanya vizuri katika ligi unapata tiketi ya kwenda kushiriki Sekafa, pia unapata tiketi ya kwenda kushiriki Champions League kama utafanya vizuri Sekafa.
1: Mgusi anasema anguko kwenye michuano ya Sekafa na kushindwa kuipata tiketi ya kwenda kuwakilisha Sekafa kwenye ligi ya mabingwa ni hasira kwenye michuano ya ndani.
4: Ah, nilimsikia, lakini nadhani anapaswa kuingia kwa tahadhari, akumbuke kwamba anacheza na watani wake wale, unajua. Yes, kwa hiyo maana yake kitendo cha yeye kushindwa kufuzu kwenda ligi ya mabingwa, huu ni mchezo mwingine. Yani ningekuwa mimi ningewaambia wachezaji wangu kwamba yale aliyopita tusahau, sio? Tunakwenda kwanza msimu upya mpya. Kwa hiyo concentration, tujiandae, tunakwenda kucheza dhidi ya washindani wetu ambao nafikiri kabla kwenye msimu uliopita Simba alifanikiwa kushinda, sio?
1: Ameshinda mechi zote.
4: Kwenye mechi zote mbili, lakini ule Yanga ambapo waliwaingiza kina Aragash ndo akafanikiwa kupata ushindi kwa mara ya kwanza, sio, katika historia ya mpira wa miguu wa soka la wanawake hapa nchini. Kwa hiyo Yanga sasa hivi pia naamini nao wanaweza kama amefanya maboresho vile vile. Na alifuatilia pia Simba Princess kwenye michuano wapi?
1: Ya Sekafa.
4: Of course kwa mtu aliyetazama Simba ile siku, yani sijajua kulikuwa na shida gani, kwa sababu ile morale ya wachezaji ilikuwa iko chini.
1: Ile ni Simba.
4: Yes, yeah, morale ilikuwa iko chini. No, kwa hiyo nafikiri Mgosi anapaswa kuboresha
1: ndio
4: morali ya wachezaji wake kuelekea msimu
1: huu. Sasa mechi ya kwanza ni saa 9 mchana na saa 9 alasiri, mechi ya Mashujaa Queens na JKT Queens, lakini 12 ndio hiyo dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo tutakupa matokeo kwenye vipindi vya michezo utakaofuata baadaye. Tukatizame kwa uchache, coach George na Gabriel, ni kwamba Yanga wamerejea mazoezini, lakini wao hawajaenda popote pale, bado wako Dar es Salaam wakijiandaa na dabi ya Oktoba 10. Yanga Afrika wamerejea kambini jana na wako hapa hapa, lakini mnyama yeye anajifua kule sawa.
4: Nafikiri sababu unajua yani watu wanaweza kana changanya, lakini po nani anaitwa meneja ya Simba po
1: nani
4: Mama alianisha vizuri sana, sina kumbuka tulizungumza naye kwenye jambo weekend. Host kwa maana Evans kama jaribu kucheki naye kwamba mtaani wanazungumza kwamba moja kati ya sababu kubwa nyinyi iliyowafanya mwende Afrika Kusini ni nini, ni dabi ya Kariakoo. Akasema hapana, isipokuwa kwamba dabi ya Kariakoo ni miongoni mwa mechi zinazokuja
1: mbeleni,
4: sio? Lakini sisi tuko Afrika Kusini kwa ajili ya kufanya maandalizi, kwa sababu kwamba coach hakupata muda wa kutosha kwa ajili ya kwenye pre-season, kwa sababu ya tukawa tumekwenda nchini Rwanda tukakutana na mashindano nini ya Sekafa. Kwa hiyo hatukupata muda wa kutosha wa kufanya maandalizi. Kwa hiyo kwa bahati nzuri sasa international break imekuja wiki tatu, ambayo imekuwa sababu sasa ya mwalimu Faje kuweza kusafirisha timu kwenda Afrika Kusini ili apate muda wa kutosha kwa ajili ya kufanya maandalizi ambao kimsingi baadhi ya wachezaji hakupata nafasi ya kuwaona, na ukizingatia kwamba kuna baadhi ya wachezaji muhimu walikuwa injured wamerejea. Akataja kabisa kwamba miongoni mwa wachezaji ambao pengine benchi la madaktari kama ikiwapendeza wakishamruhusu ni mtu kama Shomari Kapombe, Wilson Nangu, Abdulazaka Hamza, hao wote wamerejea. Kwa maana yake nafikiri wamepata muda wa kutosha.
1: Umetupa sababu nzuri sana hapo, Gabriel Anton. Zamani tutakuja kuzungumza baadaye sana, kwa sababu Yanga ameingia, lakini mnyama aliingia muda mrefu. Ile sababu pengine inawezekana ndo sababu kama ulivyosema kawai, lakini swali litabaki kwa sekunde 30 tu, mbona wachezaji waendelea kuchelewa kuwasili? Mbona wachezaji wa Simba licha ya kuanza kambi muda mrefu jana wengi ndo wanawasili, juzi ndo wanawasili wengi.
3: Sasa hivi tutazungumzia kwa sababu kama timu haikupata presence za kutosha Alafu mi tuko tunahoji hapa. Unajua vitu vingine wakati mwingine tukihoji sisi mashabiki huko nje wanatushambulia, lakini viongozi wanafahamu. Unaendaje kushiriki michuano? Michuano gombania kombe ikiwa haujapata muda
1: mwalimu
3: kaa na kikosi. Timu haiko tayari. Na kwa nini uende ukaa katika mechi za mashindano utumie kama pre-season? Kitu ambacho of course Simba inapiga mtama.
1: Mchezo unaanzia hapo
3: na sasa kuja wachezaji kujiunga kwa mafungo mafungo pia. Nampa wakati mgumu mwalimu. Kwa sababu huwezi kutaina timu nusu. Sio?
1: Yes.
3: Lazima timu iwe imekamilika kisha anaka.
1: Haupati hicho ambacho unakitaka. Kwa hiyo Gabriel hilo pia tutaliweka kwenye mabano hilo. Hilo la Roy Mam tutaliweka kwenye mabano kwa sababu tumeshuhudia mastart na wale wakubwa ambao tunategemea wakichelewa kwenye
4: hiyo pozo. Sasa inategemea, yani Super Sound mzungumzia nani?
1: Nimeona Dumbia anawasili jana.
4: Mwingine?
1: Nimemwona nani? Anisetiura.
4: Anisetiura.
1: Jama Wani... cha majuzi yake.
4: Ah, ngoja. Wewe yani Clatous Oura. Hao ni regular starter wa Simba. Yani uhitaji kwamba kukaa nao sana kempu, sio? Dumbe ungenie ningekuelewa. Ino Loemba ningekuelewa. Yani kwako wachezaji ambao kimsingi hajapata nafasi
3: kwa sababu Dumbe ndio mshambuliaji kinara hapa.
4: Dumbe bado hajaingia kwa sababu huyo
3: ndo namba 9 anaonekana kupata
4: mwingi
3: wa kucheza.
4: Mimi siko Mgunda, sio? Mimi siko katali mwalimu. Mgunda na Dumbia walipaswa kuingia kempu mapema sana. Lakini Aniset Clatous
1: Dumbia kaingia jana. Dumbia kaingia jana.
4: Basi yaweza kala baiko na sababu za kifamilia pengine labda.
1: Enda kutafuta kujitafuta.
4: Enda jimbani kusalimia.
1: Jamani, tutazame sakata la Manchester City ni sakata kubwa kwenye mpira. Manchester City mtendaji mkuu wao ametoka na mapanga, alisema asubuhi hapa, anasema kwamba tuhuma ambazo wamepewa ni wamesingiziwa na watakata rufaa tena kama walivyofanya mwaka 2020 wakati ambapo UEFA wanawafungia wakakata rufaa CAS na wakashinda. Wanasema wana ushahidi wa kutosha kwenye sakata hili. Wanaamini ni roho mbaya tu za watu ila hawana hatia kwenye hili.
3: Sasa unajua walikata rufaa UEFA kipindi kile ilikuwa ni katika issue za financial fair play. Lakini huku katika tuhuma hizi ambazo walizokabiliwa zao katika mashtaka 114 ni issue ambayo inahusiana moja kwa moja na masuala ya kupajiwa kodi. Sasa hivi ni vitu tofauti unajua. Kwa sababu huko na dili na serikali. Kule kuna dili na watu wa mpira. Kwa sasa hapo mbombo ngafu.
4: Lakini Uingereza bwana.
3: Onishia masuala yake.
4: Uingereza kuna vitu ambavyo yanaanza kupata mashaka navyo sana kama taifa kusema kweli. Yaani najaribu kujiuliza, je, mwalimu hichi kitu tutegemea pia kuona kikitokea kwa Liverpool?
3: Kwa Liverpool
4: Manchester United. Siku Man United wakirudi kwenye siku zao zile.
3: Inategemea sasa. Lakini sidhani kwa miaka hii karibuni kwa sasa hivi kama itatokea hivi, kwa sababu unajua haya makosa yamefanyika kwa muda mrefu tangu msimu wa 2009-2010 wakati Abu Dhabi United Group wanaichukua Manchester City kipindi kile na kuanza kufanya sajili. Kama unakumbuka vizuri, walifanya sajili kubwa kuanzia 2008-2009-2010 mpaka wanakuja misimu sita baadaye kuja kutoa ubingwa wa kwanza. Robinho alitoka Madrid, walichukua kina Elano, walichukua kina Joe,
4: kina Carlos
3: Tevez,
4: kina Ature,
3: kwa kipindi kile hapa kupo na financial
4: kina Adebayo.
3: Matumizi ya pesa katika mpira alikuwa hajathibitiwa kihivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi pengine kutumia tu pesa. Lakini sasa issue ni vipi? Issue ni kwamba kuna baadhi ya matumizi hayakuainishwa au mengine yameainishwa kuliko kiwango kilichotumika.
4: Lakini mwalimu, swali langu ni kwa nini timu ambazo zinaonekana kuwa threat kwa United au Liverpool ndo zimekuwa zikikumbana na matatizo? Yaani swali langu sasa kwa serikali ya
1: Uingereza.
4: Kwa nini timu ambazo zimeonekana kuwa threat kwa Man United na Liverpool ndio zimekuwa zikikumbana na umkasa? Na ndomani nimewauliza haya mambo ambao anahoji sasa hivi tutarajie kuyaona pia kwa Manchester United miaka mbeleni kwa Liverpool
1: kama watakiuka.
4: Sasa maana Chelsea
3: hapo katika
4: Chelsea tumekuwa wahanga wa serikali ya Uingereza. Naona ndugu zangu Man City baada ya kufanya mapinduzi makubwa baada ya kuona kuja kuwa tishio nao wanaingia kwenye,
1: nafikiri ni rafu za hawa matajiri ndo sababu wakifuata taratibu
3: na kwa sababu kitu cha kujiuliza kwamba
4: kama yake kuna politics tu vile vile.
1: Sawa,
4: tunapozungumzia politics ya football Tanzania ni ulimwenguni kote.
3: Lakini sio la msingi katika hizo tuhuma. Wanasingiziwa.
4: Naam, wanasingiziwa.
3: Wanasingiziwa.
4: Naungana na Ature.
3: Naungana
4: na Ature. Naungana na Guardiola.
3: Wana nafasi kwa tarifa.
4: Naungana na Bernardo Silva.
1: Wacha tuone.
4: Wote wamezungumza
1: kwa
4: tarifa. Wanaonewa. Ninongwa zao.
1: Wacha tuone itakuwaje, kwa sababu pia muda wetu umekuisha, lakini kwa kumaliza wakati tunaondoka tunanyanyuka hapa Lionel Messi jezi yake ni mpaka yeye acheze hii mechi ya mwisho Oktoba 6 ndio afahamike na tarithi jezi yake namba 10. Huenda yeye ndio akamchagua, ninaomba fulani avae jezi yangu jamaa.
4: Na huenda pengine mimi pia naenda nikawawakilisha, kuna mambo fulani anaandaa vizuri
1: ya kufanya
4: mfalme wa soka ulimwenguni, yani hawezi akawa na staff afu kwa Tanzania bwana.
1: Kwa hiyo basi kama vipi
4: tutegemee tutarajie
1: staff shini jezi,
4: kama mtataka hiyo, kama mtataka jezi iliyosainiwa na Lionel Messi ondoe ni shaka.
1: Istaafisheni jezi
5: kwa ushauri. Tunataka kwenda kwenye safari kabisa.
4: Sasa hiyo tukutane kwenye meza ya chakula cha jioni usiku.
5: Ah, kwenye mchapalo.
4: Au kwenye kahawa kidogo.
5: Sawa. Alfred Kavishe huyo na jopo lake hilo la michezo wakifunga funga hapa yale yote ambayo amekuja nayo kwa ajili ya rejea katika meza ya michezo, na ikiwa ni saa 2:29 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji bado tuko nawe katika kipindi chako pendwa cha asubuhi hii, na tukiwa tumesaliwa na nusu saa kabla ya kuhitimisha nusu saa ya mtukati. Tutakuja naye hapa mtukati, tutaweza kuyafahamu kwa kina ambayo tumeyalenga kuyazungumza kuna kwa mtukati, lakini endelea kusalia matangazo yetu, bado niko nawe, tutarejea mara baada ya mapumziko yafuatayo.
6: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
7: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
8: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
6: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
8: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
6: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe, kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
9: Kwako kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili. Huu ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwapo dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

0: Asubuhi hii. Asubuhi hii.
1: Habari zimekwisha.
2: Sisi ni Tanzania.
3: Tanzania ni nchi iliyobeba simulizi nyingi za vivutio vya utalii. Kila mawio huonesha uzuri wa asili na kila machweo huacha simulizi isiyofutika. Ni nchi ambayo kila safari ni hadithi mpya. Hapa utalii sio shughuli ya kiuchumi pekee, bali ni utambulisho wa taifa, fahari na urithi wa kila Mtanzania. Ukianzia ukanda wa kaskazini mkoani Kilimanjaro, utashuhudia anga linaloonekana kugusa kilele cha mlima Kilimanjaro kilichofunikwa na theluji licha ya kuwa katika bara lenye joto. Ni maajabu ya asili yanayoendelea kuwavutia maelfu ya watalii. Lakini Kilimanjaro si mlima pekee. Chini ya kivuli chake kuna jamii, mila na tamaduni zinazofanya safari ya mtalii kuwa zaidi ya kutazama mandhari. Kadiri macho yanavyouacha mlima Kilimanjaro, ndivyo safari inavyokaribia Arusha, Geneva ya Afrika, kitovu cha utalii wa Tanzania. Ndipo ilipo Ngorongoro, eneo la urithi wa dunia linalohifadhi maelfu ya wanyamapori katika mazingira ya kipekee. Hifadhi ya taifa ya Manyara, maarufu kwa mandhari yake ya kuvutia, ndege wa aina mbalimbali na simba wanaopanda miti, na hifadhi ya taifa ya Tarangire inayotambulika kwa makundi makubwa ya tembo na miti mikubwa ya mibuyu, ni hazina ya utalii inayopatikana Arusha. Sasa ni katika uwanda mkubwa usio na mwisho, ndipo nyumbu na pundamilia huhama kila mwaka, sehemu muhimu ya ekolojia ya Serengeti Mara. Serengeti ni miongoni mwa hifadhi maarufu zinazoitangaza Tanzania duniani kote. Ukishuka ukanda wa kusini, utapokelewa na hifadhi ya taifa ya Nyerere. Tofauti na baadhi ya hifadhi za ukanda wa kaskazini, katika hifadhi hii mtalii hupata utulivu wa kufurahia mazingira ya porini pamoja na kutalii kwa safari za boti katika mto Rufiji. Kutoka porini hadi baharini, Tanzania inaendelea kusimulia hadithi yake. Safari ya utalii katika ardhi ya mama Tanzania haiwezi kukamilika bila kutembelea Zanzibar, kisiwa chenye haiba ya pekee kinachong'aa kwa fukwe zake zenye mchanga mweupe na laini. Kila wimbi linalovuma hubeba utulivu na kuacha kumbukumbu isiyofutika. Hii ndio Tanzania ambayo utalii wake hauishii katika milima, hifadhi, fukwe na bahari. Ni Tanzania inayounganisha historia na kizazi cha sasa. Kutoka maeneo ya kale yanayosimulia chimbuko la binadamu hadi mji wa kihistoria Zanzibar.
4: Tanzania, Mungu katubarikia, hatuna kabila. Kiswahili ndio lugha ya umoja.
3: Ni Tanzania yenye zaidi ya makabila 120. Kila moja likiwa na mila, desturi, sanaa, vyakula, mavazi na simulizi zake. Lakini nyuma ya utofauti huo, lugha ya Kiswahili imekuwa daraja la kuunganisha makabila yote na kuunda utambulisho wa Mtanzania. Hii ndio Tanzania tunayoishi. Tanzania tunayoilinda. Tanzania tunayoipeleka duniani. Sisi ni Tanzania. Mimi ni Somo Mavura.
5: Ni muungano wetu na tofauti zetu.
2: Sisi ni Tanzania.

0: Namu tunazidi kusonga mbele na asubuhi hii ni saa 2 na dakika zake 36 hivi sasa. Umetoka kusikia meza ya michezo na uchambuzi wake, na sasa umetoka kusikiliza masuala ya utalii na Watanzania kutoka kwa Somo Mavura. Ni wakati wa mtukati na tumemwalika hapa Dr. Victor Elia. Yeye ni msimamizi wa Tanzania Safari Channel ambayo ina amejikita sana ama inahusika zaidi na masuala ya kutangaza vivutio, fursa mbalimbali, lakini pia kuburudisha macho yako wewe uweze kufahamu nini kipo wapi na kinavutiaje hapa Tanzania. Dr. Victor, karibu sana.
1: Asante sana na kushukuru sana Paul Fons. Umentisha kidogo kama mtukati. Nasema leo nitatoboa kweli hapa.
0: Sisi bado hapa katika dakika zetu hizi 20 na kitu katika saa hii ya mwisho tunasema tunakaa na mtu katikati hapa. Tunamweka kati.
1: Sawa sawa.
0: Naam, karibu sana.
1: Nakushukuru sana.
0: Utalii na wa Tanzania. Unajua zamani tulikuwa tukiamini kwamba tunatangaziwa vivutio vya utalii na tunawatangazia wageni.
1: Ndiyo.
0: Watu walikuwa hawaendi sana. Hili limeanza kubadilika.
1: Kwa kweli hili limeanza kubadilika. Na limebadilishwa na mambo mengi. Kwanza ni mikakati ya nchi katika kutangaza utalii na fursa zake. Lakini pia Tanzania Safari Channel tuna mchango mkubwa sana katika kubadilisha hili, kwa sababu sisi mara zote tumekuwa na mtazamo chanya wa kuwahamasisha Watanzania wenzetu kutembelea vivutio, na sisi kimsingi Paul Fons pamoja na jopo lako ambalo umesema umeniweka kati leo ila nimemwona Shasha Girl
2: unajisi huko salama kidogo
1: hapo ndio nimejisi niko salama kidogo baada ya kumuona yeye. Hakika sisi tumekuwa na kazi moja yetu kubwa tu ya kuhakikisha kwamba tunabadilisha ile mentality, kwamba unajua anayetakiwa kuenda kutalii ni lazima mtu atoke nje. Tunahamasisha utalii wa ndani kwa kiasi kikubwa. Na katika hilo kauli mbiu yetu huwa nasema siku zote kwamba tumeridhishwa tu aridhishe. Ndio maana katika nyakati tofauti siku hizi tunaenda tukishaenda katika utalii wa ndani ule, tukikutana na wanafunzi kule, tunawahamasisha kwamba hivi vitu ni vya kwao na wao wenyewe wanahitaji kuvifahamu, lakini sio tu kuvifahamu, na kuchukua hatua ya kutembelea. Kwa hiyo hivi ninavyozungumza na wewe Paul Fons pamoja na jopo lako linaloweka watu kati, ambao mimi leo pia nimebahatika kuwekwa kati. Tunafanya jitihada kubwa sana, na huo mtazamo uliousema kusema kweli tumeubadilisha kwa kiasi kikubwa sana. Watu sasa hivi wanaenda. Kwenye na lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba ile vision ya 2050 inafikiwa, sababu tunaipeleka sasa hivi channel kimataifa, tunaupeleka utalii wetu kimataifa, na inshallah wenzetu wanasema kwamba kufika 2050 Tanzania, kama ilivyo katika dira ya taifa ya maendeleo, sisi tutakuwa kitovu cha utalii Afrika.
0: Na hapo hapo ambapo tunajikita katika mada levi, utakuuliza kitu ni Tanzania Safari Channel na dhima ya kukuza utalii kuelekea dira 2050.
2: Kitu ambacho kinapatikana katika utalii, kuna masuala mazima ya utamaduni. Ndipo ukizungumza tu utalii, watu wanaweza kufikiri ni masuala ya mbugani, tunakuangalia nyama ama kunguru na vitu kama hivyo.
1: Kabisa.
2: Kwa kiasi gani tumeweza kuifikia shabaha yetu sisi kama Tanzania Channel kwa kutangaza tamaduni mbalimbali ambazo zinapatikana nchini Tanzania, lakini pia ule urithi wa asili.
1: Hakika tumeifikia hiyo, naweza kusema japo sio kwa 100%. Ningekuwa najipima hapa, ningejipa zamani tulikuwa tunasema banda au msonge.
0: Banda msonge
1: tulivyokuwa shule. Kwa sababu sisi tunajua kwamba utamaduni una viambata vingi sana. Utamaduni ndani yake kuna lugha, kuna mavazi, kuna vyakula, mara nyingine hata tabia ni utamaduni. Rais Samia wakati anatoa hotuba yake tarehe 14 Novemba mwaka 2025 bungeni, alizungumza sana kuhusu swala hili la utalii. Lakini mara nyingine alisema, mara nyingine hata hali zetu hizi ni utalii tosha. Kwa hiyo iko sababu ambayo sisi tunaamini kwamba katika nikijibu swali lako kwamba tumefanya vilivyo kuhakikisha kwamba tunatangaza mavazi ya Watanzania. Tunafanya vipindi kule kanda ya kaskazini, kwenda katika sehemu, tunaenda kwa wenzetu wa Masai kule. Nadhani katika moja ya makabila ambayo hajaathiriwa sana na utamaduni wa nje ni wa Masai. Na makabila mengine ambayo tukienda kule tunaonyesha vyakula vyao, tunaonyesha vinywaji vyao, tunaonyesha mavazi, tunaonyesha kila kitu kinachohusiana na utamaduni. Lakini TBC pia sisi ni vinara katika masuala haya ya utamaduni. Tukienda kwa wenzetu TBC1 kuna vipindi vya lugha lulu za Kiswahili kila Jumamosi ukiwasha TV yako pale utaonana na Ana Mosoke na Somu Mavura utaonana na mimi mwenyewe Maulidi Kambaya na Flora Mwano tukitangaza vilivyo kabisa kuhusu lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kwenye swala la utamaduni kusema kweli hatukuishia tu katika kanda ya kaskazini, tumeenda mpaka makabila mengine na sasa tuna mkakati wa kuelekea kwenda kutangaza utalii kusini.
3: Dokta, umeeleza kwamba kwa sasa hivi na naamini hata baadhi ambao nakumbuka ni kama miezi kadhaa ilipita tuliwahi kuzungumza na wenzetu kule Bagamoyo, ilikuwa ni moja kati ya hifadhi kama sijakosea ilikuwa ni makumbusho sio ya kale yale, akaeleza kwamba anashukuru Tanzania Safari Channel kwa sababu kutangaza tu vitu vilivyopo Bagamoyo imekuwa chachu ya watu wengi kuitembelea Bagamoyo.
2: Paka wanatafuta viwanja.
3: Kwa sababu tu wamejua kuna vitu vya kuvutia na vya kiuwekezaji. Kuna miswori inakuja, kuna AFCON inakuja, kuna umoja wa mabunge duniani unakuja. Huko nitakwenda baadaye. Lakini swali langu ni tunalinda vipi ama kupitia Tanzania Safari Channel mmejipanga vipi kulinda vivutio vya utalii? Kwa maana mnavitangaza ndio, lakini mnawezaje kuwa sehemu ya kuvilinda hivi vivutio? Wengi huwa wanakuja pengine Tanzania kwa ajili ya kuona wanyama. Huko kwao wamezoea ni wale wa na kwenye picha au kwenye TV. Tumeshuhudia mapema tu hapa kulikuwa kuna kesi ya wafugaji niseme ni wakulima wale ambao waliua kuna simba 10 walifariki hapo. Na inaelezwa kwamba
1: ilitoka sina utalii akitoa taarifa.
3: Sasa vitu kama hivyo vinatokea na ukiulizwa unasema tu alikula mfugo sio ilikula nini ndo akaamua kufanya hivyo kuwekewa sumu. Kwa taarifa za hali zilikuwa zikisema hivyo. Tanzania Safari Channel, mnaendeleaje kulinda hivi vivutio wakati mnavitangaza lakini kutoa elimu juu ya namna ya vilindwe ili ile kauli yenu mbiu ya kurithishwa mwarithishe na hao wanaokuja iendelee kuishi miaka yote.
1: Hakika tunalinda kwa namna nyingi. Ingawa sisi hatuna hilo jeshi la kwenda moja kwa moja kusema jamani msifanye hiki mtufanye hiki. Lakini sisi kwanza tumeandaa tuna dhana za kazi. Na hizo zana za kazi tunapitia katika kila kipengele ambacho tunahisi ama ambacho tunaamini kwamba kupitia hiki tunaweza tukatoa elimu na tukaeleweka. Cha kwanza huwa mara nyingine tunashirikisha mamlaka zinazohusika na kutoa elimu kupitia vipindi vya Tanzania Safari Channel kuhusu sisi katika utayarishaji wetu wa vipindi tumejikita katika maeneo makubwa mawili. Na katika hayo maeneo ndio yanakuja yanagawika sasa tunakuta tuna vipindi vya wanyamapori, vipindi vinavyohusiana na mali kale, masuala ya bahari, michezo na mengine mengi. Lakini sisi tunatangaza ama tunatoa elimu kuhusu utalii na uhifadhi. Kwa hiyo hilo swala la uhifadhi ndio sasa lipo katika hilo swali lako ambalo umeniuliza kwamba tunavilindaje. Tunavilinda kwa kutoa elimu kuhusu namna ya kulinda hizo rasilimali. Nikirejea pia vizuri kwenye swali lako Shashagele. Leo asubuhi nilikuwa nasoma naomba nikusomea kidogo, kuna sehemu nilikuwa nasoma leo asubuhi. Nilipita kama nilivyokuambia sisi tuna vitendea kazi. Kwanza tuna hotuba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliyeitoa bungeni tarehe 14 Novemba mwaka 2025. Tuna hotuba ya Waziri wa Maliasili na Utalii aliyoitoa Mei mwaka huu. Tuna ile agenda 2063 inayosema the Africa we want.

0: atembea na dira pia. Yes, tuna dira ya maendeleo ile yenye kurasa 70 mpaka 77 ile ambayo moja ya Kiingereza na nyingine ya, ya Kiswahili. Tunazo zile. Ndio zana zetu za kazi. Lakini sasa isitoshe. Tuna hiyo sera ya utalii. Sasa katika hiyo sera ya utalii, naomba nikusomee kidogo tu kuhusu baba wa taifa alisema nini tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 1961. Akasema katika kuchukua dhamana ya ulinzi wa wanyamapori. Sawa? Alafu twathibitisha kwamba tutafanya kila tuwezavyo katika anasema katika mamlaka yetu, yani mamlaka za nchi, kuhakikisha kwamba watoto wetu wa kesho, wa kesho na kesho kutwa, wanaweza kufaidika na utajiri na uhondo wa urithi wetu. Hizi ndio baadhi ya miongozo ambayo inatuongoza sisi. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba kila taarifa inayohusu upotoshaji, inayohusu uharibifu, tunatoa elimu ya kutosha na tuna vipindi vizuri kabisa ambavyo vina
1: umuhimu je wa kulinda vivutio. Huwa mnawapa elimu hiyo kwa sababu mara kadhaa tumekuwa tuki na mapema tu kama sijakosea wiki hii pia kulipotiwa kwa mlima Kilimanjaro. Lakini baadaye chunguzi ikija kutoa majibu naelezwa kwamba ni mtu alitupa labda kipisi,
2: mdaji mmoja mzembe
1: akaamua kutuharibia utu asili wa kule. Pengine kuna kipindi ama mtatazamia huko baadaye pengine kuanzisha kuelezea mtu akifika mbugani ama akiwa anatembelea vivutio vyetu vitu
0: gani
1: afanye nini na kipi asifanye,
0: au kama miiko zamani tulikuwa tunasoma zamani laboratory rules do and don't. Sisi tumejidhatiti kusema kweli na tumejipanga vizuri katika hilo. Tuna kipindi ambacho tumekianzisha mahususi, kijaanza kuenda hewani bado, tukipo katika maandalizi, ambacho kipindi hicho kitaitwa Ngalawa. Na hicho kipindi kitakuwa na segments ama zitakuwa na sehemu ambayo itakuwa inaeleza kuhusu masuala ya utalii na uhifadhi, mahususi kabisa kumueleza mtu kwamba maraki ukitoka nyumbani unaenda kutalii, kuna mambo gani unatakiwa ufanye na kuna mambo gani ambayo hutakiwi uyafanye. Na mara nyingine tunataka hiyo elimu, tunataka atutaki tu kufika kwenye huko kwenye wapi huko huko tayari kwamba tayari wale watu wameshafika wako mbugani. Tunataka tuanzie shuleni, ianzie sebuleni kwa mtu na ianzie shuleni kwa mtu, ili anapokuwa akuwe na huo utamaduni. Niwape mfano kidogo kwa kwenye mji wa Moshi kama sikosei. Wale jamaa sijui waliwaleaje watoto na ndugu zao kwa shemeji zangu wao kina Shasha.
1: Makofi
0: kwa wale jamaa wamejitengenezea tu mentality kwamba sitakiwi kutupa karatasi. Sitakiwi kutupa, nikinywa chupa ya maji anabaki nayo kama yuko kwenye daladala mpaka kwenda kuitupa sehemu husika. Naamini kabisa na sisi Tanzania Safari Channel kwa kushirikiana na wenzetu ambao wenyewe ni wasimamizi wa moja kwa moja wa labda kwenye hifadhi, tukitoa hii elimu kwa pamoja kabisa kwamba mtalii ukitoka huko ulikotoka ukifika, na kuna sehemu nilienda Gombe. Sehemu nilienda Gombe mwaka 2000 by then hata Tanzania Safari Channel tulikuwa tujaanzisha. Nilikunywa maji alafu sasa nikawa nimebeba ile chupa muda mrefu sana. Nikasema sasa hii chupa hebu ngoja niweke kwenye wewe umeweka dustbin. Ukasema hii dustbin hapa sio ya kuweka chupa. Ondoka nayo na tutakukamata na tutakushtaki.
1: Tukikuta popote.
0: Tukikuta popote.
2: Au tulikuwa tunakunywa lakini mwenzetu
0: chupa yako. Kwa hiyo ni katika mitazamo hiyo, kwa maana kwamba tunatakiwa tujipange pamoja ili tuweze kutoa hiyo elimu ya pamoja, kwamba kama alivyosema Levi Maira hapa kwamba ni tuwe na zile kwamba miko hiki unatakiwa ufanye na hiki unatakiwa kufanya ili tuweze kuzilinda hifadhi zetu.
2: Dokta, kuna mkakati ambao ulikuwa nao kupitia Tanzania Safari Channel wa kutangaza vivutio kwa namna ya kipekee sana, ikiwemo hivi karibuni nafikiri watu walitazama matangazo mubashara ya Aridhio kutokea Arusha, matangazo mengine ya Bongo FM watu wakiwa mbugani. Sasa mtozi hapa Idris Abubakar anauliza, hebu muulize Dr. Victor Elia vipi kuhusu asubuhi hii, anafikiria tuipeleke wapi na pengine mipango mingine ikoje ya kutangaza zaidi utalii kupitia kwenye channel hizi za TBC.
0: Iko mipango mingi sana. Mimi nina wasaidizi wangu wawili pale ambao wanafanya nao kazi vizuri sana, yuko Dennis Msemwa, lakini tunaye na mtu anaitwa Somu Mavura. Si tunamuita Mwarabu, sio kwenye mnamuitaje.

0: Ndio. Tunamuita Mwarabu. Sasa katika mipango ambayo tumejiandaa pamoja na huyo Mwarabu wetu ni kwamba sisi hatutaishia kwenye aridhio. Na wala hatutaishia kwenye kuna kitu sisi tunakiamini sana kinaitwa cross promotion. Ndio maana hata hivi unaniona leo niko hapa TBC Taifa asubuhi hii tukitangaza kwa pamoja. Naomba niwaahidi mbele ya watazamaji wanaowafuatilia. Hebu mchague wenyewe na ahadi ni deni. Mchague wenyewe na hiyo ahadi itatimia.
1: Tutakaa kama kamati.
0: Semeni msiogope.
1: Dokta tutakaa kama kamati.
0: Sasa naomba muda
2: kidogo.
0: Basi kama hivyo mimi mnanipa nafasi ya kuwachagulia.
1: Dokta,
0: naomba niwachagulie. Naomba mwezi Novemba. Mwezi wa 10 tujiandae. Mwezi Novemba kwa sababu naamini na ahidi mbele ya watazamaji. Na hiki ni kitu halisi. Tunataka sisi kutangaza utalii kusini. Naomba siku moja kipindi asubuhi iruke kutoka Matema Beach.
2: Limisha hizo.
0: Hiyo imeisha.
2: Kuna nini tena hapo?
0: Makofi tafadhali.
1: Tumeshika hiyo na tutaenda nayo.
0: Maana kweli sio kwamba siasa, mimi sio mwanasiasa.
3: Kwa sababu pia tumeziona zingine.
1: Sijana wakula wanasema huna baya. Dokta, na huo unatekeleza
2: kile unachosema.
1: Leo ni tarehe 30 Septemba.
3: Ndio.
1: Jamani, kama mlikuwa mfahamu, Tanzania Safari Channel ni miongoni mwa chaneli ambayo ipo kwenye vile vipengele ama vinawania tuzo ya Samia Kalamu Awards.
2: Ndio, kabisa.
1: Chaneli ambayo inarusha masuala ya utalii. Dokta, hebu sema na wasikilizaji wa TBC Taifa kupitia asubuhi hii. Leo ndio mwisho wa kupiga kura.
3: Ndiyo.
1: Na Tanzania Safari Channel ukiwa unaisimamia imo.
3: Ndiyo.
1: Katika kuwania nafasi hizo. Utatuambia iko katika kipengele kipi na wanawezaji kuipigia.
3: Vitu vingine wakati daktari wajua kijiandaa kujibu. Hivi Tanzania Safari Channel unashindanisha na nani?
0: Kwa kifupi tunaomba tu watazamaji watupigie, watazamani na wasikilizaji watupigie kura kwa sababu kimsingi hatuna mshindani. Anayeshindana naye ni kusema kweli anatusindikiza kwa sababu kimsingi Tanzania Safari Channel hii ndio channel pekee Afrika, sio tu Tanzania, ambayo ukiwasha TV yake ukiachilia mbali zile za kimagharibi sizizungumzii hizo. Nazungumzia za Kiafrika, inaonyesha maadili ya Kiafrika, inaonyesha vivutio vya Kiafrika, inaonyesha vitu namna Mungu alivyoweka dhahabu zake hapa Tanzania. Ni Tanzania Safari Channel. Nitumie fursa hii kwa unyenyekevu mkubwa kabisa na kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TBC Asha Dachi na kwa niaba ya TBC nzima pamoja na wenzangu wa Tanzania Safari Channel, tuwaombe wasikilizaji wa TBC Taifa kupitia kipindi hiki cha asubuhi watupigie kura. Ni kwenda tu kwenye, unaingia pale kwenye ile website ya Samia Kalamu Awards, pale kuna sehemu ya kipengele kinachohusiana na utalii ambacho ukiingia pale utaiona Tanzania Safari Channel iko imeshindanishwa na vyombo vya habari vingine viwili. Ipigie Tanzania na sehemu, kisha ingia tu pale, wewe unaenda tu kwenye ile sehemu ya ndio, kisha bonyeza umesha tupigia kura. Naamini kwamba kama ulivyosema Paul Alphonse, hatuna mshindani. Tunaomba Tanzania watuthibitishe katika hilo, na hakika sisi tunakoelekea tunaenda kutimiza ile dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba kupitia ile dira ya 2050 kwamba Tanzania itakuwa ni moja ya kitovu cha utalii. Itakuwa sio moja, itakuwa yenyewe ndio
2: kitovu
0: kinara cha, kinara katika Afrika.
3: Sawa, daktari, muda wetu unatukimbia sana.
0: Sawa.
3: Na sisi nataka neno lako la mwisho kuhusiana na sisi wengine tunapokuwa majumbani. Mimi napenda sana historia.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo nasikiliza sana kina Bushiri, kina nani ninapokuwa nyumbani kwangu, ninapokuwa sina la kufanya. Kwa hiyo napenda sana historia. Watu nitakusikia mwisho kabisa unaambia nini? Tufahamishe kuhusiana na utalii wa kitamaduni kwa maana ya kula na vitu vingine. Wakati huu tukimalizia 2026 kuelekea 2027, watarajie nini watu kutoka Tanzania Safari Channel?
0: Sawa, watarajie mengi sana kwa haraka haraka ili nilinde muda wako, lakini kitaifa tumeshafanya mengi sana Paul Fons pamoja na jopo lako la mtukati. Mimi niwaambie kwamba watu tunaipeleka Tanzania Safari Channel sasa kimataifa. Utakumbuka kuna masuala ya AFCON alizungumza Shamimu Mlacha kwa ufupi hapa, kuna masuala la IPU na kuna Miss World. Zile ni zile tunaamini kwamba ni matukio atakayoitangaza Tanzania vilivyo, na sisi kupitia utalii wa mikutano. Kama nilivyowaambia tuna blocks karibu 12 zinazotangaza utalii. Sasa tunataka tuitumie ile ya kutangaza utalii wa mikutano. Hivi ninavyozungumza na ninyi tunajiandaa kuelekea Arusha na tutakuwa kwenye vile viwanja vya kituo cha mikutano cha AICC kuhakikisha kwamba tutakuwa na banda letu pale ili kuhakikisha kwamba wale waheshimiwa wabunge kutoka mataifa mbalimbali ambao watashiriki, wale wataalamu, maafisa, maspika wale, hakuna mtu ambaye tutaacha asikanyage kwenye banda la Tanzania Safari Channel. Kwa hiyo niwaalike watazamaji kutufuatilia na walione bunge la kimataifa linavyofanya kazi pale, waone wabunge, waone namna tunavyoitangaza Tanzania Safari Channel na TBC kwa ujumla. Naam.
3: Na mtazamaji na msikilizaji, unajua mtazamaji kwa maana ya YouTube na msikilizaji wa TBC Taifa popote ambapo ulikuwa ukitufuatilia, tumekamilisha hivyo asubuhi hii kwa siku ya leo. Tumekuwa nawe tangu saa 12 kamili na sasa saa 3 kasoro dakika 4 tunabudi kukuaga. Tulikuwa na hapa mgeni wetu Dr. Victor Elia, yani msimamizi wa Tanzania Safari Channel, channel ambayo inakufahamisha mengi kuhusiana na utalii, uhifadhi wa Tanzania, tamaduni, lugha mbalimbali na mengine mengi. Bwana, kuna utamaduni ifanyika hivi karibuni nasikia nani makumbusho hapo.
1: Makumbusho kwa siku ya utalii.
0: Kuna tulikuwa mubashara pale.
3: Wengi walishuhudia. Kuna siku ya vyakula hivi mkiandaa dokta, msisite kutualika na tunaahidi hatutawaangusha kabisa.
1: Ni swala la kula.
0: Nilienda pale nilizunguka sana, niliona sehemu mbalimbali bwana. Tulikuwa na somo mavura. Hatukuona sehemu ya Singida bana.
3: Hapa kuna ugali na
0: mlenda na ndalu.
1: Makande
0: alikuwepo.
1: Mimi ni Shamimu Mlacha.
3: Mimi ni Paul Alphonse.
1: Asubuhi njema.

kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashnet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wa wakuu wa wilaya, makatibu tawala na wa wilaya na wakurugenzi watendaji wa halmashauri. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka, uteuzi huo umehusisha wakuu wa wilaya 22 walioteuliwa na 26 kuhamishwa, huku makatibu tawala wa wilaya 12 wakiteuliwa na wengine 4 kuhamishwa. Waziri wa mambo ya ndani Robert Katambi ameagiza kusitishwa kwa mfumo mpya wa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani wa kukata pointi kwenye leseni za dereva hadi tathmini ya kina itakapofanyika. Waziri Katambi amesema hayo wakati akisikiliza kero za madereva katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam. Na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema mageuzi ya teknolojia yanatoa na fursa kwa Afrika kukabiliana na changamoto za maendeleo, kuongeza uzalishaji biashara na kufungua fursa mpya za ajira. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo visiwani Zanzibar katika ufunguzi wa maonyesho ya teknolojia ya akili unde na bunifu, ambapo ameeleza kuwa Afrika inapaswa kujenga uwezo wake wa kuzalisha teknolojia na bunifu zake kuingia katika ushindani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Onyo linatolewa.
3: Milio ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunayotabiriwa sasa.
2: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
4: Sasa Mawazo, nipo hapa nyumbani kwako hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro, Mawazo rafiki yangu? Sasa Mawazo, mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada? Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tutaleta hatari, tutaleta roma kwa serikali.
2: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani, upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA.
5: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Nino. Na hii El Nino inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua, hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
2: Unafahamu historia yake? Meneja wa mamlaka ya hali ya hewa nyanda za juu kaskazini mashariki, Dr. Mohamed Mwambumba, anakueleza.
6: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Nino yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Nino na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Nino.
2: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Nino.
7: The science is clear.
8: Sayansi iko wazi. El Nino itawasili mlangoni mwetu miezi michache ijayo. Kuna uwezekano wa 90% ili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani, athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
2: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
5: Una kule brother, hii inavutia.
6: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
4: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
6: Wewe tu kaka.
4: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
7: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
4: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
5: Jamani.
4: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
8: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
9: ni mwendo.
8: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
9: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Ikiwa sasa ni saa 3:14 kwa saa za Afrika Mashariki, sasa ndugu yangu mwananchi lialia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara baada ya kupata burudani. Sasa turejee kwenye utaratibu
1: wa kawaida
0: wa kupunguziwa. Au unaonaje? Maana tufanya masiara hapa, vitu vinaweza ni mwendo wa lugha ya alama. maana uliniambia kwamba inabidi uende ukajifunze na wewe.
1: Na wewe ulisema lakini kwamba umeonyesha nia ya kwenda kujifunza lugha ya alama. Na leo nimekuona hapa imefanya kazi.
0: Inafanya kazi.
1: Kwa fundi mitambo.
2: Wameelewana.
0: Ona tena namwambia bado kidogo.
1: Punguza kidogo.
0: Ndugu zangu, leo ni September 30. Kesho tunapozungumza mwezi Oktoba tunaanza. Tulia hivyo hivyo. Dawa ikuingie.
2: Na inaingia kweli? Inaingia kweli?
0: Baada kukosekana.
1: Yaani mwezi wa 9.
0: Baada kukosekana kwa kipindi kadhaa.
1: Leo ndo tuna.
0: Kule vipi ndugu yangu?
2: Shwari. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Mwili vipi, umejiseti vizuri?
2: Au uko poa? Na energy ya kutosha.
1: Ameglow, hujaona
0: kwa. Yaani unajua kinachosema ni kwamba yaani tabia ya mwili huwa iko hivi. Ukizoea wewe saa 9:00 saa 8:00 usiku. Alafu labda ikifika saa 3:00 saa 4:00 lazima upate usingizi kidogo.
2: Ni kweli.
0: Unataka mwili unapotaka kurudi kwenye mabadiliko, sasa ukafika muda huu wakati sisi tumeamka. Wewe unaona mwili sasa kama unataka kwenda kulala.
2: Ulichokisema ni kweli. Leo kati naamka hivi sasa.
0: Kama mwamini hivi.
2: Mimi ndo kweli kabisa kweli. Haiwezekani. Ngoja nivute nikavuta. Nikasema hapa nitachelewa wewe nikurupuke.
1: Alafu sasa tabia ya mwili unajitengenezea kwamba ukifika muda huu ni shtuku.
0: Kwa
1: hiyo inawezekana wewe leo ukiwa ukilala saa 9 upo macho.
2: Mimi huwa alarm. Lakini leo kanibidi kwa sababu kesho naenda sehemu fulani kufanya kitu fulani.
0: Sawa. Sasa ndugu zangu, mara baada ya yale ya jana ambayo yalikuwa yametokea. Gomo ule wa ndugu zetu maafisa usafirishaji. Kuna kitu kimoja nikaa nimekiona. Unajua muda mwingine ndugu zangu, usipokuwa na bahati unaweza ukajikuta kwamba unalima maharage ama unalima mpunga lina utabangi ili bado uweze kuingia maneno tu na serikali
2: kwenye mikono.
0: Yaani hivi vitu vingine ndugu zangu. Uzuri jambo lenyewe sasa limekwenda vizuri. Na tumeona nao pia viongozi mbalimbali wa serikali wameingilia kati ili jambo lenyewe. Lakini niwaambie, kuna watu chozi
1: limewatoka.
0: Limewatoka.
1: Chozi kabisa ile
0: chozi. Wakati tunazungumza, unajua hii jamani ni September tu remember.
2: Ndio.
0: Kuna watu walikuwa hapo katika mikoa mingine na wanahitaji huduma ya kusafiri.
1: Ndio.
0: Sasa usafiri si upo.
1: Usafiri upo, ila wasafirishaji wamegoma.
0: Wasafirishaji wamegoma. Sasa
1: usafiri.
0: Sasa kinachotokea ni kwamba kuna mtu ambaye kwa mfano labda anatakiwa atoke Dodoma kuja labda Dar es Salaam. Leo hivi au pengine kesho anaenda kusapua.
2: Hiyo shughuli sasa umegonga penyewe.
1: Na chuo wajue kama wewe unapanda basi. Ndege hazijagoma. Mwenyewe utachagua.
0: Ninyi jamani, na ndio maana hivi vitu vingine tusio tunaomba tu hivi vinatokea kwa sababu kwa namna fulani. Hata pia kuna ndugu yangu mmoja ambaye alikuwa anahitajika kwamba leo hii awepo kazini. Kwenye ofisi moja. Lakini sasa unajikuta kwamba kwa yale ambayo kwa umetokea jana, ikabidi tena atafute maneno mazuri ya kuzungumza na mwajiri wake. Kwa ndo maana nasema hili jambo ni heri hivi sasa linavyokwenda vizuri. Kwa sababu ukifanya masiara, ndugu zangu, nataka niwaambie kuna watu wanakwama.
1: Kabisa. Kuna mfanyabiashara mahali ameshapokea oda za watu, ameshaagiza mzigo labda kutoka Kariakoo uende mkoa fulani.
0: Ndiyo.
1: Wateja wanamuuliza vipi? Bwana, mzigo umeishia?
0: Uko stendi hapo.
1: Bado uko stendi, kuna mkufuli pale, haujatoka.
2: Latifa, mara 10 uwe mzigo ambao hauharibiki. Kama umezungumzia nguo na vipi kwa wale wetu kutoka visiwani wanaleta mizigo samaki pweza.
1: Inakuwa hatari zaidi.
2: Kwani kwani.
0: Kwa ndo maana nasema kwamba mimi hapa sasa hivi, kusema kweli, toka jana nilikuwa nafuatilia lile jambo. Na nilimuona kwamba waziri wa mambo ya ndani jambo lenyewe pia ameliingilia.
2: Ni kweli.
0: Nikasema alhamdulillah. Sasa mambo yanakwenda vizuri. Yani mambo yanakwenda vizuri.
2: Yamenyoka.
0: Yamenyoka. Sasa ndugu zangu, tumeanza na uwimbo wa One Star, mm-hmm, asili ya Muafrika kwa maksudi kabisa, mm-hmm, kutokana na agenda ambayo leo hii tutakwenda kuizungumza. Na hapa tunaendelea kumkumbusha msikilizaji kwa kumwambia kwamba bara letu hili la Afrika si mahali tu ambapo tunapoishi. Afrika ndio historia yetu, utamaduni wetu na sehemu ya utambulisho wetu. Na katika dunia hii ya leo ambayo inakwenda kasi kwa mabadiliko ya teknolojia, tunakutana na tamaduni na mitindo mbalimbali mipya ya kimaisha. Lakini bado kuna swali moja muhimu ambalo wote sisi inabidi tuendelee hapa kujiuliza. Mm. Tumeendelea kiasi gani kiasi ambacho tunasahau kule ambako tulikotoka?
2: Tulipotoka.
1: Kwa maana tunasahau mila na tamaduni zetu.
0: Unamsikia hapo One Star, hapo tunasahau mila na desturi.
2: Na desturi.
0: Kwa hiyo One Star kupitia wimbo wake wa asili ya Afrika anatukumbusha thamani ya asili zetu sisi, thamani ya mizizi yetu sisi, kule ambako tulikotokea. Kwa sababu anayejua alikotoka ana nafasi kubwa ya kuelewa kule ambako anakoelekea. Mm-hmm. Na sasa tukiwa tumeianza siku nyingine, tunamkaribisha msikilizaji katika Septemba hii 30 siku ya 273, ni kuambie timu nzima iko hapa mara baada ya majuma kadhaa kukosekana kwa ndugu yetu hapa Anuize, mm-hmm, akidikila upande mwingine akimpa joto bibie kule walfajiri. Sasa hatimaye amerejea. Na ndugu yangu umekuja hapa, umeona hapo mbavu ya kushoto. Huo usajili si mchezo mchezo.
2: Sio mchezo kabisa.
0: Yaani huo usajili si mchezo mchezo.
2: Mimi nilikuwa nazungumza na yule ambaye alikuwa anaenda kumpa joto joto kule asubuhi.
0: Ndio, ndio.
2: Kaambia bwana, mwende umefanya usajili nimeuona. Na ule usajili sio wa kitoto. Ni wa viwango vya hadhi ya nyota tano.
0: Sikia maneno haya.
2: Kwa usajili umekamilika bwana.
0: Sawa. Usajili
2: umekamilika wenyewe.
0: Sasa wewe tulia hapo, utakuja kuona mambo yake muda si mrefu.
2: Sawa.
0: Sawa. Sasa sisi bado tusipoteze muda. Mm-hmm. 3:21 tuingie hapa kita kwa sababu ndugu yangu naye pia nyondo mara baada ya siku nyingi kupita na kumsikia One Star. Hivi vitu muda mwingine kama unamfuatilia huko mtandaoni utaona namna ambavyo alivyokuwa hapa kiburudika, mm, na burudani hii kimkumbusha nyakati ambazo zimeshapita, na hii leo tunazirejesha nyakati. Msikilizaji, karibu katika sehemu la habari nambari uno.
3: Hivi je, ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
4: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya, pesa ni zangu, yeye ananitunza anipe.
3: Unaona yeye akukopesha.
4: Mimi akinipa pesa ya matumizi na kata hela yangu.
3: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwa nini usiseme?
1: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndo anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa na baba.
3: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
4: Hayo ndo tunayoyakwepa.
5: Haya, tukae pamoja kujadili hapa kwenye Je ni sawa ama si sawa.

0: wande wa omwendo
1: mekucha
0: asubuhi yenu mnaionaje mbavu ya kulia huko?
1: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Kwa nini wewe? Hebu tulia wewe. Mbavu ya kulia furudika kabisa tunazungumza nini
1: wewe? Sasa lakini, yani kwamba usichokijua sijafanya hivi.
2: Mbavu ya kulia si huku.
0: Huku kwangu. Mbavu ya kulia vipi?
1: Sasa wewe unasema mbavu ya kulia alafu unaniangalia mimi. Hiyo ndio kimenishangaza.
0: Sasa hiyo hiyo unajua
1: tu. Labda umekosea tu kwenye kutambua labda ni upande gani.
0: Tunapokuwa tuko uwanjani inaitwa no look passing.
2: Yani unapiga pasi huku lakini unatazama upande mwingine.
0: Kistar.
1: Sawa.
0: Sababu nikigeuka huku umeona nimedude nakutana nayo.
2: Bwana mbavu ya kulia hapa mimi niko vizuri ndugu zangu.
0: Ndio.
2: Na kama kawaida mwendo mpera mpera.
0: Mwendo mpera mpera. Sasa huyu ndugu yetu leo amerudi kwenye wakati ambao maana wewe ulikuja siku ya kichacha mpwa. Yeye leo amerudi katika eneo ambalo la utani.
1: Lakini leo pia ni siku ya kimataifa ya tafsiri.
0: Tuanzie kwenye utani.
1: Tuanzie kwenye utani.
0: Maana unaye huwa swali.
1: Hiyo leo ni ajenda kwamba ni utani.
0: Swali yake huwa ipo karibu linapokuja kwenye swala la utani. Msikilizaji anaweza kawa anajiuliza, hawa ndugu zangu wanavyozungumza hili swala la utani limekaaje? Tulianza na wimbo huu wa One Star kwa makusudi kabisa baada ya mdeo wa kufikisha jambo katika meza yetu na kusema ndugu zangu wa mwendo mpela mpela. Hebu lijadilini jambo hili. Mbona kama kuna baadhi ya vijana wa kileo kama hawaambiwi kuhusiana na asili zao na kule ambako walikokuwa wametoka. Katika moja ya jambo la kijamii wote safari hiyo tutaifikia. Mwendo tutaumaliza ile sasa kweli kweli. Kipindi cha mwendo.
2: Useme hivyo.
0: Ile mwendo.
2: Usiseme hivyo.
0: Mwendo mwingine ule.
1: Yaani ule mwendo wenyewe.
0: Mwendo wenyewe.
1: Ule mwendo wa kullu nafsi.
0: Zalika. Tutaumaliza. Haya. Sasa mdeo anasema katika moja jambo hilo la kijamii kwa maana kwamba ya msiba aliyokwenda kuhudhuria katika familia ya dadi ya Mgoi. Familia bora wenye tunaita hizo kule tunakotokea. Vijana wale wamekulia katika mazingira ambayo pengine hawakuwahi kwenda kule kijijini kumuona babu yao Renatus Kabuntu na kumfuona kuwafundisha kwamba sisi asili ya chakula cha nyumbani lazima tule ndizi kidogo na ndizi hizi watu weke kwenye sahani. Ndizi hizi lazima ziweke kwenye majani ya mgomba. Kibwajua marage na vitu vingine vyote hivyo kwamba tunakula kwa kuenzi tamaduni. Ndio maisha yamekuwa hivyo. Lakini ni vijana hao ambao wamekulia mazingira ambayo hawakuwahi kuambiwa juu ya asili ya nyumbani kwao. Wote tunafahamu katika makabila tulionayo hapa nchini huwa kila kabila lazima lipate mtani wake.
1: Ndio.
0: Yani kila kabila utakuta kwamba kuna kabila lingine ambalo mnakuwa ni watani.
2: Watani.
1: Mnataniana.
0: Tunataniana. Na miaka nenda miaka rudi katika swala hili limekuwa lina tija yake kitamaduni. Kwa sababu kwa mimi kwa umri wangu huu mdogo nimeshuhudia ni wale wale watani wakati ambapo wanakusimanga muda mwingine kwa maneno wamekuwa ni sehemu nao pia kusaidia shughuli ndogo ndogo katika jambo lile la kijamii. Yaani mambo yanakwenda
2: kabisa.
0: Yaani maneno unayapata lakini jambo linakwenda. Tunashukuru Mungu jambo lina
2: kwamba ujumbe unafika ujumbe hata kama ni katika njia ya utani.
0: Unakuta bwana awe nyondo bwana. Nyondo zalikuwa mtu ametunga si huyo. Hiki kajitakia mwenyewe hiki. Unafia ngeunguza ya maini leo tungekopo wapi? Afu ni watani kwa ametunga si nyinyi. Nyinyi vipi nyinyi?
1: Lakini kasema ukweli pia.
0: Lakini wao kweli mnaongea maneno yanazungumza mwanangeni ni ya kweli. Na kama roho yako inakuwa ni ndogo na uvumilivu wako ni mdogo ndio hili mdeo akalifikisha.
1: Sasa huyu aliyolifikisha uvumilivu umemshinda.
0: Yeye kashuhudia. Atupa sisi tu tuje tuliseme.
1: Kazi.
0: Ameshuhudia kijana ambaye pengine hakuwahi kuambiwa juu ya swala hili
1: la utani.
0: Maana kuna watu nao pia kutokana na mihangaiko hii ya kidunia ya kile huwa tukutani mara kwa mara.
2: Kabisa.
0: Tunakutana kwenye shughuli za namna hii za kijamii. Sasa anashangaa. Anamuona Anuari ambaye hakuwahi kumuona hata siku moja ama pengine baba pale nyumbani hakuwahi kulitaja hilo jina. Kumbe Anuari na yule mzee ambaye hivi sasa hayupo tena duniani. Ni watani wa muda mrefu na wao wakikutana maisha yalikuwa yanakwenda. Watoto wasijue bwana sukari imepanda. kutokana na maneno ya Anuize kwenye ile shughuli ya kijamii. Mtoto kuangalia kulia, kuangalia kushoto, kisturi kikwa. Yee!
1: Anataka apige watu.
0: Anataka apige watani. Sasa jambo hili tukumelileta hapa kwenye mwendo mpira mpira. Kuwakumbusha vijana kwamba licha ya yote nayo maendeleo mnaoita maendeleo, kwenye asili yetu sisi utani ni sehemu ya jamii.
1: Sawa. Isa, na mimi hapo hapo na swali moja.
0: Mimi kwangu kwa Mdewa.
1: Hii kwa Mdewa, kwa wote.
0: Mwagabani.
1: Hivi utani kwenye misiba ambao huwa tunakuwa tunashuhudia inapaswa kuwa na mipaka au kwa kuwa yani inapaswa kuwa na mipaka? Yaani kwamba mtani tania eneo hili mwisho. Yaani usifike, yaani kuna sehemu usifike. Kwa sababu kwanza huu ni msiba, mbali kwamba tunafanya utani, lakini hapa kuna mtu kamepoteza mpendwa wake.
0: Ndiyo.
1: Kwa maana ana majonzi, ana uchungu. Sasa mtani ndio unakuja, ni mambo ya tunasema desturi au mila. Sawa, tania, lakini je, nawaza sasa kwa sauti. Kuna mahala huyu anatakiwa asifike au yeye atania anavyojisikia kuwa ni utani? Yaani apitilize. Kwa kuwa ni anatania na ni mila.
0: Mpaka wako uko wapi?
1: Ndio nauliza sasa.
3: Yani Waswahili wanasema kwamba Waswahili wanakuambia kwamba utakacho kitakacho kubua wewe usimfanyie mwenzako. Yani kitakacho unaona hiki kinaniboa, wewe usimfanyie mwenzako kikamboa pia. Amezungumza vizuri sana Latifa. Kuna watani mtu akifika kama ni msiba baba yeye mpaka anasema huyu mfungeni kamba aondoke hapa vipi? Lakini kile anachokifanya kuna watu walishakifanya nyuma katika familia yenu. Kwa hiyo ni yeye anakwenda kufanyaje?
1: Kama kulipiza.
3: Kulipiza. Lakini afanye vile kwa sababu labda kukusimanga au nini, kwa sababu ya utani ambao huko.
1: Sasa mimi utani sija yani sina shida nao, najua sawa upo, tumeukuta tangu enzi za mababu zetu.
0: Ndio.
1: Lakini nawaza utani huu mipaka yake ni wapi? Iko tu.
0: Hiyo ndo hoja yako. Sasa wandeo wanao pia wanatusikiliza. Lakini nini? Ninachojua sikuwahi kuambiwa kwamba utani huu ukifika hapa basi
2: unaweza kusema kwamba utani hauna kipimo cha kusema kwamba inabidi uishie hapa. Ukifika hapa utakuwa umezidi, kwa sababu utani siku zote utabaki kuwa ni nini?
1: Ni utani.
2: Na ukitazama katika misiba ambapo umegusia, utani uliletwa kwa ajili ya kupunguza majonzi na kuwafanya wafiwa wapate nafasi ya kutabasamu wakati wa kipindi kigumu ambacho wanakipitia cha kumpoteza mpendwa wao. Sasa kama uliletwa kwa ajili ya jambo hilo
1: la kuwapa faraja.
2: Yes. Ila kuna muda ile faraja ambayo wewe unaweza ukahisi unaitoa ikaenda kuwa kero kwa wale ambao unazungumza nao.

Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi yote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.

0: ndizi miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Wande wa saa tatu hii dakika 33 Latifa. Wakati Nyondo anaendelea kutoa nogwa hapa umundani. Hebu msemee asiweza kusema huyu. Maana naweza kujikuta kapata jambo zito hapa.
4: Sawa, anayesababisha hapa tunasikika vizuri kabisa. Mahali popote pale ambapo unatupata vizuri ni fundi mitambo. Mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Renatus Kamuntu. Leo pale kwenye mbavu yake ya kushoto na ya kulia kuna mtu?
3: Mbavu ya kulia yupo kijana huyu barubaru huyu.
5: Mtu wa digitali.
3: Mtu wa digitali.
5: Kilian Mwaliego.
4: Kilian Mwaliego. Tumeenda
5: mjini kwa hiyo.
4: Sawa. Tumeshawasemea.
3: Ulikuwa unatoa nondo.
5: Yes, nilikuwa nazungumza jambo hapa kuhusiana na utani kwenye misiba. Na ukifuatilia ukienda mbali zaidi, hili ni jambo ambalo halijaanzia kwetu sasa hivi. Limeanza muda mrefu sana. Kuna baadhi ya makabila, kijana akifa hana mtoto, kuna vitu wanavifanya kama utani wa jadi. Ikiwemo zamani tulikuwa tunasikia mtu anazikwa na mgomba. Kwa sababu duniani wewe umekuja ni sawasawa, umezurula, umemaliza,
4: hujafanya kitu cha maana.
5: Sasa kama hujaacha mtoto, watu bwana walikuwa wanakuja wanakuzika na mgomba. Na kwa utani ambao walikuwa nao zamani ilikuwa inaruhusiwa. Lakini je, tunachojiuliza sasa hivi inawezekana kwenye baadhi ya makabila? Lakini ukiacha hilo pia, kwenye moja ya utani ambao ulikuwepo zamani ni ile akifa mke wa rafiki yako. Manake wewe kama rafiki wa kiume wa yule bwana aliyetangulia, inabidi kwenye moja ya utani ule ile familia uimanage pia, uiangalie.
6: Sasa ulikuwepo? Ulikuwepo?
3: Huyu Nyondo toka tumeanza.
5: Uiangalie ile familia.
4: Kwanza uiangalie kwa maana huo unaihudumia.
5: Uwe unaitazama, yani jicho la karibu liwe pale.
3: Huyu Nyondo toka tumeanza naye. Ndio
4: mpaka wewe na dimbi.
3: Huyu ndo maana nasema huyu Nyondo ni wa kumtazama vizuri huyu. Tunapokuwa tunakwenda hivi, huyu Nyondo wa kumtazama vizuri. Vitu anavyovizungumza. Unachekelea nini
5: mimi? Sasa unaweza ukatazama, lakini zamani ilikuwa inawezekana kwa sababu ni utani ambao watu walikuwa wameutengeneza. Mtu anaamka asubuhi anafahamu kabisa ile familia ilikuwa ni ya jamaa yangu. Hayupo sasa hivi. Anawahi pale mapema. Jamani, mmeamkaje? Chai mmekunywa? Kuna tatizo lolote hapa nyumbani?
3: Anazingatia.
5: Sasa ulikuwa ni utani ambao mwisho wa siku unasaidia jamii. Ila kadri ambavyo siku zinazidi kwenda,
3: tuombane chumvi.
5: Watu wanazidi kutoa hiyo ya utani kwa sababu sasa hivi umekuwa si utani tena, bali tunaambizana ukweli kupitia utani.
4: Sawa, lakini sasa matokeo ya hayo tunashuhudia watu wanashikana mashati, watu wanapigana.
3: Ndio hii ya kileo.
5: Ndio hii ya kileo.
4: Maana nongwa. Sasa maana ya utani hapo bado ipo?
5: Sasa utani bado ipo kwa sababu kwenye ule utani ambao unaambiwa ukweli. Wewe ukiamua kukaa kwenye mstari ambao ni mnyofu, kaamua kujifunza, utaondoka na kitu ambacho ni kizuri sana.
3: Sawa.
5: Ni sawa sawa, leo nimekuja nikakwambia ila hii shati yako bwana ni safi, lakini ni ya kike, alafu wewe ni mtoto wa kiume. Baadaye kama kweli ni mtu ambaye una uwezo wa kufikiri vizuri, ukikaa nyumbani utafikiria kwa nini hii shati nimeambiwa ni safi ila ni ya kike.
3: Sasa hicho ambacho unachokisema wewe Nyondo, hata ujitahidi huo umenyoka kiasi gani wakati wa uhai wako. Watani huwa hatukosi utani.
7: Utani ni utani tu
3: kukuletea pale. Yaani inawezekana marehemu alikuwa amenyoka. lakini unaweza ukafika pale ukakuta labda kwa sababu msiba pia hauna hodi. Yaani unaweza ukakuta bwana nyinyi bwana kabila fulani bwana. Hadi muda huu chai hamna.
7: Bora hiyo chai hamna.
3: Ah, yaani nakwambia kwamba hawakosi utani. Lakini tunao hapa ambao wana visukari vyao.
4: Kuhusiana na utani.
3: Kuhusiana na utani.
8: Afrika ndio yani ndo misingi yetu inakusaidia kwenye hasa kwenye misiba ambayo inapelekea kwamba hata mfiwa inamuondolea uchungu. Yaani anapokuwa yupo kwenye msiba pale unajua kumeondokewa na baba, mama, mtoto, mke sio mume. Yaani wanapokuja wale watani zako sasa wanapokutania pale ina kuondolea uchungu fulani kwenye moyo. Angalau inakupa nguvu. Kwa hiyo nadhani ni vema ikaendelea na lakini tunapoendelea tusivuke mipaka. Unajua kuna sometimes unafika mahali unaona watu wanavuka mipaka. Kwa mfano unachukua kama mfano msiba wa mzee wetu Mzee Mpili, mwananchi mwenzetu. Juzi unaona wana Simba walikuja pale wanasema kakimbia dabi, kwa nini ameondoka kabla ya dabi? Angesubiri. Lakini ni mipango ya Mungu. Unaona? Lakini gai inawafanya hata wale wafiwa sasa watoto wakisikia mzee amekimbia dabi, anakimbiaje wakati mzee unaona umri umeenda umefanya nini? Lakini ndo mambo kama hayo. Kwa hiyo mimi naona kwenye utani uendelee kuwepo, unatusaidia na unatufariji kwa sehemu kubwa sana.
9: Asante. Mimi kwa mtazamo wangu baadhi ya utani naona upunguzo, kwa sababu tulishawahi kushuhudia mtaani kwetu pale watani walikuja kwenye msiba. Aliyefariki alikuwa ni Mdengeleko na Wamakonde walihudhuria kwenye msiba ule, lakini walivyokuja walimwaga jungu la uji kwa kudai kwamba hawataki uji, wanataka ubwabwa, kwa sababu wanasema Wandengeleko wanalima sana mpunga. Sasa kwa nini kwenye msiba wapikie uji? Kwa hiyo baadhi ya utani mimi naona ungepunguzwa ili kuto kuleta mtafaruku katika misiba.
10: Sema kimeumana.
3: Sawa sawa. Saa 3:39. Hayo ndio mambo ya utani. Lakini hoja ambayo hata Mdeo amewasilisha hapa ni kama kutafuta mpaka katika huu utani. Muda si mrefu kutoka hivi sasa pia tutaungana naye kwenye laini ya simu wa Ndewa wenzangu. Chifu Mpumula Ntilambungu Chitete. Tundene vizuri. Chifu Mpumula Ntilambungu Chitete. Yeye huyu ni mwamba kabisa kutoka pale mkoa wa Ruvuma. Ni katibu mkuu wa Majimaji, Mila na Desturi, Baraza la Makumbusho. Atakuja kutia neno kwamba pengine huu utani ambao hivi sasa anuali naweza nikaja na wewe ni mtaji wangu nikakupa maneno ya kupasa wewe sasa unyanyue kigoda
7: nikutwange nacho
3: ama vipi. Yote haya tutakuja kudadili, lakini pia 0733 8053392 na ile 0733 8053393 na namba ya ujumbe 0738336925. Piga simu hapa, lakini tunaendelea kupita na ujumbe wako hapa na pale. Anuize yuko tayari kukusikiliza. Unapiga simu kutoka wapi? Nyondo la Manyondo Nyoksi naye pia yuko tayari. Tuanze nawe hapa wa kwanza. Hello. Habari za salama baba.
11: Salama baba, habari za studio baba. Leo mtu nne hapo
3: baba, leo mtu nne baba.
7: Kashahesabu
3: huyo, kashahesabu huyo baba. Yaani ndo maana nakwambia tujitambulishi muda mwingine. Ushatujua ndugu yangu hali moto.
11: Ngoja hapo watakiwaje nini?
3: Ndio
11: ndio. Mgao uwe sawa. Mgao uwe sawa. Lakini mwezi umemweka kati sana.
3: Huyu. Akupanga ni kuchagua. Yeye akuona sehemu nyingine. Hadi akaja kujitwika kwenye msitu huu.
11: Hapo atakiwa mgao uwe sawa.
3: Ndakwambia ndugu yangu.
4: Swala la muda tu ndugu yangu, usiwaze.
3: Huyu kaamua mwenyewe huyu kupanga ni kuchagua.
11: Sasa, rafiki yangu kabisa.
12: Mote.
11: Rafiki yangu kabisa mkubwa, yani alikuwa na mama yake. Lakini yeye tunaishi naye hapa tu, mama yake kafia sehemu nyingine. Kwa hiyo inabidi sisi twende tukafariji pale, basi watani wote wakaja pale. Sawa. Bado kubwa pale. Hajafunga. Kwa nini mbona mtu hajafungua duka? Hajafunga duka. Kwa nini amefiwa hapo duka liko wazi? Kwa nini? Yaani una maana hana uchungu na baba mtani huyo. Hana uchungu na mama akaanza kuchukua makopo ya kipi. Sawa. Sasa akaja akamwambia wewe si hujafunga duka, sasa hizi pipi mimi naweza kuzigawa kwa hao wote, akaanza kuagalia watoto na nini pipi zote. Umeona? Hapo baada ya kumwangalia chini amevaa nini? Kobazi. Kabidi aanze kumvua kobazi zile. Mtani huo, anavua kobazi. Kwa nini umefua kumevua kumevua kobazi? Wewe unaona siku na mamako anavua. Umeona? Kumvua. Akaja mwingine akamvua, yani anaokuja kama anaomuuzi ni mtandao amvua kwenye kilio, anamvua matoke yake pale. Kinachotakiwa nini? Mpaka atoe hela awapiga danini wakombe vile vitu. Umeona? Matoke yake mpaka duka alifunga lile, kwa sababu alikuwa anaendelea tu kuchukua vitu kulea watu. Alifunga duka. Kwa hiyo utani unachaiza, utani ni mzuri, lakini usivuke. Kuna mipaka mingine haitaki kuvuka. Umeona? Matusi hatakiwi, lakini yote wewe amekupa ajati hata moja sijini masimango kibao yanakuwepo. Umeona? Kwa maana mtani akifika pale ndio ano kuna, yani kama vijijini huku lazima moto uwashwe, mtani ndio anawasha moto.
3: Sawa. Sisi tunakushukuru ndugu yangu Ali Mote.
11: Tuko pamoja.
3: Asante sana. Haya ndugu yangu, tupokee simu nyingine. Nani uize rafiki yako?
7: Kwele na simu, hello.
11: Habari ya hostio.
7: Bara salama kabisa ndugu yangu, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
11: Mimi niko hapa kuliko leo ola Kimbanda. Nimewasikia kwa uzuri kabisa.
7: Ndio.
11: Na mimi nazungumza maneno ya kijiji, baba kwanza najenga nchi. Ipo hivi. Utani kwanza ni ndugu. Sasa ili unapofanya utani wa kufikiriza, ili tena inaleta ni kero kwa yule anayepata la jambo. Utani wa ukweli ni ule wa kumfariji mtu, sio ule utani wa kufanya mambo ambayo sio sawa. Watu wengine wanaweza kufanya utani hadi majirani wakajisikia wao vibaya. Sasa ile kitu baadaye tukuta huyo ndugu na utani unakufa baadaye, unapata maadili.
7: Ugomvi sasa.
11: Tena ugomvi mkali sio kidogo. Kwa hiyo nawasihi Watanzania au wananchi wenzangu ni kwamba kama pona jirani yako ni mtani, basi hebu fanyeni mtani wa saa na ule ukusaidiana hasa.
7: Sasa.
11: Amina. Ninaachia hapa,
7: naachia rani niko hapa huko
11: jishini.
7: Sawa,
3: asante
7: sana
11: bwana. Amina.
3: Haya, huyo mdau mwingine. Tupokee huyu simu kwa mdau wa mwisho hapa. Huyu pasi na shaka, huyu ni swaiba wake Nyox.
13: Hello.
5: Nani kutoka wapi ndugu yetu?
13: Unaongea na Isaac Mkiza Paulo, natokea hapa Rwa Mtukuza, wilaya Muleba huko.
5: Ebana, Muleba mupo vizuri?
13: Muleba tuko vizuri.

0: na wakati anazikwa kulikuwepo na padri anaomba pale ibada ya mazishi. Sasa kuna wajukuu walikuwa wanadai eti wanadai vya kwao. Sasa wakati wa ibada ikiendeshwa ya mazishi, wajukuu wakaji wakatoa jeneza wakalichukua eti kuna kitu wanadai, na padri akaahirisha ibada. Sasa unaona utani huo kweli ulikuwa umefikia sehemu gani
1: kabisa. Na hilo ni tukio ambalo wewe ulilishuhudia kwa macho?
0: Nilishuhudia kwa macho yangu kabisa, na sikupendezwa kweli na utani huo. Utani uwepo, lakini kila kitu kiwe na mipaka.
2: Sawa.
1: Ebana, sawa, tukushukuru sana ndugu yetu, wasalimie Muleba.
0: Muleba tunawasalimia sana, tubenda mno, nimsalimie mzee Kamuntu.
2: Haya bwana, salamu hiyo imeshafika, naye anatabasamu kulikweli hapa, sema ndio hivyo sasa, huyu ni mzee wa kumsemea, maana kwa muda huu hawezi kusema kwenye hiki kipaza kwa muda huu. Ehe.
3: Sawa.
2: Habari za asubuhi. Bora kani uona kama kwa mbali nimesikia lo au ni mimi eti ola pia. Lakini
3: sisi hapa si tunamtafuta.
4: Tupate nilio ufafanuzi.
2: Mimi nimesikia tu kwa mbali ya chini chini, ndio.
3: Sisi tunamtafuta mzee Mohamed Mkumbalo.
2: Mzee Mohamed Mkumbalo.
3: Mhenga huyo unafahamu eh?
2: Kabisa kabisa.
3: Haya anajua vizuri.
2: Bwana.
3: Atuambie kwanza
2: kwa utani bwana wewe. Acha.
3: Kwa utani huyo amepitiliza Sasa tuambie utani una mipaka, maana hapa kuna wandea wanasema unatakiwa uwe na mipaka, lakini wengine wanasema utani ni utani. Mohamed Mkumbalo, habari za asubuhi?
5: Nzuri tu, habari ya wewe mtangazaji?
3: Habari za hapa ni nzuri kabisa, sijui wewe huko ulipo.
5: Mimi nilipo niko salama, namshukuru Mwenyezi Mungu.
3: Bila shaka umetufuatilia vizuri sana tangu tumeanza.
5: Kuhusu utani.
3: Hapa bado kuna baadhi ya watu wanasema bana utani unapaswa uwe na mipaka, lakini kuna watu wanasema utani ni utani. Wewe unasimamia wapi kwanza?
5: Utani kwanza, kama ni utani wa jadi, na utani uko sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ndani ya ukoo na ukoo katika kabila hilo hilo moja. Kuna utani. Alafu kuna utani wa kabila na kabila. Kuna utani ambao labda watu walipigana vita wakapatana, wakaonekana ni watani. Wengine utani wa nyumbani, hasa kwa mfano kama sisi wa Matumbi. Unafua kwa mfano, unachanja chale za nani za damu kati ya wewe na yule mwingine. Sasa mnapokuwa katika ukoo na nini, tuseme kabila hilo lilo moja, kuna koo na koo na utani. Kwa mfano kama mimi kabila langu Matumbi, lakini na ukoo wangu akina Mkumbaru tuna utani na kina Mwilu, utani ule umetokana na kuchanja damu. Wamechanja damu wazazi wetu kutoka kipindi hicho, wakawa wamechanja damu na upande wa kwetu sisi Mkumbaru na upande wa kina Ngombale Mwilu. Kwa hilo ukoo unakuwa kama ndugu na ni utani, hata upitilize kiasi gani utani utabaki huko pale pale. Na hakuna, na kwa sababu koo hadi koo hakuna kugombana wala kufanya nini, na ukigombana utapata matatizo. Unaona? Yaani wewe mwenyewe unajifanya kwamba unajua unapigana nini na nini, kwa sababu yule ukijulikana kwamba yule ni mtani, basi ujue utapata tatizo kubwa sana, alafu ulijui utaenda waganga kwa waganga kwenda kugangua upate jibu. Utani kitu cha sio kitu cha mchezo. Huu utani nyinyi kama vijana mnaofikiria tu utani juu kwa juu, mnaochukulia juu kwa juu, lakini utani ni asili ya undugu tangu enzi na enzi. Na kama leo hii nasema kwamba utani umepitiliza, nenda kawaamshe wale waliofariki, wale walete hapa duniani mufuke.
2: Na haiwezekani hiyo sasa, maana yake
5: sasa kama wewe una uwezo, si unataka kupigana kwamba utatu utani ule.
3: Lakini mzee Mkumbalu,
5: naam,
3: lengo la utani kwenye misiba ni kutoa faraja muda mwingine kwa wafiwa.
5: Utani wa msiba, sikiliza nikwambie, wewe ujui utani ule sio msiba. Utani kwa kila kitu. Kuna mmoja wapo alichukua kuku kwa mwenzake, kuku dume ambaye yeye yule kuku ambaye alikuwa anamtegemea kwa jinsi ya kutengeneza labda kuku wengine. Na yule jamaa alikuwa anafuga mbuzi.

0: Umenielewa hapo?
1: Ndiyo.
0: Na kuna kuelewesha jinsi utani ulivyo.
2: Ndiyo.
0: Mbaya. Mbaya.
2: Mm-hmm.
0: Yule jamaa baada ya kuchukua kuku, jamaa akatulia kimya. Siku naye kakaa. Kaenda kuchukua mbuzi ambaye alikuwa anamtegemea beberu lile ambalo ndio dume ambalo lile linazalisha.
1: Mm.
0: Tuseme sasa akatulia tu David kwa usultani.
1: Ndiyo. Malipo hapa dunia.
0: Na uwezi kupigana kwa sababu utani ulivyo toka enzi na enzi, na ndio maana watu walikuwa na waheshimu. Sasa hivi tatizo sisi wazee tukiwaelimisha nyinyi mnakataa.
1: Sukari inatupanda.
0: Mimi nikija kuwa na mtani hata uwe namna gani na nitakutania mwanzo mwisho hata upigane.
1: Mzee Mkumbaru, kwa sisi tunaokujua tunajua ukishikilia jambo kwenye utani. Bala lako tunalijua. Tunakushukuru sana bwana Mzee Mkumbaru. Asante sana kwa kushiriki na sisi.
0: Basi bwana, haya, utani ndio huo bwana.
1: Sawa sawa.
0: Yaani huo, kwa hiyo utani, ugombani, hata ukifanya namna gani, hata kupitilize kiasi gani, utani wa upitilizi, hata ukipitiliza ndio utani wenyewe.
1: Sawa sawa. Mzee Mkumbaru,
0: kae mkijua vijana, utani huu ndivyo ulivyo, hata uende kwa wazazi, kwa wazazi. Mimi leo nakwambia hivi, naenda kwa mzazi mwingine, atakwambia hili hili ninalokuambia leo.
1: Sawa sawa. Mzee Mkumbaru.
0: Naam.
1: Hii kuna mtu kanipenyezea hapa, anasema vipi kule kwenye njano na nyekundu?
0: Njano na nyekundu ndio hivyo, yani ni utani wa jadi huo.
1: Tunakushukuru sana bwana.
0: Ule utani wa timu na timu.
1: Ndio.
0: Watu hawapigani, wakipigana hawa ni wendo wazimu hao.
1: Ndio.
0: Mimi siwezi kupigana wewe kwa sababu ni Simba na mimi ni Yanga.
1: Ndio.
0: Nitakuangalia tu hapo inaondoka zangu na kuona wewe mpuzi.
1: Basi tunakushukuru sana Mzee Mkumbaru bwana. Bwana huyo ni Mohamed Mkumbaru. Naye pia akitupa busara za kwenye mambo haya ya utani. Leo sasa pia Latifa, umejua usiwatazame msiba tu. Jambo hili linakwenda mpaka nje
2: ya msiba
3: kabisa, na amesisitiza hapo yeye, hata kama wewe ni kijana mdogo, akisha tambua tu wewe ni mtani wake,
4: kazi unayo,
3: basi kazi ipo.
1: Kazi ipo. Ndio maana nakwambia kwa sisi ambao tunamfahamu, balaa lake tunalijua. Kwamba unapokuja kwenye swala la utani, akishikilia bango,
4: umeisha.
2: Na utani hauna mipaka, kwa maelezo yake.
1: Kwa maelezo yake. Sasa tumwambie pia msikilizaji ya kwamba saa 4 kamili itakuwa ni habari kwa ufupi, lakini pia unatudai salio la habari hapa kuja kuzungumza na chifu naye. Mpumula Ntilambungu Chitete kutoka pale mkoa wa Ruvuma. Naye pia aje atuambie, kwa sababu hao nao pia machifu huwa pia wanazunguka maeneo tofauti tofauti
3: na Kinjeketile Ngwale.
1: Kwa hiyo yeye yupo pale katika baraza la yupo ni katibu mkuu wa Majimaji, Mila na Desturi, baraza la makumbusho. Kwa hiyo atakuja hapa kutujuza naye pia kwenye jambo hili la utani limekaa vipi, lakini sisi tunatazama pia katika ngazi hizi za kaya, lakini pia amebahatika pia kuhudhuria pia misiba hii ya kitaifa. Naye pia huko vipi, kuna jambo lolote huwa analishuhudia kwenye jambo hili la utani. Yote nayo atakuja kuyasema hapa hapa, ili pia msikilizaji wetu ajue kwamba hii haishii tu kwamba labda unasema labda kaya kwa kaya, uko kwa uko, kama hivi ambavyo alivyokuwa anajaribu kueleza pia Mzee Mkumbaru kwa kuweka ile ule utofauti kwamba kuna koo kwa koo, kuna kabila kwa kabila, na namna ambavyo amejaribu kueleza. Lakini hapa nimetaarifiwa ndugu zangu kwamba kuhusiana na jambo hili la mgomo wa maafisa pia usafirishaji, tunatarajia pia kuwa na matangazo ya moja kwa moja na ambapo waziri mkuu atakwenda kuzungumza na kuliangaza jambo hili, na hivi sasa mzee wa Kudikila yuko njiani kuelekea pale katika stendi ya Magufuli. Kwa hiyo kama jambo alijaanza hivi, naye atakaposema tu kwamba yuko tayari kuoma kidogo kabla ya kwenda kwenye jambo lenyewe, basi tutamsikia kutuangazia yale ambayo anayaona kwa muda huu, kabla sasa kumpelekea yeye moja kwa moja na kumsikiliza waziri mkuu kwa kile ambacho atakachokwenda kukisema. Kwa tunakuweka hivyo tayari msikilizaji, kutokana na jambo lenyewe hili lilipokuwa limefika, kwa sababu sisi wenyewe tulipoanza hapa tumeambiana kwamba wako vijana hivi sasa wanatarajiwa pia kurudi katika maeneo yao, nayo pia ya kielimu, na hasa ukizingatia kwamba hii September to remember wako vijana ambao walikosa nafasi ya kufanya mitihani ili ya kumaliza muhula wao kwa mwaka usika, kwa sababu tofauti. Yuko mwingine alipata maradhi, yuko mwingine alipata changamoto za kifamilia, yuko mwingine ambaye alishindwa kufanya vizuri. Kwa sasa kuna hii awamu nyingine ya kwenda kurekebisha kile ambacho pengine mwanzoni alishindwa kwenda kukifanya. Lakini jana hiyo nakwambia, kuna mtu ananipelezea mbea, ndugu yangu hii sasa ni hatari, tuombeane tudua, au la sivyo hapa tusaidiane swala la nauli niangalie usafiri mwingine, kwa sababu la sivyo jambo hili chuoni mimi sasa itakuwaje? Kama jambo lenyewe limekaa kwa namna ina, ndio maana kwamba tunaomba heri na salama ili jambo hili liweze kukamilika kwa ukamilifu wake. Kwa msikizaji, ujue kabisa unatudai hayo, na kabla sisi ya kukuaga hapa, basi tutajitahidi kabla ya hii jambo lenyewe hili la waziri mkuu kufika, tutajitahidi kwa yale machache katika mengi kuweza kuyasikia. Mimi naitika kwa jina la Isa wa Sebea, tukiendelea hapa kumeza kwa sauti nzito nzito bavu ya kushoto hiyo ya kupanda na kushuka.
2: Mimi ni Latifa Ngubaro
1: kwenye moja na mbili, fullback hiyo ambayo nayo inachukua upande wa kulia juu juu huku.
3: Bana, mimi ni Ayub Stanley Nyondo.
1: Haya, lakini huyu tunaweza tukasema ni kama Cyprian Kachwele, yeye anateleza tu kuanzia nafasi ya kiungo mpaka pale kwenye kushambulia.
4: Mimi naitwa Anwar Jamal, msikilizaji.
1: Kwa mbali kabisa namuona hata pia babu kijana. Ukiambiwa hivyo pia usishtuke. Huyu ni kijana mdogo kabisa ambaye ametafuta lakabu ambayo
4: wanamjua.
1: Haitazeeka.
4: Wanamjua bwana.
1: Maana kuna huyu babu kijana, alafu kuna yule mdogo kuliko wote. Yule mdogo kuliko wote tushamwambia kabisa umri wako kuna umri ukishafika tu. Hiyo mdogo kuliko wote hiyo itabidi iondoke hiyo. Lakini huyu naye pia babu kijana, huyu kuna kati itafika hiyo kijana itaondoka, utakuwa babu kweli. Kwa nne kamili habari kwa ufupi, utarejea msikilizaji.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya amewataka wahandisi na wasimamizi wa miradi ya barabara nchini kuhakikisha kazi zinatekelezwa kwa wakati na kwa kuzingatia viwango, huku wakichukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha ili kuepusha uharibifu wa miundombinu na hasara kwa serikali. Mhandisi Kasekenya ametoa kauli hiyo mkoani Arusha wakati wa ziara ya kukagua maendeleo na hali ya miundombinu barabara, zikiwemo barabara za nchi nne, akisisitiza kuwa wakandarasi wana wajibu wa kuhakikisha barabara wanazojenga zinakidhi vigezo vinavyotakiwa. Vijana katika halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya wametakiwa kuitumia kwa malengo yaliyokusudiwa mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri kwa vijana, wanawake na wenye ulemavu kwa lengo la kuinua kiuchumi. Akizungumza wilayani Mbarali mkoani humo katika kongamano la vijana kuelekea uzinduzi wa jukwaa la vijana linalozinduliwa leo Septemba 26, mkuu wa idara ya mipango na uratibu wa halmashauri ya wilaya Mbarali Philbert Mbwilo amewataka vijana kuchangamkia fursa mbalimbali za maendeleo na kiuchumi zinazotolewa na halmashauri hiyo kwa lengo la kuinua kiuchumi. Na polisi wa baharini katika jimbo la Puntland nchini Somalia wameokoa mabaharia 17 kutoka katika meli ya mafuta ya MT Holna 25 iliyotekwa na maharamia mwezi Aprili mwaka huu. Vikosi vya baharini na nchi kavu vilivamia meli hiyo katika eneo la Bandar Peila katika operesheni ambayo imefanyika siku chache baada ya polisi kuikomboa meli nyingine ya mafuta iitwayo Sibuan. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Katika kumbukizi bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
3: Ujinga, umasikini na maradhi, maadui hao ni maadui wa kweli kweli, sio maadui wa dhihaka. Mtu asiyesaidia katika vita hivi au anayezuia jitihada ya wenzake anamsaidia adui mwovu zaidi kuliko yule anayemsaidia adui mwenye risasi mkononi. Vita hivi ni vita vya kweli, sio vya dhihaka. Natazamia kila raia kutimiza wajibu wake. Yule atakayezuia jitihada hii, kwa upande wangu nitamuona kuwa ni msaliti na adui wa nchi yetu.
2: Umaskini ni miongoni mwa maadui watatu ambao baba wa taifa alihakikisha wanatokomezwa kwa kujenga msingi imara wa umoja na mshikamano. Katika kumpiga kumbo adui umasikini, tuitazame sekta ya kilimo na mchango wake wa kumtoa mwananchi katika umasikini. Mwaka 1972, Mwalimu Julius Nyerere akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitangaza azimio la Iringa lililokuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo, akiona fursa ndani ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Tafsiri yake ni kwamba nguvu kazi na ardhi ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kila mwananchi na Tanzania kwa ujumla.
4: Kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo. Kwa nini? Tumelizungumza kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania asitulie, asikae bila wasiwasi, madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo.
2: Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. awamu mbalimbali za uongozi wa nchi kwa kulitambua hilo zilibeba ajenda ya kilimo kama nyenzo muhimu ya kumtoa mwananchi katika umasikini. Ali Mkimo ni mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi.
5: Sekta ya kilimo ni sekta ambayo inachagiza vilivyo kwenye kupunguza umasikini, kwa sababu sekta hii mchango wake una nafasi nyingi sana, mnyororo wake ubeba watu wengi sana, hasa huku masokoni, ugavi wa bidhaa, unaweza kuona tija ambazo zimekuwa zikipatikana. Na serikali imekuwa ikiwekeza sana kwenye sekta ya kilimo, utoaji wa ruzuku kwenye pembejeo na aina nyingine ya viwezeshi ambavyo vimekuwa vikipatikana. Unaona tu kabisa kwamba kuna uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika na serikali kwenye sekta ya kilimo.
6: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities. Kwa mfano kwa bara la Afrika zaidi ya 60% ya Arab Rand duniani iko bara la Afrika. Kwa hiyo kwetu sisi tuliona opportunity na tukaamua kuitumia hiyo opportunity kutengeneza pesa.
7: Nalima hili ndo zao langu nilo lima, zao la bamia, nalima na zukini, nalima na matango. Kama hivi mnavyoona hili ni eneo langu dogo ambalo linanipatia kipato. Inanifanya nijikimu katika maisha yangu na watoto wangu.
2: Na hivi ndivyo kilimo kinavyobadilisha maisha ya watu na kumpiga kumbo adui umasikini, miongoni mwa maadui watatu waliokemewa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Naitika kwa jina la Isa wa Semeu.
8: Ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
9: The golden age of America begins right now.
10: Kama bana subutu atasema wengine tutabashika sasa na
8: ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
11: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
8: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Jumatatu hadi Ijumaa. Kaifa, dunia sikioni mwako.

0: Karibu sana msikilizaji katika saa ya pili ya kipindi cha Mwendo, ikiwa sasa ni saa 4 na dakika 10 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mwendo mdundo, mwendo mpela mpela. Na ndugu zangu, sasa hapa tuone namna ya kuungana naye ili tuweze kufunika kombe kwenye jambo hili la utani, kwa sababu pia leo hii ni siku ya kimataifa ya wakalimani. Tunakwenda vizuri ya wakalimani na wale wote ambao wanaitwa wafasiri. Kwenye line ya simu hivi sasa tunaungana naye hapa Chifu Mpumula Ntilambungu Chitete. Habari za asubuhi.
1: Habari za kaizi.
0: Salama chifu, za wewe?
1: Basi, nyambi.
0: Fresh, fresh chifu. Sasa tuende kwenye mjadala wetu wa utani. Karibu sana, tuende kwenye mjadala wetu unaohusu utani.
1: Utani.
0: Sasa moja ya jambo ambalo hapa ilikuwa tunaendelea kujiuliza, utani huu wa makabila ambao tumekuwa tukishuhudia katika maeneo tofauti tofauti. Watu wanajaribu kuhoji, wengine wakiwa wanasema basi utani huu huo una mipaka. Lakini sasa hebu turudi kwenye tamaduni zetu, kwamba ndivyo inavyopaswa kuwa, utani huo una mipaka. Karibu.
1: Asante. Kama nilivyokuambia pale mwanzo,
0: ndio
1: naitwa Abasi Mpumula Chitete.
0: Tuendelee chifu.
1: Haya, katibu mkuu wa baraza la kukusha majimaji ya desturi.
0: Ndio. Sawa sawa. Ndio.
1: Umuhimu kwanza.
0: Ndio, wa utani wenyewe.
1: Umuhimu wa utani, moja, unatokana na makabila. Unatokana na makabila yanayohusiana katika jamii.
0: Chifu.
1: Hali.
0: Unasikika hapa, tuendelea.
1: Kisha utani huonya, utani ni urithi katika makabila.
0: Sawa sawa.
1: Utani hufanyika katika matukio mbalimbali. Moja ya matukio muhimu katika watani kwenye msiba. Harusi. Sherehe mbalimbali za kijamii au katika kabila. Hapo ndipo mtani anapotamba.
0: Sawa sawa. Je, huku katika hali ya kawaida, kwamba labda tuseme chifu mimi ni mtani wako na wewe hapo nyumbani kwako kuna jogoo, nikasema basi nije hapo nichukue jogoo kwa mtani wangu, vipi utani pia wa namna hii umekaaje kaaje chifu?
1: Utani kama huu utakuwa unadumu kwa sababu huyu mtani mpaka kuja kutaja jogoo wa mimi.
0: Ndio.
1: Anataka kujenga mahusiano.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo nampa utani, nani nampa jogoo akale na wajukuzana, na waambie bwana jukuwena amekuja hapa, nyinyi watu wa mzimu wazee wangu mpeni akale.
0: Sawa sawa.
1: Unaweza kuchukua kuku, jogoo au mbuzi. Wewe mwenyewe, lakini usimtume mtu.
0: Yaani yule mtani wako mwenyewe ndio unatakiwa afike hapo ile tukio.
1: Afike yeye mwenyewe, usimtume mtu.
0: Na utakiwa kukasirika.
1: Yaani hatuna kukasirika, tunafurahi kwamba sasa tunajenga mahusiano ya kudumu. Wazee wetu walituasia, ukiona mtu anakuja mgeni, mmefanyana mjafanyana, anasema jamani, nipeni mtoto huyu wa kike nikaoe. Ni wazee, mkae mjadili, mumkabidhi aende. Mumpe baraka.
0: Sawa sawa. Sasa unawaambia nini kwa vijana hawa wa kileo ambao watani wanaweza kuwa wamefika pale nyumbani na wakawa wanatamba hapa na pale, lakini wao wakawa wanashindwa kuelewa na kushindwa kupokea vizuri? Lipi lako neno chifu?
1: Bayana leo sisi hao vijana tutaendelea kuwapa elimu. Kama vile sisi wazee wa kimila tunapewa elimu, vijana wavae nguo zinazostiri maungo yao, au mvulana au msichana. Na hao vijana pia tutaendelea kuwapa elimu. Umuhimu wa utani umeachwa na wazee wetu, kila kabila umeacha watani. Kwa hiyo hao wanatoa elimu, watakufunza unataka kufunza nini. Kwa hiyo tunataka waungane na sisi.
0: Sawa sawa. Sisi tunakushukuru sana chifu.
1: Amina, Mungu akujalie.
0: Amina, amina. Sawa, huyo ni
1: Salimia nani bibi huyo? Pero.
0: Wala hakuna shida, salamu zitafika.
1: Amina, amina, amina.
0: Haya, huyo ni chifu Abasi, chifu Mpumula Ntilambungu Chitete, kutoka pale Ruvuma. Yeye ni katibu mkuu wa Majimaji ba mila na desturi baraza la makumbusho kutoka pale Ruvuma. Mmemsikia?
2: Tumemsikia.
0: Yaani bado anaendelea naye kupigilia msumari kile alichokuwa amekieleza Muhammad Mkumbalu mzee wetu.
3: Na sasa hivi watu wanasema hata utani pia inategemea ni msiba umetokea kwa nani ndio watu wanaweza kufanya utani. Labda ikitokea kwenye tunasema labda amekufa kiongozi labda wa nchi au kiongozi mkubwa, vitu kama hivyo huwezi ukajitokeza tu ukaanza kuvifanya dhahiri pale. Sasa kuna kuwa pia kuna kitu kinaitwa protocol. So toke huko msiba mkubwa usini mtani. Isa.
0: Mimi nafanyika lakini ya mama. Kwa sababu unajua lazima tuseme ukweli. Sio kila kitu kwamba kitakuwa kinakuja kwenye
2: kabisa
0: video.
2: Na tumeona pia yake.
0: Unajua hata pia muda mwingine kuna vitu vingine huwa hatupati nafasi ya kuviona. Ni kwa sababu ya mtu naye pia pengine
3: katika nafasi yake ambayo alikuwa kwenye jamii.
0: Mbali tuna nafasi sisi wenyewe pia kaya kutokana na taaluma yetu. Kwenye TV kuna mtu anaitwa Switchers. Tunakubaliana jamani? Yeye ndo anasema kwamba sasa hivi aende Nyondo, sasa hivi aonekane Januari, sasa hivi aonekane mtu fulani. Kwa hiyo mambo yanafanyika lakini kwa utaratibu.
4: Lakini kwa mimi nilivyomuelewa Latifa, wewe mtani angalia
3: na sehemu ya kufanya utani. Yaani Isa,
0: utani ni utani.
4: Utani ni utani, lakini amesema angalia na msiba ya kufanya utani.
0: Yaani kwa
4: kuna sehemu nyingine unaweza kutani wewe kimbembe unapigwa hivi. Sio umetumeelewana hapo.
0: Sasa bora uweke hivi yule ya kawaida. Unajua mambo gani imefika kwenye roho.
2: Na kitu kikubwa ambacho mimi nakiona cha kujiuliza ni lazima unajiuliza vitu kabla hujafanya utani. Na vitu ambavyo unaweza ukajiuliza,
3: ndio
2: mipaka ya utani kwenye misiba inaishia wapi? Ukiweza kufahamu hicho kitu inakurahisishia wewe kufahamu hapa naweza nikafanya utani
3: sasa,
2: ama hapa siwezi. Lakini pia lazima ujiulize, je, kila jambo linaweza kusemwa kwa kisingizio cha utani? Ukiweza kupata majibu pia kwenye hilo, manake utani wako utakuwa una umenyooka ama una misingi.
3: Nafikiri muda mwingine pia busara itumike. Haya ni mambo ya utani, lakini pia kuna muda busara itumike.
2: Yeah, na la mwisho jiulize, utani unatakiwa kumlenga nani? Marehemu, wafiwa, ama jamii kwa ujumla?
3: Sasa ukitaka kumlenga marehemu au ni ndugu waliobaki, sababu marehemu atakuwa marehemu unamlenga ili afanye nini? Na kati
0: ajibu
2: unajiuliza sasa hayo maswali uko unajiuliza ndio
3: wewe
2: anaelewa pale ndugu kwenye akili yako sasa.
3: Kwa ndugu wa marehemu, sawa,
4: marehemu alikuwa anatafutiwa hela kuuguzwa hapa, amefariki,
3: unasema ile ndugu zake wasikie,
4: amepika chakula cha kifahari
3: ndugu zake ndio watasikia.
2: Lakini pia lazima ujiulize, hawa watu ndugu wa marehemu wanaweza kuvumilia utani katika hali hii?
4: Sasa kutokana jenzi
1: sasa. Kamdomo.
0: Saa 4 na dakika 19 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji, sasa tunaingia kwenye
5: maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
0: Sawa, na hivi leo bado tunaendelea katika salio la habari kujuzana masuala mengi yahusuyo mambo haya ya El Nino. Na kubwa hapa tunaambiwa kwamba serikali imesema itashughulikia changamoto ya mto Diwale uliopo wilayani Mvomero mkoani Morogoro kwa kuboresha miundombinu yake ili kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha hapa nchini. Na kauli hiyo imetolewa na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Masauni baada ya kushuhudia madhara ya mafuriko yaliyowakumba wananchi wa kata za Sungaji na Mhonda wilayani humo. Mafuriko hayo yamesababisha zaidi ya kaya 2000 kuathirika baada ya njia za maji katika mto Diwale kuharibika, hali iliyosababisha baadhi ya wananchi kukosa makazi. Karibu sana msikilizaji katika salio hili la habari kuangazia ripoti hii.
6: Kwa sasa tunaishi kwenye nyumba za kupanga, tumepanga, hatuna mwelekeo, tuelekee wapi? Kodi ikifika hatuelewi. Wengine tumeishi shuleni, hatimaye tumetolewa shuleni pale, hatujui tuelekee wapi, hatujui. Madhara makubwa sana yametukumba.
7: Fedha nyingi za serikali zojenga barabara na miundombinu mingine imeshaondoka. Nyumba na mashamba ya wananchi yameshaondoka. Sasa kilichobaki ni sisi wananchi tu. Na kama ulivyopata taarifa, kaya zaidi ya 2000 hazina makazi kabisa.
8: Upande wetu kama taasisi tuliona kupata suluhu ya muda mrefu pia ni vyema tukatafuta eneo zuri la kujenga bwawa hasa katika mto Mjonga ambao mto huo unachangia maji mengi ambayo yanakuja kwenye mto Diwale. na tulipata eneo na upembuzi umeonyesha kwamba takribani bilioni 16.8 zinahitajika kwa ajili ya kujenga bwawa hilo.
9: Jambo hili serikali haiwezi hata siku moja kulifumbia macho. Karo kishie. Tulichukua kwa uzito unastahili. Na hii fedha ambayo ameizungumza mtaalam tuhakikisha inapatikana kwa haraka ili kazi zilizokusudiwa kufanya ziweze kufanyika. Na kama ambavyo nimeeleza, nimepata hiyo mazungumzo na mheshimiwa waziri mwenye dhamana ya wizara hii na tumeshakubaliana. Sina haja kurudia pamoja na waziri wa sekta nyingine husika, tutakaa kwa pamoja tuchukue hili jambo hili kwa nguvu ya pamoja.
6: Kwa sasa tunaishi kwenye nyumba za kupanga.
0: Sawa sawa msikilizaji, hiyo ni ripoti kuangazia namna ambavyo serikali lakini pia jamii inavyopaswa nayo pia kwamba kuchukua tahadhari kuelekea katika mvua hizi za El Nino. Na taarifa hiyo sasa inatuhamisha upande kidogo wa Ndewa na kuelekea
5: mtaani kwetu.
0: Sawa, tunakwenda mtaani kwetu na kama tulivyokujuza hapo awali katika saa ya kwanza muda huu tunaungana naye hapa ndugu yangu Steven Mumbi ama Tinini Mumbi ukimuita hivyo kutoka pale katika stendi ya Magufuli. Habari za asubuhi Tinini?
10: I say Mungu ni mwema, kumekucha.
0: Mzee wa kudikila, kumekucha ndugu yangu.
10: Kabisa kabisa.
0: Unajua raha moja wapo ya kufika Mbezi ni kusikia hiko kitangazo ambacho kinapita hapa kwa chini chini hapo.
10: hii ni kuashiria kwamba tuko stendi ya Magufuli.
0: Ndio.
10: Stendi maarufu sana kwa sababu wale wote wanaokuja jijini Dar es Salaam lazima wapite hapa. Isipokuwa tu wanaotoka kusini.
0: Ndio.
10: Na tumeamka leo siku ya pili ni mgomo wa madereva wa mabasi ya abiria pamoja na malori lakini hapa ukiwa Magufuli maana unazungumzia mgomo wa madereva wa mabasi yaendayo mikoani na nchi za jirani.
0: Sawa sawa. Na mimi leo baada ya kupokea taarifa kwamba unakwenda hapo nikasema kabisa kwamba hii shughuli leo lazima iende vizuri, na kwa sababu ya jambo hili lenyewe ambalo limekufanya kwamba uende huko nikasema sasa kazi hii lazima itafanyika pia kwa weledi. Kama kungekuwa kuna jambo jingine tofauti alafu mambo nayo pia yako shwari ningepata mashaka kidogo, kwa sababu unaweza kukuta kwamba kuna basi hapo ukalifananisha la kwenda nyumbani kidogo kusalimia.
10: Acha mambo yako bwana. Mimi nikiwa likizo ndio napanda basi.
0: Karibu ndugu yangu, tujuze hayo ambayo yanayoendelea kabla ya jambo lenyewe hilo la waziri mkuu kufika katika eneo hilo na baadaye tuweze kukupa moja kwa moja kuyangaza atakayoendelea hapo.
10: Haya, asante sana Isa Sebea. Bana, hapa stendi ya Magufuli hali ya mambo bado haijakaa sawa sawa. Unafahamu ni siku ya pili, bado mgomo wa madereva wa mabasi yaendayo mikoani na nchi za jirani unaendelea. Na kwa leo hali imekuwa ni tofauti kidogo kwa sababu baadhi ya mabasi ambayo yanasafiri kwenda katika mikoa ya jirani hapa kama mkoa wa Tanga pamoja na Morogoro naambiwa yameondoka. Na hata nikiwepo hapa karibia dakika 20-30 zilizopita kuna mabasi yamepita hapa mawili matatu yakiondoka. Na kispiko nilichokisikia pia muda mfupi uliopita kimetangaza kwamba mabasi kwamba abiria wa mabasi fulani fulani mawili matatu hivi waenda katika mabasi yao tayari kwa kuondoka. Lakini bado idadi kubwa ya abiria bado hapo hapa wakiwa hawaelewi hatima yao. Na mimi wacha nizungumze na baadhi yao wawili watatu tusikie wao wana wamepata adha kwa kiasi gani. Mambo vipi? Mambo vipi? Haya, unazungumza na TBC Taifa. Halo, mambo vipi? Hebu niambie jina lako na uliko kusafiri kutoka wapi kwenda wapi?
11: Mimi ni baba hapa tu.
10: Aha, wewe sio msafiri. Oh. Haya, acha niangalie mwingine. Baba bali za saizi.
12: Salama.
10: Jina lako ni nani?
12: Naitwa Sylvester Kasomia Kisinzi.
10: Aha, wewe ulikuwa unasafiri unatoka wapi naenda wapi?
12: Ninatoka Dar naenda Mwanza.
10: Ehe, imekuwaje?
12: Yaani toka jana tumefika hapa tukaambiwa kuna mgomo wa mabasi. Tumekaa, mimi nilifika kama saa 6 kasoro nimekaa ndo baadaye kama saa 11 ndo akaja mheshimiwa hapo. Kaanza kuongea na madereva, hatimaye ikawa kwamba leo tunasafiri. Leo tunaona zingine zinatoka toka hivyo hivyo na sisi tulitumiwa ujumbe saa 3 kwamba gari yetu inaondoka leo.
10: umepata usumbufu kiasi gani?
12: Usumbufu ni mkubwa, maana tukujiandaa ila ya kula hapa tulifika tulikuja tukijua kwamba tutafika tutapitiliza, lakini tumepata usumbufu wa kulala hapa, hatuna hela ya kula. Vyo navyo tulikuwa tunalipia, ila leo asubuhi ndio wameviacha vyo, tunaona tutajisaidia bure. Ndio, hata kula tumelala kwa shida sana. Ndio.
10: Ulivyowafuata asubuhi ya leo walikwambia nini?
12: Asubuhi ya leo hatujapata tamko lolote kwa kweli, nilipokuwa mimi sijasikia tamko lolote lilikwisha kutamka. Baada ya kuona tu mabasi mengine yanapakia naondoka, basi mengine yanapakia naondoka.
10: Ushauri wako ni nini sasa?
12: Ushauri wangu, naomba tu madereva watupeleke na hao matajiri waambie madereva ili safari iendelee kama kawaida, maana walimepewa wiki mbili wasafiri bila bugu za yote njiani.
10: Haya, umesikia, huyo ni miongoni mwa abiria ambaye alikuwa akisafiri na amefika hapa haelewi mambo yatakuwaje. Kwa hivyo hivi muda mfupi ujao inatarajiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba atafika hapa kuzungumza na madereva ili kuona namna gani wanaweza wakafikia mwafaka na abiria wakaanza kusafiri. Lakini hali ni ngumu. Ukiangazia idadi ya mabasi majira haya ya hii saa 4 dakika 25 26 inaelekea saa 5. Si kawaida kuingia katika kituo hiki cha mabasi cha Magufuli kukuta idadi kubwa ya mabasi yamepaki na mengine yana abiria ndani yake wamekaa tu, lakini mengine abiria wako chini. Ningeliweza kusogea lakini hapo mbali ili kuwasikia abiria walio katika mabasi wao wanasemaje. Kwa hivyo kwa ufupi, Isa Sebea na mabingwa hapo studioni, hali ya mambo iko namna hiyo?
0: Sawa sawa. Ati nini Mumbi, basi sisi tu tukwambie mambo yatakapokuwa sasa tayari, na pingine waziri mkuu ambaye anatarajiwa kufika hapo akifika Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, basi hapana shaka kabisa ukipiga tu studio, sisi tutakuletea matangazo haya moja kwa moja kuyaangaza mengi ambayo yatakayojiri hapo. Lakini tunaomba heri na salama katika kumalizika kwa mgomo huu ili kuondoa adha hiyo ya usafiri, kwa sababu nazo zimekuwa tofauti tofauti kwa mtu kutoka safari sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini usumbufu wa huyu abiria ambao wameupata, tunaona pia gharama nazo za kimaisha zikiongezeka, kwa sababu alijipanga akifika hapo aondoke. Sasa inamlazimu pengine kutafuta nyumba ya wageni kupumzika leo, na hata hivi sasa anasema kwamba aliambiwa kwamba saa 3 anafika. Maana kadri tunazungumza hivi sasa ameshindwa pia kukusafiri, kwa sababu hivi sasa ni saa 4 na safari aliambiwa kwamba ni saa 3. Kwa hiyo tunaomba heri na salama ili jambo liweze kuisha. Asante sana Mumbi, tutaungana nawe pale sasa mambo atakapokuwa tayari.
10: Hakika Isa Sebea. Na hawa ambao mabasi yameondoka, sio kwamba yale walikuwa kilalamikia yametatuliwa au wamepata mwafaka, isipokuwa tu ni vile wameona kwamba hasara, kwa sababu ni kampuni ndogondogo ndio zimekuwa zikiondoka. Na wale ambao wamebaki wanasema wale ni wasaliti. Kwa hiyo tunaombea heri sana mambo yabadilike kuanzia mchana huu, mabasi yaanze kutoka.
0: Hakika kabisa. Basi tunatazamia hivyo, ngoja tu tuone kwamba kiongozi huyu atakapofika kuisaka suluhu ya jambo hili ili iwe heri na salama jambo hili liweze kumalizika. Asante sana Steven Mumbi.
10: Asante.
0: Sawa sawa, huyo ni Tinini Mumbi tukikamilisha naye salio la habari kutoka pale stand hile ya Mbezi
3: ya Magufuli. Nawaza hapa kuna labda mtu alishaaga nyumbani, mimi naondoka. Lakini mgeni karejesha mabegi. Bwana, mambo hayajakaa sawa. Nimefika kituoni, nimekosa usafiri, amerudi tena. Na sawa, lakini inaeleweka kwa ule mwenyeji, si anaelewa kwamba imetokea dharura. Lakini mambo ambayo yani umemsikia hapa mmoja amezungumza kwamba namna ambavyo amepata shida kwenye swala zima kwanza la kiuchumi. Hajui hana pa kulala, lazima utumie gharama nyingi. Sasa napo kwa mwenyeji ambaye anarudi pia kuna kitu umemuongezea. Wewe ulishaniaga Isa, unaondoka. Kesho unasafiri sawa, nikakusindikiza mpaka stendi. Kufika pale mambo ndo kama haya. Basi mimi naamua kurudi. Gharama ziongezeka pale nyumbani.
0: Msiba umgusa kila mwenye moyo wa huruma.
13: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
14: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
15: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
13: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
15: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
13: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea. Kama kawa kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
0: Sawa sawa, saa 4:31 kwa saa za Afrika ya Mashariki, muda si mrefu kutoka hivi sasa tunaona pia namna hapa kuungana naye Leonard Manga kutoka pale mkoani Singida ili naye aweze kutujuza baada ya nenda rudi ya safari ndefu kutafuta maji bila mafanikio, hatimaye manispaa ya Singida imemtua mama ndoo kichwani kwa kupata neema ya huduma ya maji safi na salama. Tayari leo na Manga tuko naye kwenye line eh. Haya, ngoja hapa ndugu zangu pale Kimo Renato siaweke mambo sawa ili tuweze kuungana naye.
16: Bado tunafuatiliwa eh. Anaitwa Albert Kachuti kutoka Nyakatuntu anasema mwendo tusafishe mazingira yetu kuepuka madhara ya sije kutukuta. Asante sana, anasema tuko pamoja.
0: Sawa sawa. Kwenye line ya simu tunaungana naye hapa. Bwana Leonard Manga kama mambo yanakuwa yaingia toka.
16: Anaingia toka, Sawa. Wasalamu salamu alaikum studio ndugu zangu, habari za asubuhi. Bila shaka mko vizuri kabisa. Tumeanza wote na tutamaliza pamoja katika kipindi cha mwendo, tuko pamoja sana. Ustadhi Ali huyo anasema tuko pamoja. Anasema naam kama kawaida, nategea sikio TBC Taifa mwendo hewani, tuko pamoja mpaka pale tamati. Peter Nyamkoma Runga Bure Mugumu Serengeti anasema utani bado upo, watu wapunguze utani, wengine sio mzuri unaleta ugomvi. Asante sana. Lakini anasema utani upo lakini uwe na mipaka.
0: Sawa, utani uwe na mipaka. Lakini alafu kwa sababu wewe pia wewe kwa sababu ni mdau unaye pia wa lugha hii ya Kiswahili. Tuo tunatoa pia elimu kwa msikilizaji wetu. Unajua nyondo?
2: Yes.
0: Kuna mtu anapenda kusema nategea sikio. Kipindi cha mwendo.
2: Cha mwendo.
0: Sasa Kiswahili fasaha ni natega sikio.
16: Sikio
0: kwenye kipindi cha mwendo.
2: Okay.
0: Ukisema nategea sikio maana yake kipindi cha mwendo kimekutuma. Usikilize kinachofanyika alafu baadaye ukaseme kilichofanyika.
16: Ukasimulie,
0: yani ukasikilize kwa niaba ya. Hapo sisi tunaelewana.
2: Tumekuelewa hizo.
0: Kwa hiyo msikilizaji useme natega sikio kwenye kipindi cha mwendo. Sio nategea sikio kipindi cha mwendo. Kipindi cha mwendo akija kutuma.
16: Tunanawa kabisa?
0: Tunanawa. Leo tunanawa. Tunanawa mikono. Kwa sababu hii siku nayo leo ni ya kimataifa ya wakalimani pamoja na wafasiri. Na kama pia mnakumbuka shuleni katika mada hii tulijifunza kwamba tunavyozungumzia kwamba wakalimani maana yake unatoa maneno lugha ile kutoka lugha chanzi kwenye kwenda kwenye lugha lengwa. Wakati huku ukiwa unapewa matini unayafasiri kutoka lugha chanzi kwenda lugha lengwa. Kwa hiyo tukiwa tunazungumza kuhusiana na wakalimani maana yake tunazungumza wale watu ambao pengine hata hapa pia unakuwa ukiwa unasikia pengine kuna baadhi ya vipindi lakini kuna sauti ambayo labda kuna mgeni ama au anazungumza lugha nje ya Kiswahili, kwa unakuta kwa kuna sauti pale chini inapita, ile sasa tunafanya ukalimani. Lakini kufasiri maana yake ni kitu fulani ambacho kimeandikwa kwenye lugha nyingine, ndio tutasema kwamba lugha chanzi. Mathalan tunasema hii ni karatasi ama labda hiki ni kitabu kimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo tunavotoa ile lugha ya Kiingereza kupeleka kwenye lugha ya Kiswahili ili anuize aweze kutuelewa, hiyo ndio tunasema kwamba tumefanya kufasiri. Kwenda vizuri hiyo. Kwa hiyo sasa huyo nani sasa huyo Latifa huyo? Sawa, tuungane naye hapa kwenye line ya simu hivi sasa. Leo na Dimanga, habari za asubuhi?
17: Jema kabisa, habari za huko?
0: Salama kabisa. Karibu sana utujalie kuhusiana na neema hii ambayo imewafikia manispaa ya Singida baada ya mama kutuliwa ndo kichwani.
17: Ni kweli unajua manispaa ya Singida kwa takriban muda mrefu sasa imekuwa ikabiliwa na shida ya maji. Na hii imetokana kwamba kulikuwa na mradi wa maji ule wa Mwakoko kumalizika muda wake, yani kwamba ule mradi ulikuwa ukifika baada ya miaka kadhaa basi uwezo wake kuzalisha maji uwe umepungua au umeisha kabisa. Sasa hivi karibuni SUWASA au mamlaka maji safi na usafi wa mazingira mji wa Singida imepata mkurugenzi mpya, sio mke kwa maana nini, yani mkurugenzi mgeni ambaye amefika hapa. Sasa toka afike, katika jitihada zake za hapa na pale ametafuta hela na mikopo kutoka kwenye taasisi za fedha, akafanikiwa kufufua baadhi ya visima vya maji ambavyo vilikuwa vimekufa. Kwa hiyo akavifua vile visima na viko kama vitatu hivi, na mpaka sasa hivi nakwambia ni kwamba maji kwa kweli katika baadhi ya maeneo yameanza kutoka. Na ninaposema kwamba kuna mabadiliko yametokea katika baada ya kufufua kwa hili visima, ni kwamba hapo awali maji yalikuwa yanazalishwa kwa siku ni wastani wa lita kama milioni 10 hivi, lakini tunapozungumza sasa hivi uwezo wa kuzalisha maji umefikia lita milioni 13. Lakini pamoja nayo kwamba hajafikia bado mahitaji halisi ambayo yanafikia lita milioni 25 kwa siku, lakini mpaka sasa hivi ninavyokuambia maeneo mengi yanapata maji, na kwa wakazi wengi wa maeneo haya ambayo yalikuwa yanakabiliwa sana na uhaba maji, kwa sababu kuna maeneo mengine yalikuwa na mgao, lakini kuna maeneo mengine hata yale tunaoishi sisi yalikuwa na kadi miezi sita hujapata maji kwenye bomba. Kwa hiyo hili limeondoa kero kwa watu. Kuna migogoro ilitokeza kama unavyojua, wakina baba walikuwa wanalamika, wakina mama wakaenda kuchota maji wanapotelea huko, lakini pia imeondoa adha ile ya watu kwenda kuangalia kutafuta maji. Kwa hiyo kwa sasa kuna baadhi ya maeneo tayari yanapata maji, lakini mengine bado kuna taratibu zinaendelea za kurejesha hiyo hali. Kwa hiyo mitaa mingi sasa hivi inapata maji, na kikubwa kilichotokeza ni kwamba baada ya SUWASA kusitisha hilo zoezi la uunganishaji maji baada ya kutokea tatizo la uhaba maji, hivi sasa imerejesha tena hilo zoezi, na kwamba imetangaza kwamba watu sasa waende wakajiunge ili wajaze fomu zile zinazotakiwa, waeleze mahitaji yao na maeneo yao, ili sasa waweze kupatiwa huduma ya maji.
0: Sawa sawa, basi sisi tunakushukuru sana walau kwa Bashraf kutupitisha kwenye hicho ambacho kinachoendelea huko Singida. Kwa wakati mwingine tutaungana nawe Leonard.
17: Karibu sana.
0: Sawa sawa, huyo ni Leonard Manga, tunatamatisha naye namna hiyo katika salio la habari mtaani kwetu
2: kabisa
0: na taarifa hiyo. Nyondo vipi, utakusema jambo?
2: Ah, kiukweli kumtua mama ndoo kichwani ni jambo la msingi sana. Umeweza kusikia hapo jambo ambalo limezungumzwa. Moja kati ya kero kubwa mkoa ni Singida ilikuwa ni wakina mama wakienda kwenye maji wanapotelea huko.
0: Haina maana kwamba
2: sasa sijui walikuwa wanaenda kuchota nini. Umesikia hapo? ama hujasikia kilichozungumzwa hapo?
0: Yaani hii kero ya maji. Kero ya maji katika maeneo mengine, tukichukua uzoefu katika maeneo ambayo alishawahi kupata kero ya maji kwa namna fulani, ilikuwa inateteresha ustawi wa familia
2: kabisa,
0: sababu mama anatembea umbali mrefu kwa ajili ya
2: maji.
0: Kufuata maji. Sasa baba muda mwingine maswali yanakupo mengi, mbona mwenzangu mbona harudi?
2: Kila likija swala linalohusu kuchota maji,
0: mbona mambo yanakopo hivi? Ndio hiyo sasa, hiyo manake imetumika lugha fulani hivi hiyo kwamba kupotelea huko, tukichukulia uzoefu wa maeneo mengine.
2: Inawezekana hata kuna mtu ana miadi na mtu, si anajua maji mbali, anaenda kumsubiri kule.
0: Hizo mbinu za zamani.

0: kichwa.
1: Haya, hawa na ndugu zetu ambao wanajiuliza hili swali, na sisi pia tuendelee kujiuliza hili swali kwa sisi ambao tumejaliwa kuwa na lugha hii ambayo hivi sasa ni ya kimataifa, na kile inapofika Julai 7 ni siku ya kuiadhimisha.
0: Kwa maana ya Masikidwe, maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani. Sasa leo ni siku ya tafsiri pia duniani. Na kwenye hapa hii siku imewekwa maalum na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya mtu au watu wapate haki ya kupata taarifa, kwa maana ya kuelewa kile ambacho wanakuwa wamepatiwa. Kwa maana hapa watu wanajifunza za lugha, lakini pia na maana kwa namna ambayo yeye anaweza kuielewa kwa lugha yake. Na ndo maana kupitia hata Baraza la Kiswahili la Taifa tumeshuhudia watu wakiendelea kujifunza, au baraza likiendelea kutoa mafunzo ya tafsiri na ukalimani, ili watu waweze kujua lugha tofauti tofauti na kile ambacho kinaelezwa. Sasa hapa kwenye laini ya simu tumeungana naye Omar Machibia, ambaye ni mchunguzi lugha kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa. Na anatujuza kwanza kuhusiana na umuhimu wa siku yenyewe katika kukuza lugha, lakini pia kufikisha taarifa au ujumbe kwa watumiaji wa lugha fulani. Omari, habari za wakati huu?
2: Habari za wakati huu ni nzuri sana. Habari za TBC?
0: TBC hapa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunapumua kwa amani kabisa. Tuzungumzie siku hii ya leo, siku ya kimataifa ya tafsiri.
2: Siku ya kimataifa ya tafsiri ni siku muhimu sana kwa wadau wa lugha, lakini na binadamu wote duniani. Na tunapozungumzia siku ya tafsiri duniani, tunapaswa kwanza kujua historia yake kwa uchache. Historia ya siku ya tafsiri duniani inaturudisha kwenye kitu kinachoitwa Shirikisho la Kimataifa la Wafasiri, ambalo lilianza mwaka 1953. Sasa shirikisho hili katika kikao chake cha mwaka 1991 lilianzisha au liliazimia kuanzisha siku maalumu ya wafasiri duniani. Ni siku ambayo ilianzishwa Septemba 30 kama siku maalum. Pengine ilianzishwa na kuchaguliwa siku hii maalum kwa sababu ya kumwenzi mtu anayeitwa Mtakatifu Jerome, ambaye tunasema ni mlezi wa wafasiri wote duniani. Mtakatifu Jerome ni mwanatheolojia aliyefasiri Biblia kutoka lugha ya Kiebrania na Kigiriki kwenda Kilatini. Kwa hiyo siku hii ilichaguliwa maalum pengine kwa lengo la kumwenzi yeye kwa mchango wake mkubwa katika tafsiri. Sasa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha kwa kauli moja azimio namba 71 lililopitishwa mnamo Mei 24 mwaka 2017 kuitambua sasa siku hii kwamba itakuwa inaadhimishwa kukumbuka mchango wa wafasiri duniani. Na hapo ndio UN sasa ikaamua kuitambua rasmi kuwa ni miongoni mwa siku muhimu sana za kukumbukwa kama siku ya ufasiri duniani.
0: Sawa, pengine Omar utupitishe kwenye umuhimu wa kuwa na wataalamu wa tafsiri au wakalimani katika namna moja au nyingine, ambayo itawezesha watu kuwasiliana na kupata huduma kupitia lugha ambayo inaeleweka zaidi kwa upande wao.
2: Na ni kweli watu wa tafsiri pengine na wakalimani. Kwanza tunapozungumzia tafsiri, tunazungumzia mchakato wa kuhaulisha maarifa kutoka lugha moja kwenda lugha nyingine, kwa maana ya kuhamisha ujumbe uliopo kwenye lugha fulani, pengine ya Kiingereza au Kilatini au Kigiriki, kwenda kwenye lugha zingine kama Kiswahili na lugha nyingine zozote. Lakini tunapozungumzia ukalimani sasa, ni kwenye tafsiri tunahusisha maandishi zaidi, lakini katika ukalimani tunahusisha mazungumzo hasa. Yaani mtu anahaulisha maarifa kutoka lugha moja kwenda nyingine kupitia mazungumzo. Sasa kazi hii kwa kweli ni muhimu sana. Kwanza nizungumze umuhimu kidogo, kwa kiasi kidogo. Tunapozungumzia umuhimu wa kazi hii ya tafsiri na ukalimani, kwanza inachangia kuleta amani na maendeleo duniani. Naweza nikakupa mfano mdogo sana. Wakati mwishoni mwa vita vya pili vya dunia iliyosababisha hasa Japani kujikuta imepata madhara ya mabomu ya Hiroshima na Nagasaki, ni sababu kuu ilikuwa ni tafsiri tenge iliyofanywa na watu wa tafsiri ya Kiingereza kutoka katika lugha ya Kijapani, ambao lilitumika neno mokutasu ambalo lilikuwa na maanisha imekubaliwa. Sasa tunakumbuka kwenye vita kulikuwa na kambi mbili ambazo kambi moja ilitaka Japani ijisalimishe, lakini kwa kuwa lugha iliyotumika ilitafsiriwa vibaya ilijikuta inasababisha madhara ya kupigwa mabomu kwa Japani. Kwa hiyo unaweza ukaona umuhimu wa tafsiri

0: kwa kuelewana, lakini maarifa na utamaduni wa lugha moja kwenda lugha nyingine hubebwa na lugha. Kwa hiyo tafsiri inaweza ikasababisha pia kukua kwa utamaduni wa lugha nyingine, lakini maendeleo ya mwanadamu ili aweze kufanya shughuli zake ni lazima watu waelewane na wazungumze lugha inayokubalika na inayofikisha ujumbe hasa uliokusudiwa. Nikupe mfano mwingine mmoja. Sisi tunafundisha wageni hapa Baraza la Kiswahili la Taifa. Siku moja nikiwa darasani, mwanafunzi wangu mmoja alichelewa. Sasa katika harakati za kutaka naye kunionyesha kwamba amekijua Kiswahili, alinitumia ujumbe: mwalimu samahani, leo nimefariki.
1: Hatari.
0: Unaona?
1: Wewe hukushtuka kwanza?
0: Nikashtuka kwamba huyu mtu amefariki na anawezaje kuandika ujumbe akiwa amefariki. Lakini kumbe alitafsiri neno late la Kiingereza katika tafsiri ambayo haikuzingatia muktadha. Akajikuta amepata maana ile moja tu ya marehemu au hayati. Akajikuta ameitumia katika mazingira au muktadha ambao hauendani na maana hiyo. Kwa hiyo matumizi mabaya ya tafsiri yanaweza kusababisha mgogoro pengine na kutokuelewana kwa watu. Kwa hiyo tafsiri ni daraja muhimu la kuwafanya watu wakubaliane, waelewane duniani na waweze kufanya shughuli mbalimbali za kuwaingizia kipato kwa namna bora zaidi kuliko ambavyo pengine taaluma hii isingekuwepo.
2: Sawa sawa. Pengine Machibia, na huyu ndugu yetu ambaye ni mgeni na amekuwa akipata darasa pia kutoka kwako, nadhani kulikuwa pia kuna haja pia ya kuweka pia msisitizo katika zile aina za tafsiri na kumwambia muda mwingine kwamba kuna raha nayo pia ya kufanya hii kazi ya kutafsiri, ama kwamba kufasiri kwa kuangalia muktadha wenyewe, ama kwa kuangalia wanajamii wenyewe wanazungumzaje. Usikute alifanya tafsiri sisi. Sasa labda kuna mtu mwingine kuna mtu mwingine anaweza akajiuliza kwamba je, kila mtu anaweza kwamba kuwa mfasiri kwa kufanya hii kazi yenyewe, na hasa pia tukihusianisha kwamba kesho panapo majaliwa tunaanza safari ya mwezi Oktoba, na itakapofika ile Oktoba 14 kutakuwa kuna kumbukizi ya miaka 27 bila baba wa taifa, naye pia ni mdau muhimu linapokuja pia katika lugha ama hii ajenda tunayoiweka hivi sasa ya kutafsiri, kwa sababu viko vitabu kadhaa ambavyo aliwahi kuvifanyia kazi. Tutakumbuka kwamba Merchant of Venice, kwa maana kwamba mabepari wale wa Venice, ni kazi ambayo nayo pia baba wa taifa alishawahi kuifanya. Kwa kijana ambaye naye pia anatamani kufanya kazi hii ya kufasiri, je, unaweza kumwambia nini kwamba kila mtu anaweza kufanya, ama kuna vitu ambavyo anatakiwa vizingatie ili aweze kukidhi hilo takwa la yeye kuwa mfasiri?
0: Si kila mtu anaweza kufanya kazi ya tafsiri kwa hakika. Tafsiri inahitaji utaalamu wa pekee, weledi wa lugha. Zipo sifa nyingi za tafsiri na zipo aina nyingi kama ulivyosema katika swali lako. Zipo tafsiri za tafsiri sisi, kuna tafsiri za kisemantiki, kuna tafsiri za kimawasiliano na tafsiri nyingine nyingi sana. Tafsiri zote hizi zinamtaka mtu anayefanya kazi hiyo awe na maarifa karibu sawa ya lugha moja na lugha nyingine. Kama anatafsiri kutoka lugha ya Kiingereza kwa mfano kuja Kiswahili, tunatarajia awe na uelewa sawa wa lugha hizi mbili, umahiri au umiliki sawa wa hizo lugha. Kwa hiyo si kila mtu anaweza akafanya tafsiri. Kwa mfano mtu anayefanya tafsiri sisi, umetolea mfano wa kitabu alichotafsiri Mwalimu Nyerere cha Merchant of Venice. Mtu ambaye angeweza kutafsiri tu kwa tafsiri ya moja kwa moja ama tafsiri sisi, asingeweza kusema mabepari wa Venice. Angeweza kusema wafanyabiashara wa Venice. Lakini tafsiri imelenga hasa mawasiliano na muktadha au maudhui yanayobebwa na kitabu hicho. Mwalimu Nyerere alikuwa anachukia sana unyonyaji na ubepari. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani alikuwa pia kiumba kazi zake kwa namna ya kuonesha kuchukizwa kwake na unyonyaji uliokuwa unafanywa na wazungu waliokuwa wameitawala Afrika. Kwa hiyo alitamani Afrika ifike mahali ijitawale, lakini tuweze kufanya shughuli zetu za kujiingizia kipato na uchumi bila kuingiliwa na watu wengine kutoka huko nje. Kwa hiyo tafsiri inafanywa na wataalamu wenye uwezo mkubwa wa lugha, na si kila mtu anaweza kufanya tafsiri.
1: Sawa, Omari, sisi tunakushukuru. Tunaamini pia hata Baraza la Kiswahili la Taifa linaendelea kila siku kuzalisha wataalamu ambao watakuwa wanafanya kazi hii ya kutafsiri, lakini pia na ukalimani, ili kuzidi kuendeleza lugha ya Kiswahili.
0: Hakika, hakika. Vyuo vikuu vyetu vinazalisha wataalamu wa tafsiri na ukalimani wengi sana. Lakini

0: sehemu pekee ambayo utaweza kufanya kazi hii kwa vitendo ni Baraza la Kiswahili la Taifa. Kwa hiyo tunawakaribisha vijana wote ambao wana maarifa, wamesoma katika vyuo vyetu mbalimbali, wana maarifa ya kutosha kufanya kazi hii, waje Baraza la Kiswahili la Taifa, pengine wafanye kazi hii sasa kwa vitendo. Baraza la Kiswahili la Taifa linatoa mafunzo mbalimbali yakiwemo ya tafsiri na ukalimani kwa kutumia vifaa vya kisasa ambavyo mtu atafanya kazi hiyo kwa vitendo kwa kutumia vifaa vya kisasa ambavyo vinapatikana Baraza la Kiswahili la Taifa. Na dunia kwa sasa ina maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo vijana wanahitaji kwenda nayo na sehemu pekee pengine ambayo wanaweza kaja kufanya kazi hii kwa vitendo ni Baraza la Kiswahili la Taifa. Kwa hiyo tunawakaribisha vijana wafanye kazi hii, na wewe pia ni miongoni mwa vijana, karibuni sana mje mpate maarifa ya kutosha namna ya kufanya kazi hii kwa vitendo.
1: Asante sana Omari. Mimi kwa kuwa ulivyozungumza hapo pia nimeguswa kuja kusomea hii taaluma. Hapana, mimi niongeze vitu. Sasa Anuari unacheka. Siwezi kuwa mtafsiri au mkalimani.
2: Naweza.
1: Naweza. Sasa kwa nini unacheka?
2: Nimefurahi tu kwa sababu
1: Omari, mimi nitakutafuta.
0: Na kina Anuari na wengine, unajua tunaelekea AFCON mwakani. Kwa hiyo tunatarajia tuwe na ujuzi wa kutosha wa kufanya na Kiswahili kimechaguliwa kwa miongoni mwa lugha zitakazotumika katika mashindano hayo. Kwa hiyo ni fursa ya pekee pia ya kujiandaa kwa ajili ya kufanya kazi ya AFCON.
3: Sawa sawa. Na ndugu yangu Omari yani hapa kwa sababu ametajwa Anuari, mimi ni mtetee kwa sababu huyu ndugu yetu Latifa ndoto zake kila wakati huwa zinahamahama zitulii. Lakini tutajitahidi kwamba kwenye jambo hili la kutafsiri hii ndoto inakwenda kukamilika. Asante sana Omar.
0: Na usitegemee kitu kimoja kwa kweli. Mimi nampongeza Latifa kwa sababu unatakiwa kuwa na ndoto nyingi.
1: Asante sana Omar, nakushukuru. Asante sana.
3: Sasa na hicho anachosema Omar, kuna ndoto zinazotimia na ndoto zitakazobaki kuwa ndoto.
1: Wewe Isa umesema utaenda kusomea lugha ya alama.
3: Unanyonaje? Naenda sieni.
1: Unaweza. Unaweza. Asante sana Omar Matibia kwa kuungana nasi hapa.
0: Asante.
3: Sawa, tunakamilisha hivyo naye Omari Machibia
1: kutoka uchunguzi lugha huyo kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, Bakita.
3: Akiweka maneno mawili matatu.
1: Jamani tujifunze lugha.
3: Jamani
1: tusomeni na tusome. Watakuja wageni hapa, kuna kitu unatakiwa umuelekeze. Unaanza wewe ongea naye, unamnyoshia mwenzio kidole. Haya mambo ndo tunayakataa.
3: Alafu unajua muda mwingine pia namna unavyovaa unaweza ukajikuta kwamba mgeni akakuchangamkia. Sasa kwa mfano mgeni anakuja hapa, kwa mfano huko ndani huko, muone nyondo atachangamkiwa. Umejiandaa kiasi gani?
4: Ndugu zangu.
3: Haina maana kwamba nyondo ni mnyonge. Sisi tunasema kwa namna tunavyohakikisha kwamba kabati lile tunalivunja kweli kweli. Muda mwingine pia mgeni anaweza akaja akajaribu hapa kuangalia akaona mbona kama Anuari huyu nikimsogelea anaweza akanikabashingo. Ngoja nimfuate ndugu yangu huyu kwa namna ambavyo ameonekana kwamba yuko smart. Alafu sasa kwa mimi Latifa, kwanza nakusifu kwa sababu wewe daddy I'm going, nitajitahidi na mimi nifate misingi yako.
1: Na hapa amezungumza kitu Omar kwamba unapotaka kuwa mkalimani au mtafsiri lazima uwe mahiri kwenye lugha mbili. Uhakikishe kama ni Kiswahili na Kiingereza, basi uko vizuri kwenye Kiingereza, uko vizuri kwenye Kiswahili.
3: Yaani kwa maana lugha chanzi ile ambayo wewe utaitolea kule matini kuipeleka lugha lengwa. Kote unatakiwa uwe vizuri.
4: Bana, hapo umepigaje hapo?
3: Narudia tena. Yaani kile unachokuwa unakitoa kutoka kwenye lugha moja inaitwa lugha chanzi.
4: Ndio.
3: Mathalan kwamba hapa sisi tunazungumza Kiswahili. Sasa yuko mtu ambaye anataka kufanya ukalimani.
4: Ndio.
3: Sasa ukalimani maana tunazungumzia kwamba ni kwa mazungumzo, ndio maana inaitwa ukalimani.
1: Ndio.
3: Ikienda kwenye maandishi inaitwa tafsiri. Anayefanya kazi anaitwa mfasiri.
4: Ndio.
3: Kwenye kazi ya maandishi. Kwenye ile ya kwenye ile ya mazungumzo anaitwa mkalimani.
1: HK yellow imekolea kwa Isa. Hatari iko hapa.
4: Hapo kazi iko vizuri.
3: Shindo wewe,
4: kazi iko vizuri.
3: Mimi sasa alafu nikwambie, mimi nilisoma HK yellow. Mimi nilisoma
4: HK. Nijua tu yeye atakataa.
1: Atakataa, ndio.
2: Kama msoma HK yellow tusiseme.
3: Jeti mimi ninavyo, sitaonyesha ndugu zangu wote kuonyesha hapa mzigo wangu.
1: Hapana, hebu tuendelee kwanza.
3: Mimi nilisoma HGK. Yaani historia, jiografia na Kiswahili. Hapo tunakwenda vizuri.
1: Hapo tunakwenda vizuri.
3: Sasa huyu ndo hakuna kusoma lala.
1: Mimi kuna nisoma masoma science.
3: Huku umekuwaje?
1: Sasa jamani.
3: Maana ni sasa yao wamekaa kule wanakuangalia upande wa pili.
1: Msiniulize, nilifahamu yote.
3: Sasa ndugu zangu tutakaporudi.
4: Ndio.
3: Leo mnakumbuka leo siku moja nimelala nkaota.
1: Zedianto.
3: Kwamba jini ananiita.
1: Si Zedianto huyo au unamaanisha?
3: Zedianto.
5: Ndio yeye.
3: Baada ya miaka mingi kupita hivi karibuni ametu bless ama tunaweza tukasema kwamba ametubariki. Kuachia video ya ule wimbo.
1: Wimbo ndio nimeiona hiyo.
3: Baada ya miaka yote hiyo hatimaye amerudi na video ya huo wimbo ya mpenzi jini. Sasa wapo ndugu zetu ambao kwa namna moja ama nyingine tutakaporejea hapa tutakaa na utafiti huu ambao hupata ndoto mbaya zinazojirudia rudia. Mtu mara kika rahisi kwamba tayari amekabwa. Kika kidogo, mara anakimbizwa, mara kika kidogo, mara kapelekwa huko. Sasa inaelezwa msikilizaji kwamba hizi sasa sio mimi tutakaa vizuri hapa.
1: Hiyo huo ni utafiti.
3: Kupata ndoto mbaya zinazojirudia mara kwa mara. Nikiashiria kuwa katika hayo unayoita wewe ni maisha yako kuna tatizo. Kwa hiyo usichukulie
5: poa.
3: Poa, tutarudi.
6: Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya amewataka wahandisi na wasimamizi wa miradi ya barabara nchini kuhakikisha kazi zinatekelezwa kwa wakati na kwa kuzingatia viwango, huku wakichukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha ili kuepusha uharibifu wa miundombinu na hasara kwa serikali. Mhandisi Kasekenya ametoa kauli hiyo mkoani Arusha wakati wizara ya kukagua maendeleo na hali ya miundombinu ya barabara zikiwemo barabara za njia nne, akisisitiza kuwa wakandarasi wana wajibu wa kuhakikisha barabara wanazojenga zinakidhi viwango vinavyotakiwa. Vijana katika halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya wametakiwa kuitumia kwa malengo yaliyokusudiwa mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri kwa vijana, wanawake na wenye ulemavu kwa lengo la kuinua kiuchumi. Akizungumza wilayani Mbarali mkoani humo katika kongamano la vijana kuelekea uzinduzi wa jukwaa la vijana linalozinduliwa leo Septemba 30, mkuu wa idara ya mipango na uratibu wa halmashauri wilaya Mbarali Philbert Mbwilo amewataka vijana kuchangamkia fursa mbalimbali za maendeleo na kiuchumi zinazotolewa na halmashauri hiyo kwa lengo la kuinua kiuchumi. Na polisi wa baharini katika jimbo la Puntland nchini Somalia wameokoa mabaharia 17 kutoka katika meli ya mafuta ya MT Hona 25 iliyotekwa na maharamia mwezi Aprili mwaka huu. Vikosi vya baharini na nchi kavu vilivamia meli hiyo katika eneo la Bandar Beila katika operesheni ambayo imefanyika siku chache baada ya polisi kuikomboa meli nyingine ya mafuta iitwayo Sibwan. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
3: Miji yetu mikubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
2: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
4: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
5: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapokuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
2: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
6: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa. Mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
7: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
8: ni mwendo.
7: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
8: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: zilikuwa hizi zama ambazo pia tulipata burudani ya Zedi Anchok kutoka katika tungo yake hii ya Mpenzi Gini.
1: Mm-hmm.
0: Wako wale wengine ambao walishawahi kusema kwamba nampenda bibi kize, nampenda kizo.
1: Kila mtu alikuja kwa namna yake.
0: Kila mtu alikuja namna yake. Wengine walikuja na mpenzi bubu baba baba.
2: Binti kiziwi.
1: Wengine nakupenda mpenzi.
0: Nakupenda mpenzi. Yote hayo tuliyafaidi kwenye nyakati hizo tukishuhudia.
2: Januari ulikuwepo?
1: Na nilikuwepo, namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Kwa yale ambayo yalitufanya kwamba ukuaji wetu ulikwenda katika namna hiyo, tukichanganywa huku mara binti kiziwi, huku mara bibi kizee. Yote kwa yote sisi tunashukuru, na hii sasa inatufanya kwamba kufika ndani ya Wamanya. Na hapa sasa leo, ndugu zangu, tukaeni vizuri.
1: Uh-huh.
0: Na leo pia ndugu yangu Alimote humu ndani, ongezeko hili la anuweze. Maana yake hapa sasa kwa collaboration hii ya pamoja naye Latifa, naona sasa timu yenu inaongezeka ya ubishi.
2: Mm. Ya wetu tufunge kama. Yaani sisi hatuna shida.
0: Sasa naomba mtulie hivyo hivyo ndugu zangu. Tumeanza vizuri na jambo hili tuweze kulimaliza vizuri. Inaelezwa kwamba kupata ndoto mbaya zinazojirudia mara kwa mara.
1: Mm-hmm.
0: Kupata ndoto mbaya zinazojirudia mara kwa mara. Pigia mstari, ndoto mbaya zinazojirudia mara kwa mara. Inaelezwa hicho kinaweza kikawa ni kiashiria kwamba kuna tatizo katika maisha yako.
3: Wamanya, Wamanya.
0: Tulia Latifa, tulia, tulia Latifa.

0: Sawa, popote ulipo msikilizaji tunakukaribisha ndani ya Wamanya, popote pale ulipo tunakukaribisha kuweza kuangaza jambo hili la kisaikolojia hivi leo tunakaa nalo humo. Sasa Wandewa, wakati napita huku na kule nikijaribu kuangaza na kupitia matokeo ya tafiti mbalimbali ambazo Wandewa waliingia site, kuna utafiti wa mapitio ya tafiti 40 kuhusu ndoto mbaya na dalili za magonjwa ya akili, wameeleza jambo hili. Utafiti wa saikolojia na tiba ya usingizi nao pia wameeleza kuhusiana na jambo hili. Nami moja kwa moja sasa tuangaze kwamba kupata ndoto mbaya zinazojirudia mara kwa mara ni kiashiria kuwa katika maisha yako lipo tatizo linalokukabili. Inaelezwa kwamba msikilizaji, ndoto huwa hazitokei tu isivyo bahati tu kwamba ndoto tu inatokea tu. Mara nyingi inaelezwa ndoto ni kama kioo kinachoakisi kile kinachoendelea ndani ya akili yako. Chini ya ule utambuzi kwenye akili kuna kitu kinaitwa subconscious mind. Kwa hiki ndicho ambacho kinaua kinaratibu kwa namna moja ama nyingine kumfanya anuize aone kile ambacho anachoona akiwa ndotoni. Inaelezwa pia, sasa tuyatazame mambo ambayo yanaweza kusababisha ndoto mbaya kujirudia. Na leo tupo kwenye ndoto mbaya kujirudia rudia kila mara, ili sasa tuone je, inasababisha vipi tatizo katika maisha yako. Kama wewe umekopa una mambo ambayo usioweza kuyatatua, kila ukijaribu kujivuta huku na kule unaona kwamba jambo hili unashindwa kulipatia ufumbuzi. Kama una mgogoro na mtu, hofu ya kupoteza kazi, ama pengine maamuzi magumu unayoyakwepa kuyachukua, akili yako inalazimika kuyashughulikia ukiwa umelala.
1: Wamanya.
0: Kwenda vizuri hapo. Unajikuta kila wakati unapata ndoto mbaya inayofanyaje? Inayojirudia. Sababu ya pili, fikra hasi. Fikra hasi. Meneja wa huduma za radio huwa anapenda kutumia neno negative energy. Tutakwenda vizuri eh? Sasa kama wewe umekuwa ni mtu wa fikra hasi ambao kuna wakati unaibua ile hali ya wewe kuwa na wasiwasi, hasira ama muda mwingine huzuni, inaelezwa ukishinda mchana mzima wewe baba unaishi na hofu. Ukishinda kutwa nzima unakasirishwa kwa mambo ambayo hayana kichwa wala miguu. Ukikaa huku na kule ama pengine ukisoma ama pengine ukiangalia vitu vya kutisha kabla ya kulala, inaelezwa kwamba huo unaijaza akili yako malighafi hasi. Matokeo yake usiku utatengenezewa ndoto za kufukuzwa, kuanguka, ama muda mwingine ndoto ambazo unaweza kujikuta unapoteza vitu ambavyo unavyovimiliki.
1: Wamanya.
0: Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikawa ya ndoto mbaya kujirudia rudia, inaelezwa msongo wa mawazo, kwa maana ya stress na traumas. Watu wanaopitia stress kali, yani msongo wa mawazo uliopitiliza hadi sasa tunasema hii ni sonona, ama muda mwingine matukio ya kutisha ambayo mtu alishawahi kuyapitia nyakati zilizopita. Maana kuna wengine unaweza ukakuta kama Latifa labda alishawahi kuambwa vibao yeye, asipopigwa siku mwili wenyewe unasema bwana leo mbona kama inataka ipite salama hii, yani mwili wenyewe ni kama una miss leo kama sijapigwa. Kuna watu wamefanywa matukio mabaya yasiyoweza kutamkika ulimini wala muda mwingine kuyatazama. Sasa kama mtu alishakupitia matukio hayo ya kutisha, mara nyingi upata ndoto mbaya kwa sababu akili inakuwa inajaribu kujinasua ama kujilinda kutoka kwenye kitanzi kile cha yale matukio ya hatari ambayo alishawahi kuyapitia, ama muda mwingine hata tu ikikaa hivi kwa kuyafikiria. Lakini jambo hili halijaishia hapo. Utafiti wa saikolojia na tiba ya usingizi unaenda mbali na kuonyesha kwamba ndoto mbaya zinazojirudia mara kwa mara zinaweza pia kuhusishwa kama hivi tulivyokuwa tunasema kwamba msongo wa mawazo, wasiwasi, na muda mwingine kwamba hii trauma, mtu anaweza kujiuliza kwamba trauma ni nini? Yaani kwa wakati kuna leo tunasema kwamba kiwewe, mbona mwanamke ana kiwewe huyu? Ndio hii ambayo tunakuwa tunaizungumzia. Kwa hiyo muhimu zaidi ni kutazama ule mzunguko wako wa maisha na athari zinazoweza kutokana na yale ambayo wewe umekuwa ukiyatenda. Kwa hiyo si ndoto moja tu ambayo inaweza kuhitimisha jambo hili, lakini ndoto hiyo kama imekuwa kila wakati inajirudia, wewe kila wakati ukilala unakimbizwa tu, kuna wengine fikra zetu huwa tunazipeleka kule kwenye imani ya pili kwa kuhisi pengine tumetengenezwa, pengine imekopo hivi ama vile.
1: Tumetengenezwa umetuharibu sasa.
0: Eh?
1: Au kutengenezwa ya? Umeharibiwa, sio umetengenezwa.
2: Wamanya, wamanya.
0: Kwa hiyo ndoto mbaya zinapokuwa zinajirudia mara kwa mara, zinamshtua mtu muda mwingine kutoka usingizini, zinamfanya muda mwingine aogope kulala, zinampunguzia pia uwezo wa kufanya kazi mchana, hata pia muda mwingine hata usiku tule kukaa wewe mwenyewe, ama pengine zinaambatana na ule wasiwasi mkubwa. Kwa hiyo wataalamu huzichukulia ndoto hizi kwa uzito zaidi. Na ndio maana Mayo Clinic inaeleza kuwa hali hii inaweza kufikia kiwango cha nightmare disorder. Yaani ndio ile sasa unakuwa unapata usiku mara
3: unaweweseka.
0: Kwa pia kuna uhusiano maalum kati ya ndoto mbaya na hiyo pia kupata kiwewe. Kwa mtu aliyepitia tukio la kutisha, kwa mfano ajali, unyanyasaji ama tukio lingine la kutishia pia maisha, ndoto zinazohusiana na tukio la namna hiyo pia zinaweza kuwa sehemu ya dalili ya mtu kuweza kupata hii kiwewe ama hiyo sasa kuweweseka unapokuwa usiku. Hata hivyo pia kupata ndoto kama hizo pekee haitoshi tu kusema kwamba mtu huyu labda muda mwingine ana changamoto pengine ya akili ama labda pia pengine kwa namna ambayo unayoweza kusema. Sasa Wandewa, ikiwa sasa ni saa 5 dakika 17, itoshe kusema nakaribisha nongwa zenu kutoka ndotoni.
1: Unajua inawezekana iko ambacho umekisema, mimi leo naungana na wewe, inawezekana. Lakini kuna ndoto nyingine jamani. Hebu mtupunguzie dozi. Usiku papa unakurupuka. Kila ulichokiota
3: unajiuliza
1: hivi, nimeota hii kwa sababu gani? Lakini pia Swahili wanasema kwamba ndoto huwa zina maana, kika kuna watu wanakuelezea bwana.
3: Afu mimi ndio katika kitu sikifanyi na huwa sipendi kufanya kwenye maisha yangu. Nikiota ndoto nimwambie mtu afu ananiambia hii maana yake ni hii. Kuna sijui kama niliwahi kuota nafanya mtihani, niko darasani. Tena niko shule ya msingi.
1: Aya!
0: Niko umerudi nyuma.
3: Nimerudi nyuma, niko shule ya msingi.
1: Kwanza nakupa pole.
3: Nafanya siwataki watu kama nafanya mtihani. Sasa baadaye ni asubuhi nimeamka na kuna mtu anamwambia nimeota niko darasani afu shule ya msingi nafanya mtihani. Ah, hiyo ndio tumba sana. Yaani manako utapitia maisha magumu. Yaani ndio maana na mtihani, yaani hapo kuna mtihani utakupata. Kuanzia hiyo siku mimi sitaki kabisa mtu anipe tafsiri za ndoto.
0: Sasa leo hatuzungumzii tafsiri za ndoto. Leo tunachokiangalia kama yuko mtu amekuwa akipata ndoto mbaya. Huwa inatokea katika kila maisha ya mwanadamu, anakutana na hali hii ya kupata siku, inatokea kwamba unaota ndoto mbaya.
3: Mbaya zipo.
0: Lakini sasa kupata ndoto mbaya ya kujirudia rudia. Leo umepumzika, kesho kutwa walete. Umekaa kidogo wewe, walete.
1: Hiyo changamoto.
3: Simba anakukimbiza tu.
0: Wewe simba anakukimbiza tu.
1: Simba wiki nzima akungangania wewe.
3: Kwa nini ndoto yangu inajirudia?
0: Kwa hiyo tazama vizuri maisha yako katika zile sababu ambazo tumekuwa tumezitaja. Naweza ikaangukia pengine una msongo wa mawazo, pengine kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe ulishawahi kuvipitia huko maishani, matukio mabaya. Lakini pia kuna watu ambao kama mwananchi lialia huyu Renatus wanapenda pia kuangalia filamu za kutisha. Maana kila mtu naye pia huwa ana chaguo lake. Kuna mwingine apendi kuangalia filamu zile za kutisha. Kwa mfano mimi nakumbuka miaka fulani hivi, filamu ile yenyewe ambayo ilikuwa wakati ikae inasemwa kwamba imeshika namba moja, ni filamu namba moja ya kutisha, ilikuwa inaitwa Insuka. Naikumbuka hii.
3: Nisha
0: kuangalia. Kwa hapa Bongo, yani huko kutoka mara ya kwanza hiyo inatoka, ilikuwa ni filamu namba moja kwa kutisha.
3: Insuka. Hatari.
0: Insuka hiyo. Hiyo mtoto mtumi chumbani.
3: Hapo hujamleta shumileta.
0: Hao wengine wote hao wakafuatia hao. Wakina chite ukae, rudi nyumbani ukakae. Si mchezo.
3: Sasa kitu ambacho nimekuja kushangaa sasa hivi ukiangalia Insuka sana, sasa nilikuwa naogopa nini? Vitu havitishi.
2: Yaani
3: tulikuwa tunaogopa nini? Vitu havitishi wala haviogopeshi. Sasa sijui ni mambo yanaenda na umri.
1: Mambo na umri bwana.
0: Mambo na umri na mambo kwa wakati. Yaani kwa sababu hivi sasa wewe upo kwenye zama za AI. Upo kwenye zama sasa za AI ambao sasa kule muda mwingine sasa hivi ukiangalia walijaribu kufanya kwa namna ya wakati huo. wakajaribu kutengeneza kwa namna ya wakati huo, wakatutisha kwa wakati huo ambao hivi sasa ukijaribu kutazama
1: tukatishika kwa wakati huo,
0: tukatishika pia kwa wakati huo, lakini kwa hivi sasa ni vitu tu
1: mambo shwari tu, una kawaida
0: vya kawaida. Tena inawezekana hata kijana wako pale akija kuitazama sasa hivi asitishike kwa
1: sababu ya wakati. Tena sasa hivi unaiona unaikosoa kabisa. Sasa meno
2: wamanya wamanya.
0: Sasa karibu sana msikilizaji kupitia kodi 0733805392 na ile 0733805393. Niko tayari hapa kupokea nongwa zenu zikipokewa hapa na Anuize.
1: Kwa line ya simu, hello. Hello.
4: Ilaina simu na wapata kwa uzuri kabisa.
1: Bwana asante sana bwana. Nadhani hiyo ni kutoka Magubike Morogoro,
4: Comrade Mwalimu Kalisti Joseph Gekazio.
1: Karibu sana Mwalimu Comrade Kalisti kutoka hapo Magubike Morogoro. Bwana tafiti umeisikia kwa kina kabisa. Unazungumziaje kuhusiana hili?
4: Kwanza kabisa mimi namshukuru ndugu yetu huyu wa ngambo Isa Sebea. Hakika alichokileta kwenye wamanya kinasadifu na kuhudufu kulingana na kile ambacho kinatokea, yaani ni ukweli ambao upo na hatuwezi kuupinga.
1: Na wewe Kalisi ni msaikolojia wewe?
4: Ndo maana kazia humu humu kwa sababu unakuta kuna matukio mengine ya ndoto ambazo zinajilejelea ni kutokana na yale matukio ambayo umeweza kuyafanya, aidha yamekuumiza, yamekupa kitu fulani ambacho kimekuwa ni kumbukizi. Mimi naongea haya na mdogo wangu mtoto, kuna ndugu yangu mtoto wake. Kuna kitu fulani tulikuwa wadogo, alikuwa ana tabia, kuna jambo aidha akilifanya limemfurahisha au likamhuzunisha, usiku ana uwezo wa kuliretrieve vile vile, na unaweza kuota mpaka vitendo. Yaani kuna mwingine sio kuota, yaani unakuta kuna mwingine anaweza akatoka akatembea kabisa akafanya vitendo. Kwa hiyo ukakuta hii tafiti ambayo imefanyika ni ya kweli, na mimi mwenyewe nachibia kutokana na matendo ambayo yanazidi kutokea. Kwa hiyo hakika hichi ambacho kiko hapa mezani ni cha kweli. Mimi leo naunga, yaani kweli naunga hoja kwamba tumemanya na tumejifunza, ni sahihi kabisa.
1: Asante sana Kalisi kutoka Magubike Morogoro, nakushukuru sana bwana. Kalisti Joseph Kekajo kutoka pale Magubike
3: amekubaliana leo na Isa lakini yeye pia amesema na yeye ni mtaalamu wa saikolojia, kwa maana akisisitiza kwenye kile ambacho utafiti imeeleza. Haya, tupokee simu nyingine hapa. Hello.
5: Ana habari kwa studio?
3: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Unaongea na kijukuu cha Tibyange. Kijukuu cha Tibyange, nipo Kabare kama Gamba hapa.
3: Karibu sana kijukuu cha Tibyange.
5: Asante. Tukoli leo naungana naye Isa Sebea.
3: Kwa sababu gani?
5: Ukijaribu kuangalia kuna muda, yani kuna muda kwanza mchana unaweza kupatwa na tukio. Ama pakatokea jambo fulani mchana ambalo limetoka, lakini unapolala lile tukio tena likaja kwenye ndoto, yani vile vile lilotokea. Yani labda umeona watu wanagombana alafu ukalala tena lile tukio likatoka kama lilivyotokea mchana. Kwa hiyo ungana naye Isa Sebea, naungana na wamanya ya leo.
3: Asante sana, tunakushukuru ndugu yetu.
5: Asante kijukuu cha Tibyange, machale ni yako dada.
3: Asante sana. Isa leo naona mambo mazuri kwa upande wake. Haya, tunapokea simu nyingine hapa. Hello.
6: Hello.
3: Habari yako?
6: Habari nzuri. Naongea na Sheikh Furaha je, kila mtu mmoja makombora mazito ndani ya Kagera, Mikungwani, Andeni, Tanga.
3: Karibu sana ndugu yetu.
6: Bana, mimi mada nimeipata vilivyo. Mada ya leo nilipata vilivyo, mada ni nzuri, mada inaenda pamoja, kwa sababu sisi tunaweza tukasema ndoto kama ndoto ni kitu ambacho kwamba cha saikolojia, sijui wenyewe wanasema watafiti, ni kitu cha kitaalamu, yaani kitu kwamba ni kitaalamu, ni kitu endelevu ambacho kwamba mtu unaweza ukashinda mchana ukawa na mawazo fulani ambayo kwamba mawazo yale yakawa ubongo umechukua ukesha chukua ubongo katika vitendo kwa kwamba umevitenda kuta ya mchana, labda kio ni kitu cha maudhi au ni kitu cha furaha, basi uwaga unapolala, basi lazima mapitio kama hayo yanaweza kukupitia tena ukaota ndoto ambayo kwamba yenye kutisha au ndoto ambayo kwamba yenye furaha kutokana na ule ubongo jinsi ulivyochukua. Lakini katili ni kwamba tunaweza tukasema kuna viumbe vilivyoumbwa ambavyo kwamba hivi viumbe haviwezi kuonekana. Viumbe hivi navyo pia vina akili ya kuweza kumletea mtu kitu ambacho kwamba hakifanani na maisha yake, alafu akaingia hofu na hofu ile ikawa imetanda kila wakati, ikawa inarudiarudia kutokana na tukio ambayo kwamba ameliona kwa wakati huo.
3: Sawa, asante sana, tunakushukuru kwa mchango wako. Endelea kutufuatilia hapa kwenye Mwendo.
6: Naitwa Segea bana, na sisi sana tunamwambia tuweze kuelekea mada kama hizo, mada hizo zikuwepo, basi na sisi tutakuwa tunajifunza jambo, tutajua kwamba jambo hili kilitenda linakuwa si jema, jambo hili kilitenda linakuwa ni sahihi. Tunashukuru sana kipindi cha Mwendo.
3: Asante sana, tunawashukuru pia.
6: Haya.
3: Haya. Watu wanakubaliana kwamba kile ambacho unaota muda mwingine ni kile ambacho umekipitia, unakiwaza sana muda mrefu. Kile ambacho unafanya kwenye maisha yako kila siku, kwa unakuta yale matendo yanajirudia. Lakini kama ni ndoto mbaya alafu inajirudia
1: kila siku, ukilala unayo, ukiamka
3: unasema kuna tatizo. Ehe, haya, naambiwa hapa kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Halo.
7: Hello.
3: Habari?
7: Safi.
3: Nazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Mimi na Nyema hapa kutoka Mboro bwana.
3: Karibu sana.
7: Mimi kwenye mada leo nimetoka na kitu. Katika maisha ya kweli, ndoto huwa inatafsiri baadhi ya matukio ambayo inaweza yakajaliwe. Iko tu.
3: Ya, asante sana. Naona si uko barabarani, naona hakuna utulivu kidogo. Haya ndugu yetu, asante sana, tunakushukuru.
1: Saa 5 dakika 28 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Bado tunaendelea kupokea simu yako msikilizaji hapa kwenye line ya simu. Hello, twende mambo ni kwa ushahidi bwana. Kilichoelezwa umekisikia vizuri kabisa. Hello.
8: Hello.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, rafiki yetu wa dhati kabisa?
8: Naitwa ni Saidi, kataka nikupigia simu nikiwa Mtwara vijijini kabisa Kitaya.
1: Karibu sana kutoka Mtwara. Umesikia kwa kina kile ambacho Isa amekizungumza hapa kuhusiana na tafiti ambazo zimefanyika. Unatoka na lipi? Ni kweli tunakubaliana naye ama we unakaa upande wa kupinga leo?
8: Sasa nezi. Saba uliongea ni la sahihi, kwa sababu mimi najikati ya Jumatatu. Nilala usingizi, nikapata ngozi kwa nimeumia. Nilivyoamka kwenda shamba kwenda kulima, nikajisoma nyasi. Nikaa mpaka leo hivi ninapoongea mimi na wewe, bado niko barazani, yani kwa mizimba mguuni, kwaona ndoto kweli nyingine ya kwa ukweli. Kwa hile ndoto hii anavyosemea, ndoto nyingine ya sahihi, kwa sababu nimekuta mimi mwenyewe kwa.
1: Sawa sawa. Basi sawa, sisi tunakwambia pole, endelea kuguza kwa kidonda, lakini basi tuwe makini tu katika hizi ndoto pia ambazo tunaziota. Shukrani sana.
8: Haya, asante, kazi njema hapo jengoni.
1: Asante sana.
0: Sawa sawa. Hao ni baadhi ya wandewa. Leo unaona jahazi hili limekwenda vizuri.
1: Ah, limekwenda vizuri.
0: Hasa hapo unakaa umekuwa mnyonge hivi. Yaani wewe watu wakikubaliana na mimi kama huna furaha hivi. Kwa nini wewe Latifa?
3: Kwa hiyo mimi ndo mtesi wako?
0: Ah, nakuona kabisa ni kama unakuwa unateseka hivi. Na ndio kuna wimbo fulani hivi. Ukitaka ujue kama Anuari yupo studio, lazima utasikia wimbo fulani wa Creek Master. Watajua, watajua. Sasa nikipata wao watajua.
3: Unajua bwana, hizi tafiti ndizo zinafanyika, lakini kwenye maisha ya kawaida, yani kuna muda maisha tu hayakupi wewe pumziko. Yani yanataka tu uhangaike. Yani ndoto mbaya inakuja tu, yani hauna shida yoyote. Muda mwingine mtu sasa umeamka asubuhi na mawazo yako, huna pesa, unasema sina cha kufanya, pia tu nikae nipunguze mawazo. Unalala upunguze mawazo, unaenda kuota ndoto unakimbizwa.
1: mchaka mchaka.
3: Yani wewe umelala ili upunguze mawazo. Lakini yani kama ni shida au masikini inakufuata mpaka kwenye ndoto.
1: Ukiinuka mchana.
3: Mawazo yapi utakaopunguze kwanza kimbizwa na simba huyu wapo. Kwenye ndoto tena unakimbia.
1: Yani wewe tuna wewe mpaka ukome.
3: Ukapumzikie wapi jamani eh? Ukapumzikie wapi? I say usiombe. Tafuteni sana ila kuna muda haya mambo pia yanaendana na una kipato. Mda mwingine pesa inafanya unaota ndoto za ajabu. Mtu hauna pesa. Ndio maisha hayataki upumzike. Unapumzika nini na una hela? Yaani hapa unapumzika nini una hela? Simba huyo hapa kwenye ndoto kimbizwa kwanza. Jitetee. Haya, fanya mazoezi bila kupenda.
1: Kwa hiyo unachosema kwamba latifa maisha yenyewe kuna baadhi ya nyakati.
3: Kuna muda hayakupi muda wa kupumzika. Yaani hayakupi.
1: Inawezekana mchana hujaangalia vitu vya kutisha.
3: Yaani wewe hujaangalia movie.
1: Huna matukio ya kutisha.
3: Huna matukio ya kutisha. Sasa wewe changamoto kubwa inawezekana ni labda huna pesa. Una msongo mawazo. Ndio
1: msongo mawazo ambao una pesa una.
3: Huna pesa sasa. Ngoja mimi nipumzike maana yake naona hapa Kenya ninachofanya hakikei sawa. Nilale. Unalala tena. Unasema unalala. Unalala nini na una pesa wewe? Basi mimi kwenye ndoto nakuja.
1: Au unaweza ukashangaa kwamba pale nyumbani kwako una mfugo tu mdogo tu hata pengine kuku labda tuseme. Yaweza kushangaa ule kuku akawa na kutokea ndotoni anakukoromea, yani anakukimbia.
3: Yaani
1: ana wewe.
3: Hapana.
1: Sio kiamko kuku simtaki. Atumwa huyu.
3: Sanga kuku kuku zake.
1: Ni maskini kuku bandani huko.
3: Eh, anachakua zake na hata muda na wewe.
1: Unajua muda mwingine maamuzi ya wafugaji kwenye kuchinja mfugo. Unaweza kushangaa tu ni mtu amelala alikuwa na taabali, yani akaamka kaza kuchinja hiyo.
9: Kumbe tayari kasha shughulikiwa.
1: Sasa tukumbie msikilizaji itakapotimu saa 5 na dakika 45 tutakwenda kwenye wasaa wa kimichezo. Muda huu sasa hapa tunapata burudani ya muziki mchanganyiko kusema kweli katika siku ambayo tumekuwa na bumper to bumper.
9: Leo.
1: Ni pamoja na leo.
9: Au unasemaje lati?
1: Hatujapoa,
9: hatujaboa.
1: Yaani leo imekuwa
3: ni mwendo mdundo.
1: Yaani mwendo mpela mpela leo.
3: Mpela mpela.
1: Na tukutaarifu tu ya kwamba msikilizaji tunatarajia kuwa na matangazo ya moja kwa moja kutoka pale katika stendi ya Magufuli, na huko kubwa ni kuangaza kuhusiana na huu mgomo wa maafisa usafirishaji, na inatarajiwa kwamba Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba atakuwepo pale kuzungumza na hao wenyewe maafisa usafirishaji. Mimi nikwambie tu kikosi kazi nacho pia cha TBC Taifa kipo pale kukuja kitu ambacho kitakuja kukujuza hapa mengi ambayo yatakayokuwa inaendelea, lakini pia kupitia mitandao yetu pia kijamii hususan TBC Taifa Digital unaweza ukatufuatilia huko kujua yale nayo pia yatakayokuwa yanaendelea kutokea katika eneo hilo. Na hata pia hivi sasa tumetuma hapa kidogo, maana hapa zee unaweza kuwa unajiuliza pengine Nyundo hapa yuko wapi kwa hivi sasa. Tumetuma kidogo, kuna kijikazi hivi fulani hivi anakwenda kukamilisha kuhakikisha kwamba pale napo pia mtandaoni mambo yanakwenda vizuri kutokea pale katika stendi ya mabasi ya Magufuli ile, ili kila kitu kwamba msikilizaji sio mbali tu na kutusikiliza, kwa wewe naye pia ambaye utakuwa unatufuatilia kule katika mitandao ya kijamii kuona kile ambacho kitakachokuwa kinaendelea. Tinini Mumbi yupo huku yuko kule, lakini pia hata David Nelson Shija kwenye upande wa mitandao ya kijamii yuko kule kuhakikisha taarifa hizi
3: uweze kupitwa nyuma. Elisha Nyagwaru,
1: Elisha Nyagwaru ndio yupo kule.
3: Yuko sambamba na sawa. Masanja.
1: Masanja.
3: Joseph Masanja.
1: Yaani ukishaona kwamba ni bonge la kulabo kati ya mkongwe anakuepo pale na kijana barobaro Elisha anakuepo, basi ujue hiyo shughuli sio ndogo hiyo. Alafu jambo limempata Tinini Mumbi. Hilo jambo ujue nalo pia sio.
3: Huku kuna dogo. Nelson Shija.
1: Huku kuna Nelson Shija.
3: Fanya kama unaona.
1: Sio mchezo hilo collaboration hilo.
3: Hapo amekosekana nani? Nipe mmoja tumuongezee.
1: Kwenye upande gani, utangazaji au ufundi?
3: Kwenye masuala ya digital.
1: Masuala ya digital.
3: Tumemkosa Chozi.
1: Chozi.
3: Fegi the
1: Fegi
3: brand.
1: Sasa Chozi naye nimeona huko naye pia TBC Taifa
9: anakiwasha.
1: Anakiwasha.
3: Kutokea kule Arusha.
1: Amewaimbisha baadhi ya watendaji ambao wako kule mkoani Arusha.
3: Nimeona.
1: Ikafika kwa yeye kwa adhabu ya ndugu yangu mmoja afisa usafirishaji ndugu yangu Azizi Machela.
3: Azizi mwenyewe alichosha.
1: Azizi anarekodiwa kamera hataki kuitazama. Nikasema kweli hizi shughuli hizi
9: zina wenyewe.
1: Shughuli hizi zina wenyewe. Kwa sababu mchezo mambo ya kuja kutazama kamera sio jambo la kila mtu. Muda mwingine mtu anakuambia
0: hivyo sio vitu vya utapata burudani ya muziki mchanganyiko hadi pale saa 5 dakika 45 ambao tutakuja kurejea hapa mara baada ya kidokezo na taarifa za kimichezo. Usiondoke.

Kwa wakati mwingine, baadhi ya viongozi wa Tanzania bara walitamani muungano uvunjike kwa kuelemewa mno na matatizo ya umoja. Na wala sinataka kulikuweko wakati ambapo baadhi ya viongozi wa visiwani walitamani vivyo hivyo, na kwa sababu hizo hizo kushindwa kuyahimili matatizo ya umoja. Tulifanikiwa kuyapiga vita matatizo hayo ni kwamba wananchi wa Jamhuri ya Muungano kwa jumla daima walitaka muungano wao udumu. Sidhani kwamba wananchi wa Tanzania hawakujua kwamba yako matatizo. Walijua, lakini hawakupoteza ukweli na msingi wa muungano.

0: Ikiwa ni saa 6 kasoro dakika 14 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana msikilizaji katika kipengele cha mwisho ndani ya mwendo mpira mpira, September 30 ya 2026. Ndugu yangu Nyondo, haya, mara baada ya kukutuma kile cha kwenda kukifanya kule mtandaoni, naona sasa mambo yako vizuri. Nilikuwa napitia na mimi hapa naona
1: ndio
0: watu sasa
1: mambo yako vizuri.
0: Mambo yako vizuri.
1: E bana, sawa. Sasa katika michezo kubwa zaidi leo hii, ndugu yangu Isa, ni pamoja na michezo ile ya nusu finali ya kwanza. Na hapa tunazungumzia michezo ya nusu finali ya Ngao ya Jamii, kwa mwaka 2026 kwa upande wa wanawake. Leo bwana kinaenda ku

0: Sasa ni mchezo wa nusu finali Ngao ya Jamii kwa mwaka 2026. Leo hii Simba Queens anaenda kukipiga dhidi ya Yanga Princess. Mm. Na mchezo huu unachezwa pale KMC Complex. Sawa. Majira ya saa 1.
1: Kwa hiyo dabi hiyo.
0: Dabi. Mm. Kwa upande wa wanawake na mshindi ambaye atashinda mchezo huu moja kwa moja anaenda kukutana na mshindi ambaye atashinda kwenye mchezo wa JKT Queens dhidi ya Mashujaa Queens, ambao hawa wanaanza mapema kabisa saa 9 alasiri. Wao wanaenda kukipiga leo hii. JKT Queens dhidi ya Mashujaa. Lakini baadaye majira ya saa 1 itakuwa ni Yanga Princess dhidi ya Simba Queens. Washindi kwenye michezo hii wanaenda kukutana kwenye mchezo wa finali ya Ngao ya Jamii kwa upande wa wanawake. Yes, na mpaka hapa manake ile Simba na Yanga kwa wanawake kwenye finali tushaikosa, kwa sababu wanakutana kwenye mchezo wa nusu finali. Yes, kwa hiyo ni either JKT ama Mashujaa, mmoja ataenda kukutana kati ya Yanga Princess ama Simba Queens ambaye atakuwa ameweza kupata ushindi. Kwa hiyo jioni ya leo kwa wale ambao wako jijini Dar es Salaam, mitoko hii wanasema soka ni mtoko. Kwa hiyo unaweza ukajisogeza pale KMC Complex kuanzia majira ya saa 9 alasiri ukashuhudia mchezo wa kwanza, lakini baadaye pia ukaenda kushuhudia mchezo wa pili.
1: Huko kwenye upande wa wanawake. Yaani tukisema ile dabi, tuseme kama ni dabi kweli. Ndugu yangu akikutana Simba na JKT.
2: JKT ndo mbabe.
0: Kwa hiyo unataka kusema unatamani nini?
1: Kwamba yani mimi nataka kusema
0: kuna watu wa Yanga Princess wanakusikia sasa hivi.
1: Najua kwamba wananisikia, lakini nasema hivi kutokana na uwekezaji katika hivi vilabu. Yaani nataka nikwambie ule ushindani, maana kusema kwamba ile dabi tukiangalia kwenye upande huko wa timu hii ya wanaume huko.
0: Ndio.
1: Si unanielewa?
3: Kwa Simba na Yanga.
1: Yaani mvuto wake unakuaga ni mkubwa zaidi kuliko kwenye gemu hizi za wanawake. Lakini pia tunatoa wito kwamba watu waweze kufika uwanjani kutazama huu mchezo wenyewe, lakini kwenye mchezo kati ya Simba Queens na JKT huwa unakuaga ni mchezo unakuwa ni wenye mvuto zaidi kama ilivyokuwa huko kwenye dabi hii ya upande wa wanaume. Kwa sababu hawa hata pia misuli yao katika uwekezaji ni mkubwa, na ndio timu ambazo mara kadhaa zimekuwa tapia zikituwakilisha kwenye hata pia michuano ya kimataifa. Japokuwa nao pia Yanga Queens sio wanyonge wanyonge. Sio wanyonge wanyonge. Yani, kadri muda unazidi kwenda wanazidi nao kujimarisha na kujipata.
3: Kwa kifupi labda ili tuendelee kuisema labda Simba na Yanga kama ambavyo tunaisema kwa upande wa wanaume, ina maana kuna nguvu ya ziada inahitajika pengine kwa hamasa. Labda ili tuone kwamba Simba na Yanga kwa upande wa wanawake nao kiwa wanacheza au tujue ratiba zao na kila kitu.
1: Aratiba
3: kama ambavyo tunafahamu hapo kwa umeshangaa kati ameanza kusema kwamba kuna Ngao ya Jamii inaanza ukashtuka kidogo, ligi gani? Kumbe ni ya wanawake. Sasa hivyo ambavyo tunafahamu kwamba ukiwa na labda Ngao ya Jamii Simba na Yanga kwa upande wa wanaume. Hiyo hata mtoto mdogo anakuwa anajua.
0: Anafahamu, yes.
3: Wanakutana tarehe 10 Hata mtoto mdogo ukimuuliza anakuwa anajua. Lakini tofauti na kwa upande wa wanawake, kwa maana kuna nguvu ya ziada bado inahitajika. Yaani bila kupepesa.
2: Sasa wewe kama mwanamke umechukua hatua gani ili kuhakikisha kwamba hiyo nguvu ya ziada
3: inaongezeka? Sio kama mimi ni mwanamke.
2: Umechukua hatua gani?
3: Niko hapa pia.
0: Sawa ndugu zangu. Basi moja kati ya taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni jana katika kufuzu michuano ya AFCON. Tunafahamu AFCON 2027 inaenda kuchezwa Tanzania, Kenya na Uganda tukiwa kama wenyeji. Na tulizungumza hapa jana. Ukiwa mwenyeji inamaanisha kwamba umekata tiketi ile moja kwa moja. Ya kwenda kushiriki kwenye michuano husika. Lakini licha ya kukata tiketi bado utacheza mechi ambazo za kuwania kufuzu kwenda kushiriki. Kwa ukipoteza ama ukishinda bado nafasi yako iko pale pale. Tulishuhudia Stars wakipoteza mchezo wa kwanza, na jana walikuwa na mchezo mwingine dhidi ya Madagascar. Mchezo ambao umemalizika kwa Tanzania ama Taifa Stars kupata sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Madagascar. Kwa upande wa Tanzania tulikuwa wa kwanza kupata goli kupitia kwa Cyprian Kachwele.
1: Ndiyo.
0: Na wao walisawazisha kupitia kwa Fontaine. Yes, kwa hiyo mchezo ukamalizika kwa bao moja kwa moja. Kwa mpaka sasa tumecheza michezo miwili, tumepoteza mmoja,

0: na kutoa sare kwenye mchezo mmoja. Na bado gagaziko kubwa la mashabiki wengi wa soka ni kuhusu kiwango ambacho kinaoneshwa na timu yetu ya taifa. Watu wamegawanyika ndugu zangu. Wengine wanaona ni sawa, tuendelee kusubiri, tuwape muda wachezaji wetu. Kuna wengine wanaona kuna kitu inabidi kifanywe ili timu ya taifa iweze kuwa kwenye ubora ule ambao watu wanautarajia. Kwa hiyo matokeo ya jana ni moja moja. Tanzania moja, Madagascar moja.
1: Tunazimu bado anaendelea kututafuna.
0: Kwa hiyo unavyotazama.
1: Kwa mimi ninavyotazama bado kuna zimu ila tutafuna.
2: Najua jamani, kuna baadhi ya nyakati ndugu yangu Nyondo.
0: Ndio.
2: Huwa kuna muda tunazungumza na kujiweka katika mazingira muda mwingine hata ya kuwa ya kumkosea heshima mpinzani. Sasa tu tunachunga pia maoni yetu kwa namna ambavyo tunavyotoa, kwa sababu
0: Madagascar nao walikuwa wanataka ushindi kwenye mchezo huu.
2: Kombe la dunia tulimshuhudia huyu
0: Madagascar na kile ambacho wamekifanya.
2: Jamani, tulimshuhudia huyu
0: kabisa.
2: Kwa hiyo muda mwingine lazima tujaribu pia kumheshimu naye mpinzani na kile ambacho sisi wenyewe tunachokionyesha.
1: Unajua Isa,
2: kwa sababu ule ukuta wao tu, wale tu wanaolinda pale, ligi nazo pia wanazotokea wanazocheza jamani, si mchezo kulingana na ushindani wake.
1: Ni kweli umezungumza vizuri sana, mimi nimekuelewa. Lakini kwa namna hii ambayo tunajiona sasa hivi, tunaelekea katika michuano yenyewe 2027. Kwa namna hivi ambavyo tuna demadema, tunakwenda kuwa na nafasi gani hasa tukiwa sisi ni wenyeji na michuano yenyewe inatuhusu sisi pia? AFCON 2027 bado timu yetu ukitazama ni kwa namna tunapata ushindi lakini dakika za jioni sare. Hiyo tumeshuhudia. Yaani hatuwezi tukashikilia bomba kwa namna hii. Sio kwa ubaya, ni maoni yangu binafsi ambayo nimemokota. Tunaweza tuka.
2: Na ndio maana mimi nasemaje?
0: Ndio.
2: Mpira ni mchezo wa maoni. Na kila mtu atatoa maoni kwa kila alichokuwa amekitazama. Lakini mimi ninachotaka kusema ni kwamba maoni yetu nayo pia yao yanatazama na ubora wa mpinzani
0: ambaye tumekutana naye.
2: Ambaye tunakutana naye. Yaani tusitake kwamba kusema kwamba kwa kila mtu kwamba sisi tu tunastahili tu kushinda. Hapana. Kuna muda mwingine lazima pia tusifu ubora wa mpinzani. Jamani, tumecheza, tuwape kongole bwana wachezaji wetu kwa namna ambavyo wamecheza. Tuangalie sehemu zile ambazo labda pengine kumekuwa kuna sehemu za nchechemechechemo kwa kadri ya uwezo wetu.
1: Tuangalie
2: kwa kadri ya uwezo wetu.
0: Kwa kumaliza taarifa hii ya Stars, tuseme timu ya taifa ya Tanzania bado inaendelea kusubiri kupata ushindi wa kwanza.
2: Ndiyo.
0: Kwenye michuano hii ya kuania kufuzu kombe la mataifa ya Afrika. Ndele, kwa maana ya AFCON. Kwa hiyo siku tukishinda tutaambizana
2: siku
0: tukitoka hapo bwana, twende kwa ndugu zetu the Cranes.
2: Uganda
0: pale bwana, wao bwana, timu ya taifa ya Uganda
2: wenzetu kwenye AFCON,
0: the Cranes wamechomoza na ushindi wa bao moja bin sufri dhidi ya Libya kwenye mchezo wa kuania kufuzu ili kombe la mataifa ya Afrika
2: pia,
0: kwa maana ya AFCON. Na hii ilikuwa ni katika uwanja wa Hoima City.
2: Ndiyo.
0: Uganda pale.
2: Sawa.
0: Goli pekee kwenye mchezo huu liliweza kufungwa na Arnold Vula, pasi ya goli ikitolewa na Starboy, mchezaji wa zamani wa Yanga
2: Alan,
0: ambaye sasa hivi yuko AS FAR Rabat pale. Namzungumzia Alan Okello. Yes, ndiye ambaye aliweza kufanya hivyo. Sasa kwenye mechi nyingine, Super Eagles kwa maana ya timu ya taifa ya Nigeria, wao wamepasuka pia mabao matatu bin sufri dhidi ya wababe wa Stars. Hapa tunawazungumzia Guinea Bissau, wamewapasua Super Eagles mabao matatu bin sufri kwenye michezo mingine ya jana. Na tukitoka hapo pia nje ya mipaka ya Tanzania jana, mambo yalikuwa ni mengi kweli kweli. Spain walikipiga dhidi ya timu ya taifa ya Uingereza, mambo yalikuwa ni mengi, patashika nguo kuchanika unaweza ukasema.
2: Sawa. Sasa ndugu yangu Nyondo,
0: ndio
2: kwa sekunde
0: unanipa ngapi? Yes,
2: zisizopungua 10. Tukamilishe tufunge ndugu yangu.
0: Basi kama tunakwenda kwenye kufunga, tuwape tu watu ratiba ya michezo ambayo inaenda kupigwa leo hii, si ndio? Sasa leo bwana Isa, chap chap kwenye michezo inayopigwa, tukianzia katika Africa Cup of Nation kufuzu hii AFCON chini ya umri wa miaka 23. Kuna michezo inaenda kupigwa, tusiitaje kwa sababu ya muda.
2: Tunaweza tutaja tu michache tu.
0: Michache. Djibouti atakipiga dhidi ya South Sudan, Angola dhidi ya Namibia, Rwanda na Sudan, Togo na Libya, Zimbabwe wao wanakipiga dhidi ya Mauritius. Lakini tukitoka hapo pia kwa upande huo pia chini ya umri wa miaka 20, Egypt anakipiga dhidi ya Tunisia, wakati Morocco wao wanakipiga dhidi ya Algeria.
2: Sawa sawa. Basi tutosheke na hayo msikilizaji, kwa mengi zaidi ndio kwenye taarifa za kimichezo. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea, alikuwa hapa Nyondo, Anuwize, Latifa binti Ngubaro kwenye moja na mbili. Asante sana Renatus Kamuntu na Uhondo unafuata.
3: Huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya, wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi, kwa sababu imekisharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika ardhi ile. Maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini, hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi, tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gesi. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupangwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya, wataalamu, ni kutumia hivyo. Gesi inapika duniani, hata sasa tunapikia gesi, kuna watu wanapikia gesi hapa. Gas tunayo pale.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Wananchi wa mtaa wa Mbawala chini manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka za kujenga karavati linalounganisha mtaa huo na Naliendele kabla ya kuanza kumvua El Niño ili kuepusha madhara zaidi. Wananchi hao wamesema karavati hilo liliharibiwa na mvua za msimu uliopita, hali iliyokatisha mawasiliano ya vyombo vya usafiri na kuwaweka katika mazingira magumu ya kufika maeneo mbalimbali. Vijana katika halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya wametakiwa kuitumia kwa malengo yaliyokusudiwa mikopo ya 10% iliyotolewa na halmashauri kwa vijana, wanawake na wenye ulemavu kwa lengo la kuwainua kiuchumi. Akizungumza wilayani Mbarali mkoani humo katika kongamano la vijana kuelekea uzinduzi wa jukwaa la vijana linalozinduliwa leo Septemba 30, mkuu wa idara ya mipango na uratibu halmashauri ya wilaya Mbarali Philbert Mbwilo amewataka vijana kuchangamkia fursa mbalimbali za maendeleo na kiuchumi zinazotolewa na halmashauri hiyo kwa lengo la kuinua kiuchumi. Na Burkina Faso imezindua kiwanda chake cha kwanza cha kusafisha dhahabu katika hatua ambayo serikali ya kijeshi nchini humo imesema itasaidia nchi kupata thamani zaidi kutoka katika madini yake. Waziri wa madini wa Burkina Faso Yakuba Zebre amesema nchi hiyo inaingia katika hatua mpya ya kusimamia rasilimali zake badala ya kuchimba dhahabu na kuiuza ikiwa ghafi pekee. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.
4: Kama bana subutu atasema wengine tutabashika sasa na
2: dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
5: Hapa tumekuja kujina mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Jumatatu hadi Ijumaa. Taifa, dunia sikioni mwako.
0: Onyo linatolewa.
6: El Niño ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunatabiriwa sasa.
0: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
7: Sasa mawazo nipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro mawazo rafiki yangu? Sasa mawazo mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada? Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tareta hatari, tareta roma kwa serikali.
0: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani. Upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA.
8: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Niño. Na hii El Niño inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua, hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
0: Unafahamu historia yake? Meneja wa mamlaka ya hali ya hewa nyanda za juu kaskazini mashariki, Dr. Muhammad Mwambumba, anakueleza.
9: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Niño yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Niño na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kispania likaitwa El Niño.
0: Katika tovuti ya Umoja wa Taifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Niño.
10: The science is clear.
11: Sayansi iko wazi. El Niño itawasili mlangoni mwetu miezi michache ijayo. Kuna uwezekano wa 90% ili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
0: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

0: Haya msikilizaji, kiashiria hiko ni muda wa hapa mezani, muda wa uhondo wa mapishi, ndio muda wake huu umefika, na karibu hapa tujuzane mengi ya maarifa kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Huko unaniandikia ujumbe wako mfupi, ukanieleza leo umebarikiwa kupata chakula gani na unamkaribisha nani. Bila kusahau, ujumbe ni kitu muhimu sana kwa wale ambao unawakaribisha mlo wako wa siku hii ya leo. Langu jina ni Rahima Salim, ambapo nitakuwa nawe hapa tukaeleweshana, tukaambizana yale ambayo yatakiwa tufanye tukiwa tunaandaa chakula chetu ili tuweze kuleta ladha nzuri kabisa. Basi msikilizaji, karibu hapa ndani ya uhondo wa mapishi. Lakini kabla tujaenda katika mlo wetu wa siku ya leo, ni kwambie tu kwamba hapa tuko na Azam Ngano Bora, tutaenda kumsikiliza alafu tutarejea hapa. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
1: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Mvua nyesha mvua. Haya msikilizaji, ni burudani yake kutoka kwake Mario anakuambia mvua. Ndio latufungulia hapa ndani ya uhondo wa mapishi. Maana siwezi kukukaribisha bila kukupa burudani. Hatuwezi kupika hivi kimya kimya. Basi nikueleze hapo awali ulitoka kumsikiliza huyu Azam Ganobora ambaye huyu ndio chaguo letu bora la unga wa hali ya juu uliotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho, lakini bila kusahau bei yake nafuu kabisa. Unataka kutengeneza maandazi jamani, kachori, chapati, unaenda kununua unga gani bila usisahau unga ambao unatakiwa kununua? Ni Azam Ngano Bora. Hili ndio chaguo letu ambalo tunakutanisha familia kwa pamoja, kwa sababu upendo wa kweli unaanzia jikoni. Hapo ndipo ambapo unaonyesha upendo wako wa dhati kabisa, kwa sababu ukiwa hujui kupika bwana, au ukiwa huwezi kupika kupitia Azam Ngano Bora, watu watalalamika, unaikaje chakula ambacho sio kizuri, unaikaje mandazi ambayo hujatumia Azam Ngano Bora jamani? Kweli mtu katoka kutafuta huko andaka arudi nyumbani ale chakula kizuri kabisa, ale tunasema hizi bites nzuri, sambusa ambazo natumia kutumia manda zake, lazima utumie Azam Ngano Bora. Kwa hiyo hakikisha unaenda kuchukua unga wako wa Azam Ngano Bora. Ukifika tu kwa Mangi ama ni kwa Muha, unamwambia naomba Azam Ngano Bora, kwa sababu Azam Ngano Bora inaboresha afya na furaha ya familia yako kila siku. Unakwambia Azam Ngano Bora ni moyo wa familia, na unaambiwa inapatikana maduka yote. Kwa hiyo hakikisha unaenda kujipatia Azam Ngano Bora yako, unatengeneza kitu kinatoka kiko vizuri kabisa, kiko na asilimia mia. Basi msikilizaji, leo tuanze kupika mlo wetu wa siku ya leo. Mlo wetu wa siku ya leo ni bagia za dengu. Bagia zetu za dengu. Kwa hiyo sasa hapa mahitaji ambayo yanahitajika ni dengu, kitunguu kikubwa, pilipili hoho, kitunguu saumu, pilipili ile pilipili kali, bila kusahau chumvi, unga wa ngano ambao unga wetu wa ngano. Sasa hapa tutatumia unga wetu wa Azam Ngano Bora, bila kusahau mafuta. Tuanze sasa kupika, au tuanze kukuni kuelekeze jinsi ya kupika. Kwanza unachotakiwa kufanya ni loeka dengu kwenye maji kwa muda wa saa 4 au muda mtu mpaka 6, au mtu mwingine akiwa anahitaji kupika bagia za dengu anaziloeka usiku mzima. Ili kuhakikisha dengu zake zinalainika vizuri, kwa sababu hizi dengu zina ugumu fulani. Kwa hiyo unatakiwa kuziloeka ili ziloane au zilainike vizuri, na ndio maana unatakiwa kuloeka kwa saa 4 mpaka 6. Baada ya hapo sasa, ukishamaliza kuziloeka kwa huo muda ambao nimekuelekeza, au mwenyewe umeloeka usiku mzima, asubuhi unahitaji kutengeneza, unatakiwa kuziosha vizuri kisha zichuje maji kabisa. Yani hakikisha pale ambapo unazisafisha sasa, unahakikisha zinabaki zikiwa kavu, hazina maji. Baada ya hapo sasa, unaweza ukatanga zile dengu au ukasaga. Sasa wakati wa kusaga hizo dengu zako, hapo unaweza kutumia kitunguu maji au kitunguu swaumu au tangawizi, bila kusahau pilipili hoho au pilipili kali. Kama nilivyokuelekeza, twende taratibu. Sasa pale ambapo unasaga hizi dengu zako au unatwanga, unaweza katia kitunguu maji au kitunguu swaumu, unatwanga kwa pamoja pale upatikane ule mchanganyiko. Mtu mwingine anaweza kuweka pilipili hoho au pilipili kali. Baada ya hapo unatakiwa uzitwange mpaka upate ule unga ni zilainike sana. Baada ya hapo sasa, ziache na chembechembe kidogo, yani kuna uchembechembe fulani hivi baada ya kuzitwanga au kuzisaga. Baada ya hapo sasa, mimina kwenye bakuli, kisha ongeza chumvi. Alafu changanya vizuri kabisa. Hapo ni baada ya kusaga, ndio umezimimina kwenye bakuli. Sasa hapo unakuwa umetia na yale maji yako kidogo, ili uweze kupata mchanganyiko fulani. Sasa kama huu mchanganyiko wako unakuwa bado ni mwepesi sana, ongeza unga kidogo ili ushikamani. Sasa hapa katika kuongeza unga, nisikilize vizuri. Hapa katika kuongeza unga wako, unaongeza unga wa Azam Ngano Bora. Huo ndio unga wa ngano ambao ndio uko vizuri kwa vitafunwa vyovyote. Kwa hiyo hapo tutaongeza Azam Ngano Bora yetu ili uweze kushikamana vizuri kabisa. Baada ya hapo sasa, baada ya kuchanganya vizuri, nikukumbusha kwamba tulishatia kitunguu maji. Mtu mwingine wakati wa kusaga pale huwa atii kitunguu maji wala pilipili hoho, anazitwanga kwa pamoja. Sasa wakati wa kutia maji ndio unamkuta anatia labda kitunguu maji au hoho au karoti, ni vile ambavyo wewe unaona kwako itakuwa sahihi. Sasa baada ya hapo, baada ya kuchanganya mchanganyiko wako vizuri kabisa, kwa sababu nataka uwe mzito mzito, weka kikarai chako au kikangio chako jikoni, moto wako usiwe mkali sana jamani, tutaunguza bagia zetu jamani. Kwa hiyo moto wako hakikisha unakuwa moto wako moto kiasi. Baada ya mafuta yako kupata moto vizuri, anza sasa kuchota kwa kijiko au unaweza kutumia mkono, lakini mkono wako hakikisha uwe msafi. Unachota kwa madonge madonge. Kama utatumia kijiko itakuwa vizuri sana, kwa sababu unahakikisha usalama unakuwa uko vizuri, usalama na usafi, zingatia hivyo. Sasa baada ya kuweka mafuta kwenye kikaango na yapate moto kwa wastani, unachukua mchanganyiko kwa kijiko, tengeneza vibagia na vitumbukize kwenye mafuta yako ambayo tayari yashapata moto. Kaanga mpaka viive, viwe vya rangi ya dhahabu hivi na viwe vimeiva ndani, ukivigeuza mara kwa mara. Yaani usiache tu kiive chenyewe, utaunguza chini, utaivisha chini, juu inakuwa haijaiva, kwa unakuwa unageuza mara kwa mara. Kwa hiyo utafanya hivyo mpaka umalize unga wako wa dengu na vitoe na viweke kwenye karatasi au tishu. Mtu mwingine anaweza kaweka ili kuondoa yale mafuta ambayo unayatoa jikoni, unaweza kaikata katika chujio lako ili mafuta yajichuje. Sasa hapo ndipo unakuwa umemaliza bagia zako za dengu kuzitengeneza. Na usitumie moto mkali sana, bagia zinaweza kuwa na za rangi ya kahawia nje lakini mbichi ndani. Kwa unatakiwa kutumia moto wa wastani ili uweze kuivisha ndani na nje. Kwa hiyo msikilizaji, siku yetu ya leo hii nimekupikia mlo wetu wa bagia za dengu, ambazo hapo nimekuelekeza vizuri. Kama utaona unga wako bado haujakaza, usitumie unga mwingine isipokuwa unga wa Azam Ngano Bora, kwa sababu hili ndio chaguo la unga wa hali ya juu, uliotengenezwa na ngano safi yenye virutubisho, lakini pia jamani ni laini, lakini bila kusahau bei yake ni nafuu. Kwa hiyo hakikisha unatengeneza bagia zako za dengu kupitia kama pale unga wako unaona bado uko mwepesi mwepesi, basi unatumia unga wako wa Azam Ngano Bora kupitia nambari ya 0738336925. Hapo niandikie ujumbe wako na ukanieleza leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani, na nambari ya kutupigia hapa studio ni 0733805392 au 0733805393. Ukaniambia na leo wewe umeandaa chakula gani. Nianze hapa kupokea simu yako, kanieleza leo Mungu amejalia nini hapo mezani, kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393. Uniambie leo umejaliwa kupata chakula gani hapo msikilizaji. Kama mambo yatakuwa mazuri hapo, uniunganishe na msikilizaji niweze kuongea naye, anijuze leo kuna chakula gani mchana huu. Hello? Msikilizaji, ukiwa unapiga simu yako hakikisha unapunguza sauti ya redio yako au unakaa mbali kidogo na redio yako ili tuweze kusikilizana. Kwenye line ya simu, hello? Hello?
1: Hello. Habari.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Ninaitwa Jesse Francis, napiga simu kutoka Manzese.
0: Karibu kutoka huko Manzese, utueleze leo bwana hapo kuna chakula gani?
1: Hapa nimeandaa ugali na mchicha.
0: Unamkaribisha nani?
1: Namkaribisha mama Nurati akiwa Manzese hapa. Ninamkaribisha mdogo wangu Jesse Francis, na yeye yuko hapa Manzese, na Maria Mohamed yuko hapa Manzese.
0: Haya, unawaachia ujumbe gani sasa?
1: Ninawaambia nawapenda sana.
0: Haya, shukrani sana.
1: Asante sana.
0: Haya. kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Eh, habari?
2: Salamu alaykum.
0: Wa alaykum salam. Naitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
2: Kama kawaida, unaongea na babu yako mzee wa tasbihi, napatikana mkoa wa Pwani, wilaya Rufiji.
0: Mhm, karibu kutoka huko Rufiji, utueleze umeandaliwa chakula gani leo?
2: Nimeandaa leo chakula cha ugali pamoja na mchuzi wa ngisi.
0: Umeandaa au umeandaliwa?
2: Eh, nimeandaa mwenyewe, najua kukaanga kanga
0: hiyo. Wewe unajua kukaanga kanga?
2: Eh, hosti nzuri kabisa.
0: Haya, karibu tuambie unamkaribisha nani?
2: Rosi yangu leo, chakula changu leo cha mchana, nakaribisha huyu Jumaisa Rajabu Mpana, anapatikana Kitunda Masasi pamoja na ndugu yake. Namba mbili namkaribisha huyu Abdala Kapikani, anapatikana sehemu za pale wapi Mtunda.
0: Watatu na wa mwisho
2: mzee wa tasbihi, nasema naachia laini. Kazi njema jama zanguni.
0: Haya, shukrani sana.
2: Haya bwana, ila shida.
0: Haya msikilizaji, sasa nisome ujumbe wako hapa. Huyu amesema anaitwa Kennedy Sanga, yupo Rupia Makete, anasema mimi nimepika njegere kavu, nimezichanganya na viazi. Namkaribisha mke wake, anamkaribisha mke wake mama Ezra akiwa Ubaruku Mwanga, na shangazi yake Tabia Sanga akiwa Dar es Salaam Manzese. Haya, huyu amesema anaitwa Matiko Sungura wa Kibeo Serengeti, anasema wakaribie wote kama kawaida, mlo mwema ni viazi na busala, yani togo. Ujumbe, chukua ni tahadhari jamani, El Nino inakuja. Haya, yanasema ni Charit au Nyaitange Nyakimwe kutoka Marwa akiwa Serengeti, anasema mlo wake wa leo ni ugali na maziwa alioandaliwa na wake zake Sangu Boke na Eriza. Anasema wakaribie Mwita Nyakimwi na Gati Nyakimwi na mama yake Nyaboke Nyakimwi na mzee Kihita. Huyu mwingine amesema anaitwa kijukuu cha Tibi Yange, yupo Kabalage kama Gambo, anasema mlo wake wa leo anamkaribisha Willy Simba, Mwalimu Pita Hali Moja pamoja na Mapigano Jacob na Mwalimu Kaja, anasema msosi ni ndizi nyama. Huyu amesema anaitwa Mama Mgasa, anapatikana kikundi Zanati, anasema mlo wake wa leo mchana ni ndizi na utumbo. Namkaribisha Mama Rozi. Ujumbe, ndugu tupendane. Haya jamani, anasema kutoka Tarakea, anasema leo mke wake katengeneza ndizi kwa nyama ya kuku. Haya, anasema nawakaribisha wachaga wenzake wote na mtangazaji wote TBC. Anasema yeye anaitwa Kajura Salia, shukrani sana. Yeye anasema anaitwa Mr. Edgar Cosmas Kulukanya au bodyguard wa Simba, anasema yupo Izenga Buselele Chato. Anasema chakula chake cha leo ni wali na nyama ya kuku. Wakaribia wafuatao: Faida Lukanya yupo Nyakato, anasema Filipo Kachima yupo Inyala na watoto wake Dixon na Dennis na Denisia. Ujumbe, TBC haina mpinzani. Anasema mambo dada, habari yako? Salama kabisa. Anasema anaitwa Bakari Salehe wa Kimbo, yupo Tanga. Haya, shukrani sana. Yeye amesema anaitwa Ayubu Rajab, anatokea Singida. Anasema nasikiliza TBC mtangazaji, anasema nakusikiliza vizuri. Haya, shukrani sana. Yeye amesema anaitwa Samuel Shila, anasema mpenda, anasema chai kutoka Mwagili, anasema nimeandaliwa ugali dagaa, anasema karibuni sana Besa Deus. Haya, yeye amesema anaitwa Rashid Simwini kutoka Mazira, anasema mlo wake wa leo ni ugali na mbaazi ya mafuta liye. Anamkaribisha Ali Mote, wa pili ni Mwalimu Mariamu Singwini akiwa Mkata. Haya, yeye anasema anaitwa Ramadhani Chabanda, anasema kutokea Chelewani Mabegani, anasema mlo wake wa leo ni mboga nyama ya pori. Haya, ugali na mboga yake ni nyama ya pori. Yeye amesema anaitwa Hussein, anasema Hussein Bosi wa Visiwani kwa Chaga, anasema tuko pamoja, shukrani sana. Yeye anasema anaitwa Sako Semaji la Nyundo Town, anasema tumeandaa matunda, karibuni wadau wote, shukrani sana. Yeye amesema anaitwa Mama Bilvo au Mama Stanley wa Iringa, anasema mlo wake wa leo ni ugali, maini na mboga za majani. Anamkaribisha mme wake Sanlek akiwa hapa hapa Iringa na wanaye Bilvo na Stan wakiwa hapa hapa Iringa. Ujumbe, anawapenda sana. Amesema nito Hamisi kutoka Mwanzwagi, Kahama. Anasema leo dada mke wangu ameandaa ugali kwa furu pembeni, maziwa na asali. Anamkaribisha shemeji yake Daudi na Ezekiel na Mashamba Lubasha. Ujumbe tukumbukane kupitia TBC Taifa. Haya, anasema habari yako hapo studio, salama kabisa. Anasema yeye anaitwa Felix Musa Shabani kutoka Korogwe, Tanga. Anasema hapa leo kuna ugali wa dona na maharage. Anamkaribisha mke wake Esther akiwa pande za Kigoma, na rafiki yake Shabani akiwa pande za Tanga Korogwe, na Obama akiwa Korogwe pia. Ujumbe tuwapende sana TBC, tunawapenda sana TBC Taifa. Shukrani sana kwa ujumbe wako huo. Haya, yeye amesema anaitwa Magiri kutoka Manyara. Anasema chakula chake cha leo ni wali na kachumbari na parachichi na ndizi. Mhm. Haya, sawa. Anasema anaitwa Peter Mirumbe, anapatikana Gwisaro Center. Anasema kwenye chakula chake cha leo anamkaribisha dada yake Mama Mesha akiwa da. Ujumbe tukumbukane. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Mpenda Chai kutoka Kizungu. Anasema tumeandaa wali pamoja na kuku. Karibuni sana Yoha Deus, Besa Deus na mke wake Happy Jeremia. Yeye amesema anaitwa Ramso au ni Ramso Chibanda kutokea Ruangwa na Michinga. Anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Shukrani sana. Amesema kutoka Nyondo Mtwara Sako. Anasema nimerejea ujumbe wako. Anasema anaitwa Steven Buruna wa Nyamatambe Serengeti. Anasema mimi nimeandaliwa viazi vitamu na busara, na mkaribisha rafiki yake Jitonyi Ndera. Haya, ni komeni na huyu hapa kabla kwenda kumsikiliza hapa Azam Ganobora. Tutarejea na simu yako msikilizaji. Amesema anaitwa Mohamed Tungwa kutoka Makulungi. Anawakaribisha mchana mwema pilau nyama. Ehe, pilau nyama hiyo mnakaribishwa. Huyo amesema nani? Amesema leo chakula chake ni ugali na maharage. Namkaribisha Faida na Mama Roda na Mwampashi, yeye ni Mgalati, mtu wa Mungu. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako msikilizaji, lakini kwa sasa twende tukamsikilize Azam Ganobora. Nakwambia Azam Ganobora, moyo wa familia. Tarejea hapa, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Afrika ina

0: Haya msikilizaji, burudani hiyo kutoka kwake nani anakuambia wasikudanganye. He, msikilizaji wasikudanganye kabisa. Anakuambia bwana kuna sehemu nyingine. Sehemu yenye maarifa, kipindi hewani ni Uhondo wa Mapishi ndio hapa TBC Taifa. Kwa hiyo wasikudanganye kabisa. Kupitia nambari ya 0738336925 nijuze huko leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Lakini hapa sasa nipokee simu yako kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393 ukanijuza. Hello.
1: Hello. Eh, niambie dada yangu hapo kwa mjengo.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Eh, bwana naongea na Nyundo Finest hapa. Sio mgeni, saa kwa semaji la Nyundo Town hapa Mtwara TV.
0: Tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana.
1: Ya, unaongea na saa kwa semaji la Nyundo Town hapa Mtwara TV.
0: Karibu tueleze leo ni chakula gani umeandaliwa, umeandaa?
1: Leo dada yangu ana tumeandaa tu matunda hapa ya nanasi, papai, kwa karibuni hapo wadau wote.
0: Haya, shukrani sana.
1: Kwa sababu tunajua Nyundo Mtwara TV.
0: Haya. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Nzuri, hapa studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
2: Hapa nazungumza na Sibabadu kutoka Mwina Dumui, Singida.
0: Karibu kutoka huko Singida, utueleze umeandaliwa kwanza, umeanda?
2: Mimi umeandalia tu ugali na dagaa hapa na maziwa pembeni.
0: Maziwa mgando?
2: Maziwa mgando, ya.
0: Unamkaribisha nani?
2: Na mamuja namkaribisha huyu Mohamed Mjenge kwa mwengine Arusha. Nambamuja kwa huyu Patrick Kimango kwa Mjenge Singida. Kwa mwisho nimalize na huyu Mwani Mtinangi akiwa Babati Manyara.
0: Unaachia ujumbe gani?
2: Katika ujumbe natakia mlo mwema wa mchana.
0: Haya, shukrani sana.
2: Kwa sababu unaachia ndio.
0: Haya. Hello.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Salamu kabisa.
0: Unaitwa nani? Piga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Kijanga Kibaoni Sponga, napiga simu kutoka Sponga Manyara.
0: Karibu kutoka huko Manyara, utueleze umeandaliwa chakula gani siku ya leo?
3: Nimeandaa makande.
0: Umeandaliwa? Umeandaa?
3: Mimi mwenyewe nimeandaa.
0: Unamkaribisha nani? Haya, amekimbia huyo. Hello?
4: Hello?
0: Habari yako?
4: Salama.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Flora kutoka Singida.
0: Flora kutoka Singida, karibu tueleze umeandaa chakula gani siku ya leo?
4: Asante, nimeandaa ugali dagaa na maziwa freshi.
0: Unamkaribisha nani?
4: Nawakaribisha hapo studio yote na mama angu pamoja na majirani zangu.
0: Haya, karibu sana.
4: Asante sana.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello. Hello.
5: Hello.
0: Habari yako?
5: Salama, leza studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Bana naongea na baba abu pande za Ubena Mweza.
0: Karibu kutoka huko Mweza, baba abu, tueleze kwanza umeandaa umeandaliwa?
5: Mimi nimeandaliwa na mama abu Kipenda mama Sige akinakimpa pande za Ubena Mweza.
0: Chakula gani?
5: Wali maharage. Matunda pembeni, juisi matunda pembeni. Wewe anakaribisha.
0: Shukrani sana. Mwingine ambaye unamkaribisha ni nani sasa?
5: Mimi hapa jirani yangu Ajiru Dinisa. Baba yangu mdogo mzee Twaha Shabani. Baba yangu mdogo mzee Asani Moyo pande za Ubena Mweza.
0: Ujumbe?
5: Ujumbe itakilahi Makunta, waamke Mwenyezi Mungu popote walipo.
0: Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako.
5: Haya, sawa, karibu.
0: Haya. Simu mbili kwenye laini ya simu. Hello.
5: Hello.
0: Habari yako?
5: Habari yangu safi dadangu, habari ya studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
5: Huseni Muhammad Mape, nikitokea chuo cha walinzi Kindu hapa dada.
0: Karibu, tueleze leo kuna chakula gani hapo?
5: Bwana, mimi sababu ni mpenzi sana wa viazi mbatata na nyama, kwa hiyo imepikwa roast hapa leo. Hivi nilivyosema ndio inaandaliwa, nataka na sasa linanawishwa maji nianze kula.
0: Unamkaribisha nani sasa kabla ya kuanza kula?
5: Kabla kwanza kula, kwanza saiba yangu Ali Mote Bombani Muheza Tanga pale, na mamangu kipenzi kabisa Jasmine Mape. Huyu ni mwanangu wa faida, ni mwanangu wa kwanza kabisa, namwambia wote tukaribie kula kwa pamoja.
0: Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako.
5: Asante sana.
0: Haya. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello, habari za asubuhi? Habari za mchana?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
6: Za msahibu cha taka, napiga simu nikiwa Maendeleo Mtwara vijijini Kitaya.
0: Karibu, tueleze leo kuna chakula gani hapo mezani?
6: Hapa mtu wangu mimi apandata ugali wa sende na mboga ya mtiki.
0: Unamkaribisha nani?
6: Namkaribisha mjina maarufu Moyo, namkaribisha Saibu Mtambo Ndaye. Karibisha Muhammad na Wema.
0: Haya, shukrani sana.
6: Ujumbe, tulinde amani yetu ndio tulivu wa nchi.
0: Haya, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa tuende katika Ongeza Maarifa. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa, bila kusahau bwana Azam Ngano Bora ndio kila kitu. Hili ni chaguo bora la unga wa hali ya juu unaotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho laini jamani, na bei yake ni nafuu kabisa. Tunakwambia upendo wa kweli nyumbani unaanzia jikoni. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: wa Zanzibar ni mboga ambayo inazidi kujizolea umaarufu katika masoko mengi hapa nchini, wakisambaa kutoka mikoa ya pwani kama Dar es Salaam hadi mikoa isiyopitiwa na bahari ikiwemo Kilimanjaro na Arusha. Umaarufu wa dagaa hawa unatokana na uwezo wake wa kuhifadhiwa hadi miezi sita na kuwawezesha wafanyabiashara kuwasafirisha maeneo mbalimbali nchini na kujipatia faida. Hivi, unafahamu kuwa unaweza kuandaa na kuwakausha dagaa nyumbani ili uweze kufaidi utamu wa mboga hii kwa muda mrefu? Ndiyo, kwa unaoishi kando ya bahari unaweza kununua dagaa hawa wakiwa wabichi na ukawaandaa mwenyewe nyumbani kwa ajili ya kuwahifadhi kwa muda mrefu kwa mahitaji ya familia yako au kwa ajili ya biashara. Utakachohitaji ni dagaa wabichi kiasi chako, maji safi, chumvi na sehemu ya kuanika ikiwemo ungo, kiroba ama wavu uliokuwa safi. Mahitaji ya dagaa nyama, dagaa mchele kilo moja, wanafahamika pia hivyo kwa jina hilo. Maji pamoja na chumvi robo kilo, na chumvi nzuri ni ile chumvi ya unga ambayo imekusha pondwa pondwa au imechakatwa kutoka chumvi yenye mabonge mabonge, ile chumvi ya mawe kwa chumvi ya unga. Jinsi sasa ya kuandaa. Maandalizi ya njia hii ya kuhifadhi yataanza kwa kuwasafisha dagaa baada ya kuwanunua kwa wachuuzi huko baharini. Unaweza pia ukawatoa utumbo na kichwa ili wasioze, wakiachwa kwa muda mrefu. Baada ya kuondoa uchafu na kuosha, utawachuja kwa muda wa dakika tatu, kisha utawekea chumvi na kuanza kuwapeta ili uichanganye vizuri chumvi na dagaa. Hakikisha unaweka chumvi nyingi ya kutosha, na ndio maana nikasema chumvi ni robo kilo. Kwa hiyo kama umebahatika kupata dagaa wengi na ukaona chumvi robo kilo ni ndogo, ongeza. Hakikisha vile vile unaweka chumvi nyingi kwa sababu ndio kiungo pekee kitakachowezesha dagaa kukaa kwa muda mrefu bila kuharibika. Hatua inayofuata sasa ni kuwasha jiko na kuwachemsha dagaa kwa moto wa wastani kwa muda wa dakika kumi au zaidi, ila hakikisha haukorogi kwa kutumia mwiko au kijiko na hawaivi kwa kupitiliza hadi kuwa ujiuji. Kwa ni kama vile unataka wapate joto joto wakiwa wanakaribia kuiva, basi unajua dagaa ni wepesi sana kuiva. Hapo ndipo unapotoa. Utaendelea na hatua hiyo hadi maji yatakavyoanza kukauka. Kisha utakwenda kuamimina katika sehemu safi kama vile ungo, sahani kubwa, masinia ama kiroba kilichokuwa kisafi ambacho umekitumia wewe nyumbani. Dagaa wakiiva wote wachuje, maji yote yatoke, kisha uanike juani ili wakauke vizuri kabla ya kuwahifadhi na kuwasafirisha ama kutumia kwa matumizi ya nyumbani. Ili kupata matokeo mazuri sasa, wageuze dagaa kila baada ya saa sita hadi saba ili wakauke vizuri. Kwa kuridhishwa na ukaukaji huo, watakuwa tayari kwa kupikwa ama kuhifadhi kwa zaidi ya miezi sita au biashara ama matumizi yako ya nyumbani. Dagaa kama hawatokauka vizuri, hawataweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu, watakuwa wanaoza na kutoa harufu isiyopendeza. Kwa hiyo tumeongeza maarifa katika utengenezaji wa dagaa nyama nyumbani.
1: Shukrani sana Johari Mayoka kwa kutuongezea maarifa hapo katika utunzaji wa dagaa nyama. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Kanieleza leo bwana, hapo mezani kuna chakula gani na unamkaribisha nani? Nikiona endelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa, huyu amesema anaitwa Shedrack Mfyagisa kutoka Chita Mlimba, anasema mchana mwema, leo ni wali na maharage na tembele kidogo. Anasema watangazaji mkiweza kuja, njoeni tushiriki kwa pamoja. Haya, shukrani sana. Anasema dada hapo studio, karibu kula pamoja na Ali Mote akiwa Muheza Bombani na Mwambi karibu kaka, ugali wa muhogo ama ugali wa bada na kuku. Yeye anaitwa Yusko kutoka Tanga Korogwe. Haya, shukrani sana. Yeye amesema anaitwa mzee wa upako Merrick Mikembo Geita. Anasema mezani ameandaa makande wakaribie majirani zake wote anaowapenda. Anasema anaitwa Juma Fungo Kilongo Songa Muheza hapa. Anasema ni ugali na papa wa nazi na kisamvu, wakaribie Ali Mote, Joni Manase, Sahidi Bakari, Jitu Lenye Fedha. Yeye ni Juma Fungo Kilongo kutoka Muheza Tanga. Anasema anaitwa Magimba, anasema anafurahia kipindi cha Uhondo wa Mapishi. Shukrani sana. Amina Sungo kutoka Mazingara anasema mlo wake wa leo ni ameandaliwa, anamkaribisha Shababa Rashid na Sungwini.

0: Ata Zuena Kitabu, Juma Kitabu, Omari Kitabu, Kitongo, Bohoroi na Fadi Kuku. Anasema Mkata Rashidi, Robo kwa Matuku. Anasema ujumbe pamoja na fundi Twaha. Haya, shukrani sana. Anasema naitwa Masanja Sita kutoka Meatu, Simiu, karibu chakula mezani, kuna ugali na mchicha maziwa kwa mbali, karibuni wote hapo studio. Shukrani sana kwa kutukaribisha, lakini kwa sasa twende katika virutubishi.
1: Kuhusiana na madini, madini ya chuma, madini haya ni madini muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Ni kwamba madini ya chuma yana kazi nyingi. Tutaangalia kazi moja tu ambayo ni kiungo muhimu cha seli nyekundu za damu au chembe nyekundu za damu. Chembe hizi nyekundu za damu, kuna kitu kinachoitwa hemoglobin. Hemoglobin hii imetengenezwa kwa madini ya chuma pamoja na protini. Lakini madini ya chuma ndio yanayochukua nafasi kubwa sana. Na upungufu wake hapa ndani, tunapoona kwamba na haya madini ya chuma yanatakiwa kutengeneza hizi seli nyekundu za damu, basi upungufu wake unaweza kusababisha mtu akapata matatizo ya upungufu wa damu. Na hapa ndipo ambapo tunaona kuna tatizo kubwa la upungufu wa damu ambalo linaitwa anemia. Sasa zipo anemia aina nyingi, lakini isipokuwa tujue kwamba tunachokihitaji ni kutambua umuhimu wa madini ya chuma katika miili yetu. Na 60% mpaka 70% za madini ya chuma hupatikana katika hemoglobin ya damu. Na 30% hadi 35% ya madini haya hutunzwa katika ini. Na kwa maana hiyo basi, mtu anakuwa amejifunza kwamba madini ya chuma ndio pekee yenye kutengeneza seli nyekundu za damu. 20% ya wagonjwa wenye upungufu wa damu kwa mujibu wa takwimu za kiafya ni kwamba wengi wao ni wanawake, wakati 50% ni watoto walio wengi. Kwa watoto pia, kwa sababu ya ukuaji wao, wanahitaji kukua kwa haraka kuwezesha ubongo wao uweze kufanya kazi vizuri na mwili ufanye kazi vizuri kwa ujumla wake, basi kumbe mahitaji ya madini ya chuma ni makubwa zaidi, kwa sababu hizi seli nyekundu za damu kazi yake kubwa kusafirisha hewa safi itwayo oksijeni katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo uzalishwaji wa seli mbalimbali hutegemea uwepo pia wa oksijeni. Mahitaji haya ya madini ya chuma kwa mwanadamu hutofautiana kutegemea na jinsi na umri. Wanaume mathalan wao huhitaji miligramu 10 kwa siku, wanawake miligramu 15 wakiwa katika hali ya kawaida, lakini ipanda mpaka 30 pale wanapokuwa wajawazito. Lakini kwa vijana wa kiume huhitaji miligramu 12, lakini wale wa kike mahitaji yao ni makubwa zaidi, huhitaji miligramu 15 kwa siku. Kingine ambacho watu wanapaswa kufahamu ni vyanzo vyake. Vyanzo vya madini ya chuma ni vingi, na tukianza na matunda, mathalani mzeituni, parachichi, tende, kuna karanga. Karanga hapa tunaangalia aina ya karanga ambayo Kiingereza inaitwa almond. Hii madini ya chuma yako kwa wingi. Mboga za majani pia madini ya chuma yako kwa wingi. Jamii ya mikunde, hususan soya, nyama hasa katika maini na kadhalika. Lakini kumbuka kwamba madini ya chuma yakizidi mwilini huweza kuathiri moyo, ini, kongosho, pamoja na kinga za mwili kwa ujumla wake. Na cha kushangaza zaidi ni kwamba madini ya chuma yamehusishwa na ugonjwa wa saratani.
0: Haya, msikilizaji, huyo ni daktari akitueleza kabisa kuhusiana na madini chuma. Nisome ujumbe wako hapa kabla ya kukuaga. Huyo amesema anaitwa nani, hajaandika jina lake. Amesema tumezani kuna ugali na mbaazi kutoka Mabalanga, yeye ni Juma. Haya, anasema nimsome kama Nasibu Rajabu Mfundo akiwa Sua Handena, anasema nikitupa jicho mezani pale naona mama kaweka ugali na mlenda wa mbaazi na ndulele ndani yake. Aha, anasema nakaribisha wasikilizaji wote wa TBC Taifa, ujumbe huruma sio malezi. Anaitwa Ibrahim Lobova kutoka Matimbwi Kondoa, anasema leo mlo wake ni ugali nyama ya mbuzi, na mkaribisha shemeji yake Saumu kutoka Zanzibar. Anaitwa Muhidini Ramadhani kutoka Rubuga Kitechen

0: kula. Anasema mlo wake wa leo ni wali kwa nyama ya kuku, karibiwa na rubuga wote. Haya msikilizaji, shukrani sana kwa ujumbe wako, lakini ni kukumbushe tu kwamba Azam Ngano Bora ndio kitu pekee au ndio unga pekee ambao unatakiwa kutumia hapa sasa hivi kwa kutumia kwa kupikia vitafunwa vyako, aidha iwe mandazi, chapati, cutlets, kachori, bagia, vyovyote vile ambavyo unatumia kupikia kwa kutumia ngano. Kwa hiyo unatakiwa kununua Azam Ngano Bora, kwa sababu upendo wa kweli unaanzia nyumbani, unaanzia nyumbani jikoni pale unapotaka kuandaa chakula chenye ladha bora kinacholeta familia pamoja. Kwa hiyo hili ni chaguo bora la unga wa hali ya juu uliotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho lakini laini, bila kusahau bei yake ni nafuu kabisa. Na hakikisha unapata unga huo, nakwambia Azam Ngano Bora ni moyo wa familia. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Jina langu ni Rahima Salim. Sasa bakamili ni taarifa ya habari.
1: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania, na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani, na ni hii. Ukiwa hapa, una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Deo Salufu. Kwanza, muhtasari wake. Naibu Waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya amesema miradi ya barabara nchini inapaswa kukamilishwa kwa wakati ili kukabiliana na madhara yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Zaidi ya wakazi 12,000 katika vijiji vya Kumsenga na Kukinamba mkoani Kigoma wameishukuru serikali kwa kukamilisha mradi wa maji katika vijiji hivyo. Timu ya madaktari bingwa zaidi ya 50 kutoka ndani na nje ya nchi inatarajia kutoa huduma za matibabu ya kibingwa kwa siku 4 bila malipo kwa wakazi wa Mwanza. Polisi wa baharini katika jimbo la Puntland nchini Somalia wamewaokoa mabaharia 17 kutoka katika meli ya mafuta iliyotekwa mwezi Aprili mwaka huu. Habari kamili. Arusha. Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya amewataka wahandisi na wasimamizi wa miradi ya barabara nchini kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa kwa wakati na kwa viwango, pamoja na kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha ili kuepusha uharibifu wa miundombinu hiyo. Naibu Waziri Kasekenya ametoa kauli hiyo mkoani Arusha wakati wa ziara ya kukagua maendeleo na hali ya miundombinu ya barabara, zikiwemo barabara za njia 4, ambapo amesisitiza wakandarasi kuhakikisha barabara zinajengwa kwa viwango vinavyotakiwa. Pia naibu waziri huyo wa ujenzi amewaomba wananchi kushirikiana katika kulinda miundombinu ya barabara, ikiwemo kuacha kufanya biashara katika maeneo ya hifadhi ya barabara. Kigoma. Zaidi ya wakazi 12,000 wanaoishi katika vijiji vya Kumsenga na Kukinama katika halmashauri ya wilaya Kibondo mkoani Kigoma wameondokana na adha ya upatikanaji wa maji safi na salama baada ya kukamilika kwa mradi unaotekelezwa na serikali na wadau. Mradi huo unaoweza kuzalisha lita za maji zaidi ya 200,000 unatekelezwa na serikali kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kupitia udhamini wa serikali za Ireland na Norway. Kwa upande wake, katibu tawala mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa amewasisitiza wakazi hao kuutunza mradi huo ili wanufaishe kwa muda mrefu. Kabla ya kukamilika kwa mradi huo wa maji safi na salama katika vijiji hivyo, wakazi hao walikuwa wakitegemea maji kutoka katika vyanzo visivyo salama. Mtwara. Wakazi wa mtaa wa Mbawala chini katika manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wameiomba serikali kujenga karavati linalounganisha mtaa huo na eneo la Naliendele kabla ya kuanza kwa mvua za El Nino ili kuepusha uwezekano wa kusababisha mafuriko. Wakazi hao wamesema karavati hilo liliharibiwa na mvua za msimu uliopita, hali iliyokatisha mawasiliano ya vyombo vya usafiri na kusababisha changamoto mbalimbali kwa wakazi hao. Wamesema wakati wa mvua hupata shida katika kufuata huduma za kijamii, ikiwemo huduma za afya kutokana na barabara hiyo kutopitika kwa urahisi. Akizungumza mara baada ya kufika eneo hilo na kukagua hali ya karavati hilo, Waziri wa Maendeleo ya Vijana Joel Nanauka ametoa maelekezo kwa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA na halmashauri ya Mtwara Mikindani kuhakikisha changamoto hiyo inapatiwa ufumbuzi wa haraka. Mbeya. Vijana katika halmashauri ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya wametakiwa kuitumia vema mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri kwa vijana, wanawake na wenye ulemavu ili kutimiza lengo la kujikwamua kiuchumi. Akizungumza wilayani Mbarali mkoani humo katika kongamano la vijana, mkuu wa idara ya mipango na uratibu wa halmashauri ya wilaya ya Mbarali Philbert Mbwilo amewataka vijana kuchangamkia fursa ya mikopo hiyo kwa malengo yaliyokusudiwa na kuirejesha kwa wakati. Na baadhi ya vijana wamesema kongamano hilo lina manufaa makubwa kwao katika kubadili mitazamo yao kwa kuzibaini na kuchangamkia fursa za maendeleo na kiuchumi zinazopatikana katika halmashauri hiyo. Mbeya. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka huu 2026 Wazo Mangonda amepongeza jitihada za mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoani Mbeya kwa kuhakikisha maeneo mengi ya jiji la Mbeya yanapata huduma za maji safi. Akizungumza mara baada ya kuweka jiwe la msingi la mradi wa maji wa mto Savio Tusu utakaohudumia wakazi wa eneo la Mponja na Uyole, Mangonda ameiomba mamlaka hiyo kuendelea na ubunifu zaidi wa kutafuta vyanzo vya maji, ikiwa ni hatua ya kuunga mkono juhudi za serikali za kutatua kero ya maji kwa wananchi katika maeneo mbalimbali nchini. Pia amewasisitiza wananchi kutunza mradi huo unaotekelezwa na serikali kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 2. Awali akisoma taarifa mradi huo, mhandisi Barnabas Konga kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mkoani Mbeya amesema kukamilika kwa mradi huo kumewanufaisha wananchi wapatao 87,000 waishio katika maeneo ya Itezi, Nsalaga, Igawilo, Uyole, Iganjo na Inoro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mwanza. Timu ya madaktari bingwa zaidi ya 50 kutoka ndani na nje ya nchi inatarajia kuweka kambi ya siku 4 jijini Mwanza ili kutoa huduma za uchunguzi na matibabu ya kibingwa bila malipo kwa wakazi wa jiji hilo. Kambi hiyo inalenga kuunga mkono juhudi za serikali katika kusogeza huduma za afya karibu na wananchi, hususan huduma za kibingwa ambazo wakati mwingine huhitaji wananchi kusafiri umbali mrefu kuzifuata. Akizungumza jijini Mwanza, mratibu wa kambi hiyo John Zilanyingi amesema huduma hizo zitafanyika katika viwanja vya Nyamagana kuanzia Oktoba 9 hadi 12. Zilanyingi amesema wakati wa kambi hiyo wananchi watapata fursa ya kupata huduma mbalimbali za uchunguzi na matibabu, huku madaktari bingwa wa magonjwa tofauti wakishiriki, wakiwemo wataalamu wa magonjwa ya moyo, mifupa na saratani. Arusha. Vibanda mwendo 7 vimekabidhiwa kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu ili kujiongezea kipato kupitia uuzaji wa matunda na mboga mboga kwenye maeneo mbalimbali ya jiji la Arusha. Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Saleh Mohamed Juma amesema taasisi ya kilimo cha matunda na mboga mboga TAHA kupitia mpango wa kibanda mwendo itakuwa darasa kwa maeneo mengine nchini katika mapinduzi ya kilimo. Naye mkurugenzi wa sera na mipango wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Makame Kitwana Makame, amesema mpango wa kilimo cha matunda na mboga mboga umewasaidia wanawake kwa upande wa Tanzania Zanzibar na utaongeza tija katika sekta hiyo ya kilimo, hususan wakati wa mashindano ya AFCON. Mara. Serikali mkoani Mara imeyataka mashirika yasiyo ya kiserikali mkoani humo kuacha tabia ya kutoa siri za taifa kwa wafadhili wao, pamoja na kujihusisha na vitendo vya kijasusi ambavyo vinaweza kuliangamiza taifa kwa namna moja au nyingine. Akifungua jukwaa la mwaka la mashirika yasiyo ya kiserikali mkoani humo, mkuu wa mkoa wa Mara Brigedia Jenerali Evans Mtambi amesema baadhi ya mashirika yamekuwa yakitumika kutoa siri za nchi kwa wafadhili wake, huku wakitumika kama daraja la kuingiza maadili ya kigeni, jambo ambalo si salama kwa taifa. Pia Mtambi ameyashauri mashirika hayo kutumia ruzuku na misaada ya fedha kunufaisha walengwa badala ya kugeuza mitaji. Naye mwenyekiti wa mashirika hayo mkoani Mara, Robbie Samuel, amesema wameanza kujipanga kujitegemea badala ya kutegemea misaada kutoka kwa wafadhili. Mogadishu. Polisi wa baharini katika jimbo la Puntland nchini Somalia wamewaokoa mabaharia 17 kutoka katika meli ya mafuta ya MT Honor 25 iliyotekwa mwezi Aprili mwaka huu. Vikosi vya baharini na nchi kavu vilivamia meli hiyo katika eneo la Bandar Bela katika operation ambayo imefanyika siku chache baada ya polisi kuikomboa meli nyingine ya mafuta iitwayo Sibuan. Hata hivyo, watu 28 kati ya 41 waliokamatwa katika operation hiyo walitoroka walipokuwa wakihamishwa kwenda gerezani, ambapo baadhi ya maafisa wa usalama wanashuku kwamba huenda walisaidiwa na polisi kutoroka, japokuwa hakuna ushahidi uliotangazwa kuthibitisha madai hayo. Mashambulizi ya watu wenye silaha katika pwani ya Somalia yameongezeka, ambapo tangu mwezi Aprili yameripotiwa takriban mashambulizi 15, idadi ambayo ni kubwa zaidi kwa kipindi kama hicho tangu mwaka 2013. Kinshasa. Mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, James Swan, ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba muda umefika wa kubadilisha maendeleo ya kidiplomasia na kuhakikisha amani ya kudumu inaanza kutekelezwa katika eneo la mashariki mwa DRC. Akizungumza wakati wa mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Swan amesema hali inayojiri mashariki mwa DRC sio nzuri. Pia amekaribisha maendeleo yaliyopatikana katika michakato ya amani ya Washington, Doha na Umoja wa Afrika AU, akiangazia kuendelea kwa changamoto za usalama za kibinadamu na kisiasa mashariki mwa nchi hiyo. Swan amesema mapigano yanaendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali ya Kongo FRDC yamejikita zaidi katika miji ya Masisi na Walikale, ambapo matumizi ya silaha nzito na ndege zisizo na rubani yanachangia hali mbaya ya usalama huko Kivu Kusini. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Naibu Waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya amesema miradi ya barabara nchini inapaswa kukamilishwa kwa wakati ili kukabiliana na madhara yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Zaidi ya wakazi 12,000 katika vijiji vya Kumsenga na Kukinama mkoani Kigoma wameishukuru serikali kwa kukamilisha mradi wa maji katika vijiji hivyo. Timu ya madaktari bingwa zaidi ya 50 kutoka ndani na nje ya nchi inatarajia kutoa huduma za matibabu ya kibingwa kwa siku 4 bila malipo kwa wakazi wa Mwanza. Na polisi wa baharini katika jimbo la Puntland nchini Somalia wamewaokoa mabaharia 17 kutoka katika meli ya mafuta iliyotekwa mwezi Aprili mwaka huu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Uwajibikaji kwa viongozi wa serikali ni jambo la msingi katika kuhakikisha utawala bora na maendeleo ya taifa. Uwajibikaji husaidia kupunguza rushwa na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, naomba tujikumbushe kuwa uwajibikaji si chaguo, bali ni wajibu. Ni wajibu kuwajibika, si chaguo. Nataka kuwajibika au sitaki, hapana. Na wajibu huu hauishi kwenye taasisi hizi tatu pekee, bali kwenye taasisi unatuhusu viongozi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa upande wetu serikali, tuendelea kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, na pale ambapo kutabainika kushindwa kuwajibika au kutimiza majukumu ipasavyo kutokana na uzembe au ubadhirifu, hatutasita kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria zetu. Hivyo ni imani yangu kwamba tutakaposimamia rasilimali zetu kwa uadilifu na uzalendo, tutaimarisha uwajibikaji na kuharakisha maendeleo ya taifa na usawi wa wananchi wetu. Na hapa ni mwelekeze Katibu Mkuu Kiongozi kusimamia kwa karibu tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yote yaliyotolewa na taasisi hizi.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipopokea ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2024-2025, taarifa ya utendaji wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, na taarifa ya mwaka ya tathmini ya utendaji kazi wa ununuzi wa umma, ilikuwa March 30 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi. Na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi. Una kule plaza hii inavutia. Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
1: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani.
1: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
4: Ni saa 7:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa kwenye matangazo ya mchana ya Kaifa.
5: Kaifa. Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
6: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
5: Ujasiri wetu.
7: Rokukuye, piga kombora. Nasikia wakongomani wote wanatetemeka.
8: Itambe daima. Kaifa.
9: Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo ya Kaifa hii leo, ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa 9 2026. Msikilizaji, tumekuandalia mengi habari, lakini pia uchambuzi tuweza kupata kupitia habari zetu hapa hapa TBC Taifa. Na machache kati ya mengi tuliokuandalia mchana wa leo msikilizaji ni pamoja na hali ya usafiri katika kituo cha mabasi cha Magufuli bado si shwari kufuatia baadhi ya madereva wa mabasi kusitisha safari.
4: Na vile vile tutakuletea taarifa za kikanda kwa maana ya Afrika, ambapo rais wa Kenya William Ruto amesema mradi wa kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi cha mfanyabiashara wa Nigeria Aliko Dangote mjini Lamu utaendelea licha ya kesi iliyofunguliwa mahakamani kupinga ujenzi huo.
9: Na katika anga la kimataifa msikilizaji, utasikia jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran limewataka wa Marekani kuwapigia kura ya kuwaondoa madarakani washirika wa rais Donald Trump bungeni.
4: Hayo na mengine mengi utayapata hapa hapa kupitia masafa ya mbali popote ulipo pale Dodoma Tanzania, kule Mtwara, lakini Kagera pamoja na mikoa mingineyo, bila kusahau nje ya Afrika. Unaweza kutufuatilia mbashara kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, lakini katika mitandao yetu ya kijamii tunapatikana kwa jina la TBC Taifa. Vile vile unaweza ukashiriki nasi kupitia nambari ya simu 0738336925. Tutumie ujumbe mfupi, baadaye tutakuja kudurusu ujumbe wako. 0738336925. Utanifuata pia pale Instagram kwa jina la Mdogo Kuliko Wote.
9: Nami pia napatikana kwenye mitandao yote ya kijamii pale Instagram, Facebook, Twitter, Biama X kwa jina la Salome Baptista. Na msikilizaji, sina shaka basi upo tayari kabisa kuweza kupata habari tulizokuandalia. Ibrahim Kasongo, mambo vipi lakini?
4: Salama kabisa.
9: Uko poa?
4: Niko vizuri kabisa.
9: Hauna safari ya kwenda mkoani?
4: Mkoani
9: tuhabarishe mapema nini ambacho kinaendelea
4: mkoani Sendi, labda kwa faida ya msikilizaji wetu.
9: Basi sawa, kwa yule ambaye anataka kusafiri ama yupo pale Magufuli bus terminal, pia anaweza akapata habari hizi kwa kina kupitia hapa hapa. Hali ya usafiri katika kituo cha mabasi cha Magufuli bado si shwari kufuatia baadhi ya madereva wa mabasi kusitisha safari wakieleza kutoridhishwa na baadhi ya taratibu wanazokutana nazo, ikiwemo suala la kukatwa pointi, kutozwa faini pamoja na kufungiwa leseni. Hatua hiyo imewaacha wasafiri katika hali ya kusubiri, huku baadhi yao wakikosa usafiri wa kwenda kwenye maeneo mbalimbali nchini. Kufuatia hali hiyo, basi mwenzangu Steven Mumbi yupo katika kituo cha mabasi cha Magufuli kuweza kutujuza kile kinachoendelea muda huu. Steven Mumbi.
10: Naam Salome.
9: Sina shaka bado huko hapo na upo tayari kabisa kumweleza msikilizaji pengine nini haswa kinaendelea baada ya mapema hii leo kupata taarifa kwamba bado mabasi hayajatoka katika kituo hicho.
10: Mpaka asubuhi ya hii leo bado hali ilikuwa ndivyo sivyo, kwani idadi kubwa ya mabasi ilikuwa bado imepaki, lakini ilifika majira ya 4 asubuhi baadhi ya mabasi yalikuwa yakienda mikoa ya jirani kama Tanga pamoja na Morogoro kule Ifakara yalianza kutoka, ingawaje bado mgomo ulikuwa upo vile vile, yani manake hakuna taarifa iliyotoka kwamba mgomo umemalizika. Kwa hiyo idadi ndogo tu ya mabasi ilitoka. Nikafanikiwa kuzungumza na kiongozi wa chama cha wamiliki wa mabasi Abdalla Kiongozi, anasema kwamba jana walikaa kikao kujadili namna gani wanaweza wakafanya kuhakikisha kwamba huu mtanziko unaondoka, mara baada ya kuja waziri wa mambo ya ndani kuzungumza nao na kukubali kwamba ili swala kukatwa alama kwa leseni liondolewe na yale mabasi ambayo yaliondolewa namba ya zirejesho mara moja ili utaratibu urejee kama kawaida. Lakini asubuhi kumekuwa na mwamko mdogo kwa sababu ilionekana madereva hawapo karibu, na idadi kubwa ya abiria hupenda kusafiri kuanzia jioni majira ya 9:00 10:00 na usiku 2:00 3:00 mpaka 5:00 hapo. Kwa hiyo anasema wanatarajia mpaka kufikia majira ya 3:00 5:00 hiyo ya usiku, idadi ya mabasi ambayo hutoka kwa siku yapatao 400 itakuwa idadi hiyo imefika, kwa sababu mpaka sasa wanasema basi yapatao 90 naelekea 100 yamekuwa yakitoka. Hata nikiwepo hapa nimeshuhudia wakitangaza kupitia speaker za stendi hii kwamba wale abiria wanaosafiri na basi fulani kutoka Dar es Salaam kuelekea mkoa fulani warejee katika basi tayari kwa kuondoka, hasa wakizingatia wakisisitiza kwamba basi lilikuwa litakiwa liondoke jana 1:00 2:00 na usiku. Kwa hiyo hali ndio iko namna hiyo mpaka hivi tunavyozungumza nawe Salome.
9: Naam, Steven Mumbi, kulikuwa na taarifa katika kurasa rasmi wa ofisi ya waziri mkuu kwamba pengine angefika hapo na kuweza kukagua zile shughuli ambazo zinaendelea hapo za usafirishaji wa abiria. Pengine kuna dalili zozote ambazo zinaonyesha bado ratiba hiyo ipo maeneo hayo?
10: Ilikuwa wasili hapa majira ya 5:00 kwa taarifa tulizokuwa nazo ya asubuhi ya leo, lakini kadri muda ulivyokwenda na mwamko ulivyokuwa ukionekana mabasi mengi yanaendelea kutoka, na nilivyozungumza na huyu mwenyekiti wa wamiliki wa mabasi kusema jana walikaa pamoja na serikali na kujadiliana na kuona kwamba leo mgomo umemalizika na kuonekana mwitikio ni chanya, hakuna dalili yoyote. Nimejaribu kudodosa dodosa, ananiambia pengine ikawa hawezi kufika tena kama ilivyokuwa inatarajiwa. Kwa hiyo naendelea kufuatilia kwa karibu, kama endapo atafika basi nitakufahamisha na pengine tukaenda moja kwa moja kuambia wasikilizaji wa TBC Taifa nini amezungumza na wamekubaliana nini.
9: Naam, hapo pia tumeshuhudia viongozi mbalimbali, nimemwona pia mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando akiwepo hapo, lakini kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Faustini Mafuele pia naelezwa yupo maeneo hayo, amefika kwa ajili ya kuangalia kile ambacho kinaweza kufanyika ili basi kuweza kutatua changamoto ambayo inaendelea katika mgogoro huo wa madereva kuhusiana na changamoto ambazo wanazipitia katika swala zima la usafirishaji.
10: Hakika viongozi wengi wamefika, umemzungumza Mafuele alikuwa hapa akijaribu kuhamasisha watu wakae karibu na mabasi yao na wale ambao wanaendelea na shughuli mbalimbali. Kuna wafanyabiashara humu ndogo ndogo ndani ya kituo hiki, kuna wale ambao wanachukua abiria wanawabebea mizigo kutoka eneo moja kwenda lingine, kwa kawa sisitiza shughuli ziendelee kama kawaida. Na wamefanikiwa kwa sababu wengi wamerejea katika maeneo yao na pilika pilika zimeanza kushamiri kurejea kama ilivyokuwa siku za nyuma.
9: Na ukiangalia tu kwa kawaida hapo unaviona mabasi namna yanavyotoka, kwa hiyo kwamba kuna uwezekano mkubwa kabisa wale watu ambao walikuwa majana basi leo wakaendelea na safari zao kama kawaida.
10: Hakika Salome, wengi wana matumaini, na hata hapa jirani yangu walikuwa wengi wamekaa hawaelewi wafanye nini, lakini wamerejea katika mabasi yao.
9: Basi tunakushukuru sana, endapo kutakuwa kuna taarifa yoyote mpya ambayo ungependa kutujuza basi sisi tupo tayari kuzipokea na msikilizaji yupo tayari kusikiliza.
10: Asante.
9: Naam, ni taarifa zake Steven Mumbi kutoka hapo katika kituo cha mabasi cha Magufuli, ambapo ametueleza kile ambacho kinaendelea muda huu katika eneo hilo, na sasa tunaelezwa kwamba tayari abiria wameanza kuondoka katika kituo hicho kupitia mabasi ambayo yako katika kituo kile cha Magufuli.
4: Na msikilizaji, tukitoa katika taarifa hiyo na tukiendelea na taarifa nyingine hapa nchini, Wizara ya Afya inaandaa mkakati wa miaka mitano wa afya ya uzazi unaolenga kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi, mimba za umri mdogo, pamoja na vifo vya watoto wachanga na walio chini ya miaka mitano. Hayo yamesemwa na mratibu wa masuala ya afya ya uzazi kwa vijana kutoka Wizara ya Afya, Gerard Kiwelene, katika mkutano wa wadau uliohusisha vijana na mashirika mbalimbali kwa lengo la kukusanya maoni na uzoefu utakaosaidia kuboresha mkakati huo.
11: Kwa pamoja tukijadiliana na kuweza kujadili na kuweza kuona ni kwa namna gani tunatatua hasa pale ambapo tunafikiri kuna changamoto, itakuwa ndo dira yetu kama wadau wa masuala ya afya uzazi, kwa sababu azma yetu ni kutaka kuwafikia vijana wengi zaidi na elimu ya masuala ya afya uzazi na ukatili wa kijinsia, masuala ya lishe, masuala ya afya akili, tuwafikie kule ambako tunavyofikiri wanapatikanika kiurahisi zaidi. Kwa vile tunao vijana, tunajadiliana nao na wao watatuambia tufanye nini kama Tanzania, kama serikali, kwa kushirikiana na wadau ili tuweze kuwafikia na waone kabisa tunatenda haki na tunarespondi yale mahitaji yao ambayo yanahitajika.
4: Akizungumza kwa niaba ya waandaaji, afisa afya ya uzazi kwa vijana kutoka Doris Molel Foundation, Brian Kilenzi, amesema kongamano hilo limewezesha wadau kubadilishana uzoefu na kubaini maeneo yanayohitaji kupewa kipaumbele.
12: Kwetu sisi Doris Molel Foundation tunatekeleza mradi ambao unahusika ulinzi wa kijamii katika mabinti wenye umri wa miaka 10 hadi 24, na hizi afua ambazo tunazitekeleza ni afua mbili ambazo tunazitekeleza. Afua ya kwanza ni kuweza kuwarudisha mabinti ambao wapo nje ya shule, kuwarudisha katika mfumo wa shule, lakini pia nyingine ni kuweza kusupport makao yanayoweza kukaa na wahanga wa ukatili wa kijinsia. Takwimu zinatuonyesha kwamba mabinti ambao wapo nje ya shule wapo kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini pia hata vitu vingine ambavyo vinaweza kupelekea hasa ukatili wa kijinsia, lakini pia mimba za utotoni. Kwa hiyo tunafanya hivyo ili mradi kuweza kuwanusuru sasa na hiyo riski ambayo wanaweza kuipata wakiwa nje ya mfumo wa shule.
4: Kwa upande wao, viongozi wa wanafunzi wa vyuo vikuu wameeleza matarajio yao ya kuona mkakati huo ukizingatia mahitaji halisi ya vijana na kuimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya uzazi kwa kundi hilo.
9: Na tunaendelea na habari za kitaifa. Naibu waziri wa mali asili na utalii Hamadi Hassan Chande amesema serikali inaendelea kuchukua hatua za kudhibiti moto katika hifadhi ya taifa ya mlima Kilimanjaro, Kinapa. Chande amesema hayo baada ya kutembelea hifadhi hiyo na kushiriki katika zoezi la kuzima moto katika maeneo ya Shira 1 na Shira 2 namba 2. Pia amewapongeza askari, viongozi na wananchi walioshirikiana katika zoezi la uzimaji wa moto.
13: Ni watoe hofu wananchi wenzangu kwamba kwa juhudi na nguvu ambayo inatumika kwa askari wetu namna ya kupambana na moto huu, soon tutafanikiwa kudhibiti uendeleo wa moto huu. Utaenda kuzima kwa ufanisi ambao umeonekana unatumiliwa na vikosi vyetu wakiwemo zimamoto na uokozi. Kwa hiyo sina shaka, na niwatoe shaka wananchi kwamba tunaendelea kudhibiti na hali ya usalama wa wageni wetu na askari wetu itaendelea kuwepo na utaimarika zaidi. sina shaka kabisa, kwa sababu pamoja na moto ambao umesambaa kwa kiasi fulani, lakini askari wetu wako salama kabisa, na wageni wetu ambao wanapita maeneo mengine chini ya uangalizi mkubwa sana wa askari wetu, tunashukuru kwamba na wenyewe wako salama. Na niwahakikishie wananchi kabisa, tutaendelea kuwa salama na tutadhibiti moto huu kwa kiasi kikubwa sana.
9: Nam ni sauti yake naibu waziri maliasili na utalii Hamadi Hassan Chande alipozungumza baada ya kushuhudia moto katika mlima Kilimanjaro. Zoezi ambalo amelifanya pia ni kushirikiana na askari kuweza kuzima moto. Kumekuwa na matukio haya Ibrahim Kasongo katika mlima Kilimanjaro ya mara kwa mara, na hata katika kipindi cha wiki kama tatu tu hivi zilizopita pia kulikuwa kuna taarifa kama hii, lakini tena imerejea. Kwa matukio ya moto yamekuwa yakitokea mara kwa mara katika mlima Kilimanjaro.
14: Naitwa Jilema Mwana Shija, ni mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
4: Ni kweli kabisa, hii ni Kaifa ya TBC Taifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu.
9: Mimi ni Salome Baptista.
4: Naam, lakini Lenatus Kamuntu akiwa kwenye mitambo pale kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia hapo ulipo. Na sasa tukipitia ujumbe kwa ufupi ambao umetutumia hapa msikilizaji kupitia nambari yetu ya simu, wewe unasema unaitwa Amani Mwashambwa kutoka Isansa Center Mbozi. Poleni madereva wa basi mlizopitia changamoto za mgomo kwa kusafirisha abiria. Anasema cha msingi ni hayo yaishe na kazi iendelee. Haya, mwingine anasema naitwa Africanus Matthew wa kijiji cha Hondogo kata ya Mandera wilaya ya Bagamoyo. Anasema hongera naibu waziri kwa kushiriki uzimaji moto. Mwingine anasema anaitwa Sijali Kalikenye, anapatikana Chigunga Butundwe Geita. Anasema tupo pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Na sasa tuelekee katika taarifa za kikanda, baadaye tutakuja tena kusoma ujumbe ambao umetuandikia hapa studio. Na tukianzia kule nchini Kenya, Rais wa taifa hilo William Ruto amesema mradi wa kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta ghafi cha mfanyabiashara wa Nigeria Aliko Dangote mjini Lamu utaendelea licha ya kesi iliyofunguliwa mahakamani kupinga ujenzi huo. Akizungumza katika kaunti ya Kilifi, Rais Ruto amesema hataruhusu mradi huo wenye thamani ya takriban shilingi trilioni 2.2 za Kenya kusambaratishwa, akidai kuwa baadhi ya wanasiasa wa upinzani waliokosa hisa katika mradi huo ndio wanaofadhili kesi iliyopo mahakamani. Amesema hayuko tayari kuruhusu mradi huo uhujumiwe.
15: Nimewaona wakijaribu maneno kule kwa mitandao, sijui kwa press conference, tuna support Dangote, lakini sisi tunajua hiyo lakini yenu, nyinyi ndio mumepeleka hiyo mambo ya refinery kotini. You are the sponsors of the court cases because you are against this investment, because you haven't gotten what you have been doing. Wanatuambia sijui share nani. Utapeli huo mlioendesha ndio Kenya hii ikakosa uwekezaji. Nyinyi ambao sijui mko na share, sijui Kenya Power, sijui wapi, msijifanye ati nyinyi peke yenu ndio mnajua vile ya kununua shares. Hata hao wananchi tutawafundisha mpaka wanunue shares. Huyo Dangote alikuwa aweke hapa kampuni ya simiti, alizungushwa hapa na mambo ya shares, alizungushwa hapo na mambo ya masharti mpaka akakwenda kwingine. Mimi nawaambia bana, mimi niko macho mbaya sana hapa, hamutoboi bana. I will not allow you to undermine investments in our country. You have had enough.
4: Na huyo ni Rais wa Kenya William Samoei Ruto akizungumza. Kesi hiyo imewasilishwa na wakazi wanaopinga mradi huo wakidai kuwa eneo linalopangwa kujengwa kiwanda hicho ni ardhi ya mababu zao. Ujenzi huo unatarajiwa kuzinduliwa hii leo Septemba 30.
9: Tunaendelea na habari za kikanda, msikilizaji. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametaka hatua za haraka zichukuliwe ili kukabiliana na matukio ya unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake nchini humo. Hatua hii inajiri kufuatia mfululizo wa mauaji ya wanawake, ambapo katika tukio la hivi karibuni miili 11 ilipatikana katika mji wa Ekurhuleni. Rais Ramaphosa amesema mamlaka za ndani zinatakiwa kubaini maeneo yote hatari, ikiwemo maeneo yaliyovunjwa taa, vyumba zilizotelekezwa, sambamba na maeneo yote yenye viashiria vya hatari.
16: Municipality must begin a women's safety audit.
17: Manispaa zianze ukaguzi wa usalama kwa wanawake bila kuchelewa. Maeneo yenye hatari kubwa lazima yatambuliwe. Kufanya kazi kwa pamoja kati ya serikali za majimbo na polisi. Ndani ya siku 60 ukaguzi huu lazima utambue maeneo yote yenye taa zilizoharibika, maeneo ya umma yenye mkusanyiko mkubwa wa watu, majengo yaliyotelekezwa na njia zisizo salama kwa usafirishaji, maeneo yasiyokuwa salama kwa kugesha magari, pamoja na hali zingine, pamoja na maeneo ya kuzikia.
16: Including cemeteries.
9: Kwa sasa washukiwa wanne wanashikiliwa na mamlaka za ndani wakihusishwa na matukio hayo, na uchunguzi zaidi ukifanyika kupitia DNA, sampuli za damu, mavazi na taarifa zilizorekodiwa kupitia simu.
4: Na kumekuwa na matukio kama hayo ya kujirudia Afrika Kusini, Salome. Na moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha matukio haya wakati mwingine huwa ni umiliki wa silaha kiholela. Yani mtu kwa sababu tu una pesa ya kununua unaita mguu wa kuku. Basi unakuwa nao tu pale ndani. Salome amekuchokoza kidogo tu. Unatoka nje unafanya tukio.
9: Na wakati mwingine wanasema hata ukiwa barabarani unaendesha gari. Yani unaweza kuwa umemgonga mwenzio kwa bahati mbaya tu. Yani umemgonga, ile ajali za barabarani ndogo za kawaida, lakini mtu akitoka na kuonyesha kwanza kile cha moto, chuma hichi.
4: Haya, sawa. Msikizaji, endelea kutuma ujumbe wako, tutakuja kudurusu. Mfalme Mohamed wa sita wa Morocco amemteua waziri wa mipango miji Fatima Zahra Mansour kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo na kumfanya kuwa mwanamke wa kwanza kushikilia wadhifa huo. Uteuzi huo umefanyika siku 4 baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa bunge, ambapo chama cha PAM kinachohusishwa na Mansour kimepata kura nyingi zaidi. Kiongozi huyo amesema serikali yake itakuwa na jukumu la kusimamia uwekezaji mkubwa unaohusishwa na maandalizi ya kombe la dunia la FIFA 2030, huku wakiahidi kushughulikia changamoto za gharama za maisha, kuongeza mishahara, kupunguza mfumuko wa bei na kuongeza fursa za ajira kwa wananchi. Je, uteuzi huo unaashiria mabadiliko gani katika uongozi na siasa za nchi hiyo? Mwenzangu Jennifer Mwidete amezungumza na Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa.
18: Unaashiria kwamba sasa Morocco inahama kutoka zama za siasa za kihafidhina kuja kwenye siasa za kiliberali na demokrasia, na kuwapa nafasi watu wenye uwezo, kwa sababu huyo mama hajaanza kuaminiwa leo wala jana. Ni kwa zaidi ya miaka 20 amekuwa kwenye serikali ya Morocco, na amekuwa kwenye delegation, kamati ya wajumbe ambayo ilikuwa ikisafiri nchi mbalimbali. Kwa hiyo amepiva na amepipwa na ameandaliwa kwa muda mrefu. Ni kushangaa kwa sababu amekuwa akisafiri muda mrefu kwenye ujumbe wa mfalme wa Morocco, unapokuwa unaelekea sehemu mbalimbali za dunia kwa ajili ya kuwakilisha ujumbe maalum wa Morocco. Ni kwamba Morocco inataka kuhama, na huyu mfalme wa sita akiondoka madarakani, watu wanasema anaweza akarithiwa na mwanae Prince Mulai. Kwa hiyo anajaribu kutengeneza safu ya watu wenye uzoefu wa juu kwenye masuala ya diplomasia na mambo ya kimataifa, ambao watamsaidia mwana mfalme Prince Mulai pale ambapo atakaposhika madaraka.
9: Je, unadhani uteuzi huu kwa kiasi gani unaweza kubadilisha nafasi na ushiriki pia wa wanawake katika uongozi wa kisiasa nchini Morocco, lakini pia hasa katika ngazi za juu za serikali?
18: Kwanza unatoa fursa kwa wanawake, na yeye pia hotuba yake anaomba wanawake wachukue, wagombee sana, wachukue fomu kwenye nafasi za serikali za mitaa, wachukue fomu kwenye ubunge na nafasi mbalimbali. Hiyo inaongezea uwezo wa kujiamini wanawake, lakini pia atafungua mtandao wa maendeleo ya wanawake kwenye mikoa na majiji makubwa, Casablanca, Rabati. Ataongeza ushawishi na diplomasia ya umoja wa viongozi wanawake duniani.
4: Naam, ni sauti yake Musa Lugete Musa. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Hata hivyo, Mansour alijiunga na chama cha PAM muda mfupi baada ya kuanzishwa kwake mwaka 2008 na baadaye akapanda katika uongozi wa chama hicho hadi kuwa mmoja wa viongozi wakuu mwaka 2024. Salome, sasa hivi dunia imeshika kasi sana katika kuwapa fursa ama nafasi wanawake kushika nyadhifa kubwa hasa za kufanya maamuzi. Ukiangalia Itali pale, waziri mkuu ni mwanamke, lakini ukiangalia Mexico kwa Claudia Sheinbaum ni mwanamke. Ukija hata Japani, moja kati ya mataifa makubwa, utamkuta mwanamama pale anaongoza usukani. Sasa kwa Afrika, Tanzania na lakini pia Namibia pale yuko daktari
19: pale.
4: Kwa hiyo utaona namna ambavyo dunia sasa imeamua kuwaamini wanawake na kuwapa fursa ya kushika madaraka.
19: Ni kwa sababu pia walichelewa kutuona kwamba tunaweza, na sisi tunaweza. Wala sio mako utuwezeshe. Yaani tunaweza. Kwa hivyo kilichobaki tutumike vizuri tu, tuweze kutumikia mataifa yetu vizuri na tunaamini kwamba tutayafikishia mbali sana tu.
4: Na kabla ya kuchelewa kuonwa, na nyinyi wenyewe pia mlichelewa kuchukua maamuzi. Sasa hivi naona mmekuwa hata nyinyi na mwamko na uthubutu.
19: Wakati huo wa nyuma tulikuwa tuna kaugumu kidogo, hasa ukizingatia na tamaduni ambazo tulikuwa nazo, kwamba mwanamke alikuwa ni mtu ambaye kwanza hata shule yenyewe hakuwa akipewa nafasi hiyo. Kwa hivyo na vitu vingi ambavyo vilikuwa vinaturudisha nyuma, lakini baada ya kupata hiyo elimu, lakini kuziona fursa kuzifanyia kazi, basi mambo yanaendelea kujipa, na sisi tunashukuru kwa sababu mnaona kile ambacho tunakifanya.
4: Kabisa kabisa.
19: Naam, tunaendelea na habari za kikanda, msikilizaji. Sudani imeitaka jumuiya ya kimataifa kutolazimisha suluhisho la nje katika vita vinavyoendelea nchini humo. Akihutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, waziri wa mambo ya nje Mohidin Salim Ahmed Ibrahim amesema Sudani iko tayari kupokea juhudi za kweli za kusaidia kumaliza vita, lakini inapinga ajenda au masharti yanayolazimishwa kutoka nje. Kauli ya Sudani kutotaka suluhisho la nje katika vita vinavyoendelea nchini humo ina maana gani? Katika kuangazia hilo, basi mwenzangu Kilian Mwaliego amezungumza na Lucas Myula, wakili na mchambuzi wa siasa za kimataifa.
20: Kimsingi, kauli ya Sudani haimaanishi kwamba haitaki msaada wa jumuiya ya kimataifa katika kumaliza vita. Inachotaka ni kwamba msaada huo usigeuke kuwa njia ya kuilazimisha Sudani kuhusu namna ya kumaliza vita au kuamua mustakabali wake wa kisiasa. Kwa hiyo wanachopinga hasa ni yale masharti, shinikizo na ajenda ambazo wanaona zinawekwa kutoka nje.
21: Myula, msimamo huu wa Sudan unaweza kuathiri vipi juhudi za kimataifa za kutafuta amani na kumaliza vita nchini humo?
20: Msimamo huu unaweza kufanya juhudi za amani ziwe rahisi au ngumu, kutegemeana tu na namna utakavyotekelezwa. Kwa upande mmoja, Wasudani wakihakikishiwa kwamba hawatalazimishiwa suluhisho kutoka nje, inaweza kujenga imani na kufanya wawe tayari zaidi kushiriki katika mazungumzo. Jumuiya ya kimataifa inahitajika kufanya ipatikane balance, isaidie kusukuma kusitishwa kwa mapigano na kulinda raia, lakini isiwe ndio inayoamua mustakabali wa kisiasa wa Sudani. Jambo hilo libaki kwa Sudani wenyewe.
19: Ni sauti ni mwenzangu Kilian Mwaliego akihitimisha mazungumzo na Lucas Myula, wakili na mchambuzi wa siasa za kimataifa.
4: Na mwanasiasa wa chama tawala cha UDPS nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Marie Celestine Karondwa, ameuawa baada ya kuhamasisha na kutoa uelewa kwa wananchi kuhusu ugonjwa wa Ebola kupitia mahojiano ya redio. Mwenzangu Swalema Koe ameandaa taarifa ifuatayo.
22: Karondwa alishambuliwa Jumapili na wakazi wa Butembo mkoani Kivu Kaskazini, ambapo chama chake kimesema alipigwa na kuuawa, mali zake kuibiwa na nyumba yake kuchomwa moto. UDPS imesema Karondwa aliuawa kwa sababu ya kutetea msimamo wa chama kuhusu uwepo wa ugonjwa wa Ebola na hatari inayoweza kuleta kwa wananchi. Tukio hilo ni miongoni mwa mfululizo wa mashambulizi yanayohusishwa na ukosefu wa imani kuhusu mlipuko wa Ebola nchini humo. Timu za afya zimekumbana na vurugu, vitisho na mashambulizi, huku baadhi ya hospitali zikichomwa moto. Tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei, zaidi ya wagonjwa 8,000 wa Ebola wamethibitishwa nchini DRC, huku karibu watu 4,000 wakiripotiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo.
4: Namni sauti yake Swale Makoya akitamatisha taarifa kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Salome, wiki chache nyuma tulipata taarifa kutoka DRC kwamba kuna baadhi ya watu bado hawana uelewa kuhusiana na ugonjwa wa Ebola. Kiasi kwamba walikuwa wakilalamika pindi miili ya wapendwa wao waliokuwa na ugonjwa huu ikienda kuzikwa na wataalamu, kwa maana ya kwamba wasihusike katika mazishi. Wanasema hapana, tamaduni zetu haziruhusu. Lakini pia hata wengine wamekuwa wakihusisha na imani za kishirikina, wengine hawaelewi bado kuhusu Ebola.
9: Kwa hiyo wanahisi kwamba hata wale ndugu zao waliofariki hawajafariki bado. Yani wanahisi kwamba kuna mchezo tu ya kishirikina pengine na vitu kama hivyo.
4: Kwa hiyo imekuwa changamoto sana kwa watoa elimu kama hivi unavyoona tukio hili ni moja kati ya vitu vinapeleka nyuma juhudi za kutokomeza Ebola mashariki mwa DRC.
9: Tunaendelea kuwaombea wenzetu basi ugonjwa huo nao uweze kupotea, kwa sababu mwisho wa siku pia na sisi tunafanya kazi kubwa huko mipakani kuhakikisha kwamba haivuki mipaka. Kwa hiyo unakuta kwamba resources ni nyingi sana ambazo zinakwenda maeneo hayo pia. Na tunaendelea msikilizaji, na sasa tuelekee pale Burkina Faso. Burkina Faso imefungua kiwanda chake cha kwanza cha kusafisha lakini pia kuchakata dhahabu. Taarifa zaidi na Kurwa Mkwiji.
4: Na taarifa ya Kurwa Mkwiji itakujia hivi punde wakati tukiweka mambo sawa, lakini kwa sasa Salome tuendelee na taarifa inayofuata. Uhusiano unaodaiwa kuimarika kati ya kundi la Wahuthi nchini Yemen na kundi la Al-Shabaab nchini Somalia umeibua wasiwasi miongoni mwa maafisa wa Marekani na wataalamu wa usalama kuhusu hali ya usalama katika pembe ya Afrika. Kwa mujibu wa maafisa wa usalama, makundi hayo yamekuwa na mawasiliano yanayohusisha usafirishaji wa silaha na mafunzo ya kijeshi, ikiwemo matumizi ya ndege zisizo na rubani na vilipuzi. Marty Bryden, aliyewahi kuwa mtaalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Somalia, amesema baadhi ya wapiganaji wa Somalia wamekwenda Yemen kwa ajili ya mafunzo katika vituo vinavyodhibitiwa na Wahuthi, ambapo inakadiriwa zaidi ya wapiganaji 1,500 wamepata mafunzo hayo. Uhusiano kati ya Houthi na Al-Shabaab unaweza kubadilisha kwa kiasi gani hali ya usalama katika pembe ya Afrika, hasa Somalia na nchi za jirani? Awali mwenzangu amezungumza na Hamdul Marcel, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, kuangazia tukio hilo.
0: Hatuwezi kufanya kazi kwa sababu za Marekani hata kidogo. Hatuwezi kufanya kazi kwa mashirika yao ya habari, kali ya mashirika yao ya kijasusi kama FBI na CIA. Hapana, tunatakiwa tufikiri nje ya boksi hili. Binadamu ameumbwa kufikiri, sio kufikirishwa. Uhusiano kati ya Al-Shabaab na pengine Wahuthi wa Yemen unaweza kuwa kwenye jambo moja tu, kwamba ni makundi yanayotokana na jamii ya watu wanaonewa Engasor, na wanaonewa na kina nani? Hilo jambo la msingi ya kuzingatia. Lakini pili, ni watu wenye maslahi ya aina moja, wana common interest katika swala la kuonewa au katika swala la usalama wao, katika swala la maslahi na kadhalika. Lakini hatuwezi kutishiwa kujengewa taswira ya kuonyeshwa kwamba sasa Al-Shabaab na Wahuthi wa Yemen watashirikiana, kwa hiyo itakuwa ni hatari na usalama utakuwa tete katika pembe Afrika na kadhalika. Hili ni wazo linalotokana na hofu ya Marekani mwenyewe, na hofu yake inatokana na mikakati yake ya kudhibiti ulimwengu.
22: Unadhani yapi yatakuwa ni matokeo ya uhusiano huu ambao unadaiwa kuimarika kati ya kundi la Houthi la Yemen na Al-Shabaab la Somalia?
0: Matokeo yake itakuwa ni kuhofika kwa udhibiti wa Marekani na hata maslahi ya magharibi katika mataifa mengi ya mashariki ya kati na uarabuni. Huo ndio ukweli, na hilo ndio jambo ambalo ndio matokeo. Na uwezekano wa Uchina na Urusi kudhibiti na kunufaika pengine na uimarikaji wa nguvu za kijeshi na ushawishi wa kisiasa wa makundi kama haswa Wahuthi unawanufaisha zaidi pengine hawa Warusi wa China na Wahindi na kadhalika.
4: Nam ni sauti yake Hamdun Marcel kwenye mahojiano na mwenzangu Swale Makoye.
19: Na msikilizaji, pengine basi tupitie ujumbe wako kidogo hapa. Anasema Prosper Makoye Hinda, anasema yupo Nemba kule Biharamulo, anasema madereva punguzeni jazba, kazi inatakiwa uwe na moyo wa kujituma na siku zote malengo, anasema ndio hutuma. Haya, huyo anasema ni msome kama Kennedy Yoram kutoka Karagwe kule kama Gambo Rwekorongo, ya kombe la dunia litafanyikia nchi gani jamani leo?
4: Zimeisha juzi tu ndugu yangu.
1: Kaifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
4: Na asante sana kwa kujiunga nasi tena, hii ni Kaifa ya TBC Taifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Na sasa tukiangazia taarifa za kimataifa. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran, IRGC, limewataka wa Marekani kuwapigia kura ya kuwaondoa madarakani washirika wa Rais Donald Trump bungeni. Barua hiyo yenye kurasa 26 iliyochapishwa hapo jana inawasihi Marekani kutumia nguvu zao za kisiasa kuwaondoa viongozi wa sasa ofisini na kukataa uungwaji mkono wa Marekani kwa Israel na uingiliaji kati wa kijeshi nje ya nchi. Wataalamu wa siasa wanasema huenda ujumbe huo ukafanya kazi dhidi ya Rais Trump na chama cha Republican kabla ya uchaguzi wa bunge wa

0: muhimu sana za kila upande kuamini kwamba ni turufu ya kuweza kuwafanya kushinda. Mbinu nyingine inaweza ikawa ni matumizi ya kauli au misimamo ya kisiasa dhidi ya yule anayemwona adui. Kwa hiyo hatua ya Tehran kupitia IRGC au jeshi la walinzi wa mapinduzi kuwataka wa Marekani kutumia fursa hii ya mwezi Novemba katika uchaguzi wa katikati mwa muhula kuwanyima kura wawakilishi kutoka katika majimbo mbalimbali ya nchi hiyo wa chama cha Republican ni sehemu ya mbinu tu na mikakati ambayo unaweza kusema Iran inajaribu kuitumia ili kuhakikisha kwamba pengine inaizuia Marekani, kwa sababu utakumbuka kwamba kwa mujibu wa katiba ya Marekani bunge la chini au baraza hilo, baraza la wawakilishi, ndilo ambalo linawajibika katika uidhinishaji wa hizi hatua mbalimbali ambazo zinakuwa zinahusisha misheni za kivita.
1: Na mchakupewa, kutakuwa na matokeo gani baada ya tamko hili kutoka IRGC?
0: Inawezekana ikawa wito ambao utazingatiwa na raia wa nchi hiyo katika kufanya maamuzi dhidi ya wawakilishi, hasa wale wanaounga mkono utawala wa Rais Donald Trump. Utakumbuka kwamba shirika la habari la NBC wiki chache zilizopita lilifanya ukusanyaji wa maoni ya umma katika nchi hiyo, na maoni ambayo yalikuja na matokeo kwamba 56% ya raia wa nchi hiyo wanaonekana kudisapprove au kutokubaliana na namna ambavyo sera za Donald Trump, rais wa nchi hiyo, zimekuwa zikitekelezwa.
1: Ni sauti yake Leonard Chakupewa, mchambuzi wa masuala ya kisiasa hasa za kimataifa.
2: Na tunaendelea na habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na viongozi wa kampuni kubwa za teknolojia wameingia makubaliano ya hiari yanayolenga kuimarisha usalama na usimamizi wa matumizi ya akili unde AI. Makubaliano hayo yamefikiwa katika mkutano uliofanyika ikulu ya Marekani White House, ukilenga pia kujibu hofu zinazoongezeka miongoni mwa Marekani kuhusu athari za teknolojia hiyo. Trump amesema anaona umuhimu wa kampuni hizo kujisimamia katika maendeleo ya teknolojia ya AI, huku makubaliano hayo yakifungua uwezekano wa hatua hizo kubadilishwa baadaye kuwa sheria na kanuni.
3: And I think it's a very special day.
4: Nadhani ni siku muhimu sana. Wameona makubaliano hayo kama katiba yao wenyewe, na nadhani kuyasaini kulikuwa na maana kubwa sana. Naona pia kuna kujidhibiti kwa kiwango kikubwa, kwa sababu wanaelewa kwamba wanapaswa kujisimamia wenyewe. Ni vigumu kwa mtu wa nje kuingia na kuelewa mifumo hii kwa urahisi, kwa kuwa mifumo hiyo ni changamano sana. Ninaamini teknolojia hizi zitatumika kwa manufaa, na pale zitakapotumika vibaya tutaweza kuwabaini wahusika. Pia tunafikiria kuunda kamati yenye takriban watu 10 kutoka katika kundi hilo, ambayo itakuwa na jukumu la kusimamia sekta hiyo kwa ujumla. Tunaliangalia jambo hili kwa upande wa manufaa, huenda pia likawa moja ya sekta kubwa zaidi tulizonazo. Wanasema linaweza kuwa kubwa kuliko mapinduzi ya viwanda.
2: Makubaliano hayo yamesainiwa na Trump pamoja na viongozi wa Anthropic, Google, Meta, OpenAI, Nvidia na XAI.
5: Hii ni exclusive ya Kaifa.
1: Biashara ya uchoraji Zanzibar ni fursa kubwa ya kiuchumi inayotegemea sekta ya utalii, utamaduni na urembo wa asili wa visiwa hivyo. Wasanii wengi wanapata kipato kwa kuuzia watalii michoro ya mandhari ya Stone Town na fukwe, huku wanawake wakifaidika na uchoraji maarufu wa hina kwenye harusi na sherehe. Pia mahoteli na migahawa mingi sasa yanakodi wasanii kupamba kuta zao ili kuvutia wateja. Katika exclusive ya Kaifa, mwenzangu Steven Mumbi amezungumza na Muki Salim, mfanyabiashara wa sanaa ya uchoraji akiwa visiwani Zanzibar.
6: Kwa sababu yani za kimaendeleo haswa, nilikuwa naona kwamba tuna changamoto kubwa kwenye uuzaji. Tunazalisha kazi nyingi, lakini kwenye kuuza kuna changamoto ambayo asina wakabili wasanii wengi. Na wasanii wengi hawana elimu kwenye biashara, sababu biashara na sanaa ni vitu vile tofauti. Yaani sio kila msanii anaweza akafanya biashara, na sio kila msanii anaweza kaongea na kama mteja ama mgeni akamwelewa.

0: Na haswa hao wenzetu wa watalii ama tuseme wazungu, mara nyingi wanapenda sana mtu ambaye anajua kuongea lugha ya biashara. Sio wazungu tu, yani biashara kwa ujumla inapenda mtu ambaye ana lugha ya biashara.
1: Ina lugha yake biashara.
0: Biashara ina lugha yake. Sababu huwezi kuongea na mgeni jinsi unavyotaka wewe, na mara nyingi ukiongea jinsi unavyotaka wewe bila mpangilio, unakuta ile biashara inafeli na kila mtu ataendelea na mambo yake.
1: Ulienda kusoma biashara?
0: Ni kama automatically kwamba nilijikuta sasa naanza kuwa ni mtu ambaye anapenda sana kudili na marketing, na pia nimejikuta kama nina kipaji hicho cha kuongea na kama wageni na nini, naweza nikaongea na mgeni na akanifahamu akanielewa, yani kiwepesi na ile lugha ya biashara. Pia nikaendelea kujifunza jinsi ya kufanya promotion za ads, hasa tukaja kwenye soko la online ambalo wasanii wengi hasa hapa Zanzibar hatuna au hawana elimu na hicho kitu.
1: Namna ya kutumia mitandao ya kijamii na vitu kama website na kadhalika. Lakini pia unachora?
0: Pia nachora, lakini sijabezi sana kwenye kuchora kwa sasa. Mara nyingi nipo na deal kwenye masuala ya website na online hivyo. Yaani kupromote, kudesign tags zile ambazo zinakaa kwenye picha na vitu kama hivyo.
1: Mwitikio umekuwaje? Manake umefanya mitandao ya kijamii kama ndio sehemu ya pili ya biashara yako, licha ya kwamba kuna watalii wengi ambao wanakuja Zanzibar kutembelea na kuona kazi zenu.
0: Kwa sasa bado hatupo kwenye hatua nzuri, lakini ndio tunapoelekea kutokana na mazingira yenyewe ya arts hapa Zanzibar. Lengo kubwa ni kwamba tutengeneze mazingira, hata kama ikiwa ni low season, tuendelee kufanya biashara.
1: Low season manake kuna wageni wachache.
0: Wageni wachache, yani wageni wanapungua kwa ukubwa, ina maana na biashara pia inakuwa hakuna. Sasa tunataka kutengeneza mazingira ambayo hata ikifika kipindi kile tuweze kufanya biashara.
1: Unapozungumzia high season, biashara inakuwaje?
0: High season biashara mara nyingi inakuwa physical, yani unakutana kama hivi, wageni wanakuja sana. Lakini pia kama tutatengeneza mazingira ya kuwa tushakuwa active kwenye kuuza picha online, yani tukianza kufanya na promo, maana kila kitu kinahitaji
1: matangazo,
0: matangazo na maanisha. Tukianza kufanya matangazo kwa ukubwa, ina maana hatutotegemea sana wageni ambao wanakuja physical. Na pia kama sisi tunaochora tumepata nafasi kama mitaa mingine ambayo sio kila mgeni anapita. Lakini sasa tukitengeneza mazingira ya kufanya matangazo na kila mtu akatuona kupitia simu, maana kila mtu siku hizi ana simu kubwa na uwezo wa kuona kila kitu kinachoendelea. Ina maana tukifanya matangazo kwa ukubwa tunaweza tukaongeza idadi ya wageni, yani idadi ya wateja wa sanaa na idadi ya itakayofanya kukuza arts yetu hasa hapa Zanzibar.
1: Picha za aina gani ambazo zinapendwa zaidi sokoni?
0: Kwa hapa Zanzibar ni picha ambazo zinapendwa, mfano ni Zanzibar Doors, yani picha ambazo zenye asili ya ile Zanzibar, majahazi yale, beach scene zile, Stone Town scene, yani hivyo ni miongoni mwa picha ambazo zinapendwa. Pia na Masai portrait zile. Kila mgeni huwa ana kitu chake anachokipenda, kwa hiyo huwezi kusema kwamba picha fulani inapendwa, ila kwa ukubwa zaidi Zanzibar Doors ni picha ambayo inapendwa zaidi kutokana ni historia yenyewe ya Zanzibar.
1: Mnapata wateja wa nje kutoka mataifa yapi zaidi?
0: Mataifa
1: kwa maana ya kwamba nchi.
0: Nchi mara nyingi wageni wengi ambao wanapenda sana kununua arts wanakuwa ni wa Marekani, wa Italiano, japo wa Italiano pia na price yao inakuwa sio nzuri sana.
1: Wabahili hawa.
0: Ni kwamba hali yao, yani sisemi kama ni wabahili ama ni hali yao yenyewe ya kiuchumi, lakini hivyo wa Italiano, wa Jerumani, sometimes wa Uingereza ni watu ambao wanapenda kununua hizo. Lakini nili
1: vipi wa Faransa?
0: Wa Faransa pia, lakini sio sana, mimi sijawahi kubahatika. Ila pia nilisikia zamani kwenye historia kwamba wa Jerumani ni walikuwa watu ambao wananunua sana picha kuliko mataifa yote, wa Jerumani na wa Italiano, na kwa bei nzuri, lakini kwa sasa changamoto zimekuwa ni hizo.
2: Haya, Steven Mumbi huyo. Bingwa kabisa akiwa kwenye mahojiano na moja kati ya wachoraji kutoka kule Zanzibar, Muki Salim, mfanyabiashara wa sanaa uchoraji, wakizungumza kuhusiana na sanaa ya uchoraji, lakini pia namna ambavyo wanajipatia kipato. Haya, asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia tulivyoanza kipindi hiki kizuri kabisa saa 7:15 mpaka sasa tunakwenda kutamatisha. Shukrani sana kwa timu yote iliyofanikisha matangazo haya. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nilikuwa na mwenzangu.
3: Mimi ni Salome Baptista. Msikilizaji, usiache kunifuata kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, X.
2: Mimi nakuacha na wimbo mzuri kutoka kwa Joel Lwaga akiwa na Diamond Platnumz. Wanasema nikumbuke. Saa 8:00 ni muhtasari. Endelea kuisikiliza TBC Taifa. Kwaheri. Unaona.

0: imetimia saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya amewataka wahandisi na wasimamizi wa miradi ya barabara nchini kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa kwa wakati na kwa viwango, pamoja na kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha ili kuepusha uharibifu wa miundombinu hiyo. Naibu Waziri Kasekenya ametoa kauli hiyo mkoani Arusha wakati wa ziara ya kukagua maendeleo ya hali ya miundombinu ya barabara, zikiwemo barabara za njia 4. Zaidi ya wakazi 12,000 wanaoishi katika vijiji vya Kumsenga na Kukinama katika halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma wameondokana na adha ya upatikanaji wa maji safi na salama baada ya kukamilika kwa mradi unaotekelezwa na serikali na wadau. Mradi huo unaweza kuzalisha lita za maji zaidi ya 200,000 unaotekelezwa na serikali kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kupitia udhamini wa serikali za Ireland na Norway. Na wakazi wa mtaa wa Mbawala chini katika manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara wameomba serikali kujenga karavati linalounganisha mtaa huo na eneo la Nalielende Naliendele kabla ya kuanza kwa mvua za El Nino ili kuepusha uwezekano wa kusababisha mafuriko. Wakazi hao wamesema karavati hilo liliharibiwa na mvua za msimu uliopita, hali iliyokatisha mawasiliano ya vyombo vya usafiri na kusababisha changamoto mbalimbali kwa wakazi hao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.

0: ni mzee wa vunja mifupa, kama bado meno ipo, na kwa kijana bila shaka kufurahia maisha wakati ukisubiri umri ambao utasema nilitamani leo ningeelekea bichi lakini miguu imegoma kabisa. Amezaliwa mwaka 1955 Matadi pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zamani Zaire, na ameanza kujifunza muziki miaka 1968 kupitia kwa rafiki yake mkubwa mzee Tinapa, na baadaye miaka ya 70 ile akaanza kutumbuiza na bendi mbalimbali pale Kinshasa, Super Tukina na nyingine nyingi tu ambazo zilimpa umaarufu, lakini zilimjengea msingi wa kipaji chake kuanza kung'aa. Afrika Mashariki ni mwaka 1975 alielekea pale Kampala, Uganda, akiwa na wenzie kutoka Kongo. Wakaanza na bendi yao ya Les Kinois, wakifanya vizuri miaka hiyo. 77 akaelekea zake pale Kenya, Nairobi pale, na kama unakumbuka Orchestra Virunga miaka hiyo ilikuwa ni moja kati ya bendi ambazo zilimpa fursa na kumtambulisha vilivyo. Kilele cha mafanikio yake, msikilizaji, akiwa na mitindo tofauti tofauti, mpaka sasa anaendelea kufanya muziki nchini Marekani, akiendelea kufanya muziki huu ambao unausikia. Moja kati ya nyimbo zake ni Vijana, Vunja Mifupa, Dunia, Tunapita, Usiwe Kiburi hapa. Msikilizaji, saa 8:05 sasa kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana tuwekane sawa ya TBC Taifa. Mimi ni Teo Nasiaswile, Renato Skamuntu fundi mitambo, David Mayunga King D yuko hapa leo. Uko poa ndugu yangu?
1: Niko poa kabisa. Mungu ni mwema, anajalia uhai. Hivyo ni jambo la kumshukuru yeye.
0: Na hata asipokuwa mwema ni lazima uishi yale ambayo ameamua.
1: Kabisa.
0: Aha. Sawa. David Mayunga yuko hapa lakini si kama mtangazaji wa kipindi, lakini kama moja kati ya wataalamu. Tukuite hivyo au tukuite kijana ambaye anashare uzoefu?
1: Vile unapenda.
0: Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, tutachota uzoefu kutoka kwa David Mayunga. Alikuwa pale nchini Uturuki, lakini nchini Urusi pia, kwa Putin. Tunachota uzoefu tulichokianza kuzungumza jana, vijana wenzetu kwenye nchi hizo wanalelewaje, na misingi ipi ikiwekwa hapa itasaidia sana vijana wa Kitanzania. Hiki alichokisema makamu wa raisi, Mheshimiwa Ndejembi, ya kwamba vijana 10,000 ndani ya wiki mbili apate mpango mkakati wa kuyaingiza kwenye kujengewa uzoefu ili wajiajiri ama waajiriwe, kinapatiwa ufumbuzi wa kutosha. Kutoka Japan, nchi ambayo iko nafasi ya 4 katika ukuaji wa kiuchumi, Frederick Nwaka atatupatia uzoefu wake huko. Sasa Mayunga, kabla hatujaanza kuzungumza na kupata madini kutoka kwako, kwa kijana wa Kitanzania, tumkumbushe kwamba kupitia 0738336925 nambari ya ujumbe mfupi, 0733805392 ama 93, baadaye utatupigia simu hapo. Kabla ya kuanza safari hiyo pale jijini Arusha, Mheshimiwa makamu wa rais, kijana huyu, Mheshimiwa Ndejembi, jana alipita mitaa ya jiji la Arusha kuzungumza na vijana wenzetu. Pata kionjo tu hiki, halafu ufahamu tuna kiongozi wa aina gani na mwenye mustakabali upi kwa vijana wa Kitanzania.
2: Asante bwana Kao, yuko hapa anayeuza kao.
3: Niko hapa.
2: Huyo hapo mzee wangu.
3: Yuko mzee baba.
2: Hapa tembo sasa na kwa kiasi gani?
3: Niko hapo.
2: Ndio sababu. Na hii ya kaka. Nita kawi. Hapa. Mwana kwa ngapi? Na kwa shinga. Nani mambo? Niko poa kabisa. Naleta salamu za Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wana Arusha, na wasalimu sana. Aliona inafaa nitume kuja kwenye majukumu. Akasema basi na mimi nipite nisalimu kidogo. Mambo vipi? Niko poa kabisa. Salama. Anayeuza yuko wapi? Haya, njoo. Hapo hiyo birika hizo mbili hizo. Na kwa shilingi 3 sikilizeni.
3: Chupa 3.
2: Mbona unajiuliza uliza? Unataka unipige? Unapiga mahesabu. Unapiga mahesabu. Haya, wapi watu waijwe hiyo hapo?
3: Sawa.
2: Sawa.
3: Mimi mwenyewe jana. Toba sana ni mtakalo. Eh? Ah, mara kwenda. Salama kabisa. Mambo yanakwenda. Mambo yanakwenda. Eh? Mambo yanakwenda vizuri. Sawa, haina noma. Nasema niwape hai.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni Mheshimiwa Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe akizungumza na vijana wa jiji la Arusha katika vijiwe mbalimbali akiwapa hai, lakini akizungumza nao kuhusu changamoto zao, akiwaungisha pia biashara, kiongozi kijana kwa ajili ya vijana wenzao. Mayunga.
1: Naam, Theonas Aswile.
0: Karibu sana, tuanze pengine kupata uzoefu wa Urusi ambako ulikuwa hivi karibuni. Vijana wanalelewaje na kuingizwa kwenye mfumo huu wa majukumu yao? Kwa sababu wanasema, kuna mzee mmoja nilikuwa nazungumza naye anasema nyie vijana wa sasa hivi wengi mnaogopa majukumu kwa sababu hamlelewi kama sisi zamani. Ilikuwa ukihitimu tu elimu fulani unapewa mke, unaanza majukumu. Kwa hiyo akili inaanza kuchangamka. Karibu.
1: Asante sana Theonas Aswile kwa kunikaribisha katika kipindi hiki cha Tuwekane Sawa. Hakika kwa ziara ambayo nimeifanya Urusi hivi karibuni, lakini hapo awali kule Uturuki, tutakuja kuzungumza baadaye. Ni nchi ambayo nimejifunza kwa muda mchache, ni nchi ambayo watu wake wapo kwa kimombo tunasema wako busy na majukumu. Kama ujuavyo, duniani kwa sasa tunalingana kwa utandawazi, teknolojia imetawala na kizazi cha sasa kilivyo, lakini tunatofautiana kidogo katika namna ya kuishi na kuenenda katika nidhamu. Kwa kule vijana wanaenda shule, lakini baadhi yao wako shule wanajihusisha pia na kazi ndogo ndogo katika kujishughulisha, kwa sababu kama ujuavyo maisha ya nje, usipofanya kazi, kazi itakufanya wewe. Kwa maana ya kupata bili, fedha ya kujikimu namna gani.
0: Yale majukumu ambayo yanakukabili.
1: Kabisa.
0: Aha, sawa.
1: Lakini hiyo pia inaongeza tija kwa kijana katika kujiweka sawa na ajira. Kuna mambo ya internship, mafunzo kwa vitendo, ukiwa shule, na hapa nyumbani Tanzania mfumo huo upo. Kwa mfano kwenye tasnia yetu ya habari, kwa uzoefu ambao niliouona, mtu anasoma labda fani ya uandishi wa habari au mawasiliano kwa umma, lakini kuna wakati tunaita field, anaenda kujifunza yale aliyojifunza shuleni kwa vitendo katika taasisi fulani ambayo amepata nafasi ya kwenda kutumikia. Na baadhi yao wakiwa na uwezo mkubwa, taasisi hizo huwachukua kwa sababu
0: waajiri kabisa.
1: Naam, kwa sababu tunaona kwamba fursa haikufuati, unaitafuta wewe na kuonesha kipaji chako, nini ulichonacho, mnyororo wa thamani ulionao ndio ambao unawavutia waajiri au wamiliki wa taasisi na makampuni mbalimbali au hata binafsi. Unaona,
0: kuna visingizio, Mayunga, kwetu sisi mara nyingi. Kwa mfano, Theonas nimehitimu chuo cha kati ama pengine nimeishia darasa la saba, wazazi wangu hawana uwezo, ama kidato cha nne, naanza kutafuta wa kumlaumu.
1: Hilo ni kosa kubwa. Uzembe wako sio sababu ya kuwalaumu wengine. Kitu hiki, mimi ni kijana, nipo hapa nafanya kazi TBC. Ukiwaambia vijana labda wafanya kazi hii na hii, wanaweza kukuambia kwamba wewe si unafanya kazi rahisi, lakini kumbe utangazaji au uandishi wa habari ni kazi ngumu kuliko hata kwenda shambani, kwa sababu inahitaji kutumia akili nyingi na maarifa mengi. Si unakuja tu katika kinasa sauti na kuongea. Haubobwaji tu, lazima uwe umejiandaa. Neno unalolitoa hewani linaweza likaleta tija katika taifa au kubomoa katika jamii. Kwa hivyo vijana, mimi huwa wanafurahisha sana na vijana ambao wanajituma kujiongeza, kwa sababu ukijiongeza watu wakakuona, inakuwa rahisi kwako kupata ajira au mtu kukuunganisha na sehemu fulani, kwa sababu umekaa tu na laumu bila kutafuta fursa. Fursa haikutafuti, haikufuati. Theonas, mimi naamini kwamba kila mtu aliyefanikiwa hapa duniani hajafanikiwa kwa nguvu zake mwenyewe. Kuna daraja limefanyika akapata hiyo nafasi alionayo.
0: Mhm. Tuende upande wa Uturuki.
1: Upande wa Uturuki, kwanza tukimaliza huko Urusi, kwa sababu tunajua kabisa kwamba utamaduni na misingi ya malezi ndio ambayo inatupatia zao fulani la kizazi cha vijana. Kwa hivyo nidhamu inalelewa na inaibuliwa na familia. Tunasema familia ndio msingi wa kwanza katika kukuza nidhamu, lakini shule inakuza nidhamu. Ulimwengu nao unakuza nidhamu. Wanasema asiyefunzwa na wazazi ufunzwa na ulimwengu. Unajua hilo. Nidhamu kule ni kubwa na utamaduni wanaozingatia, na jambo ambalo nimefurahishwa nalo huko, hatupishani sana utamaduni, kwa sababu wanaenzi vitu vya kitamaduni, imani zile ambazo tunaziamini sisi wa Afrika, na wao vile vile wanaziamini, lakini imani za kimungu pia wanaziamini. Kwa hivyo wanakuwa katika ile misingi ya kumwogopa Mungu na kuheshimu jamii na tamaduni na mila zao. Kwa hivyo huo ndio mwanzo mzuri wa nidhamu kwa kijana katika kuenenda kwenye maisha yake ya baadaye. Wanasema leo kesho yako inajengwa na leo yako. Na ni eneo kubwa ambalo wametuzidi mara nyingi sana. Ukiangalia kwenye ramani, jiografia yake ni zaidi ya square kilometers milioni 17, ambapo sisi kwa Tanzania ni kama 947 hivi na ushehe hivi. Kwa hiyo wao nchi yao ina zaidi ya ina mikoa 89 na watu milioni 143 na nukta kadhaa hivi. Na idadi kubwa ya vijana ni kubwa, na kama tujuavyo vijana wanakimbilia mjini. Mjini kutafuta fursa. Na elimu kwa sasa ni kipaumbele cha kila kijana. Kwa hivyo wanapewa elimu kubwa, wasomi ni wengi, ajira ni chache kulingana na taasisi na nafasi za kazi. Kwa hivyo kazi zinakuwa ni za kugombania. Lakini vile vile vijana wengi wanapenda kazi rahisi, kwa mfano za teknolojia hizi za ofisini, kulipa mshahara mkubwa. Kwa mfano labda kijana anataka alipwe labda rubo za Kirusi labda 125,000, lakini taasisi inasema labda imlipe rubo 65,000. Unaona, kwa hivyo ajira pia waajiri na wao wanaangalia kijana ambaye ana uzoefu wa kufanya kazi. Hawataki shida ya kumwajiri mtu ambaye ndio aje aanze kwanza. Ndio maana kuna kuwa na ile nafasi ya wanafunzi wanaposoma kuchukua mafunzo kwa vitendo ili wawe na uzoefu.
0: Na upande wa Uturuki,
1: ili
0: tuyapate madini ya kutosha.
1: Nako ni vile vile kwamba vijana wana nidhamu kwa sababu ya misingi ambayo wamekuzwa nayo. Uturuki ni moja ya nchi ambayo ina uzalendo mkubwa kwa sababu ya misingi ya taifa lake. Vijana wamekuzwa katika malezi ambayo yanahitaji kuwa na nidhamu kubwa. Mfano mzuri tu, kwa mfano hapa sisi tuna mabasi ya mwendo kasi. Unaenda kwenye kibanda pale, unachanja na nauli yako unaingia. Lakini kule baadhi ya mabasi kuna metro ambapo unachanja ndio unaingia. Metro ni zile treni za underground za chini. Lakini haya mabasi kama mwendo kasi, unaingia ndani ya basi, unachanja ukiwa ndani ya basi. Ukiingilia mlango wa nyuma, utampa mtu kadi yako aipeleke kwa dereva kule akachanje. Nimeona watu wanazingatia sana huo utaratibu na uzalendo. Sasa nikafikiria ingekuwa hapa kwetu kwa baadhi ya vijana kama ujuavyo. Anaingilia mlango wa nyuma hajachanja kule mbele.
0: Na hakuna adhabu yoyote ukigunduliwa. Namaanisha kwamba wakikugundua kwamba hujachanja ama hujalipa.
1: Kwa uzoefu huo sijaubaini, lakini teknolojia nayo pia ina ipo kuna kamera humo ndani lakini moyo wako dhamira yako kwamba naidhurumu serikali au nadhurumu mapato ya kampuni fulani katika utekelezaji wa huduma yake, hiyo nafsi inakusuta kwa sababu wamelewa katika misingi ya kitamaduni na kidini. Kwa hivyo nidhamu inakuwa kubwa. Sasa tukija katika swala la vijana kufanya kazi, hakuna tofauti kubwa na Urusi au hapa kwetu nyumbani. Vijana vile vile wanapenda tu kazi rahisi, ajira ni ndogo. Uturuki ina idadi ya watu takriban milioni 67 kwa sasa. Lakini eneo lao tunawazidi kama kilomita square kilomita za mraba, kilomita za mraba kwa Kiswahili sahihi kama 140 na hivi. Lakini idadi ya watu ni wengi na vijana wanaoishi mjini ni wengi. Ajira ni ngumu, wasomi ni wengi. Wenzetu elimu zao hadi vyuo vikuu kwa vyuo vya serikali ni nafuu sana. Kwa hivyo wanazingatia kusoma na kule lugha yao ni Kituruki. Kukuta Mturuki anaongea Kiingereza ni nadra sana. Labda hawa vijana wa watoto wadogo ambao wameanza kwenda shule za kimataifa kwa sababu ya misingi kadha hivi. Kwa hivyo kwa sasa kama unajua lugha nyingi unaweza kufanya kazi kwenye makampuni ambayo yana ya kimataifa. Vijana hawataki kazi za viwandani. Kule kazi za viwandani ni nyingi sana. Wanataka kazi za
0: ofisini
1: na wakati nafasi ni ndogo. Kwa hivyo vijana wengi hawana ajira. Na kule wanajiongeza, kama unasoma unaweza unaenda unafanya kazi kwenye mgahawa au kwenye sekta fulani hivi ili kujikwamua kimaisha.
0: Sawa, David Mayunga huyu akitupa uzoefu wa nchi ya Urusi pamoja na Uturuki. Ikifika saa 8:23, Alphonse Mbambe bila shaka tumpigie Leonard Mubali pia, mwandishi wa habari nguli huyu na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia kwa bara la Afrika, atupe uzoefu katika nchi mbalimbali za Afrika na mfumo upi unaweza ukawa rahisi zaidi vijana kuchangamkia hizo fursa na vijana kufahamu kwa vitendo ya kwamba wamehusishwa kwenye ujenzi wa mataifa yao. Katika picha ya jumla, Mayunga,
1: naam,
0: umeshuhudia pengine vitendo vyovyote vya dhihaka ama vitendo vyovyote vya kuibomoa nchi kutoka kwa vijana? Kwa mfano tumeshuhudia Uturuki ikiwa kwenye sintofahamu wakati mwingine na Israeli, chokochoko za hapa na pale, japo si kufikia kwenye vita. Wakati huo Urusi iko kwenye vita na Ukraine, Ukraine kwa Kiswahili wakisema hivyo. Kuna chochote ambacho pengine umeshuhudia hasa kwa vijana kudharau na kubagaza hizo nchi?
1: Kwa kweli kama nilivyotangulia kusema hapo awali, uzalendo kwa nchi zao, vijana kutoka Uturuki na Urusi wanao mkubwa sana. Wapo tayari kuifia nchi yao, kuilinda kwa hali na mali. Kwa mfano bendera ya Uturuki ina rangi nyekundu na nyota na mwezi. Kwa hiyo wanailinda sana kwa jasho na damu. Waliikomboa kutoka enzi hizo. Tunajua kwamba Uturuki awali ilikuwa ni ipo kwenye usultani, tunaweza kusema hivyo, kifalme, Sultan Empire, kwenye Ottoman Empire, ikawa jamhuri chini ya Mustafa Kemal Ataturk, baba wa taifa hilo. Kwa hivyo amewajengea misingi mikubwa sana. Kusema kwamba wadharau nchi zao au kuona namna gani wazamia nchi zingine, hiyo ni chache. Japo wapo ambao wanatoka nje ya nchi zao, ndani ya nchi zao kwenda nje kuangalia fursa zingine na kupata kwa kimombo tunasema exposure. Na hiki ni kitu cha msingi sana. Kwa mfano hapa nyumbani Tanzania, kitu ambacho nimefanya ulinganifu nikagundua kwamba sisi hapa tuna fursa nyingi sana. Huko wenzetu wanatamani kuja huku, lakini vijana wa huku nao wanatamani kwenda kwingine. Lakini kwa mapendekezo yangu mimi kwa kijana, sizuii kijana aende nje. Kijana aende nje akajifunze namna wenzetu wanavyoishi, ili aweze kuwa na uelewa mpana wa namna nchi yake ilivyo. Tunasema kwamba uwezi uka hukumu mtu kwamba huyu ni mzuri akiwa peke yake. Wakiwa wawili kunakuwa na ulinganifu, ala kumbe mambo yako hivi. Kwa hivyo nakuwa na upeo mkubwa sana wa kuamua kwamba wapi niishi, ni nchini kwangu au nje. Kwa sababu kwa uzoefu tutawaita na siasili, unaona kuna ndugu zetu ambao wameelewea nje, leo hii hawajarudi mpaka leo hii, si ndio? Hawajarudi kwa sababu gani? Si kwamba wamependa huko, wanaona aibu kurudi, kwa sababu maisha ya nje wakati mwingine yako juu sana. Tunafanya kazi ili kusurvive, tunasema hiyo kwa kimombo kuishi. Hela unayopata yote inaishia kwenye bill, lakini kuhifadhi inakuwa ngumu. Kwa hivyo mtu anaona aibu kurudi nyumbani, kwamba huyu alienda nje karudi na nini? Kuchekwa. Lakini kuanza upya si ujinga. Kuanza upya ni ujanja sana, naweza kusema hivyo kumwambia kijana.
0: Mayunga, kuna kitu ambacho unanipatia hapo ambacho sikuwahi kudhani, ya kwamba mtu anaogopa kurudi kwa sababu chote alichokipata kimeishia kule. Mimi nilifikiria kwamba mtu anahisi nikirudi sitaishi maisha mazuri kama haya kwa mtazamo wake. Levukatu si Mijiro Nyakoro Karagwe, asante sana, unasema tunampongeza makamu wa rais. Hajajipandisha katika cheo chake, amejaribu kuwa karibu na watu wa hali zote. Mungu amzidishie zaidi ya hapo. Ismaili Saki Mandewa Singida unasema kimsingi kujituma ndio kufungua njia mafanikio. Kijana bila kujali elimu ambayo unayo lazima ujitume. Na kushukuru sana kwa maoni hayo kutoka Ruangwa. Sina muda, na kushukuru sana. Umesema kwamba nimependa sana makamu wa rais alichokifanya Arusha. Na kushukuru sana. Asante kwa ujumbe wako. Unasema isiwe Arusha tu, azunguke nchi nzima. Na kushukuru sana ndugu yangu. Ngoja tumpigie hapa Leonard Mubali, mchambuzi huyo masuala ya diplomasia, tupate uzoefu kutoka kwake, lakini tupate pia madini, mfumo upi ukitumika utasaidia zaidi. Mubali, habari za mchana?
4: Nzuri kabisa Aswila, habari za TBC?
0: Salama kabisa. Tunazungumzia hapa kitendo cha mheshimiwa makamu wa rais kuzungumza na vijana, lakini kuagiza kwamba wakati umefika mpango mkakati usukwe, serikali ibane matumizi, iwe kwenye magari, iwe kwenye tafrija na vitu vingine, fedha ya kutosha iwekezwe kwenye rasilimali watu, hasa vijana, ili walifae taifa katika dira 2050. Karibu sana, upi mtazamo wako na mfumo upi utakuwa mzuri zaidi kwa vijana wa Tanzania?
4: Kwanza kabisa Swile, ni kuambia nilivyosikia dhana hii nimefurahi, kwa sababu ni dhana ambayo iliwahi kufanya kazi na inafanya kazi katika mataifa mengine ambayo yamekuwa na programu maalum shirikishi kati ya mashirika haya, taasisi mbalimbali, kuangalia vijana, kuwashirikisha katika mfumo ambao kwa namna moja ama nyingine baadaye sasa unakuja kuzaa kitu tunasema kupunguza ile adha ama kile ambacho kimekuwa kama wimbo wa taifa katika nchi nyingi za Afrika, swala la kwamba uhaba ama upungufu wa ajira kwa vijana. Kwa hiyo makamu wa rais Ndejembe ukiangalia ametoa mtazamo ama msisitizo ambao nadhani na sio kudhani una matokeo ya wazi kabisa kama utafanyiwa kazi na mashirika husika, sababu uwezekano huo upo na bado mashirika ya haya yamekuwa yakitengeneza faida hata ukiangalia magawio yao. Kwa hiyo ni kupanga tu program.
0: Pengine unadhani fedha hii ambayo mheshimiwa makamu wa rais kwa mfano alikuwa anapigia hesabu pale zaidi ya bilioni 120 ikiwekezwa kwa vijana italeta matokeo baada ya kipindi fulani. Fedha hii ya gawio ambayo inashushwa kwa vijana inaweza ikaleta athari chanya ama matokeo chanya kwenye uchumi?
4: Hilo liko wazi kabisa, kwa sababu ukiangalia hata baadhi ya nchi ambazo zimekuwa zikitoa nafasi kwa vijana za mafunzo, internship, ni pale ni kama unakuna unaweka akiba ya wafanyakazi wa kesho. Kuna nafasi nyingine ambazo leo hii wewe kama umefanya Sweden kwa mfumo wa internship, umepata maarifa. Wapo wanao staff, wapo wanaoondoka kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo hatutaanza kuhangaika kwamba ile replacement, kwamba mtoe wapi, unapata mtu ambaye tayari atakuwa na nafasi na uwezo, ujuzi wa kufanya kazi husika. Lakini pia ukiangalia jambo jingine ni kwamba kupitia mfumo huo unaondoa lile swali ambalo limekuwa likikwamisha hata kuachia uvivu baadhi ya vijana. Mtu anaenda kuomba kazi rasmi, anaombwa una uzoefu wa miaka mingapi, maskini hajawahi kujiatachi ama kujishikamanisha na shirika lolote. Kwa hiyo hii hapa ni moja sasa ya hatua ambazo itaondoa hata hayo maswali, yatakuwa najibika, una uzoefu, naambia na uzoefu. Nimekuwa pale TBC kwa miaka kadhaa, sikuwa nimeajiriwa, lakini nilifanya kazi na akina Aswile, najua wanachokifanya. Kwa hiyo watu wataanza kuwa na reference ambazo ni tangible, zinashikika, kuliko kuwa na nadharia tu ambazo zinaulizwa. Lakini pia kuongeza uzalishaji na uchumi. Vijana hao wakifanya kazi, awe ni internship, awe amekuja kwa mafunzo ya muda, mwisho wa siku ana mchango katika shirika lako mwenyewe. Kwa hiyo kuna faida pia kama hujawa mbinafsi, utakapokuwa naye mpangie zile kazi na umpe mrejesho kwamba hapa pano ungefanya hivi. Baadaye mtu ambaye yuko kamili hawezi akawa nakosolewa kila siku. Jambo jingine ni kwamba kupunguza utegemezi wa kipato. Unamchukua kijana, umekuwa naye katika hilo shirika, ukwani umempunguzia mzigo mzazi ambaye amekuwa na huyo kijana kimsomesha kwa miaka kadhaa. Kwa hiyo kwa kipato chochote utakachompa kwa sababu anarudi nyumbani, unakuta umesaidia pia kuongeza kipato kule nyumbani. Fedha ambayo wangempa huko, hata kama namlipa ile ferusi ya mishahara unayowalipa wengine, tolonga zipo katika shirika lako, anapata kitu kikubwa sana. Kuna kukuza ujuzi na ubunifu, yuko pale. Kuna wengine kama utakumbuka wamewahi kwenda mahala kama wanajaribiwa vile, baadaye wanakuja kuwa wafanyakazi vinara kabisa, kuangalia namna ambavyo amekuwa na mchango mkubwa sana. Kwa mashirika pia hapa yatanufaika. Na mwisho, japo kwa ziko faida nyingi, ni kupunguza ukosefu wa ajira kwa ujumla. Huu wimbo wa kupunguza tatizo la ajira kwa vijana hauwezi ukapungua kwa nadharia, bali kwa kauli za vitendo kama hii aliyokuja nayo makamu wa rais Ndejembe, kwamba sasa tufanye. Wewe shirika uwezi ukaona niletea gawio serikalini, lakini lazima tuangalie beneficiaries wako ni akina nani, wale wanufaika. Je, vijana wamenufaika kwa kiasi gani? Kwa hiyo ni hatua kubwa na ambayo imewahi kufanya kazi katika hii nchi hii ya Tanzania.
0: Leonard Mubali, nimezungumza hapa na David Mayunga, mtangazaji mwenzetu ambaye alikuwa pale Uturuki lakini Urusi, ametupa uzoefu wa kule wa vijana. Lakini kati ya vitu ambavyo amevigusia ni kwamba toka vijana wakiwa kwenye vyuo mbalimbali wanapewa nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika taasisi hizi, ili anapohitimu sasa, hata kama hajapata nafasi tayari ameonekana, lakini tayari amepata mwanzo wa kuanzia. Unadhani Tanzania inaweza ikaiga mfumo huu pia, vijana ambao wako kwenye vyuo mbalimbali kushikizwa hata kwa lazima kwenye kampuni na taasisi mbalimbali kuanza kupata uzoefu mapema?
4: Kwanza kabisa niungane na Mayunga, mfano nchi uliyoitaja ya Urusi, kuna mashirika makubwa kule ambayo yanamilikiwa na serikali. Kwa Urusi, mfano Russian Railway, shirika la reli la Urusi, walikuwa na programu kubwa kabisa. Unakuta ilikuwa ni kwa ajili ya mafunzo ya kitaalamu kwa vijana na ubunifu. Na ukiangalia idadi, takwimu za mwaka 2024 tu, kupitia programu hiyo waliweza kuwa na wafanyakazi vijana 200,000. Uturuki hali kadhalika, unakuta kulikuwa na programu za namna hiyo hiyo. Kwa hiyo hii ni njia sahihi ambayo si ya nadharia, ni njia sahihi ambayo ni ya vitendo. Japo kuwa inaweza kawa ni dhana nzito pia kwa mashirika. Kwa muda mrefu tumekuwa na mashirika ambayo hata swala tunavyosema la internship, utaungana utakubaliana na mimi bwana Aswile, unakuta vijana wanahangaika sana wakapate uzoefu wapi, wakati zamani kulikuwa na mashirika hapa hapa ya umma ambayo mtu akimaliza huko wengi waliingia huko. Lakini jeshi la kujenga taifa, utakumbuka kwa Tanzania mwaka 1964, unaona lilikuwa na mchango mkubwa sana kuwapa vijana yani ile vipaji na mafunzo mbalimbali ya nidhamu, wakawawezesha katika ushiriki wa uzalishaji. Ukija nchi wakati wa ujamaa na kujitegemea, vijana walihamasishwa kufanya kazi, lakini afanye kazi akiwa wapi? Wakati huo yalifunguliwa hata mashamba, kilimo wanaingia huko, na naamini mashirika na makoperati ya umma hapa yapo katika nyanja mbalimbali. Yapo ambayo yapo kiviwanda, yapo yanayojishughulisha na huduma, utoaji wa huduma. Kwa hiyo hawa vijana wataingia huko. Kwa hiyo ni jambo ambalo kama hii dhana na agizo hili mashirika yataichukua bila ukakasi na yakabadilika mitazamo, kwa sababu pia ujue kuna mitazamo. Unaona mtu anaangalia au nitakuwa na mtu ambaye ni kijana anakuwa hapa, lakini baada ya muda unashangaa amekuwa na mchango mkubwa. Kwa hiyo litasaidia kwa njia rahisi sana kuweza kupunguza. Hatuwezi kumaliza mara moja, lakini tukiwa na programu kama hizi na idadi ya mashirika tulionayo, Aswire wewe mwenyewe unajua, active ambayo yako active, ikawa kila mwaka labda tunasema vijana 200,000 watajichomeka huko, kwa miaka mitano tuna vijana 1,000,000 kwa mfano. Hiyo ni kuhesabu tu kwa uchache. Kwa hiyo mimi nadhani hii ni hesabu ambayo iko doable kuliko tukawa na dhana ya kuimba ama kuwahimiza vijana wajiajiri bila kuwa nao katika mashirika, alafu tuseme ukitoka hapa bwana internship yako inaisha kesho kutwa. Hebu kajiajiri mwenyewe, kwa sababu tumesha kufundisha. Mfano labda ni mwandishi wa habari alikuwa hapo Aswire, sawa, tutegemea akitoka hapo basi akaanzisha hata online channel ambayo hata i manage, umemfundisha kwa script, umemfundisha ideation, umemfundisha kujua kipi kinaweza kuwa ni news na vitu vingine. Kwa hiyo nadhani ni kitu alichokianzisha kinafanyika zaidi na mashirika yakichukua kivitendo. Hiyo nadharia wala haihitaji tena kikao kingine. Hapo ni kuhitaji tu kukaa kuangalia mapato yetu yakoje. Haya basi, makamu wa rais, tunakuomba kwa idadi uliyosema tuchukue namba hii. Lakini usiseme hatuna fundi, hatuna nini. Yako mambo mengi ambayo yanatumia gharama kubwa, yakibanwa hakuna naye kufa. Bado vijana wanaweza kupata nafasi.
0: Mubali, na kushukuru sana, tutatafuta muda tuzungumze kwa kina, lakini moja tu kwa vijana wa Tanzania, kuwajengea utayari ni swala moja, lakini wao pia kubadili mtazamo na fikra zao swala jingine. Tumepata uzoefu hapa wa Mayunga, anasema kwamba kwenye nchi za wenzetu pia changamoto ya ajira ipo, lakini kijana mwenyewe ana kiu ya kwamba mimi sitaki nitoke hapa, sijapata sehemu ya kujishikiza, anaanza kuonesha jitihada.
4: Ni kweli kwa vijana wa Tanzania wanatakiwa kubadilika mtazamo, kifanya tu hata bila tafiti. Vijana wengi sasa hivi wanachagua sana kazi, najua hata hayo mashirika utakuwa na nyanja mbalimbali za kazi, lakini tumekuwa na vijana wanaochagua sana kazi, wanataka zile za tai na nini, unaona, lakini wao tayari wanapaswa kubadilika. Kwa wale ambao watatumia fursa vizuri za kujishikiza watakuwa ni mfano ambao unashikika. Kwa hiyo nafikiri lazima mindset ya vijana pia ibadilike. Tumekuwa na vijana wanaojituma kwa kiasi kidogo sana, hiyo inaweza ikawa pia ikawa ni fursa imekuja, lakini kwao ikawa ni kama jambo lililokuja likapita na upepo tu.
0: Na kushukuru sana ndugu yangu.
4: Asante sana Aswire, kila la heri.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni mwandishi wa habari nguli, lakini ni moja kati ya wachambuzi wa masuala ya diplomasia, akiwa amesomea kwa shahada ya pili ya umahiri. Kwa hiyo anazungumza uzoefu wake, lakini anazungumza utaalamu wake katika eneo hili la shahada uzamili ambayo amefanya pia kwenye masuala ya diplomasia. Prosper Makoye kutoka Kagera, nimependa jinsi ambavyo makamu wa rais amepita kwenye vijiwe kuzungumza na wananchi, atapata kitu tofauti. Mpiga penalty kwa kichwa, na kushukuru sana kwa ujumbe wako mfupi. Wa Tanzania tuzingatie wasemayo pia watabiri wa hali ya hewa. Mgebuka, na kushukuru sana kutoka Ruangwa, na kushukuru sana ndugu yangu Skoba kutoka Musoma. Asante kwa ujumbe wako mfupi, na kushukuru Chikoya James, asante kutoka Tanga hapo unasikiliza TBC Taifa. Kagoye Mjungu kutoka Kyerwa unasema tunawahitaji viongozi wengi sana kama makamu wa rais Mheshimiwa Dejembi ili vijana wapate fursa. Ukiwasikia baadhi ukiyasikia baadhi ya maelekezo Mheshimiwa makamu wa rais na waziri mkuu pia unapata kabisa nchi ambavyo iko mbali na tunapaswa kukimbia vya kutosha. Katambi Mpungati na kushukuru kutoka Songea umesema unatufuatilia. Tunamshukuru sana Mheshimiwa makamu wa rais amewakumbuka vijana kwa vitendo kutoka Ruvuma na kushukuru. Mayunga umemsikia hapa
1: kabisa. Nimemsikiliza kwa kina na urefu kazungumza yote bayana na yameeleka kabisa ni
0: wazi. Nakubaliana na wewe ambacho unakisema kwa hizi nchi ya kwamba kwanza kijana mwenyewe lazima ujue.
1: Lazima uoneshe njia kwanza. Kama nilivyosema kwamba wewe unauza labda biashara ya nyanya. Umezifungia ndani. Nani atajua kuna nyanya unaziuza nzuri hapo kwa bei nafuu? Ni lazima ujitangaze kwanza wewe mwenyewe kwamba mimi nina ujuzi huu. Jioneshe ili watu wakuone. Kujibrand, tunaweza kusema kwa lugha hiyo kujibrand kwa maana ya kujijenga wewe, kujiweka katika hali ya utayari ili watu wakuone, uoneshe ulichonacho, watu wakikiona wanavutika na wewe kwa urahisi. Kwa hivyo mimi naendelea kuwashauri vijana wenzangu kwamba muda ni mali. Hii kauli ya muda ni mali mimi nimeithibitisha kwa wenzetu. Hakuna kupoteza muda wa kupiga soga mtaani. Kila muda umepangiliwa kwa kazi yake. Labda naenda shuleni, naenda kazini, nafanya hiki. Huwezi kumkuta kijana kaboteka. Yuko mchaka mchaka. Vijana wengi hapa baadhi ya vijana, siwezi kusema wengi, baadhi yao kukaa vijiweni kupiga soga na kulaumu kwamba hawajabebwa au labda serikali haiwafanyi hiki na hiki. Siku zote lazima uoneshe juhudi zako ndipo watu wakuone. Ni kujitangaza, biashara ni matangazo. Kwa hivyo kwa kauli hii nathibitisha kwamba kijana ukijituma ukaonesha ujuzi na ubunifu kwa sehemu fulani utatoboa.
0: Sawa, ukionesha jitihada utatoboa. David Mayunga huyo King D. Shomari Mavumba kutoka Kisarawe Pwani, tatizo la vijana hapa Bongo wana haraka kupata mali na wanatamani kuipata kwa haraka. Ndiyo sababu wengi wanataka bora waende nje ya nchi, wanajua watapata utajiri wa haraka, kumbe wanafeli. Wema Pepule na kushukuru sana kutoka Gulwe unasema viongozi iliyotengenezwa na Mheshimiwa Rais ni ya moto. Aha, timu ya viongozi ya moto wakotea mbali. Waziri Mkuu makamu wa rais ni vyuma vya shaba. Tunawapenda na tunawafuatilia. Mama Mkongo Arusha, makamu wa rais wana Arusha tunakushukuru sana, karibu sana katika jiji la Arusha na tunakupongeza na kushukuru sana. Ikiwa ni saa 8:41. Frederick Nwaka, habari za Japan na unaendeleaje huko? Tupate uzoefu kutoka kwako kuhusu vijana wa Japan wanaelewaje taifa hili ambalo lina nafasi ya 4 kwa GDP ama pato la taifa katika dunia, ukiachilia mbali nchi ya Ujerumani, kuna nchi kama ya China pamoja na nchi ya Marekani wenye wanashika nafasi ya 4. Nwaka, habari za huko? Frederick Nwaka, habari za Japan?
5: Salama kabisa Jonas ya Swile, habari hapo Dar es Salaam?
0: Salama kabisa. Tunaendelea na ujenzi wa dira 2050 na kwa sasa Mheshimiwa makamu wa rais Ndejembi akieleza kwamba wakati umefika kwa kuanzia ndani ya wiki mbili apate mpango mkakati wa vijana 10,000 kuingizwa kwenye elimu kwa vitendo kupitia mashirika mbalimbali ya serikali na hata yale binafsi ili kuwapika kwenye dira 2050. Tunatamani kupata uzoefu wa Japan. Utaratibu wao ukoje kumuingiza kijana katika mfumo wa kiuchumi ili kuitumikia nchi?
5: Asante sana Jonas. Kwanza nashukuru kwa kunialika kwenye kipindi, lakini pili nafikiri ni muhimu kama ulivyosema kwamba tunapotekeleza tunapaswa kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa 2050 pia kujaribu kupata uzoefu wa nchi, wa sisi kama Watanzania kupata uzoefu wa nchi ambazo zimefanikiwa katika dhana nzima ya kuwashirikisha vijana. Sasa kwa kulingana na swali ambalo umeniuliza hapo, naweza kusema kwamba kwa kiasi chake tangu nimeanza kuishi hapa nchini Japan, nimeshuhudia mambo kadhaa kwa namna ambavyo serikali inawahusisha vijana ambao katika masuala mbalimbali. Kwanza Japan hapa wana kitu ambacho kinaitwa Kosen. Kosen ni chuo cha taifa cha teknolojia kiko hapa nchini Japan, ambacho kazi yake kubwa ni kutoa mafunzo kwa vitendo kuhusu masuala yanayohusu uhandisi, elimu ya ufundi, sambamba na kuandaa vijana wadogo wanaokuwa katika sekta kama vile uzalishaji manufacturing, lakini sekta ya teknolojia. Japan ina kampuni nyingi sana za teknolojia, lakini pia kuandaa vijana kwenye sekta ya miundombinu. Japan ni moja wapo ya nchi ambazo Tonasi zimepiga hatua sana kubwa kwenye miundombinu, na hii miradi waliyofanya kwenye miundombinu katika sekta kama vile reli, barabara, madaraja inatekelezwa na wakandarasi ama wazawa wa hapa hapa ambao wamesomeshwa na serikali kupitia hiki chuo kinachoitwa chuo cha taifa cha teknolojia kwa Kijapani kikifahamika kama Kosen. Lakini pia wanatoa vocational zero training, vyuo vya elimu ya mafunzo vile ya ufundi, ambapo vinawasaidia vijana kupata stadi mbalimbali ambazo zinaendana na uhalisia wa soko la ajira katika nchi hii ya Japani. Kwa hivyo hicho ni kitu cha kwanza ambacho nimekifuatilia na kuweza kukifahamu tangu nimefika hapa nchini Japani. Lakini kwa ujumla wake, maeneo mengine ambayo wanatilia mkazo ni kusaidia niweza kusema kwamba taasisi za elimu na maeneo ambako soko la ajira linapatikana. Kwa mfano mimi sehemu ambayo ninafanya kazi, shirika la utangazaji la umma la Japan, vijana wengi wako vyuo vikuu, lakini wanakuja pale kufanya kazi. Wanakuja kufanya kazi, utakuta mwingine anaingia mara mbili kwa wiki. Ni kijana yuko chuo kikuu, lakini anakuja pale ana practice na pia anapata chochote kwa ajili ya kumwezesha kuendelea na maisha yake. Kwa hiyo nadhani hicho ni kitu ambacho nimekiona kwa haraka kinawasaidia sana wa Japani katika kutengeneza kesho ya taifa lao kwa kutumia vijana kuwajengea ujuzi study na hususan zile fani ambazo ni fani mamboleo ambazo kwa sasa zina nafasi katika soko la ajira.
0: Naam, Mheshimiwa Makamu wa Rais akiwa pia ni kijana, na moja kati ya kauli zake ni kwamba aliwaambia vijana wana sita wazingua. Ameuliza kwa wenye viti wa bodi lakini watendaji wa taasisi mbalimbali ya kwamba hivi haiwezekani tukabana matumizi hizi fedha za mashangingi, fedha za mchapalo na tafrija za hapa na pale, tukapata fedha za kutosha tukawekeza kwenye rasilimali watu na hasa vijana ambao kwa sasa wamekuwa wakihangaika kwenye mfumo mzima wa ajira. Kuna utaratibu wowote wa kubana matumizi pengine kwa Japani ili fedha zaidi zikaelekezwa kwenye rasilimali watu?
5: Tuna sinafikiri kwenye katika eneo hilo ambalo amezungumza Makamu wa Rais. Kwanza niseme kwamba yeye mwenyewe ni mtu ambaye anatoka katika uzoefu wake katika uongozi, umetoka pia katika sekta binafsi ambayo alifanya kwa miaka kadhaa. Kwa hivyo kwa swali ambalo ameuliza uzoefu hapa Japani, mostly Japani imewekeza sana kiasi kikubwa cha fedha kwenye kuandaa vijana wa kesho wa nchi hii, na wanaandaa kupitia mifumo ya elimu, ujasiriamali, wafani zile ambazo ni fani mtambuka, fani ambazo zina soko katika ajira kwa sasa, kama nilivyozitaja teknolojia kwa maana ya tehama, lakini pia fani za ujenzi miundombinu, fani za ujenzi wa kama miundombinu kama barabara, lakini pia uchumi wa kidijitali, ambapo Japani inaimarisha sana elimu ya kidijitali kwa watu wake, kama vile masuala kama vile programming, artificial akili unde na vitu kama hivyo. Lakini pia mfumo wa utumishi wa umma hata hapa nchini Japani kwa namna fulani unafanya kile ambacho kwa Kiingereza tunaweza tukakiita ni career counseling ama job matching. Leo hii hapa kwa mfano nchini Japani, mtu anaweza kuwa anasoma international relations chuo kikuu, anapewa support na serikali, anakwenda kufanya research Afrika. Unaona, kwa hiyo inamjengea uwezo wa kufahamu okay, Afrika kuna fursa gani na pengine ambazo zinaweza zikatumika kwa ajili ya maendeleo ya Japani. Kwa hivyo zaidi ambacho wanakifanya Japani ni kuwekeza kwenye elimu ya kuandaa watoto, na ile elimu inaweza kusema kwamba ni elimu ya kisasa. Japani shule zao za umma ni shule bora sana, zina kila kitu, na mkazo zaidi ambao wameutilia kwa vijana, kwa wanafunzi wao, ni elimu kwa vitendo na si elimu nadharia.
0: Naam, tunapohitimisha Nwaka,
5: ukiwa kwa kuongeza tena kingine hapo ni kwamba umetaja dhana kwa jengea uwezo, kuna maswala ya internship, uzoefu kwa vitendo, vyo vikuu vingi vinafanya kazi na taasisi mbalimbali za umma hapa nchini Japani. Kwa mfano NHK, shirika la utangazaji la umma la Japani, unakuta wanafunzi wanatoka vyo vikuu mbalimbali kama vile Osaka, Sophia University, wanakuja kufanya kazi NHK kama sehemu ya wao kujifunza wakati wanaendelea kujenga kiria yao wakiwa chuoni. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo nimevishuhudia tangu wakati huo nimefika hapa nchini Japani.
0: Na kwa kuhitimisha, Nwaka, umezungumzia swala la shule za umma kuwa na kila kitu ambacho kinamwezesha mwanafunzi kuwa bora zaidi. Tunapoitazama dira 2050 ambayo inalenga pato la taifa la dola trilioni moja, kwa sasa tukiwa tunazungumza nawe ukiwa kwenye nchi ambayo iko tano bora ya nchi zilizoendelea, nafasi ya nne ikiwa na pato la taifa la dola trilioni 4.38 kwa mwaka huu 2020 na sita. Nini unatamani kuambia wenye maamuzi na yeyote anayekusikiliza sasa kwenye ngazi ya uamuzi hapa Tanzania?
5: Nafikiri tuna si kitu cha muhimu zaidi nchi yetu iweze kuendelea na naamini hivyo, ni muhimu tukajenga uwezo wa ndani wa watu wetu wa Tanzania.

0: ambao wanalipa kodi kwa maana ya wafanyakazi na watu kwenye taasisi za umma na binafsi bado ni ndogo, lakini nchi kama Japani hapa idadi kubwa sana ya watu wanalipa kodi, na kodi nyingine ni mtu ambazo hata unapokwenda kununua kitu dukani moja kwa moja pale unaiona kodi yako imekatwa ambayo ni 10% kwa kila bidhaa unayonunua, kitu ambacho nafikiri pia tukijenga huo uwezo wa kiuchumi kwa watu wetu wa Tanzania, kundi kubwa sana likaingizwa kwenye mfumo rasmi wa ajira ama za kuajiriwa, lakini ama pia vile vile za kujiajiri, tutachangia uchumi wa nchi yetu na tutaweza kukuza pato la taifa letu.
1: Naka nakushukuru sana, majukumu mema, tutarejea kwako kuchota uzoefu katika maeneo mengine pia.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, Frederick Nwaka tumehitimisha naye hivyo, na tuna dakika 5 pekee. Kama tutapata simu mbili, Alphonse Mbambe fundi mitambo ambaye ameingia sasa akimpokea Renato Skamuntu aliyeelekea kujipumzisha, itakuwa vyema zaidi. Peter Nyankoma Serengeti, na kushukuru sana. Tuache uzembe, tutumie fursa zilizopo. Halo, msikilizaji wa TBC Taifa.
3: Halo,
2: uko salama ndugu yangu?
3: Habari za kazi kaka?
2: Safi kabisa. Jina uko wapi?
3: Naam, unaongea na kijana mmoja anaitwa Hussein Chingwalo, anaongea kutoka Chingunduli kata ya Chiole wilaya ya Chingwalo mkoa wa Lindi.
2: Sawa, karibu.
3: Asante sana. Kwa kweli nimeshukuru sana, nimefuatilia sana kuhusu mazungumzo yetu kwa jumla hapo. Kwanza nitoe shukrani kwa viongozi hao wawili. Mheshimiwa Makamu wa Rais na Waziri Mkuu pia. Na pamoja na waziri wa vijana. Kwa msimamo ambao waliokuwa nao. Ila ninaomba kwamba wao wanafanya kama anavyofanya waziri mkuu, kwamba wapike kwanza angalau wawe na ziara kutembelea huku mikoani, hususan vijijini huku. Sisi Japani na maendeleo, lakini tunakwamishwa na viongozi kuanzia ngazi ya kata mpaka wilaya. Kwa hiyo matizi yetu sisi kama tunataka maendeleo, hatuna kwa kusemea na hakuna kuambia.
2: Nakushukuru sana ndugu yangu.
3: Basi nasema karibuni sana na Chingwalo, na tunajiandaa na mfumo wa kuuza korosho. Tunategemea korosho ziko ndani, hatujui soko litakuwaje. Na hali ngumu kama hivyo, na mvua za elimu tunazipambana nazo, tunajiandaa kuzipokea na tunapanga tu vizuri. Kwa kweli tunashukuru serikali ya Tanzania.
2: Nakushukuru sana ndugu yangu, na sina shaka wamesikia kwamba kuwa na mfumo wa kutembea moja kwa moja mpaka hapo ulipo. Simu ya pili. Halo,
4: ni mtandao, ni shida. Halo,
2: naam, jina uko wapi? Pole sana.
4: Unaongea na Baraka kutokea hapa Mwanza, Kisesa.
2: Kutoka Kisesa, Mwanza. Pole sana, unasema mtandao ni changamoto.
4: Yaani mtandao ni shida, sijui kumenyamaza wewe mwenyewe peke yako.
2: Aha. Pole sana. Karibu sana. Nini unatamani kuchangia kwenye haya tunazungumza ya vijana?
4: Mimi kwa napenda kufahamu.
2: Aha. Do, pole sana, unasema mtandao shida na umepotea. Halo, simu ya mwisho.
5: Naam,
2: jina uko wapi ndugu yangu?
5: Naitwa Sijui, niko Chita Mlimba.
2: Kutoka Chita Mlimba, Morogoro hiyo. Karibu.
5: Nafuatilia kwa karibu sana mazungumzo yenu.
2: Sawa, karibu.
5: Yaani nikwambia hao viongozi wawili kwa kweli wanatapa kazi. Yaani tungependa sana walau hata siku moja wafike Mlimba huko. Yaani matatizo ya huyu jamaa wa Arusha huyu na huku ndo yako hivyo hivyo, viongozi wa ngazi ya kata na kijiji. Ndio wanatukwamiza sana sisi vijana.
2: Aha. Sawa.
5: Yaani unapovuni jambo fulani.
2: Inaishia
5: kwenye ofisi za kijiji.
2: Kwa
5: mfano palikuwa na mradi unaitwa Kipelekesi.
2: Hapa
5: huu ulikuwa unaibua mashamba ya kilimo cha kisasa, ulikuwa unaongozwa na mwenyekiti mmoja anaitwa Masinga Muhuzile. Viongozi wa ngazi ya kijiji wameuzoofisha ule mradi mpaka sahizi mitambara. Yaani mpaka hivi sasa tunavyozungumza, ifika ingekuwa na maendeleo makubwa sana kupitia mradi
2: kabisa. Nakushukuru sana ndugu yangu kwa maoni.
5: Yaani hao wangekuwa wanatembelea mpaka huku, ingekuwa na maendeleo makubwa sana. Ila tu basi, ndio vile wanapita.
2: Nakushukuru sana kwa maoni, na sina shaka wasaidizi wao wamesikia. Ratiba bila shaka zitahusisha mpaka maeneo hayo ya vijijini pia.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, tukome hapa kwa leo. Pande wa simu lakini ujumbe mfupi, Salum kutoka Manyara, na kushukuru vijana wajitambue kwanza na kupata elimu mbalimbali ya kujiajiri. Mayunga.
1: Na Mteo na Sasile. Kwa kweli mimi kwa kuhitimisha tu ni kwamba na shukuru sana serikali yetu kwa maono na nia thabiti ya kulikuamua taifa kupitia vijana, kwa sababu taifa ni vijana, nguvu kazi kubwa ni vijana. Kwa hivyo tukiwekeza nguvu kubwa kwa vijana, taifa litakuwa imara. Na shukuru sana utashi wa makamu wa rais Deogratias Ndejembe pamoja na timu ya nyingine ambazo zinaibua maswala ya kuwasaidia vijana. Na vijana tujitokeze katika kuchapa kazi, tuoneshe kwanza uwezo wetu ndipo tuonekane.
0: Tuoneshe uwezo ndio tuonekane, anasema hivyo King D David Mayunga. Msikilizaji wa TBC Taifa, mimi sina la ziada, ikiwa ni saa 8:56 sasa, tuwekane sawa ya leo ambayo pia ililenga vijana kama ilivyokuwa jana katika Sisi ni Tanzania, tukifanya vipindi viwili kwa pamoja ili tupate uzoefu wa kutosha, na hiki alichokisema makamu wa rais basi kilete matokeo ya kutosha kwa ajili ya vijana.
2: Na niwaambie vijana wenzangu, wana sitowazingua. Na niwaambie vijana wenzangu, wana sitowazingua.
0: Na kushukuru sana Alphonse Mbambe fundi mitambo na Renato Skamuntu ambaye nilianza naye. Wakati mwingine pia tutazungumza msikilizaji, lakini kwa sasa endelea kusikiliza TBC Taifa kwa vipindi vinavyofuata. Ila pia kwako kijana unayetusikia sasa, usiache kupambana, haijalishi kesho, kesho kutwa ama lini, mafanikio yako kwenye mapambano.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamad Yusuf Masauni ametoa siku 7 kwa bodi ya maji bonde la mto Rufiji kukamilisha ujenzi wa tuta katika mto Lumemo, eneo ambalo maji yake yamekuwa kisababisha athari kwa wananchi wa kata ya Ipangalala, wilaya ya Kilombero, mkoani Morogoro. Waziri Masauni ametoa agizo hilo wakati wa ziara yake wilayani Kilombero iliyolenga kukagua hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali kukabiliana na athari za mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha. Naibu Waziri Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Regina Kwarai, amewataka waajiri na mamlaka za ajira na nidhamu kuhakikisha changamoto za kiutumishi zinashughulikiwa kwa wakati ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa kuzingatia sheria, maadili, usawa na uwajibikaji. Naibu Waziri Kwarai ametoa agizo hilo wakati wa kikao kazi cha kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili watumishi wa umma katika halmashauri ya wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara, ambapo amewataka waajiri kuhakikisha stahiki za watumishi ikiwemo kupandishwa vyeo, uhamisho, malimbikizo ya mishahara na mafao zinashughulikiwa kwa wakati kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Na mkurugenzi wa kitengo cha mawasiliano serikalini, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki, Balozi Mindi Kasiga, amesema urithi wa Dr. Salim Ahmed Salim katika diplomasia haupaswi kuangaliwa kama kumbukumbu ya yaliyopita pekee, bali utumike kama msingi wa kujenga kizazi kipya cha wanadiplomasia. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kongamano la pili la Dr. Salim Ahmed Salim, wakati akimwakilisha mgeni rasmi Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki, Balozi Dr. Mahmud Thabit Kombo, Balozi Kasiga amesema mwanadiplomasia huyo ametoa mchango mkubwa katika ujenzi wa amani, usuluhishi wa migogoro, mshikamano wa Afrika na kujenga sauti ya Afrika katika medani ya kimataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotewa mema hutoa neno la shukrani, na hasa huwa ni asante.
4: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
3: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa.

0: wezi wale lazima wasake katika nyumba nzima wamalizike. Hapo ndipo unapoweza kujitapa ukasema kwamba nyumba yangu sasa haina wezi.
1: Ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, waziri mkuu wa kwanza wa serikali ya Tanganyika huru kuanzia tarehe 9 Disemba 1961 hadi tarehe 22 Januari 1962. Mwaka mmoja baadaye alikuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanganyika. Karibu msikilizaji, hiki ni kipindi maalum tukiangazia mchango wa baba taifa katika ukombozi wa Afrika. Mimi ni Fasde Shahame, mtayarishaji mwenzangu ni Swale Makoe.

0: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kiungo muhimu katika kuleta muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyounda Tanzania baada ya mapinduzi ya Zanzibar mwaka 1964 ambayo alimtoa madarakani Sultan wa Zanzibar Jamshid bin Abdullah. Ni baba taifa, mtoto wa chifu wa kabila la Wazanaki Nyerere Burito, mtetezi na mwana majumui wa Afrika aliyezaliwa miaka 103 iliyopita katika kijiji cha Butiama, wilaya ya Musoma, mkoa wa Mara, Tanzania. Msikilizaji wa TBC Taifa, huwezi kuzungumzia ukombozi wa bara la Afrika bila kumtaja Mwalimu Julius Nyerere, ambaye alihusika pakubwa katika harakati za kulikomboa bara hili adhimu kutoka kwa wakoloni, ambapo aliamini kuwa Tanzania haitakuwa huru hadi nchi nyingine za Afrika zitakapokuwa huru.
1: Ndugu Samora na wananchi wote, kazi yangu mimi ndugu Samora ni nyepesi na ya furaha sana, ni kutoa shukurani zangu na Watanzania wote kwa Frelimo mwaka 1957 nchi ya Ghana ilijitawala. Ilikuwa ni nchi ya kwanza katika nchi za Afrika ambayo si Afrika ya Waarabu kujitawala, ukiondoa Ethiopia na Liberia. Mimi nilipata bahati nikaenda Ghana kuhudhuria maadhimisho ya Ghana kujitawala. Rafiki yetu marehemu Kwame Nkrumah alisema maneno katika kujitawala kwa Ghana, ambayo mimi naamini katika maneno yote ya busara ambayo Kwame alipata kuyasema, hakusema ya busara zaidi ya hayo. Alisema kwamba kujitawala kwa Ghana hakuna maana mpaka Afrika yote iwe imejitawala. Sijui wenzangu walivyopokea maneno hayo, lakini mimi yaliniingia sana maneno hayo, kwamba haiwezekani nchi yoyote katika bara letu iseme imejitawala ikiwa sehemu yoyote katika Afrika bado inatawaliwa. Maana Afrika ni moja, ni sawa na nyumba moja, ni sawa na shamba moja. Huwezi ukajitapa ukasema nyumbani mwako umefukuza wezi ikiwa chumba kimoja bado kina wezi.

0: Miongoni mwa vitu muhimu ambavyo Tanzania na dunia inamkumbuka baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni pamoja na ukweli kwamba Mwalimu Nyerere ni kati ya viongozi wachache wa Afrika ambao wameachia madaraka kwa hiari. Baada ya kutawala kwa muda wa miaka 23, alileta umoja, upendo, mshikamano, amani na haki Tanzania na barani Afrika. Alishiriki hatua mbalimbali za kupigania hadi kupata uhuru wa Tanganyika, mataifa ya kusini mwa Afrika na Afrika kwa ujumla. Alipiga vita ubaguzi wa rangi, alisimamia sera za kujali utu na ubinadamu, alijenga umoja wa taifa na utamaduni wa Kiafrika, pamoja na kukuza lugha ya Kiswahili. Na kwa umuhimu wake, alitoa mchango mkubwa kwa vyama vya ukombozi vya nchi za kusini mwa Afrika kama vile ZANU Zimbabwe, ANC Afrika Kusini, SWAMPO Namibia, MPLA Angola na FRELIMO Msumbiji. Kwa hili, baba wa taifa ataishi daima katika mioyo ya Tanzania na Afrika kwa ujumla.
1: Nchini Kenya, Mwalimu Nyerere anakumbukwa sana kutokana na jitihada zake za kuchelewesha uhuru wa Tanganyika, ili kutaka Kenya, Uganda na Tanganyika wakati huo liwe ni taifa moja. Huu ni mchango wa kwanza, lakini kwa sababu za kisiasa ambazo zilijiri wakati huo, hilo halikufanikiwa, na baadaye akaamua kuzungumza na uongozi wa Zanzibar wakati huo na Tanzania ikazaliwa. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho Wakenya wengi wanakikumbuka. Lakini jambo la pili ni kwamba Nyerere alitumia lugha ya Kiswahili kuunganisha Watanzania, na ni kitu ambacho Wakenya walitamani kingewahi kutokea, lakini hakikufanyika kwa sababu Kenya mpaka leo inasumbuliwa na siasa za kikabila. Wakati wa kupiga kura, watu wa kabila fulani wanajikusanya ili kumpigia mtu wao kura, tofauti na ilivyo Tanzania. Ni jambo ambalo Wakenya wamekuwa kitamani lingefanyika katika nchi yao, lakini hilo halijafanikiwa. Lakini kwa kiasi kikubwa ni kwamba mchango wa Nyerere katika mataifa ya Afrika Mashariki ni uanzishwaji wa ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki miaka hiyo, ambayo baadaye ilisambaratika mwaka 1977. Ni kitu ambacho pia ni mchango wake na ushirikiano ambao tunaoona sasa hivi. Wana Afrika Mashariki kwa sasa wanasimama kwenye mabega ya waliotangulia kiwemo Nyerere. Bila shaka kwa maeneo mengine ya Afrika Kusini na Samu Afrika, ukizungumzia nchi kama Zimbabwe, Afrika Kusini, Zambia, viongozi wake wakati wanapigania uhuru walikuja kujificha Tanzania, na Tanzania ilitoa msaada mkubwa sana kwao, kupewa pasi za kusafiria na vifaa vya kijeshi na kuwahifadhi wapiganaji wao ambao baadaye walifanikiwa kuchukua madaraka kutoka kwa wazungu kule Afrika Kusini na mataifa mengine kama Namibia. Kwa hivyo amekuwa na mchango mkubwa sana, pamoja na kwamba alishafariki dunia mwaka 99, lakini bado anaishi miongoni mwa wana Afrika Mashariki, lakini pia Waafrika wengine, hasa kusini mwa bara la Afrika.
2: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anapigiwa saluti, mwanasiasa kubwa wa Afrika aliyefanya kazi kubwa ya kuikomboa Afrika. Anaheshimiwa kama kiongozi mkuu ambaye alisaidia nchi nyingi kupata uhuru wao. Kwa mfano, Afrika Kusini na Msumbiji ni baadhi ya nchi hizi. Mwalimu Nyerere anasifiwa kuwa kiongozi wa kuigwa aliyeongoza nchi yake kwa hekima na kujitolea. Sera zake za uchapakazi, amani na umoja ziliigwa na nchi nyingi za Kiafrika. Nchi nyingi za Kiafrika zikiwemo Malawi bado zinafurahia na kudhamini msingi ambayo Mzee Nyerere aliweka kwa Tanzania kama nchi yenye amani, ambapo watu wanaishi kwa amani wakiwa watoto wa taifa moja kubwa. Katika mazungumzo yangu na mzee mmoja wa Malawi, nimesikia anavyompigia saluti Mwalimu Nyerere akiwa kiongozi aliyejua kuwa uongozi ni kuamini wengine. Mzee huyo aliniambia kuwa anapenda alicho kifanya mzee Nyerere mwaka 1985 alipo staafu kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumkabidhi madaraka naibu wake mzee Ali Hassan Mwinyi kwa furaha. Hivyo kwa ufupi, mzee Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anapewa heshima kuwa kiongozi mkuu na mzalendo. Aliacha urithi wa heshima sana hapa barani Afrika.
0: James Mwana ni balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini. Anasema Afrika Kusini inamkumbuka na kumuenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
3: Ni kweli kwamba sote tunafahamu kwamba baba wa taifa wakati wa uongozi wake alihakikisha kwa kutumia kauli mbiu yake kwamba uhuru watu hauwezi kuwa na faida iwapo mataifa mengine yataendelea kuwa chini ya ukandamizaji na kadhalika. Basi kupitia kauli mbiu hiyo alihakikisha baba wa taifa anatoa nafasi kwa nchi mbalimbali zilizokuwa zikigombea uhuru wao, zikipigania haki ya kujitawala, zikipigania haki ya kuwa salama, haki ya kujiamulia mambo yao, zinaweza kupata nafasi ya kuitumia Tanzania kama sehemu ya kuandaa mapambano dhidi ya kujikomboa ili waweze kujikomboa. Afrika Kusini ni mojawapo ya kati ya nchi nyingi barani Afrika ambazo zilinufaika na mchango mkubwa wa Tanzania katika kupelekea ukombozi wa nchi yao. Tunakumbuka na sote mnafahamu tulikuwa ni makao makuu ya harakati za ukombozi, tulikuwa ni wenye viti wa timu za harakati za ukombozi, na kupitia jitihada na michango yetu mataifa mbalimbali ikiwemo Afrika Kusini yaliweza kupata uhuru wake. Wenyewe Afrika Kusini walipata uhuru mwaka 1994 na hivi juzi tu wametoka kusherehekea miaka 30 ya demokrasia yao, miaka 30 ya kuwa taifa la kidemokrasia, miaka 30 ya kukamilisha utaifa mara baada ya kuwa wamepata uhuru mwaka 1994. Wameendelea kutushukuru, wameendelea kumuenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa mchango wake katika kuwakomboa, na hata mahusiano ya kirafiki ambayo tunaendelea kuyadumisha tangu kuanzishwa kwa uhusiano na ushirikiano wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Afrika Kusini yameendelea kuimarika siku hadi siku, yakienziwa na historia na mchango huo mkubwa wa ukombozi ambao Tanzania iliutoa kwa taifa hilo la Afrika Kusini.

0: Mchango wa Mwalimu Nyerere katika kulikomboa bara la Afrika haupimiki wala kulinganishwa na thamani yoyote, kutokana na uwezo wake wa kuhusisha Watanzania kujitoa kwa uhai wao, mali, vitu, ujuzi na maarifa kwa ajili ya kuliweka bara la Afrika kuwa huru. Baba wa taifa Mwalimu Nyerere aliungana na waasisi wa mataifa ya kusini mwa Afrika kujipatia uhuru, akiwemo Samora wa Msumbiji, Nelson Mandela Afrika Kusini na Kenneth Kaunda wa Zambia, ambapo Tanzania ilikuwa mwenyeji wa vikundi vingi vya wapigania uhuru na kutoa hifadhi, ikiwemo kambi iliyokuwepo Mazimbu mkoani Morogoro iliyohifadhi wapigania uhuru wa Afrika Kusini, na makao ya kamati ya ukombozi wa bara la Afrika ambayo yapo jijini Dar es Salaam. Maisha ya Mwalimu Nyerere, tangu kuzaliwa kwake, elimu, ajira, siasa na uongozi, ni somo kwa Afrika, kama anavyozungumza mchambuzi wa siasa za Afrika awali alipozungumza na mwenzangu Saleh Makoe.
1: Tena umejiongeza bojema. Tazama vizuri. Tazama mkoa wa Morogoro, mkoa wa Tanga, mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Mwanza, kwa kuanzia mifano ya mikoa iliyokuwa na viwanda vilivyoanzishwa wakati wa Mwalimu Nyerere. Hili ni jambo kubwa sana, manufaa yaliyopatikana. Pamoja na kwamba taifa lilikuwa lina hela nyingi na kadhalika, lakini serikali ya Mwalimu ilijitahidi na kuhakikisha kwamba viwanda vinapatikana kwa kushirikiana na nchi rafiki, lakini vile vile kutumia wataalamu wote wa ndani ambao hawako wengi bado, na kadhalika na kadhalika. Lakini viwanda hivi vitengeneza ajira, vitengeneza ajira na vikaanza taratibu kutengeneza msingi wa kujitegemea. Nia ya serikali ilikuwa ni kujenga msingi wa kujitegemea, kama sio kujitegemea kwenyewe, kama ilivyokuwa inaakisi hiyo swala ya ujamaa na kujitegemea, kwamba ni wajamaa lakini wasiokuwa ombaomba, wajamaa wasiotegemea kila kitu kutoka nje, japokuwa vitu vingine watavitegemea, sababu dunia ina ushirikiano, lakini wanaweza kujitegemea kwa viwango fulani vikubwa ambavyo havitawaondolea haki yao ya maamuzi ya mambo ya msingi katika siasa na uchumi za nchi zao, na kutuamulia rafiki wao na kadhalika na kadhalika. Hilo jambo la kwanza. Lakini elimu, elimu iliyozingatia uzalendo, kwamba watu wafundishwe kwanza kulifahamu taifa lao, kujali na hisia za maendeleo ya taifa lao, kujenga misingi ya jinsi gani waweza kupata viongozi waliokuwa adili, lakini hata kama hawako adili, kutengeneza mazingira ya kuwalazimisha kuwa adili. Kwa hiyo kama cha Kigamboni, Kibukoni, kile Kibukoni Front kikatengenezwa, na vyo vingine Fox nyingi sana zikatengenezwa maeneo mbalimbali ya nchi, ili kuwafundisha watu jinsi gani ya kuweza kusimama na kutetea maisha na misingi ya kizalendo, lakini bila kuuza jinsi ya kuondoa umaskini. Lakini ya tatu katika hili, unaweza ukaona pengine mambo mengi ambayo Mwalimu alianzisha, Azimio la Arusha, hata kama lilikuwa na kasoro chache chache, lakini msingi wake ni imara mno. Msingi wa kuheshimiana, kupendana, kuondosha unyonyaji na unyanyasaji baina na kati ya mtu na mtu, nchi na nchi na kadhalika na kadhalika, ile ya tatu. Lakini ya nne katika hili, misingi ya kufanya kazi, kwamba lazima watu wafanye kazi. Kama nakumbuka wakati ule zilizo sheria na zipo sheria za nguvu kazi na vitu vingine vya namna hiyo, vya kuwafanya watu wafanye kazi, watu wasiwe wanyonyaji, wasiwe kute na kadhalika na kadhalika.
2: Kwa hilo Tanzania itamkumbuka baba wa taifa, lakini Afrika Mashariki inamkumbuka, kusini mwa Afrika wanamkumbuka, na Afrika kwa ujumla inakumbukwa Morogoro, pale Mazimbu ilikuwa ni kambi ya wapigania uhuru wa nchi za kusini mwa Afrika, lakini Dar es Salaam ilikuwa ni makao ya kamati ya ukombozi ya bara la Afrika. Kwa hili Afrika inamkumbuka kwa lipi hasa, na inapaswa kumwenzi kwa namna gani?
1: Anatakiwa kuenziwa si tu kwa kuwa na uhusiano mkubwa na mataifa mengine katika Afrika na pengine duniani, katika kuhakikisha kwamba Afrika inakuwa huru na mataifa mengine yanakuwa huru, lakini zaidi hapo, lazima tuende zaidi. Mwalimu alikuwa ni mwenyekiti wa South Commission, ambayo ilikuwa ni taasisi ya kupambana na umaskini duniani, ambayo alizungumzia sana na kwa ukali zaidi, na kutengeneza vitu pengine tunaweza kuiona kama BRICS. Hii BRICS tunaiona ambayo inakuwa ni mbadala wa G8 na G20, kwamba pengine fikra zao zilizokuanza kwake imetokana na Mwalimu mwenyewe, kuanzia chombo kingine ambacho si cha kinyonyaji na kitakachopunguza athari za unyonyaji wa mashirika ya fedha ya kibeberu na kadhalika na kadhalika, kutengeneza ushirikiano mpya mwingine, ili ya ushirikiano wa mataifa makubwa ya Ulaya yenye nguvu ambayo inalenga zaidi katika ujenzi wa RC Banja na wananchi wa Amerika Kusini, lakini kuunganisha wanyonge wote duniani, kuwafanya kuwa na sauti moja, kupambana kuleta uchumi wenye nguvu na kuondosha umaskini katika mataifa yao. Lakini ya tatu, jinsi gani hotuba zake zilivyokuwa imara katika Umoja wa Mataifa, jinsi alivyokuwa anahutubia na kupinga mambo haya katika umoja ule wa dini wa mataifa yaliyokuwa yakifungamana upande wowote. Yeye ni moja kati wa waanzilishi wenye nguvu sana, pamoja na India, Indira Gandhi na wengine, na marehemu Marshall Bronson walivyokuja na wenzake kuanzisha umoja huu, kuonyesha kwamba mataifa yetu hayatakiwi kudhibitiwa kifikra na kimwenendo, na wanatakiwa kuwa na uhuru wa kumchagua rafiki na adui kadri wanavyoona wao. So kwa kadri mataifa mengine wanavyoona, hapana, hili ni jambo ambalo linatakiwa liangaliwe kwa uhakika na usalama zaidi, kwamba yeye ni mwanzilishi wa fikra hizi.
2: Maisha ya baba wa taifa tangu mdogo anazaliwa, lakini anaanza shule ya msingi akiwa na miaka 12, akitembea takriban kilomita 30 kumtafuta elimu. Lakini maisha yake ya kizalendo kwa taifa lake na Afrika kwa ujumla, ukihuisha na jamii za sasa, vijana wanapata funzo gani? Viongozi wa sasa hivi wanapata funzo gani katika kuishi fikra za baba wa taifa?
1: Mtu aliyozaliwa kijijini na akazoekea kijijini, baadaye na kurejea kijijini na akafia kijijini, akafia kwenye matibabu, lakini akiwa katika kijijini ya kuwa sana agati na St. Thomas Moore kule London, na baadaye kuja kuzikwa kijijini kwake. Haya ni maisha ambayo lazima tuone. Rais ambaye alipinga kujengewa jengo kubwa la hatari, akisema kwamba mimi sio tembo, kwamba labda anahitaji nyumba kubwa, nyumba kawaida nitosha. Lakini jinsi alivyowatisha vijana wake, wale watu wake wa kuzaa, na kunyima nguvu ya kuwa na madaraka makubwa na uchumi mkubwa katika nchi, hata kama rais wao au kama baba alikuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana, anaaminika na kuheshimika na kila mtu katika dunia, si katika nchi peke yake. Lakini pia kumalizia jingine ni kwamba jinsi alivyoweza kukaa na watu wa vijijini, alivyohimiza maisha kijijini, alivyohamasisha jinsi gani maendeleo lazima yatoke kijijini kwenda mjini, mawazo ambayo yanaonyesha kwamba maisha, yaani maisha ya msingi wa maisha, lazima utengenezwe kwa kuimarisha huduma za vijiji, kuwatajirisha watu kuanzia vijijini, kuwa na ushirikiano katika kutengeneza mambo yao na kusimama kama taifa pamoja na kadhalika. Lakini hata vijana wanaosoma lazima warejee katika vijiji na kufanya kazi, kama alivyoamuru wakati fulani vijana wakawa ni mabeni wa vijiji kutoka University of Alaska baada ya kumaliza kozi zao na kadhalika. Hizi ni fikra ambazo tunatakiwa kuziishi, na viongozi wengine wanatakiwa kuziishi na kuachana na maisha ya anasa kupita kiasi, ambazo hazizingatii nguvu na uwezo wa uchumi wa mtu mmoja mmoja, bali kuvizia na kunyofoa kilichowekwa kwa ajili ya umma wa watu wengine na kuchukua mtu mmoja. Na lakini kubwa zaidi, kujiondoa katika fikra za kuiga kila jambo, kana kwamba labda wazungu wanaishi peponi na tunaishi motoni.
3: Kabla yeye kuanza hali ilitisha.
0: Tarehe 14 Oktoba 1999 ni siku ambayo taifa la Tanzania halitaisahau kamwe, kwani Mwalimu Nyerere aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 77 katika hospitali ya St. Thomas iliyoko jijini London, Uingereza, baada ya kuugua kansa ya damu.
4: Nakusikitika kuwatangazia kwamba mpendwa wetu, baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amefariki dunia. Mwalimu ameaga dunia hii leo saa 4:30 asubuhi saa za Tanzania, katika hospitali ya Mtakatifu Thomas mjini London, ambako alikuwa amelazwa akipata matibabu ya kansa ya damu tangu Septemba 24 mwaka huu.
0: Mwili wa mwalimu ulipokelewa jijini Dar es Salaam tarehe 18 Oktoba 1999 na kupelekwa nyumbani kwake Msasani tarehe 20 Oktoba 1999. Mwili wa baba wa taifa ulipelekwa uwanja wa taifa ili Watanzania kwa ujumla waweze kumuaga mpendwa wao.

0: watu waliendelea kumwaga baba wa taifa taifa usiku na mchana hadi tarehe 22 Oktoba 1999 jioni ambapo mwili wake uliondolewa na kusafirishwa kwenda Musoma na hatimaye ukasafirishwa kwenda kijijini kwake Butiama kwa ajili ya maziko ambayo yalifanyika tarehe 23 Oktoba 1999 nyumbani kwake huko Mwitongo katika kijiji cha Butiama wilaya ya Musoma mkoani Mara. Hakika mwanadamu alizaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye huja taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, hukimbia kama kivuli wala hakai kamwe. Hakika Watanzania watayaishi na kujivunia maisha ya baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Kwa kweli yapo mambo mengi ambayo yananifanya nimkumbuke mwalimu. Jambo la kwanza ni juu ya elimu ya bure. Mimi nilibahatika kusoma katika kipindi chake kuanzia darasa la kwanza na kuendelea. Hii ilitoa fursa kwa watu wengi kuweza kusoma waliofanya bidii ya kusoma katika kipindi hicho, maana mtu aliweza kusoma tangu darasa la kwanza mpaka shule chuo kikuu bure, na hii ilitoa jambo ambalo lilikuwa ni jambo la maana sana. Lakini jambo la pili ni azimio la Arusha ambalo lilikuwa linazungumzia juu ya ujamaa na kujitegemea. Mwalimu Nyerere alipinga sana ubepari, ukabaila, ubwanyenye, ukupe, unyonyaji, unyanyapaa wa kila namna. Hakupenda kabisa vitu hivyo na alitaka watu wote kufanya kazi kwa manufaa ya wote. Ilikuwa ni jambo la pekee sana. Jambo la tatu ni ukombozi wa Afrika. Ukoloni na zaidi sana ubaguzi wa rangi alipiga vita kwa nguvu zake zote, na hiyo anakuwa kama shujaa wa ukombozi katika Afrika. Jambo jingine na ulikumbuka kwa mwalimu ni vita vya Kagera. Yeye kama mrejeshi mkuu alifanya jitihada kubwa kuhamasisha taifa zima likaamka kwenda kupambana na Idi Amini na kumng'oa katika nchi yetu, lakini hata katika nchi yake pia. Hilo linanifanya nimkumbuke.

Msikilizaji, tukiwa tunaelekea mwishoni mwa kipindi hiki maalum kilichoangazia mchango wa baba wa taifa katika ukombozi wa Afrika, ni muhimu kuyaishi maono yake katika masuala ya uadilifu katika uongozi, kudumisha misingi ya utu na umoja, na kufanya kazi kwa bidii ili kupambana na adui umaskini, ujinga na maradhi. Kwa niaba ya mwandaji mwenzangu Swaleh Makoe, mimi ni Fasda Shahame. Endelea kusikiliza vipindi bora kutoka hapa TBC Tech.

Na msikilizaji wa TBC Taifa ulikuwa ukisikiliza kipindi maalumu Nyerere na ukombozi wa Afrika, ikiwa ni tayari saa 9 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki. Tukasikilize kipindi maalumu kinachohusu IPU.

0: Karibu tena msikilizaji katika kipindi hiki maalum kuelekea mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaofanyika hapa Tanzania jijini Arusha kuanzia tarehe 5 hadi 9 Oktoba mwaka huu. Mkutano huu msikilizaji unatarajiwa kuwakutanisha maspika na wabunge kutoka nchi zipatazo 183 wanachama wa IPU, huku zaidi ya wajumbe 2000 wakitarajiwa kushiriki. Katika kipindi cha leo, ambacho ndio cha mwisho katika mfululizo wa vipindi hivi kuelekea mkutano wenyewe mwezi Oktoba mwaka huu, Swalehe Makoe anazungumza na Mheshimiwa Rashidi Abdalla Shangazi, ambaye ni mbunge wa jimbo la Mlalo mkoa wa Tanga. Yeye ni miongoni mwa wajumbe wanaoiwakilisha Tanzania katika mkutano huu muhimu wa kimataifa. Mimi ni Mpendwa Mgweno.
1: Mheshimiwa, karibu sana katika kipindi hiki maalum.
2: Asante sana na kushukuru sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi hiki maalum.
1: Hongera sana kwa kuteuliwa kwenda kuiwakilisha Tanzania katika mkutano huu. Kipi hasa kilikuwa nyuma yako kikusukuma na ukajiona na unatosha kwenda kuiwakilisha Tanzania?
2: Kwanza mimi ni washukuru waheshimiwa wabunge wenzangu kwa imani hiyo ya kunichagua kuwa miongoni mwa wawakilishi katika bunge hili la dunia kwa maana ya IPU. Kile ambacho kimenisukuma ni katika dhana nzima tu ya kutafuta uzoefu wa kiuongozi. Miaka 5 iliyopita nilihudumu sana ndani nikiwa miongoni mwa wasaidizi wa karibu sana wa caucus ya Chama cha Mapinduzi, nikiwa ndiye katibu wa wabunge wote. Sasa niliona kwamba nipate uzoefu mpya kwa kiongozi kwa kuangazia anga za kimataifa, na ndipo nilipoomba hii fursa ya kuwa mwakilishi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Umoja wa Mabunge Duniani kwa maana IPU. Na ikawapendeza kamati kuu ya chama chetu, ikatoa ridhaa, lakini wabunge wenzangu ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakaniunga mkono kwa kunipigia kura za kutosha. Hatimaye nikawa sasa ndio ni mwakilishi wa bunge letu katika Umoja wa Mabunge ya Duniani.
1: Bunge la Tanzania kuwa ni mwanachama wa IPU, lakini sasa ni mwenyeji wa mkutano ambao utafanyika hapa Tanzania. Hii inatija kiasi gani kwa nchi?
2: Ya, ili ni kwa nchi ni jambo kubwa. Kwanza ni mara ya kwanza katika huu ni mkutano wa 153. Kwa hiyo utaona kwamba imeshafanyika mikutano 152. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tuna kwa mara ya kwanza tunakuwa wenyeji wa mkutano huu. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana kwetu na linaweka historia. Lakini linaweka historia za aina mbili. Kwanza linafanyika katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mara ya kwanza, lakini pili rais wa mabunge Jumuiya ya Mabunge ya Dunia anatoka Tanzania, ambaye ni Dr. Tulia Ackson, na huu nayo utakuwa ni muhula wake wa mwisho kwa sababu atakuwa amekamilisha kipindi chake cha uongozi. Lakini la tatu, kama unavyofahamu kauli mbiu ya IPU ni kwamba ni demokrasia kwa wote, demokrasia for everyone. Kwa hiyo kufanyika ndani ya Tanzania ni kuonyesha pia kupevuka kwa nchi yetu katika nyanja za demokrasia, kwa maana ya uhusishaji wa makundi yote muhimu katika nafasi za maamuzi: makundi ya vijana, makundi ya wanawake, makundi ya watu wenye mahitaji maalum na kadhalika. Kwa hiyo kwetu sisi kama Tanzania ni faraja, na tuna imani kwamba pia tutaitumia nafasi hiyo pia kutangaza mema na mazuri ya nchi yetu.
1: Okay, Tanzania kama nchi mwenyeji wa mkutano huu ina nafasi gani katika kuchochea ajenda za kidunia, ikiwa migogoro inaendelea Mashariki ya Kati, kule Mashariki mwa DRC, nchini Sudan na hata Mashariki mwa Ulaya?
2: Ukitizama malengo yale, malengo ya dunia, goals zile, miongoni mwanzo ni usalama. Na usalama na uhimilivu wa siasa, maana political stability. Hili ni jambo muhimu sana. na Tanzania kama Tanzania haiwezi kawa na jambo geni nje ya yale ambayo yanazungumzwa katika malengo ya dunia, shabaha za dunia, ambayo wanataka dunia iwe mahali salama kwa ajili ya kwa fursa kwa kila mtu, kwa kuzingatia makundi kama nilivyotangulia kuyataja. Kwa hiyo migogoro iliyoko Mashariki ya Kati, migogoro iliyoko katika Ulaya Mashariki zaidi, lakini migogoro pia iliyoko katika bara letu la Afrika, Sudani, hapa Kongo jirani, yote haya ni sehemu ya mijadala ambayo inazungumzwa katika bunge la Umoja wa Mabunge duniani. Tunazo blocks. Kwa mfano sisi Afrika tunakwenda na tuna regional block ya Afrika, lakini pia tuna group la SADC. Kwa huku kote tunazungumza haya. Halikadhalika kwa wenzetu wa Ulaya, Amerika na kwingineko. Kwa hiyo ni mijadala ambayo inazungumzwa katika kutafuta zaidi mwafaka kwa njia za mazungumzo kuliko njia ambazo zinatumika sasa. Kwa hiyo tuna imani kwamba bunge hili la 153 litakuwa pia ni sehemu ya mijadala aina hiyo, kwa namna ambavyo itakuwa imewekwa katika matazamio ambayo yatakuja kuzungumzwa
1: kupitia jukwaa hili la mikutano ya IPU. Tanzania inawezaje kujiimarisha na kutengeneza ushawishi katika ajenda zake, hasa kwenye ulimwengu ambao unaitazama?
2: Ya, kwanza lazima tukiri kwamba Umoja wa Mabunge ya Dunia ni una wanachama takriban mabunge 182. Sidhani kama katika historia ya taifa letu tumeshawahi kuwa na mkutano mkubwa wa kushirikisha nchi zaidi ya hizo, na ambao mkutano huo pia utakuwa na wahudhuriaji wasiopungua 2000 na zaidi. Utaona ni sehemu kubwa sana. Kwa moja kwa moja ni kwamba Tanzania inanufaika kwanza kwa visibility, kufahamika zaidi. Leo kuna nchi naamini kabisa kwamba hawajui kama kuna nchi inaitwa Tanzania, lakini kupitia mkutano huo ni rahisi sasa kujulikana. Lakini la pili sasa, hata mambo yetu ambayo tunayo, fursa mbalimbali ambazo tunazo zitajulikana kwa wageni watakao kuja. Halikadhalika na wageni nao wataona mema yaliyo katika nchi yetu, na sisi tutajifunza kutoka kwao. Kwa hiyo lazima itakuwa ni win-gate situation, kama kuna kitu tutapata kutoka kwa wageni na kuna kitu wageni watachukua kutoka kwetu. Kwa hiyo hii inasaidia pia kwenye hizi agenda unazozungumza, kama ambao nimesema kusema kwamba huwezi kaenda na agenda zako binafsi. Agenda ziko ambazo ziko ni zile goals za dunia ndio agenda. Lakini kwa bahati nzuri goals zile zinamhusu kila mwanadunia: elimu, afya, huduma za nishati safi vijijini, usawa katika makundi kama amesema ya kijinsia, makundi rika ya vijana, makundi ya wenye mahitaji maalum, utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo vitu vyote mtambuka ambavyo vimo katika malengo ya dunia ni hoja ambazo naamini kwa kiwango kikubwa yataibeba sana Tanzania.
1: Katika hilo eneo la kujifunza, bunge letu linajifunza nini hasa? Mbali na unadhani tunaweza tukajifunza nini hasa kupitia mkutano huu wa Umoja wa Mabunge ambao unafanyika nyumbani?
2: Yapo ya kujifunza, lakini kama unafahamu bunge lenyewe ndio linaandaa hii shughuli kwa sababu ndio bunge mwenyeji, na naamini kupitia pia majukwaa hayo hayo, yako majukwaa ya watumishi wa mabunge nao wanakutana kwa muktadha huo. Kwa hiyo wameshapata uzoefu wa mahali pengine, mara kwa mfano wa bunge lililopita la IPU lilifanyika mjini Istanbul, Uturuki. Lakini kabla hapo limewahi kufanyika katika nchi nadhani Uzbekistan, lakini nyuma zaidi mafika pia katika nchi ya Angola. Kwa hiyo huko kote wameenda na wamejifunza, wameona. Lakini kwa ujio huu hapa, kwa sababu sasa itawahusisha watumishi wote wa bunge, tahusisha pia hata watumishi wa serikali, hasa wizara yetu ya mambo ya nje ambayo mara nyingi ndio inahusika zaidi na kupokea wageni, lakini na wizara ya mambo ya ndani. Naamini hapo mambo ya kujifunza ambayo huenda yakatuachia utamaduni mpya, na baada labda bunge hili kuisha tukajikuta pia kuna baadhi ya maeneo tukawa tuna tuna mabadiliko. Kwa hiyo ni imani kwamba wakati wote jambo la kujifunza huwa halina ukomo. Tunaendelea kujifunza na naamini pia hata wenzetu nao wanaweza wakajifunza kutoka Tanzania kwa namna ambavyo naona Mheshimiwa Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Zungu, lakini pia na Katibu wa Bunge Baraka Leonard wamefanya maandalizi makubwa. Kuanzia mwezi wa saba tumewaona mara kwa mara wakitoka wakizungumza na wanahabari, kwanza kutengeneza ile public awareness, umma kutaarifu kwamba kuna jambo kubwa linakuja, lakini mara kwa mara umeona wakiwa wanatembelea katika maeneo ya maandalizi ya mkutano ambao ni kule Arusha. Ninaamini kwamba kuna kitu kikubwa tutafanya, na kama Tanzania tunajivunia kuwa na viongozi ambao wako tayari kupokea dhamana kubwa namna hiyo na kuhakikisha kwamba tunaiacha nchi ikiwa katika heshima kubwa.
1: Katika ajenda hizo ambazo umenitajia hapo, ajenda za kidunia kimsingi, ni maeneo gani ungependa hasa yapewe kipaumbele kwa maslahi ya Tanzania na kwa nini?
2: Hizi ajenda ziko 17 na huwezi ukaacha moja. Yaani ni ajenda ambazo yani kila moja inasimama. Mathalani tunaposema universal primary education, yani elimu ya msingi kwa wote, maana yake ni hata hapa ndani tuna utaratibu huo kwamba kila mwanafunzi kula, kila mtoto aliyefikisha umri wa kwenda shule aende. Sasa hayo ni malengo ya dunia. Health, afya kwa wote, huduma bora za afya kwa wote ni lengo la dunia. Clean energy, village electrification, usambazaji wa umeme vijijini, huko tunarea, ni malengo ya dunia. Lakini huku utunzaji wa mazingira, upambanaji wa mabadiliko ya tabia nchi, hayo yote ni malengo ambayo ni muhimu. Lakini peace and security, amani na usalama, ni malengo ya dunia. Kwa hiyo huwezi ukasema lipi kipaumbele, no. Yote yamewekwa pale na kila jambo lina umuhimu wake na ni lazima tuyafanyie kazi. Kwa hiyo mkazo na msisitizo ni kuhakikisha kwamba tunayasimamia yote, kwa sababu vinginevyo tukiacha moja wapo, manake tutakuwa tunaishi, tuna dunia yetu, na sisi hatuna dunia yetu ni hii ambayo tunaishi na wenzetu.
1: Kwa msingi huo, mheshimiwa, bado kuna uwakilishi wa makundi fulani, kwa mfano watu wenye mahitaji maalum, wanawake na vijana. Tukisalia kwenye kundi la vijana na wanawake, ungependa ajenda zipi hapa zizungumzwe sana, au Watanzania hasa katika makundi hayo watarajie vitu gani hasa ambavyo vitawagusa moja kwa moja?
2: Vijana tunaamini kwamba ni viongozi wa leo, kesho na baadaye. Wanapowezeshwa kupata fursa mbalimbali za kuendeleza, wanapopata elimu sahihi inayolingana na mazingira na wakati, inawafanya wawe viongozi bora, kwa sababu ni viongozi. Kina mama likuwa ni kundi ambalo huko nyuma likuwa inaonekana kwamba ni kundi ambalo halishiriki kwenye nafasi nyingi za maamuzi. Tumeona namna ambavyo sasa kwa kupitia platform hizi kundi la wanawake linavyozidi kuongezeka katika nafasi za maamuzi. Sasa hivi hata unyanyapaa wa kwamba huyu hawezi haupo tena, kwa sababu wakipewa fursa wanaizitumia vizuri kuonyesha vipawa vyao vya kiongozi. Kwa hiyo hili nalo linakuwa chachu, na tuna imani kwamba halitaishia tu katika hizo ngazi za juu, sababu kuna tatizo kidogo kwenye nchi yetu kama Kasumba. Haya makundi yanatizama zaidi zina nafasi za uwakilishi, kwa maana ya udiwani, ubunge, lakini tunataka kule chini pia kwenye ngazi za vijiji ambako yako mambo ya msingi sana. Kwa mfano sheria namba 5 ya ardhi, nasema ardhi yote iliyoko katika kijiji ambayo haijapimwa ni mali ya kijiji. Yale ni maamuzi yanafanywa pale na mkutano mkuu wa vijiji na kupitia kamati zake. Ni muhimu sana baada ya kusema kwamba katika wajumbe 25 basi angalau wangapi wa wanawake, no, takiwa ikiwezekana wote wa wanawake, sababu ni nafasi ambayo inaamua hatima yao ya ardhi yao iliyoko katika kijiji. Kwa hiyo mikutano kama hii inazidi kuleta msukumo wa nafasi wa ushiriki wa makundi haya katika nani. Lakini hali kadhalika watu wenye mahitaji maalum ni wenzetu, hatupaswi kuacha nyuma. Kuwa katika hali ya ile waliokuwa nayo ni maombile tu Mwenyezi Mungu, lakini inawezekana Mwenyezi Mungu akamnyima uwezo wa kutembea kwa haraka, lakini akampa maarifa ya kufikiri kwa haraka kuliko hata mtu ambaye anaweza kutembea kwa haraka. Kwa hiyo katika ile inclusivity, inclusion, ushirikishwaji, ni muhimu makundi haya yote yakapewa nafasi za kwenda nayo sawa.
1: Tanzania imeendelea kujipambanua hasa kuwa na viongozi ambao wanaiwakilisha kwenye majukwaa haya ya kimataifa. Tunaye WHO, lakini pia tunaye kwenye IPU na ni Rais Dr. Tulia Ackson. Unadhani ni kitu gani kikifanyika zaidi kitaifanya Tanzania kuendelea kuwa na wawakilishi kwenye majukwaa haya makubwa ya kimataifa ambayo yanaiongezea Tanzania ushawishi na kupenyeza ajenda zake kimataifa?
2: Sisi katika mlengo wa kisiasa tuna imani ya nchi ambazo hazifungamani na upande wote. Na hii nikiri kwamba imekuwa ni imetujengea sana heshima kama taifa. Na msingi wa hili ni muasisi wa taifa letu, baba yetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Pamoja na uchanga wa taifa letu, alitujengea heshima kubwa katika anga na medani za siasa za kimataifa. Kiasi kwamba katika kizazi generation hili ambayo inaelekea mwisho ya miaka 50 baada ya uhuru, sisi tuko katika miaka 60. Maana yake ukikutana na watu wa marika hayo, hakuna asiyejua ushupavu na uimara wa Mwalimu Nyerere, haswa katika mambo mawili ya msingi: ukombozi wa nchi zilizokuwa bado ziko chini ya wakoloni, lakini pia misingi ya kutetea dhuluma, uonevu katika jamii zote duniani bila kujali mipaka. Kwa hiyo jambo lile nadhani kwetu ni ambalo tunapaswa kuendelea nalo hadi leo, ili tuendelee kujenga hiyo imani tunapojitokeza katika hadhira za mataifa tuonekane hivyo. Tumejifunza kwamba wakati tuna nafasi ya Mheshimiwa Tulia, namna ambavyo mataifa mbalimbali yalitupokea, lakini kwa Profesa Janabi kwenye jambo la WHO kanda ya Afrika, tumeona namna ambavyo heshima ile ya Mwalimu imetubeba. Ni muhimu sasa kuendeleza kwa sababu tumegundua kwamba kumbe utu unalipa. Kwa hiyo ni jukumu letu sasa sisi kuhakikisha kwamba kwa kuwa Tanzania si kisiwa, na hizi geopolitics, siasa za kikanda na kimataifa zinazidi kuwa na muunganiko mkubwa, ni lazima tutengeneze watu wetu waweze kuonekana na mvuto huo kwenye kila nafasi ambayo watakuwa wanapata. Hivyo ni muhimu sana pia kutizama hata elimu zetu katika vyuo, watu waandaliwe vizuri, kwa sababu ushindani si tu wa ndani. Sasa lazima tutoke kwamba tuwe tunaandaa watu wetu waweze kushindana hata katika hadhara za kimataifa.
1: Ukizungumza na wakazi wa Arusha na Watanzania kwa ujumla, unawaambia nini hasa katika nafasi yao ya ushiriki walau kwa kufuatilia mkutano huu kupitia vyombo vya habari na tija yake?
2: Mimi nataka niwaase wananchi wa Arusha kwamba dhamana hii wanaibeba wao kwa niaba ya Watanzania, kwa sababu mkutano huu utafanyika katika mkoa wa Arusha. Niwaombe tutumie mkutano huu kama fursa. Sio kama, mkutano huu ni fursa kiuchumi, kwa maana kwamba wageni zaidi ya 2000, hawa tunazungumza wale wanaotoka katika mataifa mbalimbali, lakini kuna watakao toka ndani humo ambao watasogea kule kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali. Watahitaji chakula, watahitaji malazi.

0: Well, lakini ya aina hii imefanyika mara kadhaa na wameendelea kudhihirisha ukarimu na wema wa watu wa Tanzania. Tunawaomba na hili walibebe kama jukumu la msingi sana la kuhakikisha kwamba dhamana ya ukarimu, dhamana ya weledi, dhamana ya uchapakazi, dhamana ya nia njema ya Watanzania ionekane kupitia watu wa Arusha.
1: Mwisho kabisa, unatamani kuiambia nini kamati ya maandalizi ya mkutano huu mkubwa wa IPU katika kufanikisha hili swala la kuhodhi ama kuwa mwenyeji wa mkutano hapa Tanzania, kuhakikisha wageni wote wanapata huduma wanazostahili, masuala ya usalama na kila kitu, na kuifanya Tanzania ijichore vizuri katika taswira ya kimataifa?
0: Mimi ninawaasa sana kamati ya maandalizi, ambayo sina shaka na weledi wao, sina shaka na uratibu wao. Natambua wamefanya maandalizi kwa muda mrefu na kwa kina, na kwa wanatamani sana wafanye jambo kubwa. Ninaombea kwa Mwenyezi Mungu awasimamie. Ukiacha yale mambo ya msingi ambayo ni lazima yafanane na IPU na mikutano mingine ya IPU iliyofanyika mahali pengine popote, basi ninawaomba sana wafanye jambo la kipekee la kuifanya IPU ya Arusha Tanzania ya 153 iwe ya kipekee kabisa, ambayo iendane na kauli mbiu yetu ya Tanzania unforgettable.
1: Asante sana mheshimiwa kwa ushiriki wako, lakini kwa maoni na tafsiri ya mkutano huu ambao umeitoa kwa lugha rahisi kabisa kwa Watanzania.
0: Asante sana na kushukuru sana.
1: Msikilizaji, huyo ni Rashid Shangazi, ni mbunge kutokea kule Tanga, lakini ni mwakilishi miongoni mwa wawakilishi katika mkutano wa IPU ambao unafanyika jijini Arusha mwezi wa 10 mwaka huu 2026.
2: Msikilizaji, kupitia mahojiano haya na mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi, mbunge wa jimbo la Mlalo, tumeweza kufahamu kwa undani zaidi kuhusu nafasi ya Tanzania katika mkutano huu, namna ujumbe wa Tanzania unavyoshiriki, pamoja na matarajio na umuhimu wa mkutano huu kwa nchi yetu na jumuiya ya kimataifa. Kwa niaba ya Salema Koye, mimi ni Mpendwa Mbweno, maasalamu.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Farida Hamisi. Kwanza muhtasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa wito kwa madereva kuwasilisha malalamiko yao katika wizara husika ili waweze kupata mwafaka wa leseni za udereva zenye changamoto. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA mkoa wa Tabora imesema itahakikisha abiria walioathiriwa na mgomo wa madereva wa mabasi wanapata huduma na haki zao. Askofu wa kanisa Anglikana Diocese ya Central Tanganyika Dr. Dickson Chilongani amesema kanisa litaendelea kuunga mkono juhudi za serikali kuwawezesha mitaji kwa makundi maalum katika jamii. Serikali nchini Burundi imesema ipo tayari kuwapokea watu wanaohamishwa kutoka nchini Marekani na kutafutiwa hifadhi na makazi ya kudumu katika mataifa mengine nje ya Marekani. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa wito kwa madereva ambao leseni zao zimefungiwa kwa makosa mbalimbali ya barabarani kupeleka malalamiko yao katika wizara husika ili waweze kupata mwafaka wa leseni hizo. Waziri Katambi amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa kikao chake na watendaji wa serikali na viongozi wa madereva na baadhi ya wawakilishi wa madereva, ambapo amesema makosa yaliyosababisha madhara makubwa ikiwemo vifo, leseni za madereva hao zitaendelea kushikiliwa. Nao baadhi ya madereva wamesema wameyapokea maelekezo ya serikali katika kikao hicho kilichofanyika ili kupata mwafaka wa swala hilo. Kikao hicho kimeshirikisha jeshi la polisi, watendaji wa mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa ardhini LATRA na viongozi wa madereva. Dar es Salaam. Madereva wa mabasi katika kituo kikuu cha mabasi cha Mbezi Magufuli jijini Dar es Salaam wameanza safari kuelekea katika mikoa mbalimbali nchini baada ya kumalizika kwa mgomo uliodumu kwa takriban siku moja. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya abiria wamesema kadhia hiyo imelazimisha baadhi yao kulala kituoni na kuongeza gharama ikiwemo za chakula. Msemaji wa chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania Taboa, Mustafa Mwalongo, amesema chama hicho kitahakikisha usafiri unaendelea kupatikana muda wote baada ya kumalizika kwa mgomo. Tabora. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA mkoa wa Tabora imechukua hatua mbalimbali kuhakikisha abiria walioathiriwa na mgomo wa madereva wa mabasi yaendayo mikoani wanapata huduma na haki zao, ikiwemo kukutana na viongozi wa madereva mkoani humo kuhakikisha abiria wanarejeshewa nauli zao na kupangiwa ratiba nyingine za usafiri. Meneja wa LATRA mkoa wa Tabora, Nelson Mari, amesema mamlaka hiyo imeshirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha usalama wa abiria na madereva wakati wa kurejesha huduma za usafiri, hatua ambazo zimesaidia kupunguza athari za mgomo huo kwa wasafiri mkoani Tabora. Nao abiria mkoani humo wamepongeza hatua hizo zilizochukuliwa na LATRA na jeshi la polisi, huku wakisema mgomo huo umeacha somo kwa abiria na wadau wengine wa usafiri kuhusu umuhimu wa kufahamu haki na wajibu wao. Morogoro. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamad Yusuf Masauni, ametoa muda wa siku 7 kwa bodi ya maji bonde la mto Rufiji kukamilisha ujenzi wa tuta katika mto Lumemo ili kuepuka athari za maji ya mto huo kwa wananchi wa kata ya Ipangalala, wilaya ya Kilombero, mkoani Morogoro. Waziri Masauni ametoa agizo hilo wakati wa ziara yake wilayani Kilombero iliyolenga kukagua hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali kukabiliana na athari za mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha. Amesema kuchelewa kukamilisha ujenzi wa tuta hilo kunaweza kuongeza madhara kwa wananchi, hasa kutokana na utabiri wa mvua kubwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Pia Waziri Masauni amewataka wananchi kushiriki katika utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti na kuepuka utupaji wa taka ovyo. Akisema baadhi ya taka husababisha kuziba kwa mifereji ya maji na kulazimisha maji kuhama njia, jambo linaloweza kusababisha uharibifu wa miundombinu na mali za wananchi. Manyara. Naibu waziri ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Regina Kwarai, amewataka waajiri wa na mamlaka za ajira na nidhamu kuhakikisha changamoto za kiutumishi zinashughulikiwa kwa wakati ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa kuzingatia sheria, maadili, usawa na uwajibikaji. Akizungumza wakati wa kikao kazi cha kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili watumishi wa umma katika halmashauri ya wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara, naibu waziri Kwarai amewataka waajiri kuhakikisha stahiki za watumishi ikiwemo kupandishwa vyeo, uhamisho, malimbikizo ya mishahara na mafao zinashughulikiwa kwa wakati kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Naibu waziri Kwarai pia amezitaka mamlaka za ajira na nidhamu kusimamia haki na wajibu wa watumishi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma, akisisitiza umuhimu wa kuacha utendaji wa mazoea. Pia amewataka waajiri na mamlaka za ajira na nidhamu kushirikiana na tume ya utumishi wa umma katika ukaguzi wa utekelezaji wa sheria, kanuni na taratibu za kiutumishi na kuhakikisha mapungufu yatakayobainika yanarekebishwa kwa wakati na kukemea utendaji wa mazoea. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, Dar es Salaam. Mkurugenzi wa kitengo cha mawasiliano serikalini, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mindi Kasiga, amesema urithi wa Dr. Salim Ahmed Salim katika diplomasia unapaswa utumike kujenga kizazi kipya cha wanadiplomasia. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kongamano la pili la Dr. Salim Ahmed Salim, wakati akimwakilisha mgeni rasmi, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Dr. Mahmoud Thabit Kombo, Balozi Kasiga amesema mwanadiplomasia huyo ametoa mchango mkubwa katika ujenzi wa amani, usuluhisho wa migogoro, mshikamano wa Afrika na kujenga sauti ya Afrika katika medani ya kimataifa. Pia Balozi Kasiga amesema Tanzania inaendelea kutumia diplomasia kama nyenzo ya kupata matokeo kwa taifa, ikiwemo kufungua masoko, kuvutia uwekezaji, kulinda maslahi ya Tanzania na Watanzania nje ya mipaka ya nchi, pamoja na kuchangia amani na usalama katika Afrika Mashariki, kusini mwa Afrika na bara la Afrika kwa ujumla. Katavi. Vijana katika halmashauri ya Mpimbwe mkoani Katavi wametakiwa kulinda na kutunza afya ya akili kwa kudhibiti hisia, fikra na mihemko inayoweza kusababisha changamoto ya akili ili waweze kuziona na kuzichangamkia fursa za kiuchumi zinazotolewa na serikali. Mganga mkuu wa halmashauri ya Mpimbwe, Dr. Geoffrey Kihaule, ametoa wito huo wakati wa kongamano la vijana lililofanyika pamoja na kutoa elimu ya umuhimu wa afya ya akili kwa vijana, ambapo amesema kwa sasa vijana wanakabiliwa na msongo wa mawazo wa kutaka kufanikiwa kwa kupitia njia za haraka. Dodoma. Askofu wa kanisa Anglikana Diocese ya Central Tanganyika, Dr. Dickson Chilongani, amesema kanisa litaendelea kuunga mkono juhudi za serikali kuwawezesha mitaji kwa wajasiriamali wadogo, vikundi vya wanawake na watu wenye mahitaji maalum ili kuwainua kiuchumi. Askofu Dr. Chilongani amesema hayo jijini Dodoma wakati akizindua mradi wa wajasiriamali, ambapo amesema utasaidia kuwainua kiuchumi kwa kuwapatia vifaa mbalimbali ikiwemo cherehani, vifaa vya ufundi wa magari na useremala kwa gharama nafuu. Pia ametoa wito kwa wanufaika wa vifaa hivyo kuhakikisha vinatumika vyema ili viendelee kuisaidia jamii, huku wanufaika wakiahidi kuwa vifaa hivyo vitakuwa msaada kwa jamii. Bujumbura. Serikali nchini Burundi imesema ipo tayari kuwapokea watu wanaohamishwa kutoka nchini Marekani na kutafutiwa hifadhi na makazi ya kudumu katika mataifa mengine nje ya Marekani. Msemaji wa ikulu ya Burundi, Nancy Ninette Mutoni, amesema hayo kufuatia ombi la Marekani la kuitaka Burundi kushirikiana na Marekani katika kuwahifadhi watu wanaohamishwa kutoka Marekani na kupelekwa katika mataifa mbalimbali. Pia msemaji huyo wa ikulu ya Burundi, Nancy Ninette Mutoni, amesema ameongeza kuwa Burundi itawapokea na kuwapa hifadhi watu hao kutoka Marekani ambao hawana historia ya kuhusika na matukio mbalimbali ya uhalifu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa wito kwa madereva kuwasilisha malalamiko yao katika wizara husika ili waweze kupata mwafaka wa leseni za udereva zenye changamoto. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA mkoa wa Tabora imesema itahakikisha abiria walioathiriwa na mgomo wa madereva wa mabasi wanapata huduma na haki zao. Askofu wa kanisa Anglikana Diocese ya Central Tanganyika, Dr. Dickson Chilongani, amesema kanisa litaendelea kuunga mkono juhudi za serikali kuwezesha mitaji kwa makundi maalum katika jamii. Serikali nchini Burundi imesema ipo tayari kuwapokea watu wanaohamishwa kutoka nchini Marekani na kutafutiwa hifadhi na makazi ya kudumu katika mataifa mengine nje ya Marekani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Mazingira yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
4: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu. Na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi. Lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti. Na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona. Na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jangwa.
3: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
5: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya Kongani katika mpango wa AKOT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
3: Mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bioanuwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
6: Naitwa Kamishna Msaidizi wa Hifadhi, Dr. Zainab Shabani Bungwa. Naweza kusema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu. na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 369 zinaathiriwa kwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya vijiji. Hii tuna takriban 48.1 million hectares za misitu, zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji.

0: ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa. Maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali. Swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
1: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
0: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili, na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipili.
2: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani.
2: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7.

0: Hey, Marafiale, Bafi Kilewe. Bafi Kile, Baribon Kamu, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
4: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
5: Kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashnet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Maisha huambatana na nyakati nyingi, zipo nyakati za huzuni, zipo nyakati za furaha, zipo nyakati za kuwafurahia wengine katika kuhakikisha kwamba unakuwa sehemu ya mwingine kutabasamu katika maisha yake. Ni muhimu sana msikilizaji kujiangalia kwenye kioo, kujitazama ni wapi umetoka, wapi ulipo na wapi unaelekea. Hili ni jamvi la macho, tumeanza hapa mdogo mdogo kuelekea pale 12 na dakika 30. Hapo mengi msikilizaji utayasikia hapa na wanajamvi tayari kamiligado katika kuhakikisha kwamba wanakujuza mengi yaliyojiri kwa hivi leo.
1: Bila shaka kama ilivyoada, sehemu ya kwanza mwangaza, lakini bila kusahau tutakuwa na sehemu ya pili, tutaangazia pia yaliyojiri hapa hapa kwenye jamvi la machweo, na bila kusahau pia tutakuwa kuna sehemu muhimu ya mjadala, na wewe pia msikilizaji ni sehemu muhimu sana ya mjadala kwenye jamvi la machweo. Kwa hiyo hakikisha unatusikiliza vizuri, lakini pia unakuwa makini na unakuwa mchangiaji mzuri kwenye jamvi la machweo.
0: Ni kupitia nambari ya simu ya 0738336925, ni 0738336925. Tuambie hapa unalifuatilia jamvi la machweo
1: ukiwa wapi?
0: Ukiwa wapi?
1: Ili tupate kujua kama ni Kigoma, kama ni Chunya, kama ni Tabora, tujue
0: kabisa. Ni kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Anaitufanya tunatamba hapa ndani ya jamvi la machweo sio mwingine, ni fundi mitambo huyu ni Alphonse Mbambe, nami ni Khalid Hood,
1: na mimi ni Lilian Ruguga, tuko pamoja na wewe
0: kabisa. Hapo baadaye utapata fursa ya kumsikia hapa Rahima Salim Baule Mnyonge na wengi ambao utawasikia hii leo ndani ya jamvi la machweo. Msikilizaji, nikukumbushe pia matangazo haya idhaa yako bora kabisa, popote pale ulipo unaweza vyema kuyasikiliza katika njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tupo Instagram, pia tupo Facebook, anwani ni ile ile ya siku zote @TBC Taifa. Tunao pia Azam, si ndio?
1: Na tunao Azam kwa sababu Azam ndio unga pekee, unga bora ambao unajulikana kama Azam ngano bora. Na ukiwa na Azam ngano bora, bwana msikilizaji, nikwambie una uwezo wa kupika chapati laini tamu zenye kuvutia, lakini pia una uwezo vile vile ukapika maandazi yako laini ama vitafunwa vingine, kama unapenda chapati za kumimina kama unapenda zile manda za kwa ajili ya kutengenezea sambusa. Wewe unachotakiwa kufanya kwa wakati huu, ukienda dukani hakikisha unajipatia unga wako wa Azam ngano bora, ili urejeshe ile furaha ya familia unapokuwa unaandaa chakula chako.

0: ardhi miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Oh yeah. Africa.

0: siku ya pili ikiwa tayari imetimu saa 10:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Asubuhi pale Magufuli palikuwa na mengi ambayo huongwana wasafiri na wale wasafirishaji walikuwa na maswali kadha wa kadha kama si kedi wa kedi. Miongoni mwa maswali hayo ilikuwa ni kwamba je, safari zitaendelea? Na huu ni baada ya kilichotokea jana, ule mgomo wa madereva kulalama kwamba kwa nini unakatwa pointi kwa maana ya alama. Waziri wa mambo ya ndani alikuwa pale kuhakikisha kwamba kila linalotakikana kuwa shwari linafanyika hivyo. Alitoa maagizo kama si maelekezo. Hivi sasa, msikilizaji, mambo ni shwari na kila ambalo lilipaswa kuendelea limeendelea. Na wale ambao abiria walikuwa wanataka kuendelea na safari zao, basi mambo yamekuwa maridadi. Sasa tulikuwa hapo kama mashuhuda, msikilizaji. Na huu ni wakati wa asubuhi, mambo yalipokuwa bado hayajatengemaa sawa sawa.
1: Mimi nilikuwa nafanya safari zangu za kuelekea Kahama, sawa. Mimi nilikuwa pale stendi kwa Yusufu. Nilikuwa tayari kutoa gharama zozote zile, nimeshaongea na gari ndogo ya hali ya tu. Tunakubaliana na dereva laki na 20, sawa. Sasa baada ya kuwasiliana na agent hapa anaitwa Amidu, nikaja hapa Magufuli, akanikatia tiketi kwa laki kwa 70,000 tu, sawa. Lakini nikamwambia, mwanangu, kama una uhakika ya kwamba siwezi kuondoka saa 12 asubuhi, naomba urafiki wangu na wewe usiishie hapa, uniache tu mimi ndio naenda vipi. Akachukua hela yangu 70, akaniambia kuwa saa 12 leo naondoka. Na pale yeye alikuwa anajua kuwa ishaidi alikuwa anaijua. Mimi nimwambia, kama hauna uhakika kuwa gari ipo, niache mimi niondoke, najua naenda vipi kwa gharama zozote zile. Sasa hivi namdai hela yangu ili nijue naenda vipi, maana pale nimeshapata tena gari lingine. Sasa hivi nataka nirudi kwa Yusufu pale, nisafiri kwa gharama ya 150,000 ili mradi nifike, kwa sababu naenda kwenye sendoff na mimi ndio bwana harusi mwenyewe, na maana umeshanitegemea. Sasa hivi sendoff inafanyika kesho, na sasa hivi bado niko hapa, lakini namdai hela yangu, anaanza kuniumiza. Sasa mimi shida yangu ni shida gani hapa?
0: Wako na ulalama kwamba hali bado hawaielewi, japo kwa wengi mambo yameendelea kuwa sawa sawa. Inawezekana msikilizaji nayo ungetamani kushiriki nasi hapa moja kwa moja kupitia nambari yetu jumbe mfupi ambao ni 0733 8053392, ama 0733 8053393. Na haya itakuwa ni mazungumzo kwa njia ya simu. Wakati huo fundi mitambo Alphonse Mambe akiendelea kusubiri simu yako, msikilizaji, kwa ujumbe mfupi ukitueleza hali halisi ya huko uliko. Msikilizaji, nambari ni 0738336925, 0738336925. Msikilizaji, na hivi punde basi tutaungana na mwakilishi wetu kutoka pale mkoani Morogoro, Remi Asinti. Mkoa wa Morogoro pia ni miongoni mwa mikoa ambayo imeathirika moja kwa moja na mgomo huo wa madereva. Ikiwa tayari hivi sasa ni saa 10:33 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji, basi na shaka tunasubiri walau simu yako, na naambiwa hapa tayari basi tuzungumze na muungwana huyu ni kutoka wapi kabla ya kuelekea moja kwa moja kwake Remi Asinti. Muungwana kwenye line ya simu, halo.
2: Halo.
0: Karibu sana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Naitwa Ahmedi Makoi kutoka Honda Mkalama, Singida.
0: Ah, kutoka hapo Singida, nini kinaendelea hivi sasa? Kuna mgomo au bado wananchi wameendelea kuchukua magari yao na kuingia mtaani na kufanya shughuli nyingine kama ilivyokuwa kawaida, hasa kwa wale madereva waliogoma?
2: Ah, kidogo huko kuna afadhali tofauti na sehemu nyingine ambayo nasikia kama si Tabora, si wapi huko. Ah, sisi huko kidogo kuna wafadhali, baadhi ya wananchi wanana, hamna vurugu yoyote wala migomo yoyote.
0: Aha, sawa sawa, tunakushukuru sana, na pengine turuhusu sasa ungwana wengine na wazungumze kwenye laini ya simu. Asante sana.
2: Nashukuru kiongozi.
0: Haya, shukrani sana kiongozi pia. Na huo msikilizaji ulikuwa ni ujumbe wa moja kwa moja kutoka pale mkoani Singida ambako mwananchi anatuarifu ya kwamba hali ni shwari kabisa, lakini ameitaja baadhi ya mikoa na kwa huko tunawakilishi wetu tutazungumza nao moja kwa moja kujua nini hasa kinajiri katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Lakini jana waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi alikuwa katika stendi ya mabasi ya kimataifa pale Magufuli na mambo yalikuwa sawa sawa. Kwenye line simu naambiwa tuna muungano mwingine kwenye line simu. Halo. Halo. Haya, tuna kuondoa kwenye line msikilizaji, tafadhali sana unapopiga na kuzungumza nasi basi hakikisha mambo yanaendelea kuwa sawa sawa. Na kwa hivi sasa msikilizaji tunaungana moja kwa moja na Remia Sinti ambaye ni mwakilishi wetu kutoka pale mkoani Morogoro. Remia Sinti, kwanza habari ya Morogoro na utujalie, jana tulishuhudia mgomo, leo hali imeendaje?
3: Morogoro kwa sasa ni salama kabisa. Ni kweli jana kulikuwa na mgomo, baadhi ya abiria walilazimika kukaa katika stendi au kituo cha mabasi endao mikoani cha Msamvu wakisubiri hatima yao. Lakini leo hii mapema kabisa nimezungumza na mwenyekiti wa madereva wa mkoa Morogoro ambaye amesema hali kwa sasa ni shwari kabisa. Usafiri umerejea baada ya maelekezo ya serikali na kwa sasa shughuli zote za usafiri zimerejea. Abiria wanasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine pasipo changamoto yoyote ile. Ingawa asubuhi kulikuwa na usafiri magari machache yaliyokuwa ndani ya kituo cha mabasi Msamvu, mengi yalikuwa bado hayajafika kutoka mikoa mingine. Kwa sasa usafiri umerejea, magari kutoka mikoa mbalimbali yamekuwa yakiingia ndani ya kituo cha mabasi Msamvu kuelekea maeneo mengine hapa nchini. Lakini pia nimepata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa wafanyabiashara kituo cha mabasi Msamvu ambaye naye anashukuru serikali kwa kumaliza mgogoro huu ambao ulileta changamoto athari kwao wafanyabiashara ambao shughuli zao nyingi zilisimama kufuatia kuto kufanyika au kuto kuwepo kwa safari kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na kituo hiki cha mabasi kinapitiwa na barabara kuu nne: barabara kuu ya Morogoro Dodoma, barabara kuu ya Morogoro Iringa, barabara kuu ya Morogoro Dar es Salaam. Kutokana na uwepo wa barabara hizo, mzunguko wa biashara umekuwa mkubwa kwa wafanyabiashara. Kwa hiyo kwa siku ya jana mgomo ulichangia kwa kiasi kikubwa kutokuwepo kwa mapato kwa baadhi ya wafanyabiashara ambao wamekuwa kitegemea mzunguko huo kuweza kupata kipato. Lakini leo shughuli zimerejea kama kawaida na abiria wanasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
0: Remi, tufahamu kuna abiria ambao walikuwa wanalalama kwamba tumelipa nauli zetu, pengine tunakwenda kwenye msiba, tunakwenda kwenye sherehe na masuala mengine kama hayo. Hawa jana pengine hawakusafiri, leo umesema wamesafiri, na baadhi ambao wengine wameamua kwamba bwana litakalokuwa naliwe mimi kama nimeshatoa fedha iwe hivyo. Umewahi kuzungumza pia na wale wanaosafirisha abiria wenyewe kwa maana ya madereva wa mabasi kwamba wameridhika na uamuzi ambao serikali umeutoa?
3: Ni kweli kabisa, nimezungumza na baadhi ya madereva, wengi wamepokea kwa matokeo chanya au maelekezo ambayo imetolewa na serikali na hatua ambazo serikali imesema itazichukua. Wengi wamepokea kwa mwitikio mzuri kabisa na kuahidi kuwa mgomo huo ulikuwa umekwamisha shughuli nyingi kwao, lakini kwa sasa wanaahidi kuendelea wamekuwa wakionekana wakiingia kituo cha mabasi Msamvu kuelekea katika maeneo mengine nje ya mkoa huu wa Morogoro. Hadi sasa hali imerejea kama kawaida. Ukikaa katikati ya stendi ya Msamvu katika mzunguko uliopo eneo la Msamvu manispaa ya Morogoro, utaona mabasi mengi kutoka maeneo mbalimbali yakipita. Tofauti na jana, kulikuwa hakuna mabasi yoyote ambayo yamekuwa yakipita katika barabara hizi kuu ambazo nimezitaja. Lakini leo kuna wingi wa mabasi kutoka Dodoma kuja
4: umeyumba, maanake hata mapato Dar es Salaam nayo
0: yanayumba,
4: kwa sababu hapa Dar es Salaam ndio jiji la kibiashara Tanzania, kwa kila siku, kila muda magari yanatembea. Kwa hiyo nimeona, nimetembea huko baadhi ya maeneo nimefika.
0: Naam.
4: Shughuli zinaendelea, lakini kuna baadhi ya vitu jana tu kutoka nani hivyo vilikuwa vilileta changamoto kidogo.
0: Bila shaka.
4: Lakini kama tulivyosema jana kwamba meza ya mazungumzo haishindi kitu.
0: Kabisa.
4: Na ndio maana hata waziri alipofika pale alipozungumza nao jana, ndio maana leo baadhi ya sehemu shughuli zimeendelea, na kama tulivyomsikia Remi hapa Morogoro, shughuli zimeendelea. Na hapa Dar es Salaam pia shughuli zinaendelea.
0: Na yule mwana kutoka Singida naye ametuambia kwamba kule kwao hali ni shwari kabisa. Kwa hivyo sasa tunaungana pia na waungano wengine na watueleze kwenye baadhi ya maeneo, na bila shaka sasa tunaungana naye msikilizaji huyu si mwingine bali ni Hosea Cheyo, mwakilishi wa
5: misafara ya magari yanayoondoka usiku yanajiandaa kutafuta abiria hapa na pale ili shughuli iendelee kama kawaida hapa mjini Mbeya. Baure Mnyonge.
0: Asante sana. Hosea Cheyo, pengine msikilizaji anataka kufahamu ni mabasi pekee yalikuwa migoma ama hata malori, na kama ni malori hasa kilichokuwa wamefanya wagome kilikuwa ni nini, kwa kumkumbusha?
5: Naam, ni magari yote makubwa yanayofanya safari zake kwa masafa marefu yaligoma hapo jana, na kama unakumbuka kwamba madereva wengi wametoa kilio kwa serikali, hasa zile kukatwa pointi na wengine kusimamishwa mara kwa mara, kilomita mbili tu dereva nasimamishwa, utazalisha nini? Na wengine wakasema kwamba tunaendelea kusikiliza
0: mkoani Mbeya akitueleza namna ambavyo mambo pia yameendelea kuwa shwari kama ilivyo hapa kwa Dar es Salaam, lakini pia kwenye mkoa wa Morogoro na kadhalika mkoa wa Mbeya. Tobias, tumeshuhudia hilo, manake watu wanapogoma kwa maana ya kwamba shughuli zinakuwa haziendi sawa sawa. Karim amezungumza kwenye upande wa biashara, pale Msamvu kidogo, wale ndugu zetu ambao walikuwa wanafanya biashara pengine za kuuza maji, Msamvu pale kuna miwa mizuri sana, kidogo ilikuwa ni muhali, ama wanataka kuchangia lile
6: nimekumbuka tu kwamba hiyo juisi ya miwa.
0: Sawa sawa. Rahima huko lakini?
7: Nipo.
0: Sija kusikia muda mrefu lakini nimesikia sauti yako, nimesema sawa sawa upo kweli.
4: Rahima hajapokea nani mzigo wake wa jana anaagiza samaki kutoka
0: pole sana. Sasa kuna njia mbili pia unatumia, wengine wanatumia njia ya anga. nje ya anga nayo inatumika. Lakini tulio wengi tunatumia
6: nje. Kwa hiyo unataka kutuambia, kutuaminisha kwamba Rahima hakuona huo usafiri.
0: Yote hayo inawezekana, lakini
6: hapo ndo kitu ambacho alikuwa anataka kusema. Mfuko wake
4: aliona basi.
0: Sasa turejeshe kijiti hiki moja kwa moja hapa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba leo September 30 amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa madereva wa mabasi na malori nchini. Mazungumzo hayo yamefanyika katika ofisi ndogo ya Waziri Mkuu pale Oysterbay jijini Dar es Salaam. Pamoja na mambo mengine, viongozi wamekubaliana kusitisha mgomo uliodumu kwa muda wa siku mbili ili huduma za usafiri ziendelee kama ilivyo ada, huku serikali ikiwa tayari kusikiliza na kuzifanyia kazi changamoto zinazokabili madereva. Na hili ndilo ambalo lilikuwa linasubiriwa na wengi kwamba wako walikuwa wanasema tunamtaka waziri mkuu, kama si waziri mkuu tunamtaka makamu wa rais. Lakini jana alifika mheshimiwa Katambi pale na aliweka hali ya msawazo kuwa sawa sawa, lakini hivi sasa waziri mkuu naye ameingia kazini kuhakikisha kwamba hali inakuwa sawa. Kikao kimejadili na mazungumzo yamefanyika na kama unavyoamini bwana Tobias kwamba meza ya mazungumzo haishindwi na chochote, na bila shaka sasa hili limeshafika huko na sasa hali imeendelea kuwa imara sawa sawa.
4: Meza ya mazungumzo ndio kila kitu Baule, pamoja na Lilian na Rahma, kwa sababu unaporuhusu tuzungumze, mimi nazungumza na wewe unazungumza, kila mmoja anakuja na yale alionayo, bwana mimi nataka kufanya hiki. Kwa sababu hapa kuna wadau, kuna serikali ambao ndio msimamizi, kuna wadau ambao ndio wanaofanya kila shughuli za kila siku, yani operation. Kwa kama wao wanaweza kusafirisha abiria, maana serikali haiwezi kufanya kila kitu. Kwa wana wadau, wadau ndo hawa wasafirishaji. Sasa wameona kwamba kuna changamoto huko barabarani, kwa sababu malalamiko yao ni kwamba askari wanawaonea. Lakini jeshi la polisi nao wametoa taarifa yao kwamba walikuwa kwenye majaribio, walikuwa bado ule mfumo wanaoulalamikia haujaanza kazi, yani alikuwa ni majaribio. Sasa pengine hakukuwa na mawasiliano moja kwa moja kwamba ni majaribio au ndo utekelezaji wenyewe. Sasa ndo hapo sasa wakakutana, kila mmoja anamtaka huyu, huyu anamtaka huyu. Nini tunafanya? Tunazungumza, na ndio maana umeona sasa wamezungumza. Waziri Mkuu ameingia jana, Katambi kaingia, jeshi la polisi pia lilitoa taarifa, viongozi wa wamiliki wa vyama vya chama cha wamiliki wa mabasi pia nao wapo, madereva pia nao wapo. Ndio maana sasa, maana walikuwa wakisema kuna makosa sio ya kwetu, ni ya wamiliki wa basi ila mnatukamata sisi madereva. Ndio hapo sasa umeona leo wamekuja na mwafaka kwamba wasitishe mgomo, shughuli ziendelee,
0: kwa sababu kwa jana tu peke yake, kama watu masuala ya uchumi tutapata hapo baadaye wanaweza kutueleza athari ambazo zimepatikana, kwa sababu kituo cha Msamvu pekee huenda kinaingiza gari zaidi ya 200 kwa mfano, alafu kenda kulembea na mwenzetu Osechewe ametueleza kwamba karibu mabasi 400 yanaingia na kutoka. Kwa hiyo utatizama hapo, basi 400 zinapoingia na kutoka, ni kiwango gani cha fedha ambacho hao ungwana wamekikosa?
4: Kwa wastani basi moja inabeba abiria 60.
6: Unaweza ukamfikiria yule abiria ambaye tunaweza tusifikirie kwa upande wa magari yenyewe ambayo yamekuwa yakitoza nauli kama wao nakatwa kodi na vitu kama hivyo, lakini kuna yule mama ama kuna yule baba ambaye anasafirisha mzigo.
0: Kabisa.
6: Tukitolea mfano pengine Rahima hapa ameagiza samaki, ameagiza dagaa, mzigo wake ufike na wateja wake,
0: ameshachukua fedha za wateja wake.
6: Kabisa. Kwa hiyo anasubiri yeye auze ili kesho pia labda ndio leo arudishe hiyo pesa ili atume mzigo mwingine. Kwa hiyo ameshaingia hasara ya siku moja ama ya siku mbili, na pengine angeuza angelipa tena kodi. Umeendelea kwenye mzunguko
0: kwenye upande wa biashara, lakini pia kuna upande wa hisia. Yuko muungwana yeye anasema kwamba alikuwa ni bwana harusi, anataka kwenda bwana harusi, anataka kwenda kwenye send off, na yeye ndio anayesubiriwa sasa. Pengine ule binti kule
6: nijia Baule pale bibi harusi ambapo yupo ukumbini anaambiwa sasa tuletee mkwe wetu,
0: na akashafa ka makeup maskini ya Mungu,
6: na mkwe ndio
4: kwenye basi
6: amekwama kwenye usafiri. Unawaeleza nini wako?
0: Bila shaka kuna somo ambalo tunalipata hapa, kabla mambo hayajawa hivi tunapaswa tuefanye kuwa kwenye ukamilifu wake, ili hizi athari ambazo zinatakiwa kutokea basi

0: kibao sasa.
1: Au ndo yani kama ndo ili jambo lingekuwa kwenye usafiri wa anga kama ndege imeahirishwa pengine sio saa 2 ndege itakuja saa 5 lazima wajue ni namna gani wewe utakula pale kwa sababu utakuwa umeshinda pale utalala wapi, hapo ndipo ambapo naweza nikasema kwamba wanakuwa wanakuridhisha. Sasa ukija kwenye usafiri wa basi mtu siku nzima siku 2 mtu huyo anatakiwa kula, anatakiwa kulala
0: kabisa.
2: Na hapo lipoongea Lilian ni sio kwamba ni basi moja ambalo limefanya hivyo kusema kwamba labda abiria wote ni mabasi tofauti tofauti baadhi ya mabasi. Kwa hiyo lazima wamiliki au tuseme wamiliki wa mabasi lazima waangie hizo gharama kama ulivyosema kula, kwa sababu abiria hajapanga kusema kwamba atalala. Yeye alichofikiria ni kwamba ataenda na safari yake atafika anakotakiwa. Kwa hiyo gharama zile unakuta kwamba baadhi ya mabasi wanaingia gharama kumlipa
3: fulani. Gari kiharibika njiani inatakiwa ikae muda fulani. Yaani ikitokea hivyo mwenye basi au mmiliki wa basi anatakiwa awafaulishe watu kwa kuna muda umewekwa. Sasa kwa hii siku moja nzima manake imevunja sheria. Sasa ndo maana sasa mazungumzo yamefanyika kwa sababu wamiliki nao watakwambia sio sisi ni serikali.
1: Na mwanzoni
0: na kabla hujaenda mbali na kukatisha kidogo Waziri Katambi amerejea tena katika stendi ya Magufuli kwa utakuja kusikia pia kinachoendelea pale Magufuli ni kitu gani ulikuwa unaendelea sasa. Na
1: nilikuwa nasema Tobias mara ya kwanza hapo amezungumza vizuri kwenye swala la mawasiliano kama ambavyo madereva ambavyo huwa wanadai kwamba kosa sio letu ni wamiliki wa mabasi. Sasa kama pengine mamlaka husika inafahamu kabisa kwamba wamiliki wa mabasi pia natakiwa tukae nao mezani ili tujue tunafanyaje, kwa sababu dereva yeye anapoamua kuchukua hatua kama hii kumbuka pia kuna abiria ambao nao ndio kwa sehemu kubwa naweza nikasema wanakuwa waanga kama hao ambao
0: waathirika. Tutumie neno waathirika.
1: Sawa, tutumie hiyo. Kama hao ambao wanaenda kwenye sherehe, wengine wanaenda kwenye misiba, wengine wanaenda kwenye biashara. Kwa unakuta lile jambo lingekuwa lina mawasiliano vizuri lisingefika hapo ambapo limefika.
3: Mambo kwa
1: sasa bwana. kwenye mazungumzo.
0: Sawa sawa.
1: Sasa ninachotaka kukuambia Baule Rahima pamoja na Tobias dakika hii ya 54 tangu ilipotimia saa 10 nikwambie tu kama wewe ni mpenzi wa vitafunwa lakini pia kama wewe ni mfanyabiashara mjasiriamali ambaye unategemea pengine kupika vitafunwa uweze kuuza pale kwenye mgahawa wako, lakini kama wewe pia unafikiria ni namna gani ambavyo utatengeneza ile biashara ambayo itawavutia wateja basi chagua kununua Azam Ngano Bora, kwa sababu unapotengeneza vitafunwa wateja wako kwanza wanakuwa wana uhakika wa virutubisho, vitafunwa laini vyenye kuvutia na ambavyo wanaweza wakavifurahia. Kwa hiyo hakikisha bwana hata kama wewe ni mama unapenda kupika pale.
0: Sasa hiyo sitiki hiyo.
1: Hiyo uitiki.
0: Rahima endelea hapo.
1: Sawa. Hamna shida. Kama wewe ni mwanaume, kwa sababu wewe mwanaume si unapenda kupikiwa pengine.
2: Baadhi.
1: Hamna shida. Sasa wewe mwanaume hakikisha kama unapeleka zawadi umezoea kupeleka zawadi ya maua, leo hii badilisha utaratibu. Chukua Azam Ngano Bora mpelekee
0: kuna kitu
1: mama watoto.
0: Utafika mbali sana. Sasa Lilian unafahamu kwa nini pale mwanzo nilikwambia usitumie neno wahanga?
1: Ndio.
0: Mhanga tunasema mara nyingi ni wale watu ambao wana hawalazimishwi na mtu. Kwa hiyo yeye mwenyewe huwa anajitoa kwa hiari yake yeye mwenyewe. Sijui unanifahamu. Kwa unakuta tumevaa mabomu tunakwenda sehemu hivi. Sasa huyu mhanga. Sasa ulipotumia neno mhanga hapo nikisema hapa kidogo si sawa sawa. Lakini sasa tunaposema waathirika.
1: Ndiyo.
0: Kwenye hili swala ambalo limetokea. Miongoni

0: Mwathirika wa moja kwa moja ambao tunawataja hapa ni madereva wenyewe, lakini pia waathirika wakubwa zaidi ni wale abiria ambao kwa sababu wameathirika na huu mgomo moja kwa moja. Lakini tukitumia neno mhanga hapo kidogo pana walakini.
1: Na kwa nimekutoa.
0: Unakuwa umetutoa kwa lugha, unatupeleka mbali zaidi. Sasa tutarudi na msikilizaji, tukukaribishe tena kwa mara nyingine, na unaweza basi kutuandikia maoni yako kupitia 0738336925 0738336925 na nambari ya kutuandikia hiyo ni nambari ya kutuandikia ujumbe wako mfupi, lakini hivi sasa hii tunakutajia ni nambari ambayo msikilizaji utatuambia hali inavyoendelea katika maeneo unayotoka hivi sasa, tutuambia huko mkoa gani na hali ikoje huko. 0733805392 ama 0733805393 msikilizaji, na bwana Alphonse Simbambe ambaye ni fundi mitambo, basi na shaka tunaoungana huko kwenye line ya simu ili tuzungumze na kwenye line ya simu. Halo. Haya, muungwana huyu naona anatusikiliza lakini hajakuwa tayari kabisa kuzungumza.
1: Anajisikiliza.
0: Pengine tumsome hapa waungwana ambao wametuandikia maoni yao, lakini pia tuna muungwana mwingine bila shaka ambaye tuzungumze naye kabla ya kuelekea pale stendi ya mabasi ya kimataifa ya Magufuli. Lakini zaidi pia tutakuja kuungana moja kwa moja na wawakilishi wetu katika mikoa mingine ama baadhi ya mikoa hapa nchini. Bwana Tubis, bila shaka tunaungana.
2: Huyu bwana yeye anasema ni Mwita Simangwi kutoka Mugumu, Mara, Tanzania. Anasema huku kwetu mgomo haukuwa mkubwa.
0: Haya, asante. Tunaambiwa tunamuungana mwingine kwenye line ya simu. Halo. Halo kwenye line ya simu.
3: Halo.
0: Halo, mimi nakusikia. Karibu sana muungwana.
3: Sawa bwana, mimi nashukuru, hata huku kwetu Tanga hakuna shida leo.
0: Ah, kwenu Tanga hakuna shida. Nani jina ndugu yangu?
3: Ndio, mimi naitwa Dara Rajabu.
0: Haya bwana.
3: Kutoka Tanga Mwamboni.
0: Ah, sawa sawa, ndugu yako anakusalimia hapa. Rahima Salim anasema usalimie pia.
1: Haya leo kuondoka majaliwa.
0: Tanga na mambo, kuna mpaka cha yanazi. Haya, tunamsikia muungwana mwingine kwenye line ya simu. Halo.
4: Habari.
0: Salama kabisa. Nani muungwana na unazungumza na Asuki wa wapi hivi sasa?
4: Ungana update events toka Morogoro Kolelo vijijini
0: huko. Haya, hebu tuambie huko hali ikoje na nini kinaendelea hivi sasa?
4: Huko bwana hali ni ngumu, hata madereva bodaboda na wale wamepandisha sana, kwa serikali watuonee huruma bwana.
0: Dereva bodaboda, sawa, dereva bodaboda wamepandisha nauli kwa sababu zipi pengine?
4: Dai mafuta yamepanda nayo pia.
0: Lakini hilo lilikuwa tayari limetangazwa.
4: Hata usafiri pia kutoka Morogoro mjini mpaka huko Kolelo pia watu wameathirika, wamelala stendi hapo mapiga leo, watu hajaja gari.
0: Sawa sawa, lakini hivi sasa nakupa taarifa sasa kwamba tayari mambo yako dhahiri na pengine wale uliotamani kuwaona utawaona. Haya, asante sana. Mbali kidogo manake Morogoro mjini mpaka huko Kolelo pana mwendo na hatua. Ushafika Turiani Sheikh?
5: Yanshafika.
0: Kule kuna mchele mmoja hivi.
5: Kutoka Morogoro mjini pale?
0: Mbali sana.
5: Ni sawa na safari tena nyingine.
0: Kwa sababu kule ni kama unapanda milima unashuka.
5: Mbali.
0: Ah, mbali kuli kweli. Hamjafika? Nitawapeleka mstari.
1: Mimi Morogoro nimefika.
0: Lakini Turiani hujafika.
5: Hujafika.
1: Inawezekana. Na inawezekana nilifika ila sijui, sikumbuki.
0: Hujafika maana. Yaani ufike Turiani alafu usipajue kwamba hapa ndo Turiani.
5: Kwa namna ilivyo.
1: Inawezekana. Mimi nimetembea maeneo mengi sana.
0: Umetembea maeneo mengi. Umefika na Njilinji?
1: Haa jamani, na Njilinji hapana.
0: Kwa hujatembea maeneo mengi sasa.
5: Maeneo mengi kwa kuniapi.
0: Kwa hujatembea maeneo mengi.
1: Yaani kuna sehemu, kwa mfano ngoja nikutajie sehemu ambazo nazikumbuka. Kwa sababu kuna alama tu ambayo ni muhimu. Kwa mfano kuna
0: mbona kama unakumbuka sana?
1: Ngoja nijaribu kukumbuka kidogo.
0: Au tukuache wakati tunaendelea huku ukumbuke vizuri zaidi.
5: Yaani zingatia kwamba ni jari.
1: Basi nitawakumbusha baadaye.
0: Sawa sawa.
1: Niwaambie.
0: Lakini kuna umuhimu pengine wa mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa maana ya kusafiri. Sio lazima iwe ni kikazi ama iwe ni tunaoibua huu mjadala kwa sababu ya hali ilivyo na namna ambavyo. Rahima, kunaposafiri pengine, yani nini ambacho unachukua kipya kutoka kwenye maeneo yale ambayo unayatembelea pengine?
6: Ninaposafiri kikubwa ambacho nakipata kwanza ni mazingira ya wale watu ambao wanaishi. Unajua baadhi ya maeneo wao washazoea asubuhi kuamka labda lazima atoke nyumba moja kwenda kusalimia nyumba nyingine. Huo unakuwa ni utaratibu. Lakini kitu kingine haswa haswa kwa upande sisi wa mabinti au tuseme wanawake, tunachukua baadhi ya mapishi kutoka kwao. Yaani tunajifunza mapishi tofauti tofauti. Kitu kingine ni tabia, maadili, tunajifunza maadili tofauti tofauti, kwa sababu maadili ambayo ninayo mimi pengine vitu ambavyo navifanya ukienda sehemu fulani ni mwiko kuvifanya, utakiwa kuvifanya. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo najifunza kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine.
0: Sawa,
1: sehemu nimeshaikumbuka ni Choma Waterfall pale
0: hiyo Morogoro.
1: Morogoro
0: na kule ni mlimani,
1: ndio
0: haupana huende na gari na kule huende na gari.
1: Huende na gari kwa sababu kule kuna ukifika sehemu inabidi utembee ili kuifikia hiyo sehemu ya waterfall.
0: Sawa, maana hao ni mambo ya utalii zaidi.
1: Mambo ya utalii,
0: unajifunza vitu vingi sana.
1: Kwa sababu kichwani nilikuwa nakumbuka waterfalls nyingi ambazo zinapatikana Morogoro. Kama kuna waterfall nyingi Morogoro, kwa hiyo nilikuwa najaribu kuikumbuka hiyo ambayo nimeitembelea.
0: Tubaki hapo hapo kwenye hiyo
1: uliyotembelea.
0: Sasa lakini viko ambako ulijifunza?
1: Ndio.
0: Sasa fikiria kwamba ndio unataka kwenda kwa mara nyingine alafu nakutana na mgomo. Kwa kuna athari pia kwenye masuala ya utalii.
1: Kabisa.
0: Ndicho ambacho tulikuwa tunataka tuzungumzie hapa. Bwana Tobias, kwenye ujumbe mfupi huko kabla ya kwenda kusikiliza burudani kidogo hapa, alafu tarejea pale Mbezi Magufuli.
2: Anasema naitwa Hamadi, niko hapa Kihomo. Anasema hata pikipiki nazo zimepanda bei.
1: Watu wanajaribu kutumia.
0: Kuna mwana mmoja alisema hata El Nino pia tukitumia vizuri inaweza kuwa fursa.
2: Kila kitu ni fursa.
0: Kwa sababu kama mvua itakuwa nyingi, si ndivyo? Mvua inapokuwa nyingi maana yake ni kwamba kuna maji yanayomwagika mengi pia. Kwa kwenye kutakuangalia fursa, tunaweza tukavuna yale maji ya mvua
1: tukayahifadhi
0: pengine baadaye tukayatumia kwa matumizi mengine. Kama tutayatibu watu watakunywa. Nikikufungia kwenye ule mfuko wa shilingi 100 utaacha kununua
1: badala ya 200
0: utaacha kununua
1: 200 unanunua,
0: maana yake utanunua
1: unaona.
0: Lakini lazima maji pia yathibitishwe na yapimwe tofauti na hapo, maana yake hali inaweza ikawa ngumu zaidi. Ikiwa tayari ni saa 11:03 kwa saa za Afrika ya Mashariki, msikilizaji, kipindi wani ni Jamvi la Machweo, na unaweza basi kushirikiana nasi hapa moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi. Nambari ni 0738336925, lakini nambari ya kutupigia hapo baadaye taruhusu tena mazungumzo kwa njia ya simu kujadili haya ambayo tayari yamekwishatokea, na moja kwa moja tarudi tena pale katika kituo kikuu cha mabasi cha kimataifa Mbezi Magufuli. Lakini kutupigia sasa, msikilizaji, na kili tu nambari hizi, tarudi hapo baadaye: 0733 8053 92 na 0733 8053 93. Burudani ya muziki, msikilizaji. Kio, tunakifahamu Kio? Sasa huyu anasema anajitizama kwa kio. We Mbambe, unasemaje Mbambe? Mbambe anasema kwamba hii burudani hebu tuiache kwanza.
1: Unaweza kutupigia Kongo.
0: Shebeleza. Shebeleza.
1: Kongo mama.
0: Nataka nini? Basi tutarudi, lakini si jambo baya. Na hii pia inaweza ikawa ndo hivyo.

0: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
1: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: Jambo hilo linaitwa El Niño.
2: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
0: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Niño. Lakini pia El Niño inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Niño inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
2: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
0: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Niño. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Haya msikilizaji, ni burudani maridhawa kabisa. Maua Sama akiwa na Ben Paul katika burudani nzuri hii. Amen.
1: Ila Maule ni kama vile umewaonea
2: wangwana. Wafalo, mara kwanza kuna wimbo ambao mimi nimeuomba. Tena nimeanza kabisa kuimba na hauku upigia.
0: Wala usijali. Sasa, msimamizi wa kipindi ni Khalid na mambo yako sawa sawa kabisa. Na msikilizaji, basi ni kueleze na kuarifu kwamba tumehupata ugeni hapa studio, na miongoni mwao tutakuwa na William Matei ambaye ni mtakwimu mkuu ofisi ya taifa ya takwimu NBS, lakini pia tutakuwa naye hapa bwana Rafael Mkaruka ambaye pia ni kutoka shirika la wakala wa meli TASAC, lakini pia ni yeye ni mtakwimu mwandamizi. Tutakuwa nao hapa kwa ajili ya kuzungumza mengi, msikilizaji, ikiwa tayari hivi sasa ni saa 10:01 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji, na kubwa ambalo tutalijadili na kuzungumza kwa kina kabisa, msikilizaji, ni sensa. Sensa ya nini basi hii, msikilizaji? Endelea kukaa nasi hapa kwa maana ya kukaa ange zaidi ili tuyazungumze mengi. Hivi sasa ikiwa tayari ni saa 11 ikielekea dakika ya 11 kwa saa za Afrika ya Mashariki, basi niwaalike wageni wetu hapa moja kwa moja ili tuyazungumze mengi ya kina. Nikukaribisha sana mtakwimu mkuu ofisi ya taifa ya takwimu William Matei, lakini pia nikukaribisha sana bwana Rafael ambaye ni kutoka shirika la wakala wa meli TASAC ambaye pia ni mtakwimu mwandamizi. Na hapa sina shaka tutayazungumza mazungumzo haya katika yale ya kina ambayo tutaendelea nayo. Na kubwa ni sensa ya vyombo vya majini. Tunataka tufahamu sensa ya vyombo vya majini ni nini, na baada ya hapo, msikilizaji, basi mambo yatakuwa yako sawa sawa. Wageni wetu, karibuni sana ndani ya kipindi cha Jamvi la Machweo, na pasi na shaka sasa nitumie nafasi hii kuyaalika mazungumzo yetu haya moja kwa moja ili tuyazungumze kwa kina zaidi. Bila shaka tuanze na mtakwimu mkuu ofisi ya taifa ya takwimu William Matei, utusalimie na tukaribishe moja kwa moja.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Naam. Lakini pia tumkaribishe bwana Rafael hapa Mkaruka. Hii ni wa Mjungu bila shaka.
3: Yes, wa Mjungu.
0: Ukikosea analojini wakati mwingine tunakuwa hatuko sawa sawa. Kutoka shirika la wakala wa meli TASAC ambaye pia yeye ni mtakwimu mwandamizi. Karibu sana.
3: Naam, asante sana.
0: Sawa sawa. Sasa tunafungua mjadala huu. Mimi langu jina naitwa Bauli Mnyonge, lakini sitakuwa peke yangu. Tuko na
4: Lilian Roguga hapa.
5: Tobias Masa.
0: Bila shaka maswali ambayo tunataka tufahamu. Nikianza na mtakwimu mkuu pale ofisi ya taifa ya takwimu NBS, nataka tutofautishe kati ile sensa ya watu na makazi, alafu hivi sasa kwa maana ya leo tunachokijadili sensa ya vyombo vya majini. Vyombo pia huwa vinahesabiwa.
4: Vya
0: pia
4: majini.
0: Tutakuja kulizungumza kwa kina, lakini bwana William Matei ambaye ni mtakwimu mkuu ofisi ya taifa ya takwimu atatusaidia hili kwa kina. Karibu sana.
3: Asante ndugu mtangazaji. Kwa ufupi labda nielezee tu kwamba vyombo vya majini huwa vinahesabiwa kama watu wanavyohesabiwa kwenye sensa ya watu na makazi. Kwenye vyombo vya majini tunachotaka kufanya, tunataka tujue idadi ya vyombo ambavyo vinaoperate katika yale maeneo yote ambayo ni maeneo ya maji, tukisema kwamba maeneo ya maji kama bahari, ziwa, mito mikubwa, vile vyombo vyote ambavyo vinatumika mle kwa ajili ya either usafirishaji au kwa ajili ya utalii au kwa ajili ya kubeba mizigo. Tunataka tujue idadi yake na kuna changamoto gani wale wanaovitumia wanapata, ili serikali iweze kupata takwimu ambazo kupitia takwimu hizo zitasaidia kuweza kuboresha na kutoa ufafanuzi juu ya changamoto ambazo zinakumbana na katika sekta yote ya usafirishaji kwa ujumla.
0: Bila shaka ni bashara fuyu ya mazungumzo kutoka kwenye sensa ya vyombo vya majini. Lilian, basi na shaka, karibu sana.
4: Asante. Mimi pia natamani kufahamu, kwa sababu umezungumzia sensa ya vyombo vya majini, pengine kwa haraka haraka, hii inamuhusu nani? Yani kwa mtu ambaye anatusikiliza sasa hivi.
3: Hii sensa ya vyombo vya majini inahusu wavuvi wote kwa ujumla, wale wanaotengeneza maboti au na wale wamiliki wa maboti ambao ndio wenye taarifa kulingana na vile vivombo vinavyotumika kwenye yale maeneo ya maji ya baharini yale. Kwa hiyo wavuvi wanahitajika, wale wanaotengeneza maboti wanahitajika, na wale wanaotumia vile vile, wale wavuvi wenyewe na wanaotumia vile wanahitajika ili kuweza kupata hizo taarifa kulingana na shughuli wanazofanya za siku hadi siku.
0: Sawa sawa, ni jambo jema kabisa hilo. Bila shaka bwana Tobias, hadi mtumbwi
4: ni vyombo vya majini.
3: Vyombo vya majini.
5: Na ile asili, kwa sababu huko vijijini kuna baadhi ya mito wanatumia vifaa fulani hivi ambavyo vinatengenezwa kwa njia za asili tu.
3: Yote ndio maana kusema ni sensor, ni complete enumeration.
5: Kila kitu.
3: Kila kitu
5: kinachoshika kwenye mambo
3: yanayo. Yes, ndio.
5: Sasa hapa tunaona wahusika ni TASAC pamoja na NBS. Kwa nini ushiriki wao ni upi katika hili?
3: Labda niseme kwa upande wa NBS, mwanzangu anaanza kusema kwa upande wa TASAC. Ila vyote naweza nikamaliza.
5: Ndio.
3: Kwa upande wa NBS, unajua NBS ni taasisi ambayo imepewa mamlaka ya kukusanya taarifa zote rasmi za serikali. Na katika hiyo sensa, taarifa tutakazozipata, hizo takwimu ni kwa ajili ya taifa zima kwa ujumla. Kwa hiyo ili ziwe rasmi, lazima ishirikishe taasisi ambayo imepewa mandate ya kufanya zile takwimu ziwe rasmi. Unaona? Kwa hiyo katika ushirikishwaji, aidha tunashiriki katika kuandaa zile tools kwa ajili ya kufanya ile sensa, au shiriki moja kwa moja kwenda field uandani kwa ajili ya kukusanya. Na ofisi ya taifa ya takwimu, katika ushirikishwaji tunatoa utaalamu ambao ni kwa ajili ya kukusanya, kwa ajili ya kuchakata, na ili kuweza kutoa maamuzi, kwa sababu zile taarifa zitakavyokuwa zimewekwa tu bila kuwa na bila kuchakatwa, bado hatuwezi kutoa maamuzi. Zinaitwa data. Sasa hizo data huwezi kufanya kazi, ndio maana data huwezi kuzifanyia kazi kabla hazija converted, hazija analyzed ili kuwa na maana halisi ambayo inaweza ikasaidia kutoa maamuzi. Kwa hiyo kama ofisi ya taifa ya takwimu tunatoa utaalamu wa kukusanya na kuchakata na kutafsiri kwa ajili ya kusaidia wale watunga sera na serikali kwa ujumla katika kufanya maamuzi. Unajua hizi takwimu za vyombo vya majini sio kwamba ni tasa kitu watatumia. Kuna wadau wengi ambao wanazihitaji kwa ajili ya kuimarisha sekta ya nini? Sekta ya usafirishaji kwa ujumla.
4: Kama wapi hao?
3: Kama wizara ya usafirishaji.
5: Sera uchukuzi.
3: Wizara uchukuzi ya.
0: Naam, sawa sawa. Ni William Matee, mtakwimu mkuu ofisi ya taifa ya takwimu NBS, lakini pia tunaye Rafael Mkaruka ambaye yeye ni kutoka TASAC na hili ndilo eneo lake zaidi. Niliulizwa pale kwa nini wanaingia NBS, lakini sasa utatusaidia na wewe kwa nini mmeamua kushirikiana pamoja, ukitueleza pia siku yenyewe ni lini hasa mtaanza jambo hili la sensa yenyewe.
6: Naam, asante sana. Kimsingi ili zoezi la sensa kama ambavyo ameelezea bwana Matee, ni kwamba ni zoezi la kuhesabu vyombo vyote vya usafiri majini pamoja na wajenzi wa meli. Sasa pamoja na zile karakana za kutengeneza ya maboti pamoja na meli. Sasa tunafanya hii sensa ikiwa ni kwa mara ya pili sasa. Mara ya kwanza tulifanya 2021 lakini kutokana na ipani ya hivi vyombo vyenyewe kuna uhitaji wa kwa tunafanya kila baada ya miaka mitano, kwa sababu sensa inaweza kufanyika kila baada ya miaka mitano au ikafanyika kila baada ya miaka 10. Sasa hii watu wanafanya kila baada ya miaka mitano. Na tunawashirikisha ofisi ya taifa ya takwimu kwa sababu wao kama wao ni competent authority kwenye masuala ya takwimu na wanatoa zaidi utaalamu
0: kwa masuala ya takwimu. Wanajitosheleza zaidi kwenye masuala ya takwimu na wao ndio upande huo wana wa kwao zaidi.
6: Sahihi kabisa. Na TASAC sisi pale ni wadhibiti wa eneo hili la usafiri majini kwa maana ya tunaangalia zaidi usalama wa vyombo vya usafiri majini. Sasa unapoongelea usalama wa usafiri wa vyombo majini inakuwa na maana pana zaidi. Kwa maana ya kwamba hatuendi tu kwenye usalama wa vyombo tunaenda kuviangalia, lakini serikali inahitaji kufahamu kwamba hivi vyombo viko wapi kwa wingi na wanatumia vyombo vya aina gani. Na ndio maana tunaenda kuanzia kwenye ujenzi, kwa sababu usalama unaanzia kwenye ujenzi na vyombo vyenyewe. Lakini tunaviangalia vyombo vyote. Kuna vyombo ambavyo vinatumiwa kwa usafiri majini kwa ajili ya kuwasaidia wavuvi kwenda kwenye shughuli zao za kuvua samaki. Sasa kuna vyombo vya aina tofauti tofauti. Kuna vingine unakuta vimetengenezwa kwa magogo, kuna vingine vimetengenezwa kwa mbao, vingine vya fiber wanasema ufumwele, lakini vingine unakuta ni vya chuma. Sasa na vina namna tofauti tofauti ya kusafiri kwenye maji. Sasa hilo ni eneo ambalo ni muhimu, kwa sababu kama tunavyojua ili eneo la usafirishaji kwa njia ya maji lina mchango mkubwa pia kwenye uchumi wa taifa letu.
7: Kwa maana ya ule uchumi wa buluu wenyewe. Sasa kabla hatujaenda huko, umuhimu sasa wa hii sensa ni upi kwa jamii yenyewe ya wavuvi na wale ambao wasafiri, kwa maana ya kwamba wale wanaotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, umuhimu wake hasa ni upi?
6: Naam, umuhimu ni kwamba serikali kupitia shirika la Wakala wa Meli Tanzania lakini hata wadau wengine kama TAMISEMI ambao pia tumeshirikiana nao lakini ofisi ya taifa ya takwimu ambao ni mdau mkubwa zaidi, kuna wizara ya uvuvi na yeye tumeshirikiana nao, wanapata kujua takwimu sahihi na namna ya kuwafikia, kwa maana ya kwamba ili tuweze kupanga mipango ya maendeleo lazima tuwajue. Kwa hiyo tunawafahamu kwamba wavuvi wengi wako sehemu fulani, wamiliki wa vyombo hivi vya majini wako sehemu fulani ambao wanahitaji huduma ABNC, kwa sababu lile dodoso lina dodosa vitu vingi, lina maswali mengi. Tunauliza pale hata hizi safety gears ambazo zinatakiwa zitumike kwenye maji wanapokuwa wanaingia kwenye vile vyombo, wanatakiwa
7: maana kwa vile vyombo vya usalama vyenyewe ambavyo
6: sahi kabisa. Sasa tunauliza hayo maswali. Na kuna wengine unaweza ukafika ukakuta asilimia kubwa ya wamiliki wa vyombo wa eneo fulani likely wasiwe na hivyo vifaa vya kuokolea maisha wanapokuwa kwenye maji. Kwa hiyo ile inakuja inatuambia, tukija kuchakata sasa inatuambia kwamba kuna huku kuna kitu kinatakiwa kifanyike, kuna intervention inatakiwa ifanyike. Kama kuna mdau ambaye anaweza kawa either ni private au serikali ambaye anataka kupeleka hizo hivyo vifaa, basi anaweza kufanya hivyo kulingana na takwimu zilizopo. Kama mnavyofahamu hata kwa kipindi cha kuanzia mwaka jana mpaka mwaka huu, shirika Wakala wa Meli Tanzania limekuwa likipeleka hizi boti kwa ajili ya uokoaji, zimepelekwa Mwanza,
7: boti
6: Kigoma, Kigoma, Tanga, lakini pia kuna boti ile ya ambulance kwa ajili ya kubeba wagonjwa kipindi cha majanga. Sasa mipango hiyo yote, miradi hiyo yote ili itekelezwe inahitaji hizi takwimu.
7: Sasa umezungumza kipindi cha majanga hapa Bwana Rafael, kuna kitu pia kimeibuka na kabla sijawaachia wenzangu nao lakini pia pale mtakwimu naye atatuambia, kuna hili la swala la El Nino pengine, na ni miongoni mwa majanga pia, tena majanga ya asili kabisa. Sasa TASAC nyinyi mnaingiaje hapa kuhakikisha kwamba maana mafuriko yanapotokea pia si lazima kuna baadhi ya vyombo pia viwe timamu kukabiliana na maji kwenda kuokoa wale wananchi? Hili nalo japo linaweza lisiwe kwenye sensa, lakini umezungumza majanga
6: sahihi. Hilo ni jambo ambalo tumekuwa tukiliongelea kwa takriban huu mwezi wote, na kuna kampeni ambayo inaendelea, kwa sababu sisi tunafanya kazi kwa maana ya TASAC inafanya kazi na wamiliki wa vyombo hivi vidogo na vikubwa pamoja na wajenzi au wa meli. Sasa tumekuwa tuna mifumo ya kuwasiliana nao, lakini zimeandaliwa program maalum kwa ajili ya kupeleka hiyo awareness kwa hawa wamiliki wa vyombo, na tumekuwa tukitoa hizi alert message, tumekuwa tukipeleka tunawasiliana nao moja kwa moja, kwa sababu sisi udhibiti wetu unaenda paka kuwatambua. Tunawatambua, tunawapelekea taarifa, na sio tu kipindi hiki cha El Nino, lakini hata kabla, kipindi cha nyuma huwa kama ziwa Nyasa kule unakuta lile ziwa linakuwa lina mawimbi na wakati mwingine linachafuka. Kwa lazima kuwapa taarifa kwamba jamani, kuanzia kesho ziwa halitokuwa vizuri au bahari mawimbi ni makali, msiingie kwenye shughuli hizo.
7: Sasa
6: tulieni, baada ya muda mambo yakiwa yamekaa vizuri tunawarudia tena tunawaeleza. Lakini pia sasa El Nino tunajua kwamba ili zoezi la sensa linaenda kufanyika kuanzia tarehe moja ambayo ni kesho. Kuanzia tarehe moja
4: mwezi wa kumi,
6: yes. Tunaanza kufanya ili zoezi ambayo tunalifanya kwa takribani siku 25.
4: Kuanzia tarehe hiyo moja.
6: Kuanzia tarehe moja.
7: Kwa maana yake mpaka tarehe 25 zoezi linakuwa limekamilika.
6: Sasa kuna timu nyingine ambazo wametoka, maana tulikuwa tuna mafunzo tumefanya Bagamoyo kwa ajili ya kuelekeza wadadisi ili kwenda kuhoji kutokana na ile dodoso linavyohitaji. Sasa kutokana na changamoto za usafiri, kuna wengine wanaweza kufika maeneo yao ya kazi tarehe 2 wakaanza kazi. Kwa hiyo tunategemea paka kufikia tarehe 28 hapa wote tutakuwa ili zoezi tumelikamilisha na linafanyika mikoa yote
4: Tanzania,
6: maeneo yote yenye maji tunafanya.
7: Sawa sawa. Msikizaji
4: yaliyozungukwa na ziwa bahari.
7: Bwana Tobias, naambiwa kwamba unatoka kidogo kwenye eneo lako la tukio hapa.
4: Eneo la kazi.
7: Sasa inabidi ubaki kwenye eneo la tukio hapa. Sawa. Bila shaka kuna maswali ambayo uko nayo, lakini pia pale Lilian kwa mtakwimu mkuu Bwana William Matee kutoka ofisi ya taifa ya takwimu NBS, lakini pia Rafael Mkaruka kutoka shirika la wakala wa meli TASAC ni mtakwimu mwandamizi, ametueleza kwenye upande wake, lakini pasi na shaka kuna maswali ambayo mmeyafumbata ndugu zangu.
4: Nianze mimi? Asante. Nashukuru. Metoka hapa kuelezea kwamba mnaenda kufanya sensa hii, lakini inahusisha pia wavuvi pamoja na wamiliki wa vyombo. Tunafahamu kwamba shughuli za uvuvi pia inawezekana wakati mnafanya hii sensa, kuna watu ambao watakuwa wanaendelea na kazi zao kwa sababu ni sehemu ya uchumi. Sasa mna utakuwa kuna utaratibu gani ambao utakuwa unahakikisha kila chombo mnakifikia katika zoezi hili la sensa na shughuli zinaendelea, naweza nikasema hivi.
3: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabla ya hapo, kuna hawa TASAC in charge tayari wana taarifa, wameshafanya awareness kwamba hilo zilitafanyika. Sasa pindi tutakapokuwa maloni katika kuhesabu zile yale maboti, kila boti baada ya kuhojia, yani baada ya kufanya mahojiano na mwenye boti au anayetumia pamiliki ya boti, tunaweka alama. Yani kama tunafanya ile sensa ili kutokuhesabu mara mbili, tunaweka alama baada ya kumaliza, and then hata kama labda amehama kaenda labda kwenye mwalo mwingine, tukishakuta ile alama inamaanisha kwamba huyu tayari ameshahesabiwa. Kwa hiyo njia moja hapo ambayo tumeiweka ili kutokufanya double counting ndio hiyo, kwamba tukishapata zile taarifa za boti tunaweka alama kwenye kile chombo.
4: Sawa sawa.
5: Kwenye kutoa tu, kwa sababu nafahamu kuna wadau wengi.
4: Ulipo naye karibu utafanya kitu kibaya.
7: Unahama eneo la tukio.
5: Inabidi lile.
7: Naam, karibu
5: sana. Mbali kidogo. Sasa kwenye hii shughuli wako wengi kweli kweli, yani wadau tukizungumzia TASAC pamoja na NBS wako wengi, ni kwamba katika kufanya hili zoezi ama hii shughuli kutakuwa na tozo ama ada kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hawa wanashiriki?
4: Vishoka usije katokea hapa.
5: Hili hapa, maana kunawezekana hapa wakasema katikati, tunafahamu kila kitu kina ni fursa. Ninyi mmejipanga kwamba kila anayeshiriki anahesabiwa anatoa ada, au inakuwaje kwenye swala kuhesabiwa?
3: Ni kwamba hilo swala la kutoa chochote hamna, ili kwa sababu hii kazi ni ya serikali na lazima watu tujitolee. Na unajua zile taarifa wanazotupa ni kwa manufaa yao vile vile. Unaona? Kwa hiyo labda kwa kifupi tuseme kwamba hakuna chochote ambacho watapewa sana
5: au wao pia hawatatoa chochote kwa ajili ya kuhesabu. Kwa hiyo hawapewi na wala hawatoi.
4: Yaani hawapokei
3: taarifa
5: na hawatoi taarifa.
3: Tunaita taarifa ambazo ni sahihi. Kwa sababu zile taarifa, yaani kama watatoa taarifa sahihi, zitasaidia sana kwenye baada ya serikali kupanga sera na kufanya ile maamuzi kulingana na sekta ya usafirishaji, manufaa watapata wao. Mfano tumeenda labda wilaya fulani, tuseme wilaya X, tukagundua kwamba kumbe vile vyombo vya kukolea majini havipo katika, yani hawatumii sana katika ule mkoa. Sasa baada ya serikali kuchakata zile data na kuona, tutajua kwamba katika huu mkoa huu kuna mapungufu fulani katika hii mambo ya safety, ya usalama. Kwa hiyo sasa serikali itatumia nguvu kubwa zaidi kuhakikisha kwamba aidha wanaweza wakapelekea vile vitu kwa ruzuku au watatafuta wadau ambao watapenda kwenda kunani pale ili waweze kunani kutumia vile vitu. Hiyo bado ni faida kwao.
7: Naam.
3: Kuliko ni ungewapa hata shilingi 10,000 au 20,000 ile sio sahihi kabisa.
7: Sasa na pengine msimamizi pale atatuambia kuna baadhi ya wasikilizaji wetu wanatokea kwenye ukanda wa ziwa na huenda kwa na maswali walau kadhaa atajibu sivyo?
4: Na mimi naweza nikaongeza la
7: kwa bila shaka karibu.
4: Asante. Nyinyi kama serikali ambao mnaenda kulifanya zoezi hili, najua itakuwa mmejipanga kuhakikisha kwamba mnamfikia kila mmoja. Lakini watu ambao mnawafikia, wao wana wajibu gani kuhakikisha kwamba wanashiriki vilivyo katika zoezi hili kulifanikisha?
6: Naam.
4: Yoyote.
7: Sawa, bwana Rafael analijibu hili.
6: Sawa. Kiukweli wajibu wa wamiliki wa hivi vyombo pamoja na wamiliki wa hizi karakana ya vyombo vya usafiri majini, wajibu wao mkubwa wao ni kutoa ushirikiano. Kutoa ushirikiano, kutupa hizi taarifa, kwa sababu kama ambavyo tumeeleza, kwa maana ya kwamba hizi ni taarifa ambazo zinahitajika na serikali katika kupanga mipango ya maendeleo. Na maendeleo ni pamoja na usalama wa vyombo vyao na maeneo wanayofanyia kazi, kwa sababu miradi inayokuwa inatekelezwa inahitaji pia takwimu ambazo ni sahihi kabisa. Kwa hiyo huo ndio wajibu wao mkubwa, na tuwaombe kwa kweli watoe ushirikiano. Wadadisi watakapofika pale watakuwa wamejitambulisha kwamba wao ni maafisa sensa ya vyombo vya usafiri majini, wapewe tu ushirikiano wa kutosha ili tufikie malengo yale ambayo serikali imepanga katika kufanikisha sensa hii.
5: Kabla tujaungana na wananchi wanaopiga simu na pia message, kuna hili swala la kwamba kuna watu wanamiliki vyombo lakini havitumiki, yani viko pembeni, vimewekwa ama vimeharibika, au hakuna watu ambao wanavifanyia kazi kama wavuvi na nini, vimekaa tu hivi. Navyo vitahusika kwenye sensa, kama sababu nilimsikia hapa mtakwimkwa anasema kwamba kuna kama watahesabu vyombo vinavyofanya kazi vitawekwa alama, ikitokea kimehamia sehemu nyingine mnajua kwamba hiki kiliwekewa alama, na hivi ambavyo vipo tu vimekaa havifanyi kazi japo ni vinahusika moja kwa moja kwenye shughuli ya majini, hivi navyo vinahesabika?
6: Sasa katika dodoso lile kuna vyombo ambavyo ni vipya kabisa vinatengenezwa, vile tutavihesabu, lakini vyombo ambavyo tunaenda kuvihesabu ni ambavyo vinafanya kazi. Kuna chombo ambacho kiko obsolete kabisa, kwa maana akifanyi kazi yoyote, kile hatuwezi kukihesabu. Na hata hii sensa kuwa inafanyika kila baada ya miaka mitano ni kutokana na hivi vyombo haviwezi kukaa muda mrefu sana. Kuna vyombo vingine ambavyo vinakaa muda mrefu, na kuta chombo kimetengenezwa mwaka 2000 kina miaka karibia 20 na kitu, lakini kuna vyombo vingi ambavyo unakuta vinatengenezwa ndani ya miaka mitatu au minne mpaka mitano, unakuta kile chombo kimetoka kabisa kwenye maji na wala hakifanyi kazi, kwa hakitumiki. Kwa hiyo tutahesabu vile vyombo ambavyo aidha ni vipya vinatengenezwa ili viweze kuingia kwenye maji, lakini ambavyo viko vinaendelea na shughuli, vinawapeleka aidha wavuvi au kubeba abiria, wakati mwingine hata kufanya doria. Kuna utalii kwenye maji, hivyo vyote tunavichukua. Kuna chombo kingine unakuta kinabeba abiria mmoja tu inampeleka kwenda kufanya
4: utalii.
7: Kama hauna fedha basi utulie tu, lakini hayo inawezekana kabisa.
5: Maana kuna vyombo vingine ukienda labda beach, maeneo ya ufukweni, unakuta vimewekwa vipo tu muda mrefu, vingine vimetoboka vipo. Kwa hiyo ndo maana nikauliza swali kwamba hivyo navyo vitafikiwa kwamba navyo vinahusika.
7: Sawa. Sasa ungwana tu wasikie pia na ungwana wengine kwenye mazungumzo kwa njia ya simu, huenda wana maswali yao pia tuyasikie kwa kina. Nambari yetu ya kutupigia ni 0733805392 ama 0733805393. Msikilizaji, tusikie pia maoni yako na mazungumzo kwa njia ya simu, unasema nini na unazungumza nini kwenye maswali uliokuwa nayo, ili tukusikie kwa kina. 0733805392 ama Ruguga, kuna ujumbe mfupi kwa mungwana msikilizaji, pengine wakati tunaendelea kusubiri basi tuendelee kutaja namba hapa 0733, naambiwa tayari kwenye line ya simu, tuna mungwana kwenye line ya simu. Halo. Naam, salama kabisa. Nani mungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
8: Niwashukuru sana. Hii ni sauti Baba Rama kutoka Tanga Maranda Chula. Niko hapa kwa Bastola kwa mafurushi hapa.
7: Naam, Baba Rama umesema upo Kibastola, bila shaka karibu sana kwa swali lako. Na Tanga kuna bahari?
8: Nashukuru sana, kuna bahari, lakini nataka nizungumzie kidogo kwa sababu wale katika hizi sensa ambazo zinafanyika, lakini kuna wasafiri ambao wana safiri kwenye njia za maji kwenye hivyo vyombo tuseme, lakini sasa wengine wanapanda mle, lakini ule uwezekano wa kufanya maamuzi kwamba labda inatokea dharura ya ku ya dharura inatokea pale, labda mawimbi yanatokea katika kwenye chombo. Halafu pia na wale wasafiri ambao wanasafiri, kunaweza kukatokea dharura yoyote pale. Kwa hiyo kuna wengine hawana elimu, wengine hawezi kuogelea. Unaona, sasa je, hapa panakuwaje? Na kwa wale ambao hawana elimu na kutana na mambo ya kukimbilia kwenye maji, kwa sababu mimi kuna kingine nilipanda pantoni. Kupanda pantoni pale nikauliza, je, unajua kuogelea? Akamwambia mimi bwana sio fundi wa kuogelea.
7: Nani alikuuliza? Samahani.
8: Wale wahusika wenyewe pale. Unaona? Sasa kama mimi sikuogelea, nimepanda pale kwa sababu sio mimi peke yangu, kuna wengine. Je, sasa imetokea dharura, wale wanasaidia vipi?
7: Haya, japo ni swali zuri, lakini tutajua tunafanya nini. Asante sana. Haya, tunamsikia muungwana mwingine pia naye hapa, anasemaje kwenye mazungumzo? Tuna maswali manne. Haya, sawa, manne. Naambiwa ni manne, bado matatu. Na hapa tunazungumzia kuhusiana na sensa ya vyombo vya majini. Haya, tunaambiwa kwenye line kuna muungwana mwingine kwenye line ya simu. Halo.
9: Halo.
7: Naam, habari yako, nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Naam, karibu sana kwa maoni yako, ama kama una swali karibu. Haya, muungwana amekuja kutusalimu lakini hana swali. Tunaambia tuna mwingine hapa kwenye line ya simu. Halo.
9: Halo.
7: Naam, habari yako?
9: Habari nzuri, habari za kwenu?
7: Salama kabisa. Nani na unapiga simu kutoka wapi?
9: Ni Sef Salim, niko Pemba hapa Zanzibar.
7: Sawa, na Zanzibar pia kuna bahari huko. Karibu sana kwa swali ama maoni.
9: Sasa nilikuwa nauliza kwa sababu hayo maswali mliyotaja, kama vile vifaa mlivyoingiza, kama chombo kimeenda sehemu nyingine. Sasa inakuwa unafungiwa katika chombo chako au unakuwa unakuwa na chombo wenyewe tu unatembea unakwenda nacho kwenye chombo, unaingia nacho, unafunga mlango wa chombo?
7: Kwa maana, samahani, niliweke vizuri swali ili tulipate vema na ongwana hapa tusaidie kwenye majibu.
9: Kwa unasema mnafunga kwenye chombo, chombo chako ambapo pale kitaondoka kuhamia sehemu nyingine,
7: ndio
9: unaonekana.
7: Aha, kwa maana kama kimeshafanywa sensa. Asante sana, nimelipata vyema sasa swali lako.
9: Naam,
7: haya, asante sana. Tunamsikia pia muungwana mwingine kwenye line ya simu. Halo.
10: Taifa habari za studio.
7: Salama kabisa. Nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
10: Bwana mwanachama Majira Sam Club mkoa wa Tanga, kwa jina Bakari Mosini, nipo kijiji cha Mkata wilaya ya Handeni. Habari za majukumu ambapo TBC Taifa?
7: Hapa ni salama kabisa, karibu kama kuna swali ama maoni.
10: Asante sana, swali langu liko hivi.
7: Naam. Ala.
4: Ametoweka.
7: Ametoweka maskini. Haya, huyu ndio tunafunga naye kwenye line ya simu. Halo.
11: Habari za studio.
7: Salama kabisa. Nani muungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
11: Asante, mimi naitwa Mbaruku Yusufu Mbaruku.
7: Naam, Mbaruku.
11: Kutoka Kigoma.
7: Karibu sana Kigoma, pia kuna ziwa hapo Tanganyika, karibu.
11: Ndio, mwaletu na Kibirizi.
7: Naam, karibu sana.
11: Ndio, mimi naomba kuuliza hiyo sensa. Kwanza nimefurahi na napongeza wataalamu ndani studio.
7: Naam.
11: Napongeza sana kwa ujio wao. Lakini swali ambalo nilipenda kuuliza,
7: karibu,
11: sensa itakuwa ikifanyika mara kwa mara
7: Haya, asante. Japo nilipatiwa majawabu, lakini pia tutarejea tena kwa ukubwa zaidi, na tunakushukuru sana, na wewe ndio unatukamilishia. Asante.
11: Asante.
7: Haya, maswali yaliyopatikana ni mawili tuseme. Na sasa sijajua tunayagawaje hapa. Mtakwimu mkuu, kuna ambalo umelikamata ulijibu, ili na bwana Rafael naye alijibu lililopatikana.
3: Ya, hilo swali la mwisho nimelikamata kwa undani.
7: Karibu sana.
3: Kwamba anauliza hiyo sensa itafanyika kila baada ya muda gani? Labda kuna jina ulikuwa unamuita mtu nani?
6: Mbaruko.
3: Na Mbaruko. Hiyo sensa bwana itafanyika nyingine tena. Nafikiri hii huu ni mwaka 2026 kwenye 2029 au 2030 tunaweza tukafanya.
7: Aha.
3: Ila kwa 2030 nafikiri sio rahisi, kwa sababu kuna sensa ya watu na makazi ambayo huwa inafanyika kila baada ya miaka mingapi? Kila baada ya miaka 10. Haiwezekani zikawa zinaingiliana. Kwa hiyo sana sana kwenye 2029 tunaanza tukafanya. Inafanyika kila baada ya miaka mitatu.
7: Miaka mitatu.
3: Yeah.
7: Sawa sawa, asante sana mtakwimu mkuu kutoka ofisi ya taifa ya takwimu NBS, lakini yako maswali pia bwana Rafael, ambaye msikilizaji yule anasema alipanda pantoni akaulizwa unajua kuogelea. Sasa sijajua hili nalo.
2: Hilo lilikuwa pia ndani ya zoezi.
5: Au ni mwongozo mlionao kwa vyombo vya majini.
6: Sawa. Nafikiri
7: japo alipo pia kwenye ndo maana
6: tunasema sahihi, kuna maswali nimeona hapa. Of course, lakini ni iko kwenye mandate ya shirika la wakala wa meli Tanzania. Mara nyingi tumekuwa tukitoa hizi awareness na kazi za kawaida ambazo zinafanywa katika mikoa huko ikiwemo Tanga, lakini hata Kigoma, maeneo yote haya ambayo tumesema kwamba yana maji, yamezungukwa na maji. Basi hizi awareness ya namna ya kujiokoa na kutumia haya vifaa vya kuokolea maisha huwa inafanyika mara kwa mara kwenye utendaji wa siku zote. Lakini chombo ambacho ukienda kupanda akakwambia kwamba unajua kuogelea, ina maana kwamba yawezekana hicho chombo hakina vifaa vya kuokolea maisha. Na kwa kawaida abiria akipanda, kama hata sisi tunaweza tukaona wao kupanda hata boti ndogo, unakuta tayari kuna zile life jackets unapewa, unavaa kabisa. Sasa huwa vyombo vidogo wanashauriwa hivyo, wavae kabisa unapokomeka kwenye chombo kile, unakuwa umevaa ile life jackets. Sasa kama hana, sasa hiyo ndio inakuja changamoto nyingine ambayo sasa sensa ikienda kufanyika itafahamu, kwa sababu kuna maeneo mengine sio kwamba hawapendi kutumia hizi life jackets, lakini ni kwamba kunakuwa na changamoto ya upatikanaji wa hivi vifaa. Kwa hiyo sensa inapoenda kufanyika inakuja ku explore hiyo tatizo, kuona kwamba kuna changamoto labda eneo fulani, labda Tanga maeneo fulani vifaa vya kuokolea maisha havipo kabisa. Kwa hiyo kunatakiwa lifanyike jambo, kuna intervention inatakiwa ifanyike. Kwa serikali itaona namna gani ya kufanya hilo. Lakini pia kuna ili kuna huyu ndugu yetu kutoka Pemba naye aligusia hapa kitu kwamba chombo kama kikihesabiwa kitaonekana kwamba kitayari kimesha hesabiwa. Ni sahihi kwamba tukisha hesabu hichi chombo tumepata taarifa zake zote, kwa sababu tunahusisha pia kupima zile dimensions za chombo, kwa maana tutapima urefu, tutapima kina pamoja na upana. Sasa baada ya kufanya hivyo na kuchukua zile taarifa tunaweka alama. Lakini ni mfahamishe tu kwamba sensa hii ime focus zaidi Tanzania bara, kwa maana ya kwamba vyombo vyote vya Tanzania bara. Kwa hiyo hata kama kutakuwa kuna chombo ambacho kinafanya safari zake kwenda Pemba, kwenda Unguja au nchi nyingine yoyote jirani, basi sisi tutakihesabu, na tunakihesabu chombo na kuchukua taarifa zake pale tunapokikuta kwenye bandari husika. hatuto mzuia mtu kufanya shughuli zake. Kwa hiyo mtu akifika wakati anaendelea kushusha samaki, sisi tunachukua zile taarifa, kwa maana tunaongea na mmiliki wa chombo. Na dodoso lenyewe linatumia dakika chache tu, sana dakika 10 mpaka mpaka 9 hapa 8. Kwa hiyo hatupotezi muda mwingi.
7: Bila shaka tunakushukuru sana bwana, najua una maswali mengi, lakini najua pia bwana Tobesto una maswali mengi, lakini nakumbuka pale Magufuli tuna story ambayo waziri mkuu kwa hiyo tunaomba sana kwa leo hayatoshe, lakini mtakwimu tunaweka sawa hili sensa ya watu na makazi si, ni 2032 sivyo?
12: Eh,
7: 32. Tunaondoa ile 30 sasa. Kwa hiyo tuko sawa sawa.
12: Sawa. Na hata ile niliposema ni miaka mitatu, ni miaka mitano. Unajua mimi nilikuwa naombea mko nafikiria.
7: Sawa sawa. Basi
12: miaka mitano, kila baada miaka mitano.
7: Pole sana. Au mtoto wako anaoa mwaka huo.
12: Ah, usijali nitakuletea kadi.
7: Ah, asante sana. Na msikizaji, ni mtakwimu mkuu kutoka ofisi ya taifa ya takwimu William Mate, lakini pia tulikuwa naye hapa Rafael Mraruka ambaye ni kutoka shirika la wakala wa meli TASAC ambaye ni mtakwimu mwandamizi, na kubwa leo tumetizama na kumulika sensa ya vyombo vya majini. Tunakushukuru sana msikilizaji, na tunawashukuru pia wageni wetu tena kwa mara nyingine. Karibu sana bwana Rafael.
6: Asante sana.
7: Lakini pia karibu mtakwimu mkuu.
12: Asante sana.
7: Basi kwa sasa msikilizaji, tunaelekea kwake Manjo Muziki Masud. Masud, najua mna maswali mengi, tunaomba radhi, watarejea tena wakati mwingine.

Hapa Kiba anaimba kwa utulivu wa hali ya juu, anatumia sauti yake ya kawaida anayotumia kuongea, conversational voice, ili kuweka hisia za mwanzo wa utangulizi wa hadithi hii. Kwenye upokezanaji sasa wa kipengele cha kati, ndipo ufundi mkubwa unapoanza kuonekana.

Yeye kama anamwangalia na cheka vile anadondokea humo humo kwa nyuma. Backing vocals akimsaidia Kiba kuzishikilia noti za chini ambazo hapa ni bass baritone notes. Anafanya hivi ili kuzuia wimbo usionekane mwepesi. Tuje kwenye chorus sasa. Tofauti na nyimbo nyingi ambazo msanii anaimba kiitikio peke yake, kwenye finali wote wawili wanaimba kiitikio kwa pamoja, lakini kwa mitindo tofauti, harmony arrangement. Bien anashikilia noti kuu ambayo ndio lead melody akitumia sauti yake ya kifua, chest voice, iliyo imara na yenye mamlaka. Alikiba anasafiri juu ya sauti ya Bien akitumia sauti ya kichwa, head voice, ikiwa kwenye falsetto na kuingiza vile vionjo vyake vya pwani ya Afrika Mashariki.

Hii inatengeneza sonic layering, muundo wa sauti mbili unaovutia masikioni. Inafuata sauti ya Ben kwenye verse ya nne. Ben anachukua kijiti kikamilifu, sauti inakuwa nzito ya kiutu uzima zaidi, akileta ile lafudhi ya Kenya yenye vionjo vya rumba na afropop. Wakati Ben anaimba mstari mmoja mmoja, Alikiba anakuwa anajibu kwa nyuma kwa sauti ya chini sana ya mbali, akithibitisha uwezo wake bila kumharibia Ben mtiririko wake. Wakati wote wa wimbo, waimbaji hao wanapishana kwa kutumia ufunguo mmoja mkuu, a single key, F sharp major, ikiwa na mwendo kasi kuanzia 93 na beats per minute, beats per measure. Kadri wimbo unavyoendelea, Kiba na Bien wanabadilishana safu za sauti, intervals, ili kutengeneza upandanisho mzuri bila kuhama kwenye key ya msingi. Second, third, fourth na sixth bar zinavyosonga mbele, sauti zao zinapishana na kuingiliana kwa wakati huo huo, interlocking harmonies. Kinachofurahisha hapa ni kwamba wanabakia kwenye key hiyo hiyo ya F sharp major, hawaondoki hapo. Huu ni mwendo wa mid tempo. Unaoendana na nyimbo za kubembeleza au kucheza kwa mtindo wa kistaarabu. Slow wine rumba infused bounce. Wimbo umetumia kiwango cha kawaida hichi cha 4/4 time signature, maarufu kama common measure. Ina maana kuna mapigo makuu mane kila baa ya muziki. Jambo linalofanya uwe rahisi hata kwa mtu kusikiliza, kugonga miguu chini au kufuatia mdundo, kukupiga makofi, hata kuimba kwenye karaoke. Kinachobadilika, Bien anatumia third interval wakati Kiba akitumia fifth interval. Kisha Bien anashuka chini kwenye root note ili kutengeneza usawazishaji thabiti wa sauti ambayo ni chordal harmony.

octave range yake na kiba akiwa kwenye octave range yake. Mdundo unaelekea mwisho au fade out taratibu ukitoa maana halisi ya neno finali, yani mwisho mzuri. Refari anapiga kipenga. Tusite kidogo hapa msikilizaji, ili nikujuze huu uimbaji melismatic singing kwa kutumia mtindo huu ukoje na ulianzia wapi, ambao Kiba anasifika nao. Kifupi, katika tasnia ya muziki na uimbaji, melisma ni mbinu au mtindo wa kuvuta silabi moja ya neno na kuliimba juu ya mfuatano wa sauti, yani noti zenyewe ziwe katika mawimbi au scales tofauti na mishororo iliyopangika.

Kwa maneno rahisi ni ile hali ambayo mwimbaji anatamka neno moja au silabi moja, lakini badala ya kuishia hapo anaizungusha sauti yake kwenye silabi hiyo, akipanda na kushuka kwenye noti mbali mbali, huku akiwa bado kaishikilia silabi ile ile.

Melisma inafanya kazi kwenye irabu tu au vowels ambazo ni A, E, I, O, U. Mfano hapa Whitney Houston, I na U kuunda hii melismatic flow. Herufi mbili tu lakini kazi vuta anavyotaka yeye kwa uwezo wake wa sauti.

Lingine, melizma haifanyiki kwenye konsonanti kama herufi B, P na T. Ni lazima iwe irabu au vowel. Mtindo huu asili yake ni oriental mashariki na unatokana na scale za muziki wa Kiarabu zinazoitwa makam. Kwenye familia ya makam, muimbaji huzingatia njia maalum za kupita, yani zile melodic paths, ambazo naziita sayyar. Kama utaona neno sayyar Kiarabu, manake pia ni gari, kutokana na kwamba inapita njiani.

Hiari hizi au njia hujengwa kutumia noti ndogo ndogo, microtones, na noti robo, quarter tones, na makamu ya Hijazi hasa ndio rafiki.

0: Na msante sana fundi mitambo mpya kabisa wite Alphonse Mambe wa kuchovya. Asante sana, basi tunaendelea msikilizaji, kiwa hatari ni saa 12 kasoro dakika 3 kwa saa za Afrika Mashariki, na bila shaka tumemmsikia hapo Manjo muziki Masud Masud katika burudani maridhawa kabisa, na atakuja kuendelea hapo punde na yale mengi zaidi ambayo msikilizaji ungepaswa kuyafahamu. Azungumzae nani hivi sasa? Jina langu naitwa Bole Mnyonge, lakini siko peke yangu, niko na
1: Tobias Masa.
2: Na mimi ni Lilian Niruguga, na niombe nikupe habari njema.
0: Karibu sana.
2: Kwa sababu upendo wa kweli nyumbani siku zote unaanzia jikoni.
0: Maana ukizidisha tu talaka ya kwanza.
2: Aswa. Na unapotaka kuandaa chakula chenye ladha bwana, kama ambavyo amezungumza hapo, baule maswala kuzidisha chumvi. Ubora kinachowaleta familia pamoja ni jibu ambalo linapatikana kwenye Azam ngano bora.
0: Kwanza unajua kupika?
2: Kupika mimi najua vizuri tu.
0: Unaongea kiredio lakini.
2: Najua kupika mimi.
0: Tena
2: chapati nazipika vizuri.
0: Zipi hizo?
2: Chapati za kusukuma.
0: Hizo uwezi.
2: Sasa uwezi ulikuwepo.
0: Sijakuwepo lakini uwezi. Hebu nipe hatua.
1: Wali wa kushiba unaonekana kwa macho.
0: Sasa huyu kwenye macho anaonekana yuko serious. Lakini kwenye uhalisia.
2: Sikiliza nikwambie, mimi ndo ninayeongea hapa.
0: Anajua.
2: Na uniamini kwa sababu unga tayari nao. Azam kanabona. Sasa wewe kesho subiri. Nikuletee mambo kwa ushahidi. Ndo nakwambia. Sasa hili.
1: Simama kwa ushahidi.
2: Mambo kwa ushahidi.
0: Na kupika tutapika. Na uzuri wa hali ni kwamba tuna sehemu ya kupika. Kwa hiyo hilo hakuna shida.
2: Hakuna shida.
1: Piga tuoneshe wasikilizaji wetu kwamba huyu aliyesema anajua kupika ndio hiki
0: kabisa. Chapati sawa, endelea, anajua lakini.
2: Mimi nikutoe hofu kwa sababu
0: msikilizaji,
2: naomba nikutoe hofu kuhusiana na hichi ambacho anakizungumza wakina Maule, kwa sababu Azam ngano bora ni chaguo namba moja.
0: Hilo
2: nimelitimiza. Na unatengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho laini. Na bei kubwa kuliko ni nafuu.
0: Kwa hiyo nikikuletea unga tofauti na Azam ngano bora, manake chapati haitotoka chapati.
2: Hapo unataka kuniua.
1: Anaanza visingizio.
0: Kwa hiyo nikikuletea Azam ngano bora
2: sina shida.
0: Bwana Tobias.
2: Siwezi ikawa na kipengele.
0: Sikia maneno hapo.
1: Na kingine ambacho ni kabla jaendelea. Rahma ameahidi sambusa.
0: Sasa ukitaka kugundua hivyo,
2: nyinyi mnataka vitu vingi kwa wakati mmoja.
0: Sasa si nyinyi mnajua. Hataki vingi wakati mmoja, lakini ukila lazima ukione unachokula kwenye sahani. Awasaje?
2: Haya.
0: Tutarudi. Pole kwanza.
2: Hakuna shida.
0: Tutarudi.
2: Sawa.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
2: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
4: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.

0: Asante sana fundi mitambo, huyu si mwingine ni Alphonse Mbambe, na kisha tunasikika vema msikilizaji, ikiwa hatari hivi sasa ni saa 12 dakika 3 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na leo tuko na mgeni hapa msikilizaji, pengine ni kutoka Ufaransa, tutajua hapo baadaye. Kylian Mbappe kama ambavyo wengi mnafahamu, lakini huyu ni Kylian Mwaliego. Tafahamu mengi sana, uhakiki wa taarifa, unaelewa nini Sheikh?
1: Kuthibitisha
0: na kuhakiki, kuna usawa, kuna utofauti?
1: Kuna kuhakiki, umesema kuhakiki.
0: Wewe ndio ulisema, mimi sijasema.
1: Kuna utofauti?
0: Kuna utofauti.
1: Utofauti huo.
0: Sawa basi, tutathibitisha na tutamsikia hapa bwana Kylian. Karibu sana bwana Kylian.
2: Asante sana Baule.
0: Tunategemea elimu yako pana kabisa, na hivi sasa ukiangalia dunia imeenda kwenye AI, na tuliulizo swali hapa, labda nitakuuliza kabla ya lile nikwenda kwenye ujumbe mfupi. Tunatarajia AI siku moja ikaja kuchukua akili ya mwanadamu?
2: AI kuja kuchukua akili ya mwanadamu haiwezekani, kwa sababu yenyewe inamtegemea mwanadamu ili kufanya kazi. No. Kwa maana ya kwamba AI anatakiwa kujifunza, wewe mwanadamu ndiye ambaye unamlisha AI. Kwa maana ya kwamba hawezi akaja akachukua nafasi yako, kwa sababu wewe ndio source wa material yote ambayo
0: ni chanzo.
2: Wewe ndio chanzo wa kila kitu.
0: Sawa, sasa ndugu zangu wanafunzi, sijui hali itakuwaje. Karibu sasa Lilian, kabla ya kwenda mbali kwenye mazungumzo yetu.
1: Haya, asante. Kuna ujumbe ambao tayari umekwisha kututumia wewe mwana jamvi la machweo, Hasani Chindete wa Mapululu Lindi anasema nasikiliza jamvi la machweo na TBC Taifa. Asante. Lakini huyu ni Smart Bodaboda wa Morogoro anasema tokea kituo cha Nanasi Moro anasema okay. Fundi umeme sawa.
0: Utatupanza. Okay, unamaanisha nini na msimamizi andike hiyo? Maana hapa tunazungumza lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ukitumia okay,
1: kwa sababu ujumbe wake ameuandika ujumbe mrefu lakini hajauandika vizuri. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa napata changamoto.
0: Sawa sawa. Akhiri ya muda sasa
1: atatuandikia tena kisha atatutumia
0: hapo. Akhiri ya muda sasa tumkaribishe mgeni wetu hapa bwana Kylian Mwaliego atufahamishe mengi zaidi. Tufahamu kwanza kwa ufupi uhakiki wa taarifa ni nini, na ni kwa nini muhimu kuwa na uelewa wa kuhusu uthibitishaji wa taarifa katika zama hizi za kidigitali.
2: Kwanza katika nyakati hizi za kidigitali tunapozungumzia uhakiki na uthibitishaji wa taarifa ni muhimu sana kwa sababu nyakati hizi za kidigitali imekuwa rahisi sana kupashana habari, imekuwa rahisi sana kupata taarifa. Sasa unapokuwa upatikanaji wa taarifa unakuwa ni rahisi, ni muhimu sasa kumwezesha kila mtu ambaye anapata taarifa kujua kile ambacho anakipata kama ni sahihi ama sio sahihi. Hii itamsaidia kumfanya awe salama na maamuzi ambayo atayafanya kutokana na ile taarifa ambayo ameipata kuwa ni maamuzi sahihi. Mfano kama ni kwenye masuala ya afya, mtu ambapo anakuwa anapata taarifa ambayo inahusiana na masuala ya afya, iwe ni taarifa ambayo itamfanya baki salama kwenye afya yake.
0: Na hapo kwenye bwana Kylian ulipozungumza kwenye masuala ya afya, tuna madaktari pengine wengi sana kwenye uwanja wa TikTok kule, na kila mmoja akwambia ukitumia dawa hii utakuwa hivi, na huo uhakiki una maana zaidi. Nawezaje kubaini hii ni taarifa yenyewe na hii si yenyewe?
2: Sasa kwenye kubaini taarifa yenyewe ama sio yenyewe, kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukavizingatia. Cha kwanza nianze na taarifa, kwa mfano kama picha. Kama umekutana na picha mtandaoni, unawezaje kugundua kama hii picha ni sahihi ama sio sahihi? Kwanza kwenye upotoshaji ambao unatokea kwenye picha, inawezekana ikawa ni picha halisi lakini imetumika katika muktadha ambao ni tofauti. Kwa mfano, picha ambayo labda ilipigwa 2010 inakuja kutumika leo 2026 na inahusianishwa pengine na matukio ambayo yanaendelea kwa wakati huo. So ambacho kinatakiwa kufanyika sasa ni kutafuta sasa ile picha halisi ambayo ilipigwa miaka ile, ambapo tutapata taarifa ambazo zitatuonyesha kwamba hii picha bwana sio ya mwaka huu. Mfano, moja kati ya nyenzo ambayo inatumika kwenye kuthibitisha picha kwenye simu zetu, kila mmoja ana simu, ana smartphone. Sasa kwenye simu yako ukiingia Google, kwenye upande wa kulia kuna ile sehemu ya kutafuta, kuna kialama cha kikamera. Sasa kile kialama cha kikamera kinakupa nafasi wewe ya kupandisha picha yako pale, picha yoyote pale. Unaweza kupandisha pale na baadaye ukairuhusu kutafuta. Sasa ikishatafuta itakuletea majibu. Yale majibu ambayo yatatokea pale yote, wewe sasa itakuwa ni nafasi yako ya kuchakata, kuangalia picha zile ambazo zimetokea pale. Itakuonyesha picha hii ilichapishwa mtandaoni, pengine ilikuwa 2010. Yani picha zote ambazo ziko mtandaoni zitakuja pale. Na itakuonyesha kila picha, itakwambia picha hii ilikuwa ni 2025, picha hii ilikuwa 2015, picha hii ilikuwa ni 2010. Na kwenye picha hiyo 2010 pengine inaweza ikaweka wazi kabisa muktadha halisi wa picha hiyo ya kwanza ambayo ni halisi kabisa. Vile vile kwenye video, mchakato ni huo huo. Kwenye video unachukua tunaita sehemu ya picha kwenye ile video, kwa maana ya screenshot, ambayo unafikiri itakuwa ni nzuri zaidi, na ukiipakia hapo Google itakuwa ni rahisi kutafuta. Na ikitafuta itakuletea video zote ambazo zitakuwa zinafanana na picha hile. Kwa hivyo itakuwezesha kutambua kama picha ile, video ile ni halisi ama sio halisi, ama ilichapishwa na nani ambaye ataeleza muktadha halisi.
0: Sawa sawa.
2: Lakini ni malizie, lakini pia kuna taarifa zingine ambazo zinachapishwa mtandaoni. Inaweza kama pengine picha ni AI ama ni taarifa ambayo imetengenezwa kwa AI. Kuna vitu vya kuzingatia. Kwa mfano, umekutana na taarifa ambayo inadaiwa kuwa imechapishwa na mamlaka fulani. Unatakiwa kuzingatia mamlaka hiyo kwenye taarifa zake huwa inatumia utambulisho upi. Kwa mfano, kama ni posta, huwa inatumia fonti gani, kwa maana ile miandiko, aina za miandiko. Unaweza kaangalia tarehe. Lakini pia ukitoa tarehe unaweza kaangalia lugha ambayo imetumika. Kuna wakati kuna makosa ambayo yanaweza kawa yametokea ya kiuandishi, ambayo ni marachiche sana kutokea kwenye zile taarifa ambazo ni rasmi, ambazo zinatolewa na mamlaka fulani. Lakini kingine zaidi, kwa mfano kwenye masuala ya afya, kuna tafiti ambazo zinaweza zikatusaidia kupata taarifa nyingi ambazo zinahusiana na masuala hayo, lakini pia kuwaona wataalamu wenyewe ambao wanaweza kutufafanulia kwa kina zaidi.
0: Bwana Clean, kwa sababu ya muda nitaruhusu maswali mawili kwako, lakini pia nitaruhusu maswali mawili kwa Thomas.
1: Inawezekana kwangu likawa moja.
0: Asante.
1: Clean, sasa hivi tupo kwenye ulimwengu wa kidigitali na dunia sasa hivi yote ipo kiganjani, kwa sababu dunia ni kama kijiji, na kama tunavyofahamu watu wengi wanatumia smartphone. Karibu kila mtu siku hizi. Sasa taarifa zinasambaa kwa haraka na kila mmoja zinamfikia. Pengine yule mtu ambaye amekuwa akipokea taarifa kutoka kwenye vyanzo mbalimbali, anaweza akafahamu ni vyanzo vya namna gani ambavyo anatakiwa yeye kuvifuata ama kuvitilia maanani kuhakikisha kwamba anapata taarifa sahihi.
2: Vyanzo, kuna sifa ambazo mtu anaweza zingatia kuangalia kwamba hiki chanzo ni chanzo cha kuaminika. Kwanza ni sifa ya chanzo chenyewe. Ataangalia historia nzima ya chanzo husika, pengine maudhui yake ambayo yamekuwa kichapishwa, mwenendo wake ni maudhui sahihi, wana mwenendo wa kuchapisha maudhui ambayo ni sahihi. Lakini pia uhuru wa chanzo chenyewe. Chanzo kipo huru kwenye kufanyia kazi kwenye hayo maudhui ambayo inafanyia kazi. Pengine labda hicho chanzo kinaweza kikawa kina maslahi fulani. So kutokana na hayo maslahi, chanzo hicho kinaweza kikawa kinachapisha taarifa ambazo pengine zinapotosha ili kupata yale maslahi ambayo wao wanalenga. Pia kingine kuzingatia, chombo hiki ama chanzo hicho huwa kina utaratibu wa kuthibitisha taarifa zake ambazo zinachapishwa kwenye mitandao yake au ambazo zinatangazwa kwenye chombo hicho. Kama huwa kinathibitisha, unaweza kuamini kwamba taarifa ambayo imetoka hapa sio ya kweli. Lakini pia sifa nyingine ni kwamba pale ambapo wanakuwa wamefanya makosa, wanasahihisha makosa yao kwamba hapa tulikosea, hapa haikuwa hivi, ilikuwa hivi. Unaweza kumamini kwamba huyu ni chanzo cha kuaminika, kwa sababu pale ambapo atakosea na baadaye akabaini kwamba hapa nilikosea, atarudi atasahihisha kwamba haikuwa hivi, ilikuwa sio mbili, ilikuwa ni moja.
1: Sasa hapo kwa kuongezea, nilikwambia swali moja lakini nimepata cha kuongezea. mtanisame. Sasa katika hivyo vyanzo ambavyo kama ambavyo umetuelezea namna gani ambavyo mtu anaweza kavifata vile vyanzo ambavyo vinaaminika ili kupata usahihi wa taarifa, kuna hawa ambao tayari wamegundua kwamba hii taarifa sio sahihi, na kama ambavyo unafahamu tuna magroup sogozi huko, watu wanasambaza taarifa. Huyu ambaye amegundua tayari kwamba hii taarifa ambayo nimeipata sio sahihi, anatakiwa afanye nini? Kwa mfano labda
2: cha kwanza, kwa mtu ambaye anakuwa tayari amebaini kwamba taarifa hii sio sahihi, cha kwanza tunasisitiza kwamba usiendelee kuisambaza taarifa hiyo, kwa sababu kama ina madhara itasababisha madhara zaidi kadiri ambavyo utaendelea kuisambaza. Lakini pia cha pili, kama ni umeikuta kwenye mtandao fulani wowote ule, kuna kwenye hii mitandao kuna button ya kuripoti hayo maudhui. Sasa unaweza ukaripoti yale maudhui kwamba kwenye kipengele cha taarifa ambazo sio za kweli ama taarifa za upotoshaji, na mtandao husika huwa wanafanyia kazi, kwa sababu pia na wao wanataka mitandao yao iwe ni sehemu salama ambazo watu watapata taarifa sahihi. Kwa hiyo kwa wewe tu kuripoti unakuwa umesaidia watu wengine wengi zaidi, yale maudhui yakazuiwa na siendelee kusambaa zaidi na kuleta madhara zaidi.
1: Sasa hapa Thomas anaanza akaendelea.
0: Wakati nao umekamilika. Bwana Clean Mwaliegu, tunatamani tuendelee kuwa nawe zaidi, lakini pia wakati nao hauturuhusu, lakini kwa msimamizi pale ameniambia tutakuwa na kipindi maalum kwa ajili ya jambo hili tu la uhakiki wa taarifa. Lakini kwa haya ambao umetubariki, tunakushukuru sana.
2: Asante sana.
0: Unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii kama mtu atatamani sasa kufuate moja kwa moja?
2: Kwenye mitandao ya kijamii kwa maana ya Instagram, Facebook, TikTok na kwingine kote, napatikana kama Kilian Mwaliego.
0: Naam.
1: Kilian Mwaliego.
0: Naam.
1: Sio Kilian Mbappe.
0: Ah, sawa sawa. Basi tutarudi. Unamfahamu Lukaku?
2: Lukaku. Namfahamu vizuri.
0: Dada yake huyo hapa. Tutarejea hapo baadaye.

Usimdharau kwa sababu amevaa nguo zile zile kila siku. Usimpuuze kwa sababu hana gari, hana nyumba kubwa, hana kazi nzuri au hana uwezo wa kuishi maisha unayoishi wewe. Maisha hayana mkataba wa kudumu. Leo unaweza kuwa juu, kesho unajikuta unahitaji mkono wa yule uliyemcheka. Kuna watu leo wanachekwa kwa sababu wanahangaika kutafuta maisha. Wanaamka mapema, wanarudi nyumbani wakiwa wamechoka, lakini bado hawajakubali kushindwa. Wengine wana ndoto kubwa ila mifuko yao ni midogo. Wengine wanatabasamu mbele za watu huku ndani yao wakilia kwa sababu maisha yamewakataa mara nyingi. Usiwacheke. Hujui wanachopitia. Huoni usiku wanaolala na mawazo. Hujui ni mara ngapi wameomba msaada na kukataliwa. Hujui ni mara ngapi wameambiwa huwezi, lakini bado wanaamka, bado wanajaribu, bado wanaamini kwamba siku moja mambo yatabadilika. Na wakati mwingine mtu unayemcheka leo ndio yule ambaye kesho utamwangalia kwa mshangao na kujiuliza, alifika vipi hapa?

Ukweli ni kwamba maisha ina tabia kubadilisha nafasi za watu. Mtu aliyekuwa akikuomba msaada jana anaweza kuwa mtu anayekusaidia kesho. Mtu uliyemdharau kwa sababu hana kitu anaweza kuwa mtu mwenye kila kitu baada ya miaka michache. Na mtu unayemwona hana maana leo anaweza kuwa na nafasi kubwa sana katika maisha yako ya kesho. Ndio maana usimdhalilishe mtu kwa sababu ya hali yake. Umaskini wa leo si lazima uwe maskini wa kesho. Kushindwa leo si kushindwa milele. Kukataliwa leo si mwisho wa safari. Na kuchelewa kufanikiwa hakumaanishi kwamba mtu huyo hana uwezo. Na wakati mwingine Mungu humchelewesha mtu si kwa sababu amemsahau, bali kwa sababu anamwandaa kwa wakati ambao hata yeye mwenyewe hajaujua. Usiwafanye watu wajisikie wadogo kwa sababu wewe umebarikiwa. Kama umefanikiwa kwa sababu ya mtu mwingine kupata tumaini, si sababu ya mtu mwingine kukata tamaa. Kama una pesa, usimdhalilishe asiye nazo. Kama una elimu, usimcheke asiyeipata. Kama una kazi, usimdharau asiye na kazi. Kama una familia yenye amani, usimcheke anayepitia migogoro. Na kama umefanikiwa mapema, usimdharau aliyechelewa kwa sababu hujui safari yake. Huenda mtu huyo amepigana vita ambavyo wewe usingeweza kuvumilia. Huenda amepoteza watu aliowapenda. Huenda amekulia katika mazingira magumu. Huenda amekuwa akijaribu kwa miaka mingi bila mtu yeyote kujua. Usihukumu ukurasa mmoja wa maisha ya mtu kana kwamba umesoma kitabu chake chote. Siku moja ukimwona amefanikiwa, usikimbilie kusema nilijua atafanikiwa. Kama ulimcheka wakati anaumia, basi mafanikio yake hahitaji pongezi zako za kujifanya. Alikuhitaji wakati alikuwa chini, ulimcheka. Alikuhitaji wakati alikuwa akianza, ulimpuuza. Alipokuwa hana chochote, ulimuona hana thamani. Sasa amefika juu, ndipo unataka kuwa karibu naye. Maisha yanatufundisha kwa njia ya ajabu. Wakati mwingine mtu unayemdharau ndiye anayekufundisha unyenyekevu. Mtu unayemcheka ndiye anayekufundisha huruma. Na mtu unayemuona hana thamani ndiye anayekufundisha kwamba thamani ya mwanadamu haipimi kwa fedha alizonazo mfukoni. Kwa hiyo kama leo uko juu, kuwa mpole. Wasaidie walio chini, watie moyo waliokata tamaa, wainue wanaojaribu kusimama. Usitumie mafanikio yako kumuumiza mtu ambaye bado anatafuta nafasi yake, kwa sababu hujui kesho itakukuta wapi. Na kama leo wewe ndiye unaipitia kipindi hiki kigumu, usikubali maneno ya watu ya kufanya uamini kwamba huna thamani. Usikubali kuchekwa kwa kufanya uache ndoto zako. Endelea polepole, lakini endelea. Huenda leo hakuna anayekuona. Huenda leo hakuna anayekuamini. Huenda leo wanakucheka. Lakini kumbuka, mbegu inapozikwa ardhini haimaanishi imekufa. Wakati mwingine ndio kwanza inaanza kuota. Pengine kipindi hiki unachokiita maisha magumu ndicho kipindi kitachokufanya uwe mtu ambaye siku moja utasimama na kusema, nilipitia mengi, nilichekwa, nilidhalilishwa, nilikataliwa, lakini sikukata tamaa. Kwa hiyo usimcheke mtu katika kipindi chake cha chini. Msaidie kama unaweza, mheshimu kama mwanadamu, mtie moyo kama ndugu, kwa sababu hujui kesho inaweza kuwa zamu yako kuhitaji huruma kutoka kwa mtu ambaye leo unamcheka. Hadi wakati mwingine, mimi

0: Msikilizaji, tumetoka kusikiliza chakula cha imani ambacho kwa namna moja ama nyingine huwa kinakugusa wewe moja kwa moja. Sasa huu ni wakati wako kutuambia umejifunza nini kutoka kwenye makala hiyo ya Sauti ya Ndani. Namba yetu
1: bila shaka na watajia hapa ungwana wasikilizaji na walichotueleza, lakini pia mbape kwema. Haya sawa, 0733805392 na 0733805393. Msikilizaji, tupigie simu hapa ukitueleza nini hasa ulichojifunza na kudokoa kwenye makala Sauti ya Ndani, lakini tumkaribishe pia mwenyewe mwenye uandaji wa makala haya ili tuzungumze mengi ya kina kwenye yale ambayo tayari amekwisha tuarifu. Karibu sana Rahima.
2: Shukran sana. Leo nilichoamua kumletea msikilizaji ni kwamba tunatoka chini. Kwa hiyo hatutakiwi kumcheka yule ambaye yuko chini tu kwa sababu sisi tayari tushatoka sehemu moja.
1: Kuna watu wanakucheka Rahima?
2: Hapana, lakini baadhi ya watu wanapitia changamoto kama hiyo, wanachekwa kwa sababu wao wako chini, hawajui wataanzia wapi. Changamoto za hapa na pale kwao imekuwa ni kama maisha ya kawaida. Kwa hiyo unakuta sasa yule ambaye yuko juu labda yuko hatua moja kutoka pale ambapo mwenzie yupo, anamwona kama huyo mwenzie ndio tayari maisha yake yako pale ambapo anamwona anataabika. Kwa hiyo nimelenga huyo mtu ambaye tayari yuko chini, alafu kuna huyo ambaye yuko juu anamcheka mwenzie tu kwa sababu yuko chini. Kwa hiyo hatutakiwi kumcheka.
1: Lakini unamwonaje kama anakucheka Raina?
2: Unajua sio mpaka akucheke kwa namna ambayo mtu anakucheka. Kumdhalilisha huko ni kumcheka tayari. Kumnyanyapaa, kumtenga huko ni kumcheka tayari. Ni kwamba unamwona kabisa kwamba huyu mtu sio nafasi yako. Kwa hiyo kule ni tayari kwamba huyu mtu ambaye yuko chini anasononeka. Atapata wapi msaada kama wewe ambaye uko juu tayari ushaanza kumdhalilisha, ushaanza kumwona huyu sio nafasi yako, hawezi kusaidika na tayari maisha yake yako pale. Kwa hiyo unachotakiwa ni kumshika na kumtia moyo kwa sababu hata wewe umetoka chini.
1: Bila shaka huyo ni Rahima. Unataka kusemaje?
3: Mimi sikuzaa kusema jambo lolote.
1: Sawa. Basi tukukaribishe Rahima sasa hapa uzungumze na ulioandalia makala kwenye mazungumzo kwa njia ya simu, na hivi sasa wanataka kusikia kile ambacho pia wenyewe wamekijadili moja kwa moja. Na bila shaka tunaoungana huko na ambao tayari tunaye muungwana, karibu.
2: Kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
2: Habari yako?
4: Salama kaka.
2: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Kendo Jiki, napiga simu kutoka Mara, Tarime.
2: Karibu utoe maoni yako, wewe umechota kipi kupitia makala hii ya Sauti ya Ndani?
4: Yaani bado nimesikiliza hiyo story mpaka yaani mpaka karibu yote karibu. Kajaribu kunigusa moyoni.
2: Haya, shukrani sana.
1: Imemgusa moyoni.
3: Imemgusa moyoni. Mtu anapozungumza moyoni.
1: Tuzungumze kwenye moyo.
3: Jambo zito.
1: Haya. Tuna muungwana mwingine bila shaka.
2: Kwenye line ya simu. Hello.
5: Eh, habari za sasa?
2: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Jina la Ramadhani, kutoka Banda au Banda kutokea Rwanda wangu.
2: Karibu kutoka huko Rwanda, utueleze wewe unachota kipi kupitia makala hii ya Sauti ya Ndani.
5: Kikubwa mimi nilichochota hapo yani tusikate tamaa.
2: Haya, shukrani sana.
5: Halo.
1: Haya, kuna muungwana mwingine tumeongezewa hapa Rahima.
2: Kwenye line ya simu. Hello.
6: Bari.
2: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
6: Karibu mase kutoka Musoma.
2: Karibu kutoka huko Musoma, utueleze ni kipi umechota kupitia makala hii ya Sauti ya Ndani.
6: Maana jada zenu mmeongea mko sawa kabisa. Maana binadamu wengi huwa wanatabia kama hivyo. Tunaomba, tunaomba ndugu, unakuta jamaa ana maisha mazuri ya yapo, lakini mwisho wa siku hatusaidii chochote. Kitu inaonekana wewe ni mjinga ukisaidiwa. Unaonekana kwa kuta mzidi maisha.
2: Haya, nakushukuru sana kwa maoni yako.
1: Haya, asante sana Rahima. Na wakati tunatukimbiza kweli kweli, msikilizaji, tuna nani wa kumshukuru kwenye mazungumzo kwa njia ya ujumbe mfupi ili tuitimishe kwenye jamvi la machweo hivi leo.
2: Haya, huyu tumshukuru Jackie Boy, anasema amejifunza kutoa cheka mtu. Haya, shukrani sana Jackie. Huyu amesema anaitwa Hamza kutoka Muleba, anasema amejifunza kuto kumdharau mtu. Shukrani sana Hamza. Huyu anasema tuthaminiane jamani, anaitwa Omar Fungo kutoka kule Muheza, Tanga. Nitamatisha na huyu amesema anaitwa Fahad, anasema tuko pamoja ndani ya jamvi la machweo.
1: Bila shaka na kwa muktasari tu kwenye yaliyojiri, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba leo amekutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa madereva wa mabasi na malori nchini. Mazungumzo hayo yamefanyika katika ofisi ndogo ya Waziri Mkuu Oysterbay jijini Dar es Salaam. Pamoja na mambo mengine, viongozi wamekubaliana kusitisha mgomo uliodumu kwa muda wa siku mbili ili huduma za usafiri ziendelee kama ilivyo ada, huku serikali ikiwa tayari kusikiliza na kuzifanyia kazi changamoto zinazowakabili madereva. Mimi ni Baule Mnyonge.
7: Tobias Masal.
3: Mimi ni Lilian Ruguga.
2: Na mimi ni Rahima Salim.
1: Na tulikuwa na msimamizi wa kipindi hiki Khalid Hudi, lakini kwa upande wa fundi mitambo ni Alphonse Mbambe. Lakini tunawashukuru sana Azam Ganobora, na tukitoka hapa basi mimi nitakwenda kula maandazi na maharagwe yangu ambayo yako tayari pale, na hilo ni jambo maridhawa. Ole Temba. Kwaheri.

0: El Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
1: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sai, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
2: Mji mwema Njombe,
3: Gilgal, sikiliza sauti hii.
2: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema Njombe.
4: Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilgal Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Gilgal Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha watu wote wenye ndoto kubwa.

0: Kwa mara nyingine tena msikilizaji wa TBC Taifa tunakukaribisha kwenye kipindi kizuri sana cha kibandalishi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatano. Na leo juma hili bado tupo jijini Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania. Tunazungumza masuala mbalimbali kuhusu lishe bora ambayo inaamua maisha yetu ya kila siku, inaamua ukuaji wetu wa kila siku. Leo tumekutana na wakazi wa jijini Dodoma. Tupo hapa eneo la CBE Dodoma, chuo cha biashara, ambapo sasa tunazungumza na wananchi. Wapo hapa kwenye kijiwe maalum wanacheza drafti. Tunazungumza na wakazi ambao wako katika eneo hili la CBE hapa Dodoma kujua, je, hivi tunakula kwa afya au tunakula ili tushibe tu? Mwenzangu ni Kalunde binti Mahimbo ambaye tumeambatana naye hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wananchi. Na moja kwa moja sasa tuanze kuzungumza. Jina lako nani kaka?
1: Naitwa Pascal Kiblanga, jina maarufu Mwarabu.
0: Hivi wewe kwa uelewa wako, tunakula chakula kwa afya au tunakula ili tushibe?
1: Tunakula ili tushibe.
0: Kwa nini?
1: Sababu tunakuwa tuna mpangilio wa chakula.
0: Ina maana miaka yote hii kwa umri uliofikia ungekuwa unashiba tu ungefika hapo?
1: Ah, kwa mimi ninavyoona ni tunakula ili tushibe kwa sababu mara nyingi sisi hatuna mpangilio maalum. Ukutana na matunda unakula, ukutana na chochote unataka na siku yoyote unayopata riziki ndio unavyokula hivyo. Una riziki unaipata. Kwa hiyo tunakuwa tuna mpangilio wa kula kwa asilimia kubwa.
0: Na kama wewe unasema hivyo, na bila shaka una familia, una mke, una watoto. Na watoto nao wanakula hivyo hivyo?
1: Wanakula hivyo hivyo.
0: Nao unawapa chakula ili washibe basi?
1: Ili washibe. Tunakuwa tuna mpangilio maalum.
0: Na mpangilio ni upi labda?
1: Kuna wengine wanakuwa na mpangilio maalum, labda kuna kuwa na matunda haya ndani ya wiki moja. Kuna mtu anapangilia kabisa, leo mtu anakula nyama, kesho atakula samaki, kesho atakula kuku, kesho sijui atakula. Ni mtu anakuwa na mpangilio wa ratiba wa wiki nzima. Kwa sisi maisha yetu asilimia kubwa waga tuna mpangilio wa wiki. Itakayotokea, chakula kitakachotokea ndo watu ndo watakavyokula kutokana na riziki mtu atakayepata. Leo atakula kuku kutokana na siku ambayo amepata hela, kesho atakula samaki kutokana na siku ile kupata hela. Lakini kwa sababu kuwa na mpangilio maalum inakuwa ni mgumu.
0: Huu mpangilio unatokana na nini sasa?
1: Mpangilio unatokana na maisha jinsi yanavyokwenda, na riziki jinsi mtu anavyopata, na mpangilio wa maisha yanakuwa hivyo.
0: Wewe sasa kwa hicho kidogo ambacho unakipata wewe, uweze ukaweka mpangilio ambao utahakisha familia yako ile kwa afya na sio kushiba tu?
1: Inakuwa ni ngumu. Kuna siku kwa afya, kwa siku unaweza ukasema maana ukapangilia labda siku mbili tatu, baada ya hapo mpangilio unapotea tena.
0: Baada ya hapo inarudi kule kule.
1: Unaweza ukapangilia, lakini inarudi kule kule, ukanunua matunda, yanaenda na matunda, ukanunua nini kila kitu. Lakini baada ya muda fulani tena mpangilio unapotea kutokana na changamoto za maisha.
0: Haya, bwana Mwarabu yeye anasema kula tunakula ili tushibe, sio afya. Tunazungumza na mtu mwingine. Bwana, mambo vipi?
2: Sana, vipi bro?
0: Fresh kabisa. Hivi jina lako nani kwanza?
2: Mimi naitwa Henry. Jina maarufu naitwa Chamuyago.
0: Hivi tunakula kwa afya au tunakula ili tushibe tu?
2: Hii tunakula kwa ajili ili tushibe. Hii mnazungumzia kuhusu swala la kula kwa afya. Lakini kuna utaratibu ambao unatakiwa ufuatwe hapo.
0: Utaratibu gani huo?
2: Watanzania wengi tunakula bila utaratibu. Na tunakula tunachokipata, sio unachokitaka.
0: Tunakula tunachokipata lakini sio
2: unachokitaka.
0: Una maana gani?
2: Kwa maana ya uchumi. Watanzania wengi uchumi wao ni chini, huko hasi. Maana ule uchumi ndio unaosababisha mtu ale chochote kinachotokea kwake mbele yake. Sio kile anachokitafuta yeye. Ndio kinachosababisha afya kuwa chini zaidi. Au upungufu wa damu mwilini, upungufu wa kutokujitambua, kumbukumbu zinatoweka. Sababu anakula chakula chochote kile ambacho anakutana nacho yeye mwenyewe kama yeye. Sio kile anachoamua kwenda kula.
0: Lakini vyakula hivi havina gharama kubwa. Yaani ni vyakula ambavyo Mtanzania yoyote anaweza kumudu gharama yake ya kupata. Kwa nini unasema kwamba inabidi lazima uwe una uchumi wa kutosha?
2: Sasa ukizungumzia Watanzania sasa, kwa mimi unazungumzia Watanzania ambao wako mijini. Lakini vijijini kiuchumi wako chini zaidi, hasa sana masuala ya kifedha na kuweza kuupata unga huo kwa urahisi. Ni namna gani ya kuweza kuufikisha unga kule vijijini? Ni taratibu ipi ambayo wanatakiwa na vijiji wale waweze kupata ule unga
0: kule vijijini? Vijijini kuna mashine maalum ambazo zimefungwa kifaa ambacho ndicho kinachanganya virutubishi kwenye mahindi ambayo mwana kijiji yote atakwenda pale kusaga. Kwa maana ya kwamba ukienda pale na debe lako wewe moja, unaenda kuhakikisha unasaga unga wako kwenye mashine ambayo inaongeza virutubishi kwenye chakula. Na sasa hivi watu tayari wanaelewa hilo jambo.
2: Inategemea sasa, unaweza kaweka mashine wewe ambayo unatengeneza virutubisho, lakini wakaja watu 6-7 wakaweka mashine pale pale ambao na wao watasema wameweka virutubisho. na sisi wa Tanzania tunauelewa hasi unavyojua. Kwa hiyo si lazima sana ukakuta mtu anakwambia hapa kwa bei fulani namna ya usagaji ni bei hii. Mtu anaenda kwenye urahisi wa bei.
0: Bei hazitofautiani. Sasa kwa mfano kama wewe sasa hivi umeshaelewa, umepata elimu kwamba inabidi niende nikasage kwenye unga kwenye mashine ambayo inaongeza virutubishi. Utafanya nini? Utaendelea na utaratibu ule ule au utabadilika?
2: Kwa hapa sasa kwa sababu umekuja umetoa elimu na elimu hii ni bora ni zaidi ili kwa wote tuweze kulifahamu. Nitafuata utaratibu ambao umetuelekeza.
0: Na shemeji kule nyumbani naye utamuelekeza hivyo sawa?
2: Mambo yataenda sawa tu. Kila kitu kitakuwa sawa sababu umetuelekeza. Umetupa muongozo ulio sahihi.
0: Una watoto wangapi?
2: Mimi na watoto watano.
0: Wanasoma?
2: Wanasoma.
0: Sasa hata kule shule watoto wanakula chakula ambacho kwa mfano kama ugali unga umeongeza virutubishi. Unajua hilo?
2: Hilo naelewa kwa maana hiyo moja kwa sababu mmetupa muongozo na nilikuwa sifahamu. Niliongea na kiongozi hapa muda fulani nikamuelekeza tunakula tu chakula lakini hatuelewi kina utaratibu upi. Ilibrandi lakini mimi napendelea sana ugali. Mimi unavyoniona. Sana nimekwepa nimeenda nimekopea
0: ugali. Dona sembe.
2: Mara nyingi nakula ugali, nikutana nao dona sawa, nikutana nao sembe sawa, lakini napenda sana ugali.
3: Kilizaji wa kibandalishi bado tuko hapa maeneo ya CB, Makole, Dodoma na tunazungumza na baadhi ya watu tumewakuta hapa wakicheza draft kama unavyoona na huyu mmoja anasema lazima atamfunga hapa. Unaitwa nani?
4: Naitwa Adolf Zeno Mpunga.
3: Mbie Adolf, unakula kwa afya, unakula ili ushibe?
4: Mi binafsi huwa napenda kula kwa afya, sio kula ili nishibe.
3: Ukila kwa afya, unakula vipi vipi?
4: Mimi huwa najali sana kwanza nakula nini kuanzia asubuhi. Asubuhi mimi napenda kula vyakula vya mizizi mizizi. Sipendi sana vyakula vya pengine ngano, sipendelei, napenda vyakula vya mizizi kama viazi. Aidha magimbi au miogo, hicho ndio chakula changu. Asubuhi pia naongeza na yai la kuchemsha. Mchana napenda sana ugali wa dona. Na dona hili labda tu niongezee, huwa naliandaa mwenyewe nyumbani.
0: Bwana Adolf, kuna kitu amenivutia ili ya kusema kwamba anaandaa dona yeye mwenyewe. Moja kati ya mambo ambayo sisi wanaume hatuna muda sana wa kuandaa hivyo vyakula. Lakini yeye anaweza kuandaa dona mwenyewe. Lakini nikawiwa kumuuliza hii dona ambayo anaiandaa anakwenda kusaga kwenye mashine gani?
4: Asante, huwa anasaga kwenye mashine za kawaida za kusaga nafaka.
0: Na unapoenda kusaga huwa unauliza kama labda mashine hii inaongeza virutubishi zaidi kwenye huo unga?
4: Kwa elimu ya kuongeza virutubishi kwenye unga nilishawahi kuisikia, lakini kwa kweli kwa sababu sijaielewa sana, sijawahi kuizingatia na sijawahi kuuliza mashineni kama wanaongeza virutubishi.
0: Kwa mara zote unasaga mwenyewe au kuna mara kadhaa unaenda kununua pia?
4: Hakununua ni mara chache sana kwa sababu niseme kitu kimoja mimi nikasema napenda kula kwa afya. Nimeshazoea unga wa kuandaa mwenyewe. Kama nanunua mahindi sokoni naandaa mwenyewe. Nikitumia unga ulio wa sokoni tu wa dukani tu hapana, huwa siupendelei sana.
0: Sasa kitu unachokifanya ni kizuri, lakini ile kiwe kizuri zaidi, na wewe mwanzoni umesema kwamba unapenda kula kwa afya, maana yake inabidi uhakikishe unga unaotumia kwa mfano kama dona ambayo unasema unaitumia iwe imeongezwa virutubishi zaidi. Sasa utaongezaje virutubishi zaidi? Inabidi mahindi ambayo unakwenda kusaga hakisha unakwenda kwenye mashine ambayo imefungwa kifaa maalum cha kuongeza virutubishi zaidi. Na hakika kabisa kwenye mtaa wako lazima kutakuwa kuna mashine ya namna hiyo. Sema kwa sababu hujafanya ufuatiliaji, lakini ukifanya ufuatiliaji utapata. Kuanzia kesho fanya ufuatiliaji bwana. Je, hapa vipi mashine inaongeza virutubishi? Inawezekana hata usihangaike, hiyo hiyo moja utakaouliza utakwambia hata ndiyo bwana ndio hii hapa, utakuwa unasaga. Sawa mzee.
4: Asante sana. Nashukuru sana kwa hiyo elimu ulionipa na kwa kweli kwa sababu nimesema kwamba napenda sana kufuatilia, ni ingizo jipya kwangu, nitafanya utafiti, nitaifanyia kazi na nimefurahishwa kwa kunipa idea kama hiyo.
0: Asante sana. Na sio wewe tu, hata kama shemeji yuko pale nyumbani wakati mwingine kama yeye anakwenda mashineni utamwambiaje?
4: Nitamjulisha kwa elimu hiyo niliyopata leo, nitamwambia kwamba tunaposaga unga tuangalie mashine ambazo zinaongeza virutubishi kwenye unga, sio tu hata mashine ambazo hazijaongeza virutubishi. Kwa hiyo niwe nikasema kwamba nashukuru kwa elimu niliyopata leo, nitaifanyia kazi.
0: Asante sana Adolf.
4: Asante sana, asante sana.
3: Ah, bado tuko na wakazi wengine hapa. Unaitwa nani?
5: Naitwa Kitenge Abdalla.
3: tuambie, unakula ili ushibe, unakula kwa afya?
5: Ah, mimi kwangu naona nakula nishibe. Ehe, labda nini kinafanya nakula nishibe? Kwa nafasi yangu kuitafuta lishe napata wakati mgumu kulingana na mazingira yangu ya kipato. Kwa sababu mimi ninavyofahamu unaposema natakiwa nile lishe, maana yake unahitaji kuwa kwenye mlo wako upate mchanganyiko wa makundi kadhaa ya vyakula.
3: Yani ule kwa afya.
5: Ewa, yani upate upate kama ni ka carbohydrate kidogo, upate ka protein kidogo, upate ka vitamin kidogo, na sasa hivyo vitu vinahitaji uwe na mtiririko mzuri wa mgawanyo wako wa vyakula. Kitu ambacho kwa mazingira ya kipato changu binafsi nashindwa kuafford. Kwa hiyo mimi nikikutana na ugali wangu tu nikapata na dagaa nimemaliza. Nikapata dona langu na kabichi nimemaliza. Sasa kwa mazingira hayo sioni kama nakuwa napata lishe kamili ambayo inapaswa, isipokuwa nakula tu ili niweze kuweka uzito tumboni, maisha mengine yaendelee na shughuli za hapa na pale.
3: Uweke uzito tumboni.
5: Niweke uzito tumboni, maisha mengine yaendelee.
3: Shughuli zako ndo zinakufanya usile kwa afya?
5: Ah, sio tu shughuli. Kula kwa afya inapaswa. Mazingira yangu ya kiuchumi ndio yananifanya nisipate afya, kwa sababu wakati unafikiria nipate protini na unafikiria nipate vitamini, nipate carbohydrate, ni budget hiyo. Kwa hesabu ninayopiga, nikienda nikasaga kilo moja mbili ya unga, nikaja nikapata na kabichi yangu, uone nimetumia 1,000, 2,000 nimekula, kuliko nikitafuta hivyo vitu vyote nitahitaji kutumia zaidi ya 3,000, 4,000. Kwa hiyo sasa nashindwa kuafford. Kwa hiyo dona langu na kabichi nimefunga kazi hapo.
3: Kwa hiyo kipato kinakufanya ule kwa kushiba tu, na sio
5: nile kwa kushiba tu.
3: Baada ya kuongea na wakazi wengi hapa wa CBE, kwa wale wanaokunywa kahawa, wacheza drafti, sasa bwana tuko na mwendesha Town Ice. Niambie jina lako, unaitwa nani?
6: Naitwa Peter Samuel Mahembe.
3: Peter bwana, hebu niambie kwa hali ya sasa hivi, unakula ili ushibe ama unakula kwa afya?
6: Kwa kweli nakula ili nishibe.
3: Ukisema unakula ili ushibe unamaanisha nini?
6: Kwa sababu napata, nakula ninachokipata, sio ninachokitaka.
3: Unachokipata ni kipi na unachokitaka ni kipi?
6: Kwa mfano naweza kana tamani kula kuku, lakini uwezo wa kula kuku sina, nimepata dagaa, kwa hiyo ndo ninachoenda kula.
3: Kwa lakini kula kwako wewe ni kujaza tumbo tu?
6: Yes, hivyo. Ili niishi yanojue.
3: Ukila ili unavyosema ili ule kwa ajili tu ya kushiba, unakulaga vyakula gani ili ushibe tu?
6: Ugali dagaa, ugali maharage. Sasa wengi sisi, kwa mfano kama mimi hapa sijaoa, nakula migawani. Utakutana na mboga mboga na nini hivyo.
3: Kwa mfano ungekuwa unakula ili kwa afya, ni vyakula gani ndio unaona hivi nikila nakula kwa afya sasa?
6: Kuna nyama kidogo, dagaa kidogo, mchicha, mboga mboga za majani, matunda.
3: Sasa kama unakula dagaa, unasema dagaa ni unakula ili ushibe tu. Unajua dagaa inaunganisha vitu gani? Kuna madini chuma humo unayapata. Kwa hiyo hata dagaa ukila, manake unakula kwa afya.
6: Basi sisi ndio hivyo nasema, tunakula tunachokipata. Tumepata dagaa wetu wale wa kuosha ndio hao, lakini tulitamani kula hata wale wa Mwanza, wale wa kwenye ndoo, wale wa mafuta wale dada.
3: Lakini wote mnapata afya, mnapata kile ambacho mnakipata.
6: Ni kweli, lakini inawezekana tofauti ipo kwenye ubora wa chakula.

0: Msikilizaji wa kibandalishe, mengi zaidi umeweza kusikia kutoka kwa wananchi mbalimbali ambao tumeweza kuzungumza nao kutoka hapa Makole, eneo la CBE jijini Dodoma, na wameweza kutoa mitazamo yao tofauti tofauti kuhusiana na je, tunakula kwa afya au ili tushibe. Kila mmoja ana mtazamo wake kwa namna ambavyo anaelewa na kwa namna ambavyo anafahamu, lakini kwa namna ambavyo labda huenda amepata elimu. Mkoa wa Dodoma ni mkubwa sana. Wananchi wa hapa wengi wao wakiwa ni kabila la Wagogo, lakini pia yapo makabila mengi ambayo yanaishi katika mkoa huu wa Dodoma. Lakini wote kwa pamoja wanaongozwa na kiongozi mmoja wa mkoa huu ambaye ni mkuu wa mkoa wa Dodoma. Huyu ni Rosemary Senyamule. Tumeona tuweze kuzungumza naye. Tumebisha hodi ofisini kwake. Tunampa mtazamo wa baadhi ya wananchi ambao tumeweza kuzungumza nao wa hapa Dodoma kuhusiana na je, wanakula kwa kushiba au kwa afya tu. Yeye naye upi ni mtazamo wake, maoni yake, na hasa wito wake kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma.
1: Kula ili ushibe, ziko sababu nyingi za kula ili ushibe. Kwanza, inawezekana ujui faida au aina za vyakula unatakiwa kula, kwa hiyo unakula chochote kilichopo mbele yako ili ushibe, au una labda uwezo wa kutafuta vile vyakula ambavyo unavihitaji ili ule vyakula sahihi. Lakini kikubwa anachokiona kwa maoni ambayo umeyasema wananchi ni ukosefu wa elimu, kujua elimu ya lishe. Kwa nafikiri kula sawa ni kula tu ili ashibe, lakini sababu za kula zipo nyingi. Watu wanaokula, wako wanaokula ili washibe, lakini wako wanaokula kwa sababu ya utamu wa chakula, na usangine sio lazima chakula hicho kiwe kizuri, lakini anasema nikila chips mai bwana mdomoni zina ladha nzuri. Lakini kwa kweli kula natakiwa ule kwa ajili ya manufaa ya kile chakula ambacho unayapata mwilini. Hasa ndio natakiwa kila mtu ale kwa malengo hayo, kwa sababu chakula kina kazi nyingi ambazo zinafanya mlinda kufanya wewe na afya bora, uweze kuishi vizuri na nini, pamoja na kushiba, lakini manufaa gani chakula kinaleta mwilini. Kwa hiyo ni mtazamo ambao wananchi wengi hata kwa kutokuwa na elimu ya kutosha unawapelekea kufikiri kuwa anatakiwa ale ili ashibe. Kwa kazi moja hapo ni hiyo, kwa lazima tuwaelimishe wananchi wetu ili wajue kwa nini anatakiwa kula na chakula gani ale na kwa faida gani. Sasa hiyo ni kazi ambayo sisi tunatakiwa tuifanye, na ndio kazi tunayoendelea nayo wakati wote. Na kama wao wanasema serikali, kwa kujua kuwa lazima wale wananchi wale chakula chenye manufaa, na huenda wengi walikuwa nakula kwa kutokuwa na elimu ya kutosha au upatikanaji wa vyakula vyenye manufaa pia haupatikani kila mahali, ndio sababu serikali iliruhusu kuwa lazima kuna virutubisho ambavyo vitaongezewa kwenye chakula au kwenye lishe, ili waweze watu waweze kupata na kula lishe bora au sahihi kwa ajili ya mahitaji ya mwili, kwa ajili ya afya sahihi ya mwili. Sasa virutubishi hivi sisi kwa mkoa wa Dodoma pia tunavyo, na tunazo mashine takriban 90 ambazo zimetawanyika maeneo yote ya mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo virutubisho hivi vinasaidia mtu akienda kwenye mashine moja kwa moja anapata unga ambao una virutubisho, na maeneo mengine mafuta ambayo ya kula tukinunua tayari yana virutubisho na vitamin A pale ndani, na virutubisho vingine ambavyo moja kwa moja mtu akila vyakula vile vinamsaidia yule mtu kuweza kupata virutubisho ambavyo ni vya muhimu kwa ajili ya makuzi na afya ya mwili kwa ujumla. Kwa kwanza tumehakikisha upatikanaji wa vile vyakula katika maeneo ambayo wanaishi wananchi au wanafanya shughuli zao, ili waweze kupata virutubishi kwa urahisi. Lakini kikubwa ambacho kinafanyika sasa hivi ni kutoa elimu ya lishe kwa nguvu nyingi, ili wananchi wajue faida ya kula vyakula ambavyo vina virutubishi. Na nitoe shukrani sana kwa serikali, sasa hivi maafisa lishe wameajiriwa kwa wingi. Zamani kila wilaya ilikuwa na afisa lishe moja, lakini hivi tunavyoongea mkoa wa Dodoma una afisa lishe zaidi ya 30 ambao wametawanywa katika halmashauri zote, na wale sasa wameanza kwenda kuwa na nafasi ya kufika mpaka ngazi ya chini, ngazi za kata, ili kuweza kutoa elimu kwa wananchi juu ya lishe, na ikiwemo matumizi ya virutubisho ambayo vitafanya wananchi wengi waweze kuimarika kwenye afya zao.
0: Miongoni mwa mambo ambayo nimeyapenda zaidi kutokana na maelezo ambayo ameyatoa mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule ni kuhusiana na idadi ya mashine zilizofungwa katika mkoa huu wa Dodoma, hususan zile za kuongeza virutubishi kwenye chakula. Ametaja takriban mashine 90 zimefungwa hapa kwenye mkoa wa Dodoma, kwa maana ya kwamba zimeweza kutawanya katika wilaya zake tofauti tofauti, na hii ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaweza kupata vile vyakula ambavyo vimeongezwa virutubishi. Bado tunaendelea kutafuta majibu zaidi ya kitaalamu kuhusiana na je, tunakula kwa afya au tunakula tushibe tu. Nikukumbushe mitazamo ya

0: kuhusiana namna gani ambavyo inatupasa kufanya kuhusiana na kula kwa kushiba au kula kwa afya. Lakini kwanza anaanza kutueleza maana ya njaa iliyojificha. Ni nini?
1: Njaa iliyojificha ni njaa ambayo mtu anakula chakula, anakuwa ameshiba tumbo, lakini katika chakula alichokula kinakuwa kimekosa virutubishi mahususi ambayo ni muhimu katika ukuaji wake, lakini pia na ukuaji wa kizazi ambacho anatarajia kukileta hapa duniani. Hivyo basi, katika kuondokana na muktadha huo, serikali kupitia shirika la afya duniani ambako wizara ya afya inaratibu zoezi la urutubishaji wa vyakula kwa kushirikiana na wizara ya viwanda na biashara ambao wanasimamia wazalishaji wakuu wa unga wa ngano, unga wa mahindi, lakini vile vile na mafuta ya kula. Tangu mwaka 2013 ambako tumekuwa tumetoa kanuni na mwongozo wa kwamba vyakula vyote nchini vinavyozalishwa lazima vio vimewekwa virutubishi ili kuondokana na hii njaa iliyofichika, kwa kuwapa Watanzania vitamini, madini sahihi ya kuweza kuondokana na maradhi pamoja na udumavu ambao unaathiri mwili katika ukuaji, lakini akili, lakini vile vile na athari za kimaumbile kwa watoto wanaozaliwa endapo watakosa kirutubishi kama vile mtindio wa ubongo au kuzaliwa watoto ambao wana mgongo wazi kwa kukosa madini ya folic acid. Sasa basi, ujumbe mkuu kwa sisi wa Tanzania ni kwamba tayari nchi yetu tumeshaweka mwongozo wa kwamba vyakula vyote tutavyovitoa vinavyouzwa kwa jamii vio vimewekwa virutubishi ili kupingana na hii njaa iliyojificha. Unapofika dukani, unapoomba kununua chakula, unapoomba kumwambia amuuza duka akupimie unga wa ngano ukatengeneze maandazi au chapati, unaponunua mafuta au chakula kwa ajili ya kwenda kupikia chakula chako, unga katika mboga au kutengeneza maandazi au chapati, unaponunua unga wa mahindi kwenda kupikia watoto chakula, au unapoenda kusaga unga katika mashine, je, msagishaji yule wa unga kinu chake kimefungwa na mashine ya kuchanganya virutubishi ili unga wako ukawe bora, na hivyo watoto wako wanapata chakula nyumbani na familia yako katika nyumba yako, lakini vile vile mama ambaye yuko nyumbani ambaye anakula chakula hicho kwa kuwa ana umri wa kuzaa aweze kuwa yuko na afya bora ya kwenda kuzaa watoto ambao wanakuwa vizuri kuondokana na udumavu uliopo hapa nchini ambao unakithiri, lakini vile vile watoto hao waweze kukua vizuri kiakili ili waweze kuwa na ufaulu mzuri mashuleni, lakini zaidi ya hapo waweze kuwa wabunifu zaidi kwa sababu ya kuwa na virutubishi katika mwili, kwa maana ubongo unakuwa vizuri zaidi na hivyo kuweza kuhimili na kupokea vizuri elimu wanayoipata kwa shuleni. Kwa hiyo wito wetu kama serikali ni kuzidi kuwaomba Watanzania tupende kula chakula ambacho kimepewa kirutubishi ili kupambana na njaa iliyofichika.
2: Msikilizaji wa kibandalishe, bila shaka umesikia baadhi ya wakazi maeneo hapa ya CB kituo cha taksi hichi wakizungumza kwa kina kuhusiana na majibu yao. Wanakula ili washibe ama kwa afya? Wengi wanakuambia wanakula ili washibe. Kuna wengine wanafafanua wanaielewa vizuri afya. Kikubwa sasa ni kuendelea kuwaelimisha katika kibandalishe. Sawa, sisi hatuna la ziada, tukushukuru sana msikilizaji, na tule kwa afya, kula kwa afya. Hata ukiwa na pesa ndogo unaweza kula kwa afya.
3: Mpaka juma lingine, mimi ni Yusuf Stanford Mbogambi.
2: Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, endelea kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
1: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkumbuka.

0: amani, hapa ndio nyumbani.
1: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
2: Usinishindanishe mimi mkubwa.
3: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
0: mara baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
3: Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
1: Tuyasherehesha kwa likweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Serikali imefanikiwa kutatua mgomo wa madereva uliodumu kwa siku mbili katika mikoa mbalimbali nchini. Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA mkoa wa Tabora imesema itahakikisha abiria walioathiriwa na mgomo wa madereva wa mabasi wanapata huduma na haki zao. Askofu wa kanisa la Anglikana Diocese ya Central Tanganyika Dr. Dickson Chilongani amesema kanisa litaendelea kuunga mkono juhudi za serikali za kuwezesha mitaji kwa makundi maalum katika jamii. Serikali nchini Burundi imesema iko tayari kuwapokea watu wanaohamishwa kutoka nchini Marekani na kutafutiwa hifadhi na makazi ya kudumu katika mataifa mengine ya nje ya Marekani. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameongoza hatua za serikali katika kutatua mgomo wa madereva uliodumu kwa muda wa siku mbili katika mikoa mbalimbali nchini. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametangaza hatua hiyo jijini Dar es Salaam alipokutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa madereva wa mabasi na malori nchini ambao wamekubali kusitisha mgomo huo na huduma za usafiri zinaendelea kama kawaida. Pia waziri mkuu amesema serikali iko tayari kusikiliza na kufanyia kazi changamoto zinazokabili madereva kwa lengo la kupata suluhu na masuala yaliyosababisha mgomo huu pamoja na kuendelea na majadiliano kati ya serikali na wadau husika. Dar es Salaam. Madereva wa mabasi katika kituo kikuu cha mabasi cha Mbezi Magufuli jijini Dar es Salaam wameanza safari kuelekea katika mikoa mbalimbali nchini baada ya kumalizika kwa mgomo uliodumu kwa takriban siku moja. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya abiria wamesema kadhia hiyo imelazimisha baadhi yao kulala kituoni na kuongeza gharama ikiwemo za chakula. Msemaji wa chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania TABOA Mustafa Mwalongo amesema chama hicho kitahakikisha usafiri unaendelea kupatikana muda wote baada ya kumalizika kwa mgomo huo. Tabora. Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA mkoa wa Tabora imechukua hatua mbalimbali kuhakikisha abiria walioathiriwa na mgomo wa madereva wa mabasi endao mikoani wanapata huduma na haki zao, ikiwemo kukutana na viongozi wa madereva mkoani humo kuhakikisha abiria wanarejeshewa nauli zao na kupangiwa ratiba nyingine za usafiri. Meneja wa LATRA mkoa wa Tabora Nelson Mari amesema mamlaka hiyo imeshirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha usalama wa abiria na madereva wakati wa kurejesha huduma za usafiri, hatua ambazo zimesaidia kupunguza athari za mgomo huo kwa usafiri mkoani Tabora. Na abiria mkoani humo wamepongeza hatua hizo zilizochukuliwa na LATRA pamoja na jeshi la polisi, huku wakisema mgomo huu umeacha somo kubwa kwa abiria na wadau wengine wa usafiri kuhusu umuhimu wa kufahamu haki na wajibu wao. Morogoro. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Yusuf Masauni ametoa muda wa siku saba kwa bodi ya maji bunde la mto Rufiji kukamilisha ujenzi wa tuta katika mto Lumemo ili kuepuka athari za maji ya mto huo kwa wananchi wa kata Ipangalala wilaya Kilombero mkoani Morogoro. Waziri Masauni ametoa agizo hilo wakati wa ziara yake wilayani Kilombero iliyolenga kukagua hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali kukabiliana na athari za mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha. Amesema kuchelewa kukamilisha ujenzi wa tuta hilo kunaweza kuongeza madhara makubwa kwa wananchi, hasa kutokana na utabiri wa mvua kubwa katika maeneo mbalimbali nchini. Pia waziri Masauni amewataka wananchi kushiriki katika utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti na kuepuka utupaji wa taka ovyo, akisema baadhi ya taka husababisha kuziba kwa mifereji ya maji na kulazimisha maji kuhama njia, jambo ambalo linaweza kusababisha uharibifu wa miundombinu na mali za wananchi. Na afisa wa maji bonde la Kilombero Abisai Chilunda amesema tuta hilo lina urefu wa takriban kilomita 11 na kusema watahakikisha ujenzi wake unakamilishwa kwa wakati. Manyara. Naibu waziri ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Regina Kwarai amewataka waajiri wa na mamlaka za ajira na nidhamu kuhakikisha changamoto za kiutumishi zinashughulikiwa kwa wakati ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa kuzingatia sheria, maadili, usawa na uwajibikaji. Akizungumza wakati wa kikao kazi cha kusikiliza na kutatua changamoto zinazokabili watumishi wa umma Katika halmashauri ya wilaya Simanjiro mkoani Manyara, naibu waziri Kwarai amewataka waajiri kuhakikisha stahiki za watumishi ikiwemo kupandishwa vyeo, uhamisho, malimbikizo, mishahara na mafao zinashughulikiwa kwa wakati kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Naibu waziri Kwarai pia amezitaka mamlaka za ajira na nidhamu kusimamia haki na wajibu wa watumishi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma, akisisitiza umuhimu wa kuacha utendaji wa mazoea. Pia amewataka waajiri wa mamlaka za ajira na nidhamu kushirikiana na tume ya utumishi wa umma katika ukaguzi wa utekelezaji wa sheria, kanuni na taratibu za kiutumishi na kuhakikisha mapungufu yatakayobainika yanarekebishwa kwa wakati, huku akikemea utendaji kazi wa mazoea. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mkurugenzi wa kitengo cha mawasiliano serikalini Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki, Balozi Mindi Kasiga, amesema urithi wa Dr. Salim Ahmed Salim katika diplomasia unapaswa kutumike kujenga kizazi kipya cha wanadiplomasia. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kongamano la pili la Dr. Salim Ahmed Salim, wakati akimwakilisha mgeni rasmi waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Dr. Mahmud Thabit Kombo, Balozi Kasiga amesema mwana diplomasia huyo ametoa mchango mkubwa katika ujenzi wa amani, usuluhisho wa migogoro, mshikamano wa Afrika na kujenga sauti ya Afrika katika medani za kimataifa. Pia Balozi Kasiga amesema Tanzania inaendelea kutumia diplomasia kama nyenzo ya kupata matokeo kwa taifa, ikiwemo kufungua masoko, kuvutia uwekezaji, kulinda maslahi Tanzania na Watanzania nje ya mipaka ya nchi, pamoja na kuchangia amani na usalama katika Afrika Mashariki, kusini mwa Afrika na bara la Afrika kwa ujumla. Naye mwakilishi wa mwenyekiti wa baraza la uongozi la kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim, Vein Komba, amesema kituo hicho kinaendelea kuimarisha mafunzo, utafiti na ushauri katika maeneo ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa kwa lengo la kuzalisha wataalamu na viongozi watakaoweza kuitumikia Tanzania na Afrika kwa ujumla. Katavi. Vijana katika halmashauri ya Mpimbwe mkoani Katavi wametakiwa kulinda na kutunza afya ya akili kwa kudhibiti hisia, fikra na mihemko inayoweza kusababisha changamoto ya akili, ili waweze kuziona na kuzichangamkia fursa za kiuchumi zinazotolewa na serikali. Mganga mkuu wa halmashauri ya Mpimbwe, Dr. Geoffrey Kihaule, ametoa wito huo wakati wa kongamano la vijana lililofanyika pamoja na kutoa elimu ya umuhimu wa afya ya akili kwa vijana, ambapo amesema kwa sasa vijana wanakabiliwa na msongo mkubwa wa mawazo wa kutaka kufanikiwa kwa kupitia njia za haraka. Nao baadhi ya vijana wamesema jukwaa hilo limewaongezea maarifa kuhusu namna ya kulinda afya ya akili katika mazingira wanayoishi, ikiwa ni pamoja na kufanya kazi kwa bidii, kupunguza matumizi ya mtandao yasiyofaa na kuepuka mihemko. Kongamano hilo la vijana limelenga kukutanisha vijana pamoja na kuwajengea uwezo katika kuzitambua fursa na kuziendea, ambapo mkurugenzi wa halmashauri ya Mpimbwe, Shamimu Mwariko, amewaasa vijana hao kujituma ili kujipatia kipato na kuinua uchumi wa jamii na taifa kwa ujumla. Dodoma. Askofu wa kanisa Anglikana Dayosisi ya Central Tanganyika, Dr. Dickson Chilongani, amesema kanisa litaendelea kuunga mkono juhudi za serikali kuwawezesha mitaji kwa wajasiriamali wadogo, vikundi vya wanawake na watu wenye mahitaji maalum ili kuinua kiuchumi. Askofu Dr. Chilongani amesema hayo jijini Dodoma wakati akizindua mradi wa ujasiriamali, ambapo amesema utasaidia kuwainua kiuchumi kwa kuwapatia vifaa mbalimbali ikiwemo cherehani, vifaa vya ufundi wa magari na useremala kwa gharama nafuu. Pia ametoa wito kwa wanufaika wa vifaa hivyo kuhakikisha vinatumika vyema ilivyo ndani, ilivyoendelea kusaidia jamii, huku wanufaika wakiahidi kuwa vifaa hivyo vinakuwa na msaada kwa jamii. Vifaa hivyo vimetolewa kwa ufadhili wa shirika lisilo la kiserikali la Tools for Solidarity kutoka nchini Ireland, ambapo jumla ya cherehani 250 na vifaa vya ufundi magari na ufundi seremala vikiwanufaisha wajasiriamali kwa gharama nafuu. Bujumbura. Serikali nchini Burundi imesema iko tayari kuwapokea watu wanaohamishwa kutoka nchini Marekani na kutafutiwa hifadhi na makazi ya kudumu katika mataifa mengine nje ya Marekani. Msemaji wa ikulu ya Burundi, Nancy Nintene Mutoni, amesema hayo kufuatia ombi la Marekani la kuitaka Burundi kushirikiana na Marekani katika kuwahifadhi watu wanaohamishwa kutoka Marekani na kupelekwa katika mataifa mbalimbali. Pia msemaji huyo wa ikulu wa Burundi Ameongeza kuwa Burundi itawapokea na kuwapa hifadhi watu hao kutoka Marekani ambapo hawa ambao hawana historia ya kuhusika na matukio mbalimbali ya uhalifu. Hata hivyo, taarifa ya Umoja wa Mataifa kufuatia hatua hiyo imesema uhamishaji wa watu kutoka Marekani kwenda Burundi unaweza kusababisha athari mbalimbali na kuyumba Marekani na Burundi kutazama kwa kina hatua hiyo kabla ya utekelezaji. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameongoza hatua za serikali zilizofanikisha kutatua mgomo wa madereva uliodumu kwa muda wa siku mbili katika mikoa mbalimbali nchini. Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri Ardhini LATRA mkoa wa Tabora imesema itahakikisha abiria walioathiriwa na mgomo wa madereva mabasi wanapata huduma na haki zao. Askofu wa kanisa Anglikana Diocese ya Central Tanganyika Dr. Dickson Chilungani amesema kanisa litaendelea kuunga mkono juhudi za serikali kuwawezesha mitaji kwa makundi maalum katika jamii. Serikali nchini Burundi imesema iko tayari kuwapokea watu wanaohamishwa kutoka nchini Marekani na kutafutiwa hifadhi na makazi ya kudumu katika mataifa mengine nje ya Marekani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
2: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
2: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
2: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
2: baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
8: Kuleko! Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
9: Tuyashereheshe kwa kweli.
2: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka taka zege ilikuwa yenye ile sukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija na Tereza aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko. Lakini ile duda katikati angalitoa ile maji kidogo kwa anashuka, na ndio haya maji sasa nakosa moja kwa ndio maana anafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko kwa kweli.
1: Waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga kwanza ilikuwa ni kabaa, yani ilikuwa ni fezea so kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaro maji ilikuwa napita juu hayo magogo, yani ilikuwa so kimbea so kinafi.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iloleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Ndiyo, nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi, ndio maana naogopa.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima ya leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
6: Maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
7: Msikilizaji unaendelea kuitegea sikio idhaa ya kobora kabisa TBC Taifa. Nikumbushe pia matangazo haya unaweza kuyapata kwa njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tufuate pia katika mitandao ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook, anwani ni ile ile siku zote @TBC Taifa. Hivi sasa msikilizaji, ikiwa ni saa 1:17 mara baada ya taarifa ya habari, na kupeleka katika studio zetu za TBC Taifa Mikocheni kusikiliza kipindi cha michezo.

0: Hujambo na karibu mwana michezo mwenzangu, popote pale ulipo, tuzitazame agenda zote za kimichezo ambazo tuko nazo kwa siku ya hivi leo. Kubwa zaidi, mara baada ya sare, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars yaendelea kukita kambi nchini Morocco kwa michezo miwili ya kirafiki. Mkurugenzi wa habari na mawasiliano Clifford Mario Ndimbo unaweza kumsikia hapa akifunguka juu ya ratiba yote ya timu ya taifa kabla ya kurejea nchini. Lakini mbali na agenda hiyo, kubwa zaidi tutakwenda kutazama pia kuhusiana na ile michezo ya tu ya nusu fainali ya Ngao ya Jamii kuelekea kuanza kwa msimu mpya wa ligi kuu ya wanawake, JKT Queens wakiendelea na kuanza harakati za kutetea taji lao. Wenyewe wasema ubingwa wao bado upo kwenye mikono salama msimu unaokuja, wakiweka wazi kile ambacho wanakitamani. Mchezo ambao unaendelea hivi sasa ni kati ya Simba Queens dhidi ya Yanga Princess. Simba Queens wako mbele kwa bao moja. Bado kipindi cha kwanza kinaendelea, lakini tutakwenda pia kwenye uga wa kimataifa tukiendelea kuitazama Manchester City. Bwana, bado mambo ni magumu na ile agenda yao na kesi yao, lakini Pep Guardiola anasema hawezi kuacha kwenye msiba, kuacha kwenye kilio, wakati kwenye raha walikuwa wote. Mimi ni Athumani Kinyani, mwenyekiti wa kamati ya saa 72. Mjumbe wangu kwa siku ya hivi leo kwenye agenda ya kujadili yale yote ambayo tuko nayo ni Steve Kigola, jitu la milaba minne. Lakini kwa hivi sasa nisiendelee kurefusha zaidi lipsi za mdomo, tunakwenda kulipa bili, tarudi kuanza agenda zetu za kimichezo.
1: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani, weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

0: 0708 72 42 42. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Anguka na anadai penalti.
3: Maneno ya mkosaji hayo. Na kuna taarabu ni maneno ya mkosaji. Malizia kidogo. Ani kose shiraha ya kunywa maji.
4: Zizi Simba Sports Club za international.
5: Yanga ni babu kubwa.
6: Tambo kama zote.
7: Na mwana.
8: Yanga mama ini ametoka mganga yuko hoi. Unaiona ni kiasi gani Yanga hii?

0: boss madai wakaiga uongo.
1: Hata nje ya Tanzania ni kuanzia saa 1:15 jioni hadi saa 2 usiku kila siku.
0: Klabu ya kwanza Tanzania tukaanzisha CEO Simba Sports. Misha ni kupoa.
2: Lakini leo nimepaka bleach. Nimetumiwa message mimi na anko wangu. Mpira ukiisha toa bleach.
1: Kumbuka

0: Naam, tayari tumerejea tena kwa ajili ya kuanza agenda zetu za kimichezo ambazo tuko nazo kwa siku ya hivi leo. Mwenyekiti wa kamati ya saa 72 na akifungua kikao rasmi, mimi na wewe mjumbe ambao uko hapo nyumbani unao nafasi ya kushiriki nasi kwa ujumbe wako mfupi. Nenda kwenye akaunti yangu ya Instagram ya @athuman_kinyaro, dondosha pale ujumbe mfupi na mimi nitakuja kupita nao. Akaunti mama ya TBC Taifa, weka huko ujumbe wako mfupi na mimi nitakuja kupita nao, tukitazama kwa pamoja agenda zote za kimichezo. Kupitia nambari ya simu 0733 ile 80 53 93, hapo nitakupa nafasi wewe uliopo nyumbani uzungumzi moja kwa moja na mwenyekiti wa kamati ya saa 72 kwa kile ambacho kipo kikaone kwa siku ya hivi leo. Kigoro, uko vizuri eh?
1: Niko vizuri, namshukuru Mungu. Tuna kamisha kamilisha mwezi wa 9.
0: Ah, leo ndio siku ya mwisho.
1: Kuianza Oktoba, kesho Oktoba mosi. Alhamis.
0: Tahadhari zikiwa zinaendelea kutolewa.
1: El Nino, tunafahamu madhara ambayo watu wengi wamekuwa wakikumbwa nao juu ya mvua kubwa, mafuriko, wale wakazi wa mto Msimbazi, Jangwani na maeneo mengi ambayo yako mabondeni. Wanashauriwa kuchukua tahadhari mapema kabla ya El Nino kupamba moto
0: kabisa. Wakati pia wanashauriwa juu ya tahadhari, tunawashauri na sisi tunashiriki,
1: kukua mchongo mkubwa kuliko ni unajua, kwenye maisha kila mtu anatafuta sehemu gani anaweza kupata mchongo wake
0: kabisa.
1: Sasa mchongo tunaambiwa huko kupitia
0: Soka beti pale kuna fursa nyingi, lakini cha msingi na cha sekondari kwanza natakiwa kuwa umejisajili, si ndio hivyo?
1: Umejisajili na unajua raha ya soka beti bwana, inakupa option nyingi. Kwa wale ambao wanapenda kuweka mikaka yao kwamba hii inaipa double chance, hii inaweka magoli mawili, soka beti inakupa zaidi ya option 10. Unaweza ukachagua magoli, ukachagua kadi, ukachagua kona, mipira ya kurusha, vitu vingi viko kwa soka beti. Alafu sasa raha ya soka beti ni rahisi sana, gharama yake ni nafuu mno. Kwenye mfano, kwenye kurusha kavieta ile jidege la kwenye soka beti pale, shilingi 10 tu
0: eh,
1: shilingi 10 tu
0: hivi bado inatumika
1: hiyo. Shilingi 10 tu, sasa jiulize hiyo shilingi 10 ambayo ukiwa nao mfukoni ina thamani ya soka beti, kwa ina thamani
0: kabisa,
1: thamani kubwa sana.
0: Kujisajili na soka beti unapiga nyota 149 nyota 35 alama ya reli, ndio hivyo.
1: Kwa wale ambao wanatumia kiswaswado,
0: wanatumia kiswaswado, lakini wale wenye simu za kupangusa wanatembelea www.sokabet.co.tz, mama anakwenda vizuri,
1: unaweka mchongo wako hapo, maisha safi kabisa.
0: Tuanze na agenda yetu ya kwanza, tukitazama timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, mara baada ya kutoa sare kwenye mchezo wa pili wa kusaka tiketi ya kufuzu michuano ya AFCON dhidi ya Madagascar jana, sare ya bao moja kwa moja. Swali langu kwa Clifford Marion Ndimbo, mkurugenzi wa habari, amepanda kikalio hivi sasa.
1: Inabidi useme vizuri, sio meneja, sio afisa, ni mkurugenzi wa habari na mawasiliano.
0: Mkurugenzi wa habari na mawasiliano wa shirikisho la soka nchini TFF. Ratiba ikoje ya timu ya taifa? Wanarejea nyumbani au kuna mengine yanaendelea? Huyu hapa anafunguka mpango mzima wa kile ambacho kinaendelea mara baada ya mchezo jana.
2: Baada ya mchezo wa jana dhidi ya Madagascar, mchezo wa kufuzu AFCON ya 2027, kikosi kimeondoka leo katika mji wa Fez na kuelekea Rabat ambako tutakuwa tuna mchezo mmoja wa kirafiki, na baada ya hapo timu itakwenda Tanger ambako pia tutakuwa tuna mchezo mwingine wa kirafiki. Kwa hiyo tunabaki na michezo miwili ya kirafiki ambayo itakuwa kwenye kalenda ya FIFA, tarehe 2 ya Oktoba pamoja na tarehe 5 Oktoba ndiko ambako mchezo hiyo itachezwa. Kikosi kiko sawa, wote wako vizuri, na leo baada ya kufika Rabat, kutakuwa na mazoezi ya recovery kwa wachezaji ambao walipata nafasi ya kucheza jana, lakini pia wale ambao hawakupata nafasi ya kucheza jana nao watakuwa wana session yao kuhakikisha kwamba wote tunakwenda pamoja na tunako sawa kuelekea kwenye mchezo hiyo miwili ya kirafiki.
0: Huyo ni Clifford Marion Ndimbo, mkurugenzi wa habari wa shirikisho la soka nchini TFF, akieleza ratiba ya timu ya taifa mara baada ya mchezo wa pili wa kusaka tiketi ya kufuzu michuano ya AFCON. Licha ya kwamba timu hiyo tayari imeshafuzu, lakini inalazimika kucheza michezo hiyo kama sehemu ya kanuni na utaratibu wa shirikisho la soka barani Afrika kuhakikisha hata wale ambao pengine hawakupata nafasi ya moja kwa moja wanaweza kupata nafasi kupitia kukamilika kwa michezo hiyo. Na hiyo ndio ratiba. Binafsi pia nilikuwa na hamu ya kutaka kujua timu gani hasa ambazo timu ya taifa itacheza mechi ya kirafiki ya kalenda hiyo ya FIFA, lakini Clifford Malio Ndimbo akaniambia hizi ni mechi za chumbani, haziwezi kuja barazani, ni mechi za maandalizi kwa ajili ya kutengeneza la thamani. Tusubiri kuona kama hilo litatokea, lakini tutazame taarifa nyingine kuhusiana na michezo ya ngao ya jamii, ligi ya wanawake. Leo tukishuhudia mchezo mapema ambao uliwakutanisha JKT Queens wao wakikipiga dhidi ya Mashujaa Queens. Hii ilikuwa ni dabi nyingine, dabi ya wanajeshi, na mchezo ukimalizika kwa JKT Queens bingwa mtetezi wa ngao ya jamii kwa wanawake kuibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri. Kwa tafsiri hiyo, JKT Queens tayari ameshatinga hatua ya fainali akimsubiri mshindi kati ya Yanga Princess dhidi ya Simba Queens kwenye mchezo ambao unaendelea. Nimezungumza na mwalimu Kesi Juma wa JKT Queens. Yeye anaeleza kwanza furaha yake juu ya ushindi wa hivi leo, lakini mipango yake ya kuhakikisha timu hiyo inanyakua ubingwa ambao umepotezwa msimu uliopita.
3: Kwa hiyo sisi tunajiandaa kufikia mbele yetu ya kawaida.
0: Nini kinakupa nguvu mwalimu kwamba ubingwa bado upo kwenu msimu huu?
3: Sisi kwanza tumejiandaa vizuri, lakini hiyo ndio mission yetu, kurudisha heshima katika timu yetu, kwa sababu kupata ubingwa mwaka jana wa ligi manake umetushushia hadhi kidogo. Kwa hiyo sasa tunataka kuanza na ubingwa huu wa ngao ya jamii, then turudi kwenye ligi tupigane tena tupate na ubingwa wa ligi.
0: Waliopo mbele yako hauna hofu nao, kwa maana ya Yanga Princess na Simba Queens atakayepata nafasi?
3: Sasa ukiwa na hofu basi inabidi uiondoe timu isishiriki ligi. Au ndio tuko nao. Na kama tuko nao unaogopa vipi? Sisi tunajiandaa kukutana na timu yoyote ambayo tutakwenda kukutana nayo mbele yetu.
0: Pamoja na hayo yote, lakini umeonesha kilio kwamba msimu uliopita umepoteza kombe. Pengine msimu huu kwa aina usajili uliofanya tutarajie kurejesha makali yenu.
3: Bila wasiwasi. Sisi lengo letu ni hilo, na tunahakikisha kwamba tunalitimiza hilo lengo kwa kujiandaa vizuri kama unavyoona. Naamini kabisa kwamba hata leo pia tukicheza vizuri, lakini naamini huenda mechi ya finali ikawa nzuri zaidi na tukapata matokeo mazuri.
0: Nam ni Kesi Juma huyo, kocha mkuu wa kikosi cha JKT Queens, akieleza kile walichokivuna katika mchezo wa hivi leo, lakini kubwa zaidi ni mipango kuelekea kwenye mchezo wa fainali na kuanza kwa ligi. Na mchezo wa fainali utachezwa Oktoba 3 wa ngao ya jamii. Lakini vipi kwa upande wa mwalimu wa Mashujaa Queens Ali Mbwa Mkuu? Yeye anasemaje? Nini kilitokea akatengeneza maumivu na kilio kwenye mchezo wa kivuleo, ikawa subirio kwenye mchezo wa kusaka mshindi wa tatu kwake, huku akisema licha ya kucheza vizuri wachezaji walimwangusha, ndio maana akavuna kile kilichovunwa kwenye mchezo huo.
4: Kilichotokea dakika 90 zimeisha, bado tuna nafasi nyingine ya kwenda kujiuliza kwa mchezo wa mshindi wa tatu. Kwa hiyo tuseme tu mashindano bado hayajaisha, ila tu leo tumepoteza mechi kwa sababu hatukuwa tena na chances ya kukaa tena nyuma. Ilibidi tupush ili tupate goal na tulifanikiwa, lakini kimsingi tulishindwa tu kwenye ile last stage ambayo ya kufunga.
0: Anazungumza na kilio lipo linalomuuma kwenye moyo kwenye kile ambacho amekivuna, lakini bado kwake subirio kwenye mchezo wa kusaka mshindi wa tatu, ambaye anasema watafanya vizuri kwenye mchezo huo. Nami nisiwe na nguvu zaidi ya kurefusha lipsi za mdomo, ni mrejeshe fundi mitambo wangu Alphonse Mbambe kijiti kwa ajili ya maneno ya dhamiri yetu, kabla ya kurejea hapa kusoma ujumbe wako na tathmini fupi.
5: Wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka Soka Bet, Kaki Janja na Michuzi Extra, mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani, milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaki talam, tuondoke na Michuzi Extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz. Limited au bonyeza nyota 149 nyota 35 alama ya reli au pakua application ya SoccerBets. Ni milioni 50 kila wiki, washindi 1000 michuzi extra. Bashiri kistaarabu, umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. SoccerBets, amua ushindi wako.
6: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
7: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
6: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
8: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
9: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
6: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
10: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
6: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
11: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
6: Mipango, mbinu na maarifa yenye ujazo wa ushindi inaanza kufunuliwa hapa ndani ya nyaraka za nyumbani.
12: Beki anacheza ametulia, wote wanaenda kujigonga, akikukwepa namna hiyo offside, shuka limenyanyuka. Akili
13: yakaniambia kijana wangu alikamwe ize mpili chama huyo kazi wako, nasema atapiga mpira mwingi kuliko alipokuwa Simba. Mimi nikiwa kama nze mpili nasema mkae mwangalie chama anapopiga football.
6: Nyaraka za nyumbani, kazi ndio inaanza sasa.
14: Kabisa, umezungumza vyema. Na Himana alijaribu kustretch, alijaribu kujituma ili aweze kwenda kucheza ule mpira, lakini akawa na kumbukumbu nyingi kwamba bado kuna kazi sijaimaliza, ngoja nisijimalize.
0: Kabisa, kazi ndio inaanza sasa. Wakati huu tukiendelea kuzitazama agenda zetu za kimichezo, wewe ambaye uko nyumbani endelea kubaki na TBC Taifa, ukweli na uhakika. Nipo na jitu la milaba si saba hapa, Steven Kigora. Niko naye hapa Simba wekundu tena jamani. Vipi?
1: Simba anaongoza 2, Simba Queens.
0: Simba Queens. Sema Simba anaongoza 2 huko tunaanza.
1: Ah, wale wako Afrika Kusini bado.
0: Afrika Kusini na hizo niliona wanatembea tembea na nini?
1: Unajua miongoni mwa
0: 10 sio mbali.
1: Si mbali. Maanake kuanzia kesho tunaanza kuhesabu siku 9.
0: Siku 9 eh. Ndio muulizana waliofanya mazoezi.
1: Ilikuwaje utasikia? Ilikuwaje? Kwa nini walienda Afrika Kusini? Kwa nini wengine walibaki jangwani? Walibaki Avic. Kila mmoja anaweza katafuta sababu sehemu gani ya kujifichia. Ila haijalishi ulikuwa ndani, ulikuwa nje. Ule ubao matokeo. Ndio utaamua useme kwa mtindo upi.
0: Nimeona Ali Ngoma anasema akiwa Dodoma pale, akiwa anasema yuko pamoja na TBC Taifa Radio, iko juu kwa wakati akifuatilia kipindi cha michezo. Anasema anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro, mzumbe kwa timu yetu hii ya Taifa Stars. Maombi yanatakiwa yahusike. Bwana Chilampa, maombi kila siku hayajibiwa tu maombi. Anaitwa Chilampa toka Morogoro. Maombi kila siku, Chilampa vipi? Au unaomba vibaya?
1: Itufunga.
0: Haya maombi yanatakiwa na mwisho ya kila siku maombi tu. Simba ni kama anajipigia tu hivi, kwa maana Simba Queens anajipigia tu Yanga Princess kwa misimu ya hivi karibuni. Musa Mgosi amekuwa na nyakati bora zaidi na Edi Dalema.
1: Simba ananufaika na vingi vingi sana, na kujaribu kuangalia hata pre-season yake ni kama ilikuta anajiandaa na Champions League ya wanawake lakini akacheza CECAFA akashindwa kuqualify, alipata ligi ndani ya preseason. Kwa hichi ambacho anakifanya tayari kusha kujua kwamba ubora wangu mimi uko wapi, udhaifu wangu ni uko wapi, tofauti na preseason ambao walikuwa nafanya preseason na indoor games za friend games wanazifanya wenyewe, hawapati ile mechi ambazo unaweza kupata ule ushindani mkubwa tofauti na Simba Queens ambao wameupata. Lakini ukijaribu kuangalia Mgosi tangu aichukue Simba Queens amekuwa na rekodi bora mbele ya Yanga Princess, na hata ule ujio Yanga Princess msimu wa Edna Lema msimu juzi ndani ya Yanga Princess, wengi tuliamini kwamba anaweza akafanya jambo kwa Yanga. Msimu wa kwanza akasema anatengeneza timu, akafanya usajili mkubwa. Msimu wa pili akaonyesha kila ambacho anacho, lakini bado hata msimu huu anashindwa kwa ubora wa Simba aliokuwa nao. Simba wajalo kwa wachezaji ambao wamekaa muda mrefu kwenye kikosi tofauti na Yanga Princess. Lakini pia ukijaribu kuangalia Simba ananufaika na ushiriki wa michuano mikubwa tofauti na Yanga Princess. Kwa hata ukijaribu kuangalia kwenye bato, mara nyingi unaona Simba anakuwa juu. Hata leo, hata kabla kupata kadi nyekundu, umeona Simba still bado wako juu kuliko Yanga Princess. Wao wanaweza kachanga vyema karata zao, kama wanaweza ku unlock zile defense ya Simba, at least wakapata bao la kwanza ambalo linaweza likarejesha mchezoni. Kumbuka hata mechi za msimu jana, mechi ya mzunguko wa pili, Simba alishinda bao 2-1. Akudominate kama ambavyo tumemzoea Simba kuishi kudominate kwa mechi dhidi ya Yanga Princess. Kwa tusubiri tuone dakika 90 zitaamua vipi kama Yanga anaweza akaambulia chochote kitu. Au ndo finali JKT Queens na Simba.
0: Na Simba bado una nafasi ya kuendelea kubaki nasi, wanaotupa nguvu ya kurefusha lipsi za mdomo wakati huku kupa zile zote za kimichezo ni SokaBet. Hawa ni wadau wetu, nasi hatuwezi kubaki kimya, lazima tukupe mchongo ambao unaweza kukupa thamani ya mfuko bila shaka ya? Na kubwa zaidi ni Avieta.
1: Avieta wecheza Avieta shilingi 10 tu.
0: Yaani unacheza huko unapiga hela huko unapata raha.
1: Hiyo unacheza ukikurusha ile ya kwanza pap, una noti zile namba zako kwamba wa kwanza nilienda 2.5. Ya pili nitaruka, inakadiria inaweza ikaenda juu zaidi au ikashuka. Kwa hiyo unaangalia, unacheza, unaipaipa gap kidogo ili na uweze kukusanya mafedha mengi.
0: Kabisa, twende hapa.
15: Tunajua mengi umeyasikia na kuyaona, lakini hii ni kubwa zaidi
0: kabisa. Hii ni kubwa zaidi, na bila shaka mengi umeyajua, umeyasikia na kuyaona, pengine kuyatazama, lakini hii ni kubwa zaidi, nayo ni kuhusiana na ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam. Hivi sasa ipo katika hatua ya mtoano, ni nne bora, kwa maana hatua nusu finali. Na jana ilichezwa michezo ile ya kwanza, nusu finali ya kwanza ilichezwa jana mapema kabisa. Vijana Queens walikuwa dhidi ya Tausi Royo kwa upande wa wanawake, lakini kwa upande wa wanaume vijana walikuwa dhidi ya Da City, mabingwa watetezi, na Da City wakaondoka na ushindi. Lakini kesho kutakuwa na nusu finali ya pili, kwa maana hizo timu nilizozitaja hapo zitarudiana. Sasa nimezungumza na Mohamed Mbwana, kocha wa Da City, kutaka kufahamu vipi bado analamba kwenye mkono thamani ya ubingwa wa msimu uliopita, na vipi ana mpango wa kuhakikisha unabaki mkononi, au anaona yupo wa kumnyang'anya, yupo barazani hivi sasa, wakati yuko chumbani anakimbia na kombe lake. Huyu hapa anaweka mipango wazi ya kile ambacho anakikusudia msimu.
16: Ninaamini kabisa kwamba kesho tutakuwa bora zaidi. Tumeona makosa yetu, tumeona uzuri wa wapinzani wetu vijana Basketball Club. Basi naamini kabisa kwamba kwa wapenzi wa Dar City watakuja kuenjoy game ya kesho, itakuwa ya moto, na kama kawaida yetu Dar inabaki kuwa joto, na tunataka tuifanye hivyo kwamba Dar iendelee kuwa na joto.
0: Unaona ubingwa tena kwa mara nyingine?
16: Ni malengo ya timu tangia tunapoanza ligi kwamba tunaingia kwenye ligi ya mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha kwamba tunatetea ubingwa wetu. Haitakuwa rahisi, naamini kabisa kwamba kwa yale ambayo tumefanyia kazi basi kwa kudra Mwenyezi Mungu tutaendeleza ubabe huo. Na ukiangalia mwaka jana tulichukua ubingwa tukifungwa mechi moja, kwa bado ile history ama yale mwenendo unaendelea huko bado pale pale, na naamini kabisa basi kwa kadri ya Mwenyezi Mungu basi tutatimiza yale malengo yetu ambayo tumeyaweka kwa msimu.
0: Nam ni Mohamed Mbwana, huyo kocha wa Dar City akieleza kile ambacho anakikusudia msimu huu kuelekea pia mchezo wa pili kwenye ile best of 5, kwa maana ya kwamba nusu finali moja inachezwa michezo mitano, lakini inaweza isifiki isimalizike mitano kama mmoja kati ya wawili hao atashinda michezo mitatu. Kwa mfano, Dar City ameshinda mchezo wake jana, akishinda kesho na kushinda mchezo wa tatu, basi itakuwa nusu finali imebalizika na Dar City itakuwa ametinga hatua ya finali. Vipi kwa Tausi Royo ambao walishinda dhidi ya vijana Queens jana? Uliwapa kocha Daudi Maige, yeye anasema siri ya ushindi na kile ambacho amekipanga kwenda kukifanya katika nusu finali ya pili, kwa maana mchezo wa pili hapo kesho.
17: Hata ligi ilivyoanza tuko na malengo ya juu kabisa kuweza kufika final na qualify kwenda kwenye hizo National Basketball League au NBA. So jana tuko na game ya nusu finali dhidi ya vijana Queens ambao ni moja kati ya timu bora sana hapa Tanzania na historia kubwa. Tulipata pointi muhimu, nafikiri tulikudwa sana kwa wachezaji, lakini kubwa zaidi ilikuwa ni ile hali ya wachezaji kujitoa na kujituma na kuitaka zaidi ile game ilikuweza kutimiza malengo ya timu.
0: Mnakwenda kwenye mechi ya pili bila shaka ni kesho. Nini unakitazama dhidi yao? Kuna sehemu kubwa ambayo pengine umeiona kama sehemu ya mapungufu kwako na unaifanyia kazi kuelekea mchezo wa pili?
17: It's just a real bit some adjustment ambao naweza kuziongeza. It's about the movement, the more passing, the more cutting, lakini pia kuwa aggressive kidogo pale chini tuweze kudominate the rebound. Nafikiri that's a good advantage ambao tuko na timu yangu and wanna do it better ili ku make sure kwamba hatupotezi mchezo hata mmoja. Yeah.
0: Ubingwa wenu msimu huu?
17: Inshallah, hilo ndo lengo letu kuu, and we respect it's a hard journey kufika katika hatua hiyo, lakini tunamsema mmoja katika timu yangu, it takes everything, so tutafanya kila jitihada ku make sure kwamba tunapata ubingwa wa BDL 2026.
0: Kwa maana hiyo vijana ni wepesi sana kwenu?
17: Yes. Siwezi kusema ni mwepesi, but I can say ni timu nzuri na imetupa challenge nzuri sana. Ukiangalia game ya jana ilikuwa very competitive, na tunategemea kupokea michezo kama hiyo kwa sababu ni best of 5, kwa hakuna mtu atakayebahatishwa. Kama ungesema kwamba ni kipimo kizuri kwa Tausi Royo.
0: Naam, ni Daudi Maige huyo kocha wa Tausi Royo akieleza kile ambacho wamekipanga kuelekea kwenye mchezo wa kesho, lakini dhamira yao msimu huu wamerejea kwa nguvu wakiwa ni miongoni mwa timu yenye historia kwenye ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam. Baadaye tutarejea hapa na nini wanazungumza sasa vijana kwa upande wao kwenye kile ambacho wamekivuna jana. Pia utakuja kumsikia mkurugenzi wa ufundi wa timu hizo Bwana Bahati Mgunda, lakini kwa hivi sasa tunakwenda kulipa bili. Tutarejea kwa ajili ya kuendelea na agenda zetu za kimichezo.
18: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi ina maana maji yanakuwa mengi, na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu, lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
19: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
11: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Naam, TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tumerejea tena katika kipindi chetu cha michezo. Una nafasi ya kuendelea kushiriki nasi kwa ujumbe wako mfupi. Nimekuona Fandema Mbondo Masasi, ongera JKT kwa kushinda kwa ushindi wa leo. Salamu kwa ajaye. Sasa mbona hujamsema Fandema Mbondo? Ajaye nani? Ungesema hata dalili kwenye kila macho unakiona. Nani anakuja? Bado tuko na agenda hiyo ya ligi ya mpira wa kikapu mkoa wa Dar es Salaam. Na hivi sasa tumsikilize Bahati Mgunda. Yeye ni mkurugenzi wa vijana Queens na ile timu ya vijana basketball club, akieleza vipi lipo lenye maumivu kwenye moyo mara baada ya kipigo katika mchezo wa jana, na yapi matarajio katika mchezo wa pili.
20: Naona bado tuna nafasi nzuri kutokana na jinsi timu ambavyo ilicheza, sio kwamba zimefungwa kwa kutokuwa na, yani kwa kutokuwa himili wapinzani, bali ni wapinzani walitumia makosa yale madogo katika kupata lead na kushinda kwa mchezo wa kwanza.
0: Kwa tafsiri hiyo, maana yake mkurugenzi unatuambia mnakwenda kurudisha kile ambacho mmekipoteza jana?
20: Ya, nafikiri matumaini yetu kwamba tuna nafasi pia ya kurudisha na hata kushinda katika michezo mingine. Timu ambayo itafanya makosa mengi zaidi ndio itakayoadhibiwa katika series hii ya nusu finali kati ya vijana, kwa maana ya City Bulls na Dar City, na pia kwa upande wa vijana Queens dhidi ya Tausi Road.
0: Na nyinyi mko tayari kurudia makosa kesho?
20: Haiwezekani, nafikiri haiwezekani. Na sisi ndio maana leo tunapiga break kidogo, tunajipanga katika kurekebisha yale na kupanga mikakati mingine, kwa sababu huwezi kwenda na mpango ule ule uliokuwa nao mechi ya kwanza na ukizingatia umepotea.
0: Pamoja na hayo yote, unauona ubingwa lakini kwa timu zako msimu huu?
20: Sisi tunachojaribu kufanya ni kuchukulia mchezo mmoja mmoja kadri unavyokuja. Kwa hiyo kuanza kuongelea ubingwa sasa hivi, kwanza naona hata kauli inakuwa ni mwito, maana kwamba ni mpaka tutakapofika finali, na pia tunawaheshimu wapinzani kwa sababu nao wamejipanga kama sisi ambavyo tumejipanga.
0: Mkurugenzi, kama vile umeshaanza kuingia hofu ya moyo hivi?
20: Sio kuingia hofu, nafikiri yani ndio tunavyoshauriwa kwamba huwezi ukaanza kumponda mpinzani wakati hujamaliza, na maana tuko vitani, vita mpaka utakaposhinda ndio utakuwa na uhakika.
0: Naam, ni mkurugenzi huyo wa vijana jana wakipokea vipigo vijana wake wote wawili kwenye michezo ya kwanza. Lakini leo michezo ambayo inapigwa, mchezo wa mapema kabisa saa 12 jioni uliokutanisha Real Dream wakicheza dhidi ya DB Trakti, mchezo ukipigwa saa 12 jioni, wakati Stein Warriors na Pazi, bonge moja la mechi hili, mchezo utapigwa majira ya saa 2 usiku. Hiyo itakuwa ni pea ya pili tunasema ya mchezo hiyo ya nusu finali ya huko. Simba vipi huko? Simba na nani vipi?
1: Bado mbele.
0: Bado kile. Twende kule Mbeya bwana. Nao wana tamaa kubwa ya kuona namna ambavyo wanaweza kawa na timu ya wanawake. Mimi nao soka la wanawake, taarifa yake bwana Daniel Mpasha anatupitisha kwenye timu ya Icon Queens, akizungumza zaidi naibu mkurugenzi wa Icon Queens, mpango kazi wa namna ambavyo timu hiyo inaweza ikarejea ikaja ligi kuu. Mbeya nao awe na timu ya wanawake.
21: Ndoto ya kweli si ile unaoiota ukiwa usingizini, bali ni ile inayokunyima usingizi. Hayo ni maneno ya Kiswahili. Maneno haya yanamlenga moja kwa moja kaimu mkurugenzi wa kituo cha Icon, Dennis Songela, ambaye yeye usingizi ataupata endapo tu mkoa wa Mbeya utapata timu ya wanawake itakayocheza ligi kuu.
22: Tukaanzisha hiyo timu ya Icon Queens 2020. Baadaye 2021 tukacheza mashindano ya daraja la kwanza kuwakilisha mkoa wa Mbeya
2: Baada ya hapo mimi nikawa naendelea kutamani kuona Mbeya tuna timu ya kike ya ligi kuu. Kwa nini? Kwa sababu tuna wachezaji wengi wanaocheza ligi kuu timu zingine. Kwa hiyo lengo la Icon Queens ni kwanza ni kuexpire soka la wanawake Mbeya.
21: Mpaka sasa kituo hiki kimekuwa zao la timu mbalimbali za wanawake zinazopatikana mkoa wa Mbeya.
2: Tumezaa timu, kuna timu inaitwa Kiela Prisons, na timu inaitwa Mpaju, na kuna timu inaitwa Tanzania Prison. Hizo ni timu ambazo tumezizaa.
3: Kuna vijana wapo, watoto wa kike, kuna talent kubwa sana. Zipo zingine Mbeya vijijini, wengine wako mjini hapa.
21: Wachezaji wa timu ya Icon Queens wanaeleza kilichowasukuma kujiunga na timu hii.
4: Support ni kubwa kwa mwalimu wetu, anatuhamasisha mazoezi, anatufundisha kuwa na nidhamu mazoezini.
23: Watu walikuwa wananizunguka mimi kwa wachezaji. Kwa kupitia wale pale mimi nimejiendeleza hivyo ndio kwa kipaji changu mazima.
21: Icon Queens ni mabingwa wa ligi ya wanawake mkoa wa Mbeya 2026 na kuwakilisha mkoa huu kwenye ligi ya mabingwa wa mikoa Tanzania kwa timu za wanawake. Nikiripoti michezo kutoka Mbeya, mimi ni Panenka Master Daniel Mwampashe wa TBC.
0: Eh bana, huyu ni Panenka Master.
1: Vitu hivi jamani.
0: Wewe Daniel Mwampashe.

0: wamegushugushi mambo, wameingia mikataba, nimeona pale ni paundi milioni 830 ambayo haipo kwenye uhakiki ule. Onekani kama ilikuwa ni sehemu ya utaratibu, wao wenyewe wanasema watakuwa na ushahidi wa kuthibitisha hilo kwa bodi ya ligi. Lakini wamepewa mpaka Oktoba 2, na leo tunazungumza Septemba 30, maana yake wana siku chache. Sasa leo Pep Guardiola aliyekuwa kocha wa timu hiyo amesema hawezi kuacha na kilio, na yeye atashiriki inawezekana ikitokea kama kuna sehemu ya kutoa ushahidi. Bila shaka
1: tumeona hata wachezaji wengi ambao walishapita Man City, kila mmoja anaunga mkono kwamba yuko tayari kutoa ushahidi wa kile ambacho kinaendelea Man City, maana yake wote wako nyuma na timu yao, kwa sababu hebu kuangalia kwa mwaka ambao wamesema 2009 hadi 17-18 kwa wachezaji wengi wakubwa ambao wamepita hapo katikati, Fernandinho, Tevez, KDB mwenyewe, Silva, Yaya Toure, yani wazungumzia wachezaji ambao walikuja kufanya mabadiliko ya hichi kizazi cha sasa ambacho tunakisema ndo Gen Z ya Manchester City. Kwa hiyo wao wanasema wanajua walikuwa wanalala vipi, wanajua walikuwa wanaishi vipi. Kwa hata hicho ambacho kinazungumzwa kwamba ni shame contract, wao wanasema kwa nini mnasema shame contract? Kwa sababu ile neno kwa sababu shame kama kwamba nyinyi wenyewe mpo upande fulani mnataka kutukandamiza sisi.
0: Tusubiri kuona sakata hili litakwenda kwenye hatua gani, lakini wapo majirani wanaoomba mabaya kwa Manchester City, kwamba ikiwezekana yaliyopita yote
1: kwamba na wapate mgao.
0: Mgao makombe. E bana, mimi ni Athumani Kinyando, mwenyekiti wa kamati ya saa 72, nilikuwa na wadha wako kwa siku ya hivi leo. Mwenyekiti wa kikao hiki mwenzangu alikuwa ni Steven Kigoya, tulikuwa na Soka Betu akitupa nguvu kabisa. Uone wakati mwema ukiendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia TBC Taifa, taarifa ya habari ndio ambayo inafuata kwa hivi sasa.
2: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa michuzi extra. Je, wajua? Bonus ni hadi 200%. Tayari kuanza safari yako ya ushindi na mabingwa.

0: simu bure 0800 784 2. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu, umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Jamani, basi tusikilizane jamani. Haya mama pale, hoja yako ni ipi?
3: Mwenyekiti, kiza hali wewe unaijua. Tumepanda, tumevuna, hatuna tulichopata, tunafanyaje?
2: Jamani, ndio maana kwenye kikao chetu cha leo nimemleta mtaalamu tumsikilize.
4: Wakulima sikilizeni. Je, uko tayari kuongeza mavuno yako? Bas, tumia

0: DK777 ni chotara inayochelewa kidogo kukomaa, ustawi vizuri katika maeneo yenye mwinuko. Ina uwezo mzuri wa kusimama shambani, kutoa mahindi mawili kwa mmea, na ina ncha zilizofungwa vizuri ambazo huachia maji wakati wa komavu. Kumbuka kupanda mbegu moja kila shimo. Tembelea muuzaji wa pembejeo aliye karibu nawe na uchague DK777 kwa mafanikio bora. DKalb, mafanikio shambani.
1: Ah, jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax.
4: Kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Ah, jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
4: Kata kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
6: Tabasamu. Hii

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Serikali imefanikiwa kutatua mgomo wa madereva uliodumu kwa muda wa siku mbili katika mikoa mbalimbali nchini. Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar kimesisitiza umuhimu wa mafunzo kwa makada wa chama hicho ili waweze kufikisha taarifa sahihi kwa wanachama na jamii. Serikali imetumia kiasi cha shilingi bilioni 1.2 ili kuboresha huduma ya afya mama na mtoto katika hospitali ya Taifa Muhimbili. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ameagiza kufanyika kwa tathmini ya hali ya usalama katika jiji la Johannesburg ili kudhibiti mauaji ya wanawake. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameongoza hatua za serikali katika kutatua mgomo wa madereva uliodumu kwa muda wa siku mbili katika mikoa mbalimbali nchini. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametangaza hatua hiyo jijini Dar es Salaam alipokutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa madereva wa mabasi na malori nchini ambao wamekubali kusitisha mgomo huo na huduma za usafiri zinaendelea kama kawaida. Pia waziri mkuu amesema serikali iko tayari kusikiliza na kufanyia kazi changamoto zinazokabili madereva kwa lengo la kupata suluhisho la masuala yaliyosababisha mgomo huo pamoja na kuendelea na majadiliano kati ya serikali na wadau husika. Zanzibar. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Daktari Hussein Ali Mwinyi, amesisitiza umuhimu wa mafunzo kwa makada wa chama hicho ili waweze kufikisha taarifa sahihi kwa wanachama na jamii. Daktari Mwinyi amesema hayo Tungu, mkoa wa Kusini Unguja, wakati akifunga mafunzo ya wakufunzi wa makada wa Chama cha Mapinduzi CCM awamu ya pili, na kusema kuwa programu hiyo kitaifa imehusisha makada 1522 kutoka maeneo tofauti nchini. Pia amewataka wakufunzi hao kutoa elimu kuhusu historia, muundo msingi, itikadi na maadili ya CCM, pamoja na kuwajengea wanachama uelewa wa matumizi ya teknolojia ya kidigiti katika shughuli za chama. Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi amesema awamu ya kwanza ya mafunzo hayo ilihusisha makada 460 kutoka mikoa 15 na wilaya 92 za kichama, huku awamu ya pili ikihusisha makada 380 kutoka mikoa 17 na wilaya 76 na kufikisha jumla ya makada 840 waliopatiwa mafunzo. Na naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar Abdi Mahmud Abdi amesema mafunzo hayo yatawezesha makada kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi katika ngazi za chama. Dar es Salaam. Serikali imetumia kiasi cha shilingi bilioni 1.2 ili kuboresha huduma ya afya mama na mtoto katika hospitali ya Taifa Muhimbili. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa bodi ya wadhamini wa hospitali hiyo, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema fedha hizo ni kati ya shilingi bilioni 4.8 zilizotumika katika ujenzi wa miradi minne ya hivi karibuni, ambapo amesema uwekezaji huo unatakiwa kuakisi ubora wa huduma ya afya ya mama na mtoto katika hospitali hiyo. Pia Waziri Mchengerwa ametembelea mtambo wa kuzalisha hewa ya oksijeni, chumba cha upasuaji wa mama na mtoto, kliniki ya huduma za haraka na gari ya kubebea wagonjwa. Algiers. Balozi wa Tanzania katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Algeria Mubare Matinyi amesema Tanzania na Algeria zimefanikiwa kupiga hatua katika sekta muhimu na kukuza ushirikiano kwa mataifa hayo. Balozi Matinyi ametoa kauli hiyo mjini Algiers katika mkutano wa waandishi wa habari, ambapo amezitaja sekta husika katika ushirikiano huo ikiwemo viwanda vya dawa za tiba, nishati, elimu ya juu, biashara ya mazao ya kilimo na ufugaji wa nyuki. Balozi Matinyi amesema ushirikiano huo umechagizwa kutokana na maelekezo ya marais wa nchi hizo, ambapo hatua inayofuata ni vitendo zaidi ili kuwanufaisha wananchi. Dodoma. Naibu waziri wa ardhi Kasper Muya amewataka wakurugenzi wa majiji na halmashauri za miji nchini kulinda maeneo ya wazi yaliyotengwa na serikali kwa kuyapatia hati za umiliki ili kuepusha migogoro kati ya serikali na wananchi. Naibu waziri Muya ametoa wito huo jijini Dodoma baada ya kukagua maeneo hayo ya wazi na kubaini kuwepo kwa baadhi ya wananchi kujenga makazi katika maeneo hayo yaliyotengwa. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa jiji la Dodoma Joseph Fungo amekiri kuwepo kwa dosari na kuahidi kufuatilia kwa kina changamoto hizo kabla ya maeneo hayo kuvamiwa na kuendelezwa bila ya utaratibu. Jijini Dodoma, katika jiji la Dodoma lina uwezo, lina maeneo ya wazi ambayo yamekuwa yakitumika kwa shughuli mbalimbali za kijamii ikiwemo mapumziko kwa wakazi wa mji huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Arusha. Katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka amewasisitiza wenye viti wa bodi kushirikiana na wakuu wa taasisi katika kutekeleza majukumu yao ilikuwa daraja la kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Balozi Dr. Moses Kusiluka ametoa wito huo jijini Arusha wakati akifunga kikao kazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma na kusema kuwa wanapaswa kusimamia misingi ya sheria na kanuni katika kutekeleza majukumu yao pamoja na kuwapa vijana nafasi kutokana na uwezo wa masuala ya teknolojia. Kwa upande wake, msajili wa hazina Nehemia Mchechu amewataka wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma kufanya maboresho ili kuongeza tija ya utendaji katika taasisi hizo. Dodoma. Mwenyekiti wa UWT wilaya Dodoma mjini Zabibu Mtoro ameitaka jamii kuendelea kuweka mazingira sawa ili kukabiliana na athari za mvua za El Nino kwa kusikiliza na kuzingatia taarifa za mamlaka hali ya hewa nchini TMA. Mtoro amesema hayo jijini Dodoma katika maadhimisho ya siku ya wanawake wa UWT ambapo ameomba Watanzania kuongeza umakini wa kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka katika vyombo vya habari na mamlaka husika ili kuepuka athari za El Nino. Pia baadhi ya wadau wametoa wito kwa jamii kuendeleza utamaduni wa kupanda miti na kutunza mazingira ili kuepuka athari za mabadiliko ya tabia nchi. Dar es Salaam. Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi Dr. Leonard Akwilapo ametoa wito kwa wananchi kuzingatia sheria na taratibu za ujenzi kabla ya kujenga au kuendeleza makazi yao ili kuepuka migogoro ya ardhi na changamoto nyingine zisizo za lazima. Dr. Leonard Akwilapo ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mpango wa kujenga na kuboresha makazi unaotekelezwa na taasisi ya Habitat for Humanity Tanzania kwa kipindi cha mwaka 2026 hadi 2029. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa Habitat for Humanity Tanzania Magdalena George amesema wanahitaji mazingira wezeshi kutoka kwa wadau mbalimbali ili kufanikisha dhamira ya kuboresha makazi nchini. Pretoria. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ametoa agizo la kufanyika kwa tathmini ya hali ya usalama katika maeneo ambayo yameendelea kuhatarisha usalama kwa wanawake katika jiji la Johannesburg nchini humo. Rais Ramaphosa ametoa agizo hilo baada ya kuongezeka kwa matukio ya mauaji ya wanawake katika maeneo mbalimbali ya jiji la Johannesburg ambapo miili 12 ya wanawake wanaodaiwa kuuawa imepatikana katika maeneo tofauti jijini humo. Pia rais huyo wa Afrika Kusini ametangaza mpango maalum wa kupunguza unywaji wa pombe nchini humo ili kudhibiti matukio mbalimbali uhalifu ambayo yamekuwa yakisababishwa na unywaji wa pombe kupitiliza nchini humo. Kadhalika amezitaka halmashauri zote za mji nchini humo kuwa kinara katika kudhibiti vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake kwa kubaini na kudhibiti viashiria vyote vya uhalifu unaofanywa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameongoza hatua za serikali kutatua mgomo wa madereva uliodumu kwa muda wa siku 2 katika mikoa mbalimbali nchini. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesisitiza umuhimu wa mafunzo kwa makada wa chama hicho ili kufikisha taarifa sahihi kwa wanachama na jamii. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali imetumia kiasi cha shilingi bilioni 1.2 ili kuboresha huduma ya afya ya mama na mtoto katika hospitali ya taifa Muhimbili. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ameagiza kufanyika kwa tathmini ya hali usalama katika jiji la Johannesburg ili kudhibiti mauaji ya wanawake nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Ni ukweli uliodhahiri kwamba taasisi zetu za dini hapa nchini zimeendelea kuwa wadau wakubwa wa serikali yetu katika kuliletea taifa letu maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kwa mchango wao usiopimika wa kutoa huduma mbalimbali za kijamii, ikiwa ni pamoja na elimu ili kutokomeza ujinga, afya ili kuyatokomeza maradhi, na uchumi imara ili kutokomeza umasikini. Na taasisi hizo hizo za dini pia zipo mstari wa mbele katika kuijenga Tanzania iliyo na hofu ya Mungu, Tanzania ya waadilifu, ili kujenga jamii yenye amani, utulivu na umoja kwa maendeleo ya kweli. Asanteni viongozi wetu wa dini kwa upendo huu kwa taifa letu. Na katika hili hili la ujenzi wa taifa lenye maadili mema, leo tunatumia fursa hii kuwakumbusha na kuwaomba viongozi wetu wa dini nchini kuongeza nguvu katika swala la kuwafundisha watoto wetu maadili mema, kwa kuzingatia ukweli kwamba mtoto ni msingi wa familia na taifa la kesho. Hivyo malezi yake hayawezi kuachwa kwa wazazi pekee. Katika jamii, viongozi wa dini wana nafasi kubwa ya kusaidia kujenga kizazi chenye hofu ya Mungu, heshima, upendo, uaminifu na uwajibikaji. Mafundisho yanayotolewa misikitini, makanisani na katika jumuiya za waumini, hakika yanaweza kuwa nyenzo muhimu ya kumsaidia mtoto kutambua tofauti kati ya jambo jema na baya. Ndiyo jamani, tuanze na watoto, kwani hata wahenga walisema kambale mkunje akiwa bado mbichi. Tunasema hivi kwa sababu viongozi wa dini mnaweza kutumia mafundisho yenu kuwafundisha watoto wetu kuwa maadili si maneno ya kuzungumzwa wakati wa ibada pekee, bali ni mwenendo unaopaswa kuonekana katika maisha ya kila siku. Mtoto anapofundishwa kusema ukweli, kuheshimu wazazi na wakubwa, kuwajali wenzake, kusaidia wenye mahitaji na kutunza mali za umma, anajengewa msingi wa kuwa raia mwema na mwenye manufaa kwa jamii. Hili linaendana pia na azma ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 ya kuwa na rasilimali watu yenye maarifa, ujuzi, ubunifu, weledi na maadili yanayoweza kulisukuma taifa kufikia maendeleo jumuishi na endelevu. Taifa la maendeleo linahitaji sio watu wenye elimu na ujuzi pekee, bali watu wenye maadili ya kutumia elimu na ujuzi wao kwa manufaa ya jamii na taifa. Katika uhalisia, kwenye dunia ya sasa, watoto wanakutana na taarifa na mifano mbalimbali kupitia simu, televisheni na mitandao ya kijamii. Baadhi ya maudhui hayo yanaweza kujenga, lakini mengine yanaweza kuathiri mwenendo na mtazamo wa mtoto. Hapa ndipo viongozi wa dini mnapoweza kuwaongoza watoto wetu kutumia teknolojia kwa busara, kuchunguza marafiki wema na maudhui yanayofaa, na kutambua kwamba uhuru wa kufanya jambo unaambatana na wajibu wa kutenda kwa maadili. Viongozi wa dini, tunawaomba muendelee kushirikiana na wazazi na walezi katika malezi. Ni muhimu wazazi, walezi na viongozi wa dini msifanye kazi kwa kutengana, kwa sababu mtoto anayefundishwa nidhamu nyumbani lakini akakutana na ujumbe tofauti katika mazingira mengine, hapa na shaka anaweza kuchanganyikiwa. Ushirikiano kupitia madarasa ya watoto, mikutano ya wazazi, walezi na programu za malezi unaweza kusaidia kufikisha ujumbe unaofanana kuhusu heshima, nidhamu, utu na uwajibikaji kwa watoto wetu. Kwa kiasi kikubwa, maisha ya sasa yamebadilika. Zamani jamii ilikuwa ikilea watoto kwa ushirikiano bila ubaguzi wowote. Waliamini kuwa wana jukumu la kulea na hata kukemea tabia mbaya za watoto. Lakini leo hii hayo hayapo tena. Kila mtu na mwanawe na aina yake ya malezi. Hivyo basi, katika wakati huu hatunabudi kutambua kuwa swala la malezi ya watoto wetu ni jukumu muhimu la pamoja la wazazi, walezi, viongozi wa dini, walimu, serikali na jamii nzima. Viongozi wa dini mna nafasi ya kipekee ya kuimarisha maadili, kwa sababu mnasifikia familia na watoto katika mazingira yenye ushawishi mkubwa wa kiimani na kijamii. Sasa, tukitaka kujenga taifa lenye viongozi waadilifu, familia imara na jamii yenye amani, ni lazima tuanze kwa kumlea mtoto wa leo kwa misingi ya ukweli, heshima, uwajibikaji na upendo. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Dawa iliyotumika kumuondoa mkoloni ilikuwa ni umoja.
1: Dawa ya kuondoa ukoloni ni kuungana tukawa kitu kimoja. Wakoloni waliweza kutawala kwa sababu tulikuwa hatuna nguvu. Sasa lazima tuondoe katika hali ile ya zamani, ile ya maisha ya yasiyokuwa ya nguvu yale, tulete maisha mapya ya nguvu. Ya nguvu, mtu akituchokoza tumshinde. Sasa dawa yake ni dawa ni ile ile. Muungane, muwe kitu kimoja, unyonge wote utaondoka. Tutajenga nyumba nzuri, tutalima mashamba mazuri, tutakunywa maji mazuri, tutasomesha watoto wetu, tutakuwa na mahala pa dawa. Wakoloni walitutawala kwa nini? Walitufanya kama mtu ambaye anakuja kukuibia ng'ombe. Una zizi la ng'ombe, anakuja kuiba. Anaweza kukuibia ikiwa mambo mawili yametokea. Moja, akukute umelala. Umelala usingizi wa kuchoka au wa kulewa. Basi atafungua zizi, atachukua ng'ombe, atapeleka. Au kama hakukuta umelala, akukute huna silaha, akuzidi nguvu. Akikuzidi nguvu, atakunyang'anya ng'ombe zako. Atakushika, anaweza akakufunga, anaweza akakuua, akachukua ng'ombe, akaenda zako. Kwa sababu wamewashinda nguvu. Wengine tunasema maneno haya. Jamani, tuungane, tuwe kitu kimoja, tumuondoe mkoloni, wanakaa. Tumehangaika wewe, wengine waliingia katika chama cha tano. Wengine hawakuingia. Wakati tulipojitawala, sio kwamba Watanganyika wote walikuwa wameingia katika tano. Wengine walikuwa wameingia, wengine walikuwa nasema, waongwa. Alafu tukajitawala. Mimi nikafikiri wale waliokuwa hawajaingia chama cha tano watafunga virago pamoja na Mwingereza waende zake pamoja. Lakini hawakwenda. Hawakwenda, wamekaa, tunafaidi uhuru na pamoja nao. Sasa tuungane, watu 300 pale, watu 500 pale, watu 600 pale, mnashirikiana. Wengine wamekaa wanasikiliza tu. Ukiwaeleza kama hivi ninavyowaelezea nyinyi hapa, wanasema lakini kweli maneno hayo? Kweli. Wengine wanasema kweli. Kweli hayo maneno. Alafu anarudi, anakwenda kuishi vile vile kama zamani. Wengine wanasema maneno hayo ya kweli hayo? Maneno ya uongo hayo.
2: Hii serikali inasema lazima tujitahidi tuondoe umasikini katika nchi. Lazima tujitahidi tuondoe taabu katika nchi. Najua tunazo taabu. Anasema yule kijana pale, Mwalimu Nyerere anahangaika, anasema tuondoe njaa. Si Mwalimu Nyerere tu anayesema tuondoe njaa. Wewe usemi tuondoe njaa? Kuna mtu hapa hataki tuondoe njaa? Kila mtu anataka tuondoe njaa. Kwani njaa ni rafiki? Njaa ni mjomba. Njaa ni kitu kibaya. Lazima wote tutafute njia ya kukiondoa. Na njaa inatoka kwa kazi na maarifa. Leo tulikwenda kuvuna mahindi kwenye shamba la kijiji la jumla, tukaanza kuvuna. Nadhani tulifika saa 3:30 hivi. Tukaanza kazi ya kuvuna mahindi. Tukaondoka kazini baada ya kufanya kazi kwa muda wa saa 2:30 labda, hatufanya zaidi ya. Alafu nikasikia Radio Tanzania imetangaza, Mwalimu leo amefanya kazi ya kuvuna mahindi hapo Mkoka kutwa. Si kweli? Si kweli hata kidogo. Nilifanya kwa muda wa saa 2, labda saa 2:30. Sasa jambo hili wananchi, nataka kuambia hili jambo si jambo la mchezo. Hii kazi sio ya kwenda. Labda walinihurumia, labda leo walinihurumia mimi, labda walinihurumia sema Mwalimu huyu amezoea kazi yake ni kuandika tu, leo tumweke hapa, we tangu asubuhi mpaka siji za ngapi ataanguka. Nisingeanguka chama, nisingeanguka hata kidogo. Maendeleo wananchi ni kazi. Hakuna maendeleo tukae tu tunasema Mungu elete maendeleo, alafu tunafumba mikono, alafu maendeleo yanakuja. Hayawezi kuja. Mungu hawezi kutufanyia kazi. Mungu ametupa ardhi, ame ametoa jua, analeta na mvua, basi ametupa na vichwa, na mikono, basi zaidi hapa wezi. Kilichobaki ni juu yetu wenyewe. Hawezi tena kutufanyia Mungu. Na kazi lazima ifanywe. Sasa kazi ina taabu zake. Hiyo nitawaambia, mnisikilize vizuri. Sasa viongozi mnisikilize vizuri. Kazi ina taabu. Ili niweze kufanya kazi kwa nguvu lazima nishibe. Nile asubuhi nishibe. Nikisha shiba naweza nikaenda nikafanya kazi muda wa saa 5, saa 6, saa 7. Kwanza lazima ushibe. Ule asubuhi ushibe ndio uanze kazi. Kwa hiyo kama umeshiba, umekula umeshiba, utafanya kazi kwa muda mrefu sana. Ukifanya kazi kwa muda mrefu sana utapata chakula kingi sana kama mvua inakuja. Kwa hiyo utaendelea kufanya kazi nyingi. Kushiba kunazaa kazi. Kazi inazaa mahindi. Mahindi yanazaa kushiba. Kushiba kunazaa kazi. Kazi yanazaa mahindi. Mahindi yanazaa kushiba. Hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Hiki kinazaa hiki. Kwa sababu umeshiba, utafanya kazi kwa nguvu zaidi. Ukifanya kazi kwa nguvu zaidi, utapata mahindi mengi zaidi. Ukipata mahindi mengi zaidi, utashiba zaidi kesho. Na kesho ukishiba zaidi, utafanya kazi kwa bidii zaidi. Mnanielewa hivyo? Na njaa namna ile ile. Kama sikushiba asubuhi, sitafanya kazi. Siwezi kufanya kazi kwa muda mrefu kwa sababu sina nguvu ya kufanya kazi. Kwa sababu sina nguvu ya kufanya kazi, siwezi kupata mahindi wala mtama mwingi hata kama mvua ikinyesha. Maana sikushiba wakati nafanya kazi. Kwa hiyo sitavuna chakula cha kunitosha nishibe. Kwa hiyo kwa sababu nina njaa siwezi kufanya kazi. Kwa sababu siwezi kufanya kazi siwezi kupata chakula kingi. Kwa sababu siwezi kupata chakula kingi nitakuwa na njaa. Kwa sababu nitabaki na njaa siwezi kufanya kazi. Sasa njaa inazaa umaskini, umaskini unazaa njaa. Mnanielewa? Viongozi mnanielewa? Kwa Kiingereza wanaita vicious circle. Wanaita vicious circle. Wanaita duara la balaa. Ni duara la balaa. Unazunguka kwenye balaa hapo hapo. Kwa sababu leo nina njaa siwezi kulima, kwa sababu siwezi kulima siwezi kupata mahindi. Kwa sababu siwezi kupata mahindi nitabaki na njaa. Kwa sababu nina njaa siwezi kulima. Mnaelewa hilo? Ni balaa linaitwa liduara la balaa. Hii balaa ya njaa inazaa kutofanya kazi, kutofanya kazi kunazaa kutopata mahindi, kutopata mahindi kunazaa njaa. Nabaki hapo hapo. Mnanielewa hiyo? Balaa hilo lazima livunjwe mahala. Lazima mahala fulani livunjwe hivi. Lazima mtu aanze kushiba mahala. Mahala pamoja lazima livunjwe, mtu ashibe leo na akisha shiba afanye kazi. Maana akishiba alafu akalala, balaa linaanza lile lile. Sasa kwa nini nasema hivi? Nasema hivi, mjitahidi wananchi. Lazima kama chakula kipo mfanye utaratibu mle asubuhi. Lazima mfanye utaratibu. Jambo baya sana, mimi mtu mzima nazungumza na watu wazima wengine, nazungumza habari ya kula. Si jambo zuri sana, lakini lazima nilizungumze hivi. Lazima utengeneze utaratibu, watu wanakula wanashiba asubuhi kabla ya kwenda kufanya kazi. Lazima hivi. Sio watu wa kwenda kufanya kazi hivi, watafanya kazi gani? Tunaweza kufanya kazi gani na njaa? Hawa rafiki zangu majina watanihurumia sana nikiwataja hawa. Nilikwenda Ifakara, kijiji chetu kimoja katika wilaya yetu ya Mahenge. Pale tunalo kundi la machina wameanza kazi ya kujenga reli, hii reli tunayojenga kwenda Zambia. Machina wanafanya kazi sana watu hawa. Wanafanya kazi sana. Sasa kule tena kule ni kazi ya nguvu. Wanafanya kazi sana. Area commissioner akaniambia, mwalimu, vijana wetu hawawezi wa China. Wakienda kufanya kazi kwa machina baada ya wiki wanakimbia. Nikasema wanakimbia kwa nini? Nasema kazi inawashinda, hawaiwezi. Asubuhi nikawatazama tena machina. Nikakuta machina si watu wenye miili mikubwa sana. Machina ni sawasawa karibu na sisi, wabantu, watu wadogo wadogo hivi. Lakini wote wana afya nzuri sana. Wote afya yao wanapendeza sana. Halafu nikaona watu wetu. Watu wetu namna hiyo. Nikajua Wachina asubuhi lazima wamekula, wameshiba kabla ya kwenda kazini. Kwanza ana afya. Halafu asubuhi amekula, ameshiba kabla ya kwenda kazini. Mtu wetu hivi. Halafu asubuhi hakula. Ametoka hivi hivi anakwenda kazini. Uende umweke na Mchina huyu wakafanye kazi pamoja. Huyu kwanza ana afya. Halafu asubuhi amekula, ameshiba. Wa kwetu hivi. Halafu hakula. Halafu uende uweke pamoja wafanye kazi. Wataweza kweli kufanya kazi pamoja? Watakimbia. Watakimbia. Hawezi kufanya kazi. Kazi lazima uwe na afya. Ule uchibe, halafu ndio uweze kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo jambo la kwanza la kusimamia ni chakula. Kwa wote, kwa wanawake na kwa wanaume, lazima kuona kwamba chakula kipo na kinatengenezwa na wanakula. Pili, watoto. Nazungumza hiyo cha watu wazima na nasema watu wazima na wanawake na wanaume. Lakini hasa watoto. Vitoto vyetu vingine asubuhi hakali. Mama ana njaa, katoto kunyonya mama kwanza, mama mwenyewe. Mama hana maziwa. Kanapata taabu katoto kale na chakula cha taabu vile vile. Asubuhi hakali. Watoto lazima wale. Kujenga taifa ni kujenga watu. Unajenga watu miili yao na akili zao. Sasa taifa ambalo halijali vitoto vyao, japo lingeimba tanu yajenga nchi, linajidanganya bure. Haijengi nchi. Unaweza kujenga nchi ikiwa mnajenga afya za vitoto.
0: Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Januari 25 mwaka 1967 alipokuwa akihutubia wananchi katika kijiji cha Kipanga, Dodoma.

burudani maridhawa kutoka kwao, kutoka kwake Banana wakikwambia life ama maisha. Inatufikisha hapa dakika ya 30 toka pale Butimu saa 2 kamili, na kwa muda huu msikilizaji tunakualika hapa katika kipindi maalum siku ya wazee duniani, naye Baunde Mnyonge naye Joen Lutaseva.

0: Katika safari ya maisha, kuna wanaotangulia mbele na kuna wanaobaki nyuma wakitazama njia tuliyopita.
1: Unakuta mtu amefanikiwa, lakini anasahau kabisa, mtu nyumbani haendi kabisa, hata alikwenda kumwangalia mzee haendi.
0: Wazee ni mithili ya miti mikubwa iliyosimama pembezoni mwa kijiji. Mizizi yao imezama ndani ya historia. Matawi yao nao yamebeba kumbukumbu, na kivuli chao kimewakinga wengi waliokuja baada ya wao.
2: Kipanda daladala basi unapata kusukumwa na vijana, makonda tena ndio ushakuwa mzee tena wanakukimbia stendi, ukiona umesimama pale basi unaona ukipanda pale utachukua muda.
0: Kwa kutambua nafasi na mchango mkubwa wa wazee katika jamii, Umoja wa Mataifa umetenga Oktoba mosi ya kila mwaka kuwa siku ya wazee duniani. Hii ni siku ya kutafakuri, kutambua na kuenzi mchango wa wazee katika kuijenga jamii.
3: Wanaobagua wazee waache, kwa sababu sisi sote ni wamoja.
0: Shirika la utangazaji nalo kupitia idhaa yake ya TBC Taifa inatambua na kuithamini siku hii, na hivi leo inakuletea kipindi maalum kuhusu siku ya wazee duniani. Mada ikimulika ni nani mwenye jukumu la kuwalea wazee? Ni nani mwenye jukumu la kuwalea wazee? Kwa niaba ya watayarishaji Jane Lutaserwa, Mbazigu Hassan, Charles Mubea na Anwar Jamal, mimi ni Baule Mnyonge. Karibuni.
4: Ni wachache wetu ambao wanaweza kukumbuka kwamba ipo siku tutakuwa wazee.
5: Inabidi sangie tunyamaze kimya tu, kwa sababu naona kwamba hata serikali sangie kijana anaweza kufanya kosa kama hilo.
4: Wazee ni kundi moja muhimu sana na nimesaulika sana kwenye jamii yetu. Pengine tunapaswa kulitambua hilo. Je, unafahamu changamoto zinazowakumba wazee wetu?
2: Neto benkuba juu.
6: Unaifahamu siku ya wazee hii?
2: Naisikia.
6: Unaisikia? Mbona kusikia wapi siku ya wazee dunia?
2: Nasikia tu watu wakiongelea.
6: Sasa na wewe ndio mzee sasa, kutokana na umri wako, labda utueleze tu katika maisha yako mchango wako hasa ni nini? Maana wewe mnaishi?
2: Sisi tunaishi kama wazee hapa, tuna changamoto kidogo ya usafiri. Kuna daladala huku chache, lakini ukishakuwa mzee ukipanda daladala basi unapata kusukumwa na vijana wanakukimbia stendi, ukiona umesimama pale basi unaona ukipanda pale utachukua muda. Kwa hiyo gari inaondoka, unabaki pale unaitafuta gari nyingine tena ndio upate usafiri uende na safari zako.
6: Kwa maana nyingine, konda hajui wewe katika umri uliofikia umechangia katika taifa hili.
2: Si unajua vijana hawajui kabisa umuhimu wa wazee.
6: Sasa unapendekeza nini? Maana ndio usafiri wenyewe ndio huo.
2: Wangetufikiria wakatuongezea mabasi huku, barabara yetu huku nyembamba.
6: Hii ya Kilwa.
2: Hii ya Kilwa tutanulie.
6: Mbali na dosari hizo unazozungumza kwa maisha ulioishi, unafikiri nini kifanyike kwenye huduma mbalimbali, kwa mfano huduma za afya?
2: Upande wa afya hapa tuna hospitali tu ya private hapa, hospitali ya serikali hapa kwa maeneo haya hakuna.
6: Kwa huduma inakuwaje?
2: Huduma ndo kama hivyo, uwe na uwezo uende hapo hospitali ya private ujitibie.
6: Ukifika kwenye hospitali ya serikali labda Mkuranga pale mjini pale, huduma zikoje?
2: Wazee mnapata huduma.
7: Msikilizaji wa TBC Taifa, niko wilaya Mkuranga mkoani Pwani katika kijiji cha Picha ya Ndege eneo la Soweto, na hapa nimekuja kuzungumza na baadhi ya wakazi wa hapa kuhusu siku ya wazee duniani, Oktoba mosi kila mwaka. Nazungumza hapa na mzee ambaye atajitambulisha jina lake.
8: Naitwa Ajili Uledi.
7: TBC Taifa tumekuja sasa kuwatafuta wazee watueleze uzoefu wao katika maisha. Wazee wanalea jamii.
8: Tunachoomba sisi kwa serikali ituthamini sisi wazee, alafu afya, tunalilia afya. Kwa kweli ni changamoto kubwa sana. Tunachowaomba serikali, tupate bima ya wazee, pasiwepo malipo ya aina yoyote kutokana na hali zetu.
7: Mzee Hajiri,
8: baiskeli yako? Hii baiskeli ya kwangu mimi.
7: Hebu tuwepe uzoefu wa baiskeli katika kukujenga katika uzee na afya yako.
8: Mimi baiskeli hii kwanza inanipa mazoezi mazito sana, kwa sababu kwanza ina gia. Nikiweka gia namba ya mwisho, ina maana baiskeli nailazimisha vibaya mno.
7: Inakuwa nyepesi?
8: Haiwi nyepesi. Yaani inakuwa nzito. Ile sasa mimi inanipa mazoezi mazuri sana.
7: Ikiwa nzito.
8: Ikiwa nzito, yani miguu yote inalazimisha kuisukuma ile baisikeli. Kwa hiyo pale ninapoilazimisha, mimi ninapata zoezi la hali ya juu.
7: Unaweza kusema mzee kijana, lakini afya yako naiona nzuri.
8: Afya yangu mimi ni nzuri sana. Kwa kweli
7: unawaambiaje wazee wengine?
8: Sasa wazee wengine, chonde, ninawaomba hata mazoezi ya asubuhi yanasaidia.
7: Hii inatosha kuwa dawa?
8: Inatosha kuwa dawa kabisa, bila hata wasiwasi.
0: Ni sehemu tu ya changamoto ambazo Bazigwa Hassan amezishuhudia katika eneo la Mkuranga. Ni dhahiri kwamba kuna watu ambao nywele zao zimegeuka kwa theluji, lakini ndani ya vichwa vyao bado kuna chemichemi ya maarifa. Kuna mikono iliyochoka kwa miaka, lakini bado imebeba historia ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Hao ni wazee ambao hivi leo tunawazungumzia katika kipindi hiki maalum, wazee ambao ni hazina hai inayotembea katikati yetu, na kila mwaka tarehe mosi Oktoba siku maalum kwa ajili yao. Si kwa sababu siku nyingine hawana thamani, la hasha, bali hutukumbusha kwamba jamii inayoheshimu mizizi yake kamwe haiwezi kusahau matawi yake. Lakini unaweza kujiuliza, siku hii ilianzishwa lini? Siku hii ilianzishwa rasmi na Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 1990 kupitia azimio namba 45, na ikaadhimishwa kwa mara ya kwanza mwaka 1991. Safari ya dunia katika kulizungumzia swala la uzee ilianza kabla ya siku hii kutangazwa. Mnamo mwaka 1982, Umoja wa Mataifa uliitisha mkutano wa kwanza wa dunia kuhusu uzee mjini Vienna, huko Austria. Miaka 20 baadaye, mwaka 2002, ukafuatiwa na mkutano wa pili mjini Madrid, uliosisitiza umuhimu wa kujenga jamii zinazoshirikisha wazee na kukabiliana na mabadiliko ya idadi ya watu. Ni kana kwamba dunia ilianza kujiuliza, tunapoongeza miaka katika maisha, je, tunaongeza pia utu, afya, usalama na heshima katika jamii hiyo? Ni miongoni tu mwa maswali yanayoleta tafakuri pana kwenye haya tunayojadili hivi leo.

0: Serikali inanihurumia, inatutunza sana, kama manguo, kama mafuta na chakula. Tunakula tunasiva. Tunamshukuru mna mama ile, tunampenda mno, na wengine hao nawapenda nao.
1: Kuna wakati katika maisha tunahitaji mtu atushike mkono ili tujifunze kutembea, na wakati mwingine baada ya safari ndefu ya maisha tunahitaji mkono huu tushike tena.
2: Pahali pa kukaa paka upelekwa kama kukaa hapa, chakula hichi paka uoneshe ushikwe mkono, na baadaye basi Mwenyezi Mungu na serikali kanifanyia kama kwamba huyo mtu tumtizame naye tumuone ikoje. Baadaye ndio nishukulikia na nikapata jicho kwa mali moja. Na paka sasa nashukuru sana kwa ujimu na serikali ya Tanzania. Siwezi kudanganya. Ningekuwa na ndugu angeshaka kuja.
1: Hawa ni wazee, wamebeba historia za familia, jamii na taifa kwa ujumla. Wamelea watoto, wamejenga familia, wamehifadhi mila na desturi, na katika nyakati nyingi wamekuwa chanzo cha ushauri na hekima. Lakini kadri miaka inavyozidi kusonga mbele, swali linabaki tunapofika katika hatua ambayo nguvu zinapungua. Nani anayepaswa kutushika mkono?
3: Vijana wengi, watoto wengi wanatunza wazazi wao wakati wanavyoweza, lakini wapo wapotofu, na wenyezi kwa sababu moja ni malezi ambayo mzazi aliwapa, lakini la pili kwa watoto wengine wanaofanyia yasiyokubalika wazazi wao, kwa sababu na wao waliwafanyia wazazi wao yasiyokubalika. Tutakiona baba anatunza wazazi wake au mama anatunza wazazi wake, na yeye pia atawatunza wazazi wake. Shule moja kubwa ni hilo. Watoto wanajifuta kwa baba, anayafanya baba na mama ndio tutakayotekeleza. Kitu kingine ni matunzo ya ovyo ya baadhi ya sisi wazazi, kutowatunza watoto wetu vizuri, kutowalea katika misingi inayokubalika.
1: Nchini Tanzania, mjadala kuhusu ustawi wa wazee unazidi kupata uzito. Wakati dunia yenyewe ikikabiliwa na ongezeko la watu wenye umri mkubwa, makadirio Umoja wa Mataifa yanaonyesha kwamba ifikapo mwaka 2050, takriban mtu mmoja kati ya watano duniani atakuwa na umri wa miaka 60 au zaidi. Ni jamii ambayo leo inalea watoto, lakini kesho watoto hao watakuwa watu wazima na wazazi wao watakuwa wazee. Kwa hivyo swali la kuwatunza wazee si swali la watu wengine, ni sehemu ya maisha ambayo kila mmoja anaweza kuifikia.
4: Naitwa Sofia Benedict Kanombe, ni afisa ustawi wa jamii kwa taaluma, lakini kwa majukumu ni afisa msimamizi kituo hichi cha makazi ya wazee na wasiojiweza kuna ndoto. Uwepo wa ndugu kuja kuwatembelea na kuleta mahitaji kwenye kituo hiki kwa wazee mbalimbali sio mwingi, au mseme hawapo, bali unaweza kukuta inatokea pale anapofariki ndio unaona ndugu wanajitokeza. Asilimia kubwa ambayo inaweza kusaidia jamii na ambayo imekuwa inasaidia jamii hii ya wazee hapa kituoni ni jamii inayotuzunguka.
1: Tanzania ina sera ya wazee iliyoanzishwa mwaka 2003 na kufanywa marekebisho katika toleo la mwaka 2024. Hata hivyo, kwa baadhi ya wadau bado kuna haja ya kuimarisha zaidi ulinzi wa haki za wazee. Mwenyekiti wa wazee katika wilaya Muleba, Alhaji Hussein Ruhumbiza, anasema wakati umefika kwa sera hiyo kuwa sheria itakayowezesha wazee kudai haki zao ikiwemo haki ya kutunzwa.
5: Sheria ya wazee kisha kuwepo, itakuwepo vipengele kama vitatu vinne ambavyo ni muhimu. Kupata matibabu wenye magonjwa nyemelezi, wenye magonjwa yaliyoshindikana na mambo mengine, ili huyo mzee aweze kupata bima baada ya kusema kwamba mpaka andikiwe kibarua. Huo ni utashi. Akishapata bima yake anatibiwa vizuri kama walivyo ambao wamepita kwenye shughuli rasmi kama wastaafu. Pili, tupate pensheni. Tatu, kulindwa. Kwa mfano sasa hivi hakuna sheria ya watoto kutunza wazee, yani hawathaminiki, na sheria hii ikishatungwa watoto, jamii imtunze, isingote kuhisi vitu vyake bila kumhudumia. Ndio maana tunasema uzee na kuzeeka haukwepeki, lakini kuchakaa kwa mzee ni uzembe wa matunzo na uangalizi. Kitu kingine, hawa wazee waweze kushiriki kwenye nafasi mbalimbali, kuchaguliwa, kugombea. Maana sasa hiyo wazee akishafika miaka 60 wanasema wewe umepitwa na wakati, kumbe wenyewe ambao hajafika miaka kama sisi wazee ndio wamepitwa na wakati. Sisi tunaona mengi, tuwe na uwakilishi ulio sawa.
1: Hoja hii inagusa swali kubwa zaidi. Je, jukumu la kumtunza mzee ni la nani? Ni la familia, serikali au jamii? Au pengine ni jukumu linalopaswa kugawanywa?
5: Wazee wasibaki nyuma, wajitambue, wasijione kwamba ni wapweke. Wenyewe ni watu muhimu na wenyewe wasijinyanyapae. Maana wazee wana tendency ya kujinyanyapaa. Akija kwenye mkutano anataka akae mwisho na jamii. Itutambue kwenye ulimwengu wa kidigitali, tuhusishe uzee wetu na mambo ya kishirikina na mabadiliko ya tabia ya nchi. Maana mkoa Kikoto anasema mzee fulani yule ni mchawi. Angalau imepunguka, lakini tunahitaji kusisitiza pia mashirika yanayosaidia wazee. Kwa mfano kwa wazee Tanzania, LPG, basi wapata haka kanduku Tanzania nzima. Wako milioni 4 ambao hawapati pensheni. Sasa wakipata ruzuku na wafadhili wakachangia, angalau tunaweza kupunguza hii gap. Tunasema wazee walikuwepo, tupo, wataendelea kuwepo wazee.
1: Jambo lake linaweza kutofautiana kulingana na mazingira, lakini jambo moja la wazi, mzee anayehitaji huduma hawezi kuachwa nje ya mfumo wa jamii. Matunzo, afya, usalama, chakula na heshima ni sehemu ya msingi ya maisha yenye utu.
3: Vijana wengi, watoto wengi Tanzania naijua mimi, wanapenda wazazi wao, wanawatunza, wa kike na wa kiume, na wanawalea. Wachache tu ambao wanasahau waliotendewa wazazi wao. Hilo ni funzo. Funzo liko kabisa. Usipowatunza wazazi wako, watoto wako hawatakutunza. Hiyo iko wazi. Ni kama ile amri ya Mungu inasema waheshimu baba na mama, uishi miaka mingi yenye heri duniani. Usipowaheshimu baba na mama, ukawapenda wazazi wako, lazima utalipa. Hutakuwa na heri duniani, hutakuwa na maendeleo duniani. Imeandikwa wazi wazi ndani ya Biblia, ndani ya Qur'ani tukufu imeandikwa.
1: Na hapa ndipo suala la maadili linapopata nafasi. Serikali imezindua mkakati wa miaka 10 wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, katika kipindi ambacho jamii inajadili kwa kina mabadiliko ya tabia na uhusiano ndani ya familia. Katika jamii inayotaka kuwalea vijana wenye heshima na uwajibikaji, swali si kwa vijana watajifunza nini, bali pia kuwafundisha ni vipi namna ya kuwaheshimu na kuwajali waliowatangulia.
6: Kitu ambacho tunatakiwa tukielewe sasa ili tuweze kuongoza vyema ni kwamba sisi vijana tunajisahau. Tunasahau majukumu yetu na wajibu wetu katika jamii, hasa katika ngazi za kifamilia na kitaifa, hasa kwa jamii ambazo bado hazijaelewa sana kuhusiana na swala zima la elimu. Elimu zipo nyingi nyingi, lakini tunapaswa tu sisi vijana tujitoe kusumbua katika ngazi za uongozi, familia, kuuliza kipi tunatakiwa tukifanye, kwa ajili ya nini na kwa nani.
1: Kila mwaka Oktoba mosi dunia huwakumbuka wazee. Siku hii ilianzishwa na Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 1990, ikiwa ni sehemu ya kuongeza uelewa kuhusu masuala yanayohusu wazee na mchango wao katika jamii. Lakini mzee anayehitaji dawa, chakula au mtu wa kumsikiliza, siku moja ya maadhimisho haitoshi, kwa sababu maisha yao yanaendelea siku zote 365 za mwaka. Hilo ndilo ambalo linalofanya ziara na mazungumzo na wazee kuwa muhimu zaidi. Julai 21 mwaka 2026, naibu waziri mhandisi Mary Priska Mahundi alitembelea makazi ya wazee Kilima. Alizungumza na wazee kuhusu matarajio yao na hatua zinazochukuliwa na serikali katika kuboresha huduma kwa kundi hilo.
7: Mheshimiwa Rais anataka kuhakikisha kila Mtanzania, hususan wazee na makundi mengine yaliyo katika mazingira hatarishi, yanapata huduma bora za afya bila kuzuiwa na changamoto za kifedha. Hatutaki kusema kwamba umeshindwa kwenda kupiga mashine ya MRI kwa sababu huna hela. Umeshindwa kufanya ultrasound kwa sababu hauna hela. Daktari Samia Suluhu Hassan ameshakulipia. Dr. Samia na afya ya wazee oye.
8: Oye.
7: Dr. Samia na afya ya wazee oye.
8: Oye.
1: Mzee si aliyepitwa na wakati, ni kitabu kilichojaa kurasa za maisha. Wakati mwingine mzee ni kumbukumbu ya familia, daraja kati ya kizazi kimoja na kingine, na sehemu ya historia ambayo kamwe haiwezi kurudiwa.
7: Sisi kama wizara tunatamani hawa wazee wahudumiwe na familia zao huko walikozaliwa. Tunafurahi kuona kwamba waishi na familia zao, na huo ndio msisitizo kwamba malezi na makuzi kwenye familia ni muhimu sana. Sisi ambao tupo kwenye umri wa kulea familia, tupambane tuhakikishe tunalea familia zetu, tuzipe misingi wajue mila na desturi zetu. Tunatofautiana kwa sababu tu ya kimakabila na ukanda. Lakini kila mmoja aweze kurithisha mila, desturi, utamaduni, namna ambavyo mnakuzwa, namna gani mnakula, namna gani mnajaliana, namna gani mnacheka pamoja, namna gani mnalia pamoja. Ili kesho na sisi tunapofikia uzeeni, wale watoto wasitutupe. Tusipoteze wazee wetu. Yaani hawa kuwepo hapa hawajatoka mawinguni. Wana familia zao ziko wapi? Kwa hiyo inapofikia sasa tunashindwa kupata connection, mawasiliano na aliko chimbukia, ndipo sisi kama wizara sasa kupitia idara ya ustawi wa jamii tunajikuta tunalazimika kuja kuwalea kwenye makao ya wazee. Kwa hiyo ni heshima, hekima, upendo wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kuona kwamba anaendeleza makazi haya kwa kuleta huduma. Kwa hiyo hawa wanaletewa fungu maalumu, chakula, milo yote mitatu wanaipata, tena mlo sahihi, mlo uliokamilika. Kwa hiyo sisi kama wizara tunafanya hivyo pale tu ambapo tunaona kwamba huyu ndugu zake wameshindikana, hawapatikani. Wengine ndugu wapo, lakini ndugu wana mifarakano walioshindikana hata kusameheana. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza malezi, makuzi, upendo, misamaha. Twendeni misikitini, twendeni kanisani, tuwe na hofu ya Mungu, tuweze kusameheana. Uzee na kuzeeka haukwepeki.
1: Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mary Priska Mahundi. Tunapoadhimisha siku ya wazee duniani mwaka 2026, tunakutana na swali ambalo linagusa karibu kila familia. Ni nani anayepaswa kuwalea wazee? Je, ni jukumu la watoto na familia pekee, jamii, serikali, au ni wajibu unaopaswa kugawanywa kwa wote? Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa ongezeko la watu wenye umri mkubwa linahitaji jamii kufikiria upya mifumo ya huduma, ulinzi wa kijamii na uhusiano wa kikazi. Tanzania nayo inaanza kubadili mabadiliko hayo ya idadi ya watu. Takwimu ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu zinaonyesha kuwa mwaka 2024 kulikuwa na watu zaidi ya milioni 1.1 wenye umri kuanzia miaka 60 hadi 64, huku zaidi ya milioni 1.9 wakiwa na miaka 65 na kuendelea. Katika makundi yaliyotajwa kwenye makadirio ya taifa, Wizara ya Afya kupitia mwongozo wa utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa huduma za afya kwa wazee kwa mwaka 2026 inasisitiza umuhimu wa mifumo ya huduma inayowawezesha wazee kuishi kwa afya, utu na kushiriki katika familia na jamii.
8: Kwa wazee duniani imekuwa na tija kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu tunaweza tukasema ni kama daraja ambalo kwa namna moja na kwa namna ya kipekee linajaribu kuwaunganisha wazee pamoja na watunga sera pamoja na wapitiliza sera. Kiachana na swala la kwamba wazee wanatumia hizo siku kufurahi, kukutana na wazee wenzao, kukutana na viongozi wa kiserikali na wa kisiasa, lakini mara nyingi wamekuwa wakitumia hii siku kupeleka ujumbe kwa wadau mbalimbali, mdau mkubwa akiwa ni serikali. Na mara nyingi maeneo makubwa ambayo wamekuwa wakiyataja ni swala la upatikanaji wa huduma za afya, masuala ya kujengewa uwezo kiuchumi, ushirikishwaji katika vyombo vya maamuzi, lakini pia wajibu wa familia katika kuhakikisha kwamba wanatunzwa na kusikilizwa hata katika ngazi ya familia na jamii. Kwa hiyo kiachana kwamba Tanzania ni nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa, na Umoja wa Mataifa walikuja na hii siku kwa ajili ya kuadhimisha siku ya wazee duniani kama ni sehemu mojawapo ya kuweza kupima namna gani masuala ya wazee yanaendeshwa, namna gani masuala ya wazee yanashughulikiwa. Lakini sisi kwetu hapa wazee wamekuwa wakitumia hii siku kufurahi, lakini zaidi kuwasilisha changamoto mbalimbali ambazo wanakumbana nazo katika eneo la afya, ushirikishwaji katika vyombo vya maamuzi na swala zima la changamoto za kipato.
1: Kwa hiyo mjadala wetu leo

0: Kilima, kuonana na wazee, kuzungumza na wazee pia na kutambua changamoto ambazo tunazo katika makazi yetu ya wazee. Kwa hiyo ilikuwa ni siku nzuri. Tunashukuru kwa ujio wa Mheshimiwa Naibu Waziri katika makazi yetu ya wazee Kilima.
1: Ukiona kiongozi kama Mheshimiwa Naibu Waziri amefunga safari kwa ajili ya kuja kuliona hili kundi ambalo sisi tunafikiri ni kundi ambalo mpaka wanakuja kufikia kwenda kwenye makazi ni kama jamii mchalipenga, lakini kama kiongozi amefika ni sehemu pia ambayo inatoa message kwa wananchi kwamba hawa wazee ambao wako kwenye makao, sisi kama wadau, hata mwananchi mmoja mmoja, si jambo baya ukaenda pale ukazungumza nao ukawapa kidogo kile ulicho nacho. Lakini tunafikiri kwa imani ya dini zote, unapowakumbuka wazee ambao wako kwenye hali ya namna ile ni sehemu ya ibada. Kwa hiyo kitu ambacho amefanya Mheshimiwa Naibu Waziri, naweza nikasema licha ya kwamba pengine inawezekana ikawa ni sehemu ya majukumu yake, lakini ni ibada kuwakumbuka watu ambao kimsingi hali zao ziko katika hali ya namna ile. Kwa hiyo mimi nafikiri kwetu sisi pia ni funzo, kwetu sisi pia ni funzo. Hatuwezi kusema kwamba tutasubiri viongozi wa serikali tu wanatoka Dodoma kuja kuwaona hawa wazee. Hata sisi ambao ni wakazi wa Kagera tumepata nafasi, umepata kilo mbili za sukari, unaweza ukapata pesa kidogo kwa ajili ya kununua kilo mbili za nyama. Unaona, unaona hawa wazee, unaongea nao, unawasambaza, unawasikiliza, unazungumza nao, wajione kwamba bado licha ya kwamba wako kwenye makazi ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo nafikiri alichokifanya Naibu Waziri ni jambo jema na linastahili kuigwa.
2: Kwanza sisi kama watumishi na watendaji tunaona kwamba anapokuwa amekuja kiongozi mkubwa kutoka ngazi za juu, maana yake inaonyesha ni kwa namna gani ambapo kundi hili linatambuliwa, kile kinathaminiwa. Kwa hiyo kiongozi kama huyu anatoka wizarani kuja huku kwetu, inatupa chachu ya kuona kwamba kumbe tunatakiwa kuzingatia matakwa ya kundi hili la wazee, lakini pia kuwa tayari kuwajibika. Kiongozi anapokuja anaona kile kinachoendelea, anaona kile kinachofanyika, lakini pia anatoa maelekezo ambayo sisi kama watumishi tunayafuata na kuyatekeleza. Kwa hiyo ujio wa Naibu Waziri wa Kagera kwa ujumla wake umetutia chachu ya kuona kwamba kumbe hapa sasa tunahitaji kuhakikisha kwamba hawa wazee tunawatengenezea mazingira mazuri, lakini lazima tuwajibike kulingana na maelekezo kanuni. Tunayo sera ya wazee ya mwaka 2003 inaeleza tu mambo mazuri sana juu ya kuboresha wazee wenyewe maisha yao na huduma mbalimbali. Kwa hiyo uwepo wa hiki kituo kwanza cha Kilima hapa mkoani Kagera hususan wilaya ya Bukoba vijijini ni jambo jema ambalo sisi kwetu linasaidia sana. Tuna imani kwamba kitaendelea kuboreka zaidi na sisi ikiwa msaada mkubwa sana ndani ya mkoa wetu wa Kagera.
3: Tumalize na baadhi ya vipaumbele kati ya saba ambavyo alivitaja Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, wakati akiwasilisha bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2026-2027.
4: Kwanza, kujenga mtaji wa watu wa taifa na kizazi cha Tanzania ya 2050 kinachozingatia maadili, uzalendo, haki, usawa na ustawi na maendeleo jumuishi. Pili, kuimarisha huduma za ustawi, malezi na makuzi ya watoto, ulinzi wa kijamii na uthabiti wa taifa ili kuendeleza taifa lenye mshikamano, ustahimilivu na utu wa kibinadamu kwa kuzingatia kuwa watu ndio mtaji mkuu wa maendeleo ya taifa. Tatu, kuimarisha mifumo ya uwezeshaji wa wanawake, usawa wa kijinsia na kutokomeza ukatili wa kijinsia ili kuhakikisha kuwa mwanamke anashiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo.
3: Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, akitaja baadhi ya vipaumbele vya wizara kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Hivyo basi, muungwana msikilizaji, katika siku ya wazee duniani mwaka huu 2026, tunafungua tena mjadala kwa sababu bado utaendelea. Ni nani anayepaswa kuwalea wazee? Familia, jamii au serikali? Kwa niaba ya wote walioshiriki katika ujenzi na uandaaji wa kipindi hiki, shukrani sana kwa Charles Mbeya kwa uwakilishi wake katika mkoa wa Kagera, na Ambazigwa Hassan katika mkoa wa Pwani, Jane Lutaserwa, Anwar Jamal, nami ni Baule Mnyonge. Hadi wakati mwingine, kwa herini.

0: Imetimia saa tatu kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Yusuf Masauni ametoa siku saba kwa bodi ya maji bonde la mto Rufiji kukamilisha ujenzi wa tuta katika mto Lumemo, eneo ambalo maji yake yamekuwa kisababisha athari kwa wananchi wa kata Ipangalala wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro. Waziri Masauni ametoa agizo hilo wakati wa ziara yake wilayani Kilombero iliyolenga kukagua hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali kukabiliana na athari za mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha. Naibu waziri ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Regina Kware amewataka waajiri na mamlaka za ajira na nidhamu kuhakikisha changamoto za kiutumishi zinachukuliwa kwa wakati ili zinashughulikiwa kwa wakati ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa kuzingatia sheria, maadili, usawa na uwajibikaji. Naibu waziri ametoa agizo hilo wakati wa kikao kazi cha kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili watumishi wa umma katika halmashauri ya wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara, ambapo amewataka waajiri kuhakikisha stahiki za watumishi ikiwemo kupandishwa vyeo, uhamisho, malimbukizo ya mishahara na mafao zinashughulikiwa kwa wakati kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Na mkurugenzi wa kitengo cha mawasiliano serikalini wizara ya mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki Balozi Mindi Kasiga amesema urithi wa Dr. Salim Ahmed Salim katika diplomasia haupaswi kuangaliwa kama kumbukumbu ya yaliyopita pekee, bali utumike kama msingi wa kujenga kizazi kipya cha wanadiplomasia. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika kongamano la pili la Dr. Salim Ahmed Salim wakati akimwakilisha mgeni rasmi waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki Balozi Dr. Mohamed Thabit Kombo, Balozi Kasiga amesema mwanadiplomasia huyo ametoa mchango mkubwa katika ujenzi wa amani, usuluhisho wa migogoro, mshikamano wa Afrika na kujenga sauti ya Afrika katika midani ya kimataifa. Mwisho habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Uwajibikaji kwa viongozi wa serikali ni jambo la msingi katika kuhakikisha utawala bora na maendeleo ya taifa. Uwajibikaji husaidia kupunguza rushwa na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, naomba tujikumbushe kuwa uwajibikaji si chaguo, bali ni wajibu. Ni wajibu kuwajibika, si chaguo. Nataka kuwajibika au sitaki, hapana. Na wajibu huu hauishi kwenye taasisi hizi tatu pekee, bali kwenye taasisi unatuhusu viongozi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa upande wetu serikali, tuendelea kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, na pale ambapo kutabainika kushindwa kuwajibika au kutimiza majukumu ipasavyo kutokana na uzembe au ubadhirifu, hatutasita kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria zetu. Hivyo ni imani yangu kwamba tutakaposimamia rasilimali zetu kwa uadilifu na uzalendo, tutaimarisha uwajibikaji na kuharakisha maendeleo ya taifa na usawi wa wananchi wetu. Na hapa ni mwelekeze katibu mkuu kiongozi kusimamia kwa karibu tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yote yaliyotolewa na taasisi hizi.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipopokea ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2024-2025, taarifa ya utendaji wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, na taarifa ya mwaka ya tathmini ya utendaji kazi wa ununuzi wa umma, ilikuwa March 30 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: mapambo na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
1: Hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jumbo kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jumbo kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

TBC Taifa, natumai ubuheri. Karibu katika kipindi cha Jungu Kuu siku leo, ikiwa sasa ni saa 3:07 usiku kwa South Africa Mashariki, na ikutangazia moja kwa moja kutoka studio za Mikocheni jijini Dar es Salaam. Langu jina ni Florence Mavindi. Tutakwenda sote mpaka tamati tukizimulika ripoti mbalimbali usiku wa leo. Ama kwa hakika jungu hili bila wewe msikilizaji, mimi si kitu hapa studio. Ningependa kuweza kushiriki nawe kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0675848479, namba 0675848479. Tuma ujumbe wako mfupi kuhusiana na ripoti ambazo utakwenda kuzisikia tu ndani ya kipindi hiki cha Jungu Kuu. Wala usipige simu, nasisitiza ni ujumbe mfupi.

0: mzunguko.
1: Namna hiyo basi kia shule hiko moja kwa moja kinatupeleka kwenye habari za kitaifa. Tuanze hapa jijini Dar es Salaam. Mapo madereva katika stendi kuu ya mabasi Mbezi Magufuli wamerejesha safari za mabasi kuelekea katika mikoa mbalimbali na nchi jirani baada ya kumalizika kwa mgomo uliodumu kwa takriban siku mbili. Pamoja na kuanza kwa safari hizo, abiria kwa upande wao wamesema kazi ya hiyo imewalazimu kulala vituoni na kujiongezea gharama ambazo hazikuwa katika bajeti zao. Katika kuangazia hili, mwandishi wetu Ismail Buhudha ameenda ripoti hii.
2: Asubuhi na mapema katika kituo kikuu cha mabasi cha Mbezi Magufuli, inashuhudiwa mabasi yakiwa yameegeshwa na abiria wakiwa kwenye makundi bila kujua hatima yao. Baadhi ya abiria hao wameeleza TBC kadhia waliokutana nayo.
3: Bajeti ambazo tumeziandaa kwa ajili ya njiani zimeishia hapa. Bado kuna huduma za kwenda chooni, kuna maji, kuna nini? Na vitu vya hapa ni bei.
4: Aise, maisha hapa ni mkwanja tu. Na ni magumu. Unachokitaji ni pesa.
5: Nani visa mnetupa ama siku ya kusema fuanye pale na utoke, lakini mnakuja mnetukalisha hapa. Visa inaendelea kuisha na hela, mtu kama anaanza kuondoka kwenda kwake, hela isha kumalizika mikononi.
2: Majira ya saa 2 kasoro dakika 5 asubuhi, gari moja baada ya jingine yakaanza safari na kuibua matumaini kwa abiria hao. Ilipofika majira ya saa 4 hadi saa 7 mchana, magari yakaanza kutoka kwa wingi katika kituo hicho cha mabasi cha kimataifa. Hali hii ikaibua furaha kwa abiria.
6: Furaha yangu mimi ni kuona tu kwamba huduma imerudi pale pale ilipokuwepo, na ni mambo ambayo hayatumii sana nguvu, yanatakiwa kutumia sana akili. Kwa hiyo unaweza ukakaa ukaongea ukamaliza, kwa sababu kila mmoja anatazama nafuu yake mwenyewe binafsi.
7: Ni jambo la kushukuru Mungu, maana watu tulikuwa tutegemea tunaenda muda gani, lakini serikali imejitahidi mpaka sasa hivi tunaenda. Ni furaha moja wapo.
8: Yaani mimi nashukuru Mungu. Japo changamoto tulizopata ni nyingi, ila kwa sababu tumeona magari yameanza kutoka, cha msingi tunamshukuru Mungu.
2: Mkurugenzi wa habari wa chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania Taboa, Mustafa Mwalongo, akazungumzia hali ya kurejea kwa usafiri.
9: Sisi chama cha wamiliki wa mabasi jana usiku tuliona mgogoro ule, baada ya kuondoka waziri, mgogoro ule uliendelea wa mgomo. Basi tulikutana ofisini kwetu saa 5 usiku, kabidi tuanze kufanya kazi ya ziada kuwatafuta wamiliki wenzetu na madereva wao, na tumefanya kazi kubwa kwa konvisi usiku kucha ili leo warejee kuendesha magari yao na safari zirejee. Nashukuru Mungu, mpaka leo ilipofika saa 2 magari yalianza kutoka.
2: Mpaka TBC inaondoka kituo cha mabasi Magufuli majira saa 7 mchana, tayari magari zaidi ya 85 yalishaanza safari zake kuelekea mikoa mbalimbali. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Ismail Buhudha wa TBC.
1: Na bado tungali katika sakata la mgomo wa madereva, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemaliza mgomo uliodumu kwa siku mbili katika mikoa mbalimbali. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amemaliza mgomo huo baada ya kukutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa madereva mabasi na maroli jijini Dar es Salaam, ambao wamekubali kusitisha mgomo huo. Serikali imeeleza utayari wake wa kusikiliza na kufanyia kazi changamoto zinazowakabili madereva kwa lengo la kupata suluhisho la masuala yaliyosababisha mgomo huo, huku majadiliano yakiendelea kati ya serikali na wadau husika. Msikilizaji, sakata hilo la mgomo siku mbili limemwibua waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, ambaye amewaagiza madereva ambao leseni zao zimefungiwa kwa makosa mbalimbali ya barabarani kupeleka malalamiko yao katika wizara husika ili apatiwe majibu. Waziri Katambi ametoa agizo hilo alipokutana na watendaji wa serikali na viongozi wa madereva.
10: Kwa leseni na kupewa adhabu mbalimbali.
0: Niliwaambia jana tuje tujue tuchambue kila mmoja sababu za leseni. Kwa wale waliouua mnisamee. Huo msamaha sitautoa. Kama ajali yako ilipelekea kusababisha kifo, hautakuwa sehemu ya nini? Ya msamaha. Sisi tunakubaliana ndugu zangu. Maisha ya watu hayalipwi, gharama ya mwananchi hata mmoja ni gharama. Hairipiki. Nyie mnafahamu tumefiwa ndugu zetu, si ndio ndugu zangu? Hairipiki.
1: Na baadhi ya madereva hawakusita kuzungumzia kauli ya waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi.
10: Halipo ile swala. Sababu sisi tunamsikiliza kwa makini, kazungumza kweli swala halipo na liko katika majaribio. Kwa tumelizia. Na mimi nimelizia mimi kama mimi. Na wenzangu walikuwepo hapa wamelizia. Kwa ile point atakwepo.
11: Sasa waziri tumepokea vizuri. Tulishauri kusoma swala la VTS lifanywe kazi. Swala kamata barabarani lifanywe kazi. Sababu askari anaificha barabarani na ndio waziri anasema analishughulikia hilo.
1: Na msikilizaji, kikao hicho kimeshirikisha uwakilishi kutoka jeshi la polisi, watendaji wa mamlaka ya udhibiti ya usafiri wa ardhini LATRA na viongozi wa madereva. Msikilizaji wa Jungu Kuu, hapo jana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya uteuzi na uhamisho wa kuu wa wilaya, makatibu tawala wilaya na wakurugenzi watendaji wa halmashauri. Kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, ilieleza kuwa uteuzi huo umehusisha kuu wa wilaya 22 waliotolewa na 26 kuhamishwa, lakini huku makatibu tawala wa wilaya 12 wakiteuliwa na wengine wa 4 kuhamishwa. Lakini pia tumeshuhudia wakurugenzi watendaji wa halmashauri 17 wameteuliwa, huko wakurugenzi watendaji 32 wakihamishwa vituo vyao. Sasa katika kuangazia mabadiliko hayo ambayo yamefanywa hapo jana mapema leo katika aridhio, mwandishi wetu Gabriel Zakaria amefanya mahojiano na mchambuzi wa masuala ya siasa Patrinus Niegera katika kuangazia mabadiliko hayo. Na hapa ni mahojiano yao.
12: Unatazamaje haya mabadiliko? Ulitegemea kuwa hivi au na wewe ni jambo ambalo limekushtusha au ilikuwaje? Mtazamo wako zaidi wa kiuchanga
13: utamaduni wako. Ni kweli kwamba sikutegemea kwamba ni jambo la kushtusha. Nilijua ni utamaduni wa serikali kufanya mabadiliko katika sekta mbalimbali, kuja na watendaji wapya na kubadilisha wengine katika kuondoa kituo hiki kuwapeleka kituo kingine. Kwa hiyo ilikuwa inategemewa. Ambacho nadhani kinaleta maswali ni kwamba bado kapu la wateule linaonekana bado kuwa ni lile lile. Maana ukiangalia ambazo sura zilizokuwemo na hawa wanaobadilishwa kutoka kituo kimoja kupelekwa kingine, kunahitajika kuwepo kupanuka kwa kampu jipya.
12: Lakini sio kwamba pengine walifanya vizuri wakati ule. Kwa hiyo sasa wameona kwamba hawa wachezaji sasa hebu tuwarejeshe tena waendeleze kulisakata kabumbu. Haiwezi kuwa hivyo.
13: Linawezekana likawa hivyo, lakini inawezekana lisiwe hivyo pia, kwamba ikawa ni uhaba wa watendaji au ikawa ni uhaba wa wachezaji, kwamba hatuna wachezaji wengi wa kutosha, kwa sababu ukiangalia karibia kipindi cha miaka hiyo yote unawaona ni wale wale. Mtu anatoka kuwa mbunge anaenda kuwa mkuu wa wilaya anaenda kuwa mkuu wa mkoa.
12: Lakini mwingine uzoefu nao pia una nafasi yake pia
13: katika nafasi pia. Serikali unajua
12: mahali pa kuweka kila mtu mpya pia.
13: Ni kweli serikali unajua inawezekana ikawa inafanya kazi kwa kanuni ya kwamba zimwi usio unalolijua ni bora kuliko
12: alikulikapisha.
13: Hayo walikulikapisha na vitu kama hivyo. Lakini yawezekana kanuni hiyo sio ya msingi sana. Kwa sababu serikali ya sasa inajipambanua kuleta mabadiliko katika jamii kuhakikisha kwamba angalau inatekeleza zile ahadi zake na kuweza kufikisha vipaumbele vyake inavyostahili.
12: Kwa kiasi kubwa tunaona wengi wameendelea kubaki. Mabadiliko yaliyofanyika sio makubwa sana kivile, ni hasa hususan kwa mfano wale wamehama kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine, lakini wako ambao wameendelea kubaki katika vituo vyao waliongezeka sio wengi sana. Tafsiri yake pengine ni kuongeza nguvu, kwamba wengi wanafanya vizuri, kwa hiyo tuongezee nguvu. Tazamaje
13: hii? Nadhani ni zaidi ya kuongezea nguvu, kwa sababu nadhani wanalinda kile ambacho kimeshafanyika kabla. na kwa kuwa awamu iliyopita tathmini ya haraka na ya kawaida inaonekana imefanyika kwa mafanikio makubwa. Kwa hiyo bado wanataka watunze hicho, lakini vile vile wanaongeza sura mpya kusudi walete walete mawazo mapya katika mfumo.
12: Walete mawazo mapya katika mfumo. Unafikiri kwamba mabadiliko haya inaweza kuwa ni katika kutafsiri utekelezaji wa dira ya 2050 au pengine pia inaweza ikawa kule kwenye 30 na kwa huenda kuna tazamwa huko?
13: Ni vigumu kusema hilo kwamba ni kuleta hili ambalo nalizungumza kwa mapana yake, lakini nadhani bila kuwa nao lazima dira iende. Kwa hiyo kumbe si swala la sura mpya, ni swala la kuhakikisha kwamba serikali inafanya kazi kwa utimilifu wake.
12: Lazima wana watu ambao wanaeleza ambao unawaamini.
13: Na watu wako ninachotaka kuleta hapa ni kwamba serikali si kwamba ilikuwa na watu. Ilikuwa nao hata kabla ya hapo. Kwa hiyo kumbe ni kama nilivyosema, ni utamaduni wake kuhakikisha kwamba kama unavyoona mti unapokuta majani, kwamba haimaanishi kwamba majani hayo basi hayakuwa yanafaa katika ule mti, hapana, wakati wake umefika.
12: Kwa hiyo tunafika hilo. Sawa. Tunadhani kwamba inaweza ikawa inagusagusa kuelekea 30 pengine katika safari hiyo.
13: Vyote viwili inaweza ikagusa na isiguse, itategemea na unajua serikali ikijiangalia katika vipengele inaweza isifike mbali, kwa sababu inabidi ujiangalia katika mfumo. Kwa mfano mimi hapa ukiniangalia kwa kuangalia jicho langu, kumbe kuna tatizo kwenye ini, kumbe kuna tatizo kwenye moyo, utaniona. Na hii ndilo ambalo wanatakiwa kuangalia kwa kiasi kikubwa napokuwa hasa wanazungumza uwajibikaji, kwamba si swala la sura mpya au zilizokuwepo, ni swala la mfumo mzima wa uwajibikaji. Na kikubwa ni hicho, tunahitaji uwajibikaji ambao utaleta matokeo chanya na ule ambao utaweza kufikisha huko nako kusema 2030.
1: Na msikilizaji wa Jungu Kuu, huyo ni Gabriel Zakaria katika mahojiano na mchambuzi wa masuala ya siasa Patenos Niegera. Sasa tuvuke maji mpaka katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu Zanzibar, ambapo makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, amesema mafunzo ya makada wa kufunzi ni muhimu katika kuimarisha chama kuanzia ngazi za chini. Dr. Mwinyi amesema hayo wakati akifunga mafunzo ya wakufunzi wa makada wa CCM awamu ya pili yaliyofanyika Tungu, mkoa wa Kusini Unguja. Abubakar Khatibu Kisandu ndio mwenye undani hasa wa ripoti hii.
14: Kufika kwa elimu ya chama hadi ngazi za chini kunategemea uwepo wa kufunzi wenye uelewa mpana wa misingi na historia ya CCM. Hayo imeelezwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi wakati akifunga mafunzo ya kufunzi wa makada wa CCM au mapili yaliyofanyika Tungu, mkoa Kusini Unguja.
15: Mkawafundishe wanachama na viongozi jinsi ambavyo mashina na matawi ya CCM ni nyenzo muhimu na ya msingi mno katika kutambua na kusikiliza kero za wanachama na wananchi kwa ujumla. Ni muhimu kutambua kuwa chama chetu kitaendelea kuwa imara kwa kusikiliza zaidi kutoka ngazi za chini na sio kuzungumza zaidi kutokea juu. Tatu, nendeni mkaongeze nguvu ya kukimarisha na kukuhuisha chama. Mojawapo ya malengo ambayo mmepewa mnapokwenda kutekeleza mafunzo katika ngazi ya kata nchi nzima ni kusajili wanachama wapya 500 kwa kila wilaya.
14: Naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar Abdi Mahmud Abdi amesema mafunzo hayo yatawapa makada uwezo wa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi katika ngazi mbalimbali za chama.
16: Tunaamini kwamba wanafunzi hawa wameiliva, wale ambao wamesomeshwa katika mkuu wa kwanza kule Ihemi na hawa ambao wamesomeshwa hapa Tunguu, kwa kweli wameiva vizuri na sasa wako tayari kwenda kufanya kazi ya siasa katika maeneo ambayo yamekusudiwa.
17: Majukumu ni ujenzi na uenezi wa chama, usajili wa wanachama wapya, uhamasishaji wa ulipaji wa ada na kusikiliza kero za wanachama na wananchi na kuziwasilisha sehemu husika katika maeneo yao.
14: Programu hiyo ya kitaifa ilihusisha makada 1522 kutoka mikoa 32 na wilaya 168 za kichama, ambapo makada 840 walichaguliwa na kuandaliwa kuwa wakufunzi. Abubakar Khatibu Kisandu, TBC Zanzibar.
1: Msikilizaji, tuangazie usafiri wa bodaboda. Mimi nina bodaboda wangu. Nikitaka kwenda sehemu, utasikia Rama uko wapi? Nikimkosa Rama, Hasani uko wapi? Natumai hata nawe pia una bodaboda wako. Sasa msikilizaji, bodaboda inaendelea kuwa ni chombo muhimu cha usafiri hususan kwenye maeneo ya miji na majiji, huku ikitajwa kuwa ni fursa kwa vijana. Lakini swali ni je, shughuli hii inaweza kuwa kazi ya muda au ya kudumu? Fuatana na Peter Obogo kutoka Dodoma kwa undani wa simulizi hii.
18: Kwenye maisha ya sasa, huwezi kutenganisha usafiri wa bodaboda kwenye maeneo ya miji na majiji. Watu na bidhaa zinasafirishwa kwa haraka na unafuu kutoka eneo moja kwenda lingine. Kwa wengine ni bodaboda tu, wengine wakiwatazama kama mashujaa barabarani, na wengine linapokuja suala la usafiri wa bodaboda ni mashaka. Lakini wanaofanya shughuli hiyo simulizi ni nyingi.
19: Kupitia bodaboda nimeweza kununua baadhi ya mifugo na familia, naendesha familia vizuri. Mwanzo wa kweli nilipata changamoto kidogo kutokana nilikuwa sina yani uzoefu kwanza wa barabarani, lakini sasa hivi nishakuwa mzoefu, nafanya kazi vizuri.
18: Katika jamii kuna maoni mseto kuhusu kazi ya Stanford.
20: Boda ndo alivyo, ndo mazingira hao walivyojiwekea. Mnaelewa? Kuna muda mwingine anakuwa vizuri kwenye kazi, kuna muda mwingine kama kawaida wao akili zao zinatumia upepo.
21: Hawa wanaendesha pikipiki, so wote ni vijana wa ovyo. Kuna wengine wanajitambua, wanafanya hii kazi, wanaendesha maisha yao vizuri, wanajenga.
22: Mimi bodaboda naitumia kwenye safari zangu zote ambazo nazifanya biashara. Kwa hiyo bodaboda ni sehemu yangu mimi ambayo inanisaidia sana.
18: Miaka mitano sasa Stanford akiwa kwenye kazi hii, na ananiambia meli ndio kwanza imeng'oa nanga.
19: Kwenye bodaboda nimejiwekea malengo. Unaona? Na miaka yangu kama mitano mbele, mimi nipate hela ya kulimia nyumbani. Kwa vijana wenzangu kama mimi, unaona? Tufanye kazi kwa umakini tu, makini. Alafu na tujitambue tunafanya nini.
18: Kazi inaweza kuonekana ya kawaida machoni pa wengi, lakini nyuma ya sare na majukumu ya afisa usafirishaji kuna maisha, familia na kesho ya kila mtu. Kutoka Dodoma, Peter Obogo, TBC.
1: Naam, shukrani sana Peter Obogo kwa simulizi hiyo kuhusiana na masuala ya usafiri huo wa boda boda.
23: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja, burudani safi nayo ikitibu kiu yako.

Mboso akituburudisha namna hiyo. Kupitia nambari 0675848479, msikilizaji, nisome ujumbe wako. Aliyefungua dimba la ujumbe ni Mr. Nasoro Mwarabu au Baba Hadija wa Kimamba, Kigamboni. Anasema anaenjoy kwa kupata habari na burudani kwa usikivu mzuri sana ndani ya Jungu Kuu. Kama haujajaliwa kuingia darasani, basi Tune TBC ndio darasa tosha kwako. Kuna taarifa, elimu na burudani. Anasema tumuite Ahmad Mtandio kutoka Nampunga, Kilwa,

Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa CCM Taifa kwa uteuzi na mabadiliko ndani ya chama na serikali, ndivyo ambavyo ujumbe wake unasomeka hivyo. Joluage na Diamond Platinum wanakwambia nikumbuke. Anasema tumsome kama Kenneth Yoram wa Karagwe. Anasema pole madereva kwa changamoto inayoendelea.

Tunashukuru serikali yetu kwa kufikia makubaliano na wamiliki wa vyombo vya usafiri. Anaitwa Jafet Rwakatale kutoka Nyamizi Mtunduni Biharamulo.

0: Boniface Magayo wa kijiji cha Soiti kata ya Matanana wilaya ya Kongwa. Shukrani kwa ushauri wako, nimepokea. Anaitwa Mgezeza Mtee, yupo Mabwipande, na sasa ziri mkuu tunakushukuru kumaliza mgogoro wa madereva, na nyie madereva mfuate sheria za barabarani, mkikosea kichapo kipo pale pale.
1: Hapo wabariki wengine, usiniache na mimi, usiniache na mimi.
0: Anasema boda boda ni nzuri sana na zinaturahisishia sana kufika zile sehemu hata gari haiwezi fika. Vile vile ni chanzo kizuri cha kipato. Mungu tusaidie. Ni ujumbe wake huyu Musa Mtweve. Aha, kutoka Mapogoro. Sema 87.9 FM.

0: Sasa Mungu abariki madereva wetu kwa kukubali na kutuhurumia. Anaitwa Zawadi kutoka Mbeya.
1: Napofuta machozi wengine, usiniache na mimi.
0: Anaitwa Masumbuko Ndaki Makoye kutoka Kilusa kwa Mpepo, wilaya ya Malinyi, mkoa ni Morogoro. Anasema asanteni sana TBC kwa kutujuza taarifa mbalimbali kutoka kote ulimwenguni. Anasema tuko pamoja katika kufuatilia jungu kuu. Tumuite Mr. France Ndomba kutoka Mbinga Kilimani. Shukrani sana msikilizaji, wakati bado upo, nitasoma tena jumbe zako hapo baadaye. Lakini kuna mengi yamesheheni katika jiungu kuu usiku wa leo.
2: Kinuza na kununua pamoja katika habari za biashara.
0: Na msikilizaji, baada ya kupata burudani ya muziki, sasa ni wakati wa kuweza kuangazia habari za uchumi na biashara. Rehema Sibabili tayari yuko hapa. Mambo vipi Rehema, kuna ni katika upande wa uchumi na biashara?
3: Mambo yangu mimi ni mazuri, Florence Mavinde, na namshukuru Mungu. Lakini kwenye biashara mambo ni mazuri, mambo ni mengi, na tunaanzia huko mkoani Lindi. Kama tunafahamu kwamba tunajua kama sasa hivi tuna ile mikopo ya 10% ambayo inatolewa na halmashauri, lakini kumbuka kwamba ili uweze kupata ile mikopo ni lazima kuna mchakato fulani hapo katikati unapitia, na miongoni mwa hiyo michakato unayopitia hapo katikati, lazima kama ni kikundi muone na mradi. Lakini sasa huo mradi si unajua uwezi tu kupeleka pale maneno yenu, unapeleka tu mradi hapa.
0: Kwa sababu tunatarajia kuanzisha
3: lazima
0: fulani.
3: Yes, lazima huo mradi uchakatwe, uandikwe vyema, liwe ni andiko ambalo hata yule afisa maendeleo ya jamii akilisoma anaona kweli hawa watu wanamaanisha kile ambacho wanataka kukifanyaje kukifanya. Lakini sasa imekuwa ni changamoto kwamba watu wengi bado hawajui namna ya kuandika miradi hii kwa ajili ya kuomba fedha ambazo zitawasaidia wao kuendeleza miradi yao.
0: Sasa wanasaidiwaje watu ili ziweze kuendana na kukidhi hivyo vigezo vya uandishi?
3: Sasa huko mkoani Lindi tunaona pa mkuu wa wilaya ya Liwale, Goodluck Mlinga, yeye amewaagiza hawa maafisa maendeleo ya jamii ngazi ya kata kuwasaidia wananchi kuandika maandiko ya mradi ili kuhakikisha hawa wananchi wa ngazi zote za elimu wanakuwa na uwezo kupata mikopo inayotolewa na halmashauri. Kama nilivyoeleza hapo awali, changamoto ni uandishi wa ile miradi. Ndio maana unakuta watu wengine anakuambia kwamba sisi tumeomba mradi muda mrefu lakini hatupati, tumeomba mkopo muda mrefu lakini hatupati fedha. Kwa hiyo unajikuta kwamba kuna mradi mwingine unaandika, lakini ukuta ni mradi umeandika, lakini ule mradi hauoneshi ile biashara yako, ama kama ni ni mradi wako unafanyaje kazi, namna gani mtaingiza fedha, namna gani zile fedha mnazozipata, kuna vile vihatarishi vya ambavyo vinapatikana labda kwenye mradi wenu. Hamuandiki kuhusiana na kihatarishi, labda kuna kama ni wa kilimo, labda mvua nyingi inaweza zikasababisha mazao yale yakashindwa kumea vizuri. Vitu kama hivyo pia vinashindwa, yani watu hawaviweki ndani ya ile miradi yao. Kwa hiyo kidogo kwa yule anayetoa fedha kidogo anakuwa anapata changamoto. Mbona wewe kama mradi wake ni mzuri, lakini kulingana na mabadiliko ya tabia nchi naona kama hiki kitu hakiwezi ku yani hakiwezi kuwa na tija huko mbele.
0: Kwa hiyo Rehema, msaada wa kiwandishi zaidi anapaswa kupata pale pale halmashauri
3: kabisa,
0: bila kutozo kiasi chochote. Maana kwa kama mtu anataka mkopo alafu tena ukifika pale atakiwa kusaidiwa kuandika taarifa zako ziwe vizuri, tena ushangaa toa chochote, hiyo mambo hakuna.
3: Haya ni maelekezo ambayo wametoa, na ninaamini kule maafisa maendeleo ya jamii wale ndio wanao wajibu wa kuhakikisha kwamba hivi vikundi kwamba wanaandika hii miradi, wanawasaidia kuandika hii miradi ili waweze kuwa wawe kwenye nafasi ya wao kuweza kuwa najua ni nini kwa Kiingereza, kwa Kiswahili na yani waweze kuwa
0: katika nafasi nzuri ya wao kupata
3: huo mkopo. Kwa ni lazima wawasaidie, na kama hata kama umeona sasa hivi mikopo sasa hivi inavotolewa ni kwamba hata ukienda kwenye benki taasisi za kifedha kuomba mkopo, lazima upewe elimu ya fedha. kwamba utakapopewa elimu ya fedha utajua kwamba hata huu mkopo na unakwenda kuchukua labda umkopa una bima, najua viwango vya riba, namna gani natakiwa kurejesha. Kwa sababu na mtu mwingine sasa anaenda kukopa milioni kutarajia kwamba utapata milioni ile ile. Hapana. Kuna utapata pungufu kidogo sababu kuna masuala ya bima, kuna masuala yale ya riba, namna ya kurejesha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna changamoto kwamba hata ukichukua ile unataka shangaa mbona mimi nilichukua niliomba milioni nikapata laki na afu nimerudisha zaidi ya milioni au unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivyo vyote ni tunasema ni vinatakiwa vyote ni sehemu ya package ya wewe kabla hujachukua ile mkopo uweze kupewa elimu uweze kusaidiwa. Kwa hiyo hata hawa maafisa maendeleo ya jamii nao pia wana wajibu kuhakikisha kwamba kabla hawajatoa hii mikopo kwenda kwa hivi vikundi ni kuhakikisha kwamba wanawapatia elimu hii ya uandishi wa miradi ili waweze kuwa kwenye nafasi ya wao kuweza kupata fedha. Na lakini pia kwa mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii yeye ameweza kusema kwamba kwa mwaka 2025-2026 halmashauri ya Liwale yenyewe imefanikiwa kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 766 na nukta tatu kwa vikundi 301 huku wananchi wengi wakishukuru serikali kwa kuweza kupata hiyo fedha kwa sababu wengi wameweza imeweza kuwasaidia kuendeleza miradi yao mbalimbali ambayo wamekuwa wakiifanya. Tukitoka huko mkoani Lindi tuelekee mkoani Kigoma ambapo hapa tunaona kwamba mamlaka
4: mpa
3: wakitunja Kigoma pale tuna bandari tunafahamu bandari ile ya Kigoma na tunajua ile bandari kazi yake kubwa ni kusafirisha watu kwenda nchi mbalimbali. Maana lile ziwa limezungukwa na nchi tatu. Tuna Burundi, tuna Kongo na upande wa pili kwa Zambia. Pia linafanya shughuli za usafirishaji wa mizigo ambayo inatokea pale mkoani Kigoma na mikoa mingine, lakini pia inatoka nje ya Tanzania ambayo inapitia bandari ya Dar es Salaam inafika pale pia inasafirishwa kwenda kwenye hizo nchi zingine ambazo zinategemea bandari ya Dar es Salaam bandari ya Kigoma kuweza kupata bidhaa mbalimbali. Lakini bidhaa muhimu pale pia ni bidhaa ya mafuta kwa maana mafuta haya ya sio mafuta ya kurie mafuta ya chakula hapana mafuta ni mafuta haya ambayo yanatumika kwenye magari, kwenye migodi. Kwa hiyo upande wa mathalan nchi kama Kongo huwa inachukua mafuta pia kutoka mkoani Kigoma. Haimaanishi kwamba Kigoma pale kuna visima vya kuzalisha mafuta hapana. Ni mafuta haya yanakuja. Tunaona ile magari yale yanasafirisha yanapeleka mpaka Kigoma. Kifika pale Kigoma pia yanapakuliwa na kuingizwa kwenye vyombo maalum kama tunaita vessels ama hizo meli pia zinapeleka upande wa pili. Sasa pale bandari ya Kigoma sasa hivi wanafanya maboresho bandarini pale ya miundombinu katika bandari ya Kigoma. Kwa hiyo pamekuwa pafinyu kwa kufanya shughuli za upakiaji wa mafuta. Kwa hiyo sasa hivi wadau wa forodha wakiwa pamoja na TRA pamoja na watu mamlaka ya mamlaka ya bandari TPA TASAC wameweza kukutana kwenye kikao maalum na lengo ni kujadili ni namna gani wanaweza kutatua changamoto kwa sasa kwa sababu imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo pale Kigoma pia kuna bandari nyingine inaitwa Kigoma ya Ujiji. Kwa hiyo wameona kwa sasa ili kuondoa ile changamoto ambayo ipo pale ya upakiaji wa mafuta, sasa hivi wanatumia bandari ya Kigoma Ujiji kule ili waweze kurahisisha mchakato wa kusafirisha hususania ya mafuta kwenda kwenye hizi nchi jirani. Lakini pia hata wale wadau wa forodha pia wamesema kwa wameipongeza, wamesema hiyo hatua ni nzuri kwa sababu pia itasaidia kwenye ule upotevu wa mizigo kupata taarifa kamili ya kitu kiasi gani ambacho kimetoka kiasi gani ambacho kimeingia. Kutakuwa kuna ule uwazi zaidi endapo watatumia hiyo bandari ya Ujiji kuhakikisha kwamba ule mzigo wa mafuta basi unakuwa ukitoka kupitia ile bandari ya Ujiji.
4: Naam. Kigoma. Mwisho wa reli.
3: Ni mwanzo lakini ndio mwanzo wa fursa.
4: Sasa reli basi babu. Tutakiwa siku mwema mmoja mwendelee na Jungu.
3: Mimi nashukuru pia na wewe pia nikutakie wakati mwema wakati ukiendelea na Jungu.
4: Shukrani.

Msikilizaji, Rehema Sebabili ukimwachia nafasi, ukimkabidhi mike, anatamani kipindi cha Jungu Kuu chote kizungumzie habari za uchumi tu na biashara. Huyo Rehema huyo. Haya, naam, nilikuahidi kwamba nitarejea tena kusoma jumbe zako. Basi, na sasa ndio wakati wenyewe tena niweze kusoma ujumbe japo kwa uchache, afu tuendelee tena na kipengele kingine ndani ya Jungu Kuu.

0: Na kama ndo kipenga chenye basi ni cha kusoma ujumbe wako ndo kimeachiwa. Sasa nasema poleni madereva dhidi ya changamoto mnazopitia katika kipindi hiki kigumu. Ni ujumbe wake Philbert Ntakisigaye kutoka Kagera, Kerwa. Kipulu kutoka Tabora anasema hongereni TBC kwa matangazo ya kweli na uhakika. Shukrani sana.
1: Jua Mungu atatulinda naomba. Oh baby.
0: Haya, John Vincent kutoka Ngimba huko Tunduma anasema anatupata vizuri kabisa mpaka tamati. Shukran.
1: Leo silali. Nishukuru tunakagizia Dorime.
0: John anasema halali mpaka tamati.

Anaitwa Hussein Lipambila au Baba Mustafa kutoka Kimazichana Mkuranga, anasema hongera serikali kwa makubaliano na madereva. Chalia Misungu Jisandu wa Mpona Songwe Tanzania anasema asante sana TBC Taifa kwa kutujuza liomo ndani ya jungu kuu. Haya, anasema huyu anasema tusipuuze jamani hali ya hewa, ni kuhusiana na masuala mbalimbali ya tahadhari ambazo zinatolewa na mamlaka ya hali ya hewa kuhusiana na mvua za El Nino, hajataja jina lake, ila shukran ujumbe tumeupata. Ni kibao chake Lady.

Zaituni binti Wakana kutoka Dodoma Newala anasema nimetulia nasikiliza Junguko. Asante tuni sote mpaka tamati. Isa Ibrahim kutoka mkoani Tanga anasema dereva tuwe makini.

Nature au Baba Baraka kutoka Ulanga, Iragua. Alisema magereza. Alisema hao madereva mpaka wamefikia kufanya mgomo hadi abiria. Ina maana hawa hawana sehemu ya kutolea kero zao. Haya, ndivyo kero nazo wamewasilisha na changamoto hii imetatuliwa. Sikilizaji, jumbe ni nyingi kweli kweli, siwezi kuzimaliza, lakini mengine nayo bado yaendelee. Sasa tuangazie upande wa habari za michezo na burudani. Huko bwana tunakutana naye jitu la miraba minne, Steve Kigera.

0: Karibu kwenye habari za michezo ambazo zimetokea hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa kuliko ni JKT Queens kukutana na hatua ya finali na Simba Queens baada ya Simba kumtandika mtani wake wa jadi Yanga Princess bao 3-2, huku JKT Queens akitakata mbele ya Mashujaa kwa ushindi wa bao 1. Finali ya Ngao ya Hisani kwa upande wa wanawake itapigwa Oktoba 3 katika dimba la KMC Complex. Wengineko ni Taifa Stars endelea kukita kambi Morocco baada ya mchezo wapo jana dhidi ya Madagascar wa kupata sare ya bao 1-1, mchezo wa kutafuta tiketi ya kufuzu kwa AFCON 2027, ambapo Tanzania ni mwenyeji wa michuano hiyo pamoja na kushirikiana na Kenya na Uganda. Taarifa zinasema kwamba Taifa Stars atacheza michezo miwili ya kirafiki dhidi ya AS FAR Rabat pamoja na Morocco, timu ya taifa ya Morocco. Tukikakana taarifa ya Taifa Stars, Simba Queens na JKT Queens, ni mchezaji wa zamani wa Simba, Azam, Yanga, Dodoma, Ibrahim Wajibu amesema ameamua kufungua kituo cha vijana umri chini ya miaka 20 ili kuwatengenezea misingi sahihi ya kusakata kabumbu kutokana na kile ambacho amekiona kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kuna vipaji vingi lakini wachezaji wengi wanakosa misingi sahihi ya malezi ya soka. Ajibu amesema kituo hicho kitakwenda kuwa ni tiba ya soka la baadaye kwa hapa nyumbani Tanzania, kikienda kwa jina la Golden Fit Academy ambacho kinapatikana Chanika jijini Dar es Salaam.
1: Rasmi na kituo changu cha watoto kwa ajili ya kukuza kipaji ni academy, lakini Mungu akinijalia tarehe 3 mwezi wa 10 mwezi huu mwezi unaokuja ndio nakizindua rasmi hicho kituo changu. Nimetumia muda mwingi ili kutafuta wakina Ibrahim Wajibu wengine, wakina Samata wengine, wakina Msuva wengine, wakina Shabalala wengine, na
2: alizunguka mikoa takriban 10 ya Tanzania kutafuta vijana mbalimbali wenye uwezo. Mimi niko excited kweli kuona wao vijana, kwa sababu kwa sisi ambao tumepata bahati alhamdulillah ya kumshuhudia Ajibu akiwa anacheza, maana yake kama amezunguka mwenyewe, hajatuma mtu, mwenyewe alikuwa anapita mikoani, basi mashallah hichi kituo kitakuwa kina miguu ya dhahabu ya kutosha.
0: Tukiweka kando habari ya soka, ni tuelekee kwenye netball, ambapo mwenyekiti wa chama hicho Stella Mwangomala amesema timu ya taifa ya Tanzania imepanda viwango vya dunia baada ya kushiriki mashindano ya Afrika nchini Uganda, jambo ambalo limewapa morale ya kutosha. Stella amesema si rahisi kupanda kwenye viwango vya dunia vya mchezo huo wa netball, hivyo ameamua kuweka mikakati ya kuendelea kucheza michezo mingi ya kirafiki ya kimataifa kuendelea kupambana katika viwango vya dunia.
3: Kidunia tumepanda rank, kwa sababu unaposhinda mashindano haya ya huku Afrika unajiongezea nafasi pia ya kule duniani. Kwa hiyo tunawashukuru wadau wote waliweza kutushika mkono. Sasa mpango wetu baada ya kurudi ni kuwa na mazoezi, mechi za majaribio nyingi za kimataifa, sio sisi kwa sisi. Unajua tunapocheza sisi tu wenyewe huku nyumbani tunajiona tuko wazuri, tunatakiwa tujipime na wale wanaofanya vizuri. Kwa hiyo tumeona sasa hivi tufanye mazoezi sana na nchi ya Uganda, kwa sababu ni jirani tu hapo, na Malawi wanafanya vizuri sana.
0: Timu ya vijana ya Zanzibar Spice Boys wenye umri kati ya miaka 12 na 13 imeagwa rasmi leo kuelekea nchini Brazil kushiriki mashindano ya kimataifa ya vijana yatakayofanyika kuanzia Oktoba 10 hadi Oktoba 15.
4: Kwenda kwenye tanuri mnalokwenda huko, mtakutana na timu kutoka mataifa mbalimbali, lakini ikiwemo na Brazil. Mtakutana na makocha ambao pia wako Brazil. Jizidishieni kuwa wasikivu, mkachote maarifa ambayo mtapewa na wenzetu.
0: Huu ndio mwisho wa Jungu kwenye michezo leo Septemba 30.
5: Na shukrani sana Steven Kigora kwa habari hizo za michezo na burudani. Msikilizaji, tuangazie kidogo makala ya kazi. Sekta ya utalii inatajwa kuwa miongoni mwa eneo muhimu katika kufikia malengo ya dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 kwa kukuza uchumi na ajira. Sasa mwandishi wetu Rebecca Misiwa amekutana na

0: kuwa na nafasi muhimu katika kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani ni utalii, ikiwa miongoni mwa sekta zenye fursa kubwa za mageuzi kuelekea dira hiyo. Jijini Arusha, Hadija Ramadhani, mkurugenzi wa kampuni ya Hadra Africa Safaris, ni miongoni mwa Watanzania waliona fursa katika sekta hiyo na kuamua kuigeuza kuwa chanzo cha ajira na biashara.
1: Niliona fursa kubwa ambayo iko katika mkoa wetu wa Arusha, na nikaona kabisa kwamba vijana wengi, wageni ni wengi, kwa hiyo fursa ni kubwa sana. Kwa hiyo na mimi ilinivutia kwamba niweze kuwa mmoja wapo pia katika wale ambao watapenda kuuza vivutio vyetu na kukaribisha wageni.
0: Kupitia shughuli za utalii, Hadija alibaini kuwa baadhi ya wageni wanaotembelea Tanzania huvutiwa na fursa zilizopo nchini kiasi cha kutamani kuwekeza. Hali hiyo ikawa kichocheo kwake kuona fursa nyingine ya biashara.
1: Kitu kikubwa ambacho tulikiadvance kidogo au tulikitengeneza ni kwamba tuliona kwamba wageni wengi wanaokuja wanakuwa interested sana na kufanya biashara na kuwekeza Tanzania. Yeah, so kwa kuwa sisi ni professional pia kwenye masuala ya biashara, ilikuwa rahisi kwamba tunaweza kuwapa guidance kwenye kufungua biashara, kusajili biashara, kufungua kampuni, ushauri wa kodi. Kwa hiyo tumeona hiyo chini tunaendelea kuiongeza na inasaidia kuleta mapato katika nchi yetu.
0: Safari yake haikuishia katika kujiajiri pekee. Ukuaji wa biashara umekuwa chanzo cha ajira kwa vijana wengine. Lengo ni kujenga uzoefu kupitia sekta ya utalii.
1: Kwenye consultancy inafanya vizuri, na mpaka sasa hivi tuko watano kwenye consultancy. Ya, lakini pia kwenye tour operator tupo wengi, lakini wengine ni permanent na wengine ni temporary. Kwa hiyo wapo wale ambao wanafanya kazi kutokana na kazi za kila siku, na wapo wengine ambao tunawachukua pale ambapo kuna kuwa na movement ya kubwa, kwa sababu kazi hiyo imekaa kwamba ni ya season. So wageni wengine wanakuja kwa season na sio throughout the year. Ya, kwa hiyo ajira tulizotengeneza za permanent na temporary ni zaidi ya 20.
0: Na kwa Hadija, na huu ndio ushauri wake kwa vijana.
1: Ushauri wangu kwa vijana wenzangu, tupende kujaribu, usikate tamaa, uwe strong, akisha unajua vision yako ni nini, unapambana vizuri, unamuomba Mungu, na kuhakikisha kwamba unakuwa creative.
0: Mazingira wezeshi katika sekta ya utalii na uwekezaji yanampa nafasi ya kuendelea kukuza biashara yake na kufungua fursa zaidi za kiuchumi.
1: Kwa hiyo ndio kinachotusaidia, serikali inatusaidia sana, imewezesha mifumo ya kodi imewezeshwa, imeboreshwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi ni rahisi hata ukifuatilia masuala ya kodi yamekaa vizuri.
0: Rebecca Misiwa, TBC, Arusha.
2: Naam, tukiangalia kidogo katika upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo, mkoa wa Kagera kunatarajiwa kuwa na mawingu na mvua katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Hivyo vivyo katika mkoa wa Ruvuma, ambapo kutakuwa pia na mvua katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua pamoja na hali ya mawingu. Na mikoa mingine vivyo vivyo ambayo imesalia ikiwemo Unguja na Pemba, Njombe, Lindi na Mtwara, Pwani, kijumuisha visiwa vya Mafia, Morogoro, Dar es Salaam na Tanga, kutakuwa na hali ya mawingu, mvua nyepesi na vipindi vya jua. Kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa katika mkoa wa Kigoma, lakini pia katika mkoa wa Tabora ikiwa ni nyuzi joto 33, wakati kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 11 katika mkoa wa Njombe. Msikilizaji wa TBC Taifa, ni kushukuru kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka tunapoenda tamati kabisa ya kipindi hiki cha Jiungu Kuu usiku wa leo. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho. Langu jina ni Florence Movindi, nikutakia usiku mwema. Lala unono, msikilizaji.

0: Hivi sasa ni 4 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameongoza hatua za serikali katika kutatua mgomo wa madereva uliodumu kwa siku mbili katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametangaza hatua hiyo jijini Dar es Salaam alipokutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa madereva wa mabasi na malori nchini ambao wamekubali kusitisha mgomo huo na huduma za usafiri zinaendelea kama kawaida. Madereva mabasi katika kituo kikuu cha mabasi cha Mbezi Magufuli jijini Dar es Salaam wameanza safari kuelekea katika mikoa mbalimbali nchini baada ya kumalizika kwa mgomo uliodumu kwa takribani siku moja. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya abiria wamesema kadhia hiyo imelazimisha baadhi yao kulala kituoni na kuongeza gharama ikiwemo za chakula. Na makamu mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amesisitiza umuhimu wa mafunzo kwa makada wa chama hicho ili waweze kufikisha taarifa sahihi kwa wanachama na jamii. Dr. Mwinyi amesema hayo Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja, wakati akifunga mafunzo ya wakufunzi wa makada wa chama cha Mapinduzi CCM awamu ya pili, na kusema kuwa programu hiyo ya kitaifa imehusisha makada 1522 kutoka maeneo tofauti hapa nchini. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
3: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Hii ni kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule brother, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
5: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
6: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
7: Pasho kwa hewa na baba papasho, papasho kwa hewa na baba mzazi bigarungu. Tupapasha kila kitu, kila kona tunapapasha.
8: Halo, sasa mwanaweni unanipikia simu saizi, nimesema huu ni muvuzishi kokote kwa jidi Dijaro kaingia kwenye studio, si talking.
9: Nafikiri ya Jaro wasipo ingia, kwa siku moja mta.

anakwambia TBC baba yao wapinzani sasa wamenuna. Na watazidi kununa tu. TBC inafanya poa sana, Papaso inafanya vizuri, Dijari Warungu inafanya vizuri. Na nakushukuru sana na wewe pia msikizaji wangu. Hujawahi kuniacha peke yangu. Nilipo upo. Nimerudia mara tatu. Msikizaji, tunataka kumaliza mwezi kibabe sana leo. Hakika leo na imani wengi watashinda, ingawa sio wote. Lakini watu wengi wataondoka na maokoto za leo, kwa sababu idadi ya wanaoshinda imekuwa ni kubwa. Nimependa sana hiyo, na tulikwambia kwamba mwezi huu tutamaliza na shilingi milioni 5 kwenye Papaso ya TBC Taifa. Kwa kuna mshindi mmoja leo kwenye draw ya saa 5 na dakika 55. Yaani bila kupoteza hata sekunde moja. Mshindi mmoja yeye ataondoka na shilingi milioni 5 pekee yake. Leo ni tarehe 30 mwisho wa mwezi. Tunaimaliza kibabe kama tulivyoahidi. Lakini pia kuna draw za shilingi milioni 1-1 zinaenda kwa watu watano. Hizo pia zitachezeshwa kwenye saa ya pili ya Papaso. Na kwenye hiyo saa ya pili ya Papaso draw zingine zitakuwa ni shilingi 200,000. Naomba tuelewane, 200,000 inaenda kwa watu 20. Kwa hizo draw ziko tatu, za 200,000 kwa watu 20. Alafu tuongeza na hiyo shilingi milioni 1 kwa washindi watano, ikiwa na bonus yake ya shilingi 200,000 kwa watu 20. Lakini pia watakaoshinda milioni 1, milioni 5 ya peke yake ni moja tu, ila kuna wengine watashinda kwenye hizo bonus za 200,000. Unaweza kushangaa mshinda milioni 5, lakini pia kwenye bonus pia ukashinda. Kwa hiyo kadoka na milioni 5 na 200,000 inawezekana. Hiyo ni saa ya pili ya Papaso. Saa ya kwanza ya Papaso leo, msikizaji, uweze amini, dau zangu ni za shilingi 333,000. Na zinaenda leo kwa watu 30. Ndio ujue tunamaliza mwezi kibabe kiasi gani. Yaani leo nitakuwa naongea taratibu sana namna ya kuweza kucheza ujue vizuri. Na leo na kurusa tukicheza mara 5, mara 10 ni sawa. Kwa sababu mfano umecheza mara 10 unapata shilingi 300,000. Au umecheza mara 10 ambapo unatumia shilingi 10,000 ukapata shilingi milioni 5. Ukacheza mara 10 ukapata 200,000. Hatuna zile draw leo za 50,000 wala 20,000 wala 100,000. Leo ni 200,000, 333,000, milioni 1 na vile vile na draw shilingi milioni 5 kwa mshindi mmoja. Yote yanawezekana ukicheza. Hakuna budget kinachoshindikana. Sasa nikuelekeze namna ya kuweza kucheza, msikizaji. Namna ya kuweza kucheza hapa ni jambo la msingi sana. Ni kama vile unataka kulipia bili ya umeme, bili ya maji, labda unue kifurushi, labda ulipie labda kingamuzi chako, ni hivyo hivyo, ingia kwenye malipo. Ukishaingia huko, wakikwambia weke namba ya kampuni au namba ya biashara, ndio utaandika 32 11 11. Namba hiyo ya kampuni, namba ya biashara utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utaweka namba yako ya siri, utaingia kwenye hizi draw. Leo ni siku milioni 5. Umeona vizuri, tunamaliza mwezi kibabe. Kwa nenda kalipe bili mda huu, kiambia kuweka namba kampuni, namba biashara utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo, ndugu yangu, utakuwa umeingia kwenye draw zote za leo, za 200,000, za 300,000, za 100,000, na hiyo shilingi milioni 5. Na nimesema wazi kwamba saa ya kwanza ya Papaso naenda na dau za shilingi 333,000 kwa watu 30. Saa ya pili itakuwa ni 200,000 kwa watu 20. Wamepungua kwa sababu tunaenda kutoa milioni 1,000,000 pale kwa watu 5, na tunaa milioni 5 pia kwa mshindi mmoja. Kwa saa ya pili 200,000 inaenda kwa watu 20, lakini watu 5 ndio kashinda milioni 1,000,000, mtu mmoja ndio kashinda milioni 5 usiku. Ila saa hii ya kwanza 333,000 kwa watu 30. Kazi kwako, kalipe bili, kwambia kwa namba kampuni, andika 32 11 11. Kumbuka namba, andika 111, kiasi cha pesa kashinda 1,000,000, baada kuingia kwenye draw. Baadaye nitakuelekeza pia hatua kwa hatua, watu wa Vodacom wanachezaje, watu wa Airtel Money, watu wa Zantel. Kwa hiyo wewe kaa tu na mimi,
Tumeelewana? Na kuna do tatu tu kwa muda huu. Kuna do tatu hata moja sijachezesha. Zote nzala kita tatu kwa tufilafini. Kwa nataka nianze na ya kwanza, nikupe dakika 10 kwa ajili ya kucheza. Kwa unachezesha saa 4 na dakika 20. Papa Somasa ni jina langu, kupanda nite baba mzazi Lijaro wa Rungu. Upande wa mitambo kwa sahivi niko na Alcos Mbambe. Ingawa ataondoka muda si mrefu, nitakwambia niko na fundi mitambo yupi. Tumemalizana mambo ya cheza pesa ambayo wadhamini wa Papaso. Sasa kwenye maswali leo, kwa sababu ni siku ya milioni 5 leo, tunabeza mwezi kibabe. Aisee, maswali yangu leo ni ya kawaida sana. Yaani ya kawaida leo, chemke wewe tu. Kwa mfano kuuliza mnyama gani anajulikana kwa kuwa mrefu zaidi duniani, utashindwa kunitajia. Bara gani lina nchi nyingi kuliko mabara yote duniani, utashindwa kujibu kweli? Rangi zinazopatikana kwenye taa za barabarani ni zipi, utashindwa kweli kujibu? Ni mwezi gani una siku chache zaidi katika mwaka wa kawaida, utashindwa kujibu? Ni kiumbe gani utengeneza asali? Jamani, jina la mtu mrefu zaidi duniani. Yaani leo nina maswali ya hadi na sheka mwenyewe. Yaani maswali na kawaida sana msikilizaji. Lengo langu upate nafasi utume salamu kwa watu watatu. Huko ukicheza cheza pesa, uondoke na laki 3 leo, uondoke na milioni, uondoke na laki 2, uondoke na milioni 5. Hivyo tu kalipe bili namba kampuni 321111. Kumbuka namba 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw ya maokoto. Draw zinaanza dakika 8 zijazo, saa 4 dakika 20, draw ya laki 3 watu 30. Na mimi nimemaliza. Aya, tumsikize Lina Sanga.

0: anakwambia kweli kweli kweli kutoka moyoni. Huyo anaitwa Lina Sanga, anaitwa Ole Temba. Unasikiliza Radio Taifa, TBC Taifa, na mtangazaji bora Afrika Dijaro Arungu. Kipindi chako upendwa ni Papaso mpaka pale saa 6 kamili za usiku. Nakumbuka leo ni usiku wa milioni 5 kwa mshindi mmoja kwenye Papaso TBC Taifa. Tunamaliza mwezi kibabe sana. Tulikwambia iko hivyo, lakini pia tunataka kuondoka na shilingi milioni 1 watu 5. Kuna wengine tunaondoka na shilingi 200,000 zipo za kumwaga kabisa. Na hii awamu ya kwanza hapa Paso, na ongelea saa ya kwanza hapa Paso, kuna shilingi 300,000 na kusubiri. Hiyo ni kwa watu 30. Na hizo draw ziko 3 tu. Kuna hii ambayo itaanza muda si mrefu, alafu nyingine itafuata, alafu nyingine baada hapo. Tukirudi sasa ile saa ya pili hapa Paso, ndio kuna hizo 200,000, kuna milioni 1, kuna milioni 5. Unachezeje? Nilikuahidi kwamba nitakwambia hatua kwa hatua, ila kwa sasa hivi wewe endelea kucheza, kalipe tu bili. Namba ya kampuni andika 32 11 11. Namba andika 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo, ndugu yangu, weka namba yako ya siri, ingia kwenye draw. Kuhusu maswali kwenye Papaso ya TBC Taifa leo, usiogope, ni ya kawaida kabisa. Mfano nakuuliza ni nchi gani inajulikana kwa mnara wa inaona ngumu kidogo Eiffel, lakini inaeleweka ni Ufaransa. Baadaye kikuulizwa sije ukachemka, nikauliza chombo gani hutumika kupima uzito wa mtu, utashinda kweli? Ni gesi gani mmea hutumia kutengeneza chakula, utashinda kweli? Mnyama gani huitwa mfalme wa porini, utashindwa? Mtu anashughulika na kutibu meno anaitweje? Jamani, najua anashindwa. Ni siku gani huanza katika wiki, yani ni siku gani huanza wiki katika kalenda nyingi zinazotumika Tanzania, utashindwa? Sayari gani kubwa kuliko zote katika mfumo wa jua? Mnyama gani ana mistari? Yaani leo maswali yangu ni ya kawaida mno. tunasindikiza milioni 5, tunasindikiza hizo vile vile milioni 1 1. Kwa hiyo msikilizaji, cheza, utanishukuru baadaye, kalipe bili. Namba kampuni 32 11 11. Kumbuka namba, andika 1 1 1, kiasi weka shilingi 1,000, ingia kwenye draw. Leo nakuruhusu cheza hata mara 10, ingawa nakwambia gesi mara 5, lakini wewe leo cheza. Maanake pesa zipo hapa, zipo za kutosha kabisa. Haya, sasa hivi fundi mitambo amebadilika, sio tena Alphonse Mbambe. Sasa hivi niko na meneja wa Dijaro Arungu. yeye anaitwa Gaspar Galavika. Gaspar, naanza kupokea simu zetu kabla tujaenda kwenye kuchezesha draw. Kwenye line ya kwanza msikilizaji yupo. Naomba uchangamke leo msikilizaji. Leo tuchangamke. Habari za wapi ndugu?
1: Hii ni kwa Chigo mpata hiyo.
0: Gaspar, hebu jaribu control sauti yake, ina peak sana. Unaitwa nani?
1: Naitwa Baramkusa kwa Chigo hiyo mkata.
0: Uko wapi ndugu yangu?
1: Nipo mkata hiyo.
0: Mkata Tanga, karibu sana kwenye Papaso. Niko na maswali ya kawaida sana. Swali lako nakuuliza ni mtu anayejishughulika na kutibu meno anaitweje? Kumbe maswali ni magumu. Unajua sijategemea. Kula mboko. Na sirudi swali. Mimi nikiuliza swali sirudi, nauliza swali lingine. Msikilizaji mwingine tumsikie. Kumbe haya maswali ni magumu. Habari za wapi ndugu yangu?
2: Karibu.
0: Uko wapi, unaitwa nani?
2: Naitwa Emmanuel.
0: Kutoka wapi? Unaongea kama umelazimisha kupiga simu ndugu yangu Emmanuel. Changamka baba.
2: Niko fresh mzee yangu.
0: Haya, wapi upo?
2: Na?
0: Uko wapi?
2: Niko Karagwe Kagera.
0: Habari za huko Karagwe?
2: Uko vizuri.
0: Ni gesi gani mmea hutumia kutengeneza chakula chake?
2: Na?
0: Ni gesi gani mmea hutumia kutengeneza chakula chake? Nilitegemea leo kila mmoja atapata swali, kumbe nilijidanganya. Dijaro
3: Omela chapa huyo. Ongeza ingine. Chapa tena. Ongeza ingine. Amekosa hiyo.
0: Lazima mchangamke. Asante kwa bosi wangu Madam Shida Masamba, yeye ni mkuu wa TBC Taifa, anasikiza Papaso muda huu. Lakini pia Agnes Nyolio, mamake Dijaro Arungu, yuko Mwanza Tanzania pale Nyakato National maeneo ya Mandu, naye anasikiliza Papaso. Abia naye anasikiza Papaso, anasema Dijaro Arungu lipo tupo. Sabato Makoga naye mdau wa Dijaro Arungu, nashukuru sana. Huyu ni Sako Semajila Nyundo, naye pia anasema baba mzazi ulipo tupo. Hata unaweza kutuma ujumbe mfupi kwenye namba za WhatsApp nikakupaisha hewani. Namba hizo ni 0712 307 3332 0712 307 alafu 332. Niambie tu DJ Warungu na kusikiliza. Niko sehemu fulani. Haya, napokea simu nyingine. Sikutegemea maswali ni magumu. Kumbuka ndio tuna draw 3 za milioni za 300. Zinaenda kuanza muda si mrefu. Samee tu kidogo. Kwenye line ya simu.
2: Unaongea na Beatrice Peace kutoka Mkachanka Rakibimba, mmoja na wakilisha wilaya ya Kyerwa.
0: Karibu sana ndugu yangu.
2: Niko swali.
0: Mimi maswali yangu ya leo ni ya kawaida sana ndugu yangu. Chombo gani hutumika kupima uzito wa mtu?
2: Unasema?
0: Chombo gani hutumika kupima uzito wa mtu?
2: Mizani.
0: Hongera, ni mizani. Hadi watoto wanafurahi hapo. Wanakushangilia ndugu. Hongera sana, umekuwa mtu wa kwanza ujue kupata maswali. Asante sana watu watatu wasalimie. Haya.
2: Haya, wa kwanza namsalimia baba yangu Fausta Pius akiwa Kijimba Majira wilaya ya Kyerwa. Namba mbili namsalimia kaka yangu Rimu Pius akipatikana wilaya ya Muleba. Namba tatu namsalimia Thomas Kobadi akipatikana Nyakatuntu wilaya ya Kyerwa.
0: Nashukuru sana ndugu yangu, na wote wanaambiaje yao?
2: Nawaambia usiku mwema wa muombe Mungu.
0: Usiku mwema wa muombe Mungu.
2: Asante sana, nashukuru sana.
0: Okay, nakushukuru sana ndugu yangu. Naomba nipokee simu nyingine. Kwenye line ya simu.
2: Jero wa Mungu vipi?
0: Safi, tu habari za wapi?
2: Kwa kwanza ajima si Jumamosi ndugu yangu.
0: Naam.
2: Kwa kwanza ajima si Jumamosi.
0: Jumamosi. Ni Jumatatu. Hata hivyo pole sana baba, umechemka. Tunapokea simu nyingine. Kula mboko baba. Na nilikuwa sijakuuliza swali. Naomba nipokee simu nyingine.
2: Halo.
0: Habari za wapi?
2: Habari za Ibambo.
0: Karibu sana ndugu yangu.
2: Asante. Naomba swali.
0: Swali langu kwako ni rahisi tu ndugu yangu, ili tume salamu kwa watu watatu. Mtu anajishughulika na kutibu meno anaitweje?
2: Anachemka ndugu yangu.
0: Jamani, leo sikutegemea kwamba watu watachemka. Msikizaji, nimekwambia niko na draw 3 za 333 hapa kwa watu 30. Hii ni saa ya kwanza papaso. Baada nikirudi kutakuwa na draw za 222 watu 20 na milioni 1 washindi wa 5 na shilingi milioni 5 kwa mshindi mmoja. Wanaocheza kuanzia muda huu wanaingia kwenye hizo draw zote. Kwa hiyo kama unacheza, cheza muda huu, tumalize mwezi kibabe. Ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 baada hapo kuingia kwenye draw. Kwa sababu unaenda kuchezesha hizi draw sasa, naomba nikukumbusha hatua kwa hatua ndugu yangu. Nisikize kwa makini. Tuna mambo mengi, nitakuwa sirudirudi sana kuelekeza. Kwa hiyo nisikize kwa makini, ili unapocheza ucheze vizuri. Uokota ya mokoto ni hela ya kutosha kabisa. Tunaanza na tumia mtandao wa Vodacom. Unamtaji shilingi 1000 kwenye simu, lakini leo atakuwa na 5000 cheza. Ukiwa na 10000 cheza. Ila kila unapocheza weka shilingi 1000 tu. Unachezeje watu wa Vodacom? Utabonyeza hiyo, ni uko na M-Pesa yako. Utabonyeza nyota 150 nyota 60 royal okay. Utachagua namba 4 lipa bili, chagua namba 4 tena weka namba kampuni. Utaandika namba hiyo 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Alafu baada hapo kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Alafu kiasi utaweka shilingi 1000, utaweka namba siri, utabonyeza 1 kuthibitisha. Ukiwa na mtandao wa Zantel, uko na Mix by Yas, yani Tigo Pesa ile ya zamani, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 01 reli okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 ingiza namba kampuni. Hiyo namba utaandika ni 55 31 11, 55 31 11. Sawa, alafu kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi utaweka shilingi 1000, utaweka namba kwa siri, utakuwa umeingia kwenye draw. Ukiwa unatumia mtandao wa Halo Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 reli okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 namba biashara, utaweka hiyo namba 32 11 11 32 11 11 bila kosea. Kumbukumbu namba utaandika moja moja moja, kiasi cha shilingi 1000, baada ya kuingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza nyota 150 nyota sini lile, okay. Utachagua namba 5 lipia bili, alafu ingiza namba biashara ambayo ni 32 11 11. Usikosee namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, yani 111. Baada hapo weka shilingi 1000 yako, weka namba siri, ingia kwenye draw. Kwa kifupi ndio hivyo, ingia kwenye menu ya malipo, kafanye malipo yako, kuambia kuweka namba kampuni au biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Nimekuambia hizo draw ziko tatu, na sasa hivi ni inakaribia saa 4:30, inakaribia. Kwa maana hiyo nitaziunga, yani nitakuwa sasa ni kila baada ya dakika 10 nachezesha draw ili tuzimalize haraka hii sehemu ya kwanza hapa paso, ili tupunzike kwa ajili ya taarifa habari. Tukirudi draw za 200,000 za milioni na hizo na hiyo 1,500,000 kwa mshindi mmoja, tuende nayo faster. Kwa naomba kama unacheza cheza, ongeza speed uweze jua bahati yako. Tumelana vizuri, naomba twende kwenye burudani ya muziki. Nikirudi tu nichezeshe hizi draw, nikirudi nichezeshe draw shilingi 300,000 na itaenda kwa watu 30. Weka lipe tu bili, namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1000, ingia kwenye draw leo za kufunga mwaka, kufunga mwezi huu.
4: Uzuri sababu kali
0: mwezi wa 9, kazi kwako. Mafumo Bilali, ile rekodi ina dakika nyingi tu, hizi dakika zinakutosha kabisa kucheza. Maana yake nikirudi ni itakuwa ni back to back, yani hizi drone zitacheza haraka haraka. Sawa, kuna mimi tumelewana, cheza ndugu yangu nikirudi, na ukipigiwa simu pokea, maana yake hela ingii mpaka upokee simu. Usipopokea pesa zinarudi, kwa hiyo kazi kwako. Usije kuona namba ngeni ukashindwa kupokea, kumbe ndio pesa hiyo. Na zinakatwa kodi 15%. Kwa hiyo pia naomba niweke wazi, kwa mfano ukashinda shilingi 300,000,
4: uzuri sababu gari na somo,
0: maana yake hapo 15%, maana yake utapata 250,000 eh. Hiyo pia niweke wazi,
4: uzuri sababu gari na
0: shilingi 1,000,000 utapata shilingi 800,500. Tumelala vizuri,
4: uzuri sababu gari na
0: hata atakayeshinda shilingi 5,000,000
4: sombe, uzuri sababu
0: gari na 15%. Kwa hiyo wewe utapata milioni ngapi? Nitakwambia muda kuchezesha hiyo draw baadaye. Ila utapata dau la kutosha kabisa, kutosha kweli kweli. Haya, Mafumo Bilali, ngoma hii inaitwa Maya.
4: Maya.
0: Nikirudi draw 300,000, watu 30, cheza mdau.
4: Uzuri sababu gari.

0: tunazidi kusonga mbele zaidi. 39:40 dakika hizo zimeondoka baada ya saa 4 kamili za usiku. Unasikiza papaso ya TBC Taifa na baba mzazi Lijaro Arungu. Tunaenda mpaka saa 6 kasoro dakika 5. Leo ni siku milioni 5 kwa mshindi mmoja, lakini hiyo ni baadaye saa ya pili ya papaso. Kwa muda huu ni draw za 333, nimesema ziko 3 na hata moja sijachezesha. Ndio nataka nianze muda huu. Ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni ni 32111111 32 alafu 11111. Kumbuka namba, andika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Wewe cheza kadi ambayo unaweza, hata mara moja unaweza kucheza na ukashinda. Tuhesabu hapa 1 2 3. Na nikwambia nikirudi zitaenda haraka haraka eh. Okay, hongera sana. Nitampigia moja wakilishe wengine. Tampigia mmoja tu hapa awakilishe wadau wengine. Na nawapongeze wote ambao wameshinda. Hongereni sana tena sana. Mwenye namba 0789 73 25. Yes, namba mbili za mwisho zitaji ngapi? Hongera sana kwake. Tambia simu hapa niongea naye muda si mrefu. Atatuambia jina lake nani na yuko wapi. Okay. Huyu mdau. Hello. Habari ya kwako ndugu yangu? Uko wapi? Unaitwa nani ndugu yangu?
1: Wangu wa Lindi.
0: Unaitwa nani kutoka Ruangu wa Lindi?
1: Mabebe.
0: Ah, okay. Hongera sana kwa kucheza cheza pesa ndugu yangu. Na umeshinda shilingi 300,000, nipongeze sana. Unaweza ukaangalia kwenye simu yako. Namba hizi hizi unaweza kuzitaja 07 kwa hakika zaidi. Namba zako ni hizi hizi ni ya 0789 73 25, si ndio? Okay, hongera sana ndugu yangu. Unaweza kuangalia kwenye simu yako kama una simu kubwa, ila kama una ndogo basi mzigo umeingia. Angalia, mzigo ushaingia tayari. Hongera sana. Haya, msikilizaji, nazidi kusonga mbele zaidi. Kuna draw 3 za 333, maana yake bado 2. Na kwa dakika hizo tutazitoa. Tukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni ni 32111111. Kumbukumbu namba, andika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000, na baada hapo ingia kwenye draw. Dama tumeelewana eh? Yeah, hivyo. Draw nyingine dakika kama 5 tu hivi. Hapana, 8 hivi zijazo nitachezesha. Kuendelea kupambana ndugu yangu, hizo jobati yako. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Tunaendelea maswali yetu.
2: Dijana.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
2: Safi sana.
0: Kwema sana baba. Unapiga simu kutoka wapi?
2: Napiga simu kutoka na Marembo Masasi.
0: Habari za Masasi?
2: Dijana Arungu, nashukuru leo nimebahatika kukupata.
0: Leo umebahatika kunipata.
2: Kitambo sana. Kuna nyimbo naikumbuka sasa hizi naipiga piga.
0: Okay.
2: Ndio na nilui masimango masimango.
0: Masimango, da kitambo sana hiyo.
2: Ndio nasikiliza mda huo.
0: Okay. Haina shida ndugu yangu. Okay. Tuende kwenye maswali yetu, ni ya kawaida sana. Swali inasema mtu gani ni gesi gani mimea hutumia kutengeneza chakula chake?
2: Gesi gani?
0: Gesi gani mimea hutumia kutengeneza chakula chake?
2: Gesi gani?
0: Gesi, ndiyo gesi. Ya. Yeah. Haujui?
2: Nikubadilishie
0: swali. Mbona maswali ya kawaida sana ndugu yangu?
2: Ayo.
0: Bwana umesema leo ndo umenipata bwana. Basi tuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu.
2: Salamu zangu za kwanza namtumia brother wangu Athmani Kumbeni akiwa Dar es Salaam. Salamu zangu za pili namtumia Seth Daini akiwa Lukula Mtambaswala. Na za mwisho kaka yangu akumwenda kitakutana na Matuno Iwaya anachongea.
0: Okay, nakushukuru sana.
2: Asante sana.
0: Ah, tunapokea simu nyingine. Kwenye line ya simu.
3: Ramjengoni kaka.
0: Bwana safi ndugu yangu, habari za wapi?
3: Bwana kama kama leo naanza na Jumatizo.
0: Ndio. Karibu sana ndugu yangu.
3: Bwana moja.
0: Tuende kwenye swali. Chombo gani hutumika kupima uzito wa mtu? Nimesharudi. Swali nimeirudia, ni mizani. Nilishauliza mtu fulani. Yaani kama anatoa ofa, tutuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu.
3: Bwana kuna simu ya Ega ndani ya magoro hapo. Kuna hapo ndio ndani ya mboo. Kuna chafu ndani ya kilindi hapo.
0: Kwa kesi kumama. Asante sana ndugu yangu.
3: Tuko pamoja.
0: Haya, tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu.
4: Halo.
0: Habari za wapi?
4: Ita hapo Morogoro.
0: Karibu sana ndugu yangu.
4: Ndio, naomba swali.
0: Unaomba swali?
4: Ndio.
0: Mimi niko na maswali ya kawaida tu. Nimeuliza ni gesi gani mmea hutumia kutengeneza chakula chake watu wajui. Unaweza kujibu hilo?
4: Ndio swali.
0: Ni gesi gani mmea hutumia kutengeneza chakula chake?
4: Baba mzazi wangu nimekivuka hapo.
0: Jamani, nilikuwa najua maswali yangu ya kawaida kile watu.
4: Hapo mboko hapo.
0: Aisee hapo. Eti hapo mboko. Msikizaji, asante sana popote ulipo. Leo ni siku nzuri sana, tarehe 30 mwezi wa 9 2026. Unasikiza Papasa TBC Tavira Dijaro Warungu, wadhamini wangu ni Cheza Pesa, ambapo kuna dau za shilingi 333,000 zinaenda kwa takriban watu 30, lakini awami ya nikirudi saa naongelea saa pili ya Papasa kutakuwa na 200,000, lakini pia kutakuwa na draw shilingi milioni moja na hiyo shilingi milioni tano ya peke yako. Unaingia kwenye hizo draw zote, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili. Namba kampuni ni 32111111. Kumbukumbu namba, andika 111 kiasi cha pesa, weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Na imani nimeleweka eh. Haya. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo.
5: Kambi Jalwa Lungu.
0: Habari za wapi?
5: Kutoka Madibila Mbalali Mbeya, naitwa Paulo Simoni Kivana, ukipenda naweza kaniita mchungaji mtarajiwa.
0: Mchungaji mtarajiwa, habari?
5: Kwa kweli habari nzuri, habari nzuri. Pole na majukumu yote hapo Dijalo Arungu.
0: Eh bwana, nashukuru sana. Mchungaji mtarajiwa, ili kupewa ofa, tutuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu.
5: Amina, amina. O, kwanza kabisa ni kakangu kipenzi kumuita Andrea Simoni Kivano kutoka hapa kwa Madibila Mbalali Mbeya. Kuna dadangu wa kumuita Elizabeth Simoni Kivano kutoka Makoka Dar es Salaam. Wa mwisho ni dadangu kipenzi wa kumuita Agatha Simoni Kivano kutoka Msamvu Morogoro.
0: Okay, nakushukuru sana ndugu yangu.
5: Asante
0: sana msikizaji, hizi dau za 300,000 tunalisamei, na naenda kuchezesha moja tu, alafu moja tukirudi mara baada ya taarifa habari ndio nichezeshe ende kwa watu 30, baada hapo tuende zile za 200,000. Kwa ukitaka kucheza, nenda kwenye menyu tu, malipo kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba, andika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, baada hapo utakumbuka kwenye draw za 300,000. Bado moja dakika kama tatu zijazo, naenda kuichezesha, na baada hapo tutaenda kwenye taarifa ya habari ambapo mimi nitarudi tena saa 5:15. Nikirudi naanza dola 300 kwanza, ndio tutaenda za 200,000, alafu bilioni, alafu milioni 5 na bonus za 200,000 zake, alafu naweza na hiyo milioni 5. Tunaweza mwezi kibabe kabisa, kibabe. Kama unacheza cheza muda huu, tunashukuru baadaye. Ili bahati nasibu yote anaweza kashinda, ndugu yangu. Remy Ongala Carola, nikirudi tunachezesha hizo draw.

nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Arungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna laki mbili inatoka kila baada ya dakika 20 kwa watu 20, na

0: mshindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa kutu yako tu unaweza kushinda kuanzia ya kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile fungua manyo malipo simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbu kumbu namba weka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
3: Kwanza mike, msikilizaji, meneja, sielewe kitu umeweka nini huko. Ya hapo sawa. Msikilizaji, dakika zangu zimekwenda sana, zimeenda sana. Na kwenye kompyuta huko sisikii kitu meneja. Gaspar Galawika. Ya hapo sawa. Msikilizaji, bado dakika 3 tu taarifa habari. Kwa hiyo hii draw nimechezesha hapa na upongeze wote ambao wameshinda. Ila nikirudi draw zinaendelea. Kuna hiyo 300,000. Na kuna za 200,000, lakini pia kuna za 1,000,000, kuna hadi ya 5,000,000. Ukitaka kucheza, cheza tu mda huu, kalipe bili namba kampuni, andika bila kosea 32 11 11, 32 11 11. Kumbuka namba, tuandika 1 1 1 kiasi ya pesa. Kwa kiasi ya pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo, ndugu yangu, ingia kwenye draw kujiokotea maokoto. Tumelala vizuri. Leo ni siku yako, tunaweza mwezi kibabe kabisa. Na nikirudi baadaye, kwa sababu tunaweza mwezi, nitakupa ofa pia. Tumesalamu kwa watu watatu. Kutakuwa hamna mboko, hamna nini, hamna nini. Wote mwemereka. Tunakushukuru sana tena sana. Tumia vizuri umda taarifa habari mcheza cheza pesa. Baadaye nikirudi kwenye muda wa kuokota maokoto na ikiwa wemo.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Serikali imefanikiwa kutatua mgomo wa madereva uliodumu kwa siku mbili katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar kimesisitiza umuhimu wa mafunzo kwa makada wa chama hicho ili kiweze kufikisha taarifa sahihi kwa wanachama na jamii. Serikali imetumia kiasi cha shilingi bilioni 1.2 ili kuboresha huduma ya afya ya mama na mtoto katika hospitali ya taifa Muhimbili. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ameagiza kufanyika tathmini ya hali ya usalama katika jiji la Johannesburg ili kudhibiti mauaji ya wanawake. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameongoza hatua za serikali katika kutatua mgomo wa madereva uliodumu kwa siku mbili katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametangaza hatua hiyo jijini Dar es Salaam alipokutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa madereva wa mabasi na malori nchini ambao wamekubali kusitisha mgomo huo na huduma za usafiri zinaendelea kama kawaida. Pia Waziri Mkuu amesema serikali iko tayari kusikiliza na kufanyia kazi changamoto zinazowakabili madereva kwa lengo la kupata suluhisho la masuala yaliyosababisha mgomo huo, pamoja na kuendelea na majadiliano kati ya serikali na wadau husika. Dar es Salaam. Madereva mabasi katika kituo kikuu cha mabasi cha Mbezi Magufuli jijini Dar es Salaam wameanza safari kuelekea katika mikoa mbalimbali nchini baada ya kumalizika kwa mgomo uliodumu kwa takribani siku moja. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya abiria wamesema kadhia hiyo imelazimisha baadhi yao kulala kituoni na kuongeza gharama ikiwemo chakula. Msemaji wa chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania Taboa, Mustafa Mwalongo, amesema chama hicho kitahakikisha usafiri unaendelea kupatikana muda wote baada ya kumalizika kwa mgomo. Tabora. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA mkoa wa Tabora imechukua hatua mbalimbali kuhakikisha abiria walioathiriwa na mgomo wa madereva wa mabasi yaendao mikoani wanapata huduma na haki zao, ikiwemo kukutana na viongozi wa madereva mkoani humo kuhakikisha abiria wanarejeshewa nauli zao na kupangiwa ratiba nyingine za usafiri. Meneja wa LATRA mkoa wa Tabora, Nelson Mari, amesema mamlaka hiyo imeshirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha usalama wa abiria na madereva wakati wa kurejesha huduma za usafiri, hatua ambazo zimesaidia kupunguza athari za mgomo huo kwa wasafiri mkoani Tabora. Na abiria mkoani humo wamepongeza hatua hizo zilizochukuliwa na LATRA na jeshi la polisi, huku akisema mgomo huo umeacha somo kwa abiria na wadau wengine wa usafiri kuhusu umuhimu wa kufahamu haki na wajibu wao. Zanzibar. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amesisitiza umuhimu wa mafunzo kwa makada wa chama hicho ili waweze kufikisha taarifa sahihi kwa wanachama na jamii. Dr. Mwinyi amesema hayo Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja, wakati akifunga mafunzo ya kufunzi wa makada wa Chama cha Mapinduzi CCM awamu ya pili, na kusema kuwa programu hiyo ya kitaifa imehusisha makada 1522 kutoka maeneo tofauti nchini. Pia amewataka wakufunzi hao kutoa elimu kuhusu historia, muundo, misingi, itikadi na maadili ya CCM, pamoja na kuwajengea wanachama uelewa wa matumizi ya teknolojia ya kidigiti katika shughuli za chama. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Mwinyi, amesema awamu ya kwanza ya mafunzo hayo ilihusisha makada 460 kutoka mikoa 15 na wilaya 92 za kichama, huku awamu ya pili ikihusisha makada 380 kutoka mikoa 17 na wilaya 76 na kufikisha jumla ya makada 840 waliopatiwa mafunzo. Naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, Abdi Mahmud Abdi, amesema mafunzo hayo yatawezesha makada kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi katika ngazi za chama. Dar es Salaam. Serikali imetumia kiasi cha shilingi bilioni 1.2 ili kuboresha huduma ya afya ya mama na mtoto katika hospitali ya taifa Muhimbili. Wakizungumza katika hafla ya uzinduzi wa bodi ya wadhamini wa hospitali hiyo, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema fedha hizo ni kati ya shilingi bilioni 4.8 zilizotumika katika ujenzi wa miradi 4 ya hivi karibuni, ambapo amesema uwekezaji huo unatakiwa kuakisi ubora wa huduma ya afya ya mama na mtoto katika hospitali hiyo. Pia Waziri Mchengerwa ametembelea mtambo wa kuzalisha hewa ya oxygen, chumba cha upasuaji wa mama na mtoto, kliniki ya huduma za haraka na gari la kubeba wagonjwa. Algiers. Balozi wa Tanzania katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Algeria, Mobari Matinyi, amesema Tanzania na Algeria zimefanikiwa kupiga hatua katika sekta muhimu na kukuza ushirikiano kwa mataifa hayo. Balozi Matinyi ametoa kauli hiyo mjini Algiers katika mkutano wa waandishi wa habari, ambapo amezitaja sekta husika katika ushirikiano huo ikiwemo viwanda vya dawa za tiba, nishati, elimu ya juu, biashara ya mazao ya kilimo na ufugaji wa nyuki. Balozi Matinyi amesema ushirikiano huo umechagizwa kutokana na maelekezo ya marais wa nchi hizo, ambapo hatua inayofuata ni vitendo zaidi ili kuwanufaisha wananchi. Dodoma. Naibu Waziri wa Ardhi Kaspa Muya amewataka wakurugenzi wa majiji na halmashauri za miji nchini kulinda maeneo ya wazi yaliyotengwa na serikali kwa kuyapatia hati za umiliki ili kuepusha migogoro kati ya serikali na wananchi. Naibu Waziri Muya ametoa wito huo jijini Dodoma baada ya kukagua maeneo hayo ya wazi na kubaini kuwepo kwa baadhi ya wananchi kujenga makazi katika maeneo hayo yaliyotengwa. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa jiji la Dodoma Joseph Fungo amekiri kuwepo kwa dosari na kuahidi kufuatilia kwa kina changamoto hizo kabla maeneo hayo kuvamiwa na kuendelezwa bila ya utaratibu. Jiji la Dodoma lina maeneo ya wazi ambayo yamekuwa yakitumika kwa shughuli za mbalimbali za kijamii, ikiwemo mapumziko kwa wakazi wa mji huo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Arusha. Katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka amesisitiza wenye viti wa bodi kushirikiana na wakuu wa taasisi katika kutekeleza majukumu yao ili kuwa daraja la kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Balozi Dr. Moses Kusiluka ametoa wito jijini Arusha wakati akifunga kikao kazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, na kusema kuwa wanapaswa kusimamia misingi ya sheria na kanuni katika kutekeleza majukumu yao, pamoja na kuwapa vijana nafasi kutokana na uwezo wa masuala ya teknolojia. Kwa upande wake, msajili wa hazina Nehemia Mchechu amewataka wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma kufanya maboresho ili kuongeza tija ya utendaji katika taasisi hizo. Morogoro. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Yusuf Masauni, ametoa muda wa siku 7 kwa bodi ya maji bonde la mto Rufiji kukamilisha ujenzi wa tuta katika mto Lumemo ili kuepuka athari za maji ya mto huo kwa wananchi wa kata Ipangalala, wilaya Kilombero, mkoani Morogoro. Waziri Masauni ametoa agizo hilo wakati wa ziara yake wilayani Kilombero iliyolenga kukagua hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali kukabiliana na athari za mvua kubwa zinazotarajiwa kunyesha. Amesema kuchelewa kukamilisha ujenzi wa tuta hilo kunaweza kuongeza madhara kwa wananchi, hasa kutokana na utabiri wa mvua kubwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Pia Waziri Masauni amewataka wananchi kushiriki katika utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti na kuepuka utupaji wa taka hovyo. Amesema baadhi ya taka husababisha kuziba kwa mifereji ya maji na kulazimisha maji kuhama njia, jambo linaloweza kusababisha uharibifu wa miundombinu mbalimbali na mali za wananchi. Afisa wa maji bonde la Kilombero, Abisai Chilunda, amesema tuta hilo lina urefu wa takribani kilomita 11 na amesema watahakikisha ujenzi wake unakamilishwa kwa wakati. Manyara. Naibu Waziri Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Regina Kwarai, amewataka waajiri wa mamlaka za ajira na nidhamu kuhakikisha changamoto za kiutumishi zinashughulikiwa kwa wakati ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa kuzingatia sheria, maadili, usawa na uwajibikaji. Akizungumza wakati wa kikao kazi cha kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili watumishi wa umma katika halmashauri ya wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara, naibu waziri Kwarai amewataka waajiri kuhakikisha stahiki za watumishi ikiwemo kupandishwa vyeo, uhamisho, malimbikizo ya mishahara na mafao zinashughulikiwa kwa wakati na kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Naibu waziri Kwarai pia amezitaka mamlaka za ajira na nidhamu kusimamia haki na wajibu wa watumishi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Amesisitiza umuhimu wa kuacha utendaji wa mazoea. Pia amewataka waajiri wa na mamlaka za ajira na nidhamu kushirikiana na tume ya utumishi wa umma katika ukaguzi na utekelezaji wa sheria, kanuni na taratibu za kiutumishi na kuhakikisha mapungufu yatakayobainika yanarekebishwa kwa wakati, huku akikemea utendaji wa mazoea. Dodoma. Mwenyekiti wa UWT wilaya ya Dodoma mjini, Zabibu Mtoro, ameitaka jamii kuendelea kuweka mazingira sawa ili kukabiliana na athari za mvua za El Nino kwa kusikiliza na kuzingatia taarifa za mamlaka ya hali ya hewa nchini, TMA. Mtoro amesema hayo jijini Dodoma katika maadhimisho ya siku ya wanawake wa UWT, ambapo ameomba Watanzania kuongeza umakini wa kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka katika vyombo vya habari na mamlaka husika kuepusha athari za El Nino. Pia baadhi ya wadau wametoa wito kwa jamii kuendeleza utamaduni wa kupanda miti na kutunza mazingira ili kuepuka athari za mabadiliko ya tabia nchi. Dar es Salaam. Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, ametoa wito kwa wananchi kuzingatia sheria na taratibu za ujenzi kabla ya kujenga au kuendeleza makazi yao ili kuepuka migogoro ya ardhi na changamoto nyingine zisizo za lazima. Dr. Leonard Akwilapo ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mpango wa kujenga na kuboresha makazi unaotekelezwa na taasisi ya Habitat for Humanity Tanzania kwa kipindi cha mwaka 2026 hadi 2029. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa Habitat for Humanity Tanzania, Magdalena George, amesema wanahitaji mazingira wezeshi kutoka kwa wadau mbalimbali ili kufanikisha dhamira ya kuboresha makazi nchini.

0: Pretoria. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ametoa agizo la kufanyika tathmini ya hali ya usalama katika maeneo ambayo yameendelea kuhatarisha usalama kwa wanawake katika jiji la Johannesburg nchini humo. Rais Ramaphosa ametoa agizo hilo baada ya kuongezeka kwa matukio ya mauaji ya wanawake katika maeneo mbalimbali ya jiji la Johannesburg, ambapo miili 12 ya wanawake wanaodaiwa kuuawa imepatikana katika maeneo tofauti ya jiji la Johannesburg. Pia rais huyo wa Afrika Kusini ametangaza mpango maalum wa kupunguza unywaji wa pombe nchini humo ili kudhibiti matukio mbalimbali ya uhalifu ambayo yamekuwa yakisababishwa na unywaji wa pombe kupitiliza nchini humo. Hali kadhalika amezitaka halmashauri zote za miji nchini humo kuwa kinara katika kudhibiti vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake kwa kubaini na kudhibiti viashiria vyote vya uhalifu. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameongoza hatua za serikali kutatua mgomo wa madereva uliodumu kwa siku 2 katika mikoa mbalimbali nchini. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amesisitiza umuhimu wa mafunzo kwa makada wa chama hicho ili kufikisha taarifa sahihi kwa wanachama na jamii. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali imetumia kiasi cha shilingi bilioni 1.2 ili kuboresha huduma ya afya ya mama na mtoto katika hospitali ya taifa Muhimbili. Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini ameagiza kufanyika tathmini ya hali ya usalama katika jiji la Johannesburg ili kudhibiti mauaji ya wanawake. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo 4 iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
2: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sahi, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
3: Papasha kwa hewa na baba mzazi Bigia Lungu. Tapapasha kila kitu, kila kona tunapapasha.
4: I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy.
5: I'm so happy. Niko na fundi mitambo hapa Gaspar Galawika ambaye pia ndio DJ na manager wa DJ Warungu. Usione zile tuzo nazishinda tu bwana. Kuna mikakati wewe inafanyika. Kwa ni mshukuru sana Gaspar Galawika. Amekuwa na connection nzuri na wasikilizaji wetu, wapiga kura wetu. Manake bila kupiga kura pia kuna tuzo. Kuna hapa kwenye papaso la actually tuko happy. Kama anavyosema Diamond Platnumz. Rekodi inaitwa I'm so happy. Haya, tunamaliza mwezi kibabe msikizaji kwenye papaso. Alafu kesho tutaanza kibabe sana. Kesho tutaanza kibabe. Kwa atakaocheza leo kuanzia saa 6 za usiku. Maana yake tayari tukio imebadilika. Watakuwa wanaingia kwenye hiyo draw ya mwezi huu ambapo tunaenda kutoa kule milioni 10 itaenda kwa mshindi mmoja. Lakini vile vile kuna bajaji moja kwa mshindi moja, lakini pia kuna pikipiki tatu na mshindi mmoja. Lakini hizo pikipiki tatu utapata na milioni moja ya mafuta, na hiyo bajaji yako utapata na milioni moja ya mafuta. Ila sasa utakuwa utachagua wewe, baada ya kushinda, uweze kushinda zote hizo. Utachagua, ukitaka pesa tutakupa pesa. Ukitaka bajaji tutakupa bajaji. Ukitaka pikipiki tutakupa pikipiki. Tumeelewana? Eh, ni wewe tu. Kwa hiyo ndugu yangu, watakaocheza kwanza leo utaingia kwenye hiyo draw. Na kumbuka kuna pia zile dakika, kila dakika 20 laki 2 zinaenda kwa watu 20. Hizo zinaendelea. Msikizaji, dau zangu za leo hakika ni za kuvutia sana. Kuna draw bado ziko mbili hapa za 333. Tumelala vizuri, zilikuwa ziko kwenye hii awamu ya pili, na ongelea saa pili hapa paso kuna draw nyingine ya 300 kwa watu 30. Lakini pia kuna draw zingine mbili ambazo zipo pia za, yani jumla ziko tatu. Na kwa sababu ya muda ndio anachezesha sana karaka, ili tute kwenye zile za 200,000 pamoja na milioni moja usiku, na hiyo ya mwisho kabisa shilingi 100,000, yani shilingi milioni 5 kwa mshindi mmoja. Tumelala vizuri, ila ukishinda kuna kiasi na katwa kwa ajili ya kodi, hiyo ndio huwa naiwekaga wazi, ni 15% tu. Unachezaje msikizaji? Nenda kalipe tu bili. Namba kampuni nakwambia kuweka, namba biashara utaweka 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi ya pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo tutakuwa tumeingia kwenye draw. Na imani kila mmoja anajua namna ya kuweza kucheza, na sio lazima ucheze mara nyingi. Ingawa leo bwana milioni 5 nyingi. Cheza mara 10 sawa. Hata mara 5 poa. Cheza mara nyingi, lakini cheza kiasi. Narudia kusema, nenda kwenye menyo malipo, kufanya malipo yako, mtaji wako ni shilingi 1,000 yako tu. Uendelee kasi yako nzuri. Nilikuahidi pia leo ndugu yangu kwamba tukirudi sehemu ya saa pili hapa paso, nitatoa tu ofa hizi mbaya kwa zito kuepo wala papaza kizungumkuti. Tumalize mwezi kibabe jamani. Kwa hiyo utatuma tu salamu zako, onyesha upendo kwa watu watatu. Papasi na kujali, TBC taifa na kupenda sana. Vijana wa Rungwa na kuelewa sana. Kwa hiyo na imani tumeelewana. Kwa sasa hivi tumsikize Diamond Platnumz. Hii rekodi yake ni fupi. Ni dakika, hii ni dakika 2 sekunde 41 tu. Baada ya rekodi hii nitoe shilingi 300,000 ende kwa watu 30. Kazi kwako, kalipe bili. Namba kampuni 32 11 11. Kumbuka namba 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. Maokoto tu hapa leo. Twende kazi.

0: I'm so happy. Anaitwa Chibu Dangote huyo, Diamond Platnumz. Moja kati ya kazi nzuri kweli kweli. Hongera sana kwake. Dakika zimeondoka 26 baada ya saa 5 kamili za usiku. Jamani, tuendele speed kidogo, tumalizane na hizi draw za leo. Ukitaka kucheza kalipe tu bili, namba kampuni andika 32 11 11. Kumbuka namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Nichezeshe hapa draw ya shilingi 300,000 kwa 3. Sasa hivi itakuwa naziunganisha haraka haraka sana, niko nje ya muda, ili tuchezeshe ile za milioni na hizo za laki ngapi, na iwe milioni 5 ambayo kila moja anasubiria. Okay. Na hesabu hapa 1 2 3. Tuko nje ya muda kweli kweli. Twende speedy. Okay, moja atawakilisha wengine. Mwenye namba 0799 alafu 6264. Namba moja mwisho namba sitaje ngapi? Tupige na story. Ndio nyingine atakofuata 300,000 na itakuwa ya mwisho, itakuwa dakika 10 zijazo. Baada hapo tutaunganisha zile 200,000 haraka haraka. Tuende za milioni na za hiyo milioni 5 kwa mshindi mmoja. Mwezi ujao ndio pakubwa zaidi. Mwenye namba hizi 0799 6264. Simu yake inaita. Mimi ni Tomaso. Sasa hivi kuna mtandao inasumbua na bana anapenda kurudia rudia. Angepokea tu haraka ningefurahi. Ya kwako.
1: Kwema.
0: Kwema ndugu yangu, baba mzazi hapa Jaro Arungu TBC Taifa. Jina lako nani na uko wapi?
1: Vicente Msita, Mpanda Katavi moja.
0: Habari za Katavi ndugu yangu?
1: Huku Mungu ni mwema, tuko salama kabisa.
0: Eh bwana, taarifa njema. Umecheza mara ngapi kwanza cheza pesa?
1: Na kwa leo nimecheza kama mara 12.
0: Umecheza mara 12.
1: Ndio.
0: Ndugu yangu hongera sana bwana.
1: Asante sana.
0: Umeshinda shilingi 300,000. Hongera sana tena sana, tena sana.
1: Nimesharala hapa sana,
0: wasimu inaita,
1: nasema nini tena
0: huko? Usilale bwana. Hongera sana ndugu yangu, hongera sana.
1: Bana mimi nashukuru sana na wasi watu waendelee kucheza kwa sababu ni mchezo ambao.
0: Na wewe umecheza mara nyingi sana. Mimi hata kucheza mara 5 inakuwa inatosha.
1: Of course kwa sababu watu kuna watu hawana imani. Mimi mwenyewe nilikuwa sina imani.
0: I see.
1: Ni kama kifo tu juta kufarini.
0: Habari sana ndugu yangu, muda umeenda sana.
1: Nashukuru sana
0: kaka, pamoja sana. Okay, nakushukuru sana.
1: Aya,
0: hongera sana kwake. Sana tu. Amecheza mara nyingi, mara 12. Aya, draw nyingine nafuata muda si mrefu, endelea kucheza. Kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbuka kwa namba andika 111 kiasi cha pesa, weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Tumeelewana? Kwa muda huu nakupa zile offer, utume salamu kwa watu watatu haraka haraka. Kwenye line ya simu msikizaji yupo.
2: Halo,
0: habari za wapi?
2: Salama. Habari za Uwemba hapa, kwa majina naitwa Peter Loden Ngasea.
0: Karibu sana ndugu yangu.
2: Asante, asante. Nakusikiliza kipindi cha Papaswa.
0: Haya baba, watu watatu wasalimie ndugu yangu.
2: Asante, asante. Wa kwanza ni mke wangu Finesi ule si akiwa pale Banawanu. Wa pili kuna kaka yangu mmoja anaitwa Sagili Ngasea akiwa pale Banawanu. Wa tatu na wa mwisho namsalimia Dijalo Walungu akiwa pale studio.
0: Asante sana.
2: Asante, nashukuru baba mzazi.
0: Asante sana. Simu nyingine. Hello. Habari za wapi?
3: Bwana, habari za Masasi Mjejele Mtwara hiyo.
0: Karibu sana, unaitwa nani ndugu yangu kutoka Masasi?
3: Bale, naitwa Kunguna Kunguni pande za Mjeje kwa wasomi.
0: Baba papasa na kupa offer tu, tume salamu kwa watu watatu leo, tumalize mwezi kibabe ndugu yangu.
3: Naam, nashukuru. Moja yende kwa Fadhili Kampocheo jana patikana na ndoto Masasi. Mbili kwa Osmani Lubea, mtaalamu kupanda miti ya zote Tanzania. Tatu na mwisho kwa baba Mourinho na Lelogo. Ola Dijalo.
0: Ndio, ndio kwa
3: nimekutabikia sana huu mwaka wa pili, hiyo ndo nakupata kaka yangu.
0: I see. Niko na furaha. Asante sana. Aya, kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo. Kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu tafadhali. Mtandao inakuwa inasumbua eh. Eh baba. Habari za wapi?
4: Aite niko Mkoma kama Simba.
0: Karibu sana ndugu yangu.
4: Aite nimekaribisha niko na kusikiliza kabisa studio hapo.
0: Pamoja sana ndugu yangu. Watu watatu wasalimie.
4: Aite namsalimia mama yangu akiwa Kiagata. Anaitwa Paulo. Salimia na mjomba wangu akiwa Dar es Salaam anaitwa Fidelis Maseke.
0: Ndio kaka.
4: Namsalimia pia na kaka yangu akiwa Musoma Butiama.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
4: Nawasalimia sana studio hapo.
0: Okay, asante sana. Haya, tunazidi kusonga mbele zaidi. Naongea na msikilizaji mwingine pia kwenye line ya simu.
5: Hello.
0: Habari za wapi?
5: Naongea na Jofari Abdalla Isai nikiwa Kimanzuchana Mkwanga Pwani.
0: Karibu sana ndugu yangu.
5: Namsalimia mtu wa kwanza kakaangu Enedi Abdalla Isai akiwa Kamba Kibudi. Na mtu wa pili namsalimia shemeji yangu Saumu Amali Kijulia akiwa Mkamba Kibudi. Pamoja na mke wangu Nyabusobuza akiwa Rupondo Mkuranga Pwani.
0: Habari za wapi?
5: Nasema kwamba Kimanzuchana Mkwanga Pwani.
0: Karibu sana.
5: Asante sana.
0: Aya, kwenye line ya simu.
6: Kiyala Longo. Unaongea na Mhando Sungura, nipo Tanga Mkata. Salamu zangu za kwanza namsalimia mwanangu anaitwa Rashidi akiwa amelala hapa. Salamu zangu za pili nasalimia dadangu yupo Zanzibar pale anaitwa Halima. Na zangu za mwisho nawasalimia wazazi wangu wote akiwa Dodoma. Ujumbe natakiwa siku njema.
0: Asante sana. Kwenye line nyingine ya simu.
7: Hello. Kaka mzazi baba.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
7: Habari za Mtwara wilaya Tandaimba tarafa nilipewa hapa. Kwanza napenda kutuma salamu kwa Dijalo Walungu. Kaka mzazi baba.
0: Nashukuru sana tena sana.
7: Salamu zangu za pili namtumia kaka yangu akiwa akiitwa Msasimani Marunda. Salamu za tatu namtumia kaka yangu tena Said Asmani Marunda. Naomba niongezee moja kwanza.
0: Nikuongezee moja.
7: Jeisaya Saulo.
0: Haya baba, ongeza moja.
7: Haya, namsalimia Isaya Saulo akiwepo Tabora.
0: Asante sana ndugu yangu, nashukuru.
7: Haya, asante na kwako pia.
0: Haya, msikilizaji, 34 dakika baada ya saa 5 za usiku. Kumbuka draw zinaendelea. Naenda kuchezesha 300,000 ya mwisho. Baada hapo tubaki na 200,000, milioni 1 na shilingi milioni 5. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu ya malipo kalipe bili. Namba kampuni ni 321111. Kumbuka namba, andika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye hizo draw za maokoto. Baada ya ngoma hii ndio inafuata shilingi 300,000 na ni ya mwisho hiyo kwa watu 30. Huyu anaitwa Zuhura, ngoma inaitwa Mpenzi.

0: mpenzi wangu we. Huyu anaitwa Zuhura. Moja kati ya kazi nzuri sana. Msikizaji, nazidi kusonga mbele zaidi, dakika zinakimbia sana. Dakika ni 39 baada ya saa 5 za usiku. Baada ya kuwa ofa kwenye papaso, mwemeleke natoka watatu mweze mweze kibabe zaidi. Lakini pia kuna milioni 5 inaenda. Hiyo milioni 5 inaenda kuchezeshwa muda si mrefu. Lakini kabla hapo nitachezesha milioni 1 kwa washindi wa 5 na bonus ya 200,000. Tumeelewana vizuri? Na naenda kuchezesha sasa hivi hiyo draw ya shilingi 300,000 ambayo inaenda kwa takriban watu 30. Baada hapo ndifuate ifuate 200,000 na hizo bonus zake, alafu tumalize mwezi kibabe. Ukitaka kucheza, cheza tu muda huu, bado na muda wa kutosha kabisa. Kalipe bili, namba kampuni ni 321111. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumeelewana vizuri? Na kwa sasa hivi nachezesha 300,000 na ni ya mwisho kwa leo. 1, 2, 3. I say. Niwapongeze sana hao ambao wanashinda kwa kweli. Huyu atawakilisha wengine. Namba zake za mwisho ni 81. Zinaanza na, niziandike hapa nisikosee, 0669 0669 alafu 81 81 4, okay, katikati niruke, alafu 81. 0669 81, hiyo ya iko sahi. Huyo mda wetu nipige naye story, atatuambia jina lake nani na yuko wapi. Msikizaji, ndio inafuata 720,000 na shilingi milioni 1 pia. Hello, habari ya kwako ndugu yangu?
1: Salama, sijana za kwako.
0: Eh bwana, safi sana. Baba mzazi hapa Dijaro wa Rungu. Nani unaitwa na uko wapi kaka?
1: Unaongea na Idi Abdalla, niko Mtwara Tandaimba.
0: Habari za huko Mtwara Tandaimba?
1: Huko Mtwara safi.
0: Cheza pesa safi sana kwako huko. Najua mzigo umeingia tayari.
1: Mzigo nimeuona hapa
0: tayari. Bwana hongera sana kwa ushindi huo mkubwa. Endelea kucheza, draw zinaendelea hapo. Wewe jua bahati yako.
1: Sasa nashukuru sana.
0: Asante sana. Umesema jina nani tena?
1: Idi Abdalla, Idi Abdalla.
0: Kutoka Mtwara Tandaimba. Tandaimba sehemu gani hapo ndugu yangu?
1: Hapo kuna kijiji kimoja kinaitwa Komolela.
0: Ah, okay. Asante sana.
1: Yeah.
0: Haya, mda wetu wa shilingi 300,000 amewakilisha wengine. Msikizaji, sasa hivi nina draw za 200,000 zikiwa na bonus ya milioni 1. Yaani draw za 200,000 zenye bonus. Kwa mfano kama itakaofuata sasa hivi itakuwa ni shilingi milioni 1, itaenda kwa 5. Alafu baada hiyo draw ya mwisho itakuwa ni shilingi milioni 5 kwa mshindi mmoja. Na hizo draw zote mbili zina bonus za 200,000 kwa watu 20. Kwa hiyo kazi kwako. Unaweza usikose ukakosa milioni lakini ukapata shilingi 200,000. Lakini unaweza pia ukakosa milioni ukapata milioni yani ukapata 200,000 ukapata milioni ukakosa 200,000. Kwa hiyo inawezekana. Kwa hiyo kazi kwako. Lakini all in all wote anaocheza anaingia kwenye 2,500,000 ambayo ni jackpot yetu ya mwezi huu ambayo tumeza kibabe zaidi. Ila mwezi ambao inaanza kesho nishakwambia itakuwaje. Cheza kwanza 6 za usiku. Ukitaka kucheza kalipe tu bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 3211111. 3211111. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Hii draw ya milioni 1 kwa watu 5 na hiyo 200,000 kwa watu wangapi? Kwa watu 20. Naomba sana msikizaji, nichezeshe ndani ya dakika 8 zijazo. Nani hapana, dakika 6 zijazo kuanzia sasa. Yaani kabla ya saa 5 dakika 50 niyo nimechezesha hiyo draw. Ili tupate muda kuchezesha draw kubwa milioni 5 na hizo 200,000 zao za bonus. Imeeleweka? Tunaendelea bado kwenye line ya simu. Niko na fundi mitambo. Kwenye line yangu ya simu.
2: Dijaro wa Rungu baba.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
2: Unaongea na Hassan Chindete, niko Mafululu Lindi kaka.
0: Mm.
2: Ndio baba.
0: Uko wapi?
2: niko Lindi Mapululu.
0: Okay, nakushukuru sana ndugu yangu.
2: Ehe. Watu wangapi?
0: Unasema?
2: Watu wangapi wa salamu?
0: Watu watatu tu ndugu yangu.
2: Kwanza kabisa Muhammad Rashid Alonga akiwa Kitunda Lindi. Wa pili mzee wangu mzee Selemani Kangelengele pale Kitele na Moi. Wa tatu yule Simba Mabatini Tunduru. Ni Hassan Kindete kidevu cheupe na Chalani.
0: Nashukuru sana. Kwenye laini ya simu alo?
3: Alo.
0: Habari za wapi?
3: Habari za Santi Nyerere mkoa wa Kigoma.
0: Wow, jina lako nani?
3: Naitwa Agnes B. Saidi.
0: Karibu sana kwenye Papasa TBC Taifa.
3: Asante.
0: Haya.
3: Salamu zangu za kwanza namtumia mume wangu nikiwa naye hapa hapa Santi Nyerere. Salamu zangu za pili namtumia babangu mzazi akiwa Igombe Mwanza. Salamu zangu za tatu namtumia mama mko akiwa Runzewe.
0: Okay.
3: Ya ile namtumia dadangu akiwa Geita mjini.
0: Okay, nakushukuru sana.
3: Asante na wewe pia.
0: Okay, asante sana. Haya, tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu.
4: Halo.
0: Habari za wapi?
4: Sana habari za Sahema, Shinyanga.
0: Haya, nakusikiliza ndugu yangu.
4: Habari ya Papaso.
0: Bwana Papaso, tuko poa sana ndugu yangu.
4: Nashukuru.
0: Okay. Watu watatu wasalimie Papaso na kupa ofa.
4: Watu watatu. Namsalimia mtu wa kwanza Ramadhani Timbo akiwa Moshi Majengo. Mtu wa pili namsalimia Mr. Abasi Hamisi akiwa Mwanza. Mtu wa pili namsalimia mke wangu akiwa Arusha.
0: Asante sana ndugu yangu.
4: Asante.
0: Haya, tunapokea simu moja ya mwisho alafu tukachezeshe hizo draw za milioni moja na hizo 200,000 kwa watu 20.
5: Baba ngazi bujalo
0: wangu. Baba uko wapi ndugu yangu?
5: Mimi ni wewe kutoka Chanika Chambala hapa, naitwa Ali Turuma.
0: Wow, asante sana ndugu yangu.
5: Asante, habari za studio?
0: Eh bwana, safi sana.
5: Asante. Salamu zangu za kwanza kabisa nazipeleka kwa masoko pale kwa mangu, naitwa Bikibai Mahali. Salamu zangu za pili nazipeleka kule kiwa Kivinje pale mfano Lindi kwa masoko pale. Kwa jumbangu wa tani ibali mwanakaa maeneo ya Milamba baada ya sekondari.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
5: Salamu zangu za mwisho ampelekea kwa Muhammad Rashid Walungi kupatikana Kitunda Lindi.
0: Okay.
5: Asante sana.
0: Okay, nakushukuru sana. Kwenye line nyingine ya simu. Kwenye line yangu ya simu.
6: Hey, halo.
0: Habari za wapi?
6: Habari za Lindi, Lindi, wilaya ya Kilwa, Chapita. Na kwa majina naitwa Omari marehemu Mkumba.
0: Okay. Watu watatu wasalimie ndugu.
6: Salama. Habari za studio.
0: Hapa TBC tuko vizuri, tunamwemereka sana tu. Kila kitu kiko poa sana.
6: Sawa. Salamu zangu za kwanza namsalimu bwana Tumikia akiwa Kipakimu Kilwa. Salamu zangu za pili namsalimu Hamisi Kaenea akiwa na Mayuni Kilwa. Salamu zangu za nne namsalimia bwana Warungu akiwa Poli.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
6: Jumbe nasema karibuni Chapita Kilwa.
0: Asante sana tena sana. Msikilizaji, dakika zilizobaki zimekimbia sana. Naenda kuchezesha draw ya shilingi milioni moja kwa washindi watano ukiongozana na bonus ya 200,000 washindi 20. Baada hapo nitaunganisha draw ya mwisho, maana yake sina muda. Natamani niongee na washindi wote, yani wawakilishi. Nitachezesha draw ya milioni 5 ambayo ni kwa jackpot ya mwezi mzima. Wote waliocheza, hata usipocheza leo lakini ulicheza, na ukicheza leo hata mara moja unaweza pia ukashinda. Hii ni bahati nasibu. Pia naenda kuchezesha draw. Ndani ya dakika 5 naenda kuchezesha draw milioni 1 kwa kwa watu watano na milioni tano kwa mshindi moja, na hizo bonus 20,000 ambazo watu karibia 40 ndio kushinda. Kwa ukitaka kucheza kalipe tu bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba, andika 111 kiasi cha pesa, weka shilingi 1000 baada ya kuingia kwenye draw. Kumbuka nikirudi na cheza draw zote kwa wakati mmoja kwa sababu muda umeisha. Hadi gabe sinaso huyo.

0: mzee mchizi wake hata muona tena. Msikizaji, kwa sababu ya muda naenda kuunganisha hizi dola karaka. Hiyo 200,000 na hiyo shilingi 1,000,000 tuanze nayo. Alafu tumalize na hiyo jackpot kubwa 5,000,000 kwa mshindi mmoja, jackpot ya mwezi mzima hiyo. Na bonus yake 200,000. Ukitaka kucheza kalipe 2,000. Namba kampuni ukaambia kuweka. Utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 1 1 1. Kiasi ya pesa weka shilingi 1,000. Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tunachezesha hapa 1 2 3. Hii ni 1,000,000 na bonus yake. Watu watano akienda mpigia moja tu 1,000,000. Natongeane kwa kifupi sana ili nichezeshe draw ya mwisho ambao tunaisubiri kwa hamu. Kosa hapo sasa ni kuanzia saa 6 usiku ndio zingine za mwezi ambao unaanza, ambazo ni kubwa, ziko za kibabe zaidi. Kuna hizo 200,000 kwa baada ya kishindi zinaendelea na kadhalika. Kesho ndio kwenye pamoja na kusimulia zaidi. Hongera sana kwa huyu mwenye namba 0715 alafu 78 37 25. Namba ya mwisho siwezi kutaja ngapi. Itaongea kwa kifupi sana, tuko nje ya muda. Huyu anawakilisha 1,000,000. Maana itakuwa sio jambo la busara kutokumpigia mshindi wa 5,000,000. Aisee, hapana, lazima tumtafute. Nasijechezeshe ndo bado. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya kwako ndugu?
1: Ni mfundi wangu atakini na kongana nani hapa hapa niko kwenye mausingizi
0: yani. Aisee, baba mzazi hapa ni Jaru Arungu. Naitwa nani, uko wapi?
1: Naitwa Barikia Sesu, naongea na baba mzazi hapa niko kwa Kuchuga ni huko ni kwenye maeneo yangu Sero.
0: Aisee, Chali wa Arusha. Sasa wewe umecheza cheza pesa afu unalala ndugu yangu.
1: Mausingizi tena kwa tema ni
0: aje huko
1: huko chache
0: huko kwa fast ya bwana. Tuko safi ndugu yangu, tuko nje ya muda kabisa kabisa kabisa. Umeshinda shilingi 1,000,000. Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza gani bila mara 4 tu, lakini unajua kuna siku moja na kukumbukaga nilipigaga ni koko kwenye ile
0: kule. Simu imekata jamani, shida nini?

0: andika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 baada ya kupiga withdraw. Nachezesha hapa. Haya. Shilingi milioni 5. Ese. Watu wana bahati sana. Hongera sana tena sana. Hongera sana mwenye hii namba. Hongera sana, na hongera kwa kifupi sana, ila kesho nitatafuta washindi wangu aise. Kwa sababu ya muda. Hizi namba zake ni 0715 74 22. Namba mbili za mwisho naomba nisizitaje ngapi. Nitaongea naye kwa kifupi. Yaani ndio maana hizi dola napendaga nisisema. Hata saa ya kwanza hapa pasi inakuwa inapendeza. Sasa inakuwaje simu eti haina hela? Hapana. Na hapo habari kwa ufupi nafuata muda simu mrefu. Milioni 5 lazima tumpigie simu jamani. Asijakaa kama mshindi aliyeshindaga gari. Tulipiga sana simu. Hizi namba lazima nizi cheze hapa, nizi mpigie. Na pili nikope mkopo kwa mia, sija mesemaje, sija sikia. Mi natoa pesa alafu nishinde kwa ile ila kupigia mshinde simu. Angepokea haraka haraka ingependeza, nitaongea naye kwa dakika moja. Dakika moja nye nyingi. Yaani hapa sasa hivi niko nje ya muda.
1: Halo.
0: Hello, habari ya kwako ndugu yangu?
1: Nzuri habari.
0: Safi tu, TBC hapa, Taifa, Dijara Arungu nazungumza. Unaitwa nani?
1: Niko Abdalla Isa.
0: Abdalla Isa uko wapi?
1: Mangaka.
0: Mangaka iko wapi?
1: Mkwara uko
0: kwa. Bwana hongera sana. Wewe ndio mshindi wetu wa mwezi mzima, ujapata shilingi milioni 5. Ila nina sekunde kadhaa tu. Niambie tu umecheza mara ngapi ila Abdalla Isa kesho la kupigia kwenye papaso. Umecheza mara ngapi leo?
1: Milioni wasoma milioni.
0: Milioni 5. Niko nje ya muda ndugu yangu. Naomba tu tuende haraka haraka. Umecheza mara ngapi? Samani.
1: Na mara tisa.
0: Kwa leo na huu mwezi uko unacheza au ndio leo tu umecheza?
1: Nimecheza mara nyingi.
0: Kaka naomba nikutafute kesho tafadhali. Tutaongea vizuri na wadau watakuelewa vizuri bwana Abdalla. Salimia sana huko ulipo. Ndugu yangu niko nje ya muda. Hizi dau kubwa kubwa tutakuwa tunachezesha kwenye papaso, lakini sio saa ya pili ya papaso, saa ya kwanza papaso, ili tutakuwa na muda wa kutosha. Hongereni sana wote ambao mmeshinda. Mjashinda kwa leo, kesho mnaweza mkashinda. Hii ni bahati nasibu. Na sio lazima ucheze mara nyingi, hata mara moja unaweza ukashinda. Asante.

0: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameongoza hatua za serikali katika kuzotoa mgomo wa madereva uliodumu kwa siku mbili katika mikoa mbalimbali nchini. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametangaza hatua hiyo jijini Dar es Salaam alipokutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa madereva wa mabasi na malori nchini ambao wamekubali kusitisha mgomo huo na huduma za usafiri zinaendelea kama kawaida. Madereva wa mabasi katika kituo kikuu cha mabasi cha Mbezi Magufuli jijini Dar es Salaam wameanza safari kuelekea katika mikoa mbalimbali nchini baada ya kumalizika kwa mgomo. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya abiria wamesema kadhia hiyo imelazimisha baadhi yao kulala kituoni na kuongeza gharama ikiwemo za chakula. Na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amesisitiza umuhimu wa mafunzo kwa makada wa chama hicho ili waweze kufikisha taarifa sahihi kwa wanachama na jamii. Dr. Mwinyi amesema hayo Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja, wakati akifunga mafunzo ya wakufunzi na makada wa Chama cha Mapinduzi CCM awamu ya pili, na kusema kuwa programu hiyo ya kitaifa imehusisha makada 1522 kutoka maeneo tofauti nchini. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, sote kwa pamoja tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia shida zetu. Tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia mipango yetu. Tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia dhamira zetu. Lakini kabla hatujamuomba Mwenyezi Mungu, sote kwa pamoja tumuombe msamaha kwa yale ambayo tumeyakosea, kwani hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuishi alafu asimkosee Mola wake. Kitendo cha kukiri kwamba wewe ni mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukufanyia mambo yako na unayotaka. Na kitendo cha kukataa kuwa wewe si mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukuharibia yale ambayo unayotamani. Hivyo basi tumwambie Mwenyezi Mungu, Ilahi ya Rabbi, tunanyanyua mikono yetu kwako wewe ndani ya usiku huu mzito. Tunajua kwamba wapo wenzetu ni wagonjwa. Tunajua kwamba wapo wenzetu ambao wanatabu kwenye shughuli zao, hawapati kile wanachokihitaji, wanahangaikia pango za nyumba, riski ya kula, sehemu ya kukaa. E Mwenyezi Mungu, zote hizi ni shida. Tunakuomba kila mwenye shida umtatulie shida yake, kwani waja uliyetuumba ni wengi, na waja hawa kila mmoja ana shida zake. Nashindwa na kupata uzito mimi niliyopewa fursa kukuomba wewe Mwenyezi Mungu kutaja kila aina ya shida ya mtu ambaye yupo muda huu kitandani, ama inawezekana akawa yupo kwenye gari, au inawezekana akawa yupo katika shughuli zake za usiku, lakini bado anakuhitaji Mola wetu. Ilahi, tunakuomba mfanyie wepesi katika kila shida. Sambamba na dua hii, tunakuomba Mwenyezi Mungu, unafahamu wazi katika nchi yetu uongozi upo umewekwa kwa ajili ya kusimamia waja wako. Tunakuomba Ilahi, umtie hekima kiongozi anayesimamia nchi hii, umpe huruma, upendo na amani kwenye nchi hii. Ilahi, tunakuomba ututie subra sisi tunaoongozwa kwenye yale ambayo tunaona labda inaweza kawa ni dosari, tuweze kuvumilia, tuweze kustahimili ili tuweze kufikia malengo. E Mwenyezi Mungu, tuweke tu miongoni mwa wale watu waliofanikiwa wa hapa duniani na kesho akhera. E ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku, baada ya kukuombea wewe dua ambayo inakutaka ufanikiwe, dua ambayo inakutaka wewe uwe na huruma, dua ambayo inakutaka wewe uwe na mapenzi na nchi yako, sasa nikupe neno ambalo litakuwa ni kubwa sana kwenye maisha yako. Ndani ya dini ya Uislamu kuna kitu kinaitwa al-khata'u, kosa. Kosa yamegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kuna kosa la makusudi, kuna kosa la bahati mbaya, kuna kosa la kuteleza. Haya yote ni aina ya makosa. Jifunze kwenye maisha yako antusamiha man akhtat, kumsamehe yule aliyekukosea. Ukiwa na karia hiyo na tamaduni hiyo na desturi ya kuwasamehe waliokukosea, utajenga mambo yafuatayo. Kwanza utaijenga familia yako vizuri, kwa sababu ndani ya familia watu huwa wanakoseana. Lakini kinachovunja familia huwa ni yale makosa kila mmoja anataka mhukumu mwenzie. Na ifahamike wazi, kuna tofauti baina ya kuhukumu na kuelimishana. Kuelimishana ni jambo zuri kwa mtu aliyekukosea, lakini kuhukumu si vizuri sana kwa mtu aliyekukosea. Kwa tujitahidi sana kwenye maisha yetu, tupendelee kuwasamehe wale wanaotukosea, na kabla ya kuwasamehe tuwaelimishe ili wasirudie tena kufanya kosa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie ujumbe huu ufanyiwe kazi kwenye jamii yetu ya Tanzania na nje ya Tanzania, kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ili familia za watu ziweze kupata amani na utulivu. Mimi niliyosoma dua hii naitwa Imam Juma Afarjallah Khalid wa Masjid Salam Dar es Salaam Ukonga kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki.
4: Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 9 aya ya 57 hadi ya 62. Yesu na wanafunzi wake walipokuwa wakienda njiani, mtu mmoja alimwambia, "Nitakufuata kokote utakakokwenda." Yesu akamwambia, "Mbweha wana pango na ndege wangani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake." Akamwambia mwingine, "Nifuate." Akasema, "Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu." Akamwambia, "Waache wafu wawazike wafu wao, bali wewe enenda ukautangaze ufalme wa Mungu." Mtu mwingine pia akamwambia, "Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwangu." Yesu akamwambia, "Mtu aliyetia mkononi mwake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu." Neno la Bwana. Ndugu wapendwa, nawaalika kutafakari neno la Mungu tulisikia hivi punde. Leo ni siku ambayo kanisa linaendelea kutafakari juu ya kujitoa kwetu sadaka na kumfuata Kristo kwa uaminifu bila kujibakiza. Ndugu zangu, katika somo la Injili tulisikia hivi punde, mwinjili Luka anasisitiza kuwa kumfuata Bwana Yesu Kristo si jambo rahisi. Hapa watu wawili wanajitokeza kumfuata, lakini anawaonya kuwa wasitarajie kupata faida ya mali za kidunia. Mfuasi wa Yesu lazima atangulize ufalme wa Mungu kwanza kabla ya vitu vingine vyote, hata kama ni wajibu wa jadi katika familia. Mfano, mfuasi aliyeaga kamzike kwanza baba yake ndio amfuate Yesu Kristo, au yule aliyeomba ruhusa akaage kwanza nyumbani. Ndugu zangu, kumfuata Yesu Kristo kwa ujasiri kunaweza kuwa na maana ya kuchagua magumu na yenye kuchungu hapa duniani. Lakini hata hivyo, malipo yake yapo wazi, kwamba anayemfuata Yesu Kristo kwa uaminifu, malipo yake ni ufalme wa mbinguni. Mfuasi wa kwanza anayetaka kumfuata Yesu Kristo anaonekana kweli kuwa ana hamu ya kumfuata Yesu Kristo, lakini anaomba ruhusa akamzike kwanza baba yake mpendwa. Kristo anamjibu, "Waache wafu wawazike wafu wao, lakini wewe nenda kutangaza ufalme wa Mungu." Hapa ndugu zangu, Bwana Yesu Kristo hatufundishi kutoa heshima wafu, bali anatufundisha kwamba kumfuata Kristo kunahitaji kujitolea kikamilifu bila kujibakiza. Mfuasi wa pili naye ana hamu ya kumfuata Kristo, lakini naye tena anaomba ruhusa akawaage ndugu zake huko nyumbani. Yesu anamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Hapa pia ujumbe ni ule ule kwamba tukiamua kumfuata Kristo tunapaswa kweli kuwa waaminifu, kujitoa sadaka na kujinasua na mambo ya dunia, na wala hatupaswi kugeuka geuka nyuma kuangalia mambo ya dunia. Ndugu zangu, leo pia tunafanya kumbukumbu ya mtakatifu Jerome. Jerome alizaliwa mwaka 430 huko Strido mkoa wa Dalmatia, katika nchi ambayo kwa sasa inajulikana kama Yugoslavia. Baada ya kumaliza masomo yake alipewa upadre, na mnamo mwaka 382 aliteuliwa na Papa Damas kwa katibu wake. Baadaye Papa alimuagiza atafsiri Biblia kutoka lugha ya Kigiriki kwenda Kilatini. Mtakatifu Jerome alipokea agizo hilo kwa unyenyekevu na kufanya kazi hiyo kwa uaminifu mkubwa. Baada ya kipindi kirefu alikamilisha kazi hiyo, na tafsiri hiyo ikapewa jina Biblia Vulgata. Mtakatifu Jerome anakumbukwa sana kwa kujitoa kumtumikia Mungu kwa uaminifu mkubwa, kupenda kusoma neno la Mungu na kulitafakari. Mara moja aliwahi kusema kuwa kutoyajua maandiko matakatifu ni kutomjua Kristo. Tunachojifunza kutoka kwa huyu mtakatifu ni kwamba sisi kama wafuasi wa Kristo tumeamua kumfuata Kristo, basi hatuna budi kumfuata Kristo kwa uaminifu. Tujitoe sadaka kuitumikia kanisa, na zaidi tujibidishe kulisoma neno la Mungu na kulitafakari. Basi tumuombe Mungu atujalie neema ya kujitoa sadaka kumtumikia yeye bila kujibakiza, na kwa maombezi ya mtakatifu Jerome tujaliwe neema ya kuyajua maandiko matakatifu ili kwayo tuweze kumjua na kumtambua Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.
3: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujitafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo, basi tunajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote usiku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: na uhakika. Karibu msikilizaji katika kipindi cha Science na Teknolojia, kipindi kinachokuletea au kinachokupa maarifa yanayoweza kubadili maisha kupitia sayansi, ubunifu na maendeleo ya teknolojia. Mimi ni Dan Shibo, nikikukaribisha kwenye dakika 30 za mazungumzo yenye lengo la kutusaidia sote kuweza kuelewa namna vile ambavyo science na teknolojia vinavyoendelea kubadilisha maisha yetu ya kila siku.
1: Sayansi na teknolojia.
2: Tunagundua, tunabuni na kuijenga kesho. Ni sayansi na teknolojia ya TBC Taifa.
1: Maarifa yanayobadili maisha, ubunifu unaojenga kesho.
3: Mambo vipi Tanzania? Mambo. Naitwa Mr. Akili Kubwa, mkurugenzi wa Akili Kubwa Company Limited, pamoja na application ya Den. Nasikiliza sayansi na teknolojia ya TBC Taifa.
0: Msikilizaji wa science na teknolojia, sote tunafahamu kwamba teknolojia imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya familia nyingi nchini Tanzania na kwingineko. Simu janja, internet na sasa matumizi ya akili mnemba kwa maana AI, vyote vimeendelea kubadilisha namna ambavyo tunawasiliana, kujifunza na kufanya shughuli mbalimbali. Na kwa upande wa watoto, teknolojia imefungua fursa nyingi za kupata elimu na maarifa. Mtoto sasa anaweza kutumia simu kufanya utafiti wa masomo, kujifunza lugha, kusoma vitabu na kupata maarifa kupitia majukwaa mbalimbali ya kidigitali. Lakini pamoja na fursa hizo, matumizi ya teknolojia pia yanaibua maswali mengi kwa wazazi. Je, mtoto anapaswa kutumia simu kwa muda gani? Na mzazi anawezaje kujua maudhui anayoangalia mtoto wake? Na katika dunia ya akili mnemba kwa maana AI, mzazi anapaswa kufanya nini ili kuweza kuhakikisha kwamba teknolojia inakuwa sehemu ya malezi bora badala ya kuchukua nafasi ya malezi yenyewe? Hayo ndio maswali ambayo tunakwenda kuyajadili kwenye mada yetu leo hii, malezi katika dunia ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Na ili basi kuweza kulijadili hili kwa undani, leo hii nipo na mgeni. Pamoja nami si mwingine, ni mdau wa teknolojia Bwana Alphonse Mbambe. Karibu sana Alphonse katika Science na Teknolojia.
4: Asante Danchibo. Maskani mwako ndugu msikilizaji, ni Alphonse Fulgence Mbambe ambaye ni mdau na mtaalamu katika masuala ya elektroniki pamoja na mawasiliano anga, lakini vile vile napenda kufuatilia sana maendeleo ya teknolojia nchini na duniani kwa ujumla. Hivyo nami ninashukuru sana kwa fursa hiyo ulinipatia, naweza kuweka mchango katika jamii yangu kwa kile ambacho nimekipata katika maarifa ya shule kwa ujumla, lakini vile vile katika kupekua kwa dunia inaendaje.
0: Sawa sawa. Sasa Bwana Alphonse, leo kama mdau nimekualika hapa studio ili tuweze kuja kujadili kwa pamoja kuhusiana na hii topic ambayo tumeweka hapa mezani. Kwa mtazamo wako, tunaposema malezi katika dunia ya teknolojia, hapa tunakuwa tunazungumzia au tunamaanisha nini hasa?
4: Na tunaposema malezi katika dunia ya teknolojia ni mchakato wa jumla kabisa ambao unahusisha wazazi, walezi, walimu na jamii kwa jumla, namna gani ya kumuongoza, kumlinda na kumjengea mtoto uwezo wa kutumia teknolojia kwa usalama, kutumia pia katika hali ya maadili na namna kuwajibika na manufaa katika maendeleo yake katika wakati anatumia hiyo teknolojia.
0: Na vipi kuhusiana na swala la maendeleo ya science na teknolojia yenyewe? Kwa namna moja ama nyingine, yamebadilisha vipi mazingira ya malezi ya watoto ukilinganisha na miaka ya nyuma?
4: Na maendeleo ya science na teknolojia moja kwa moja yanatuonyesha kwamba vitu vimebadilika kwa kasi kubwa sana Vitu vimebadilika, naweza kusema kwamba kuna kitu ambacho nyumbani hakiwezi kupatikana kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kijana au mtoto pia anaweza akakitafuta na akakipata. Lakini kwa ujumla tunasema kwamba mipaka imevunjwa Zamani ilikuwa Bwana Danchibo, ukisema unaenda sehemu umepotea, umetoweka kwenye mchezo wa watoto ile, mzazi moja kwa moja tu anasema atakuoje, tulikuwa wapi, ulicheza wapi na ulikuwa na nani, sio? Lakini mtoto akijifungia kwenye kona akajibanza na matumizi yake ya televisheni au matumizi ya kompyuta mpakato au matumizi ya simu, ni ngumu sasa mzazi weza kujua moja kwa moja mtoto anafanya nini kwa wakati gani. Kwa hiyo saizi dunia pia inaweza kuonesha mfano mzuri, unakuja kuona kwamba kuna watoto ambao wamekuwa watumiaji wazuri sana wa simu janja au television. Unakuta katika familia mtoto anaweza kuoperate television kuliko hata wazazi wenyewe walinunua ile television. Sio, hiyo ni moja ya viashiria kwamba
5: science imekuwa, teknolojia inakuwa, lakini watoto pia na vijana pia wanatumia mwingi sana kujiexpose, yani kuweka nguvu zao hapo katika kujua teknolojia na kuweza kufuatia mambo jinsi yanavyokwenda.
0: Sawa sawa. Na katika familia nyingi kwa sasa pia tunaona mzazi anaweza kumpa mtoto wake simu ili aweze kufanya shughuli zake nyingine, yani kwa maana kwamba ili mzazi aweze kupata uhuru wa kufanya mambo mengine. Unadhani ni wakati gani hasa ambao matumizi ya teknolojia yanakuwa msaada, na ni wakati gani yanaweza kuwa au yanaweza kaleta changamoto?
4: Kwa dunia ya leo, Danchibo, inatuambia kwamba dunia sasa uwezi ukamnyima mtu teknolojia. Mnyima teknolojia ni kumuondosha katika ulimwengu wa kidunia na kumchelewesha pia kupiga hatua. Sasa teknolojia ni kama kitu chochote kile, yani kama kila kitu kina pande mbili, kina pande wa uzuri na ubaya pia. Kwa hiyo teknolojia au maendeleo ya sayansi pia kwa namna moja au nyingine yanatugea mtazamo wa kwamba, na unapompatia mtu matumizi ya teknolojia sio shida. Shida ni namna gani anatumia ile teknolojia.
0: Sawa.
4: Naam. Ndio kama tunavyoona kama mwingine sema ukitazama kisu kwa sura moja unasema ni silaha, ni kitu hatari.
0: Yeah.
4: Lakini vile mtu mwingine akitazama kisu kama nyenzo anatumia kurahisisha shughuli zake. Kwa hiyo na teknolojia ni hivyo hivyo. Kwa hiyo mzazi kuja na option na mtazamo wa kwamba kuhakikisha kwamba mtoto hatumii teknolojia ni kumtoa kwenye ulimwengu, lakini vile vile kumruhusu matumizi ya kupitiliza. Sababu hoja hizi ya dunia ni kwamba hivi unatumia kwa kiasi gani, usije kuingia kwenye ule uraibu ukashindwa kufanya vitu vingine vya kiuhalisia kama binadamu, ukaanza kuamini katika teknolojia au katika tunasema zile matarajio ambayo yanaonekana kutokana na mitandao. Kuna mwingine inampelekea mpaka anasahau hata tamaduni zake, anaanza kujiona na mtu wa magharibi kutokana na maisha anayoenda kule, kwa yani anaona yale ndo maisha kuliko yeye anaishi katika uhalisia pale nyumbani. Naam,
0: sawa sawa. Na mtoto anapaswa hasa kuanza kutumia simu au internet akiwa na umri gani, na mzazi anatakiwa kuweka misingi gani hasa juu ya matumizi salama ya teknolojia?
4: Kwenye masuala ya kudhibiti umri, tafiti ziko za aina mbalimbali. Kuna watafiti au wanazuoni ambao wanatoa mtazamo kwamba wakati unayohukumu teknolojia, teknolojia hiyo unayohukumu, kuna mtoto mwingine imemsaidia.
0: Sasa
4: kuna mwingine katika hatua ya udogo kabisa, kuna wengine saizi wanatumia kuangalia hata masomo na tunavyoongelea teknolojia tusitazame katika matumizi tu ya simu hata hizi television. Kwamba kuna muda mwingine mtu anatumia ile teknolojia kuweza kujifunza. Kwa hiyo kazi hapa iliyopo saizi ni mzazi tu kuwa makini, mtoto anaangalia kitu gani na kwa wakati gani, lakini vile vile kuhakikisha kwamba hapati uraibu wa kile kitu.
0: Sasa
4: naam, kwa hiyo utakavyompa mtoto nafasi ya kutumia teknolojia au kunyima nafasi, ni lazima uweze kupima. Sawa, unamnyima kwa kiasi gani na unampatia kwa kiasi gani? Kwa sababu kama nilivyosema mwanzo kwamba wakati wewe unatazama katika mtazamo hasi, wenzako wanatazama katika mtazamo chanya.
0: Sasa hizi
4: tumeona watu wadogo hizo wanafanya hadi mambo ya program, kuandaa program mbalimbali za matumizi ya kompyuta. Ni kumpa nafasi na kuwa na watu sahihi ambao wanamuongoza katika matumizi ya ile teknolojia na sayansi kwa ujumla.
2: Ni sayansi na teknolojia ya TBC Taifa na Danchibo.
0: Na msikilizaji, nipo na Alphonse Mbambe na tupo ndani ya kipindi cha Science na Teknolojia. Leo hii kwa pamoja tunajadili hapa mada yetu, malezi katika dunia ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Sasa bwana Alphonse, wazazi wengi hujiuliza kuhusu muda ambao watoto wao huwa wanatumia kwenye simu au vifaa vinginevyo. Je, unadhani mzazi anapaswa kuangalia muda pekee au anatakiwa kuzingatia pia ni aina gani ya maudhui ambayo mtoto wake anayaangalia?
4: Naam, kama nilivyosema awali, Danchibo, dunia imeshahitimisha hili jambo, imeshahitimisha kwamba usilitazame kwa ubaya tu, lakini pia ni jema pia. Lakini changamoto kuu imekuwa ni muda, kwa sababu yani kitu ambacho ni hatari zaidi ambacho wanakiogopa hata wanasayansi mbalimbali na watafiti mbalimbali ni pale ambako binadamu atakapopoteza uhalisia wake. Ambako hiyo moja kwa moja kwa watoto wadogo ambao wanashindwa kudhibiti ile hali ya kihisia, wanaamini moja kwa moja kutokana akiza bado hajakomaa, ndio kwanza wanajifunza vitu vingi wanapokea. Kwa kama anapokea, inajenga ile imani ndani ya nafsi yake na imani kwamba dunia na maisha halisi yanatakiwa kuwa haya na wewe atazama hapa. Kwa hiyo issue kubwa ni kuweza kubalance. Na hitimisho ni kwamba dunia imeweka hitimisho kwamba hutaki kukataza wala utaki kutoa uhuru ambao umepitiliza.
0: Sasa okay. Na watoto wengi sasa tunaona wakiwa wanatumia YouTube, TikTok, my Instagram na michezo mingine mingi tu kwenye mitandao na majukwaa mengineyo. Sasa mzazi anawezaje kumlinda mtoto huyu dhidi ya maudhui yasiyofaa bila kumzuia kabisa kutumia teknolojia?
4: Tukienda kwenye sila za faraga za mitandao yote wanadhibiti, na kuna miongozo ambayo inaeleza juu ya matumizi, na baadhi ya maudhui yamewekwa kabisa ni mpaka mtu amefikisha umri wa miaka 18 ndio aweze kuyatembelea maudhui.
0: Ndio.
4: Naam, kwa sababu ule ni kama unasema utandawazi, yani ulimwengu ambao una vitu vingi sana. Yeah. Kuna kitu ambacho kinakurudisha kiko mwingine kinampa gasi, kinampa changamoto. Mm. Kwa hiyo kwa upande mmoja mwingine kuna miongozo ambayo inaeleza ni kwa namna gani unaweza kudhibiti. Lakini katika kitu ambacho labda tuseme sisi tumechelewa kupokea mambo tunashangaa, lakini kuanzia matumizi ya televisheni. Mm. Ukianza kwenye televisheni kuna zile sehemu za settings kwa wale wataalamu, kuna sehemu imeandikwa parental control. Mm. Mtu mzazi au mlezi unaweza kudhibiti matumizi ya kifaa chochote cha kidijitali. Inaweza kuwa ni televisheni au internet.
6: Yeah.
4: Kwamba utakavyokidhibiti unaweza ukaweka zile udhibiti kwamba kuna baadhi ya mitandao hawezi kuingia.
6: Mm.
4: Au kuna baadhi ya maandiko au maneno ufanye kiandika.
6: Mm.
4: Simu haitaweza kufungua, itaambia vitu havipo sababu umevidhibiti. Lakini vivyo hata kwenye televisheni unaweza pia mtu mlani ukaweka kwamba kuna baadhi ya chaneli mtoto au kijana mdogo ambaye anakuwa ipo katika hatua ya kujifunza vitu vingi anavichukua na kuweka kichwani mwake. Kuna baadhi ya chaneli anakuwa hawezi kupata nafasi ya kuweza kuzitazama. Hivyo mzazi moja kwa moja mifumo ilishaona changamoto zinazoanza zikajitokeza. Kwa hiyo kuna udhibiti wa moja kwa moja ni kwa namna gani unaweza kukakontrol huyu mtoto kitu hiki aweze kukipata, kitu hiki asiweze kukipata.
0: Okay. Sasa kwa mzazi ambaye hana uelewa mkubwa kiasi hicho cha mambo ya teknolojia, nadhani unafahamu. Lakini ana mtoto ambaye anaonekana kuyajua mambo. Watoto wanajua mambo kwa haraka zaidi siku hizi. Mzazi huyo mtu huyu anatakiwa aanzie wapi?
4: Naam, kwanza Danchibo, tukubali jambo lolote ili uweze kuingia na uwe na uwezo wa kulifanyia kazi moja kwa moja lina uhusiano mkubwa na namna gani nafsi yako inavyokusukuma kujifunza lile jambo. Moja, kwanza kushatambua uwezo wa mtoto wako ni kuweza kuangalia namna ya kumdhibiti. Unaweza kutafuta wataalamu au watu ambao wanajua zaidi au maarifa zaidi na hicho kitu, wakupa mwangaza nini ukifanya uweze kumdhibiti. Lakini njia iliyo bora, ukishamwona mtu kitu fanya anakipenda, ni kumuongoza tu. Sasa ukisema basi sasa wewe okay, unapenda vitu fulani, basi ukiwa huko fuatilia mambo fulani. Nakumbuka hata mimi katika makozi yangu kwa mara ya kwanza wakati napewa hizi simu za kidigitali smartphone.
6: Ndio.
4: Hii nilipewa tu usia kwamba bwana, sisi tumetafakari kuzuia matumizi ya simu ni changamoto. Na mimi nilikuwa nasia tundo tundwe kwa sababu ukininyima huko utakuta kesho nimeshika au nafanya yako wakoona bwana imekuwa ni changamoto kidogo.
6: Sasa.
4: Kwa hiyo nilivyokabidhiwa ngambia bwana, hii simu ina mema na mabaya. Yaani huko mtandaoni kuna mambo mazuri na mabaya. Kwa hiyo utakapofuatia vitu vyako huko ndani, wewe kama wewe, lazima utenge muda wa kujifunza mambo ambayo yanaje kukusaidia katika maisha yako hapo baadaye.
2: Sayansi, teknolojia, na burudani inayoendelea.

0: Kila siku dunia inabadilika.
1: Ni uhalisia, kwanza mimi mtandao ni ajira yangu.
0: Sayansi inagundua, teknolojia inabadilisha.
1: Watu hawatembeleani tena, watu wanaonana tu mtandaoni alafu inakuwa imeisha.
2: Kwa sababu unakuta kwa mfano kama wanafunzi badala kushughulisha akili, matokeo yake anaingia tu kwenye mitandao, ChatGPT, mtu anaingia huko tu anatupa, anachukua notes pale.
0: Na ubunifu unafungua milango mipya. Lakini tunayaelewaje?
3: Kwa hiyo kinajua kama hizi zinaturahisishia sana.
0: Na yanabadili nini katika maisha yetu?
3: Ule muda wa kwenda mimi maktaba kwenda kusoma, kupakua manyaraka mbalimbali na kuanza kutengeneza kitu kwa ajili ya kupitia mitandao hiyo AI inanisaidia.
0: Sayansi na teknolojia. Maarifa yanayobadili maisha. Tunagundua, tunabuni na kuijenga kesho.
4: Naitwa Frank Ngobile, mtaalamu wa mawasiliano, nasikiliza Science na Teknolojia ya TBC Taifa.
5: Na msikilizaji, tumerejea na bado nipo na Alphonse Mbambe. Kwa pamoja tunajaribu kuzungumza kuhusiana na mada inayozungumzia malezi katika dunia ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Sasa nadhani kila mmoja anafahamu kwamba dunia inaingia au imeingia katika matumizi makubwa ya akili mnemba, kwa maana ya AI. Tunafahamu mtoto anaweza kupata majibu ya maswali na kufanya tafiti au kujifunza kwa kutumia AI. Je, AI ni fursa au changamoto katika malezi ya elimu ya mtoto au watoto wetu?
6: Nitakuwa mdau siku zote kwamba nitakiri na nchibu kwamba AI imekuja kuwa ni msaada mkubwa sana . Kwa sababu ukiangalia hata vita yenyewe ya AI mpaka inakuja kuachiwa kwamba kila mtu aweze kuitumia, ilikuwa ni vita ndefu. Kuna ambao walipinga kwamba isiingie, walitaka kuifanya kama siri kwa ajili ya kunufaisha katika shughuli zao na kurahisisha mambo. Lakini kuna wengine wakasema hapana, dunia inatakiwa ibadilike. Yani kuna watu ni misuli ya kifedha na wanaoamini katika mambo ya sayansi na teknolojia, kuna watu bado wanaamini kwamba dunia tunaweza kuifanya ikawa pepo. Sawa, yani kule kufurahia dunia kuanza kuanza sasa.
5: Dio.
6: Sawa, naam. Sasa nikienda swali lako moja kwa moja kwenye tunavyozungumzia matumizi ya hizi AI kwa namna moja ama nyingine, ni fursa kutokana na namna ambayo kwamba kwanza AI imetoa nafasi ya mtu kuweza kujifunza. Sawa, sasa hizi kuna applications aina mbalimbali, hata kwenye simu pia zinakufundisha lugha. Unaweza ukazungumza nayo, ni kama unaongea na mtu ambaye yeye anakukosoa pia mpaka namna unavyotamka maneno, anakuambia jinsi unavyotamka hivi sio sahihi. Lakini kwa upande mmoja, upande mwingine anaweza akakusahihisha na kukufundisha. Kwa hiyo AI imetoa nafasi ya mtu kujifunza pasipokuwa na mtu mwingine, ambayo itakuwa inaonyesha gharama za kupata hiyo huduma. Lakini vile vile inatoa nafasi pia kwa mtu ambaye yuko kwenye mazingira ambayo hawezi kupata msaada kujifunza kile kitu. Kwa hiyo tunasema ile dhana ya kusema dunia kama kijiji, sasa AI imekuja kuleta watu kwa pamoja. Maana ile ni akili bandia, lakini ile akili bandia zetu imewezeshwa kadri siku zinazidi kwenda, inazidi kuwezeshwa, inakuwa na uwezo, haiwezi kumzidi binadamu kama anavyosema kila siku, haiwezi kumzidi binadamu, lakini inatoa nafasi sasa ya kuweza kutoa katika ujinga fulani. Kuna kitu tunakuwa kifahamu, ile yenyewe inaweza kuangazia kwa muda mfupi tu kifahamu na shughuli zingine zikaendelea za maisha.
5: Je, mzazi anawezaje kutumia AI kama nyenzo ya kuweza kumsaidia mtoto wake kujifunza badala ya kumfanya awe tegemezi juu ya majibu ya haraka haraka tu peke yake?
6: Naam, kwa upande wa mzazi, lakini hata pia mlezi na walimu pia, tunasema dunia sasa hizi kama tulivyosema kwamba hatuwezi kushindana na AI. Kushindana na AI maana yake anakuwa hapo nyuma ya muda. Watu washaondoka huko, watu wanaenda mbele zaidi. Sasa sera iliyopo ya matumizi ya AI, sawa, hata pamoja na mifumo ya kujifunza na mambo ya elimu na kutaka kujua vitu mbalimbali mbalimbali.
5: Yeah.
6: Tunasema kwamba sasa dunia sasa hizi imeongeza wigo mpana zaidi, kwamba hivi unatakiwa uweze kujifunza vitu ambavyo vinakuwa vina ugumu zaidi, kwamba vile vitu ambavyo ni tuseme wasomi wanasema vitu complex, vitu vigumu zaidi. Sasa kwa kutumia sayansi na uelewa wako wewe, unaweza kachakata na kuweza kutoa hitimisho kwenye ile swali ambalo limeulizwa kwa muda mchache zaidi.
5: Naam, katika mazingira ya Tanzania, baadhi ya wazazi bado mpaka sasa hawana uelewa mkubwa wa AI. Na unadhani ni mambo gani muhimu, labda ungeyataja hata matatu tu, ambayo mzazi anapaswa kuyafahamu kuhusu AI na watoto?
6: Naam, AI kama tulivyosema ni sayansi ambayo ipo sasa na imeonyesha kama inazidi kupiga hatua, inaendelea kuchanja mbuga kwenda mbele zaidi. Yeah. Naam, sasa kwa mzazi, jambo linapokuwa jipya limeibuka, sawa, cha kwanza ni kubali kujielimisha. Yeye kama mzazi lazima pia achukue baadhi ya hatua kadhaa kuweza kufahamu hicho kitu. Sio lazima uende kusomea, hata tu katika mazungumzo ya kawaida na watu ambao wanafahamu hivyo vitu, anaanza kumwambia ni kitu gani na kinafanyaje kazi, akapata ule uelewa. Lakini jambo la pili kulifahamu ni kuweza kujua nafasi ya mtoto na namna gani anajibika katika matumizi ya hizo AI. Sawa? Lakini jambo la mwisho kabisa ni kwa namna gani sasa mzazi atakuwa afikirie juu ya usalama wa mtoto anapotumia hizo akili za bandia. Kwamba inamletea faida ndio, lakini afya zake ni zipi? Sasa akishakuwa na uelewa wa hivyo vitu vitatu, akajua kwamba nafasi AI ni kitu gani, akajua nafasi ya mtoto ni ipi, akajua nafasi ya usalama kwa matumizi ya hizo AI ni zipi, itamsaidia moja kwa moja kuona namna gani anaweza kumuongoza mtoto wake au kumdhibiti katika matumizi ya AI pale ambapo inapobidi.
5: Bado lipo hapo hapo kwa wazazi. Kwa mzazi ambaye anatusikiliza kwa sasa, ni mambo gani ambayo muhimu anatakiwa kuyazingatia kama mzazi wa Tanzania ili mtoto anufaike na teknolojia bila kuathiriwa na matumizi mabaya?
6: Mimi nafikiri kwamba AI kila siku inakuwa na matokeo. Matumizi ya teknolojia yanaanza na unakuwa na wazo ambako unalichakata kutumia mifumo ya kompyuta, lakini kila siku inakuwa na matokeo. Kwa mimi nadhani katika hatua ya kwanza kabisa ni kuweza kuangalia kwamba okay, sasa wewe unatumia hizi akili bandia, lakini kila siku unapata matokeo gani? Tumeona hizi kuna watoto ambao wanakuwa mtoto ana uwezo kuna mimi nishaona familia moja, mtoto anakaa anawapiga picha baba na mama, alafu anakaa anatumia zile AI zile anafanya anaboresha ile picha na kualetea kwamba mimi nishasikia nimefikia hapa. Kwa hiyo pale inatoa picha kwanza inakupa picha kwanza kumbe mtoto nikipa uhuru yeye anafikiria kitu gani katika matumizi ya hizi AI. Lakini vile kutokana na matokeo ambayo anayapata, unapata picha halisi kwa maana yako ilikuwa ni kubaya au ni kuzuri, na hivyo unapata namna ya kuweza kumsaidia. Kwa hiyo nadhani kujikita kwenye matokeo na kufuatia moja kwa moja kwamba hicho anachokifanya mwisho wa siku matokeo yake ni nini.
5: Okay. Naam. Sawa, nimekusoma. Na kwa mzazi ambaye yeye anaona kwamba tayari au imeshatokea matokeo imeshakuwa hivyo, mtoto wake amezoea simu sana, na nadhani wengi wetu tunakumbana au tumekutana na hiyo hali, anawezaje kuanza kuweka mipaka sasa bila kuleta migogoro ndani ya familia? Kwa maana ya kwamba labda mzazi mtoto utakuta wakati mwingine anakasirika, au mzazi anamkasirikia mtoto, anawezaje hapa?
6: Na matumizi ya AI na teknolojia kwa ujumla, moja kwa moja tunasema kwamba moja changamoto zake katika saikolojia yanaweza kuichua zile hisia. Mfano mzuri tumeona hata siku hizi yani unakaa tafakari, yani inakuwaje mtu anafuatia kombe la dunia saa 4 za usiku? Hayo masuala ya kihisia moja kwa moja, yani katika ule muda ambao unasema mienda kulala, kuna mtu yani anatega alarm anasema kwamba mimi bwana natamani saa 8 kasoro nini nimeshaamka ili niifuatilie hii mechi. Jambo ambalo kwa mtu mwingine alimuingia akilini. Kwa hiyo ni hisia moja kwa moja. Sasa kwa mtoto yeye moja kwa moja anakopo hana uwezo wa kumiliki vile vitu mpaka atakapopewa. Au labda sasa avuke mpaka sasa yeye mwizi akaibe sasa. Lakini anakuwa anavihitaji vile vitu. Sasa dunia hizi inashauri kwamba mtoto wanasisitiza kabisa usimkataze matumizi. Sawa, usimkataze mazoezi, lakini pia usimpe kutumia kupitiliza. Sasa hasa katika namna kumdhibiti, mojawapo naambia hivi, mzazi una wajibu wa kuhakikisha kwamba yale majukumu yake ya kila siku kama mtoto na kama ni anasoma yuko shule mwanafunzi aweze kutekeleza majukumu yake, kama ana kazi za pale nyumbani aweze kutekeleza, yani itumie ile AI kama ni drive, yani force ya kumsukuma yeye kuweza kutekeleza wajibu wake kwa wakati na kwa ufanisi zaidi, kwamba aone kwamba nikitekeleza hichi na hichi na hichi na hichi napata motisha fulani, kwamba okay, kumbe nikifanya hivi na hivi naweza pata kitu fulani. Kwanza itamsaidia moja kwa moja kujua kwamba kuna wajibu wa kufanya kazi, kumbe kufanya kazi na utapata matunda yake, sio? Lakini vile itakuwa inampa shauku sasa ya kuweza kuhakikisha kwamba anafanya vitu ambavyo anavipenda kama mzazi. Kwa hiyo unatumia yeye katika njia chanya, kwamba sio kitu anachokipenda hichi, sasa fanya 1, 2, 3, kamilisha majukumu yako, nione kama una kazi za shuleni umepewa uzikamilishe kwa wakati na kwa ufasaha. Ukiweza kutimiza hivyo, basi nakugia na wewe uweze kuendelea na matumizi yako ya mitandao moja kwa moja. Utakuwa umemsaidia kwanza aweze kuendelea na mambo yake ya teknolojia anapenda kujifunza, lakini vile atakuwa anatambua namna gani anatakiwa kujibika katika jamii yake inayomzunguka ambayo ni matumizi ya ile AI.
5: Ni namna gani mtoto anaweza akalindwa?
6: Asante Danchibo. Kwa sasa kuna tafiti za aina mbalimbali, kuna mashirika ambayo yameweka nguvu zao misuli ya fedha katika kuangalia namna gani mtoto analindwa na kuhakikisha usalama wake katika matumizi ya hii mitandao pamoja na teknolojia mbalimbali ambazo zipo duniani hapa. Tuna shirika kama la watoto kama UNICEF wakishirikiana pia na UNESCO, wao wanafadhili sana hizo tafiti ambazo zinaangalia namna gani mtoto analindwa na kuweza kushauri jamii namna gani ya kuweza kuenenda. Lakini mahitimisho yao yenyewe kwa ujumla pia bado na wenyewe wanasisitiza kwamba pamoja na yote katika yote mwisho wa siku teknolojia bado ina nafasi yake. Kumnyima mtu teknolojia sasa hizi ni sasa na kumweka mtu gerezani, yaani kumwambia na sasa wewe ni kama umekosea, sasa hutapata huduma zifuatazo utazipata. Kwa hiyo teknolojia imekuja kuonekana ni hitaji la muhimu, nadhani kwamba ni watu watakuja kuweka pia kwenye matumizi ya mtandao na nini, itakuwa ni sehemu ya yale mahitaji ambayo ni ya lazima kwa binadamu, kwa sababu hakuna namna ya kuweza kuyakwepa. Lakini vile haya mashirika yanafanya tafiti za aina mbalimbali, sio tu wao peke yao. Tunaona hata chochote Dar es Salaam hapa, naona kuna baadhi ya maandiko wameyatoa mwaka 2025 na kuna hii hapa mwanzoni 2026, na wenyewe pia wanajaribu kusisitiza na kuweza kuona ni sana sana wenyewe mjikita kuangalia ni kwa namna gani mtoto anakuwa salama kwa matumizi ya mitandao, kwa sababu kule pia unaambiwa kuna matatizo mengi kwenye unyanyasaji wa kisaikolojia. Ambako mtoto anakutana na picha ambayo au maudhui ambayo yanaonyesha ukatili jinsi ya watoto na nini, kwa mwisho wa siku yeye mwenyewe inampa mfadhaiko, anajiona hayuko salama katika dunia. Akiona mwanzake anafanywa vile, naye anavuta picha, kumbe jamii inayozunguka mwisho wa siku siko sehemu salama. Ndio maana haki za watoto zinalindwa, kuna wadau aina mbalimbali ambao wanaendelea kupigana kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa salama, kwa sababu teknolojia ipo na itaendelea kuwepo na ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo wao wanajikita kuangalia kwa namna gani sasa anapata nafasi ya kuweza kuwa salama kwa maisha yake ya sasa na baadaye.
5: Naam. Na kwa mamlaka na jamii kwa ujumla, una wito gani hasa?
6: Na mimi nachoweza kusema kwamba kwa mamlaka, kwanza nizipongeze, kuna hatua mbalimbali ambazo wanazichukua. Tumeona kwa mfano katika upande wa serikali kuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna hizi scholarship za Mama Samia, wametoa nafasi takriban nafasi 1000 kwa vijana ambao wana uwezo baada ya kuona kwamba kuna uhitaji wa haya mambo. Kwa hiyo kuna wajibu wa kutoa elimu, lakini vivyo hivyo mamlaka pia zenyewe zimeshaanza kuwajibika kuweza kutoa nafasi kwa watu ambao wana mwelekeo huo, kwa hiyo kusaidia jamii. Kwa hiyo wanatoa nafasi hata kujiendeleza kwenye elimu katika mtazamo huo, masomo ya kompyuta pamoja na teknolojia. Lakini kwa mimi mtazamo wangu, nadhani pia sheria zilizopo na zinazoendelea kuboreshwa niweza kujikita kuangalia katika uhalisia wa haya mambo, kwa sababu masuala ya kimtandao yamekuwa ni kila kukicha. Unaweza kama mtu kumwadhibu leo kwa kosa fulani, lakini kesho mtu akafanya kosa la namna fulani. Kwa hiyo vitu vinabadilika. Kwa hiyo nadhani na mamlaka kama TCRA zimejitahidi sangine, kama watu ambao wana image katika jamii wakikosea waweze kutoka kwenye umma kuomba radhi. Ni hatua ambayo kwamba kuonesha kwamba umekiri hicho kifanya na iwe mfano kwa wengine kwamba atakifanya kitu kama kile. Mbali tunaelewa kumpa mtu adhabu kimya kimya, lakini saizi unatakiwa utoke na useme, uombe radhi katika jamii, maana umekosea watu wengi. Lakini vile vile ningependa pia kuweza kuongeza kwamba kwa wale wote ambao wanafanya makosa kimtandao na ambao yameenda, hii adhabu isikome, watu waone, yani adhabu inapotoka mtu maana kosea kitu fulani kweli, watu wanaona adhibiwa kwa kushuhudia, au kama ni vyombo vimehusika, mahakama na vyombo mbalimbali, basi mwisho wa siku zile stories zile zina mahitimisho, bali huyu mtu alifanya kitu fulani na hatima yake imekuwa hivi.
5: Muda ni mchache na mambo ni mengi, na kiukweli hatuwezi kumaliza yote, lakini naamini yale ya msingi kwa asilimia kubwa tunaweza tukawa tumeya cover tunasema, na labda mengine inawezekana tukayatafutia muda na wakati mwingine, ila hatuwezi kuondoka hivi hivi. Kwa kumalizia, kwa sentensi moja, ungependa mzazi wa Tanzania aweze kukumbuka nini au afahamu nini kuhusiana na malezi katika dunia ya sayansi na teknolojia?
6: Katika dunia sasa ya teknolojia, neno langu la mwisho ni kwamba dunia ina mipaka, unaona? Na kama tulivyosema toka mwanzo kwamba hivi vitu vimebaya sana na hisia. Kuna watoto walinyimwa kupata hivyo vitu kuvitumia, mwisho wa siku kaenda kuzitafuta kwa njia ambazo sio njia za halali, ambazo zimeleta madhara pia. Kuna baadhi ya jamii zinaanza kushuhudia hayo mambo kwamba walinyimwa mtoto kutumia hivyo vifaa, lakini yeye akavitafuta kwa namna yake nyingine, ikawa shida zaidi mpaka akatamani bora hata angekuwa amempa. Kwa dunia sasa hizi bado inakusisitiza kwamba mtu mpatie nafasi, lakini tu ujitahidi kuhakikisha unamdhibiti katika matumizi yake. Yaani uhakikisha kwamba matumizi yake ni yanamsaidia kwa maisha yake ya baadaye na sio kumharibia maisha yake.
5: Asante sana Alphonse Mbambe kwa kuwa nasi katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Nikushukuru sana kwa kuwepo hapa.
6: Asante sana.
5: Nitakutafuta wakati mwingine, mambo bado ni mengi kama ambavyo tumesema. Na naamini utatupa muda na wakati wako.
6: Naam.
0: ni sayansi na teknolojia ya TBC Taifa na Dan Chibo.
7: Mimi Yusuf Maboga, mtaalamu wa masuala ya kilimo cha umwagiliaji na mbunifu ya kilimo cha umwagiliaji kibiashara, nasikiliza kipindi cha sayansi na teknolojia TBC Taifa.
5: Msikilizaji wa sayansi na teknolojia bwana, itaendelea kubadilika, lakini jukumu la mzazi la kutoa mwongozo, maadili na malezi bora bado litaendelea kuwa muhimu zaidi. Niseme tu tulikuwa sote kwa muda wote kwenye dakika 30 za kipindiki, na nilikuwa hapa na mdau wa teknolojia Alphonse Mbambe. Mimi ni Dan Chibo, mpaka wakati mwingine, chao.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Mwanafamilia wa TBC Taifa, karibu katika kifurushi maalum chenye kutazama nafasi ya vijana katika kudumisha amani na kuepusha uchochezi. Mimi Anwar Jamal ndiye nahodha wa safari yako hii fupi. Tanzania imeendelea kujivunia amani na utulivu kwa miongo mingi. Hata hivyo, katika enzi ya mitandao ya kijamii na mabadiliko ya kijamii, vijana wamekuwa kundi muhimu linaloweza kujenga mshikamano wa jamii.
1: Amani kama itoweka, amani kama vijana, kwa sababu mimi nikisokosa amani, hata usa mambo ya kiuchumi itashuka, siwezi kutafuta hela, siwezi kufanya kazi yote kwa sababu najua sina amani.
2: Hofu kama mimi hapa biashara yangu hii na ni ya kununua malighafi kutoka sokoni. Kwa kama ikitokea kuna uvunjifu wa amani, sitaweza kufanya hivyo kutokana kwamba zile bidhaa ambazo nazihitaji sitazipata kwa wakati huo.
0: Mitandao ya kijamii imekuwa chombo kikuu cha mawasiliano kwa vijana, lakini pia imekuwa njia rahisi ya kusambaza taarifa zisizo sahihi.
3: Vijana ni nguvu kazi ya taifa, vijana ndio wanaoleta maendeleo kwenye taifa. Once unapokuwa una kitu ambacho unakifanya, naweza nikasema mitandaoni, kiambacho kinakuingizia wewe pesa, hiyo tayari unaongeza maendeleo kwenye nchi. Lakini pia unapokuwa na kitu ambacho unakifanya mtandaoni, kitakupunguzia ile kukaa mtandaoni kutoa comment chafu, kufuatilia vitu ambavyo sio vya maana, ambavyo vinaweza vikarudisha maendeleo ya nchi nyuma.
0: Wadau mbalimbali wameendelea kutoa elimu kwa vijana juu ya umuhimu wa kudumisha amani na kujiepusha na uchochezi katika taifa letu la Tanzania.
4: Amani inaanza na mimi mwenyewe na familia yangu na jamii yangu inayonizunguka pamoja na Watanzania wenzangu. Tanzania ndio kisiwa cha amani. Tanzania ni tunu. Amani yetu sisi ni tunu kwa nchi yetu, kwa Watanzania.
5: Kwa majina naitwa Mwalimu Abbas Digelo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kisiwani.
6: Swala la amani ni swala muhimu sana kwa lengo la swala la maendeleo ya kitaaluma. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana kwa maendeleo ya kitaaluma.
0: Waziri wa Vijana Joel Nanauka anaeleza ni kwa namna gani vijana wanaweza kutunza amani na kuepusha uchochezi. Wanapaswa kuzifahamu tunu za taifa letu Tanzania.
7: Kuna changamoto pia ya kiwango cha watu kuifahamu nchi yao, kufahamu historia, kufahamu msingi ya nchi, kufahamu tunu za nchi yetu, kufahamu mipango ya kimaendeleo ya nchi iliyopangwa na kuwa na taarifa sahihi. Na hii imesababisha pengine na ulimwengu wa kidijitali, ambapo kunakuwa na taarifa nyingi, wakati mwingine wanazo sijui ya kweli nipi na nyingine ambayo sio ya kweli. Kimsingi ni kwamba tuna kizazi ambacho sio tu hapa Tanzania, ukiangalia ni kizazi cha dunia nzima ndio iko hivyo. Kizazi ambacho kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mabadiliko ya teknolojia, kimeamini katika matokeo ya haraka. Hiyo imetengeneza pia changamoto ya wajibu kwa vijana. Kwa mtu aone kwamba kuna jambo anatakiwa afanye ili apate jambo fulani, huwa linatengenezwa kwa kutimiza wajibu wa aina fulani, kwamba ukitaka kuvuna lazima uandae shamba, lazima upande, lazima umwagilie, lazima uweke mbolea. Ukweli ni kwamba utekelezaji wa dira ile pia umewagusa sana vijana. Dira ina msingi wake, msingi wake unazungumza amani, umoja na utulivu, na ndio maana tunazungumzia, kwa sababu ukiangalia dira utekelezaji wake ni tano ijayo, inazungumza kwamba huwezi kutekeleza kufikira katika mazingira ya kuna amani, kuna uwajibikaji, wala ndio wako wazee, wako watu wazima pia, Mwenyezi Mungu anaendelea kuwaweka. Lakini ukweli kabisa, vijana tuna umri mrefu zaidi. Kwa chochote tunachokiharibu leo, chochote ambacho tutakifanya kibaya leo, kitakuwa kina madhara makubwa zaidi kwetu kuliko wale watu wengine ambao wametutangulia. Kwa hiyo wito wangu ungekuwa ni kwamba msingi wa dira umeeleza kabisa, ili dira iweze kukamilika, inahitaji moja, mshikamano, amani. Kwa hiyo ninatamani sana kwamba hii nguzo tusipoteze, kama ambavyo tumeimba katika wimbo wa taifa kwamba hekima, umoja na amani, hii ndio nguzo zetu.
0: Amani si jambo la kubahatisha, ni matokeo ya juhudi za makusudi. Na katika juhudi hizo, vijana wana nafasi ya kipekee ya kuwa walinzi wa utulivu wa taifa. Na huu ndio mwisho wa safari yetu fupi, msikilizaji. Nami ni nahodha wako Anwar Jamal, nikutakie usikilizaji mwema wa TBC Taifa.

0: onyo linatolewa.
1: Milio ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunatabiriwa sasa.
0: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
2: Sasa mawazo lipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro mawazo rafiki yangu? Sasa mawazo mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada. Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tutaleta hatari, tutaleta roma kwa serikali.
0: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani. Upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini TMA.
3: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Niño. Na hii El Niño inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua, hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
0: Unafahamu historia yake? Meneja wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Nyanda za Juu Kaskazini Mashariki, Dr. Mohamed Mwambumba, anakueleza.
4: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Niño yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Niño.

0: dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
1: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

0: Hivi umewahi kujiuliza usalama wa nchi yetu unaletwa na nani? Na je, suala la usalama wa nchi ni jukumu la vyombo vya dola pekee au kila mwananchi ana nafasi yake? Msikilizaji, usalama na utulivu ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa lolote. Bila amani, hakuna uwekezaji, hakuna maendeleo ya kijamii wala kiuchumi. Hapa nchini kwetu tumekuwa tukijivunia hali ya amani kwa muda mrefu. Lakini hali hii haiji yenyewe. Inahitaji ushirikiano wa kila mmoja wetu. Je, wananchi wana nafasi gani katika kuimarisha usalama na utulivu wa nchi? Balozi Ernest Mangu ni mwanadiplomasia aliyewahi kuwa Inspector General wa polisi kuanzia mwaka 2013 hadi 2017.
1: Nashukuru kwa swali lako. Wananchi wana nafasi kubwa sana katika kuimarisha amani na usalama katika nchi yetu. Najua serikali ili kuwawezesha wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu imeweka sheria na taratibu ambazo zinazuia baadhi ya mambo yasifanyike na kuruhusu yale ambayo ni halali yafanyike. Sasa ni jukumu la wananchi wenyewe kuheshimu zile sheria ambazo zinaelekeza jambo hili ni halali, hilo sawa wafanye, hili si halali hawapaswi kulifanya.
0: Wanasema vijana si taifa la kesho bali ni la leo. Na kwa kuzingatia hilo, ni vyema kufahamu juu ya nafasi yao katika kulinda usalama na utulivu wa nchi yetu.
2: Ikiwa kama mimi ni kijana na nafasi kubwa katika jamii ama nchi kwa ujumla katika kulinda amani pale popote ambapo nipo. Na hii ni kutokana kwamba kijana ni muhimili na nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo hata katika utunzaji wa amani, basi kijana ana jukumu kubwa katika hali ya kutunza amani.
3: Nikiwa kama kijana na jukumu la kudumisha amani kwa sababu na mambo mengi ambayo naweza kujiepusha nayo kuhakikisha hayataniingiza katika masuala maovu ama katika masuala ambayo yatanipelekea mimi kuingia katika hatima mbaya.
1: Vijana wana nafasi kubwa sana, tena wenyewe ndio nguvu kazi ya taifa na wanapaswa sasa hiyo nguvu kazi itumike kwa kuimarisha amani na usalama na vile vile kwa uzalishaji ambao unatija kwa nchi yetu, badala ya kutumika kwa kusababisha pengine vurugu au machafuko ambayo hayatusaidii na mwisho wa siku tutabaki nyuma. Tunaendelea, hatutasonga mbele, na hii ndio itakuwa mbaya zaidi kwa mustakabali wa jamii yetu yote
0: kwa ujumla. Usalama na utulivu wa taifa si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mwananchi. Tukishirikiana, tukiheshimu sheria na tukachukua hatua stahiki, tutaendelea kudumisha amani na utulivu tulio nao.
1: Jamii lazima, kama nilivyosema, lazima iheshimu sheria zilizowekwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo tu ndio wanaweza wakaishi kwa amani, wakapendana, wakashirikiana na kuwa na mshikamano, na kila mtu akaweza kutekeleza majukumu ambayo yatampatia yeye kipato na mwisho wa siku kujenga uchumi wa taifa letu.
0: Kumbuka, usalama unaanzia kwako, kwangu na kwetu sote. Tuchukue hatua leo kwa Tanzania salama na yenye amani zaidi. Asante kwa kusikiliza.
4: Shariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo, ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake, kuna zaidi ya watu 1,061,000 wanaotokana na makabila zaidi ya 120.

Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka hata katikati ile kwa yenye ile shukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija na Tereza aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati angalitoa ile maji kidogo kwa yanashuka, na ndio maji sasa nakosa moja kwenda, maana anafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja, kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi mvua ilivyopiga kwanza ilikuwa ni kabaa, yani ilikuwa ni fedheha kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaru maji yalikuwa yanapita juu hayo magogo, yani ilikuwa sokimbea sokinafi.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iloleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Hiyo nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi. Ndio maana hofu.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe muungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
6: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
7: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
8: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mapya.
9: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
7: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
9: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
7: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe, kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka, bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
6: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

wa TBC Taifa, karibu sana katika kipindi cha uhusiano. Hapa ndipo tunapopeana ushauri kuhusiana na changamoto mbalimbali ambazo tunakabiliana nazo katika uhusiano wetu, ni yapi ya kufanya na ni yapi ya kutoyafanya ili tuweze kuyaboresha na kuyaweka mahusiano yetu kuwa na afya njema na yenye furaha tele. Tunapitia changamoto mbalimbali katika mahusiano, katika ndoa, katika uchumba na kadhalika, katika familia zetu. Ni yapi tuyafanye sasa ili kuziondoa ama kuzikwepa changamoto hizi ambazo tunakabiliana nazo? Najua kila mmoja ana namna ya kipekee ya kuweza kuchambua ama kukabili changamoto anazokumbana nazo, lakini si vibaya tukapeana ushauri kutoka kwa wale wataalamu ambao wana uzoefu na wana ujuzi kuhusiana na masuala mbalimbali ya mahusiano, ili tuweze kukipa chakula ubongo namna ya kuyachanganua matatizo na changamoto ambazo tunakumbana nazo katika ndoa zetu, familia zetu na hata uchumba, na tuweze kuwa na jamii iliyokuwa bora na yenye furaha na amani tele. Kukuendesha kipindi hiki kama kawaida unakuwa nami Betty Tesha, na tutakuwa na sehemu ya kwanza, tutakuwa na mtaalamu ambaye atakuja kuzungumzia masuala mbalimbali ya ndoa na mahusiano na namna ambavyo tunaweza kuyafanya ya kuyaboresha mahusiano yetu yakawa ni mahusiano mazuri. Na katika sehemu yetu ya pili tutakuwa na mtaalamu ambaye tutakuja kugusia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano yetu, na ni kwa namna gani tunaweza kuyatatua magonjwa hayo au kuyakwepa ili yasiweze kuleta madhara makubwa katika ndoa na familia zetu. Kadhalika, burudani ya muziki ni sehemu ya kipindi hiki, na tunaanza na burudani halafu kisha nitarejea hapa na mtaalamu tuanze kujadili moja kwa moja mada yetu sehemu ya kwanza.

0: Ni burudani hiyo ambayo imetufungulia kipindi hiki cha uhusiano, ama kwa hakika msikilizaji ni kukaribishe ili uweze kufuatana nasi moja kwa moja katika mada ambayo tumekuandalia leo katika kipindi chetu cha uhusiano. Kama kawaida katika sehemu ya kwanza tunajadili masuala mbalimbali ya wanandoa, na leo katika mada hii tutakuwa na mgeni kama kawaida. Tutakuwa naye Milton Tunge, mshauri wa wanandoa na familia, akizungumza nasi na kujadili kuhusiana na mada ya leo, ambapo tutagusia kuhusiana na wale wanandoa ambao wanapitia changamoto mbalimbali za uhusiano, hususan katika tendo la ndoa. Na mara nyingi eneo hili la tendo la ndoa tumekuwa tukishuhudia ama kusikia malalamiko kutoka katika pande mbili. Kuna wanandoa ambao wanaoana, lakini mmoja wapo atalalamika kwamba hatoshelezwi na mwenzie, mwingine analalamika kwamba mwenzie anamzidishia kipimo ambacho yeye hawezi kukihimili. Na wakati mwingine hii inaleta msuguano katika ndoa na kuwafanya wanandoa hawa kutokuwa na furaha katika kufanya tendo la ndoa. Sasa leo tutakuwa naye Milton akidadavua kuhusiana na hili. Milton, tuanze kugusia kuhusu swala hili la tendo la ndoa, na ni kwa nini wengine wanalalamika wanazidishiwa kipimo, wengine wanalalamika kipimo ni kidogo. Karibu Milton.
1: Ya, tendo la ndoa huwa ni hitaji la kimwili la kila mtu ambaye amepevuka kimwili, na hasa ambaye yupo kwenye mahusiano. Na tendo la ndoa huwa ni tiba ya akili ya mambo mengi ambayo kwa mtu kwa utulivu. Na wakati mwingine mtu anaenda kazini, anaamka akiwa mwenye nguvu, mwenye furaha baada ya kupata tendo la ndoa zuri la kiwango linalopatikana kwa wakati. Kwa hiyo tendo la ndoa ni tiba. Pia tendo la ndoa ndo linatoa uzao. Kupitia tendo la ndoa watu wanabeba mimba, wanazaa watoto, familia inakuwa. Tendo la ndoa linaleta amani, ushikamano, ukaribu, kwa sababu tendo la ndoa ni kiungo muhimu sana kwenye maisha ya mahusiano, hasa kwa watu wa jinsia tofauti wanapokuwa wameshiriki kimwili na wameamua kuwa wamoja katika mapenzi. Kwa hiyo tendo la ndoa ni hitaji la msingi sana kwa mwanadamu aliyepevuka, sasa ambao wapo kwenye mahusiano, kwa sababu ndio linabeba vitu vingi: furaha, amani, ushirikiano, msamaha, uzao, na mambo mengi mazuri yanatokana kwenye hisia. Ya swala la kutotoshelezwa ama kupewa zaidi ya uhalisia, hili inategemea sana. Nishai kusema kwamba kuna sababu kadhaa ambazo zinapeleka mtu asitoshelezwe ama apewe zaidi. Cha kwanza tunaongelea blood groups, makundi ya damu. Makundi ya damu, kila kundi la damu lina uhitaji wake. Mfano, mtu wa grupu A na AB, hasa wanawake, uhitaji wao tendo la ndoa linahitaji la muda mfupi linalojirudia mara kwa mara. Kwao wao wanachohitaji tendo la ndoa liwe la muda mfupi linalojirudia mara kwa mara, kwa sababu wanawahi kukauka, wanawahi kukakamaa, wanawahi kuhisi maumivu, kwa sababu wao kuta zao ni laini sana. Kwa hiyo wanawake wengi wa grupu A na AB wanahitaji tendo la ndoa la muda mfupi linajirudia mara kwa mara, lakini sio la muda mrefu ambao itawafanya kuta zao zikauke, zinyauke, zisinyae, mwisho wa siku achubuke, ahisi maumivu. Kwa hiyo hawa wao wanahitaji la muda mfupi mfupi tu, hata kama dakika 5, dakika 10, basi ijirudie mara kwa mara. Uwezo wao uko hivyo kwa sababu ya mfumo wao wa mwili, kuta zao ziko laini kwa sababu ya upungufu wa alkali ambazo zinafanya yani kuta zao ziwe laini au ute utoke sana au kwa ajili ya kulainisha kuta zao za. Okay. Kwa hiyo watu wengi wa A na AB, sasa wanawake, wanatamani la muda mfupi ambalo wakikauka basi mwanamume awe ametosheka, aendelee tena mara baada nyingine, lisiwe la muda mrefu ambalo linachosha. Na wanaume pia wa grupu A au AB, wao wanawahi kufika sana, na hawa wengi huwa hawana mwendelezo kwamba anaweza baka unganisha akaendeleza zaidi. Wao nao wanatamani la muda mfupi, lakini huwa wanajirudia mara kwa mara kwa sababu uwezo wao ni mdogo, hawawezi kuhimili la muda mrefu. Watu wa A na AB wana changamoto hiyo, na wamejikuta wakiingia kwenye changamoto za kutumia tamadawa kwa ajili ya kurahisisha au kusaidia kufika kwa namna fulani ambao wanawaza, lakini changamoto yao si kwamba ni ya madawa, pana ni ya kimaumbile. Wao wanahitaji tu kujielewa na kuweza kujua changamoto yao. Zipo njia, zipo mbadala ambazo zoka tumia, ambazo siwezi kujisema wazi kwa sababu hizi zinahitaji utaalamu zaidi na kumjua mtu kwa uhalisia na changamoto gani ambazo zinaweza kumsaidia kufavor tendo la ndoa, hasa kwa watu ambao wanafika kwa haraka, na hasa kwa wanawake pia ambao wanawahi kukamaa kwa watu wa A na B. Hizi huwa ni issue ambazo ni sensitive za ndani sana, zinahitaji kuongea na kuweza kuzieleza kwa kina kutokana na mtu ana changamoto anayoipitia. Watu wa B, grupu B na grupu O, yani wale wenye makundi ya damu ya grupu B na O, wao wanahitaji tendo la ndoa la muda mrefu sana, walio wengi, tendo la muda mrefu lisilochosha. Kwa hiyo wao wanaweza wakadumu saa moja nusu, na wanapenda sana tendo la ndoa la muda mrefu kwa sababu wao wana uwezo wa kuhimili tendo la ndoa. Kuta zao za wanawake ziko imara, hazikauki mapema, na wanaume wana pumzi, wana nguvu, wanaweza kuhimili kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kwenye mahusiano yako, hakikisha unajua mwenza wako ni blood group gani, yani ana kundi la damu kiasi aina gani, ili ujue uhitaji wake ukoje, ili sije katokea changamoto ukaona kwamba yeye labda kwa nini anakufanya hivyo, kwa nini anaba anakunyanyasa, labda yuko hivyo, umuelewe. Na kingine tu ambacho unaweza kwenye tendo la ndoa, kwamba lazima ujue mitindo mizuri. Kuna mitindo ambayo ukilala na mwanamke au mwanamke akimalia mwanaume hawezi kudumu sana tendo la ndoa. Kwa mfano, hakuna mwanaume anayeweza kudumu tendo la ndoa kwa muda mrefu ukimlalia ubavu au akimlazia mwanamke tumbo. Staili ya kulalia tumbo au kumnyamisha, wakati mwingine staili hizi huwa zinafanya sana wanaume wengi wawahi kufika. Kwa hiyo angalia staili ipi ambayo inaweza kukusaidia ukadumu kwa muda mrefu, ama ukatamani kuwahi baada ya kuona kwamba umechelewa kumfika kileleni, au mwanamke umeona mwanamume wako amechelewa. Lala alia tumbo, lala ubavu, mwinamie, hatochelewa. Kwa hiyo wakati mwingine staili unazochagua zinaweza kuwa mbaya kwako ama nzuri kwako, inategemea unachagua staili gani kulingana na mwanamume wako au mwanamke wako. Kingine ambacho kina ni mazingira. Umefanya tendo la ndoa kwenye mazingira gani? Kuna utulivu, pana shawishi. Pakiwa pana shawishi, unaweza ukafanya tendo la ndoa la muda mrefu na likawa nzuri, unaona? Kingine nasema kwamba ni mtu wa hisia zako. Kama mtu si wa hisia zako, huwezi ukafurahia tendo la ndoa, na huwezi ukaenjoy, na huwezi ukafika kwa wakati ama ukafurahia. Kwa hiyo wakati mwingine mtu wa hisia zako ndo anakufanya ufurahie zaidi, na kwa sababu wewe unaifanya naye, unampenda, unamtaka, na ni mtu ambaye unamlizia. Kingine tunasema kwamba usafi wa mtu ni msafi wa mwili, usafi wa kinywa. Kwa hiyo watu wengine wanuka midomo, huwezi ukafanya romance. Tendo la ndoa linahitaji romance papaso, wakati mwingine lina namna yake. Kwa hiyo usafi unachangia mtu kufurahia tendo la ndoa na kufika kileleni na kufurahia tendo la ndoa zaidi. Jambo jingine ambalo watu wengi hawalielewi ni mambo ya namna ya kuandaana. Kwa maandalizi pia yanachangia. Kumsipoandaana vyema hamwezi. Maandalizi yanaanzia katika maongezi, kisaikolojia, kujengana ili iwe rahisi kujua mtu huyu ana uhitaji huu.
0: Asante sana Milton. Sina shaka tumejifunza mengi kuhusiana na hii mada ambayo umetueleza, na sababu hizi ambazo zinapelekea watu wengi kulalamika katika mahusiano, hususan katika tendo la ndoa. Lakini tutajiuliza sasa, umeshaeleza haya yote, sababu zake ni nini? Sasa nini tufanye ili kila mmoja aweze kufurahia katika ndoa yake, hususan katika tendo la ndoa?
1: Kinachoweza kufanyika kwenye hiyo, kwama mtu anahafikishwi ama afurahi tendo la ndoa au anapata tendo la ndoa la zaidi ya uhalisia, basi aelewe hizo sababu zilizoko juu hapo ambazo nimezisema hapo awali, na aweze kujitafakari na aone njia ipi ni sahihi katika hizo ambazo. Kwa mfano, anaweza akajua kwamba mazingira anayofanyia, mazingira gani yawe mazingira masahihi, ajue mitindo mizuri, ajue blood group yake kwamba ni ipi na ya mwenzake ni ipi, ili aweze kuendana na kasi ama uhitaji wa mtu mhusika naye huwa naye pia waanze wao wanaandaana wasio wanabakana. Wengi wanafanya ngono wafanye mapenzi. Kufanya ngono ni ile tu mtu umemparamia mwenzako tayari. Mapenzi yanaini hatua, ni process, ni mapenzi ni chakula kama unavyoandaa chakula. Lazima uwashe jiko, uandae maji, uandae sufuria, uandae hiki, uandae vya kupika mpaka unaanza kupika sasa. Kwa hiyo nani tendo la ndoa ni zoezi. Kama mnavyoanza kupika lazima uandae akili yako aende kupika nini, naenda kuandaa nini na katika mazingira yapi. Usafishe jikoni pawe pasafi. Kwa hiyo na wewe sasa lazima ujiandae. Naenda kufanya tendo la ndoa, uandae mwili wako, uandae mazingira, uandae akili ili niambie kwa rahisi sana kwa ajili ya kufanya tendo la ndoa zuri la kiwango na ukafurahia. Tendo la ndoa ni chakula kizuri sana na watu wengi ndio kinaleta amani, umoja, ushirikiano, furaha katika mahusiano, ndio chanzo cha kupata uzao, tunazaa kupitia tendo la ndoa.
0: Shukrani sana Milton Tunge, sina shaka kwa yule ambaye amefuatilia, naamini kuna mmoja au wawili ama mwingine ambaye alikuwa hafahamu kuhusiana na haya atakuwa amepata elimu ya kutosha na pengine kukawa na mabadiliko makubwa katika ndoa yake na mahusiano yake na hatimaye uenda ukawa umeponya ndoa yake siku ya leo. Lakini Milton, kuna yule ambaye angetamani kufahamu zaidi kwa kina kuhusiana na haya, na kwa sababu muda wetu ni mchache ungewapatia mawasiliano ili waweze kuwasiliana nawe, waweze kupata ushauri na saha, lakini pia kupata maelezo kwa kina kuhusiana na kile ambacho tumekijadili siku ya leo.
1: Kwa wenye changamoto au wenye uhitaji wa kufahamu zaidi kwa kina kuhusu ili tendo la ndoa ama kwa changamoto yoyote, basi tutasisite kuwasiliana kwa namba ya 0676151067, nairudia ni 0676151067.
0: Shukrani sana Milton. Msikilizaji, tulikuwa tukijadili kuhusiana na masuala ya tendo la ndoa kwa wale wanandoa, ni kwa namna gani tunaweza kuboresha pale ambapo kunatokea changamoto, hususan tukigusia wale ambao wamekuwa kilalamika kuzidishiwa tendo la ndoa, wengine wakisema kwamba hawapatii vile inavyostahili, na tumesikia mengi kutoka kwake mtaalamu Milton Tunge ambaye ametueleza sababu zake na nini kifanyike ili kuweza kuyaondoa haya yote. Tumekamilisha sehemu yetu ya kwanza, tunakwenda mapumziko, halafu baadaye nitarejea katika sehemu yetu ya pili na mwisho ya kipindi cha uhusiano ambapo tunakuwa naye mtaalamu mama daktari kujadili kuhusiana na haya. Endelea kusikiliza kipindi cha uhusiano.

0: TBC Taifa, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha uhusiano, ambapo katika sehemu hii ya pili tunazungumza na mtaalamu mama dokta ambaye anazungumzia kuhusu magonjwa mbalimbali ambayo tunakumbana nayo katika mahusiano. Na leo katika sehemu yetu hii ya pili tutakuwa naye Ibrahim Yoyo, na atazungumzia kuhusiana na matatizo ya UTI pamoja na PID. Mara nyingi tumekuwa tukisikia mtu anakuambia, "Oh, nina matatizo, nimeenda kupima, nimeambiwa nina UTI." Na wengine pasipo kujua ni UTI ama ni PID. Lakini ataelezea yote haya akiwa anatoa ufafanuzi kuhusiana na UTI ambayo ni maambukizi kwa njia ya mkojo, lakini pia ya PID ambayo ni maambukizi kwenye via vya uzazi. Sikia hapa na Dr. Ibrahim Yoyo anaanza kwa kutuelezea kuhusiana na magonjwa haya.
1: Mara nyingi maambukizi haya yanambatana na maumivu makali katika maeneo ya pelvic, maeneo ya kiunoni. Sasa tunaposema pelvic ni maeneo ya kiunoni katika mfumo wa uzazi, ambapo katika maeneo ya pelvic au katika maeneo hayo kuna mirija ya uzazi tunaita fallopian tube, alafu kuna uterus, alafu kuna cervix. Hayo ni maeneo au ni organs au viungo vya jinsia ya kike. Sasa tunaposema PID ni maambukizi katika mfumo wa uzazi, especially kwa jinsia ya kike, ambayo inajumuisha mirija uzazi, inajumuisha mayai ya uzazi na mji wa mimba. Kwa hiyo maeneo hayo mara nyingi yanashambuliwa na infection, inashambuliwa na maambukizi ya bakteria. Kuna bakteria wa aina nyingi ambayo mara nyingi inashambulia maeneo haya, lakini hasa zaidi kuna fungus, alafu kuna bakteria inaitwa Ascaroscia coli au E. coli, alafu kuna bakteria wapo wengi ambao wanashambulia mfumo huo wa uzazi. Kuna gonococcus, kuna magonjwa ya kaswende, lakini hasa zaidi tunaposema PID, haya ni magonjwa ambayo kwa group wataalamu wameyaweka especially kwa jinsia ya kike, kwa sababu magonjwa haya kwa lugha nyingine ni STD, ni sexual transmitted disease, ni magonjwa ambayo yanakuja kwa njia ya kujamiana. Sasa ukija kwa jinsia ya kiume, kuna ugonjwa wa UTI, urinary tract infection, maambukizi katika njia ya uzazi. Na haya maambukizi katika njia ya uzazi unapokuja kwenye kesi ya UTI, yanakuja maambukizi katika njia ya mkojo, urinary tract infection, pelvic inflammatory disease. Haya ma pelvic inflammatory disease yako katika reproductive organ kwa jinsia ya kike. Ukija kwa urinary tract infection, ni maambukizi katika njia ya mkojo, ambayo haya sasa yanajumuisha kibofu cha mkojo, yanajumuisha mirija ya mkojo, yanajumuisha figo, yanajumuisha kifigo, mirija ya mkojo, yanajumuisha kibofu cha mkojo pamoja na ukeni au umeni. Sasa bakteria, labda nianze na UTI. Kitaalam, bakteria wanaosababisha tatizo la UTI, ambayo hii tumesema kwamba ni kwa jinsia zote, jinsia kike na jinsia kiume, mara nyingi wale bakteria wanapoingia katika mfumo wa uzazi mwanzoni tunaita lower infection au simple cystitis, kwa lugha nyingine wanakuepo pale kwa muda mfupi, siku moja, siku mbili. Sasa katika muda huo wa infection ya awali au maambukizi ya awali, tunashauriwa tutumie tiba maalum ambayo mara nyingi inaweza kuwamaliza. Na wakati fulani tunasema kwamba tabia ya kunywa maji ya kutosha inaweza kusaidia kupunguza maambukizi haya, kama una tabia ya kunywa maji ya kutosha, kwa sababu wale bakteria unapokuwa unakunywa maji mengi unajaribu na inakusaidia kuziflush, kuzitoa nje. Hao bakteria ambao tumesema E. coli, Ascaroscia coli, ambao hawa wanashambulia mfumo wa uzazi especially kwa jinsia kike na kiume, na inaingia mpaka mfumo wa haja ndogo, urinary tract infection. Sasa infection hii ikikaa au maambukizi yanayosababisha UTI ukikaa nayo kwa muda takriban siku mbili siku tatu infection hii inaingia kwenye advanced stage, inapanda. Wale bakteria wana tabia kupanda kuingia kwenye wanakuwepo kwenye kibofu cha mkojo, kwa sababu wanakuwa transmitted, wanasafirishwa kupitia haja ndogo, wanapita kwenye mirija ya mkojo, wanakuja kwenye figo. Sasa wanapokuja kwenye figo huko juu, utaanza kusikia dalili ya maumivu ya kiuno. Kuna watu wengi wanaotufikia wanaambia, daktari, na maumivu ya kiuno hujapata kuona. Sasa maumivu ya kiuno mara nyingi tafsiri yake ni kwamba inawezekana kabisa una shida kwenye figo, ambayo figo hizi zimeletelezwa na tabia ya kuwa na infection kwa muda mrefu wa UTI, urinary tract infection. Sasa figo ni moja kati ya kiungo ambayo inahusika na haja ndogo moja kwa moja, na bila figo kuwa vizuri unaweza kupata changamoto ya mfumo wa mkojo. Na kumbuka tu kwamba katika figo au kidney, binadamu anakuwa na figo mbili, figo ya kulia na figo ya kushoto, na figo hizi zimeunganishwa na mishipa midogo midogo tunazoita nephrons. Hizi nephrons zinapokuwa zimepata changamoto za either kupata maji ya kutosha, mara nyingi ina tabia ya kutengeneza mawe au renal disease. Sasa haya mawe kwenye figo inasababishwa na uzembe wako wewe mwenyewe. Unajua tunaita magonjwa ya tabia, magonjwa yanayotokana na lifestyle, magonjwa yanayotokana na tabia yako mwenyewe. Jambo la kwanza tukumbuke kwamba magonjwa haya ya UTI yanapokuwepo katika mfumo wa uzazi yana athari kubwa sana katika mfumo wa uzazi, masuala ya uzalishaji wa homoni za kiume na za kike. Lakini vile vile maambukizi haya huathiri moja kwa moja viungo hivi vya haja ndogo na viungo vya uzazi. Kwa mfano figo huathiriwa sana na UTI. Unapokuwepo na UTI au unapokuwa na tatizo la UTI kwa muda mrefu, utapata haya magonjwa ya renals au mawe katika kibofu cha mkojo, katika mirija ya mkojo, inajijengea pale kwenye ukuta za mirija ya mkojo au kwenye figo. Sasa tafsiri yake ni kwamba umekuwepo na tatizo hili na hujapata tiba yake. Jambo ambalo mara nyingi wanapotufikia katika kliniki yetu, kuna tiba maalum ambayo tunawasaidia kwa muda mfupi, tatizo linaisha. Hata kama figo zina mawe, usikimbilie kuna ni tiba ipo ya uhakika. Lakini tuseme kwamba kwa nini ufikie huko, tunasema kwamba uwe makini. Unapogundua kwamba una dalili ambazo nitaenda kuzisema, basi ujue kwamba tayari kuna shida kwenye mfumo wa mkojo.
0: Hapa Ibrahim Yoyo anaendelea kuelezea ni namna gani UTI inaweza kusababisha uharibifu wa homoni na hata kusababisha ugumba.
1: UTI, kumbuka, wale ni bakteria, ni parasite. Bakteria wanakula red blood cells, alafu vile vile uharibu hormones, mzunguko mpangilio wa hormones, hormonal imbalance. Mara nyingi jinsia kike unapokuwa na tatizo au changamoto la UTI kwa muda mrefu, basi hao bakteria wana tabia ya kuharibu uzalishaji wa hormones za kike. Inaweza kutokea tatizo la ugumba, inaweza kutokea tatizo la mapungufu makubwa ya nguvu za kiume, especially kwa wanaume ambao wao katika umri mkubwa pia wana changamoto kubwa sana ya UTI ambayo haishi. Yaani wewe kila siku kienda kupima, jambo la kwanza kupima mkojo, unakuta kupima haja ndogo, unakuta kwamba una maambukizi katika njia ya mkojo. Kwa sababu gani? Wanaume ambao wako age kuanzia umri wa miaka 40 kwenda juu, mara nyingi kuna tezi inayoitwa tezi dume, prostate glands. Tezi dume ni tezi ambayo kila mtu anazaliwa nayo jinsia ya kiume. Sasa katika huo umri ina tabia ya kuanza kuvimba, tunaita benign prostatic hyperplasia. Sasa inapokuwa inatanuka, ile njia ya mkojo au mrija wa mkojo inapungua ile capacity yake au uwezo wake wa kubeba haja ndogo ile. Kwa hiyo njia inakuwa narrow, inakuwa nyembamba. Inapotokea njia nyembamba, haja ndogo inapokuwa inatoka, au zile waste material, maji ambayo tayari imechujwa kwenye figo, inapokuja inapoletwa kwenye kibofu cha mkojo, inapokuwa inapungua, unapoenda kujisikia haja ndogo, unaenda kujisaidia haja ndogo, pressure ile inapokuwa inapungua, unaweza kuanza kuona pressure ile flow ya urine inakuja slowly, inakuja taratibu. Sasa inapokuwa inafika mahala fulani haitoki sasa, lakini bado unaifeel, unaisikia. Maana yake ni kwamba ile tube, ile nafasi, ile njia ya haja ndogo ile imekuwa narrow, imekuwa nyembamba. Maana yake ni kwamba tezi dume imetanuka. Sasa ukiwa na changamoto ya kutanuka kwa tezi dume, mara nyingi inakupelekea kuwa na UTI ambayo haishi, kwa sababu wale bakteria wanapata mazalia ambayo ni permanent. Haja ndogo inatakiwa unapokwenda kujisaidia haja ndogo yote ishe kwenye kibofu cha mkojo. Na ukae angalau masaa 3, 4, 5 ndipo usikie tena kwenda kujisaidia haja ndogo. Lakini baada ya muda mfupi dakika 10 unasikia alarm, mbona bado nasikia haja ndogo? Maana yake ni kwamba hiyo ni moja ya symptoms, ni moja ya dalili kwamba tayari una shida.
0: Ni nini hasa kinachangia maambukizi ya UTI?
1: Kuna sababishi ambazo zinapelekea mwanamume au jinsia ya kike, mtoto au mtu mzima kupata maambukizi. Jambo la kwanza, katika vyoo vyetu ambavyo ni vyoo ambavyo watu hawazingatii usafi, especially vyoo vya jumuiya. Watu wanaoishi mijini tunafahamu kuna vyoo ambavyo watu wengi wanaenda kujisaidia pale. Sasa inatakiwa ukienda pale ujisaidie kisayansi. Maana yangu ni kwamba usijiachie tu, inaweza kupelekea ukapata maambukizi mapya. Aidha hata kama ulikuwa nayo kidogo, basi kwa sababu pale kila mtu anakwenda na watu na wengi wana infection, basi wale bakteria wanapata nafasi ya kupanda na kuingia kwenye kibofu cha mkojo na kuanza kuletea infection. Kwa jinsia ya kike, wao kwenye riski kubwa zaidi. Na tukumbuke kwamba bakteria hawa source kubwa ni kwenye mfumo wa digestion system, mfumo wa alimentary, mfumo wa uyeshaji wa chakula. Bakteria hawa wanapatikana katika choo, haja kubwa. Makazi makubwa ya bakteria hawa E. coli ni kwenye choo, kwenye kinyesi. Sasa wanapokuja katika njia ya haja ndogo, wanakuja kwa bahati mbaya. Na kumbuka tu kwamba katika kichoo cha mwanadamu kuna mabilioni ya bakteria, ambao kuna bakteria wengine ambao ni bakteria adui na bakteria ambao ni rafiki. Kuna bakteria ambao ni rafiki ambao hawana madhara mwilini, wanakusaidia katika umeng'enyaji wa chakula, inakusaidia katika ulinzi wa mwili. Lakini kuna bakteria wengine ambao ni adui. Kwa mfano kwenye mfumo wa digestion system, siku nyingine nitakuja kuongelea mfumo wa digestion nikiongelea especially tatizo la vidonda vya tumbo. Kuna bakteria adui wanaoitwa H. pylori, Helicobacter pylori. Hao ni bakteria ambao mara nyingi hutoboa kuta za tumbo.
0: Je, maambukizi haya UTI yanaweza kusababishwa kwa njia ya kujamiiana?
1: Kwa asilimia 100%, infection inasababishwa kwa njia ya vyoo vichafu, inasababishwa kwa njia ya kujamiiana, inasababishwa kwa njia ya kuvaa nguo ambazo ni chafu, ambayo tayari mtu ana infection na alafu afanye usafi wa kutosha, unaweza kupata infection hiyo. Na nikumbushe tu kwamba tunashauriwa kutumia vyoo vyetu na tupige dawa, tuweke dawa za kutosha ili kuangalau kuwapunguza. Na mara nyingi tunasema kwamba jinsia ya kike ni wahanga, kwa sababu kibiolojia mazingira ya njia haja kubwa na njia haja ndogo ziko jirani. Kwa pale ambapo unajisaidia haja kubwa, make sure una keep cleanliness ili kusitokee contamination, kwa sababu bakteria wale wanapokuwa wanapata njia ya kuingia katika haja ndogo ndipo wanaanza kuleta infection, kwa sababu wanapokuwepo kwenye tumbo la chakula mara nyingi hawana madhara, lakini wanapokuja kwenye urinary system katika njia ya mkojo ndipo taanza kuona dalili ambazo baadaye nitakuja kuzielezea. Lakini ni changamoto kubwa sana kesi hiyo kwa jinsia kike na jinsia kiume.
0: Haya msikilizaji, ni maelezo hayo kutoka kwake Ibrahim Yoyo kuhusiana na ugonjwa wa UTI pamoja na PID. Na naamini msikilizaji hapo ulipo una maswali mengi ambayo ungependa yaweze kujibiwa. Ninayo baadhi ya watu wachache hapa ambao wameuliza maswali, nitamuuliza Ibrahim Yoyo hapa atatueleza kuhusiana na hayo. Lakini kuna wale wenye maswali ambayo yana kidogo maneno ambayo yana ukakasi ambayo hatuwezi kuyazungumza hapa. Basi kama una maswali ya hivyo, unaweza kuwasiliana naye ukamuuliza maswali yeye binafsi ili aweze kukujibu kwa kutumia namba 0713 99 92 55, 0713 99 92 55, au unaweza kumpigia pia au kumtumia ujumbe kupitia 0787882864, 0787882864. Haya, Ibrahim Yoyo, kuna msikilizaji ameuliza hapa swali kwamba amekuwa mfano unapata haja ndogo na unasikia maumivu kwenye kitovu, na inakuwa tatizo lake ni nini hasa? Na kuna msikilizaji mwingine hapa anasema anapata maumivu kwenye kibofu cha mkojo, Ehe, sasa ungetueleza haya yanatokana na nini hasa?
1: Hiyo ni moja ya dalili ya UTI, maambukizi katika njia ya mkojo. Na maambukizi haya tumesema kwamba yanapokuwepo katika sehemu za chini, mara nyingi mtu anaweza kujisikia maumivu maeneo hayo. Kama ni mtu mzima, especially wakina baba, inaambatana na mapungufu makubwa ya nguvu za kiume. Kwanza tu unapopata ile infection, unaanza kujisikia hata system za mwili haziamke, zile hisia, ile sexual desire inapotea, kwa sababu wale bakteria na tabia hiyo. Lakini vile vile kwa jinsia kike utaanza kusikia maumivu ya mwili, hata jinsia kiume pia unaanza kusikia homa. Dalili kwanza UTI, unaanza kusikia homa mwili mzima, joints kuuma, kichwa kuuma, macho kutokuona vizuri, yani ile vision inapotea. Alafu maumivu ya kiuno, alafu haja ndogo mara kwa mara, ni moja ya dalili ya UTI. Dalili nyingine ya UTI ambayo unaweza ukaipata ni kupata white discharge. Sasa haya uchafu mweupe inapotoka, mara nyingi inaambatana na miwasho. Sasa maambukizi haya hata kwa jinsia kike, mara nyingi sasa ukisha pima utakuta PID. Unaweza kuwa na both infection, unaweza kuwa na UTI wakati huo pia una infection ya PID. Utaona uchafu mweupe ukeni au umeni inatoka, aidha ni usiku au asubuhi umeamka au mchana baada ya mizuko yako. Ukitoa nguo yako ndani, utaanza kuona kuna uchafu pale. Sasa niseme kwamba moja ya sababishi kubwa au moja ya dalili kubwa ni hii, hizi symptoms, hizi dalili ninazosema: maumivu ya mwili, kichwa kuuma, macho kutokuona vizuri, utasikia uchovu. Saa nyingine unaanza kusikia maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongoni kwa kiwango kubwa. Alafu vile vile hata joints za mwili, unaamka asubuhi lakini tayari wewe una homa na baridi, kwenda kupima malaria, malaria hamna. Sasa tunasema kwamba tatizo hili ni tatizo ambalo ni sugu na ni magonjwa ya kuambukizana. Mimi nasema tu kwamba maambukizi haya mara nyingi bakteria wao wanakuwa chronic sana. Ukisha kuwa na tumia dawa mara nyingi na uponi vizuri, ujue kuna mahali unakosea dozi ya uliopangiwa. Lakini vile vile bakteria wana tabia hiyo kwamba ukisha kuwa nayo kwa muda mrefu na hujatibika, maana yake ni kwamba wamekuwa chronic. Tuna tiba maalum ya kumaliza kabisa infection hizi za UTI au PID. Kuna watu wengine wamekuwa na UTI au PID miaka mitatu, miaka minne, achia huyu ambaye anasema kwamba mara tatu. Watu wametufikia ana miaka miwili, miaka sita UTI inamsumbua. Sasa na hiyo imepelekea kupata ugumba, imempelekea kupata matatizo ya nguvu za kiume, mapungufu makubwa ya nguvu za kiume. Ile hamu ya kutana na mwenzio inapotea kwa sababu tu ya UTI. Lakini kumbuka tu kwamba nimesema kwamba haikomei tu UTI, inaweza kuletea athari kwenye figo zako, jambo ambalo ni hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo tunaposema maambukizi katika njia ya mkojo, hatusemi kwa kujifurahisha. Tunasema kwamba ufuatilie tiba kikamilifu. Kiandikiwa dozi, hakisha unamaliza dozi zako na baada ya dozi ukapime. Ukikuta bado una changamoto hiyo, basi unaweza kwenda kwenye tiba kubwa zaidi. Kwa wale ambao wanaweza akatufikia pia, tuna tiba maalum ya kuweza kumaliza kabisa changamoto hizi kwa muda mfupi.
0: Haya, msikilizaji, tumesikia kutoka kwa Ibrahim Yoyo akielezea kuhusiana na maswali machache ambayo umeelezea hapo, pamoja na dalili ambazo unaweza kuzipata una UTI ama dalili. Na kama basi bado una maswali ungependa yaweze kujibiwa katika kipindi chako ama binafsi, basi unaweza kuwasiliana naye Ibrahim Yoyo kwa namba 0713 999 255, 0713 999 255, na 0787 882 864, 0787 882 864, na utapata majibu ya yale maswali ambayo unayo. Pengine umeshindwa kupata nafasi ya kutuma ujumbe usomwe moja kwa moja kwenye kipindi chetu. Labda Ibrahim Yoyo, kwa kumalizia, unapokuwa na UTI na PID kwa muda mrefu, inaweza kusababisha madhara gani hasa?
1: Madhara makubwa ambayo jinsia kike utapata kutokana na PID, kwanza utapata changamoto ya hormone zako za kike kutokubalance. Hormone imbalance, tunafahamu kwamba jinsia kike kuna tarehe zako maalum ambazo katika, kama bado unaona siku zako za hedhi bado unatumika, kwa lugha nyingine ikitokea una infection, una maambukizi haya ya bakteria ambao wanasababisha maradhi katika mfumo wa uzazi ikiwemo mirija ya mkojo, mirija ya uzazi, fallopian tube, ikiwemo mji wa mimba, ikiwemo mayai ya uzazi, basi inapelekea homoni zako kuvurugika, na hii inaweza kupelekea ukapata ukawa na changamoto ya uzazi, aidha kutokupata ujauzito, aidha kutokujisikia hasa tendo la ndoa. Lakini vile vile wakina mama ambao ni waanga wakubwa zaidi ni wale ambao wanakuwa na changamoto, wanakuwa na wenzi wengi.

0: hatari kama hepatitis B, hepatitis C, au ni magonjwa yanayo affect ini. Kuna magonjwa hayo ni hatari zaidi, maana mara nyingi unapokuja swala la virus, mara nyingi yani hamna tiba. Ukisha kupata hiyo infection utapata dawa za kutuliza kwa magonjwa haya ya hepatitis. Na haya yote ni sexual transmitted disease. Japo magonjwa haya yanayosema ya hepatitis unaweza kupata hata kwa njia ya sindano, vitu vyenye ncha kali, kwa sababu ni blood contact. Inapotokea kama mwingiliano wa damu, mgusano wa damu, unaweza kupata hii infection. Lakini hata through sex ikitokea kuna scratch, kuna michubuko, unaweza kupata infection, ukapata maambukizi haya ya virusi vya hepatitis, ambao mara nyingi ni hatari kubwa zaidi. Lakini somo langu leo tumesema magonjwa ya mfumo wa uzazi, tukasema UTI ina combine wote wawili, jinsia kike na jinsia kiume, na tukasema UTI ni urinary tract infection, maambukizi katika njia ya mkojo, ambapo maambukizi haya yako sehemu kuu mbili. Sehemu ya chini tunaita simple cystitis, ambapo inajumuisha kibofu cha mkojo. Lakini ikiingia kwenye advanced stage tunaita upper infection au pyelonephritis infection. Haya sasa ni maambukizi yamefika kwenye hatua kubwa, ambayo figo lazima inaumia, ambayo inakupelekea kidney failure. Na magonjwa haya tikasema kwamba ni hatari. Hebu kwa wale ambao wana changamoto kama hizi, unapopata vipindi hivi, hata baada ya kipindi unaweza kanipigia tukashauriana kwa mapana zaidi, na ukaweza kupata ufumbuzi wa moja kwa moja wa kudumu.
1: Haya, msikilizaji, ni Ibrahim Yoyo huyo ambaye tulikuwa naye katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, tukizungumzia maambukizi katika njia ya mkojo na maambukizi katika via vya uzazi, na tumepata elimu kwa kina. Sina shaka katika mahusiano yetu tutaangalia namna gani tunaweza kulindana kwa kutokuwa na mahusiano ya watu wengi ama wapenzi wengi, lakini pia kulindana pale mmoja anapokuwa na matatizo ama ugonjwa, anaweza kwenda kutibiwa ili asimwambukize mwenzie. Hadi hapo sina la ziada katika kipindi cha uhusiano kwa siku ya leo. Na kama bado una maswali ungependa yaweze kujibiwa katika kipindi chako ama binafsi, basi unaweza kuwasiliana naye Ibrahim Yoyo kwa namba 0713 999 255, 0713 999 255, na 0787 882 864, 0787 882 864, na utapata majibu ya yale maswali ambayo unayo. Pengine umeshindwa kupata nafasi ya kutuma ujumbe usomwe moja kwa moja kwenye kipindi chetu. Na shukuru sana msikilizaji kwa kunitegea sikio tangu mwanzo wa kipindi hiki hadi tamati. Jina langu ni Betty Tesham, hadi wakati mwingine, asante.